0: Arnuch havadatia mel ժողովրդին ասում եմ գրոնքին մեջ անոր հետ շատ սպաղվելու մեջ թմրեցնող մի բան գրնա ալալ այսինքն մեզի բարի գործերեն հերու բռնող գրոնքը գրոնքի համար կատարող եւ գրոնքին միայն ձիսական կողմը առնող աղոտքի պաշտամունքի սուրբ քրկի մասը առնող բայց ցանկը մի քիչ մոռացող գողում գրնա ալալ եւ այդ մեծ վտանգն է երբեմն այսպիսի հավատքին այսինքն հետս հետը մարդը այն ապահովությունը գսկա որ քանի որ ես գրոնքով այսքան սպաղված եմ ուրեմն ես պիտի փրկվի իսկ անոնք որոնք գրոնքով շատ չեն սպաղվում անոնք պիտի գործվին բայց միշտ այդպես կարելի է չլա աստծո հաշիվներուն մեջ լավ է որ հավատքով կսպաղվես բայց անիկա պետք է լեցնես, մեջը պետք է լեցնես։ Եվ ամուչնալով կպատմեմ ես միշտ, բայց կա մի ավոր պատմություն Սուրբ Անդոն Անապատականի կյանքին, ուրեմն այս Սուրբ շատ զորավոր էր, այսինքն իր ամբողջ կյանքը լրության մեջ անցուցած ճկնություններուն և հասած էր մեծ տեսողական զորություններուն, ուրեմն անաբադում քայլում է, հոնդե մի մարդու կանք տեսնում է։ Եվ կհարցն է գսե, որ ով կանք, ով է իրդում։ Եվ հոգին կմտնե այդ կանգի մեջ և կսկսի խոսել, գսե, որ ես քրիստոնեութենեն առաջ ապրած մի քահանայի քուրմի քուլուխն եմ։ Հիմա գսե, ուր ես գսե, գսե ես 4-րդ թժոխքում եմ։ Ինչպես ոստը, գսե, վատ է, ինչու համար հոն եկա, իչար գսե, որովհետև մենք կախարդությամբ սպաղվեցինք, մարդուց փարիքը չմտածեցինք, կան որ համար հոսենք, շատ լավ գսե, ցեզմե վար մարդիկ կան, այո գսե, վա, գա գսե, ով են գսե հոնդե, հոնալ գսե, քրիստոնյա եկեղեցականները, ինչու գսե, սուրբը կփարգանա, որովհետև գսե, մենք ճշմարտություն չենք գիտեր, Եվ այդպես սխալեցինք, բայց անոնք ճշմարտությունը կդիրաբերում էին, բայց չգիրարեցին։ Հիմա երբեմն մենք պետք է սասնենք մենք մեր անձերը, որպես հավատացյալ, որպես չսահինք, Պողոս հրակյալը գսե, ով որ կարծում է, որ ոտքի է, ուշադիր լավ, որ չսահի։ Ուրեմն եկեք որպես հավատացյալ, ներ խոնարհը լինենք, մենք ալ այս քահանայաբետներու, փարիսեցներու, այդ մոլերանդ գրունավորներու պես այդ ժամանակ մենք ալ նույնը գրնանք լավ։ Մենք ալ մենք մեզի շատ ապահով գրնանք սկալ։ Հարցաքննենք մեզը։ Հարցաքննենք, որովհետև ի վերջո մեր հավիտենական կյանքն է խնդրու առարկան։ Ոչ միայն խոսողներ, այլ նաև պետք է գիրարողներ լինենք։ Հետևաբար անոր ավետարանով սպավում է, անոր մի քիչ հավատքը լուրջի գարն է, անոր Հիսուսի կյանքը գիտե, Պողոս հրակյալի քրվածքները գիմանա, եկեղեցու հոբատմությունը և հայրերը գիտե, քարոզները գերթա, իր աղոտները գնե, այդ մարդը պետք է ավելի ուշադիր լինի, որովհետև իր մեջ ավելի շատ պիտի պահանջվի։ Ինքը շատ լավ մի տեղ է, բայց պետք է այդ տեղին թեպի կատարելություն ուղուվի։
1: Սրբազան, մենք քրիստոնյաներս պարզ է, որ որպես ճշմարտություն ենք ընդունում ավետարանի խոսքը։ Իսկ ինչպես պիտի դատվեն, ինչի կարժանանան այլ կրոնների մարդիկ, ովքեր միևնույն է աստվածահաճոյ կյանքով են ապրում։
0: Այո։
1: Բարի գործեր են անում։
0: Այս արագի կիրառության գետերեն մեկն է, չէ՞։ Այսինքն այլ կրոններու արդար մարդիկ, բարի մարդիկ որմություն գնեն, շիտակ մարդ կապրին, շիտակ կյանք են ապրում, այսինքն չարիք են հերու են, աստվածաբաշտ են, ինչ պիտի լասոնց վիճակը։ Հիմա այս արագով դեր Հիսուս գսե, որ կարելի է անոնք շատ քրիստոնյաները առաջ աստծո արքայության մտնեն, որովհետև անոնք պերանով շիտակ հավատքը չեն ասում, բայց աստծո կամքն են կատարում։ Մի զրույցը գիշեմ, ես Իստամբուլից եմ, իսլամ երկիրը, այդպես մի քրիստոնյայի հետ խոսում էի, իսլամներու էզանը սկսավ, օրը 5 անգամ գբորան, աղոտքեն հայտնում, եւ ամեն մարդ լսում է, եւ այս մարդը սկսավ, նորեն զրալու սկսան։ Ես սովորեն ինչ համար այդ փարը կործածեցիր, աղոտքի մը համար, այս մարդը Աստված կփարապանե, իր լեզվով, իր գրոնքի մեջ, քեշփամը չանում։ Օրը 5 անգամ նույնիսկ կես գիշերին գարտնա, իր բոլոր գործերը քունը գնտադե եւ գերտա Աստուծո արչեւ եւ գերգրբակե 10 րոպե, 5 րոպե գնանիկա։ Թուն անում ես որպես քրիստոնյա։ Թուն օրը 5 անգամ գենում ես եւ ասում ես քու փարքդ Աստուծուն, կանտրաթարնաս քու մեղքերուդ եւ կընդունիս Աստված դեր որպես եւ գխոնարիս անոր արչեւ։ Ուրեմն ինչ իրավունքով իրաբես այնադեն մենք ուրիշ գրոնե մի մարդը պիտի արհամարենք։ Հա, եթե թուն նույնը գնես 10 անգամ, թերևս թուն ավերի արավերություն գունենաս։ Եվ սա որ չէ, ասված միշտ իմ միտքս մեջ է։ Սիրը թուն ինձ հեքիատ մի պատմեր։ Քործը այդպես չլիներ։ Քործը այնպես է, որ եթե թուն Աստծո արժեք ուտաս, այնադեն այդ արժեքը քործով ցույց կտաս։ Հիմա այնպես որ մենք շատ լավ գիտենք, որ Աստվածաշունչի մեջ երկու շատ կարևոր գաղափարներ կան, անոնցում մեկը ուղղափարություն, մյուսը ուղղավարություն։ Ինչ է ուղղափարությունը? Շիդակ հավատքն է։ Աստված գուզե, որ մենք շիդակ ճիշտ հավատքին մեջ լինենք, ընդունինք Տեր Հիսուսը դեր եւ փրկիչ, ընդունինք Սուրբ Երրորդությունը, մեր հավատամքը ընդունինք եւ իմանանք, որ այս է մեզի Աստծո տանող ճամփան։ Այս ուղղափարությունն է, որովհետեւ սխալ հավատքը մեզի կարելի է սխալ դեղեր ուղղը։ Բայց մեկ այլ կա ուղղավարություն, այսինքն ուղիղ վարվիլ, Աստծո կամքին համացային վարվիլ, շիդակը կատարել։ Եվ այդ համամարդկային է։ Հիմա Աստված որ մեկը ուզում, կամ որ մեկը ավելի կարևոր է։ Աստուծո համար լավակույնը ուղղափարություն ունենալ եւ անոր վրա ուղղավարությունը թնել է։ Բայց եթե ուղղավարություն կա եւ ուղղափարություն չկա, Աստուծո համար ավելի ընդունելի է, քան թե ուղղափարություն կա, բայց ուղղավարություն չկա, այսինքն Աստծո կամքին համացայն վարվեր չկա։ Հիմա ասիկա ես չեմ ասում, եւ գիտեմ, որ իմ ասածներս որոշ քրիստոնյաներու դեսագետներուն հակառակ է, բայց Տեր Հիսուս ինքն է ասում Մատթեոս 25-ին մեջ մի արագ է պատմում, եւ ինչ կսե, արդ երբ որ մարդու որդին քա իր փառքով եւ բոլոր հեշտակները իր հետ, այն ժամանակ նա պիտի նստի իր փառքի քահի վրա ու նրա առաջ պիտի հավաքվեն բոլոր ասկերը, ոչ միայն քրիստոնյաները, բոլոր ասկերը, եւ նա նրանց միմյանցից պիտի զատի, ինչպես մի հովիվ, որ զատում է ոչխարները այծերից, եւ ոչխարները իր աչին պիտի հանգնեցնի, իսկ այծերը ցախին։ Այն ժամանակ թագավորը պիտի ասի նրանց, որ իր աչին են, եկեք իմ հոր օրհնյալներ, ժառանգեցեք աշխարհի սկզբից ցես համար պատրաստված արքայությանը, որովհետև քաղցած էի եւ ինձ ուտելիք տվիք, ծարավ էի եւ ինձ չուր տվիք, խմելու օդար էի եւ ինձ ծեր մեջ արակ, մերգ էի եւ ինձ հակցրիք, հիվանդ էի եւ ինձ դեսնելու եկակ, փանդում էի եւ ինձ այց եկակ։ Այն ժամանակ արդարները պիտի պատասխանեն նրան ու ասեն, դեր, երբ տեսանք քեզ քաղցած ու գերագրեցինք, կամ ծարավ ու չուր տվեցինք, Եվ երբ տեսան քեզ օդար եւ մեր մեջ արան կամ մերկ եւ հագցրինք, երբ տեսան քեզ հիվանդ կամ փանդի մեջ եւ եկան քեզ այցի, թագավորը պիտի պատասխանի ու ասի նրանց, ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, քանի որ իմ այս փոքր եղբայրներից մեկին արեցիք, այդ ինձ համար արեցիք։ Ուրեմն, հոստեղ դեր Հիսուս իրապես որպես արդարդատավոր ինքը շատ հստակ կերպով գտնե Աստուծո մոտեցումը այդ հարցով, որովհետև ուղափարությունը փախտմն է մի տեսակ, չէ՞։ Եթե ես հայ արակելական եկեղեցի անդամ լալով չծնվեի, բուդդիստ ծնվեի, ուղափարությունը ինձ համար կարելի պիտի չլար։ Քրիստոսյան առաջ ծնվեի, ուղափարությունը ինձ համար կարելի պիտի չլար։ Իսլամի ընտանիքին ծնվեի, ուղափարությունը ինձ համար երազանք անգամ չէր։ Ուրեմն, ուրիշ մի աղանդին մեջ կրնայի ծնվիր։ Հետևաբար արդար թադավորը չի գրնար ուղափարութենեն միայն թադել մարդիկ կամ վարձադրել, բայց ուղավարութենեն, այո, վերջին թադաստանը ուղավարութենեն բիտովլա, ուղիղ վարվեր ես թուն, սերը ապրել ես թուն, կտասեր եղեր ես, պաժներ ես, և անիկա պոլոր ժամանակները, պոլոր ասկերի արդար թադաստան։
1: Սրբազան, ինչու է մարդ դժվարությամբ կատարում Աստծո կամքը? Հեշտությամբ այո ենք ասում, սակայն նույն թեթևությամբ չենք իրագործում։
0: Մարդը մի քիչ միամիտ է, կգարձե որ սկսպեն ամեն ինչ շատ հեշտ պիտի լինի, եւ սակայն հետո կյանքը մեզի ցույց կտա, որ այնքան հեշտ չէ եղեր։ Աշխատանք պետք է, քրտինք պետք է, չանք պետք է, աշխատանք պետք է, երբեմն մեռնել պետք է իդեալին հասնելու համար։ Բայց երբ որ այդ չես տեսնում, այնադեն ինչպես ասենք, քեզի շատ հաճելի կգրնա թվիր անիկա Հիսուս, երբ որ երկինքի մասին կխոսեր, հոնդելու սողներան մեկը ինքնիրման ցավ, այդ քեզի խոսքերը ցավ, ինչ ցավ, ինչ լավ է Աստծո արքայության ճաշտ ուտելը, երանի այն մարդուն, որ Աստծո արքայության պիտի մտնե ճաշտ պիտի ուտե, միշտ կխանդավարվի այդպես մարդը երկինքի այդ խոսքերը, եւ Հիսուսը որ ոչ է ասավ այդպես չէ։ Մարդիկ ուզում են սկսպեն այդ, բայց հետո այս աշխարհի հոգսերը արգելում են, և անոր համար գրավիրյաները արագը պատմեց։ Մարդը սեղան պատրաստ է, ճաշ կուտա և գհրավիր է, բայց բոլոր այդ հրավիրվածները ճաշի ժամանակ ասել, որ ներեինց, ես սա գործ ունեմ, նա գործ ունեմ, չեմ գնարկալ։ Հետևաբար մենք Աստծո ասածները չեն կնարնել, մեկը այս կյանքով շատ խեղդվերենք մենք։ Արիտ չունինք իրապես մեր կյանքի ամբողջության մասին մտածելու։ Պատճառներն մեկը այս է, որ գգլանի այս կյանքը մեզը, մեր հավիտենական կյանքը, մեր ամմահ հոգին չենք մտածում, բավական ժամանակ չենք տալիս, մի բախ տեսնում ենք, մեր գլուխը թարցնում ենք երկինք, հետո վերստին այս աշխարհը այնքան իրական եւ լափի չէ մեզ համար, լափող է։ Ուրեմն ըստ ավետարան պետք է նախորոք մտածել եւ այդպես շաշման անցնել։ Անոր համար Հիսուս կսկսե, եթե մեկը աշտարակ շնելու կսկսին, բայց կես կմնա, ամեն մարդ կսկսի խնդալու իր վրա, թե սկսավ, բայց չգրծավ ավարտել, անոր համար նա առաջ նստի և իր նյութերը, իր կարողությունը հաշվել, այդ աշտարակը գրնա ավարտել, թե ոչ։ Հետևաբար մենք պետք է հավատքի ճամփան մտնել առաջ, նստենք և ասենք, որ ինչ է սպասում ինձ, ինչ զողողություններ է սպասում, ինչ է հաջերիությունը ասոր, և մեծախոսիկ պետք չէ լավ, սկսպիս փոքր-փոքր պետք է սկսիր։ Երկրորդը, հավատքը մեզնից փոխվի լկուսը, և փոխվիր հեշտ պամը չէ, փոփոխության գտիմատրենք մենք։ չենք ուզեր մեր կյանքը ապրելակերպը, մեր ճաշակը փոխել, նույնիսկ Աստուծո համար փոխել։ Հետևաբար այո, գսենք Աստուծո, բայց երբ որ հետո մեր կյանքը կպահանջի այդ փոփոխություններու կատարել, չենք անում։ Իրապես մոլությունը մարդուն մեջ անպայման վատ արումով մոլություն չէ։ Մոլությունը մեր վարժողություններն, վարժված կյանքն է, հեշտ կյանքն է, եւ այդ հեշտ կյանքեն ելնելով Տեր Հիսուսի ակնարկած նեղ ճամփայեն մտնել, նեղ թուրեն մտնել եւ ամենեն շատ Աստված սիրելու ճամփան որդեգրը շատ դժվար է մարդ արարածին համար։ Բայց եւ այնպես պետք է ունենք անիկա, որովհետեւ պետք է մենք հասկանանք եւ անդրադառնանք, որ մեր մեծագույն աղբյուրն մեկնալ խոսելու հեշտությունն է։ Խոսելը հեշտը գիրակը դժվար է։ Բժիշկը շատ լավ կգնա խոսի, թե զխելը որքան վնասակար է, ինչ հիվանդություններ կուտա, երեք ժամ գխոսի քեզ հետ, բայց հետո գհանե մեկ հատ գծխե։ Գսես, եթե ասես, որ ինչ համար ծխում ես, ծքե անիկա, ուրիշին ես ասում, ծքե, եկսը դժվար է, չեմ ուզեր հրաժարվի։ Հետևաբար, երբեմն մեր հավատացյալներու համար էլ այդպես է, կուսենք այդ, այդպես տեսնել կուսենք նույնիսկ մենք մեզ, բայց դժվար է եւ ժամանակ կառնա։ Պետրոս Արաքյալը Տեր Հիսուսին ասավ, որ քեզ հետ ես կմեռնեմ, ուր որ գերթաս գետևետ կուքա կմեռնեմ, բայց այդ քիշը ուրացավ Հիսուսին, իր խոսքը բռնելը 30 տարին արավ Պետրոսին, 30 տարի հետո մեռավ իրավես Հիսուսի համար խաչի վրա։ Մեր մեջ նաեւ նշմարենք, որ մեր մեջ հետացքելու սովորույթները կան։ Փարինքի դենք ունենալ ուզենք, բայց կսենք, որ ոչ այսօր, վաղը ունենք մենք, ժամանակ ունի մարդը։ Եվ առաջնահերթ կարևորությունը կուտանք աշխարհի գործերուն, աստվածային գործը, մեր հավատքի գործերը կհետացքենք։ Ուրեմն ասիկա ուրիշ մի զուգակրնալալ, երկրորդն է այս աշխարհի մեջ կարևորները եւ անկարևորները դեղ փոխացան ընկերային կյանքի մեջ։ Հավատացյալները պետք է շատ ուշադիր լինեն այդ մասսաները, որ կհետևին, մասսաներու այդ մասնակցությունը գուկա մեջ ժողովուրդներու միշտ հավատացյալը կասկածով պետք է նայի, թե իրապես այդ արժեքը ունի, այդ առարկը, այդ թեպքը փախտատման հավիտենական կյանքի հետ։ Եվ այդ առումով հավատացյալը իրապես միշտ հերավորություն պետք է պահե իր ընկերության հետ, կասկածող, հետահուզող, հարցակնող մի թիրք պետք է որդեգրի հավատացյալը։ Մի քիչ հաճելի մի պատմությամբ մենք ավարտենք մենք այսօրվան հաղորդումը։ Հին փիլիսոփաներեն Դեմոսթենեսը կա, աթենքի մեջ գխոսի մահվան մասին, կյանքի մասին, խորուն բաներ մասին եւ չեն սիրել։ Իրեն գուզեն իրենց քաղաքեն հերացնել։ Եվ փիլիսոփան գսե, որ շատ լավ գսե, վերջին անգամ խոսիմ ցեզին, անգերո գերտա։ Լավ գսեն, եթե վերջին անգամ պիտի խոսես, գլսեն քեզի, գելը եւ գսե, որ ուրիշ քաղաքեն մի վաճառական եկավ, աթենք վաճառականություն ունելու, ապրանքներ քնեց եւ մի էշ վարձեց եւ ապրանքները թրավ այդ էշին վրա եւ էշին դիրոջ հետ միասին կկալեին։ Օրը արևոտ էր եւ վաճառականը էշին ըստ վերին տակեն գերթար։ Էշին դերը սա, որ նայ ըսավ, ես քեզի վարձեցի էշը, ոչ թե էշին ըստ վերը, դու պետք է քաշվի սոնդեն, ես պետք է քալեմ։ Բայց վաճառականը կթարնա էշի դիրոջ եւ ըստ վերի մասին ասում է. Այս վարգյանին փիսոփանգը գենա, վարգիչնա կկալե։ Փուլը ժողովրդի ուրա գարցա, գսեն ինչ ըսավ, վաճառականը ինչ ըսավ էշի ըստ վերի մասին, չէ գսել, կարևորը էշի, չէ գսել, կամ գսես կամ գմերցնեն քեզ եւ զորով գփրնեն, գտնեն, գսեմ, որ հատ պատմեմ ես, ինչ սա վաճառականը էշին ըստ վերի մասին։ Եվ գսեպի սոփան ով աթենցներ։ Ես ցույց անքան կարևոր բաներ կխոսեմ, ցերգյանքի մասին, մղվա մասին, աստղերի մասին, երջանկության մասին։ Եվ չեք ուզում ինձ լսել, կուզեք վտարել, բայց այս էշի ըստերն ինչ պիտի լա, ցեր բորդու պիտի ճաթի իմանալու համար։ Ուրեմն, իրապես, պետք է մենք մի քիչ մեր շուչը նայինք, որ իրապես մարդիկ Աստծուն մեջ շատ ավելի հետաքրքրված են, նույնիսկ իրենց ավետարանական կյանքից ավելի շատ հետաքրքրված են էշի ըստվերով։ Եվ իրենց միտքը այդ հետաքրքրական, այսօր իրենց հետաքրքրություն գրավելիք և վաղ արդեն մորնալիք բաներով լեցուն է։ Բայց մեզ համար շատ կարևոր է Աստված ինչ ասում, մենք ինչ կպատասխանենք և ինչպես կապրենք։
1: Շնորհակալություն սրբազան մեկնությունների համար։ Հարգելի հեռուստադիտող, հետևեք մեր հաղորդումներին ամեն երեքշաբթի։ Բացահայտեք ավետարանական ճշմարտությունները Սահակ Սրբազանի օգնությամբ։ Մինչ հաջորդ հանդիպում։

Մի ասույթ կա եվրոպական երկրներում ավելի տարածված, որ կոչվում է կռիվ եղբայրների միջև, կռիվ դանակների միջև։ Առանց եղբայրության ազատությունն ու հավասարությունը խախուտ են։ Շարունակ պնդում էր ֆրանսիացի փիլիսոփա Էդգար Մորենը։ Լսեք, ֆրանսիական իրականության մեջ է այս խոսակցությունը զարգանում, այս գաղափարը զարգանում։ Ինչու? Որտեղ իրենց աչքի առջև ունեին ֆրանսիական հեղափոխության կարգախոսը. ազատություն, հավասարություն, եղբայրություն։ Ես կասեի, առանց եղբայրության ազատությունը ձգվում է անիշխանության, իսկ հավասարությունը մնում է թվացյալ, խորքում շարունակում է բևեռացման խորացում։ Խարիսխը իրական ազատության և հավասարության հենց եղբայրությունը, իսկ եղբայրությունը կայանում է որպես առաջին օջախ ընտանիքում։ Երբ մենք դիտարկում ենք եղբայր և քույր բառերը, ինչ ենք հասկանում։ Որպես առաջին իրականություն հասկանում ենք կենսաբանական, բնական իրականությունը, եղբայրների և քույրերի, միևնույն ծնողներից ծնված լինելու իրականությունը։ Եվ այս ընկալումը ընկած էր հին հունարեն լեզվի մտածողության մեջ։ Հին հունարենում ադելֆոս եղբայր և ադելֆե քույր բառացիորեն նշանակում է նույն արգանդից։ Ուրեմն առաջին իրականությունը ընտանիքն է, կենսաբանական ծագումն է։ Բայց շատ շուտով եղբայրությունը, իմաստը ընդարձակվում է։ Մենք հիմա օգտագործում ենք զարմիկ և զարմուհի նկատի ունենալով մեր ազգակիցներին։ Բայց հնագույն ժամանակներում այս բառերը չէին օգտագործվում։ Եվ ազգակիցների նկատի ունենալու համար օգտագործվում էին հենց եղբայր և քույր բառերը։ Այսինքն երկրորդ մակարդակը ընտանիքից հետո ազգակցական կապն է։ Երրորդ մակարդակը արդեն ցեղայինն էր։ Մի ցեղապետից մի ամբողջ ցեղ էր սերել, և նրանք բոլորը իրար քույր և եղբայրներ էին, որովհետև իրենց ծագումը նույն աղբյուրից էր, նույն ցեղապետից էր։ Մի աստվածության ծագման և զարգացմանը զուգընթաց ամրապնդվում է աստիճանաբար նաև հետևյալ համոզմունք, որ եթե կա մեկ աստված, կա մեկ արարիչ, ուրեմն բոլորը եղբայրներ և քույրեր են։ Եվ սա հաստատում է սուրբ գիրքը երկու մակարդակի վրա։ Առաջին մակարդակի վրա, որ Աստված մարդուն ստեղծեց իր պատկերով և իր նմանությամբ, կամ ստեղծեց իր պատկերով, կոչումը Աստծուն նմանվելն է։ Հետևապես, յուրաքանչյուրս որպես մարդ արարած, մեր մեջ կրում ենք նույն արարչի պատկերը։ Մյուս մակարդակի վրա, երբ ստեղծեց մարդուն իր պատկերով և նմանությամբ, արական և իգական սեռերով, ինչ կոչեց
կոչեց Ադամ։ Ադամ, Ադամա։ Մարդ հողից։ Ինչո՞ւ հողեղեն։ Հետևապես այս հողեղենից ծնվեցին, ծագեցին մյուս հողեղենները։ Եվ բոլորս այս ուժով, այս ծագումնաբանությամբ մի տեսակ իրար հետ կապված ենք այս եղբայրական կապով։

Որպեսզի հասկանանք, ինչ է եղբայրությունը եւ ինչպես է դա իրագործելի ավելի լայն հանրույթի մեջ, մենք պետք է շատ լավ ճանաչենք, թե ինչ է ընտանիքը եւ որտեղից է գալիս առաջին եղբայրությունը։ Իդեպ սուբ գիրքը որպես մարդկային առաջին հարաբերություն մատնանշում է ամուսինների հարաբերությունը, երկու սեռերի՝ տղամարդու եւ կնոջ։ Եվ այս երկու սեռերի մերձեցումից տղամարդու եւ կնոջ ամուսնական հանդիպումից առաջանում է եղբայրության հարաբերությունը։ Ուրեմն Ադամը, հողեղենը, մերձեցավ իր կնոջը Եվային եւ ծնվեց Կայենը։ Կայենին հաջորդեց նրա եղբոր Աբելի ծնունդը։ Ուրեմն ամուսնական հարաբերությունը հետևում է եղբայրական հարաբերությունը։ Երբ ծնվում է առաջնեկը, ընտանիքը իր ծնողներով հանդերձ իրենն է ամբողջությամբ։ Բայց երբ ծնվում է առաջնեկից հետո երկրորդը, երրորդը, չորրորդը, աղջիկ թե տղա, այստեղ ինչ է առաջանում։ Ուրեմն մի տեսակ առաջնեկի համար հաջորդ ծնունդը ինքնակոչի կերպով ներխուժում է ընտանիք։ Եվ ինչ է հարկավոր? Զողողություն։ Տեղ պիտի բացի հաջորդի մուտքի համար։ Հետայսու ոչ թե իմ հայրն ու իմ մայրն են միայն, այլ նաև հայրն ու մայրն են մյուսների, իմ եղբոր, իմ քրոջ, իմ հայրն ու մայրը ամբողջությամբ այլևս իմը չեն կարող լինել։ Եվ երկրորդ կետում եղբայրությունը ընտրովի չի, քույրերը չենք ընտրում մենք, իվերուստ մեզ տրվածը, ընկերոջը մենք կարող ենք ընտրել, բայց եղբորը մենք չենք ընտրում։ Եվ եթե մենք չենք ընտրում, նշանակում է մենք պիտի իրեն ընդունենք որպես եղբոր, նույնիսկ եթե մեր մեջ եղբոր նկատմամբ չլինի լավ վերաբերմունք, բայց փաստ է, որ նա իմ եղբայրն է եւ այդպես տրված է։ Հիմա տեսնենք այս մոդելը ինչպես է աշխատում Կայենի եւ Աբելի պարագայում։ Ի վերջո, երբ մենք դիտարկում ենք առաջին եղբայրության պատմությունը, մենք տեսնում ենք, որ սա նաև առաջին սպանության պատմությունն է։ Եվ Սուրբ Գիրքը սրանով մեզ շատ հստակ ուղերձ է տալիս, որ որևից է սպանություն, դա եղբայրասպանություն է, խոշոր հաշվում։ Ուրեմն ինչից առաջացավ այս լարվածությունը, այս ողբերգական պատմությունը, այս դժվարին եղբայրության պատմությունը։ Նախ փորձենք քննել անունները իրենց ծագումնաբանության մեջ։ Կայեն նշանակում է ստացվածք, որը ենթադրում է շատ տեսանելի, շատ շոշափելի ինչ-որ մի բան։ Մեկը, որը կա, արժեք։ Աբել միշտեր բառացի նշանակում է գոլորշի, շունչ, ասել է թե չկա։ Սա արդեն հարաբերության մեջ առաջ է բերում տարբերություն, եթե հետևապես հոգեբանական մակարդակի, ենթագիտակցական մակարդակի վրա դու կարող ես բանի տեղ չդնել, դու ինչ-որ բան ներկայացնելով կարող ես բանի տեղ չդնել մյուսին, որը ներխուժել է քո կյանք
եւ փորձում է տեղավորվել այն, ինչ որ ամբողջությամբ քեզ էր պատկանում եւ հավակնել այդ ամբողջին իր մասով։ Երկրորդ կետը, որ Սուրբ Գիրքը ասում է, որ Կայենը հող էր մշակում, Աբելը խաշնարած էր, այսինքն ուներ հոտ, որի հովիվն էր, ուրեմն հողագործություն եւ անաստապալություն։ Հին շրջանից մենք գիտենք, որ այս երկու զբաղմունքների տեր մարդկանց միջև միշտ ձգվածություն, լարվածություն, ատելություն կար։ Ինչու? Որովհետև հովիվները իրենց հոտը տեղափոխելիս վնաս էին տալիս հողագործությամբ զբաղվողների։ Ձեզ մի տեսակ սոցիալական պայքարի պատկեր ենք մենք այստեղ տեսնում։ Եվ այս երկու եղբայրների միջև լարվածության առիթ եւ պատճառ Սուրբ Գիրքը մեզ հուշում է, որ կար նաեւ հավատքի առումով։ Աբելը իր հոտից զոհ է մատուցում, Կայենը իր բերքից է զոհ մատուցում, բայց Աստծո կողմից ընդունելության է արժանանում Աբելի մատուցած զոհը, որը Կայենի աչքին ոչինչ է, ավելին իր հողերը վնասող է։

Բայց այս ամենով հանդերձ մենք այստեղ նաև մետարքիր երևույթ ենք տեսնում, եմ մեխանիզմ ենք տեսնում։ Դարձյալ պետք է ապակոդավորենք։ Մանավանդ Սուրբ գրքի ծննդոց գիրքը շատ վաղուցվա փաստաթուղթ է, այսպես ասած, եւ ապակոդավորման կարիք, եւ այնտեղ

այս դեպքում եղբայրասպանության։ Եվ այստեղ շատ կարևոր է Աստծո զգուշացումը։ Կայենին Աստված դիմում է հետևյալ խոսքերով. Կայեն, ինչու ես տրտմած, ինչու է դեմքդ մռայլ, զգուշացիր, քո մեջ կա մի բնազ ձևավորված, որը դարանակալ գազանի նման փորձում է քեզ տիրել, բայց դու պարտավոր ես զսպել, իշխել այդ բնազդի վրա։ Միջդեռ տեսնում ենք, որ Կայենը չի կարողանում զսպել իր բնազդը, իր այդ գազանական բնազդը։ Եվ առաջի խոսքը, որ մենք տեսնում ենք եղբայրների մեջ, Կայենը դիմում է Աբելին, ասում է՝ գնանք դաշտ, որտեղ էլ կատարում է սպանություն, բռնություն։ Երկրորդ կետում, երբ սպանությունից հետո Աստված հարցնում է Կայենին, ուր է քո եղբայրը, խշմտանքի ձայն է սա, ինչ է պատասխանում իր եղբորը սպանած Կայենը, միթե ես իմ եղբոր պահակն եմ։ Այո, եղբայրությունը հենց այս պահակությամբ է պայմանավորված, եղբայրությունը հենց այս պահպանությամբ է պայմանավորված։ Եթե եղբայրներ ենք, ուրեմն պետք է պաշտպանենք մեկս մյուսին։ Գիտությունը հաստատում է, որ անատի կյանքի ընթացքը մեծապես պայմանավորված է հենց այս տարիքային մակարդակով, երբ որ եղբայր կամ քույր ենք մենք ունենում, և ինչպես որ կվերաբերվենք, կընդունենք, կձևավորվի մեր մեջ այդ եղբայրությունը և քույրը, դա էլ հետագայում կնշանավորի մեր կյանքի ընթացքը մյուս հարաբերությունների առումով։ Ուզեմ հաղորդումը եզրափակել հրեական արմատներով ֆրանսիացի փիլիսոփա Լևինասի խորհրդով։ Ասում է, եթե քո մեջ բռնության բնազդ է զգում դիմացինի նկատմամբ, փորձիր ուղիղ նայել նրա աչքերի մեջ, իսկ եթե չես կարողանում նայել կամ չես ցանկանում նայել, առարկայական է դառնում նրա նկատմամբ բռնություն գործադրելու քո բնազդը։

Ճշմարտախոսություն բառը ինքնին իհարկե շատ եւ բարոյական եւ նաեւ ինչ որ իմաստով աստվածաբանական կրոնական արժեք է, որովհետեւ ճշմարտություն ինքնին բոլոր կրոններում, բոլոր գաղափարախոսություններում, բոլոր այսպես ասենք փիլիսոփաների մոտ համարվել է ամենակարևոր առաքինություններից մեկը։ Հետևաբար այս իմաստով այն համամարտկային արժեք է, ճշմարտությունը։ Եվ բնականաբար բոլոր նրանք, ովքեր ճշմարտախոսությունը համարել են արժեք, հասկացել են այն իմաստով այդ փաստը, որ ճշմարտախոսությունը նույնացնում է քեզ ճշմարտության հետ։ Սա պատահական չի, որովհետև քրիստոնեական ընկալման մեջ է ճշմարտախոսությունը իբրև առաքինություն քեզ նույնացնում է ճշմարտության հետ։ Իսկ մենք գիտենք, որ Հովհաննես Ավետարանում Քրիստոս ասում է՝ «Ես եմ ճշմարտությունը»։ Հետևաբար նա, ով ճշմարտախոս է, նա, ով ճշմարտության մասին է խոսում, նա, ով միշտ ճշմարտության կողքին է, բնականաբար ինքն իրեն նույնացնում է ճշմարտության հետ, Տեր Իսուս Քրիստոսի հետ։ Սա առաջին նկատառումը իհարկե, շատ հաճախ ժողովուրդը ճիշտ խոսել, սուտ խոսելու հետ է ճշմարտախոսությունը տարբերակում, բայց դա այդքան էլ այդպես չէ, որովհետև ճշմարտախոսությունը նախ եւ առաջ ճշմարտության մասին խոսելու, ճշմարտության կողքին կանգնելու եւ ճշմարտության հետ նույնանալու մասին է։ Այս իմաստով է այն առաքինություն, որովհետև գիտեք, եթե այդպես լիներ, որևէ մարդ չէր հավակնի ճշմարտախոս լինելու, որովհետև բոլոր մարդիկ էլ գոնե օրվա մեջ մի քանի անգամ սուտ խոսում են, կամա թե ակամա։ Օրինակ Դավիթան հաղթը, մեր նշանավոր փիլիսոփան, ասում է, այո, ասում է, սուտ խոսելը վատ բան է, բայց հիմա եթե ես ձեռքիս մեջ դանակ ունեմ եւ մեկը կամենում է իր բազուկները, արյան երակները բացել եւ ինքնասպան լինել եւ ինձ ասում է, դանակ ունես, դանակ տուր, ես սուտ խոսեմ, կփրկեմ նրան, ճիշտ խոսեմ, կսպանեմ, ուրեմն այս մակարդակի վրա ճիշտ եւ սուտ խոսելու մասին չէ խոսքը։ Առաքինություն իբրև այդպիսին, ճշմարտախոսությունը դրսևորվում է ճշմարտության կողքին լինելու, ճշմարտության հետ ինքդ քեզ նույնացնելու մակարդակի վրա։ Իհարկե, մեր դատողությունների մեջ ցանկացած բացարձակ արժեք վերածվում է հարաբերականին, որովհետև մարդկային խոսքը, մարդկային մտածողությունը սահմանափակ է։ Բայց ես խոսում եմ ճշմարտության մասին, որը մեր քրիստոնեական մտածողության մեջ Հիսուս Քրիստոս ինքն է, ճշմարտությունը, մարդ եղած Աստված, մարդ դարձած Աստված։ Քրիստոս ասում է, ես եմ ճշմարտությունը, եւ մի ուրիշ տեղ էլ ասում է, կհավատաք ճշմարտությանը, նույն Հովհաննես Ավետարանի մեջ, կհավատաք ճշմարտությանը եւ ճշմարտությունը ձեզ կազատի։ Ինչ ճշմարտության մասին է խոսքը։ Հենց ինքն իր մասին է խոսում, Հիսուս Քրիստոս ինքն իր մասին է խոսում, որովհետեւ ճշմարտությունը իբրև բացարձակ արժեք քրիստոնյան այլ կերպ չի կարող ընկանել, քան միայն նույնացնելով այն Հիսուս Քրիստոսի հետ։ Եվ հետևաբար, իհարկե, եթե մենք մեր առօրյա խոսքի, մեր առօրյա մտածողության մեջ ենք տեղափոխում, շատ ու շատ հարաբերական բաներ կարող են ծնվել, բայց երբեք պետք չէ մոռանալ, որ ամեն ժամանակ պետք է գործադրել այդ բացարձակ արժեքին հնարավորինս մոտենալու, հնարավորինս այդ արժեքի հետ նույնանալու համար։ Ճշմարտախոսությունը, ճշմարտության մասին խոսելը, ես նորից շեշտեմ, երկու մակարդակ ունի։ Առօրյա կյանքում ճշմարտախոսություն, ճիշտ խոսել, ինքդ քեզ հետ անկեղծ լինելու իմաստով, եւ ճշմարտախոսությունը իբրև ճշմարտության կողքին լինելու, ճշմարտության հետ նույնանալու գործընթաց։ Հիմա տեսեք, օրինակ ինքդ քեզ հետ անկեղծ լինելը ինչ է նշանակում։ Օրինակ ես կհասկանայի այսպես, որ ես չեմ կարող խոսել, համոզումով խոսել մի բանի մասին, որի վերաբերյալ ինքս իմ մեջ դեռ չեմ պարզել, դա ինձ համար ճշմարտություն է թե ոչ։ Բայց երբ դու սկսում ես խոսել այդ մասին առանց այս ճշգրտող հարցը ինքդ քեզ տալու, ստացվում է, որ դու այնքան էլ ճշմարտախոսություն չես անում, որտեվ սովորաբար գրեթե բոլոր նշանավոր մտածողները, սրբերը, աստվածաբանները, փիլիսոփաները, նշանավոր մարդիկ, մի խոսքով, միշտ այս հոգեկան տվայտանքների միջով անցել են, իրենք իրենց ներսում այդ հարցը տվել են, այն ինչի մասին ես խոսում, այն ինչին ես իբրև համոզում, հավատում եմ, արդյոք ինձ համար դա ճշմարտություն է։
եթե մարդը քրիստոնյա է, ինքը իրեն պիտի հարցը հետևյալ կերպ տա. Արդյոք այդ ճշմարտությունը, այդ ճշմարիտ համոզումը, որ ես ունեմ իմ մեջ, եւ որը իբրև այդպեսին պիտի խոսեմ, խոսքի բաղադրությունը ճշմարտախոսության մեջ, հենց այդ սկզբնակետից է ելնում, արդյոք դա Հիսուս Քրիստոսի հետ նույնացնելիս ինձ համար խնդիր չի ստեղծում? Արդյոք Հիսուս Քրիստոս, իմ Աստված, իմ Տերը, այդ խոսքը ընդունելի կհամարեր? Արդյոք այդ խոսքը, արդյոք այդ մտածումը ընդունելի կլինի նրա պատգամի լույսի ներքո? Սա շատ կարևոր է, եւ ոչ միայն հոգեվորականների, ոչ միայն նշանավոր մտածողների, ռետորների, ում համար կուզեք, հասարակ մարդու համար, հասարակ քրիստոնեայի համար սա նույնպես շատ կարևոր է։ Ես ճշմարտախոս մարդ եմ, չէ՞, այդպեսի դրույթ առանձնացնենք, բայց մեր բոլոր այն համոզումները, որոնք մենք համարում ենք ճշմարիտ կյանքում, որոնց մասին մենք խոսում ենք, որոնց համաձայն ապրում ենք, որոնց համաձայն գործում ենք, միայն ու միայն արժեք ունեն այնքանով, որքանով մենք փորձում ենք դրանք դիտարկել Հիսուս Քրիստոսի ավետարանի եւ նրա անձի լույսի ներքո։ Այլ կերպ, իբրև առաքինություն քրիստոնեության մեջ, դա չի կարող ընկալվել։ Հասարակությունը գրեթե միշտ եկեղեցին, իբրև Քրիստոսի խորհրդական մարմին, շփոթում է եկեղեցին իբրև վարչական կառույց հասկացության հետ։ Հասարակության, մանավանդ մեր հասարակության պարագային, մարդիկ միշտ մոռանում են, որ եկեղեցին իբրև անանց հավիտենական արժեք Քրիստոսի հարսն է։ Ինչ է սա նշանակում? Պողոս Առաքյալի հայտնի խոսքի համաձայն, Եփեսացիս թղթում ասում է, Քրիստոս այնպես սիրեց եկեղեցին, որ իր անձը տվեց եկեղեցու համար։ Սա նշանակում է, որ եկեղեցին Քրիստոսի համար բացարձակ արժեք է։ Եկեղեցին, եկեղեցին այն արժեքն է, այն հավիտենական իրականությունն է, որից մենք բխեցնում ենք այս երկրի վրա եկեղեցին իբրև վարչական կառույց, եկեղեցին իբրև համայնք, եկեղեցին իբրև ժողովուրդ հասկացությունները։ Սրանք պետք չէ շփոթել, որովհետև եկեղեցին իբրև վարչական կառույց եւ եկեղեցին իբրև եկեղեցի, ժողովուրդ, հոգեվորական, չէ՞, սովորաբար ամենատարածված դասական տարբերակումը հոգեվորական, աշխարհական, եկեղեցու ամենադասական, ամենաժողովրդական, ամենապարզ սահմանումն է։ Բայց երկուսն էլ մեղսական մարդիկ են, սխալական մարդիկ են, բայց այդ սխալականությունը չի կարող որևէ բից թողնել եկեղեցու իբրև հավերժական արժեքի վրա, եկեղեցու իբրև հավերժական ճշմարտության վրա, եկեղեցին իբրև այդպեսին չի կարող երբեք սխալվել, եւ եկեղեցին իբրև այդպեսին միշտ սրբագրում է մեր մեղավոր հոգևորականների եւ մեղավոր հավատացյալների սխալները։ Եկեղեցին միշտ ավետարանի, նոր կտակարանի, Աստվածաշնչի լույսի ներքո է դիտարկում ցանկացած հարց, ցանկացած դիրքորոշում, ցանկացած ճգնաժամային վիճակի լուծում։ Եթե եկեղեցին դաթարի մի օր, չեմ կարծում, որ այդպես կլինի, բայց մի օր եթե դաթարի այս հարցադրումը եւ այս ուղեցույցը ճիշտ օգտագործելուց, եկեղեցու ներսում կսկսեն ամենատարբեր, ամենասարսափելի դրսևորումներ, որոնք մենք չենք էլ կարող պատկերացնել։ Ուրեմն ամբողջ իմաստը եւ ամբողջ նպատակը սա է, ասենք նոր կտակարանը Քրիստոսի կտակն է, ինչպես որ, չէ, հայրը երբ մահանում է որդիներին, զավակներին, աղջիկներին, դուստրերին, կտակ է թողնում, իր վերջին, այսպես ասենք, ցանկությունն է թողնում։ Քրիստոս ավետարանի մեջ, Հովանու ավետարանի մեջ ասում է, մի պատվիրան թողեցի ձեզ, որ սիրեք իրար։ Դա նրա վերջին ցանկությունն է, դա նրա կտակն է մեզ։ Հիմա մենք այդ կտակը մեր ձեռքի տակ ունենք, գրավոր մեզ հասել է, մենք ինչպես ենք ապրում։ Քրիստոս գիտենք, որ հետո գալու է, վերադառնալու է, երկրորդ գալուստ է լինելու, բայց միջև այդ երկրորդ գալուստ մենք ինչպես ենք ապրում, այդ ճշմարտությունը մեզ համար ինչպիսի դրսևորում ունի։ Բնականաբար եկեղեցին ցանկացած հարցի վերաբերյալ, որը առնչվում է իր հավատացյալի, իր հոտի, իր ժողովրդի կյանքին, հասարակական կլինի, տնտեսական, անվտանգային, ինչ որ կլինի,
Այս տեսանկյունից պիտի մոտենա։ Եվ դրա համար անհրաժեշտ է, որ եկեղեցու ներսում միշտ այս մտածումը, գիտակցությունը լինի. Ինչ կաներ Քրիստոս, ինչ կասեր Քրիստոս։ Երբեմն այդ խոսքը, երբեմն այդ լուծումը, որ մեզ տալիս է ավետարանը, Քրիստոսի կտակը, այսպես ասենք, շատ ցավոտ կարող է լինել, անընդունելի, երբեմն զարմանալի, բայց դա Քրիստոսի խոսքն է։ Կեղծիքը այդքան վտանգավոր չէ, ինչքան մի փոքր եղծված սուտը։ Մի փոքր եղծված սուտը ինչ է։ Դու գիտես, որ դա սուտ է, բայց մի փոքր եղծելով մոտեցնում են ճշմարտությանը և արդեն դու հայտնվում ես շփոթության մեջ, դու չգիտես դա ճիշտ է, թե սուտ։ Եվ այդ մի փոքր եղծված սուտը, որ դու գիտես, որ դա սուտ է, բայց մի փոքր եղծված, դե գիտեք, այսպիսի բան էլ կա։ Եվ վերջ, այստեղ այդ ճշմարտախոսությունը, երբ հայտնվում է մարդկային համոզումի և Քրիստոսի տված պատգամի միջև, և է դառնում, սա ամենավտանգավոր վիճակն է, սա ամենավտանգավոր սահմանային վիճակն է, որտեղ դու չգիտես, դու գիտես, որ դա սուտ է, դու քո ներքին փորձառությամբ, դու քո ներքին հոտառությամբ, այսպես ասենք, չէ, հոգևոր փորձառության, հոգևոր ինչ-որ ներքին զգացում կա, որ քեզ հուշում է, որ դա սուտ է, դա չի կարող այդպես լինել, բայց մեկ էլ քեզ ասում է, բայց գիտես, սովորաբար սատանան է, չէ, միշտ այդպես անում, բայց գիտես, այս տարբերակն էլ կա։ Մի նշանավոր գրող կա, ասում է, մի շփոթվեք եղբայրներ, սատանայի ամենամեծ ցանկությունն այն է, որ մենք մտածենք, որ նա չկա։ Եվ ուրեմն այստեղ ճշմարտախոսությունը հայտնվում է սահմանային վիճակում, և ես դա ճշմարտախոսություն չեմ անվանի։ Սովորաբար հենց այս պահին է, որ մենք հայտնվում ենք Ադամի ու Եվայի վիճակում։ Մենք գիտենք, որ դա վատ է, դա հարգելված է, դա սուտ է, ցանկացած ինչ ուզում է լինի, բայց գիտես, այս հարցը միշտ մեր մտքի մեջ, կարծես մեզ տանում է երկակի ստանդարտների, այսպես ասենք, երկակի արժեքների, և ես ամենաշատը դրանից եմ վախենում, ոչ թե սուտ և ճիշտ, ճշմարտախոսություն և սատախոսություն, այս տարբերակումից ես վախենում եմ դրանց մեջտեղում հայտնվող սահմանային վիճակներից, որտեղ այստեղ է, որ ամենաշատը դու կարող ես անել գործեր, առարկներ, որոնք հակառակ են Աստծո կամքին։ Մեր դարի տեխնոլոգիական հնարավորությունները մեզ լայն ասպարեզ են բացում մեր առաջ, որպեսզի այս երևույթը լայն տարածում գտնի։ Տեսեք, մեդիան, չէ, ինչ է անում մեդիան, վերցնում է իրականությունը մեր հարցազրույցը, իրականությունը, չէ, դեմ առ դեմ նստած խոսում ենք, չէ, վերցնում է այս հարցազրույցը և սկսում է մոնտաժել, և սկսում է տարբեր տեսանկյուններից փոխել, թեքել և այլն, և այստեղ, իհարկե սա արվեստ է, բայց այստեղ տեղի ունենում մի բան, որ մենք ստեղծում ենք զուգահեռ իրականություն։ Այս զուգահեռ իրականությունները շատ վտանգավոր են, շատ վտանգավոր են, և նույնիսկ երբ մենք խոսում ենք ընդհանրապես այսօր գերիշխող այն մտայնության մասին, որ սոցցանցերը, մեդիան, ընդհանրապես, դա մտել է նաև քաղաքականություն, այսօր մարդիկ շատ են խոսում քաղաքականությունը իբրև սյուժե, սցենար, բայց դա վտանգավոր է, որովհետև սյուժեն և սցենարը երբ ուզես, ինչպես ուզես կարող ես բեմադրել, և ինչպես ուզես կարող ես փոխել։ Այս սահմանային վիճակներն այսօր ճշմարտության սպառնում են, որ դառնան ընդհանրապես ճշմարտության իբրև հասկացություն գերեզմանը, որովհետև չես կարողանում կողմնորոշվել, ի՞նչն է ճիշտ, ի՞նչն է սխալ, և Facebook-ում և մնացած սոցցանցերում մարդը հանդես չի գալիս դեմ առ դեմ, ինչպես մենք նստած ենք, մարդ հանդես է գալիս պրոֆիլներով։ Մի մարդ կարող է ունենալ 1000 պրոֆիլ, և այս կերպարանափոխությունն է, որ դառնում է
խնդրահարույց։ Ի վերջո Սատանան ում տեսքով դրախտում հայտնվեց Ադամին եւ Եվային կերպարանափոխությամբ, օծի տեսքով։ Սատանան ուղղակի երբեք չհայտնվեց Ադամին ու Եվային։ Կերպարանափոխությունները շատ վտանգավոր են, որտեվ մարդ կորցնում է իրականության զգացումը, եւ իմ կարծիքով այս ընդհանրապես սկսված այս հետարդիական պոստմոդեռն վիճակը մեզ համար մտածելու եւ խորհելու շատ առիթ է տալիս։ Մեզ համար առիթ է տալիս, որ մենք կրկին արժևորենք, վերարժևորենք այն, ինչ Քրիստոս ասում է Հովհաննես Ավետարանչի բերանով հայտնության գրքում. «Ահա ես դրան մոտ եմ եւ դուռը թակում եմ»։ Մենք պիտի կարողանանք տարբերակել, որն է ճիշտ թակոցը։ Ցանկացած մարդու կարծիք պետք է լսել, պետք է հաշվի առնել։ Իհարկե դա ճիշտ է, բայց ցանկացած մարդ չի կարող բացարձակ կամ նույնիսկ կիսաբացարձակ ճշմարիտ լինել։ Ի վերջո մարդը պիտի սովորի ընդունել նաև, որ իր արտահայտած կարծիքը կարող է սխալ լինել։ Հիմա նայեք սոցցանցերը ինչ է լինում։ Ցանկացած մարդ կարող է ինչ-որ մի հիմարություն գրել, ինչ-որ մի տգետ կարծիք գրել, եւ այդ կարծիքը ինչի վերածվի, մեկնաբանության։ Բայց եթե դու ոչ մասնագետ ես, ոչ հասկանում ես գործից, ոչ, չգիտեմ, պարզ մարդ ես, ինչու մեկնաբանություն գրել մի բանի մասին, որից դու տեղեկություն չունես։ Այս ամենամեծ խնդրն է, եւ դրա համար մեզանում պիտի անընդհատ շեշտվեն եւ պիտի պարզապես ատամներով պիտի պահեն բացարձակ արժեքները։ Մեզանում ես նկատի չունեմ ոչ միայն Հայաստանում, մեր ժողովրդի կյանքում, աշխարհում ընդհանրապես։ Եկեղեցիները իրենք պիտի բացարձակ արժեքները խարիսխի նման պահեն, որովհետև եթե չկան բացարձակ արժեքներ, եթե չկան 100%-անոց հայելիներ, որտեղ դու ինքդ քեզ կարող ես տեսնել եւ այդ հայելու մեջ նկատել քո դեմքի, քո արտաքինի, խորհրդանշական իմաստով եմ ասում, ոչ այնքան բարեմասն գծերը, ու եթե չկան դրանք, մարդը միշտ պիտի մտածի, որ ինքը ամենագեղեցիկն է, մարդը միշտ պիտի մտածի, որ ինքը ամենան է։ Բացարձակ արժեքներն են, որ միշտ մտածել են տալիս, որ մենք ունենք հարաբերական միտք, բանականություն, մտածում, մենք բացարձակ չենք, բայց մեր մեջ կա բացարձակից մի նշույլ, մեր հոգին է, եւ այդ հոգին է, որ անընդհատ մեզ մտածել է տալիս, այս սիրելիս, մի հատ լավ մտածի էլի, որտեղ ի վերջո մարդ օգտագործում է 3-5% իր ուղեղի։ Աղոթքը քեզ դաստիարակում է միշտ, որտեղ երբ դու աղոթում ես, դու զգում ես, որ դու թույլ ես, որ դու սահմանափակ ես, որ դու որոշ հարցերում անօգնական ես, մարդը միշտ պիտի դա զգա։ Մեր դարի մարդը, եթե դա չզգաց, վերածվում է հրեշի։ Աղոթքը ամենալավ դաստիարակությունն է, այստեղ կոփվելու հարց չկա, մեխանիզմի հարց չկա, մեխանիզմը վաղուց մեր Տերը մեզ տվել է։ Աղոթեցեք, որպեսզի փորձության մեջ չընկնեք, Մատթեոսի ավետարան, շատ հստակ է։ Եվ դրա համար է, որ երբ համատես, ասի, Մատթեոս, Մարկոս եւ Ղուկաս ավետարաններում, գրեթե նույնիսկ Հովհաննեսի ավետարանում, պիսի դրվակ կա, երբ Քրիստոս աղոթում է իր մատնությունից առաջ, գալիս է առաքյալներին, ասում է, այսպես չկարողացաք արթուն մնալ, կրկին քնածեք։ Սա պարզապես այդ իրավիճակի նկարագրությունը չէ, սա գրեթե միշտ կրկնվող մի վիճակ է, որտեվ Աստված մեզ համար վշտանում է, պատկերավոր ասեմ, Աստված մեզ համար մտահոգվում է, մենք ինչ ենք անում։ Մենք պիտի դաստիարակենք ինքներս մեզ, մեր դաստիարակությունը գալիս է աղոթքի միջոցով։ Դե դրանից հետո արդեն մնացած բոլոր բաները, եթե դու աղոթքի մեջ, անկեղծ աղոթքի մեջ հասկանում ես, որ դու մարդ ես, որը կարող է սխալվել, մարդ ես, որը կարող է ոչ ճիշտ որոշումներ կայացնել, մարդ ես, որը կարող է տուրք տալ ամենատարբեր գաղափարների, ամենատարբեր հոսանքների, որոնք այդքան էլ մեղմ ասած ճշմարտությանը չեն հարում,
աղոթքը քեզ մաքրում է, ներքին ֆիլտրացիա է ենթարկում։

Հայերն Արցախում բնակվում են նախաքրիստոնեական ժամանակներից։ Հայկական նյութական ու հոգևոր մշակույթի առանձնահատուկ արտահայտություններից է քարե կոթողը։ Քրիստոնեության ընդունումից հետո, մեր թվարկության 4-րդ դարից, հայ մշակույթում քարասալը հայտնվում է խաչքարի տեսքով։ Խաչքարային արվեստը հայ ինքնության տարբերիչ նշանն է։ Մերձավոր արևելքի քրիստոնյա ժողովուրդներից ոչ մեկը նման կոթողներ չի ստեղծել։ Հայերը հավատում են, որ Քրիստոսի խաչելությամբ խաչն ընդմիշտ իր վրա է վերցրել Աստծուն ու նրա զորությունը։ Ահա թե ինչու խաչի քանդակները հայոց մեջ պաշտամունքային են։ Խաչքարերը որպես կանոն հայերեն արձանագրություններ ունեն, որոնք նշում են կառուցման թվականը հայոց տոմարով, կառուցման առիթը, կառուցողի անունը և այն անձի կամ գերդաստանի անունը, ում հիշատակին կանգնեցվել է խաչքարը։ Վերջում, որպես կանոն, ընթերցողին ուղված մի պատգամ է. «Հիշեցեք մեզ ձեր աղոթքներում և երկրպագեք խաչին»։ Այսինքն, քրիստոնյա հայերը խաչքարը որպես սրբավայր կանգնեցնելով անգամ հանգուցյալի հիշատակին, հավատալով, որ խաչն օգնելու է մահացածին ահեղ դատաստանի ժամանակ, ուղերձ են հղում ողջերին, որ շարունակեն պաշտել խաչը և աղոթել Աստծուն։ Արցախի Շահմասուր գյուղի ճամփեզրին է գտնվում խաչքարերի հովիտ կոչվող տարածքը, որ միջնադարյան հայկական գերեզմանատուն է, կառուցվել է 11-ից 12-րդ դարերում։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տարածքում պաշտոնապես վավերացված խաչքարային հուշարձանների թիվը հասնում է 2000-ի։ 2023 թվականին Ադրբեջանի կողմից Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության բռնազավթումից հետո դրանց վիճակն անհայտ է։

0: Բարի երեկո հարգելի հեռուստատի տող, եթերում ավետարանի մեկնությունն է։ Մեզ համար ավետարանական պատմություններն է մեկնում Սահակ եպիսկոպոս Մաշալյանը։ Աստված օգնական սրբազան։
1: Աստված բավան։
0: Տարածված կարծիք կա, թե նվիրատվություն պետք է անեն ունևորները, եւ բարեգործությունն էլ միայն նրանց պարտականությունն է։ Սակայն երբ թերթում ենք Աստված աշունչը, այդպիսի մատնանշում չենք տեսնում։ Ինչ է նվիրատվությունը, ովքեր և ինչպես պիտի այն կատարեն։ Այսօր այս հարցերին ենք անդրադառնալու, իսկ մինչ այդ ընթերցենք ավետարանական պատմությունը։ Եվ Հիսուս նայեց ու տեսավ մեծահարուստներին, որոնք տաճարի գանձանակի մեջ իրենց նվերներն էին գցում։ Տեսավ և մի աղքատ այրի կնոջ, որ երկու լումա գցեց այնտեղ, և ասաց. «Ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, որ այդ աղքատ այրին ավելի գցեց, քան բոլորը»։ Նրանք ամենքը իրենց կուտակացներից գցեցին Աստծուն տրված նվերների մեջ, իսկ նա իր կարոտության մեջ իր ունեցած ամբողջ ապրուստը գցեց։ Սրբազան, այստեղ ինչ նվիրատվության մասին է խոսքը այս առակում։
1: Հարգավ թե մարդը իր ունեցածեն պետք է բաժին հանե ուրիշներուն։ Մենք կգոչենք անիկա ողորմություն, բայց հոստե Աստուծո տված մեր նվերը մասին է խոսքը, այսինքն դաճարի քանցանակին գցված փողի մասին է, այսինքն մարդիկ դաճարեն դուրս ելած ադենը, որպես երախտագիտություն Աստուծո իրենց նվերները կուտային, մուտքին կամ երկին, ինչպես որ մենք այսօր եկեղեցին մեջ քանցանակներ ունենք։ Ուրեմն, այս մեզի ցույց տա, որ մենք պարտականություն ունենք իրար օգնելու, բայց նաև մենք պարտականություն ունենք նվիրակործելու Աստուծո համար, Աստուծո գործին համար, Աստուծո վերապերյալ բաներուն համար, և նաև ինչու՞ չէ, ուղղակի Աստուծո։
0: Այսինքն այստեղ խոսքը աղքատներին օգնության մասին չէ։
1: Չէ, հոստը աղքատներ օգնության մասին չէ, անհատի Աստուծո նկատմամբ վերապերմունքը, ինչպես պետք է մոտենանք մենք նաև Աստուծո մեր ունեցած նյութական ինչերով։
0: Սրբազան, իսկ ինչու Հիսուս հատկապես մեծահարուստներին նկատեց, երբ նրանք դրամ էին գցում։
1: Հավանաբար ակնառու գումարներ էին գցում։ Եվ երկրորդն ալ մենք ավետարան մյուս տեղերեն գսորվինք, Հիսուսի ժամանակ մի տեսակ սովորություն կար, որ երբ որ մարդիկ ողորմություն ունեն և կամ այդպես օգնություն ունեն, ցուցադրապարգն էին անիկա, և այլդը Հիսուս անոր համար գսե, երբ որդուն օգնություն մի դնես, փողմի հնչեցուր, կու ցախը չի մանա, թե աչդ ինչ կնե, ողորմությունդ քաղնաբես թողլա։ Ուրեմն հայտնի է, որ Հիսուսի ժամանակ մարդիկ, երբ որ փամ մտան, մի քիչ աղմուկ կհանեին, հետևաբար անիկա էլ Հիսուսի ուշադրությունը գրաված է։ Տերևս հոստե գա նաև այդ խորհրդանիշն է, որ իրապես ամեն մարդ կհետաքրքրվի, ուշադրությունը գրավե, հարուստը ինչ կնե, հարուստը ինչ կուտե, ինչ կհակվի, ինչ ըրացե, մենք լուրեր ունայինք, մագազիններ ունայինք, ուրեմն այդ բոլորը մենք կտեսնենք, որ հարուստը ագնփախ է, հարուստը աչկարու է, անոր համար ամեն մարդ հարուստը լալքուս է, որովհետև ուշադրությունը անունց վրա սևերված է, իսկ աղքատը անուն չունեցողը աննշմար կմնա, իսկ այս պատմությունը մեզի ցույց տա, որ այդ այդպես չէ, դեր մեծահարուստները գտտե, բայց նաև հոնդե ուրիշ դվողներ ալկան, չնչին դվողները, բայց անունք կնշմարվին։
0: Սրբազան, իսկ ինչու է Աստված ուզում, որ մենք նվիրատվություն անենք, այդ նվիրատվությունը մեզ է պետք, թե Աստծուն։
1: Հարգավ թե այդ նվիրատվությունը նախ եւ առաջ մեզի պետք է, որովհետև մենք ներքին թաքուն սկացումներ ունենք արտահայտելու համար, մենք անոր գարիք ունենք, ինչպես անիկա երկրորդական է, երբեմն մշակույթներու միջև դարբերություններ կլա, եւ մենք կծիծաղինք, բայց այդպես չէ։ Զօրնակ Ամերիկայում քերեզմանոց ամերիկացիներ կմտնեն, իրենց նինչեցյալի քերեզմային ծաղիկ կտնեն, կողնալ գնային, որ ժապոնացիկ անունքա պրինց կցանեն քերեզմանին վրա։ Ամերիկացիներ քիմծիծաղով գսեն, որ ծեր բարեկամը ընչեցյալ երբ պիտի ելնե եւ պիտի ուտե այդ պրինցները։ Ճապոնացի քաղաքավար գերբով գսեմ, որ երբ որ ցեր բարեկամը ելնե եւ այդ ծաղիկները խոտոտե, այն ժամանակ։ Իրավես ընչեցյալի մը ծաղիկ տալ կամ պրինց թափել իր քերեսման ոչ մեկ տարբերություն չունի։ Երկուքն էլ նույնպես օգուտ չփերեր։ Բայց օգուտ կփերը, որովհետեւ սիրո արտահայտությունն է։ Եվ այդ սերը կարևոր է, նչեցյալ այդ սերը գսկա։ Հետևաբար մենք պետք ունենք դաճար մտնելու ադեն մոմ վարելու։ Աստված բերցունի մեր մոմերուն, Աստված ասխեր ունի, արևներ ունի, բայց մենք պետք ունենք, մենք կուզենք փամ մտալ Աստուծո։ Ամեն ինչ մեզ դվեր Աստված, եւ հիմա մեր երախտագիտությունը հայտնելու համար փամ մտալու պետք ունենք։ Այս մեկ, երկրորդն էլ պետք է մենք իմանանք, որ Աստված գործ ունի այս աշխարհի վրա, եւ մեզի գսե, որ մասնակցելու պատիվը կուտամ քեզ։ Ջեգուր եւ իմ այս մեծ գործից բաժանորդ եղիր։ Քու ժամանակը դիր, չես եթե չես կրնար, քու դրամը դիր, չես կրնար, քու աշխատանքը դիր, չես կրնար, քու տաղան դդիր, բայց մասնագից եղիր, որովհետև ես մեծ փրկագործության ծրագիր ունեմ բոլոր ժամանակներու, բոլոր ազգերու ուղված։ Զորուրնակ, եւ որ Քրիստոս տեսիլքը տվավ էչ միացնի Գրիգոր Լուսավորիչին, եւ ըսա որ այս տաճարը պիտի կերտես, իդեալի հոներ, բայց այդ տաճարը նյութական ըլլալու համար դրդատ թակավորի պետք ուներ, կարգրով մարդոց պետք էր, ճարտարապետ պետք էր։ Հետևաբար Աստված կսպասե մեր մարդկային տաղանդները, կարողությունները իր մեծ գործին թերևը։ Անոր համար յուրաքանչյուր քրիստոնյա բարդականություն ունի իր ունեցվածքեն Աստուծո տալու։ Հինգ դագարանի մեջ ասիկա դասանորդն էր։ Լսեր, որ Աստված բոլոր շահածները 10% իմինսը, ինձ պիտի տաս։ Ուր պիտի գտնենք Աստված տալու համար։ Աստված գրնան գտնել այս աշխարհի վրա իր ներգայացուցիչով, որ մեր

0: Իրենց ավելցուգեն գծեցին։ Իրենց տվածը իրենց կյանքի համար ոչ մեկ բան չէր փոխեր։ Տվեր են կամ չեն տված, մեծ խնդիր չէր իրենց համար։ Իսկ այս կենը իր ամբողջ ունեցածը տվավ Աստծո։ Հետևաբար իր այդ արարքը իրականության մեջ իր հավատքի, իր ամբողջ կյանքի հասկացության մեկ արդատություն էր։ Այնպիսի ցույց մուներ Աստծո, որ գսերգինը, որ ես կբոգեմ իմ սիրտս և քանցանա կտնեմ, թուն ամեն ինչ ես ինձ համար։ Ես չեմ վստահիր այս վերջին մնացած լումայիս, ես կվստահիմ քեզ, և քո՞հ եմ, որ թուն ինձ կյանք տված ես, քո՞հ եմ, որ թուն ինձ կնկատես, քո՞հ եմ, որ թուն աղոտները ստսում ես։ Հետևաբար ես չունիմ ուրիշ բամը, բայց ասիգա ունիմ, և ես ասիգա կուտամ քեզ։ Հետևաբար մյուսեր գումար գցեցին, այս կինը իր սիրտը գցեց։ Հետևաբար ամենայն շատը տվավ։ Ինչու համար մենք նվերներ կուտանք, որովհետև մեր հոգին անդեսաների է, և ինչ որ մեր հոգին մեջ կա, անդեսաների է, և երբ որ մենք պետք ունենանք ցույց տալու մեր հոգին մեջ գտնվողները, այնուհետև նյութական բաներով պետք ունենք, մեկը գսիրենք, և այդ սերը թաքուն է մեր սիրտին մեջ, ուրեմն ծաղիկ մկնվրենք, գսենք, որ իմ ուսկացումներս կունկատմամբ այս ծաղիկ պես քեղեցիկ է, մեկը գայցելենք, թորտ կպերենք, անուշեղեն կպերենք, շաքար կպերենք, գսենք, որ մեր ուսկացումները անուշ են այսպես կունկատմամբ։ Նվերը այն բանն է, որ մեր թիմացինը պետք չունի անոր, բայց մենք պետք ունենք անիգա, որովհետև մեր ներսը գտնվող ուսկացումները արդահայտելու ուրիշ միջոց չունենք։ Ուրեմն Աստված ոչ մեկ բանի կարիք չունի, մեզ մեկ կարիք, ամեն ինչ անոր է, բայց մենք պետք ունենք, և Աստված ալ ավելի գնախնդրե, որ մենք այդպես բոլորով ընդանք, ինչ որ դանք մեր սիրտը տնենք անոր մեջ, այդպես նվիրենք իրեն։ Ըլլանիգա աղոտ, ըլլանիգա մոմ, ըլլանիգա մադաղ, ըլլանիգա փող, օգնություն, եկեցին դրված մեկ նվեր, Աստված ուզե, որ մենք մեր սիրտը տնենք։ Հետևաբար հոստը պետք է մենք հասկնանք, որ Աստուծո ուզածը ալ ավերը այդ սիրտն է։ Ահոր պատմությունը գա, մի փոքր աղջիկ հայրերը օրվան համար նվեր կպատրաստեն, թանկյակին թուղթով պատտված, հայրն ալքիտ է, իր հոր կներկայացնե, հայրը մեծ հաճույքով կփանա, դուպը կտեսնե, որ պարապ է, կսե ինչպես պարապ կլա, թուն ինձ կխապես, և կչախե աղջիկան, աղջիկը միամիտ կսե, որ բայց հայրը կսե, ես անոր մեջ թրի իմ համբույրներս քեզի։ Եվ հայրը աչքերը գլեցվի և գպատտվի այս թանգակի նվերի համար։ Ուրեմն իրապես հայրը ինչ գրնա ստանալ այդ, ինչ գրնա սպասել բացի սիրո։ Եվ այդ նվերը պարզապես այդ արդահայտությունն է։ Ուրեմն մեր բոլոր Աստուծո դալիքներ դվածներն ալ ամենամեծերը նույնիսկ պարապ դուպն է, բայց Աստված ուզում է մեր համբույրը գտնել հոն, մեր սիրտը գտնել հոն, և այս կինը այդ ըրավ, և մեզի մեր բոլորին ուսուցիչ դարձավ այս կինը, ինչպես պետք է տալ։
1: Սրբազան, նվիրատվության մեջ ի՞նչն է կարևոր։
0: Ուրեմն ավետարան մեզի գսորվեցնե, թե կարևոր չէ, թե որքան գուտաս, ինչպես պետք է տամ, այդ շիտակարծում է, և ավետարանի սկզբունքները հստակ են, քաղնապես, չափավոր, առանց ծուսամոլության, լրելիայն, նպատակա սլաց։ Հիսուս Հոստը գսե, որ երբ որ խնդիրը Աստուծո դրված բանին է, քանակը չէ, այլ որակն է կարևորը, գումարը չէ, այլ հոգին է կարևորը, որովհետև քանցանակը Աստուծո կպատկանի, և մարդիկ Աստուծո տալու նպատակով կուտան,

0: Եվ ապար աստված ուրախությամբ սրդով տվողները կսիրը։
1: Սրբազան, իսկ սովորաբար ինչպես է օգտագործվում այդ կանցանակի գումարը։
0: Ուրեմն այդ կանցանակի գումարը բոլոր ժամանակներում շատ հստակ է օգտագործվի Աստուծո փառքին համար, այսինքն Աստուծո վերապերյալ դաճարներու կանքուն վիճակով, բարեհաճ վիճակով պահելու համար, դաճարներու պաշտոնյաներու համար, և նաև այդ եկեղեցիներու շուրջ ապրող աղքատներու համար, ձեսի համար, ավետարանչության համար, ուրեմն այս բոլորի համար մարդիկ իրենց տրամը կտունեն, և տարբեր առիթներով եկեղեցին իրապես առիթներ կստեղծե, որ հավատացյալ ժողովուրդը մասնակից դառնա Աստուծո գործին, ձեսերու տարբեր առիթներով և կամ որոշ հավաքականությամբ, որոշ հանքանակությամբ հավատացյալներ կգնան մասնակցել Աստուծո գործին։
1: Սրբազան, մենք տեսանք, որ այրիկինը այնքան աղքատ էր, որ կարծես ավելի շատ օգնության կարիք ինքը ուներ, նրա օգնության խորհուրդը որն է։
0: Մենք կսպասեինք, որ այս կինը մուրար ավելի, չէ՞, սա որ ես այրի եմ, ինձ օգնեցեք, նայեցեք, միայն հացի տրամ ունեմ, բայց չներ անիկա։ Այս բաժինը մենք մեր երիտասարդներու հետ ուսումնասիրեինք, երիտասարդները մեկը սա, որ այս կինը կնմանի այն աղքատին, որ երկու գոբեկ ունի և գազինո գերտա և պաղտախաղին կգծե այդ երկու գոբեկն, այն հույսով, որ այդ երկու գոբեկը մեծ տրամբ էր պերերան։ Շիտակ է, մի քիչ կնմանի անոր, այսինքն այս կինը ինչ կնը գսե, որ ես այս երկու գոբեկով ոչ հարուստ կլամ, ոչ աղքատ կլամ, բայց ես այս երկու գոբեկով իմ սերս ցույց կտամ Աստծուն, ես այս երկու գոբեկով իմ հավատքիս ճշմարտությունը ցույց կտամ, Աստծո գսեմ, որ թուն հոգա ինձ, իմ հույսս այս դրամը չէ, թուն ես իմ հույսս, թուն հետաքրքրվե, քեզի կհանձնվեմ ես, ամբողջությամբ քեզի կհանձնվեմ, վստահեմ, որ թուն միտու հոգաս իմ բոլոր պետքերս։ Ուրեմն հոստը իրապես այդ հավատքի վերջին քայլն է, կատակ մը կա, մարդում մեկը անդունդեմ վարգի գինա և ծարի կպրնե, ուրեմն անդունդը վարը և գսե Աստված իմ գսե ինչ կլա, պրգե ինձ, պրգե ինձ, Աստված ագսե, որ լավ բերը պրգեմ, հիմա ծկե այդ ճյուղը, և մարդը վար գնայի, Աստծո խոսքին գնայի և գբորը, ուրիշ մեկը չկա, ուրեմն մի տեսակ հավատքի այդ վերջին թրիչքն է, որ գինը հոստ է կկատարի։
1: Սրբազան, իսկ Աստծո համար նման հաշվարկված մոտեցումը ընդունելի է արդյոք։
0: Հարգավ է, որովհետև Աստված գուզե, որ մենք իրեն հաշիվը առնենք, խնդիրը այդ արդեն, շատ նմարդիկ, որ հավատացյալ եմ գսեն, բայց այդ հաշիվները չեն ուներ, այսինքն Աստված լուրջի չեն առներ իրականության մեջ, այնքան լուրջի չեն առներ, այսինքն մի քանի օր առաջ ես ջեմարանի դեսուչն եմ, մի քանի օր առաջ մեկը հարցուց թե ծեր աշակերտներուն, աբակա եկեղեցականներուն ընտանիքները ինչպես են, բարեկեցիկ ունե, որ ընտանիքներեն աշակերտներ ունիք, ես ասի, որ չեմ հիշեր, որ միլիոնատերի զավակը կա և եկեղեցականը լավուս է, թերևս միջին թասակարգի զավակներն ալ չեն կար, ինչու, որովհետև նույնիսկ հավատացյալներուն միտքին մեջ Աստված, ինչպես ասենք, այդպես մեծ զուգություններ ունելու արժանի փամը չէ, Աստված կերտաս մի քիչ մոմ գվարես, փաներ մի գուզես, կա կամ չի գա, թերևս կոգներ կամ չոգներ, այսպիսի փամն է, բուլդոր, բայց եթե հոստը գինը հաշիվը գարնա Աստված և գսե, որ թունգաս և ես քեզի նվիրացեմ իմ կյանքս, ամբողջությամբ կցերկերուտ եւ թուն հոգ պիտի տանես ինձ։ Այս Աստված լուրջ արնել է եւ Աստված գսիրա այդ հարգավտը։ Մենք պետք է այդ արումով հարցակննենք մեր հավատքը։ Աստված ինչ արժեք ունի իրավես մեզ համար։ Մեր ամեն ինչի դալիկ արժեք ունի։ Իրավես մենք կհավատանք, որ Աստված շարժման կանցնի եւ մեզ դժվարությունեն կփրկե։ Թե մեր հավատքն ալ իրականության մեջ այնքանալ զորավոր չէ։ Ուրեմն պետք է մենք այս ուղությամբ մտածենք եւ ասենք, որ Աստված կենթանի է, կապրի, ամեն ինչին ամենեն լավը, ամենեն մեծը, ամենեն փառավորը անոր կվայել է։
1: Սրբազան, այս առաքի խորհուրդը ընդհանրացնելով կարելի է ենթադրել, որ նվիրատվության մեջ դրամը եւ քանակը կարեւոր չեն։
0: Նվիրատվության մեջ քանակը կարեւոր է անհատին համաձայն։ Ոստե երկու լումա մեծ արուստի համար ոչինչ է, բայց այդ աղքատի համար ամեն ինչ է։ Հետևաբար մենք, երբ որ Աստծո պիտի նվիրենք, մեզ համար լուրջ փամը պետք է ուլը, որ մենք սկանք մեզի, որ զոհողություն մգնենք եւ Աստվածալ իմանա, որ իրավես մենք զոհողություն գնենք։ Եթե ես 1000 դրամ դա ունիմ, 100 դրամ հոնդը կարևոր գումար է ինձ համար։ Բայց եթե 100,000 դրամ ունիմ, հոնդը 100 դրամը մեծ քանակություն չէ։ Եվ մենք այս առումով պետք է ավելի ուշադիր լինենք, հատկապես այսօրվան ավետարան մեզի գսե, որ Հիսուս քանցանակին գնայեր եւ այսօր ալ գնայի քանցանակին։ Ովքեր ինչ գնեդը, Հիսուս այսօր ալ գնայի։ Ինչպես գնեդը, ինչ սիրտով գնեդը։ Եվ այսօր ալ դաճարներ ունենք մենք։ Եվ այսօր ալ հավատացյալներ ունենք մենք։ Եվ ճշմարտաբար շատ քիչերն են, որ կհասկնան, որ իրենք ալ պետք է փամը թունեն եկեցին, ոչ թե շառնակ ագնգալեն, որ եկեցին իրենց պետք է փամը դա։ Գիտենք, որ ահկադությունը դարածուն է Հայաստանում, եւ ամեն մարդ մի տեղեն քալիկ օգնություն կսպասեն արդարորեն, սակայն հավատքը այն միսի փամ ունե նաեւ, որ ամեն մարդ տարիք փամ ունի, ամեն մարդ նվիրերի փամ ունի, եւ իր դվացով մեկը իր նկարակիրը կփաստե, իր նկարակիրը կկերտե։ Եվ այս հարիթով ես գոչուղ էլ ուսեմ մեր ունգնդիրներուն, որ պետք է եկեցի եւ եկեցականի նկատմամբ ավելի խղճամտորեն մոտեցեք։ Երբեմն կուզեք, որ եկեցի քակ եւ ծեր ամուսնությունը օրհնվի եկեցի գոմը, ծեր զավակը մգրդվի եկեցի գոմը, ծեր ուխտը ընդունելը ըլլա եկեցի գոմը, կուզեք եկեցին մտնե ծեր կյանքի մեջ, շատ լավ է։ Բայց դու կալ պետք է մտնեք եկեցին կյանքի մեջ։ Այդ եկեցին հոն է այս աշխարհի իրականության մեջ է։ Էլեկտրագանության պետք ունի, ճուրի պետք ունի, հոնդե բաշտոնյաներ կան, հոնդե խնամք կա, եւ այդ բոլորը գումարով գլա։ Եվ ճշմարտաբար մեր քանաներու ամենամեծ քանքը այդ է։ Հարսանիքի համար 100,000-ավոր այդպես տրամներ աչքի հանգահանեն, բայց երբ որ եկեցականին եկեցին փամը ցկելու ադեն, կսկսին հաշվելու, հաշվարկելու, եւ զարմանալի գերբով մուրացկանի պես ստալու սովորություն կա։ Եվ երբ որ եկեցականը նկատողություն ունե, այս անգամ փողի հետևանին գած եկեցականի դպավորությունը կա։ Իրավես պետք չէ եկեցականը փողի մասի մտածել, բայց այդ վիճակի պետք է փերել։ Ինչպես պետք է փերել, պետք է անոր կյանքը ապահովվի, որովհետև Աստուծո դնորինությունն է այս, որոշ մարդիկ Աստծո քորզը պիտի ունեն, եւ այդ քորզովալ պիտի ապրին, եւ այդ փողը պիտի տան հավատացյալները, որովհետեւ այդ անձերը անոնց համար գաղոտ են, անոնց համար եկեցին ոտքի կբահեն, եւ սերունդ թե սերունդ կփոխանցվի բարի լուրը։ Հետևաբար մեր բարդականությունն է հարց տալ մեզ, թե Աստծո գործին համար ես ինչ կտամ։ Վստահ եմ, որ երբ որ իմ այս խոսքերս կլսեն, մարդիկ անանգիս կլան, փողի մասին կխոսվի։ Այո, փողի մասին կխոսենք։ Ամեն ինչ անոր վրա չէ, մեր փոլոր իրականությունը անոր վրա չդառնար։ Իսկ ավետարանը մեզ գսե, որ փողը Աստված պիտի չլա, փողը ծարա պիտի լա, փողը Աստուծո ծարան պիտի լա։ Հետևաբար մենք ավելի շատ պիտի չսիրենք փողը Աստուծմը, և կամ այլ բաները ավելի շատ պիտի չսիրենք Աստուծմը։ Այս մարդը հրավերմն է հարկավ, բայց մենք մի քիչ պետք է այս ուղղությամ մոտենանք, և այս այրիգինը մեզ այս տասը կտա։
1: Սրբազան և ամփոփենք այս առակը, ինչ տեսակ բարեգործությունն է ընդունելի Աստծո համար։
0: Աստծո համար բարեգործությունը նախ և առաջ ուղղվածություն պետք է ունենա։ Այսինքն մեկը նախ և առաջ իմանա, թե ինչու համար գնա այդ, ինչ է նպատակը։ Երբ որ մենք այդ նպատակը հստակ չենք գիտեր, այնուամենայնիվ մեր բարեգործությունը բադահական կլինի։ Եթե լավ գսկանք, մենք մեզի կուտանք, եթե մենք մեզի լավ չենք գսկար, չենք տար։ Եթե մեր միտքին բարգի կուտանք, եթե մեր միտքին չբարգի, չենք տար։ Բայց Աստված գուզե, որ մեր դալը վարժություն մտարնա, թե Աստուծո նվերը և թե մարդոց մեր տվածները իր մեջը դրամապանություն բառունակ է։ Ինչ է այդ դրամապանությունը? Աստուծո մենք պիտի տանք, հասկնանք, թե ինչու համար կտանք Աստուծո, որովհետև Աստված տված է մեզ ամեն ինչ, և ինչ որ Աստված տված է, մենք պետք է մեկ մասով ետ պետք է դարձնենք։ Ինչու համար ուրիշներուն պետք է օգնեմ ես, որովհետև այդ ուրիշը և ես նույն մարդկության մեկ անդամնենք, նույն ընտանիքի մեկ անդամնենք, որովհետև դալը ավելի երջանիկ է, քան թե առնելը։ Այդ նաև իր մեջ կբարունակե հույսը, որ այն ինչ որ ես Աստծո կտամ, և այն ինչ որ ես մարդուն կտամ, չգորիր, մի տեղ գերթա և կքերեցկացնե հոնդեղը։ Նույնիսկ իմ գործված թրամս, չէ, ես գործնուցի, բայց ուրիշը կտավ։ Ես տխրեցի թերևս, բայց գտնողը ուրախացավ։ Այսինքն մենք այդ գիտնանք, որ գոբեկ ալտնենք մենք, մի տեղ անիկա լույս կստեղծը, և քերեցիկ փոխանակում է, չէ, թուք տրամ գուդակ մոմ գարնեք, և այդ մոմը կվերածվի լույսի։ Ուրեմն իրապես այդպես է, մեր տված բոլոր օգնությունները մի տեղ լույս մը կվարը, Աստուծո տան մեջ լույս կվարը, սիրտերուն մեջ լույս կվարը, որբին այրին երեսը կխնդացնե, և մեր երկիրը և աշխարը ավելի քեիցիկ տեղ կդառնա, և որ փողը մեզ մեջ թուրս կելլա, և ուրիշ տեղ մը գերթա։ Եվ երբեմն աշխարի բոլոր մեծ խնդիրները մենք պետք է անդրադառնանք, որ այդ փողը շատ սիրել են գուքը։ Բողոսարակյալը գսե Տիմոթեոսին իր կրած նամակին մեջ, բոլոր չարություններուն մեկ արմատը տրամասիրությունն է, արծաթասիրությունն է, հավաքել, հավաքել, հավաքել, հետո մեռնել, և ուրիշին պիտի մնա։ Հետևաբար պետք է մենք, եթե Աստուծո ուզածին մեզ ապրիլ կուսենք, պետք է իմանանք, թե երբ պիտի տանք նաև, և ինչպես պիտի տանք։ Եվ եթե այդ կնենք, այնուամենայնիվ չենք զղջար, ինչ որ տված ենք։ Ղարաբաղյան մարտերուն գամավոր երիտասարդը 21 տարեկան ականի կգոխե, և ոտքերը կվնասվի, չեն գրնար փրկել, և ոտքերը կկտրեն հիվանդանոցում, և գսեն, թե ինչպես պիտի պատմենք այս խեղճտուղուն, որ այլևս ոտք պիտի չունենա։ Եվ հոնդե քահանային կխնդրեմ, որ ինքը ասե, և քահանան պատմեց ինձ, ուրեմն կխոսի, հետո գսե, որ գիտես արկածը, ոտքերը չգրցան փրկել, բժիշկները ոտքերը տարին դժբախտաբար, երկու ոտքերը տալարին։ Երիտասարդը մի պահ կգենա, գսա, որ գիտեմ գսա, բայց բուժիշկները չարին իմ ոտքերս, ես տվի իմ ոտքերս, բուժիշկները չարին, ես տվի իմ ոտքերս, հայրենիքի համար, այս ես կգարձեմ, որ ճիշտ այս է, գիտակցությունն է, գուդաս, կյանքդ գուդաս, բայց պետք է իմանաս, թե ինչու համար գուդաս, ժամանակդ գուդաս, պետք է իմանաս, թե ինչու համար գուդաս, գիրակի օրդ եկեցի պիտի երթաս, երկու ժամդ պիտի դաս, ինչու համար պիտի դաս, քու թանգակին կրբանետ փող պիտի հանես, եկեցին պիտի դաս, քահանային պիտի դաս, աղքատին պիտի դաս, պիտի իմանաս, թե ինչու համար գուդաս, և երբ որ կիմանաս, այնատեն գրնաս այդ ցավը որպես զոհ ընդունիր, և Աստված կընդունի անիկա որպես զոհ, և ինչ որ քեեցիկ է մեր շուրջը, ինչ որ մարդկային օրեն հպարտություն կպատճառի մեզը, անպայման մեկը կամ ուրիշները այդ զոհապերությունը փերացան, իրենց մեջ խոշոր բաժին մահանացեն հանուն մարդկության, հանուն հայրենիքի, հանուն ուրիշներուն, ուրեմն եկեք մենք ալ անոնցմել ենք, Տեր նայի մեզը, և ասա, որ կարևոր չէ, թե որքան տվավ, բայց լավ տվավ, այս իմ ձարաս լավ տվավ, որովհետև սիրտը տնելով տվավ, այն ինչ որ տվավ։
1: Շնորհակալություն Սրբազան մեկնությունների համար։ Հարգելի հեռուստադիտող, հետևեք մեր հաղորդումներին ամեն երեքշաբթի։ Բացահայտեք ավետարանական ճշմարտությունները Սահակ Սրբազանի օգնությամբ։

Երից մանկանցվանքը Արցախի Հանրապետության Մարտակերտի շրջանում է։ Համալիրն այնպիսի ներդաշնակությամբ է ձուլված բնական միջավայրին, ասես Անձեռակերտ լինի։ Մռավի մի քանի կիլոմետր ձգվող անտառալեռնային ոլորանները հաղթահարելուց հետո կարելի է մոտենալ Երից մանկանցվանքին։

Վանքը հիմնադրվել է 17-րդ դարում։ Պատկանել է պատմական Արցախի 5 մելիքություններից մեկի՝ Ջրաբերդի Մելիք Իսրայելյաններին։ Երից մանկանցը հայ մատենագրության մեջ հիշատակվում է նաև Դանիելի Վանք անունով։ Երեք մանուկները Աստվածաշնչյան Դանիել Մարգարեի երեք ընկերներն են՝ Անանյան, Ազարյան և Միսայելը։ Նրանք հրաժարվել էին երկրպագել Բաբելոնի Նաբուգոդոնոսոր արքայի կանգնեցրած ոսկե կուրքին։ Թագավորը հրամայել է նրանց կրակը նետել, բայց Միքայել հրեշտակապետը հայտնվել և փրկել է մանուկներին։ Երից մանկանց վանքի շինարարները անհավանական ծանրության աշխատանքը հաղթահարելը Սուրբ Դանիելի և երեք մանուկների այստեղ գտնվող մասունքների զորքը։

0: Կոստանդնուպոլսի Կոստանդ կայսերը գրված Երուսաղեմի Քյուրեխ եպիսկոպոսի նամակը թարգմանվել է հայերեն եւ առնվազն տարին 1 անգամ ընթերցվում է հայ առաքելական եկեղեցիներում։ Քյուրեխ Երուսաղեմացու գիրը խաչի մասին, երբ 351 թվականին ցերեկվա ժամին Գողգոթայից մինչև Ձիթենյես լեռը երկնքում երևում է լուսե խաչը։ Զարմանահրաշ այդ դեպքն ընդունվում է որպես ուղղափառ դավանության ճշմարտության ապացույց։ Բայց ցավոք կան մարդիկ, որոնք կամա թե ակամա, գիտակցաբար թե անգիտակից, մերժում են խաչը որպես Քրիստոսի կենթանի նշան։ Մարդը մտնում է եկեղեցի մոմե վառում, աղոթք անում, բարիք գործում, հոգ տանում եկեղեցու ու սրբավայրի մասին, բայց խաչը, մեղմ ասած, մերժում է։ Ինչ պատճառներ կարող է ունենալ խաչի մերժումը, ովքեր են մերժում խաչը, խաչն արդյոք տիրոջ նշանն է։
1: Խաչի մերժումը առնչվում է հենց Քրիստոսի կամ Աստված լինելը մերժելու, կամ մարդ լինելը մերժելու։ Մենք խաչը որպես նյութ չենք պաշտում։ Եվ երբ որ ասում ենք խաչ, մենք նկատի ունենք խաչալին։ Դրա համար էլ այս մեր խաչքարերը որպես կանոն պատկերված չեն Քրիստոսով չարչարանքներով։ Մեր խաչերը չարչարանքների եւ հարութենական հաղթանակի խտացումն է, դրա համար է ծաղկած կյանք կա մեջը։ Բայց կբերեմ մի դասական օրինակ հին կտականից։ Հրեաները ուխտի ժողովուրդը անապատում ենթարկվում էր օծերի հարձակումների, որոնք խայթում էին նաև մահացու։ Մովսեսը ինչ է անում։ Սարքում է պղնձե օձ, կանգնեցնում է, որպես դարման, որպես փրկություն օձից խայթվածների համար։ Օձը ինքը խայթելով մահվան գործիք է դառնում, ճիշտ է, թշնամի է։ Բայց նույն այդ թշնամուն, այդ մահվան գործիքը Մովսեսը անապատում վերածում է փրկության գործիքի։ Այս խաչի նախապատկերն է դա, որը նաև Հովանու ավետարանի մեջ այս տիպաբանությունը օգտագործվում է Հիսուսի շուրթերով։ Ուրեմն խաչը մեզ համար, որը մահվան գործիք է, այս տրամաբանությամբ Քրիստոսի խաչի վրա թափված արիա վերածվել է փրկության գործիքի։ Խոսքը ինչ որ խաչի մասին չի կամ խաչապայտի, ասենք ապստամբ ստրուկ Սպարտակի խաչի մասին չէ, խոսքը մեր տիրոջ խաչապայտի մասին է։ Եվ խաչը ինքը կենաս ծառի խորհուրդը ունի։ Քրիստոս կյանքի պտուղն է խաչի վրա, եւ մենք ձեռքներս մոտեցնելով կամ նայելով այդ պտղից է, որ օգտվում ենք։ Հետևապես այսքան առատ խաչերը մեր վերաբերմունքն է, հավատքն է ցույց տալիս խաչալ Քրիստոսի նկատմամբ։
0: Խաչը Քրիստոսի կենթանի նշանն է, Քրիստոս կյանքի պտուղն է խաչի վրա, և խաչը, որպես տիրոջ ու կենաց ծառի խորարթանիշ, քրիստոնեական վարդապետության առանցքում է։ Խաչի մասին հուշումները, ակնարկներն ու հավաստումները հիմնավորված են ավետարանական տարբեր դրվագներով։ Բռնության ու մահվան գործիքը Քրիստոսով է վերածվել մեծարանքի ու պաշտամունքի։ Այն Հիսուսի խաչելության փաստը վավերացնող գործիք է, քրիստոնեական ամենահայտնի խորհրդանշանը։ Քրիստոնեական աստվածաբանության մեջ մեծ տեղ է հատկացվել խաչի խորհրդաբանությանը և մեկնությանը։ Խաչի աստվածաբանական ընկալումն ու գեղագիտական գնահատումը սկիզբ է առել առաքյալների մեկնություններից, մեծապես սնվել Պողոս առաքյալի մեկնություններից։ Սակայն Քավլիցի, որ ես պարծենամ այլ բանով, քան միայն մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի խաչով, որով աշխարը խաչված է ինձ համար, ես էլ աշխարի համար։ Խաչի ընկալումը տարբեր է տարբեր մարդկանց, տարբեր ազգերի ու ժողովուրդների համար։ Քրիստոնյան էլ կարող է ձևաբար կրել խաչը տեղիք տալով հակասական իրավիճակների։ Երբեմն կարող է այնպես ստացվել, որ խաչը որպես զարդ կամ գանձ կրող անձը պատժվի որպես խաչն ընդունող քրիստոնյա։ Իսկ դեռևս հնուց պատերազմների ժամանակ խաչակիր գերիներն արժանանում էին ավելի դաժան չարչարանքների։ նման դեպքերում խաչի ընկալումը թշնամական կողմի համար ավելին է դառնում։
1: Թշնամին ավելին չգիտե, պարզապես տեսանելի խորհրդանիշներ կան, որոնք գազանին ավելի են գրգռում։ Թշնամին չգիտե, որ եթե մարդ ուրա խաչ չկա, ամեն դեպքում քրիստոնյա է։ Մենք մկրտվում ենք, եւ ի տարբերություն հրեական թլպատության, մկրտությունը մեր մարմնի վրա նշան չի թողնում, բայց նշան է թողնում մեր հոգու վրա։ Խաչով գերի ընկնենք, թե առանց խաչ, եթե ուրանում ենք մենք քրիստոնեությունը, մեր հավատքը, սա է վտանգավոր։ Առաքյալները դա էին անում, մեր հայրերը դա են մեզ սովորեցրել, վարդանանց խորհուրդը դա է։ Եթե մենք ուրացման ճանապարհով պետք է մազապուրս լինենք, այսօր արևմտյան Հայաստանում բազմաթիվ քրդացած և իսլամ ընդունած արյունով հայեր կան, մենք կարող ենք ընդունել միայն նրանց, ովքեր խոստովանում են, որ հայ են։ Բայց շատերը կան, չէ, որտեվ այսօր քրիստոնյա հայը և հայը ընդհանրապես հումանիշ է դարձած։ Եվ շատ հաճախ մենք նահատակվել ենք ոչ միայն հայ լինելու համար, այլ նաև քրիստոնյա լինելու։ Բայց նույն այդ աղետի ողբերգության ցեղասպանության մեջ բազմաթիվ քրիստոնյաներ, որոնք հայ չեն եղել, չեն նահատակվել։ Հասկանալի, այսինքն հայ և քրիստոնյա իրար հետ են նահատակվել։ Այն հայերը, որոնք ուրացել են, չեն նահատակվել, այստեղ էլ փրկել են ազգության երևույթը, չի որ փրկել, այլ կրոնը փոխելն է փրկել։ Մենք շատ հաճախ խաչին հմայիլի արժեք ենք տալիս։ Եթե մեր մեքենայից խաչ է կախված, եթե մեր վրա խաչ ենք դաջել, այսօր դաջողներ էլ կան, մեզ թվում է Աստծո այդ հարցերը լուծեցինք, մեզ ապահովագրեցինք, հիմա կարող ենք մեր կյանքը ինչպես ասես ապրենք։ Բայց խաչը կրելը նախ եւ առաջ նշանակում է, ինչպես Քրիստոս ինքն է ասում, պատրաստ լինել տանելու բոլոր փորձությունները անվերապա և հավատարիմ Աստծո կամքին։ Եթե Քրիստոս չէր կարող հրաժարվել խաչից, ինքը մեզ նման մարդկային տագնապ և վախեր ունեցավ Գեցսեմանիում, ասելով. Հայր, եթե հնարավոր է, այս բաժակը ինձ հեռու տար։ Բայց ավելացրեց. Միայն թե քո կամքը լինի, ոչ թե իմը։ Այստեղ մարդկային և աստվածային կամքերն այն բախում կա։ Եվ Քրիստոս նախապատվությունը տվեց աստվածային կամքի, որտեվ եւ նախապատվությունը տալիս ենք մարդկային կամքին, մենք նշանակում ենք մարդկային իմաստությունը վեր ենք դասում աստվածային իմաստությունից։ Իհարկե մենք ճակատագրա պաշտենք, բայց կրել խաչը նախ եւ առաջ նշանակում է ապրել ճշմարտությամբ, ապրել արդարությամբ, ապրել սիրով, եւ սրանք կյանքի վերածել, որի գագաթնակերը անznազողությունն է։ Եթե սա չկա, խաչի իրականությունը ունայնացված է։ Եվ ձևականը, եթե մենք խաչենք դաջում կամ կրում, զարդի է վերածվում, խոսքը։

0: Այն ժամանակ նրա մոտ մանուկներ բերվեցին, որ նրանց վրա ձեռք դնի ու աղոտ քանի, իսկ նրա աշակերտները սաստում էին բերողներին. «Թույլ տվեք այդ մանուկներին և մի արգելեք, որ նրանք ինձ մոտ գան, որովհետև երկնքի արքայությունը այդպիսիններինն է»։ Եվ նրանց վրա ձեռք դրեց և այդտեղից գնաց։ Մատթեոսի ավետարան։
1: Ծնող երեխա փոխհարաբերություններին անդրադարձ կա ոչ միայն նոր կտակարանում, այլ նաև հին կտակարանի մեջ բազմաթիվ, հատկապես ժողովողի իմաստության սաղմոսած գրքերում բազմաթիվ խրատներ կան, որոնք շահեկան են ծնող զավակ փոխհարաբերություններում և ընդգծում են ընտանիքում ծնողի պարտավորությունները և նրա դերը ընտանիքում զավակների նկատմամբ և հակառակը հին կտակարանում դրվագներ կան, որտեղ ուսուցանում են մատաղ սերունդին ունենալ իրենց ծնողների նկատմամբ պատասխանատվություն և պատշաճ վերաբերմունք։ Այնուամենայնիվ նոր կտակարանը գալիս է համալրելու, լրացնելու այն, ինչ որ կար հին կտակարանում և ավելի առաջ տանելու այն ծնող զավակ փոխհարաբերությունները, որոնք առկային հին կտակարանում և մեզ այսօրվա քրիստոնյաներիս համար առավել ընկալելի դարձնելու ընտանեկան այդ փոխհարաբերությունները։

0: ինչու արգելվեց։ Ինչու արգելվեց, որովհետև երբ որ Քրիստոս գնում էր քարոշության, հաճախ առանձնանում էր մի այնպիսի վայրերում, որտեղ հավաքված ամբոխը կամ նրան լսող հանրությունը այնքան բազմամարդ էր եւ այնքան խիտ, որ նույնիսկ հնարավոր չէր մոտենալ Քրիստոսին եւ իմոտո լսել նրա քարոշչությունը։ Մենք այս ամենի մասին տեղյակ ենք, գիտենք նաեւ, որ նույնիսկ իր քարոշչության ընթացքում հաճախ եղել են դեպքեր, երբ հիվանդներին մոտեցնելու հնարավորություն չի եղել, անդամալույցի բժշկության դրվագը մեզ լավագույնս պատմում է, թե ինչքան այդ օրերին պահանջված էր Քրիստոսի խոսքը, եւ նույնիսկ անդամալույցին մոտեցնելու համար ստիպված են լինում տանիքը քանդել եւ տանիքից անդամալույցին մոտեցնել Քրիստոսին։ Հավանաբար մի այսպիսի դրվագ եւ այսպիսի մի իրավիճակ է եղել, ոչ թե մանուկներին արգելված էր լսել Աստծո մասին, որովհետև հրեական սովորության համաձայն տաճարը բաց էր բոլոր տեսակի եւ բոլոր տարիքային խմբերի համար։ Դրա վկայությունը ունենք մենք հենց նույն նոր կտակարանում, երբ Քրիստոս 12 ամյա էր, երբ Քրիստոսին տարան տաճար եւ նա ծնողների հետ մի պահ կորեց եւ նրան հայտնաբերեցին տաճարում։ Դրանից վաղ ունենք Քրիստոսին 40-օրյա վիճակում եկեղեցի տանելու, այսինքն հրեական օրենքներով երեխաների համար արգելք չկար։ Եվ Քրիստոս էլ իր քարոշչությունը սկսել էր տաճարում, եւ Քրիստոս իր քարոշչության ընթացքում թե աշխարհագրական իմաստով, թե տեղանքի, թե վայրի ընտրությամբ հաճախ լինում էր այնպիսի տեղերում, որ հնարավոր չէր լինում տեղանքը թույլ չէր տալիս ավելի մոտենալու բազմամարդ լինելու պատճառով։ Թեև մենք գիտենք լեռան քարոզի ժամանակ, հատկապես հացի բազմացման ժամանակ, երբ ասում է այսքան մարդ կերակրվեց եւ հատուկ շեշտում է որքանը տղամարդ էին, որքանը կինեի, որքանը երեխան էին։ Այնուամենայնիվ մենք ականատես ենք լինում մի դրվագի, երբ Քրիստոս քարոզում է եւ մանուկները ցանկանում են մոտենալ։ Հավանաբար մանուկները իրենց տարիքին բնորոշ հետաքրքրասիրությամբ ցանկանում են տեսնել այն մարդուն, ումով հետաքրքրված են իրենց ծնողները եւ այդ օրվա հասարակությունը։ Եվ փորձում են մոտենալ, եւ այս ժամանակ նրանց արգելում են առաքյալները, թույլ չեն տալիս, որպեսզի մոտենան Քրիստոսին։ Անշուշտ առաքյալները ոչ թե չեն ցանկանում, որ մանուկները լսեն ճշմարտության մասին, Աստծո մասին խոսք, այլ հավանաբար մտահոգված էին նրանց այդ պահին տեղի ունեցող կյանքի նկատմամբ սպառնալիքի մտահոգությամբ, եւ արգելում են, որպեսզի ավելի մոտ չգան եւ ամբոխը ավելի չսեղմվի նրանց շուրջ եւ նրանց կյանքին վտանգ չսպառնան։ Սակայն Քրիստոս տեսնում է եւ հանդիմանում է իր առաքյալներին, ասելով՝ «Թույլ տվեք այդ մանուկներին, որպեսզի գան ինձ մոտ, որովհետեւ նրանցն է երկնքի արքայությունը»։ Անշուշտ Քրիստոսի խոսքը ուղված էր ոչ միայն այդ պահին առաքյալներին, այլ նաև այն մարդկանց, ովքեր այդ պահին արգելանք էին հանդիսացել, որպեսզի մանուկները մոտենան Քրիստոսին։ Ի վերջո երկնքի արքայության ժառանգորդները համարվող մանուկները բոլոր ժամանակներում եւ բոլոր հասարակություններում տվյալ հասարակության եւ տվյալ երկրի ապագան են։ Եվ Քրիստոս բնականաբար չէր կարող թույլ տալ, որպեսզի ճշմարտությունը, որպեսզի ճշմարիտ կենդանի Աստծո մասին խոսքը հասանելի չլիներ մատաղ սերնդին, որը ապագայում պիտի կազմեր վաղ քրիստոնյական համայնքները։ Այս իմաստով Քրիստոսի հանդիմանանք ուղված էր ոչ միայն առաքյալներին, ոչ միայն այդ պահին երեխաներին արգելք հանդիսացող բազմությանը, այլ նաև դարերի խորքից այն գալիս է եւ հանդիմանանքի տեսքով հասնում է ոչ միայն մեր օրերը, երբ մենք երբեմն գիտակցաբար, երբեմն անգիտակից կերպով արգելք ենք դառնում Աստծո եւ մանուկների միջեւ։
1: Քրիստոնեական արժեքներով երեխաների դաստիարակությունը դարձյալ ավետարանական սկիզբ ունի։ Առաքն ասում է. «Խրատիր որդուդ, որպեսզի այդպես բարի հույս լինի քեզ համար»։ Երեխայի քրիստոնեական բարոյական կերպարի ձևավորումն առնչվում եւ սերտորեն շահկապված է ծնողների բարոյական անկալումների հետ։ Երեխան նման է նորատունկի, որպեսզի նորատունկը պատղատու լինի, անհրաժեշտ է հետևողական լինել։ Տունկը նաև հոգևոր խնամքի կարիք ունի։ Մանուկ հասակից երեխաներին պետք է եկեղեցի տանել, պատմել Աստծո մասին։ Ճշմարիտ հավատը պետք է սերմանել օրորոցից, երեխային պատարագի տանելով։ Երեխաներն առավելապես աստվածայինի կրողներն են։ Նրանք մաքուր են, խոնար, պարզ եւ Քրիստոսի խոսքի համաձայն երկնքի արքայության ժառանգակիցները։
0: Ինչ կպատահեր, եթե Քրիստոս չնկատեր եւ չհանդիմաներ իր աշակերտներին եւ չստեղծեր այն հնարավորությունը, եթե այդ մանուկները մոտենային Քրիստոսին։ Անշուշտ, եթե մենք վերադառնանք պատմական այդ ժամանակաշրջանը եւ գիտակցենք, որ Քրիստոս նաեւ միաժամանակ Աստված էր, անշուշտ դժվար է պատկերացնել Աստծո համար անհնար մի բան եւ նրա տեսողությունից, լսողությունից հեռու մի բան, նույնիսկ Աստված քննում էր մարդկանց սրտերը, մենք Ավետարանից գիտենք այն դրվագը, երբ Փարիսեցիները խորհում էին Քրիստոսի մասին, նա բարձրաձայն ասաց, թե ինչ եք խորհում, ձեր անելիքը եւ ասելիքը արեք բացահայտ։ Անշուշտ բազմությունը չէր, որ խանգարում էր մանուկներին ու Քրիստոսին։ Ի վերջո Քրիստոս պիտի ստեղծեր այդ հնարավորությունը, որպեսզի այդ օրվա բազմությունը, որ հավաքված էր, նաև դաս առներ, որովհետև նրանք պիտի վերադառնային իրենց տուն եւ շարունակեին իրենց զավակները, շփումները, թե դաստիարակչական առումով, եւ թե նրանց կենցաղը, նրանց ապագան կերտելու առումով։ Այս առումով Քրիստոս հերթական մի խորհրդանշական դասներ, որ տալիս էր։ Մենք գիտենք, որ Քրիստոս հաճախ իր քարոշության ընթացքում իր ասելիքը փոխանցում էր առակների կամ խորհրդավոր խոսքերի միջոցով։ Սա դրանց շարքին պատկանող մի խորհրդավոր արարք էր, որը ուղված էր ոչ թե այդ մանուկներին այդ պահին իրեն մոտեցնելու, անշուշտ դա արդյունքն էր, այլ օրվա հասարակությանը, իրեն շրջապատողներին ցույց տալու, որ իրենք ինչպես պետք է վարվեն իրենց զավակների հետ, երբ վերադառնան տուն, երբ հաջորդ օրը լուսանա, ինչ պիտի անեն եւ ինչպես պիտի մոտեցնեն Աստուն իրենց զավակներին։ Պետք է ասել, որ այս գիտակցումը ունեցել է մշտապես հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցին, որովհետեւ եթե մենք նայում ենք, երբ մենք չունենք գիր, բայց ունենք դպրոցներ, ցավոք սրտի 4-րդ դարին, երբ Գրիգոր Լուսավորչի եւ Ներսես Մեծ Կաթողիկոսի կողմից հիմնվում էին դպրոցներ, դրանցում ուսուցումը լինում էր հունարեն եւ ասորերեն։ Բարեբախտաբար, շնորհիվ Սուրբ Սահակ Պարթևի եւ Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոցի, մենք ունեցանք մեր սեփական գիրը եւ նույն մարդկանց շնորհիվ դպրոցներ հիմնվեցին հենց բուն հայրենիքում, ոչ միայն Արևելյան Հայաստանում, որտեղ շարունակվում էր մեր թագավորական դինաստիան, այլ նաեւ Հայաստանի այն մասում, որտեղ այլևս դադարել էր մեր պետականությունը։ Այս առումով եկեղեցին գիտակցել էր, որ մանուկների կրթությունը, սնուցումը քրիստոնեական եւ ազգային արժեքներով չափազանց կարեւոր է, որովհետեւ հենց այդ երեխաներն են, որ պետք է կազմեն վաղվա մեր ապագան, եւ հենց այդ երեխաների մեջից պետք է դուրս գան հոգեվորականները, պետք է այդ երեխաների մեջից դուրս գան զինվորականները, իշխանները եւ պարզ հավատացյալները։ Պարզապես կուզեմ այստեղ հիշեցնել այդ գիտակցումը, որ մենք ունեցել ենք դեռևս վաղ միջնադարում, խորենացու ողբը, որտեղ նա ողբում է բոլոր դասերը եւ թվարկում բոլոր այն բացերը, որ գոյություն ունեն պարզ գյուղացուց ինչեւ թագավորական ընտանիք։ Եկեղեցին գիտակցելով այս ամենը, լինելով նաև հայ դպրոցի հիմնադիրը, մշտապես եկեղեցու կողքին հիմնել է դպրոցը, որպեսզի ինչ անի, որպեսզի միայն գիտելիք փոխանցի։ Բնականաբար, եթե միայն գիտելիքի փոխանցող լիներ եկեղեցին, կարծում եմ իր առաքելությունը հայոց կյանքում մասնակի կլիներ եւ չէր լինի ամբողջական։ Հայոց եկեղեցու համար գոյություն ունի երկու առաքելություն՝ հոգեփրկչական եւ ազգանպաստ գործունեություն։ Այս առումով մեր դպրոցը լավագույն վայրն է, որտեղ երեխաները եւ անցյալում եւ այսօր անշուշտ անցյալում ավելի քիչ եւ սահմանափակ իրենց ժամանակին համաուճ, մեր օրերում ավելի լայն եւ ընդգրկուն հնարավորություն ունեն եւ գիտելիք ստանալու եւ դաստիարակվելու տան համար եւ հասարակության համար, եւ ինչու՞ չէ նաեւ կրթելու նրանց քրիստոնեական ոգով, որպեսզի նաեւ եկեղեցու ապագան կերտվի այնպիսի քաղաքացիներից եւ հավատացյալներից, որոնք հարստացած են գիտելիքով, տիրապետում են համամարտկային բարոյական չափանիշներին, ունեն ազգային գիտակցում, ստացել են առաքելական եկեղեցու ավանդական դաստիարակության մեջ ընդգրկվող այն բոլոր բնորոշիչները, որոնց իրենց առանձնացնում է աշխարհի բոլոր մնացյալ քրիստոնյաներից։

0: Եվ ահա մեկը, մոտենալով նրան ասաց. «Բարի վարդապետ, ինչ բարիք գործեմ, որ հավիտենական կյանքն ունենամ»։ Եվ նա նրան ասաց. «Ինչու ես ինձ բարու մասին հարցնում»։ «Մեկ է բարին. եթե կամենում ես հավիտենական կյանքը մտնել, պահիր պատվիրանները»։ Նա ասաց. «Որոնք»։ Հիսուս նրան ասաց. «Մի սպանիր, մի շնացիր, մի գողացիր, սուտ մի վկայիր, քո հորն ու մորը մեծարիր և քո ընկերոջը քո անձի պես պիտի սիրես»։ Երիտասարդը նրան ասաց. «Այդ բոլորն իմ մանկությունից ի վեր պահել եմ, արդ էլ ինչ բանով պակաս եմ դեռ»։ Հիսուս նրան ասաց. «Եթե կամենում ես կատարյալ լինել, գնա, վաճառիր քո ունեցվածքը և տուր աղքատներին, և երկնքում գանձեր կունենաս, և դու արի իմ հետևից»։ Երբ երիտասարդն այս խոսքը լսեց, տրտմած գնաց, որովհետև շատ հարստություն ուներ։ Ավետարան ըստ Մաթեոսի։
1: Ավետարանը մեզ ինչ է ասում։ Ավետարանն ասում, որ Քրիստոս սիրեց այդ երիտասարդին, որտեղ տեսավ, որ ճիշտ է ասում սա։ Չէր խափում առավել կատարյալ վիճակի հասնելու համար է, որ Քրիստոս ասում է. «Գնա ունեցածքդ վաճառիր, տուր և արի իմ հետևից»։ Այսինքն, իրականում այս երիտասարդը արդեն ինչ-որ կատարելության հասել էր, օրենքները պահելով ինք իր փրկության ճամփան բռնել էր։ Բայց Քրիստոս առավել կատարյալ ճանապարհ է ցույց տալիս, որը պարտադիր չէ, որ բոլորիս համար իրական լինի։ Ես կարող եմ երբևէ դրան չհասնեմ։ Պետք է ձգտեմ, թե ոչ։ Սա էլ մեկ այլ հարց է։ Այո, պետք է ձգտել միշտ կատարելության, բայց որևէ մեկը սա պարտադիր չի կարող համարել, որ ինքն էլ անպայման այսպես պիտի անի։ Անտոն Անապատականը, ընդհանրական եկեղեցու ամենամեծ սուրբերից մեկը, ինչպես է դարձի գալիս, ինչպես է բռնում ճգնավորի ճանապարհը։ Պատարագի ժամանակ ընթերցումը, ավետարանական ընթերցումը հենց այդ երիտասարդ հարուստի վերաբերյալ հատվածն է լինում։ Եվ երբ որ Անտոնը լսում է այդ պատմությունը, ասում են, որ դուրս է գալիս, որ գնա եկեղեցուց, և հարցնում են, ասում են, բայց մի րոպե, սպասի, պատարակ չի ավարտվել, դեռ ես կա ենք, ինքն էլ ասում է, բայց ես լսեցի ինձ ինչ ասվեց, ես հիմա գնում եմ սա անելու։ Հիմա Անտոնը այսպես սկսեց, և իրենց ունեցվածքը մեծ տոհմական գարվածները վաճառեց, քրոջն էլ ուղարկեց մենաստան, և ինքն էլ գնաց անապատ։ Բոլոր Անտոն Անապատականի ճանապարհով չեն կարող շարժվել։ Եվ ես հավատում եմ նաև, որ բոլոր փրկության արժանացածներ, ես հույս ունեմ, որ ես էլ եմ փրկվելու, հա, այդ ճանապարհով եմ ուզում գնալ, և ինձ թվում է, որ այդ ճանապարհով եմ գնում։ Ես եթե այդ հույսը չունենամ, քրիստոնյա չեմ լինի, որ մնաց ոգևորական լինեմ։ Բայց ի վերջո փրկությունը Աստված ինքն է ինձ տալու։ Բայց ասածս ուրիշ է, ես երբևէ չեմ պատկերացնում, որ ես և օրինակ Գրիգոր Նարեկացին, որը հաստատ փրկվել է, չէ, որը հաստատ երկնքի արքայությունում տեղ ունի, չէ, հիմա եթե ես օրերից մի օր արժանանամ տիրոջ ողորմության ու փրկվեմ, դրախտ գնամ, այսպես պարզ լեզվով ասենք, ես չեմ պատկերացնում, որ ես և Սուրբ Գրիգոր Նարեկացին, կամ Հովհաննես Ոսկեբերանը, կամ Հովհան Օձնեցին, Ներսես Շնորհալին, շատ-շատ էր, ես և իրենք նույն երանության մեջ ենք լինելու, ոչ, չի լինելու։ Ուրեմն, հարուստ երիտասարդի պատմությունը սրա մասին է, որ կա առավել կատարյալ ճանապարհ, որով եթե կուզես արի։ Եվ ավետարանը չի էլ ասում, այդ երիտասարդը գնաց, թե չէ, ասում է տրտմած գնաց, իհա շատերը տրտմել են, հետո հետ են դարձել այդ ճանապարհին, բայց ավետարանը դրա վրա շեշտ չի էլ դնում, կարևոր էլ չի, մենք թեման իմացանք ինչ է, մտածելու առիթ կա արդեն, և բավական։ Եվ այո, դժվար է հարուստին երկնքի արքայություն մտնել, այն հարուստին, ով որ ինչպես Տիմոթեոսին ուղված թղթի մեջ ասում, այն հարուստին, ով որ հպարտացել է իր հարստությամբ, այն հարուստին, որը իր հույսը դնում է հարստության վրա, որտեվ որպես այդպիսին հարստություն ունենալը կամ հարուստ լինելը մեղք չի։
0: Կենցաղում քիչ չեն դեպքերը, երբ հարուստը կարող է բաժանել իր ունեցվածքը, հարեհաս լինել հարևանին, ծանոթին, բարեկամին, մերձավորին, բայց չհավատալ Աստծուն։ Նման դեպքերում, ինչպես ասում են հոգևոր հայրերը, Աստծո կողմից նա հաստատ բարի վերաբերմունքի կարժանանա։
1: Խորհրդային տարիների ընթացքում էլ մենք շատ ու շատ բարի մարդկանց տեսել ենք, մեր ծնողների մեջ էլ եղել են, որ իրենց տան վերջին հացն էլ բաժին կհանեին մեկ ուրիշին, Բայց երբ որ իրենց հարցնեի Աստծո մասին, երկնքի արքայության մասին, գաղափար չունեին։ Եվ ես չեմ մեղադրում այս մարդկանց, չեմ մեղադրում, որտեղ միջավայրը այն չի եղել, միջավայրը նպաստող չի եղել, բայց այս մարդիկ իրենց գործերով են դատվելու, այս մարդիկ իրենց խղճի առաջ են դատվելու, իրենց առած գործերով են տիրոջ առաջ դատաստանի կանգնել, որտեղ շատ քրիստոնյաներ ունեն, որ ես քրիստոնյա եմ, քրիստոնյա եմ ասելով ման են գալիս, բայց քրիստոնյայի կյանքով չեն ապրում, ուրեմն ես չեմ մտնի այդտեղ, բայց ասեմ նաև մյուսը, Աստծուն մերժող մեկը, տեսեք, չհավատացող ուրիշ է, մերժող ուրիշ է իրական, աթեիստը, Աստծուն մերժող մեկը չի կարող իսկապես բարեգործ լինել, որովհետև ես անձամբ չեմ հավատում առանց Աստծո գոյության հումանիզմին, որտեղ այդ հումանիզմը դեգրադացված դրսևորումներ է ունենում, Andrew Breivik անունով մեկի դատավճիռը և պահման պայմանները ձեզ վկա, մարդը 70 քանի հոգու, եթե չեմ սխալվում, սպանեց մահմեդականների և ասեց սպանել են, որովհետև իրենք մահմեդական են, անկեղծ թիվի հիմա չեմ հիշում, 27-րդ թե 70 քանից, բայց տասնյակներով մարդ սպանեց, որովհետև խենթ է, և հայտարարեց, որ լավ եմ արել, ու նստեց, և քանի որ հումանիստական է իրենց երկիրը, քանի որ իրենց երկրում բանտարկյալների իրավունքները նույնիսկ շատ լավ են պահվում, մարդը ապրում է այնպիսի մի բանտախցում, որպիսին մեր հայրենակիցների շատեր իրենց թույլ տալ չեն կարող, հիմա ինձ ասացեք, տեսնեմ, սա բարեգործություն է թե ոչ, սա բարեգործություն չի, սա հիվանդ հումանիզմ է, սա հիվանդ մարդասիրություն, ուրեմն առանց Աստծո հանդեպ ունեցած հավատքի, առանց տիրոջ պատվիրանների ոչ հումանիզմ, ոչ բարեգործություն, իրական բարեգործություն ես չեմ հավատում, որ կա։
0: Չարաչար սխալ է, երբ բարեգործություն ասվածն ասոցացվում է նյութականի, առավել ևս գումարի հետ։
1: Ցանկացած գործ, որ բարի է, բարի գործություն է, ասածս կրկնություն, կրկնաբանություն է թվում, բայց իմաստունի որևէ գործ, որի հիմքը բարիքն է, բարի սրտով է անվում, բարեգործություն է, և բնականաբար պարտադիր չէ, որ ուղղակիորեն այդ բարեգործությունը կապված լինի նյութական բարիք փոխանցելու, կան բարոյական բարիքներ, կան հոգևոր բարիքներ, մտավոր, ես պարզ օրինակ բերեմ, մարդիկ կան, ովքեր որ իրենց նեղության մեջ լսված լինելու կարիքն ունեն, իրենց ցավը, եթե մեկը կարողանում է կիսել, սա էլ բարիք գործել է, մարդը բարի բան արեց, կարողացավ նստել, լսել նեղության մեջ, կարեկից լինել, ցավակից լինել, և այդ մարդու բեռը թեթևացնել, սա էլ բարեգործություն է, անշուշտ բարեգործություն է նաև, երբ որ մեկը ձմեռվա փայտ չունի, և հանկարծ մեկն ու մեկը հայտնվել է, որ ձմեռվա փայտ է նվիրաբերել, բայց մարդ չկա, որ կոտրի այդ փայտը, հիմա ով որ կգա, կկոտրի իր ձեռքով, կաշխատի, կտքնի, կքրտնի, գործ կանի, այս այլ բարեգործություն է, իհարկե սա այլ բարեգործություն է, և հետաքրքրականն այն է, որ մենք շատ ավելի շատ տեղեր, առիթներ ունենք ոչ ուղղակիորեն նյութական, ֆինանսական բարիք գործելու, բայց կենտրոնանում ենք ֆինանսականի, նյութականի վրա, և մտածում ենք, որ դե եթե ես այս հնարավորությունները չունեմ, ուրեմն ես բարեգործություն չեմ կարողանալ, ոչ, ես համաձայն չեմ այդ մտքի հետ, բարեգործություն կարող է անել յուրաքանչյուր ոք, անգամ նա, որ ոչինչ չունի նյութական առումով այս աշխարհում, ոչինչ չունեցող մեկ անգամ կարող է բարի գործել։
0: Անշուշտ բարեգործությունը փրկության ճանապարհներից մեկն է, բարին Աստված է, ես եմ բարի հովիվը, և ես ճանաչում եմ իմիններին և ճանաչվում եմ նրանցից, ասում է Տերը, Տերը նաև բարությամբ է ճանաչում մարդկանց, և սա արդեն բարիք գործելու հորդոր է։

ամենօրդնյալ որդի Աստուծո, կենդանարար հոր անքնին ծնունդ, քեզ համար չկան կարելի և անհնար ոչինչ, բավական է, որ ծագի անստվեր ճաճանչը փառքի քո ողորմության, որպեսզի իսկույն հալվի ամեն մեղք, դևը հալածվի, հանցանքը ճնճվի, կապանքը խզվի, խորտակվի շղթան, մահացածները կենդանացնվեն, խոցը բժշկվի, վերքն առողջանա, վերանա ամեն ապականություն, թախիցն ընկրկի, ողբը նհանջի, խավարը փախչի, մութը վերանա, գիշերը գնա, չարիքը չքվի, տագնապը հեռանա, հուսահատությունը հալածվի անհետ, և թագավորի ձեռքդ ամենակար քավիչ բոլորի։ Դու որ եկել ես մարդկային ոգին փրկելու և ոչ թե կորցնելու համար, ներիր անհամար չարիքները իմ ամենառատ քո ողորմությամբ։ Զիդու ես միայն երկնքում անճար, երկրում անզնին, գոյության բոլոր տարերքների մեջ, աշխարի բոլոր եզրածակերում, սկիզբն համայնի և ամեն ինչում ամբողջ լրության, օրդնյալ ի բարձուս, և քեզ սուրբ հոգու, և հորդ հետ, փառք հավիտյանս։

հանգստացրուխ օգնականջի ստեր, այս կան բազմածով տարաբանքներից։ Խոսքովը մաքրիր իմ ընջատեղին, նենգություններից, մտազբաղումից երկրասիրական, մեծի դատելի հիշատակներից, մտորումներից վերնամարդ ուվես, հանցապարտական խելթություններից, տիրադավումից երախտամուրած և աստված ընդեմ մոլություններից հերցվածովակա։ Ինձ խնամակալ եղիր գնդերով վերնայիններիդ, պետություններով և իշխանությամբ, Սուրբ աստվածության մաքուր զորավոր ու անպարտելի պաշտոնյաններով, առաքյալները ավետարանով թող ինձ պաշտպանեն, մարգարեները կտակարանով, երջանիկները մաղթանքով իրենց, որ մատուցեցին վախճանիշան, որպիսի իր հեմ երկյուղով ու քեզ հաջոր տրտմությամբ և ուրախությամբ քո շնորներով արթնանամ կրկի, թե վհատությամբ ննջելու լինեմ, թող հառնեմ դարձյալ հոգու բերկրությամբ, եթե մեղքերով մտնեմ անկողին, թող մաքուր խղճով ամբից անաղարդ վեր կենամ նորեն։ Լսիր դառնահեծ ու հառաջաձայն խնդրանքներն իմ այս, միակ բազմագութ Սուրբ աստվածածնիդ և բոլոր ընտիր արդարների ու նահատակների բարեխոսությամբ, բոլորի կողմից անմահական Սուրբ հրեշտակների դասի միջոցով, իմ գոչմամբ փառք եմ վերառաքում քեզ, իգովեստ քո հոր և մեր Աստուծո, Սուրբ հոգուդ համայնն հաստող, նորոգող հավիտյաններից հավիտյանս։

0: yeddar tsugyan ki ov ken tamchu konem nayev yes kyank tur nra het apavinachum hokov meratsis antsayir norits shunch ken tamchan ov kyank harutyun yev anmahutyun anhat barutyun անսպար շնոր, ամփոփող ներող, աջ ամենազոր, ձեռն ամենիշխան, մատն ամենամերձ, կամեցիր դու տեր, և ես կփրկվեմ, ակնարկիր միայն քաղցր գթության և կարդարանան, ասալոք խոսքով և վարկենապես կդառնամ ամբից, մոռացիր թիվը իմ չարիքների, իսկույն կստանամ համարձակություն, արատաձեռնիս և անմիջապես քեզ կպատվաստվեմ, փառավորյալը տստամեն այնի հավիտյանս, ամեն։
1: Այս բոլոր սաստիկ անճողոպրելի փորձություններից լոգ դու կարող ես փրկել, Տեր Հիսուս, և ամենամեղ հոգու շնորել, հանգիստ ու անդոր, ուստի և նայիր դու, որ քաղցր ես բոլորի հանդեպ ինձ շրջապատող անզերծանելի այս վտանգներին, կենազեն խաչիդ սրով հաղթական, կտրատիր վարմիս ցանցերը բոլոր, քանի որ քոնն է և մեծությունը, և զորությունը, և հաղթությունը, դու ես քավություն և բժշկություն, և նորոգություն, և երանություն, քեզ վայել է փառք, երկրպագություն, հավիտյանս

բարդ, դեր զորության մեջություն նահեղ, հաստատիր հավատ ու վստահություն կործանվածիս մեջ, որբեսի կոթողն հուսահատության վերջ խոյանա, որպես ազդարար ծածուկ աղտերիս, բաց, հզոր, գթած, աչքերիս առաջ կյանքի ուսմունքը քո ամենաբուժ, որ կորստական բողբոջներն իմ մեջ արմատից ընձես կամքի մանկաղով, Պետրոսի նման աստված բոլորի, կամեցակայլերս ուղել դեպի քեզ, խորասուզվեցի, սակայն աշխարիս մեղսածուպ ծովի խոլ հորձանքներում հասիր օգնության, և սասանվածիս մեկնիր ձեռքը քո ամենակեցույց, քանանուհու պես աղեխաշ ձայնով սրտիս խորքերից պաղատում եմ քեզ, որպես սովատանջ ու ամենաթշվառ կաղկանձող բիշան, քո ամենազեղ ու ճոխ սեղանի հացի փշրանքից բաժին հանդև ինձ, դու Տեր, որ եկար, որպիսի փնտրես ու կյանք տասնորից կորուսյալներին, փրկիր նյութեղեն խորանն իմ վշտոտ դառնացած հոգու, քանի որ քոնն է և մեծությունը, և զորությունը, և հաղթությունը, դու ես քավություն և բժշկություն, և նորոգություն,

Ուրեմն ինձ մեկ ընդրվեցավ, որ առաքինություններն մեկը ընդրեմ եւ այդ մասին մի քիչ խոսիմ։ Մտածելով եւ փաստորեն աղոթելով այս մասին, թե որ մեկը պիտի ընդրեմ, անշուշտ տիվը շատ է, շատ առաքինությունները շատ են, կա համբերություն, կամ սեր, կամ խոնարհություն եւ այլն, մտածեցի, որ նախընտրելի պիտի լար, որ մի ուրիշ, այդպես ասած, առաքինություն մը ընդրեմ, եւ այդ առաքինությունն է, այդպես ասած, միությունն է։ Հիմա ընդհանրապես առաքինություններու շարքին մեջը չի հիշվիր միություն որպես առաքինություն, բայց ես պիտի առաջարկեմ, որ ադիգա իսկապես քրիստոնեության մեջը հայեգեցվո նկատմամբ միությունը շատ բարձր արժեք է, եւ պիտի ասեմ նույնիսկ ամենաբարձր արժեք։ Հիմա գիտեմ, որ ոմանք պիտի ասեն սրբազան, այդպես չէ, Բողոս Արաքելը իր նշանավոր թուղթին մեջը, Գորնթացիներու առաջին թուղթին մեջը, 13-րդ գլուխին մեջը գսե, որ երեք են ամենաբարձր առաքինությունները՝ հավատք, հույս եւ սեր, եւ բոլորս գիտենք, որ ամենակարևորն է բարձրակույնն է սերը։ Այո, ասիկա ճիշտ է, բայց նորեն պիտի առաջարկեմ, որ սերը եւ միությունը, ինչպես որ մեդալի երկու կողմերը, նույնպես, այսինքն անբաժանելի են դարբեր առաքինությունները, բայց անկան մդերմորեն կապված են իրարու հետ, որ կարելի է ասել, որ միությունը բարձր առաքինություն է, բարձր արժեք է։ Սկսենք այսպես, Հովանու ավետարանեն 17-րդ գլուխի մի մաս պիտի կարդամ, ասիկա չափազանց կարևոր հատված մնե, որտև աղոտք է, միակ դեղն է կարծես, ուր որ Հիսուս Քրիստոս այդքան ընդարձակ գերբով գաղոթե առ Աստված, եւ այդ աղոտքին տեքստը, բարերը բահված են մեզի։ Ամբողջ 17-րդ գլուխը հապաստորեն իր աղոտն է ուղված իր հոր, մեր հոր, Աստված հոր ուղված, եւ քանի որ աղոտք է, կնշանակե, որ շատ կարևոր է այս իր ըսածը, եւ նաեւ ադորամար, որ այս աղոտքը ինքը կմատուցանե ճիշտ իր մահեն նախորդ իրիգունը։ Գիտենք, որ իր նախորդ, այսինքն գյանքին վերջին մի քանի ժամերը հավաքեց առաքյալները եւ իրենց իր վերջին խոսքը, իր վերջին հրամանները տվավ, վերջը ինքը գարանցնանա, գերթա միայնակ մի տեղ Ցիթենյաց բարդեզին մեջը, եւ այդ տեղ է, որ ինքը գսկսի աղոթել։ Եւ ուրեմն անալ գնշանակի գծուցնե այնքան կարևոր էր, իսկապես իր սիրտը կփանա, եւ կարծես ամենակարևոր խոսքը կուտա մեզի, բայց ուղղված Աստուծո, եւ անալ ոչ թե որպես ջար կամ թասախոսություն կամ ինչ գիտեմ, բայց որպես աղոթք։ Այս կնշանակի որ կարևոր է, եւ ուրեմն մի հատված գուզեմ կարդացեզի։ Հիսուս աղոթում է, սակայն միայն նրանց համար չէ, որ աղաչում եմ, նրանց համար, այսինքն առաքյալներու համար չէ, որ աղաչում է, գսե Հիսուս, այլ եւ նրանց խոսքի միջոցով բոլոր ինձ հավատացողների, որբեսի ամենքը մի լինեն, ինչպես դու, Հայր, իմ մեջ, եւ ես քո մեջ, որբեսի նրանք էլ մեր մեջ լինել, եւ որբեսի աշխարհն էլ հավատա, որ դու ուղարկեցիր ինձ։ Ես դվեցի նրանց այն փառքը, որ դու դվեցիր ինձ, որբեսզի մի լինեն, ինչպես որ մենք ենք մի, ես նրանց մեջ եւ դու իմ մեջ, որբեսի գադարյալ լինեն միություն մեզ, եւ աշխարհն իմանա, որ դու ուղարկեցիր ինձ, ես սիրեցի նրանց, ինչպես դու ինձ սիրեցիր։ Մա շատ հետաքրքիր է, ասիկա միության մասին է իր խոսքը, ոչ միայն միության որպես միություն, որպես քաղապար, մի վերացական քաղապար, այլ մի լինեն, ոչ թե միացած լինեն, այլ մի լինեն, եւ ոչ թե մեկ անգամ, երկու անգամ, երեք անգամ եւ ավելի գխոսի այս մասին իր աղոթքով։ Ուրեմն հստակ է, որ Աստված գուզե, որ մենք ոչ թե միանանք, այլ մի լինենք
իրարու հետ։ Մենք պետք է մի լինենք ճիշտ ինչպես Հիսուս մի է Աստծո հոր հետ։ Հիսուս եւ Աստված Հայրը մի են։ Շատ կարեւոր մի քաղապար է ասիկա։ Եվ ինչ այդ ուժը, որ գստեղծի այդ միությունը, սերն է։ Սերն է, որ մենք գմիացնե, մեզ գմիացնե իրարու հետ եւ մեզ գմիացնե Աստծո հետ։ Հիմա հետաքրքիր է, որ այս վերջին իր գյանքի ռոբեները, գրեթե, ինչ պիտի խոսի, ինչի մասին, այսինքն իր իրեն համար, Հիսուսի համար ամենին կարևոր, այսինքն ավետարանի ամենին կարևոր թեմաները, թեման, նյութը ինչ է, գրնար հավատքի մասին խոսել, կարող էր որ հույսի, աղոտքի մասին, ոչ, եկեղեցվո մասին չէ, որ ինքը գխոսի, ծոմաբահության մասին չէ, որ ինքը գխոսի, մոմավարության չէ, եւ այլն, եւ այլն, այդ նյութերը մեկ կողմ թրավ, այո, անհրաժեշտ բաներ են ասում, արագինություններ են, այլ բաներ են, որոնցով մենք կհետաքրքրվինք եւ կսպաղվինք, որպես քրիստոնյաներ, որպես Աստուծո զավակներ, որպես հայ եկեղեցու զավակներ, ծոմաբահություն, հույս եւ այլն, բոլորն անհրաժեշտ են։ Ոչ, այդ մասին չէ, որու մասին ինքը գոհոսի, գոհոսի միության մասին, սիրո մասին։ Ինչ կնշանակի այս ամենը։ Կնշանակե, որ մեր թշնամին ով է, ինչ է։ Մեր թշնամին ոչ թե մի անձ է, մեր թշնամին, լավ, սատանա է այդ թշնամին, երբեմն այդպես կհասկանաք, չարություն է այդ թշնամին, լավ, կարելի է, բայց այդ մասին չէ իր խոսքը։ Մեր թշնամին ոչ մի ազգ է, ոչ թե արևելք է, արևմուտքն է, ոչ, մեր թշնամին է բաժանում, իրարմե բաժանում, ներքին բաժանում եւ բաժանում Աստուծմե։ Ասե, ամենամեծ, ամենազորավոր, ամենավտանգավոր թշնամին է մեր բաժանումն է։ Ինչու՞, որովհետեւ բաժանումը մեզի գտանի դեպի հերացում, հերացում Աստուծմե, հերացում իրարից, հերացումը մեզի գտանի գարաշնոթե դեպի թշնամություն։ Թշնամություն քոյություն չունի, երբ որ մենք մոտ ենք իրարու, երբ որ սեր քոյություն ունի մեր մեջ, չի գտնար թշնամություն լինի, չի գտնար հերացում լինի։ Եթե ես մեգեն հերացած եմ, բաժնված եմ, կնշանակե, որ չեմ գնար այդ անձը սիրել, կամ չեմ ուզում այդ անձը սիրել, քանի որ ինքս վիրավորեց, փամբասեց, մի բան, մի սխալ գրավ իմ նկատմամբ, չեմ ալուզեր սիրել այդ անձը, կուզեմ մի կողմ թողնել, ես ուրիշներուն հետ կսպաղվեմ, ասե վտանգը։ Եվ վերջին հաշվով, ինչ այդ հետացում, այդ բաժանումը, մենք ադիգա կանվանենք մեղք։ Մեղք, մենք հիմա, երբ որ մեղքի մասին կմտածենք, կսենք, լավ, քողություն, չգիտեմ, ադելություն եւ այլն, եւ այս փարոյական մեղքերի մասին կմտածենք, բայց փուն մեղքը այն ինչ է, ովև է, այսինքն ցանկացած բանն է, որ մեզ կհերացնե իրարից եւ կհերացնե Աստծուց։ Ահավասիկ բաժանում, ահավասիկ միության բագաս կամ բացակայություն։ Սպառնալիքը մեր կյանքին մեջ այդ տեսակ բաժանումն է։ Մեղք է, ովևէ բան, որ մեզ կբաժնե Աստուծմե, ադիգա մեղք է։ Եվ մեղքն է ամենամեծ քանդողը մեր միության, մեր միության թշնամին է ադիգա, անե որ մեզ կբաժնե, տեսակ ցանկացած մեղքը, ինչ որ հիշված է Սուրբ Գրքին մեջը։ Վերջապես կհասկնանք, որ ադիգա մեղք կհամարինք, որտև ադիգա կխանքարե, կքանթե մեր միությունը, մեր միջև եւ մեր եւ Աստուծո միջև։ Հիմա Հիսուս մի ուրիշ տեղ հետեւյալը կսե. Եթե մի թակավորություն իր մեջ մասնադվի, այդ թակավորությունը չի կարող գանգուն մնալ։ Եթե մի դուն իր մեջ բաժանվի, այդ դունը չի կարող գանգուն մնալ։ Սա վախնալիք մի բան է, վախնալիք մի բան է, երբ որ մենք իրարմե բաժանվինք, այդ միությունը գործընցնենք, մենք չենք կարող գանգուն մնալ։ Հիմա ես կմտածեմ մեր ազգին մասին,
Ես գմտածեմ մեր հայրենիքի մեջ։ Ես այդպես ասած սպյուրկահայ եմ, ամբողջ կյանքս ծառայությունս Ամերիկա եղած է։ Հիմա ես որ արիթը բադիվ ունեցած եմ շարունակել իմ ծառայությունս հոս հայրենիքին մեջ, չէ՞, այս սուրբ հողին վրա, այդ կմտածեմ։ Մանավանդ այս պայմաններուն մեջ, որ այժմ կտեսնենք, գաբրինք։ Մեր թշնամին այդ կոմը չէ, այն կոմը չէ, այդ ասկը չէ, այն չէ, մեր թշնամին հենց մեր մեջն է, հենց մեր մեջն է։ Սելը, որ մենք մետք է միանանք։ Ոչ որ Դանիելսը բազաններ չի ադոր ասածը, Հիսուս Քրիստոս ինքն է, ինքն է։ Եվ այդ միությունը, այսինքն պարզապես, այսինքն միասնականություն չէ պարզապես, խորը մի տեսակ միություն է։ Հիսուս ասում այդ նույն աղոթքին մեջ, մի լինեն ինչպես դու Հայր իմ մեջ, և ես քո մեջ, որպեսզի նրանք էլ մեր մեջ լինեն։ Այսինքն մի գադարյալ միություն է, մի խորը միություն է, մի ամբողջական միություն է, ոչ թե այսին դու իմ դուրս գալիս ես, չէ, դա չէ, մենք համաձայն ենք այս կամ այն գետին վերաբերյալ, ոչ, լավ, միացայնությունը շատ լավ բան է, բայց ադիգա պայման չէ, դու գրնաս մի գարձիկ ունենաս գուսակցական, բեդական, չգնամ ինչ, մշակութային, և ես հագարակ գարձիկ ունենամ, բայց մենք գրնանք միացած լինել, մենք գրնանք իրարու զիրար սիրել, աս է այդ խորը միությունն է, որ ում ասին Հիսուս է խոսում, աղոթում։ Այսօր համար է, որ այսին ցանկացած էջը փացեք նոր գդակարանի, ավետարաններուն մեջը, Հիսուս ինչի մասին է խոսում, ներումի մասին է խոսում, կացեք ներեք ձեր թշնամին, ներեք այն, որ քեզ վիրավորած է, կամ սխալ մի բան ըրած է քութեմ, ներեք այդ անձը, ներումը չափազանց կարևոր է, որտև ուր որ ներում չգա, ուր որ այդ կոնֆլիկտ կա, այնտեղ միություն չգա, այնտեղ սեր չի գրնար գանկուն մնալ, ինչպես Հիսուս ասաց է։ Հիմա այդ խոր միության տեսակը բոս արեքյալը գանվան է հաղորդություն, էլի այդ գորընթացիներու առաջին թուղթին մեջը։ Անընդհատ, մի քանի անգամ ասում է հաղորդություն, հիմա հարցը գիտենք այդ գորընթացիներու հարցը եղած է, որը սկսան բաժնվել իրար մեջ։ Բոսարա քնած Գորինթ քաղաքը հաստատեց ավետարանը, հաստատեց այդ առաջին քրիստոնեական եկեղեցիներեն մեկը, քնած և ամիջապես գրվել իրար հետ։ Հենց իբր թե քրիստոնեական հարցերու մասին, ինչպես պետք է աղոթենք, ինչպես պետք է ապրենք, ինչպես պետք է բաշտել Աստված, կսկսին գրվել իրար հետ։ Բողոս Արաքյալը գսել, որ այդպես չի գնա լինել, բաժնված ենք իրար մեջ, ուր որ բաժանում կա, ավետարան չի գնա լինել, այնպես որ պետք է հաշտվիք դուք, և այդ հաշտությունը պետք է բերե, պետք է ադոր արդյունքը պետք է լինի հաղորդություն, միություն չէ, հաղորդություն այդ խոր միությունն է, չէ, հիմա հաղորդություն, երբ որ կմտածենք ընտրատանանք, կմտածենք ամիջապես բադարակ, չէ, կմտնենք բադարակ, կմասնացինք բադարակին, վերջը կմոտենանք, կհուսամ, և Քրիստոսի սուրբ մարմինն ու արյունը կստանանք, բերնեն կստանանք այդ հացի և գինի գդորը, որ պարզապես հացի և գինի չէ, այլ մենք ըստ մեր հավատքին, թավանանքին, կհավատանք, որ ադիգա այլևս Քրիստոսի էական ներկայությունն է, իր մարմինը և իր արյունը, այդ կյանք տվող իր արյունը, ինքն է, անցն է, որ մեզ կմտնե, չէ, իր սերն է, իր լուրումն է, որ մեզ կմտնե, ադիկա հաղորդություն է, ոչ հաղորդակցություն, այսինքն մեզ կհաղորդակցի, ոչ, քրափարով հաղորդություն կնշանակե խորը միություն, այլևս ով որ կհաղորդվի, մարմինու արյունը կստանա, այդ անձը ունի իր մեջը Հիսուս Քրիստոս, փրկիչը, կյանք տվողը, հավիտենական կյանք տվողը։ Ադոր համար է, որ մեր բադարակը այնքան քեղեցիկ է, այնքան ավանդական է, 2-3 ժամ գտևե, ասիկա լուրջ մի խորուրդ է, որ ասված Քրիստոսի մարմնով և արյունով ասված
մեզ գվերցնե որպես իր անդամին, այսինքն իր մարմնի մի անդամ։ Մենք միացած գլանք Աստուծո հետ։ Աս մի կարևոր բան է, հե, նաև, երբ որ մեկ բոլորս բադարակի մասնակցինք, Եվ ես կհաղորդվիմ, դու կհաղորդվիս, ենալ կհաղորդվի, եւ առաջ ասված ամբողջ, այսինքն այդ եգի բադարակի մասնակցորները կմոդենան, եւ այդ նույն քինին ու մարմինն ու արյունը կստանան, մենք իրարու հետ միացած կլանք։ Այդ հացը ուր է, այդ հացը մեր մեջն է, այդ քինին ուր է այլևս, վերջացավ, այդ քինին ինչ որ մնաց մեր մեջն է, մեր բոլորին մեջն է, եւ ադիգա ինչպես էսի, բարձ հաց եւ քինի չէ, Ադիկա Քրիստոսն է, Քրիստոսն է, որ հիմա մեր մեջն է, մեր մեջն է, ալ ավելի ուժեղ էակ, ավելի ուժեղ բան չի գա, որ մեզ գրնա միացնել իրարու հետ և միացնել Աստուծո հետ։ Մասիկա շատ հետաքրքիր բան, և հիմա ցանկացած մի աղոտք գարտա մեր Սուրբ Պատարագի, երկ, Սարգավակի քարոզ, ամենը այդ նույն գետը գշեշտեն, միություն, հաղորդություն, ավելի ճիշտ։ Մի օրինակ, երկու օրինակ տամ ձեզ, կահանան, ով որ գմասնակցի բադարակին ըսկիսպեն միջև վերջ, որ պետք է լա մեր ծգտումը, գտեսնե, որ կահանան կարծեմ 9 անգամ, եթե չեմ սխալի, 9 անգամ գտարնա բադարակ կահանան, Այլապես ինքը թեմ թեպի խորան, թեմ թեպի արևել, թեպի աստված, թեպի արև, չէ, սիմբոլիկ ձևով այդպես հասկացած, գտարնա, միայն մի քանի արիտներով, գտարնա թեպի ժողովուրդ, և ինչ կնեք, ասեք, խաղաղություն, ամենեցուն, խաչը գնքել ժողովրդին վրա, խաղաղություն, ամենեցուն, խաղաղություն, ամենուն վրա, ամենուն համար, խաղաղություն, ինչու, հիմա հասկացաք, Այդ խաղաղություն ամենեցուն կնշանակի, որ այլևս բայքար չլինի, գրիվ չլինի, այլ խաղաղություն լինի, սեր թող լինի, ներում թող լինի, որպեսի ինչ, որպեսի մենք կարենանք իսկապես խոր կերպով հաղորդվինք իրարու հետ, զիրար սիրենք, խաղաղություն ամենեցուն, ոչ մեկ անգամ, ոչ երկու անգամ, ոչ հինգ անգամ, 9 անգամ, դերևս ավելի, Եվ չի գա մի արարողագարկ Եկեղեցու մեջ, մի բաշտամուկ ուր, որ այդ արիթը չունենա, որ քահանան և եպիսկոպոսը նույնիսկ կաթողիկոսը դառնա, դեպի քեզ, դեպի ձեզ, և ասե, խաղաղություն լինի ձեզ վրա, ձեր ընտանիքներուն, ձեր սիրեցյալներուն և ամենուն վրա, նույնիսկ այդ մեղավորին վրա, բոլորս մեղավոր ենք, սկսած այս եպիսկոպոսին. Խաղաղություն, ամենեցուն, բայց իմ սիրած օրինակը հետևյալն է, այն երկը, որ բոլորս լավ գիտենք, Քրիստոս իմ մեջ մեր հայտնեցավ, որ են աստված աստպազ մեծավ, շատ քեղեցիկ է, հիմա չեմ քեր, եթե ուշադիր հետևեցանք կամ մտածեցինք այդ խոսքերի, այդ բարերի մասին, Քրիստոս մեր մեջ հայտնվեցավ, արդեն կա մեր մեջ, արդեն գա մեր մեջ, երբ որ մենք հավաքվեցանք բադարակի համար, որ են նասված աստպազ մեծ է, խաղաղության ցայն հնչեցավ, ողջույն դուք միմյանց, ողջույն զիրարդվեք, ասում է Սարգավակը, խաղաղության ցայն հնչեցավ, Սուրբ ողջունի հրաման տվավ, հրաման դրվեցավ, որ մենք զիրար ողջուն ենք, չէ, Քրիստոսի մեջ մեր հայտնեցավ, Քրիստոսի մեջ մեր օրդնյալ է հայտնությունն Քրիստոսի, Քրիստոսի մեջ մեր հայտնեցավ, օրդնյալ է հայտնությունն Քրիստոսի, մեր մեջ սեր գա, մեր մեջ խաղաղություն գա, մեր մեջ, այսին մենք հետևաբար միացանք Քրիստոսով, բայց հիմա վերջը այս գետը շատ ինձի, այսին շատ կարևոր է, եկեղեցիս մի անցն եղև, համբույրս հոտ լրման տվավ, եկեղեցին, այս եկեղեցին մի անց եղավ, մի անց, ոչ թե 100,000 անհատներ, այլևս աս համբույրով, այս սիրով, այս հաղորդությամբ, այս եկեղեցին, այս եկեղեցվո, այս բադարակի մասնակցողները մի անց եղան. Միության մասին ենք խոսում, հաղորդության մասին ենք խոսում, ադ է, ադիկա իրականություն է, այո, որոշ
գերբով մի իրականություն է, բայց նաև մի մաղթանք է, մի աղոտք է։ Աստված, դուր մեզ այդ սերը, դուր մեզ այդ խաղաղությունը, դուր մեզ այդ միությունը, որպեսզի մենք կարողանանք քեզ հետ գաբնվինք եւ Աստուծո հետ, քո միջոցավդ, որպես Աստուծո որդին, քո միջոցավդ, քո շնորհքովդ, քո մեզ նկատմամբ սիրովդ, մենք կարենանք գաբնվիլ, հաղորդվիլ Աստուծո հետ։ Ինչ է Աստուծո արքայությունը, ինչ է փրկությունը, ադե, ոչ թե այստեղ են, մի ուրիշ տեղ պիտի երթանք, ոչ թե այսօր այստեղ ենք եւ մի հազար տարվեջ, երբ որ Հիսուս կա, մի ուրիշ տեղ պիտի գնանք, ոչ, այդ տեղը արդեն գա, ուր է փրկությունը, այնտեղ որ Հիսուս կա, ուր է Աստուծո արքայությունը, այնտեղ ուր որ Հիսուս կա, ուր որ սեր եւ միություն կա, թշնամությունն հերացավ, սերն հնդանուրս սրբեցավ, թշնամություն այլևս գոյություն չունի, ուր որ Աստուծո սերը գա, ուր որ մեր սրդերուն, մեր քորձերուն սեր գա, մեր հարաբերություններուն մեջ սեր գա, ուր որ ներում գա, նույնիսկ այդ մարդուն, որ մեզ գադե, ես պիտի փորձեմ ամբողջ, այսինքն ուժովս, պիտի փորձեմ ներել այդ անձը, երբեմն կստացվի, երբեմն ոչ, երբեմն այդ ներքին համոզումը չունիմ, ադոր համար պիտի աղոթենք, հազար անգամ էլ, կսենք դեր ողորմյան, բադարակի ընթացքին, երեգոյան, արավոտյան ժամերգության ընթացքին, դեր ողորմյան, Աստված դուրին այդ ուժը, այդ զորությունը, այդ քաջությունը, որպեսզի ես կարողանամ նույնիսկ իմ թշնամիս ներել, Աստված ցեզի սեր եւ միություն եւ շնորհք բարգեւե այսօր եւ միշտ եւ հավիտյանս, շնորհակալություն։

Ինչ է պետք մարդուն կամ որևէ հասարակությանը անհուսության պայմաններում։ Քրիստոնեությունը ասում է հույս է պետք։ Թվում է միտքը անտրամաբանական է։ Եթե հույս լիներ, անհուս չէ իր լինի։ Իսկ եթե անհուսության մեջ ես, այլևս հույս ունենալ անիմաստ։ Միշտեր Քրիստոսի կյանքը ճիշտ հակառակն է ցույց տալիս։ Քրիստոս, երբ Գեցսեմանի պարտեզում արտասանում էր հոգիս տխուր է մահու չափ, ինչպիսին էր իր հոգեվիճակ հույսի հետ հարաբերաբար։ Երբ Գողգոթայում խաչելության իրադարձության ժամանակ խաչապայտի վրա գոռում էր. «Աստված իմ, Աստված իմ, ինչու թողեցիր ինձ»։ Ինչպիսին էր իր հոգեվիճակը։ Կար հույս։ Արդեն իսկ այդ աղաղակը անհուսության նշան էր։ Բայց մենք այս ամենից հետո տեսնում ենք հարության և հաղթանակի հեռանկար։ Պատերազմից հետո մանավանդ, երբ այդ պատերազմը ունենում է պարտության ավարտ և հատկորոշվում է բռնի տեղահանմամբ, անորոշությամբ, դեռևս հույսը դառնում է քրիստոնեական երեք առաքինություններից ամենակարևորը։ Թվում է բոլոր չափանիշներով անհույս վիճակ է և անատական մակարդակի վրա։ Այ վերցնենք մի արցախցու, որը զոհեր է ունեցել իր ընտանիքում, այսօր էլ ամեն ինչից զրկված զրոյական նյութական վիճակով գտնվում է Հայաստանում։ Եվ վերցնենք նաև ազգային մակարդակով։ Նայում ենք ետ արտություն, նայում ենք առջև վտանգ։ Ճիշտ այն վիճակն է, երբ մենք գտնվում ենք թերևս անհույս իրավիճակում։ Եվ այստեղ է, որ մեզ հույս է պետք։ Եթե մենք անհուսության վիճակում հույս չենք արթնացնում մեր մեջ, ինչ է տեղի ունենում։ Ստեղծվում է դժոխային վիճակ։ Դանթեն իր աստվածային կատակերգության մեջ, այն դժոխքի հատվածում, դժոխքի մուտքի մոտ այսպիսի մի արձանագրություն է մեզ փոխանցում։ Դժոխքի մուտքին գրված է. Դուք, որ մտնում եք այստեղ, թողեք ամեն հույս։ Կամ եթե ուրիշ ձևակերպում ուզենանք անել, եթե թողնում ես հույսը, դու գտնվում ես դժոխքի մուտքի մոտ։ Մեր հասարակական կյանքում ինչ կարող է առաջանալ, եթե մենք լքում ենք հույսը։ Ինքնա ոչնչացում։ Նույն անատի կյանքում, երբ որ մարդը այլևս հույս չունի, երբ որ այլևս ոչինչ չի տեսնում, նույնիսկ փորձել է, բազմաթիվ քայլեր է արել, աշխատանք գտնելու, ընտանիք կազմելու, իր կյանքը
հաջող ընթացքի վրա դնելու, բայց անընդհատ անհաջողությունների է հանդիպել, մենք տարածված այդպիսի փորձառություններ ունենք։ Գալիս է մի պա, որ երբ այդ հույսի թելը կտրվում է, մնում է կամ ինքնա ոչնչացումը, կամ ինքնա ոչնչացման մեկ ուրիշ տեսակը, թմրանյութ, ալկոհոլիզմ, թեև այլը, կամ առաջ է գալիս բռնություն, մոտավորապես հետևյալ նշանաբանի ներքո, քանդիր այն ամեն, ինչ որ քեզ քանդում է։ Հիմա եթե մենք ուշադիր նայենք մեր հասարակական կյանքը, մի քիչ մոտ ենք մենք այս իրավիճակին, փոխադարձ մեղադրանքներ, հայհոյանքներ, բռնություններ, մի տեսակ, եթե մեր հասարակությունը, մեր ազգը վերցնենք որպես մեկ ամբողջականություն, ոչնչացումը և կործանումը ներսում է կատարվում, ինքնախժռման իրավիճակի առաջացել։ Եվ այստեղ է, որ մենք պետք է մի պահ կանգ առնենք և փորձենք հուսալ։ Եվ ինչ է տալուս ամեզ։ Գիտեք, երբ մենք հույս ենք ասում, շատ հաճախ ինչ-որ երևակայական բան ենք հասկանում, կամ ապագայի հնարավորություն ենք հասկանում։ Միշտեր հույս ունենալ նշանակում է նորը սկիզբ դնել։ Իսկ նոր սկիզբը ջանք է ենթադրում։ Շատ որոշակի է դա։ Լսեք, ես մի պատկեր և օրինակ հիշեցի մեր կյանքից այսօրվա։ Վերջերս Հովանավանքում մի մկրտության արարողություն արեցի։ Ընտանիքը 44-օրյա պատերազմի ժամանակ կորցրել էր իր երկու արուզավակների։ Այդ երկու տղաները ունեին, այդ ընտանիքը, հայրը և մայրը, 44-օրյայի ժամանակ երկուսն զոհվել էին։ Թվում է սրանից ավելի անհույս վիճակ, չէ՞ որ զավակների մեջ մենք տեսնում ենք ապագան, մեր ընտանիքի, մեր կյանքի և այլը, թվում է, թե այլևս ապագան վերջացած է, բայց իրենց կյանքում նոր սկիզբ են դնում, զավակի, երրորդ զավակի լույս աշխարհ բերելով։ Նույնը նաև մեր մկրտությունը, մենք մկրտության ժամանակ կնքահորը, որ վկայություն է տալիս մկրտվողի համար, չենք հարցնում, ի՞նչ է ցանկանում սանիկդ կամ մկրտվողը, ինքը պատասխանում է, չէ՞, հավատ, հույսեր, որտեղ նոր կյանքի սկիզբ է, որը առնչվում է հավատին, հույսին և սիրուն։ Հույսը մեծապես առնչվում է Աստծուն, և Աստված է, որ մեր ունեցած հույսը հասցնում է իր ավարտին, իր լերմանը, բայց սկսողը մենք ենք, այդ նոր կյանքի սկիզբ դնողը մենք ենք։ Պողոս առաքյալը Փիլիպեսներին ուղված նամակի մեջ սա նկատի ունի, որ ասում է. Վստահ եմ, թե Աստված, որ ձեր մեջ այդ բարի գործը սկսեց, կհասցնի իր կատարումին, մինչև որ գա Հիսուս Քրիստոսի օրը։ Մենք, քանի ապրում ենք մինչև մեր կյանքի վաղճան և աշխարհը մինչև երկրորդ գալուստ, անընդհատ նոր սկզբի գործընթացի մեջը, եթե կուզեք քրիստոնյաները սկսնակներ են ամեն օր, ինչ է ապաշխարությունը։ Ապաշխարությունը անդրադարձ է մեր ձախողումներին և սայթաքումներին, մեղքերին, սխալներին։ Ճիշտ է, բայց ապաշխարելով մենք նոր սկիզբ ենք դնում։ Ինչ է Սուրբ հաղորդությունը և ամեն կիրակի մեր Սուրբ պատարագի և Սուրբ պատարագի մասնակցությունը։ Մենք անընդհատ հիշում ենք տիրոջ
խաչելության իրադարձությունը, որը ձախողում էր իրականում, և հարության իրականությունը, որը հաղթանակ էր այդ ձախողման վրա։ Եվ ամեն անգամ, երբ մենք սուրբ պատարակ ենք մատուցում, վերան ներկայացնում ենք մեր կյանքի այս կարևորագույն խորհուրդը, ձախողում և հաղթանակ։ Ձախողմամբ ավարտ ինչ-որ մի վիճակի և նոր սկիզբ դեպի հաղթանակ։ Եվ այս իմաստով չունենալ հույս նշանակում է մեղք գործել Աստծո հանդեպ որպես կյանքի ակնաղբյուրի և նույն կյանքի հանդեպ, որը անընդհատ վերաթարմացվում է։ Մենք երբ մեղք ենք ասում, ինչ ենք հասկանում։ Հասկանում ենք բարոյական սխալ։ Բայց իրականության մեջ մեղքը բարոյական սխալ լինելուց առաջ նախ հարաբերության խզում կամ խեղաթյուրում է նշանակում, որ մենք ունենք Աստծո և կյանքի հանդեպ։ Գիտեք, գերմաներեն բառն է լավ արտահայտում սա։ Գերմաներեն մեղք, որ ասվում է, իր սկզբնական իմաստով նշանակում է բաժանում, բաժանում Աստծուց և բաժանում այն կյանքից, որ Աստվածը մեզ տվել։ Սովորաբար մենք մեղքի սկզբնապատճառ ենք համարում անբարտավանությունը, երբ մարդը փորձեց նմանվել Աստծուն, առանց Աստծո, իր ճանապարով։ Եվ այս իմաստով ճիշտ ընկալում է սա, բայց ամբողջական չէ, որովհետև այս ընկալումը վերաբերում է այն մարդկանց, ովքեր իշխանություն ունեն, ովքեր ուժեղ են, ովքեր ինքնաբավ են, կարողանում են ինքն իրենցով ես կյանքը ապրել։ Եվ հպարտությունը կամ անբարտավանությունը դառնում է այս կարող մարդկանց գայթակղությունը։ Միջդեռ կա երկրորդ երեսը, իսկ թույլ մարդիկ երբ են մեղք գործում, որտեղ են մեղք գործում։ Թույլ մարդկանց մեղքը այն է, երբ որ կոտրվում են հոգեպես, սրտով, բացակայում է քաջությունը, բացակայում է ներքին կարողականությունը իրենց կյանքը փոխելու և նոր սկիզբ դնելու։ Եվ սա անուսությունն է, հույսի բացակայությունն է, որն էլ դառնում է անկարող մարդկանց կամ թույլ մարդկանց գայթակղությունը։ Մի ֆրանսիացի գրող կա, որ 1911 թվականին մի սքանչելի բանաստեղծություն ունի նվիրված այս երեք առաքինություններին, ավատ հույսեր, որ համատում է երեք քույրերի հետ։ Եվ այդ բանաստեղծության մեջ ասում է մոտարապես հետևյալը. Հավատը այն է, ինչ մենք տեսնում ենք, որ կա ժամանակի մեջ և հավիտենականության մեջ։ Սերը սիրում է այն, ինչ որ կա ժամանակի մեջ և հավետանականության մեջ։ Իսկ հույսը տեսնում է այն, որ կլինի ժամանակի մեջ և հավետանականության մեջ և սիրում է այն, ինչ որ կլինի ժամանակի և հավետանականության մեջ։ Եվ ասում է, որ այս երեք քույրերից, քան որ հույսը մեջտեղում է գտնվում, և սովորաբար աննկատ է մնում, ենք միշտ շեշտը դնում ենք հավատի և սիրո վրա, ասում է հույսը նման դեպքերում գերազանցում է մյուս քույրերի։ Ուրեմն, քանի մենք շնչում ենք, նշանակում է հույս ունենք։ Եվ հույսն է, որ նոր կյանքի սկիզբ է դնում, և անհատի կյանքում, և ազգի կյանքում։ Մի տարբերությամբ, որ անհատի կյանքում հույսը վերաբերում է տարիներին, ազգի կյանքում հույսը վերաբերում է դարերին։

Սիրակի իմ աստությունը, գլուխ 23-րդ, Տեր, Հայր և Իշխան իմ կյանքի, մի թող ինձ դրանց խորհուրդների մեջ, ով կապանք կդներ իմ մտքերի վրա և իմ աստության խրատ իմ սրտի վրա, որպեսզի դրանք չխնայեն իմ տգիտությանը և թույլ չտան, որ մեղք գործեն, որպեսզի չծանրանան իմ զանցանքները և չմեծանան իմ մեղքերը, որպեսզի չընկնեմ հակարակորդների առջև և իմ թշնամին ինձ ոտնատակ չանի։ Տեր Հայր և իմ կյանքի Աստված, մի տուր ինձ աչքերի ունայն խաղ և հեռացրու ինձնից սրտի ցանկությունը, թող ինձ չհասնեն որովայնի ցանկությունն ու անարակությունը, և մի մատներ ինձ անամոթ մարդու ձեռքը։ Որդիներ, լսեցեք բերանի մասին այս խրատը, ով որ պահի այն, չի որսվի, մեղավորն իր շուրթերով է որսվում, և հայհոյիչն ու ամբարտավանը դրանցով է սայթաքում։ Մի ընտելացրու քուբերանը երդումի, մի վարժվիր սրբի անունով երդվել, ինչպես այն ծառան, որ հաճախ պատժի է ենթարկվում, անպակաս չէ վերքերից, այնպես էլ, ով երդվում և մշտապես սրբի անունն է տալիս, չի մաքրվում մեղքերից։ Շատ երդվող մարդը անօրենությամբ է լցվում, և հարվածներն անպակաս կլինեն նրա տնից։ Եթե հանցանք գործի, իր մեղքն իր վրա է, և եթե շփոթվի, կրկնակի մեղք է գործում։ Եթե իզուր երդվեց, չի արդարանա, որովհետև նրա տունը տանջանքով է լցվելու։ Խոսք կա, որ հավասար է մահվան, թող այն չգտնվի Հակոբի տոհմի ժառանգության մեջ, թող այս ամենը բարեպաշտներից հեռու մնա, և նրանք մեղքի մեջ չեն թավալվի։ Մի ընտելացրու քո շուրթերը տգիտության, քանզի դրա մեջ մեղավոր խոսքեր կան։ Երբ մեզամեծների մեջ նստես, հիշիր քո հորն ու մորը, որպեսզի քեզ չկորցնես նրանց առջև, և ըստ քո սովորության հիմարություն չանես ու չասես, թե լավ էր չծնվեի, և քո ծննդյան օրն անիծես։ Այն մարդը, որ վարժված է նախատինքի, իր բոլոր օրերում չի խրատվի։ Երկու բան կա, որ շատացնում է մեղքերը, մի երրորդ բան էլ, որ բարկություն է առաջ բերում։ Ցածկոտ հոգին բորբոքված կրակի նման է, չի մարի մինչև չսպարվի։ Բոզաբարո մարդը չի դադարի իր մարմնի անդամների հետ անարակություն անելուց, մինչև որ կրակը վառի նրան։ Պոռնիկ մարդուն ամեն տեսակ հաց քաղցրե, նա չի դադարի մինչև որ մեռնի։ Մարդը, որ մեղք է գործում իր մահճի դեմ, իր սրտում ասում է, ով կտեսնի ինձ։ Իմ շուրջը խավար է, պատերը ծածկում են ինձ, ոչ ոք չի տեսնի ինձ։ Ինչու կասկածեմ, չէ որ բարձրյալը չի տեսնում իմ մեղքը։ Նրա երկյուղը մարդկանց աչքն է։ Նա չգիտի, որ տիրոջ աչքը բյուր անգամ լուսատու է արեգակից, տեսնում է մարդկանց բոլոր ճանապարհները և նկատում նրանց բոլոր գաղտնի տեղերը։ Մինչև նրանց ստեղծվելը ամենայն ինչ ծանոթ էր նրան, այդպես էլ կլինի նրանց վախճանվելուց հետո, այդպեսին կպատժվի քաղաքի հրապարակներում և կբռնվի այնտեղ, ուր չէր ենթադրի։ Այդպես կպատժվի նաև այն կինը, որ թողել է իր ամուսնուն և օտարից ժառանգ է բերել։ Նախ, որովհետև բարձրյալի օրենքին չհնազանդվեց, երկրորդ,

Եթերում դարձ հոգևոր հաղորդաշարն է։ Ձեզ ողջունում են հեղինակ եւ վարող Վարդուհի Բաղդասարյանը եւ հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյանը։

Ուխտագնացություն դեպի գուգարած թեմի Սուրբ Հովհաննես Զորավոր Մատուռ, մեր անդրադարձը։ Ուխտագնացությունը մարդու հոգևոր զգացումների դրսևորման ձևերից մեկն է, քրիստոնյայի հոգևոր բարեպաշտական կյանքի կարևոր բաղադրիչներից։ Ուխտագնացության առանցքում աներկբահավատն է առաստված, այն հայրենի սրբավայրերը կանգուն պահելու, աղոթքով զորացնելու և ազգային պատմությունն ու քրիստոնեական ինքնությունն ամրապնդելու անկյունաքարերից է։ Արցախցի մի խումբ հավատավոր կանանց աղոթքի շնորհիվ տրվեց Սուրբ Հովհաննես Մատուռ երազված ուխտը։ Վաղ առավոտյան աղոթքի ճանապարհ անցնելն ու դեպի սրբավայր առաջնորդվելը տիրոջով նորոգվելու և զորանալու նպատակով համահունչ էր Սաղմոսերգույի աղերսին. «Աստված իմ, Աստված իմ, ես առավոտից քեզ եմ դիմում, հոգիս սարավ է քեզ, առավել ևս մարմինն իմ, ինչպես մի անապատ ու անջուր երկիր, ուր ճամփա չկա»։ Այդպես էլ պիտի երևամ քո սրբարանում տեսնելու փառքդ և զորությունդ։ Աստծո փառքն ու զորությունն այս անգամ երևաց Սուրբ Հովհաննես Մատուռում, որը գտնվում է Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Հարթագյուղ համայնքի մերձակայքում, Փամբակի լեռնաշղթայի Սրբի լեռան դժվարամատչելի բարձունքի վրա։ Հարթագյուղը, նախկին Ղալթախչին, ընդգրկված է եղել Երևանի նահանգի Ալեքսանդրապոլի գավառում։ Անցյալ դարերում Ալեքսանդրապոլի գավառում շատ տարածված էին մասնագիտությունների, արհեստի և զբաղմունքի նաև թուրքերեն անվանումները և արեմտահայ բարբառներում ինտենսիվ գործածումը։ Թամբի փայտե կմախքը պատրաստողը կոչվել է Ղալթախչի։ Գյուղը վերահիմնադրվել, վերաբնակեցվել է Ռշտունիքից, Մուշից, Բասենից, Էրզրումից, Ալաշկերտից, Վանից, Կարսից եկած արեմտահայերով։ Բնակավայրն ունի հազարամյակների պատմություն, սկսած Քրիստոսից առաջ 4-րդ հազարամյակից։ Ուխտավայրը Ղալթախչու Սուրբ է կոչվել գյուղի հին անունով։ Ըստ ավանդության այստեղ ամփոփված է Հովհաննես Մկրտչի մասուկներից, որոնք ըստ աղբյուրների այստեղ են բերվել 13-րդ դարում։ Սուրբ Հովհաննես Մատուռ հասնել հնարավոր է Հարթագյուղից կամ Մեծ Պառնի գյուղից մոտ 3 կիլոմետր ոտքով լեռը բարձրանալով։ Մատուռի նախնական հին տեսքը չի պահպանվել։ Զորավոր Սուրբ Հովհաննես Մատուռը 3 անգամ պայթեցվել և այրվել է խորհրդային տարիներին և 3 անգամ վերականգնվել գյուղացիների ջանքերով։ Վերջին անգամ վերաշինվել է 1958 թվականին։ Մատուռը հայ առաքելական եկեղեցու գուգարած թեմի սրբավայրերից է։ 2005 թվականից Մատուռի տարածքում սկսել են խաչքարեր տեղադրել, չնայած որ խաչքարեր եղել են նաև մինչև առաջին պայթեցումը 1930-ական թվականները, ներկայումս այնտեղ հարյուրավոր խաչքարեր կան տեղադրված, Մատուռից ներս խաչեր ու սրբապատկերներ են տեղադրված։

0: Սուրբ Հովհաննես զորավոր մատուռի գործնեության մասին զրուցել ենք տեղում։ Բարեկամներ, այն ներկայացնում ենք ձերուն կնդրությանը։ Մեր զրուցակիցը, որ կներկայանա վարքյան ներանց, հոգևորական չէ, բայց հոգևորականի նախանձախնդրությամբ է պահում պահպանում տարածքը, դիմավորում և ուղեկցում բազմաթիվ ուխտագնացների։
1: Վիլիսոն Սիմոնյան, 30 տարի ես տեղ ծառայում եմ։
0: Ասում են միջև ձեր ծառայությունը ձեր քերի
1: էր ծառայում։
0: Ինչն է ձեզ կապում այս տարածքի հետ։
1: Սուրբ Հովհաննեսի երազը։ Սուրբ Հովհաննեսի երազին ինձ եկավ 6 անգամ եկավ չեգա, 7-րդ անգամ եկավ, նոր եկա ստեղ ծառայելու։ Ինչ կարածի ստից բացակայեմ։
0: Ինչ տարածք է, այսինքն երբ որ ասում ենք Սուրբ Հովհաննես, ենթադրում ենք
1: Հովհաննես Մկրտիչի մասուն կնա ստեղ թաղված։ Երազին տեսա երազով ստեղ թաղվելա, Հովհաննես Մկրտիչի մասուն կա ժողովուրդը երազին տեսի, եկել են ստեղ Սուրբ Հովհաննես։
0: Մատուրը ով է կառուցել։
1: Մատուրը կառուցված է Հովհաննես Մկրտչի մասունքի վրա։
0: Ով է կառուցել։
1: Մինչև 1958 թիվը, որ պայտեցրել են կոմունիստների ժամանակ, պայտեցրել են։ Դրանից հետո երկրորդ օրը իմ քերին է կազմակերպել ժողովրդի հետ միասին կառուցել Գևորգ Ոսկանյան։
0: Այսինքն մինչև 1958 թվականը
1: իմ քերին ստեղ ծառայելու ձեռը։
0: Եկեղեցին կանգուն է։
1: Մի փոքր եկեղեցի եղել, ժողովուրդը շատ են եկել։ Ստեղ գնող գնացող կոմունիստների
0: ժողովուրդ։ Իսկ քահանակ ար։
1: Չէ, ստեղ քահանակ չի եղել, այսինքն մատուռը։
0: Իսկ հիմա գալիս են քահանաներ։
1: Գալիս են, ստեղ մեր սպիտակի քահանաների շաբաթ կիրակի օրերը գալիս են։
0: Պատարակ մատուցում են։
1: Այսօր պետքա պատարակ մատուցեն։
0: Որ ժամին։
1: Չեմ կարող ասել որ ժամին, բայց այսօր պետքա գա մողնու Տեր հայրերը։
0: Մենք տեսնում ենք, այսինքն ցանկացած ուխտավոր այստեղ գալուց տեսնում է շատ խաչքարեր։
1: Իս խաչքարերը սաղ նպատակով դրված են։ Եկ այստեղ գնացել են նպատակները կատարվելը, դրա համար վերե խաչքար են դրել։
0: Հաշվել եք, քանի խաչքար կա։
1: Հա։
0: Եվ
1: 759 հատ։
0: Կան շատ թարմ կառուցված խաչքարեր 2020 թվական մայիսի 21 կարծեմ նաև կա։
1: 21 էլ կա, շատ կա։ Առաջի խաչքարը ստեղ դուրս է դրված։ Եղել է 1998 թվին։ Դուրս է դրված է փոքր այնքը, բայց մեծը, որ շարունակվում է, ասես շատ լցված խաչքարերը 2005 թվին է դրվել։
0: Այսինքն կապ ունի խաչքարի չափը մուրազը կատարելու համար։
1: Կապ չունի։ Կարաս մի փոքր խաչքար դնես։
0: Ասում են մի անգամ եկող ուզում ա նորից գա։ Ինչու՞։
1: Իդիք ես չեմ կար ասեմ, իրանց ցանկությունն ա, գալիս են ստեղ իրանց նպատակները կատարվում ա, պայա իրանց այդ ամեն ինչ իրանք ցանկանում են, չեն ուզում ստեղից կդրվեն, կդրված չեն ուզում մնալ ստեղից, դրա համար է գալիս են։
0: Ձեր ծառայությունը ինչպես է արտահայտվում, ինչպես եք դուք ծառայում, այստեղ նստում եք, մոմ եք վաճառում, աղոթք եք անում։
1: Մոմ եմ վաճառում, աղոթք եմ անում, ստեղ մաքրում եմ ամեն ինչը, ինչ որ բանա պետք է անում սրբի վրա, այդ գործերն եմ անում, այդ մոմի գումարի կեսը հետո սրբին ծախսելու համար։
0: Ունեք ծանոթներ, այսինքն մի անգամ եկան, ձեզ հետ խոսեցին, երկրորդ անգամ եկան նորից, բարև ձեզ, քերի Վիլիսոն։
1: Շատ ունեն ծանոթներ։
0: Մենք նորից ենք եկել։
1: Ասեմ, որ համարյա ամբողջ Հայաստանը ինձ ճանաչում է, գալիս են ինձ բարևում, ո՞նց եք, ո՞նց եք, առողջականներդ ո՞նց է։
0: Այստեղ պսակներ կատարում են։
1: Հա։
0: Մկրտություններ կատարում են։
1: Հա, շատ։ Ոնց է շապատվա մեջ է 5 հատ մկրտություն եղավ։
0: Այսինքն հարսը բարձրանում։
1: Պսակադրություն եղավ, այսինքն պսակադրություն ո՞րն է։ Ստեղ ամուսնացրին, էլի մատանիներ դրեցին մատները։
0: Հարսի շորով չէր։
1: Հարսի շորով չէր։ Մի անգամ էլ հարսանիք է եղել, հարսի շորով եղել։
0: Ավելի շատ ըստ էության մկրտություններ։ Իսկ մատաղներ։
1: Մատաղներ շատ են լինում, շատ-շատ։ Ես քանակ չեմ կարող ասեմ, բայց շատ-շատ են։
0: Ովքեր են գալիս, աղքատներ են, հարուստներ են,
1: միջին։ Սաղ է գալում են։
0: Կենսակերպով մարդիկ են։
1: Տեսակի մարդս էս գալում է, շատ-շատ։ Եթե քիրագի որ գաք, ստեղ սպես չեք տինա այս ժամին։ Արդեն ստեղ լիքը ժողովուրդ է, շատ-շատ։
0: Այսօր էլ քիչ չեն։
1: Այսօր միմատած քիրագվան 1%։
0: Ասեն հիմնականում գալիս են անպտուղ հարսները կան, նայք որպեսի երեխաներ ունենան։
1: Էդի գալիս
0: տրվում է։
1: Ես աղոթում եմ, իրանց կոդի եմ կապում, իրանք գնում են բալի դրգած գալիս են երկրորդ տարին։ Մեծ շատ են գալիս, հիվանդներ են գալիս, դեռ բուժվում են։
0: Իսկ նկատել եք ան հավատ մարդկանց։ Հենց այնպես, որպես
1: շատ շատ, այնքան կանոր, որպես դառնես դեր տեսաժան վայրը։ Համարյաց հիմա մի 40-50% հիմա այդպես է
0: գալիս։ Ուխտագնաց չէ զբոսաշրջիկը։
1: Հա։
0: Ինչպես եք վերաբերում նրանց։
1: Ինչպես պետք վերաբերես, ինչ որ նրանց ունեն իրանց են։
0: Չեք փորձում բացատրել, որ սա սրբավայր է։
1: Ինչքան ուզում ես բացատրել։ Ինչքան ուզում ես բացատրել, եթե ինքը եկել աստեղ մենակ տենալու, ինքը իր տեսաժան վայրին ա, ուշադիր նկարվի, ինտերնետ գցի, այդա։ Ինչքան ուզում ես դու բացատրես, այստեղ մասունք կա թաված, այստեղ սրբավայր ա, մեկ կեղտոտ է, մեկ են անի, հնար չկա։ Իրագի օրը ժողովուրդը շատ ա լինում, ես ներսում եմ լինում։
0: Ես տեսա շատերը ոտաբոբիկ են բարձրանում, սա ինչ նշան է,
1: խոնարհության նշան է։ Իրանք ուխտ են անում, ոտաբոբիկ պետք ա բարձրանան։ Իրանք շատ հավատք ունեն, դրա համար են այդպես գալիս։
0: Հիմա կա տաքսի ծառայություն, բայց շատ շատերը էլի հրաժարվում են դրանից, ոտքով են բարձրանում, չնայած որ անհարմար ճանապարհ է։
1: Շատ կա։ Համարյասին 1%-ն էլ չի բանանում, էլ այդպես։
0: Հիմա որ
1: մեքենայով բարձրանալ։
0: Հիմա որ մեքենայով են բարձրանում, բայց հավատով չի տրվելու։
1: Ինչի՞ չի տրվելու։ Հավատքն է, մարդու հավատքն է կարևոր։ Ուրիշ ոչ մի բան։ Միայն հավատքը։
0: Աղոթում եք անհավատների համար, որ հավատքի
1: գա։ Ինչի՞ եմ աղոթում։ Աղոթում եմ, որ ուզում եմ խելք ունենան, հավատք ունենան, միայն հավատք ունենան, դարձի գան հավատքի, ոչ թե որ գալիս են այստեղ տեսաժամ հայր չի։ Իրանք ուխտ են անում, որ գալիս են, չէ՞։ Իրանք պետք է հավատքով գան այստեղ։ Ես ասում եմ ժողովրդին։
0: Իսկ ձեր տեսած ամենամեծ հրաշքը որն էր, որ տեղն ու տեղ այդպիսի հրաշք եղավ, կատարվեց։
1: Որ մեքենայով հիվանդին բերեցին, այստեղ իջացրին, այդ իրանք գրգած էին դրե մեքենայի մեջը, վերին այստեղ ուզեցան իջացնեն, ասա թողեք, ես պետք իջնեմ։ Ու իջավ ինքը իր ոտքով քայլեց։ Ու ոտքով էլ իջավ։
0: Ինչպես արտահայտեց իր երախտագիտությունը, իր շնորհակալությունը Աստծուն։
1: Դիգ արդեն ինքը գիտեր ոնց, լացելով, խոնարհված, ծնգաչոք ինքը մտավ մատուռ։ Ու իր աղոթքը էրա։ Դիգ արդեն ինքը գիտեր, թե ինչ ձևի, ուստեղ եղել է անցած տարի, թե առաջի տարին էր, ստեղ մի աղջիկ կար, ձայնը փակվել էր։ Եղավ ստեղ ժամերգություն էին անում, ինքն էլ սկսեց երկելը, ու իրա ձայնը ընկավ իրա հանգաճով, որ ինքը ձայնը բացվավ։
0: Ինքը լսեց իր ձայնը։
1: Հա, ինքը իր ձայնը լսեց, ու իր ազգությունը ստեղ սաղ ուրախությունից լացում էին։ Այսև ուրախությունից լացում էին իրանք։
0: Ինչ եք կարծում, մարդու մեղքերը այնքան շատ են, որ Աստված չի կարող ներել։
1: Չէ, այդպես բան չկա, մեղքերը չի կարող ներել, ներեմ Աստված, Աստված ներեմ։
0: Իսկ ինչ եք կարծում, ինչու մարդիկ չեն փորձում ապաշխարել, ներողություն հարցնել, ինչ որ խանգարող բան կա։
1: Իրանք շատերը գալում են հանցագործնել, որ հանցանքա գործում, գալիս աստեղ իրա ապաշխարանքը, իրա
0: խոստովանությունը,
1: իրա խնդրանքը տալում է, էլի ներողությունը, իրա
0: զղջումը
1: ասում է, իրա զղջումը ասում է ինքը։
0: Այդպիսիներն էլ կան։
1: Հա, կան, շատ կան։
0: Իսկ բարձրաձայն աղոթողներ կան, աղոթքը հիմնականում ցածր է լինում։
1: Շատ շատ։ Օրինակ Վարդան Ղուկասյանն ու գալում աստեղ, ինքը իր աղոթքը պետքա բարձրաց։ Ուսենք այդպես շատերը կան, էլի որ գալիս են այստեղ աղոթքում են, աղոթքանում են իրան բարձր ձայնով։
0: Իսկ ընդհանրական աղոթքներ հնչում են, թե անհատական։
1: Ընդհանրական այդ
0: հայրները,
1: 60 հավատացյալները, որ գալիս են, իրանք են ասում բարձրաձայն, այնպես ովչի աղոթքը անում են ժամերգության ժամանակ։ Սա պատարակի ժամանակ էլ, այսօր պատարակ եղավ, պետք է իրան բարձրաձայն անեն այդ աղոթքները իրանց։
0: Շնորհակալ եմ։ Ավարտվեց դարձ հոգևոր հաղորդաշարի օրվա հուլիսի 16-ի թողարկումը։ Մեր զրուցակիցը Վիլիսոն Սիմոնյանն էր, հեղինակ և վարող Վարդուհի Բաղդասարյան, հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյան։ Աստված ձեզ հետ, կհանդիպենք։

Քրիստոս հարություն է առել հեռելներից, այսինքն փրկիչը կիսել է մեր մարդկային մահը։ Փրկագործությունը արդեն իսկ նրա ծննդյամբ, ասել է թե մարդ հեղացմամբ սկսվում է։ Եվ արդյոք բավարար չէր, որ Աստված Սուրբ Երրորդության անձերից մեկը, այս դեպքում Աստծո որդին, զուտ մարդեղացման ճանապարով իրագործեր մարդու փրկությունը, անկումից, մեղքից, չարից և մահից։

պարզվում է անկում այնքան խորն է, մեղքի տիրապետությունն այնքան զորեղ է, որ ծնունդը միայն բավարար չէ։ Հայրերն ասում են եկեղեցու, որ եթե մարդը անկում ապրած չլիներ, մեղք գործելով եւ Աստծո հեռանալով, Աստծու որդու մարդեղացումը որպես նրա սիրո արտահայտություն անսահման մարդու նկատմամբ բավարար կլիներ, բայց անկման պայմաններում Աստծո խոնարհությունը եւ Աստծո սերը պետք է գնար մինչեւ վերջ, որովհետեւ մարդը միայն չի ծնվում եւ ապրում, այլ նաեւ երկրի վրա իր կյանքը ավարտում է մահվամբ, երբ հոգին անջատվում է մարմնից։ Հետևապես Աստված պիտի համակեր մարդկային կյանքը իր ամբողջության մեջ, ծնունդ եւ մահ, ավելին պետք է ամփոփեր ամբողջ մարդկությանը խոնար ծնունդով եւ ամենադաժան մահով, որպեսզի ներառեր ողջ մարդկության այս փրկագործության իրականության մեջ։ Դեռ ավելին, Քրիստոս միայն մասնակից չի լինում մեր ֆիզիկական տառապանքներին, այլ նաև բաժնեկից է դառնում մարդկային հոգեկան տառապանքներին, որը շատ ավելի դաժան եւ ծանր է, քան զուտ ֆիզիկական տառապանք։ Ավետարանիչները շատ կծկտուր տեղեկություն են տալիս Քրիստոսի ներքին ապրումների եւ տառապանքի վերաբերյալ։ Մենք առաջինը մենք տեսնում ենք Գեթսեմանի պարտեզում, որտեղ հենց թաքնված է մարդկության քավության ողջ վարդապետության բանալին։ Հիսուս Գեթսեմանի պարտեզում հաղորդում է Աստծուն ասելով. «Հայր, եթե հնարավոր է այս բաժակը ինձից հեռու տար»։ Կագնապ է ապրում, սոսկում է ապրում, տառապանքի ապրում։ Եվ սրանք զուտ խոսքեր չեն, երբ Հիսուս ասում է. «Հոգիս տխուր է մահու չափ»։ Հիսուս մի տեսակ հոգևոր մահ է ապրում, մերժվածություն է ապրում, հոգևոր այն տառապանքն է ապրում, որը բնորոշ է յուրաքանչյուր մարդու և մարդկությանը։ Երկրորդ բանը, որ մենք տեսնում ենք այս իմաստով, խաչի վրա երբ արտասանում է Աստված, իմ Աստված են ինչու թողեցիր ինձ, Հիսուս խաչի վրա արտասանում է այն, ինչ զգում է, թատրոն չէ, չի խաղում, իսկ ինչ է զգում։ Զգում է ոչ միայն լքված մարդկանցից ատելության արդյունքում մահվան դատապարտում, իր յուրայինների փախուստ, զգում է ձախողում, մեկուսացում և ոչ միայն մարդկանց կողմից լքվածություն, այլ նաև Աստծուց։ Ինչը պարադոքս է, ինքը Աստված լինելով ինչպես էր զգում Աստծո բացակայություն։ Առաքելական հավատամքի մեջ մենք արտասանում ենք, որ Հիսուս իջավ դժոխք փրկելու իրենից առաջ ննջած հոգիներին, ինչպես Պետրոս առաքյալի առաջին նամակում ենք մենք կարդում։ Այո, բայց սա ամբողջը չէ, դժոխքը տարածության մեջ չէ, դժոխքը մարդու հոգու մեջ է, որտեղ մարդը զգում է Աստծո ամբողջական բացակայություն, զգում է սիրո բացակայություն, խնամքի բացակայություն, մենակություն և լքվածություն։ Սա մեր ամենօրյա փորձառության մաս է կազմում։ Եվ Հիսուս իր սիրո ուժով հասնում է մարդկային տառապանքի նաև այս խորխորատը։ Oh.
Հովանու ավետարանը Հիսուսի տառապանքը նկարագրելուց առաջ պատմությունը սկսում է հետևյալ կերպ. Հիսուս սիրեց իր յուրայիններին, որ այս աշխարհում էին, նրանց սիրեց իսպառ։ Իսպառ բուն բնագրում հին հունարենում, «Eis telos», որը նշանակում է մինչև վերջ, կատարելապես։ Եվ հետարքրական է, որ այս բառը մենք հանդիպում ենք նաև խաչի վրա Հիսուսի վերջին խոսքերի մեջ. «Թելեթեստայ», ամենայն ինչ կատարյալ է, ամեն ինչ վերջացավ։ Ինչը վերջացավ? Տառապող սիրո գործը հասավ իր ավարտին։ Եվ խաչը այս դեպքում, որը թվում է պարտություն է, մինչդեռ խաչը հաղթանակ է, ինչի հաղթանակ, նույն այս տառապող սիրո հաղթանակ, սեր մահվանպես հզոր, ինչպես երկերկոցի մեջ ենք կարդում։ Խաչի վրա մենք տեսնում ենք այս սերը ոչ միայն մահվանպես հզոր, այլ մահից հզոր։ Սերը և ատելությունը միայն սուբյեկտիվ ուժեր չեն։ Երբ մեկը սիրում է կամ ատում է, գտնվում է այդ ուժի ազդեցության ներքո։ Այլ սերը և ատելությունը նաև օբյեկտիվ ուժեր են, որոնք ազդում են արտաքին աշխարհի վրա։ Երբ մենք սիրում ենք կամ ատում ենք մեկին, մենք նրան նաև այդպիսին ենք դարձնում։ Մեր սերը ազդում է, մեր ատելությունը ազդում է։ Մեր սերը ոչ միայն ստեղծարար է ինքներս մեզ համար, այլ նաև ուրիշների համար, և նույնը ատելությունը կործանարար է, ոչ միայն մեզ, այլ նաև մեր դիմացինի համար։ Եվ հետևապես Քրիստոս, որ իրենն է դարձնում մեր մարդկային բնությունը, իր մահը և հարությունը նաև մեր մահը և հարությունն է։ Մենք միայն օրինակ չէ, որ վերցնում ենք ասելով, ինչպես Քրիստոս ապրեց, մահացավ և հարություն առավ, հետևենք այդ ճանապարհին և մենք մեր սեփական ուժերով կհասնենք այդ հանգրվանին, այլ երբ մենք տրամադիր ենք Քրիստոսի խաչի փրկագործության առջև, այդ սերը ստեղծարար է դառնում նաև մեզ համար։ Այդ սերը կենարար է դառնում նաև մեզ համար, այդ կյանքի հոսքը դեպի մեր մարդկային կյանք մենք զգում ենք մեր փորձառությամբ, միայն կարդալով չէ, որ Քրիստոս հարություն է առել։ Մի սխալ ընկալում կա, Հիսուս չտառապեց մեր փոխարեն, Հիսուս կիսեց մեր տառապանքը հանուն մեզ և կամավորաբար գնաց դեպի խաչը։ Գեցեմանի պարտեզում փորձության էր ենթարկվում Հիսուսի սերը։ Արդյոք չարի, խավարի ուժերը կարողանային այս սերը վերածել ատելության։ Իչիր խաչից, փրկիր ինքդ քեզ և մենք կհավատանք։ Սա ամենամեծ փորձություններից մեկն է։ Եվ Հիսուս կամավորաբար իր ազատ կամքով, ընտրության առջև լինելով, որ կարող էր խուսափել մահից, իր անսահման սիրո ուժով խոնարհվեց մինչև վերջ,
և արեց հանուն մեր փրկության։ Նրա փրկագործությունը տառապանքի շուրջ չէր, այլ տառապանքի միջոցով էր։ Քրիստոս փրկարար ինտերակցիա հաստատեց մեզ հետ։ Ինչ է, կարծում ենք, Աստուծո զորությունը իր գագաթնակետային առումով նրա արարչագործության և մյուս կողմից հրաշագործությունների մեջ է։ Աստծո զորությունը իր ամբողջ ուժականությամբ երևում է նրա խոնարհության մեջ։ Եվ առաքյալը ևս շեշտում է այս մասին։ Աստծո զորությունը նրա տկարության մեջ է։ Հենց սկզնական շրջանում, երբ ավետարան էին ասում, հասկանում էին Քրիստոսի չարչարանքները, խաչի մահը և հարությունը։ Հետագայում է, որ ավետարանը դառնում է գրական ժանր։ Եվ այս ուրախությունն էին փոխանցում իրար։ Եվ եկեղեցին հենց սրանով է հզոր, որտեղ ուրիշ ոչինչ չկա այս աշխարհում, որ կարողանա իրական ուրախությունը փոխանցել։ Եվ եկեղեցին թուլացավ այն ժամանակ, երբ սկսեց ծախողել այս ուրախության փոխանցման գործընթացը։ Նիցշեն ամենաթույն, ամենասուր ծաղրով մարտահրավերն է նետել, ասելով քրիստոնեության մեջ ուրախություն չկա։ Ահա ձեզ մեծ ուրախություն եմ ավետում, այսպես է սկսվում ավետարանը։ Եվ ինչով է ավարտվում։ Առաքյալները երկրպագեցին Իսուսին և մեծ ուրախությամբ վերադարձան Երուսաղեմ։

0: Բարի երեկո, հարգելի հեռուստադիտող, եթերում ավետարանի ուսուցումն է։ Ամեն երեքշաբթի մեզ համար ավետարանական պատմություններն է մեկնում Սահակ եպիսկոպոս Մաշալյանը։ Աստված օգնական սրբազան։
1: Աստված բավան։
0: Այսօր սրբազանը խոսելու է Հիսուսի 72 աշակերտների մասին։ Ընթերցենք ավետարանական հատվածը։
2: Այնուհետև Տերը նշանակեց ուրիշ 72 հոգի եւս, եւ նրանց իրենից առաջ 2-2 ուղարկեց այն բոլոր քաղաքներն ու վայրերը, ուր ինքը գնալու էր։ Եվ նրանց ասաց. «Հունձն առատ է, իսկ մշակները սակավ. Արդ խնդրեցեք հնձի տիրոջը, որ մշակներ ուղարկի իր հնձի համար. Գնացեք, ահա ուղարկում եմ ձեզ իբրև գառներ գայլերի մեջ. Մի վերցրեք ոչ քսակ, ոչ մախախ, ոչ կոշիկներ եւ ճանապարհին ոչ ոքի ողջույն մի տվեք. Որ տունը մտնեք, նախ ասացեք. Խաղաղություն այս տանը. Եթե այնտեղ կա խաղաղասեր մարդ, ձեր խաղաղությունը նրա վրա կհանգչի, ապա թե ոչ, ձեզ կվերադառնա». 72-ը վերադարձան խնդությամբ եւ ասացին. «Տեր, դևերն էլ են մեզ հնազանդվում քո անունով»։ Եվ նրանց ասաց. «Տեսնում էի սատանային երկնքից ընկնելիս, ինչպես փայլակը. Ահա ձեզ իշխանություն տվի կոխելու օցերի, կարիճների եւ թշնամու ամբողջ զորության վրա, եւ ձեզ բոլորովին չեն վնասելու. Բայց մի ուրախացեք այն բանի համար, որ դևերը ձեզ հնազանդվում են, այլ ուրախացեք, որ ձեր անունները գրված են երկնքում»։
0: Սրբազան, ովքեր են 72-ը։
1: Դեր Հիսուս ոչ միայն 12 աշակերտներ ուներ, այլ աշակերտներու հույլմա կար։ Եվ այդ աշակերտները 12-ի հետ միասին, երբեմն գանայք և երեխաներ ալ շրջում էին, այնպես որ մի համայնքի մասին է, որ մենք խոսինք, հոս և այդ համայնքը դեր Հիսուս Քրիստոսի խնամքին տակն էր և դերը կազմակերպած էր այդ համայնքը, փոքր համայնքը, հետո նախնական եկեցին հիմնվեցավ այդ համայնքի հիման վրա, անոր սկսպունքներով։ Ուրեմն հայտնի է, որ Աստուծո թվերը, որ Հիսուսին աշակերտը տալիս են, երբեմն կամ սաբես, կարելի է հազարներուն հասներ, որովհետև ամենը դեր Հիսուսին չէին հետևում մարմնապես, բայց իր կացած քարոզած դեղերը նաև այդ մարդիկ այլևս իմացած էին դեր Հիսուսը, իրենց հրաշքներ տեսած էին, և երբ որ արաքյալները հետո կացին, այդ բոլորը եկեցիները վերածվեցան։ Հոստեք կա նաև ակնարկություն Մովսեսի օրինակին։ Երբ որ Մովսեսը Իսրայելի ժողովրդին առաջնորդում էր անապատում, 600,000 ժողովուրդ կար միայն այր մարդ համրված, և այդ բոլորին թերը Մովսեսի վրա թերված էր, և Աստված սա, որ թունչես փավեր, ուրեմն ընդրե սավ քու ժողովրդիդ առաջ եկած երեցներից 70 մարդ, և թողքան, և որ եկան, Աստծո հոգին իջավ այդ 70 մարդոցում է, այն հոգի են առավ, Մովսեսի վրա թրված էր, այդ 70-ին փաշխեց։ Ուրեմն մի տեսակ մենք այս պատկերը գտնված կտեսնենք, ահա հիմա 70 աշակերտներ կան, և դեր Հիսուս ուղարկում է իր առաքելության այս աշակերտները։ Ուրեմն այս աշակերտները 2-2 պիտի երթային այն դղերը, որ Հիսուս կծրակրեր երթալ, բայց վստահ չէր, թե պիտի հասներ մարմնավես, թե ոչ։ Մի տեսակ դեր Հիսուսի բազմանալու խնդիրը, ուրեմն որոշ մարդիկ այդ թվերու մեջ մի խորհրդանիշ կտեսնեն, հետևաբար մի տեսակ 12 առաքյալները և այդ 6-12-ները, 7-12 կկասմեն, ուրեմն անիկա մի տեսակ կատարյալ թիվ է, որոշ մարդուց համար կարելի է ասիկա մեկնաբանության մի եզր ըլլա։ Բայց հոստը փուն հարցը այդ է, որ դեր Հիսուս գուզե իր աշակերտներուն այլևս ուղարկել, որովհետև այլևս անոնց կվստահի, որովհետև երրորդ տարին արդեն հասած է ժամանակը, որ իրենք երթան և իրենց քործը ընեն և ետ դառնան, և Հիսուս տեսնե իր երկրային օրերուն մեջ, թե իր աշակերտները ինչպես են գործում։
0: Սրբազան Հիսուս ասում է. «Հունձն առատ է, իսկ մշակները սակավ»։ Ինչ են նշանակում այս խոսքերը։
1: Ուրեմն հոստը դեր Հիսուս մի տեսակ գուզե, որ Աստված ամեն մարդուն սիրտին մեջ կաշխատի, և մարդիկ ծարավը կսկան Աստուծո։ Եթե մեկը երթա իրենց Աստուծո մասին խոսի, պատկամը դա, բարելուրը դա, այդ մարդիկ պիտի շահվին Աստուծո արքայության համար, բայց քիչ են այդ գործը ընելիք մարդիկ։ Իրականության մեջ կյանքի բոլոր ասպարեզներում մենք միշտ մարդու բագա սկսկանք։ Իրավես աշխարհի ամենեն կարևոր դարը պատրաստված մարդը։ Մյուս բագասներ կարելի է սագամնագերվով լրացնել, բայց պատրաստված, գրթված, փանիմաց, իր գործին ծանոթ անձը, այդ է, որ փոփոխություն կբերե։ Աշխարհի բոլոր ասպարեզներում մեջ էլ այդպես է։ Ուսուցիչ բագաս ունենք, չէ՞, զինվորի բագաս ունենք, արվեստներու բագաս ունենք, գիտության բագաս ունենք, ուրեմն այդ բագասը իրավես երբ որ գլեցվի, հոնդե գլեցնես, որ պետք կա, կարիք կա, և այդ մարդիկը փոփոխություն կբերա։ Ես ալ իմ եկեղեցականի կյանքիս մեջ ամենեն այրող պահանջ լալով այս տեսած եմ։ Այսինքն հավատացյալները իրապես չունին բավական հովիվ, որ իրենց հետ երես առ երես սպաղվի, իրենց խնդիրներով սպաղվի, իրենց ընտանեկան հարցերով սպաղվի, Աստուծո լույսը բերե հոն։ Եվ մեր ժողովուրդն էլ իրապես կդարապի անգե։ Հայաստանի մեջ էլ ամենը մեծ բագասներն մեկն է այդ, Աստուծո մշակներու, ճշմարիտ մշակներու բագասն է։ Եվ պետք է աղոթենք, որ իրավես Աստված ավելցնա այդ մշակները, եկեղեցականներու թիվը ավելնա, և պետք է մեր ժողովուրդը իրենց զավակները եկեղեցական լալու նաև քաչալերեն։
0: Սրբազան, ինչու է Հիսուս ասում. «Գնացեք, ահա, ուղարկում եմ ձեզ իբրև գառներ գայլերի մեջ. մի վերցրեք ոչ քսակ, ոչ մախախ, ոչ կոշիկներ, և ճանապարհին ոչ ոքի ողջույն մի տվեք»։ Ինչպես հասկանալ այս խոսքերը, ինչու է այս տարօրինակ պատգամը տալիս աշակերտներին։
1: Դեր Հիսուսը իր աշակերտներուն երկու կարևոր պատգամ կտա այս տարօրինակ խոսքերով։ Մեկը այն է, որ գսե, եթե պիտի երթաք, մահը աչքի պիտի առնեք։ Եթե Աստծո արքայության ծառաներ լալ կուսեք, և ժողովրդին երթաք, ուրեմն նախ և առաջ պիտի իմանաք, որ իրենց մեջը պիտի մտնեք, ինչպես որ քարը քայլերին մեջ մտնե, նահատակություն կնշանակե հոս իր աշակերտներին։ Եթե մարդը հավատացյալ չէ, գայլին կնմանի։ Այդպես մի կին զավակ կունենա, և կաղոթա սուզոթը ինչ պիտի այս մանուկը, մի երազ կտեսնե, իր երեխան կտեսնե, հրեշտակի պես։ Հետո կմեծնա մանուկը, քայլի կվերածվի։ Հետո այդ քայլը կտեսնե, եկեղեցի կմտնե, հետո թուրս ելածատենի, մարդու պես թուրս կուքը։ Ուրեմն մի տեսակ իրապես մարդուն դիպարն ասիք, մենք հրեշտակի պես կծնվինք, հետո այս աշխարհը մեզի քայլի կվերածը, մեղկը մեզի անասունի կվերածը, նախանցոտ, վրեշ խնդիր, պարգասիրտ, ծանգացող, փոքր հաշիմներու ետևից, իրարու պարադելու պատրաստ, այդպես առարածներ կթարնակ մենք, նայեցեք կյանքին։ Բայց երբ որ եկեղեցի կմտնենք և հավատացյալ կթարնենք, այնուհետև եկեղեցին մեզի կսորվեցնեք կրկին մարդը լալ, մարդը լալ։ Ուրեմն դեր Հիսուս գսե, որ ձեզ ուղարկում եմ այդպես, որպես քարը քայլերի մեջ, ուրեմն ուշադիր եղեք և պատրաստ եղեք նույնիսկ մեռնելու։ Ամփոխները գսե դեր Հիսուս, ամփոխները վտանգավոր են, որովհետև անոնք նախաբաշխումներով արդեն հաստատված ավանդություններով կշարժին։ Քորձկ արաքելություն, երբ որ արաքյաները գերթան Եփեսոս մեծ քաղաքը, Արտեմիսի մեջ մեծ տաճարը կար հոն, և որ կքարոզեին, բոլոր ժողովուրդ ոտքի ելավ, հատկապես կուրքեր պատրաստող ոսկերիչները, ամբողջ քաղաք հավաքվեցին, պիտի փարադեին առաքյալները։ Եվ հռոմեական զինվորները կպահպանեին, դժվարավ, ուրեմն 3 ժամ այդ ամբողջը բորաց։ Մեծը Արտեմիսը Էփեսոսի, մեծը Արտեմիսը, 3 ժամ։ Ուրեմն առաքյալները գերթային այդ ամբողջին մեջ Քրիստոսը Քարոսեւս Սեբամարտ Արտեմիսը մեծ չէ, Քրիստոսն է մեծը։ Արտեմիսը գուրկ է սերսերքերուն եւ սեր միտքին։ Իսկ Քրիստոսը եկավ, ապրեցավ, մերավ, հարություն առավ իմ ճշմարիտ Աստվածը։ Ուրեմն այդպիսի զուրմ է, որ պիտի տանեին առաքյալները, հարկավ թե Հիսուս կսեր, որ պատրաստ եղեք, ցեզի կարմիր քորքերով եւ ծաղիկներով պիտի չթիմավորեն։ Իսկ երկրորդ հասը, որ Տեր Հիսուս ծորվեցնել գուսե, անիգալ վստահիլ Աստուծո նախախնամության։ Այսինքն սել գուսե, որ դուք այն մեզ պիտի ենթակ այդ ժողովրդին, որ առանց փողի, առանց զենքի, առանց ոևէ բան առնելու, պիտի ենթակ, պիտի քարոզեք և արդյունքը պիտի տեսնեք։ Որովհետև մենք երբ որ մի գործը սկսելը առաջ, կսկսենք նախ և առաջ հաշվելու մեր կարողությունները։ Տեր Հիսուս կսե, որ ձեզ այնպիսի գործը պիտի ուղարկեմ, որ դուք ձեր կարողությունների վրա պիտի չհենվիք, դուք պիտի հենվիք Աստուծո վրա։ Գործը ձերին գործը չէ, դուք մշակեք, գործը Աստուծո գործն է։ Այնպիսի գործին պիտի երթակ, որ Աստուծո գործագիտներ պիտի լինաք դուք, Աստված պիտի աշխատի, հետևաբար պիտի հանձնվիք Աստուծո, առանց հաշիվի պիտի երթակ, պիտի վստահիք։ Ուրեմն Տեր Հիսուս կարճ ժամանակներով այդպես կուղարկեր իր աշակերտները, և հետոյալ կարծեմ մի բանի բակաս ունեցակ, առանց այդպես փողը, առանց կոշիկները, առանց սակուսները, ոևէ բան ունենալու ցերքովը, նույնիսկ առանց հաց ունենալու կացիկ, ոևէ բան բակաս էր, կստեին առաքյալներ, ոչ մեկ բան բակաս չէր։ Ուրեմն անոր համար Տեր Հիսուս կսե, որ պիտի մտնեք ուր որ դունու որ կմտնեք, ինչ որ գտնեն ձեր առջևը, պիտի ուտեք, փառք պիտի դրաք Աստուծո։ Ուր որ կարաչարգեն քեզ ձեզ կնանալ, հոն պիտի կնանաք, զինվորի պես պիտի ուտեք դուք, այս անգամ Աստուծո զինվորի պես պիտի ապրեք, և Աստված պիտի խնամե, ձեր խոսքով պիտի փոխեք դուք ձեր շրջապատը, բայց խոսած անձը պետք է համագերբի իր խոսածին հետ։ Մարդիկ նայած ադենը հագասություն պետք չէ տեսնեն։ Հետևաբար Տեր Հիսուս կսե, որ երբ որ Աստծո նախախնամության մասին պիտի ճարեք ուրիշներուն, դուք պիտի փաստեք, որ իրապես դուք հանձնվերեք Աստծո նախախնամության։ Այսինքն հարգավ թե հոստը մենք երբեմն ալ կտեսնենք, թե ինչու համար երբեմն հոգևորականները շատ հաջող չեն լինելու, որովհետև պետք է մենք մեր քարոզածին պես պետք է ապրենք, ուժը հոնդեղից է, ուժը Աստծո կրթնած և իր կյանքի և խոսքի միջև հագասություն չեղող մարդու մեջ են ուքը։ Եվ Տեր Հիսուս այդպես ուղարկեց իր աշակերտները։ Ուրեմն այս տարօրինակ խոսքերու մի տեսակ պատճառը այս է։ Երկրորդն ալ մենք պետք է հասկնանք, որ մարդու մեջ է, բոլոր մարդոց մեջ մի տեսակ ապստամբություն կա այս նյութաբաշխության վերածված կյանքին թե։ Անոր համար ամեն մարդ մի տեսակ գսկա, որ այս կյանքը որքան գշխտա երը, այսինքն ուտելու, խմելու այդ հաշիվները, փո աշխատելու հաշիվները, հագուստի, գաբուստի, և մարդը երբեք կյանքի ճշմարիտ խնդիրներու մասին մտածելու առիթ չունենար։

0: Ուրեմն դեր Հիսուսը այս խոսքերը ապրիլ ուզեցին որոշ մարդիկ։ Այսին կարելի է այդպես ապրիլ, առանց հաշվերու ուտելիքըտ, խմելիքըտ, հակվելիքըտ, ուր բիտը պնակվիս և պարզավես նվիրվիր աստուծու և անոր քործին և աստված բիտը հոգա։ Եվ այդպես չորրորդ և հինգերորդ տարերուն մեծ անապատական և վանական շարժումներ ծնվեց այդ քաղաքից։ Եվ անոնք փաստեցին իրապես, որ աստված կփավե, ամեն ինչին կփավե աստված։ Հարգավ դա այդ բոլոր քրիստոնյաներու համար չէր։ Հիսուսի այս ըսած խոսքերը արաքյալներու ամբողջ կյանքի համար ալ չէր։ Սորնեք ոստեք ձեր փողումի վերցնեք և այլ, բայց մենք գիտենք, որ այս համայնքը փողուն էր, քիչ առաջ ալգարտացին, չէ, փողուն էին, կպաշն էին, կդնորն էին, Հիսուսի աշակերտներն կանցանակ ունեին և անիկա հութանգը բահպան էր, բայց դեր Հիսուս այսպես կարճ ժամանակներով, թերևս մի քանի օրվա, մեկ շաբթվա իր աշակերտները գուղարկեր, որպես իրենք այն վստահությունը ունենան, որ կարող են այդպես ապրել։
1: Սրբազան, ինչ պիտի անեին 72-ը, որն էր նրանց առաքելությունը։
0: Այն ինչ որ Հիսուս պիտի ուներ, անիկա պիտի ունեին։ Այն ինչ որ առաքյալներ պիտի ունեին, անիկա պիտի ունեին։ Այսինքն մի տեսակ դեր Հիսուսի աշխարհքալը իր որոշ առաքներուն մեջ հստակ է, չէ՞, կսե Աստծո առաքայությունը կնմանի մանանախի հատիկին, որ սերմերը ամենը փոքրն է, բայց երբ որ գցանվի, ամենը մեծ բանջարեղենի կվերածվի։ Եվ կամ մի գին կարնե խմորին, թթխմոր գտնե և այդ բոլոր խմորը կթթխմորվի։ Ուրեմն ոստե բազմանալու ինչ կա, միտք կա։ Այդ մեկ հատիկ, մանանախ հատիկը Հիսուս ինքն է, Աստուծո առաքայությունը իր մոլ մտավ այս աշխարհ և պիտի բազմանա։ Նախ 12 առաքյալներուն, աշակերտներու վրա, հիմա 70, հետո Պենտեկոստոյի 120, այդ հոր 3000 մարդ կմգրդվի, ուրեմն նայեցեք այսօր 1.5 միլիարդ մարդ քրիստոնյա է, ուրեմն ոստե մեծացող, աճող մի փանգա, Քրիստոսի քաղաքը այս էր, ուրեմն մենք այսօր առաջին քայլերը կտեսնենք, հիմա դեր Հիսուս ինքսին կպազմացնե 70 աշակերտներուն, ինչպես որ հայրը ուղարկեց կսե ինձ, ես ալ ուղարկում եմ ձեզ, կացեք, Աստուծո արքայությունը կարոզեցեք։ Ուրեմն ինչ որ դեր Հիսուս գներ, կկարոզեր, բժշկություններ գներ, թևերը կհալածեր, Աստծո լույսը կփաշներ ժողովրդին, ուրեմն արաքյալներն այս 70-ն այդ պիտի ունեին։
1: Սրբազան, ինչպես կմեկնեք այս խոսքերի նշանակությունը, մոտեցել է ձեզ Աստծո արքայությունը։
0: Աստծո արքայությունը այն է, որ Աստծո կամքը կկատարվի։ Այն դեղն է, որ Աստծո կամքը կկատարվի, դեր սա, որ Աստծո արքայությունը սա կամ, նա կամ, գերբով գուքա կամ դեսաների է, Աստծո արքայությունը ձեր մեջն է։ Հետևաբար Աստծո կամքին կատարված սիրտը Աստծո արքայությունն է, Աստծո կամքը կատարված ընկերությունը Աստծո արքայությունն է, Աստծո կամքը կատարված ընտանիքը Աստծո արքայությունն է։ Ուրեմն մի տեսակ դեր Հիսուս իր աշակերտները գուարգե գսե, որ Աստծո արքայությունը մոտեցած է ձեր քյուղին, ձեր քաղաքին, եկերը ձեր տան մեջ, մոտ է, հիմա դուք մի քործ պիտի ունեք, պիտի փանաք, որպեսզի Աստծո արքայությունը ներս մտնեն, որովհետև ասի կա հրավերը, զորով կատարվերիք մի բան չկա, Աստված ազատ կամք տված է ձեզի և հիմա հասած է այս արքայությունը ձեզի շատ մոտեցել է։ Ինչպես Հայտության գրքում դեր Հիսուս գսե, Լաոդիկիայի եկեցին, ահա դրան առջև եմ, կանգնել եմ և թուրը թագում եմ, եթե մեկը փանա, ներս պիտի մտնեմ։ Եվ ան ինձ հետ, ես ալանուր հետ ընթրիք պիտի ունենք գիշերային։ Չփավեր, որ ես միայն լսեմ Աստծո խոսքը, Աստծո խոսքը պետք է մեջս մտնե, հաստատվի, իմ բեռնես դուրս ելնել է, չփավեր, որ ես լսեմ շարականներ, լսեմ աղոտներ, պետք է անիկա լավ է, այդ ասելը, որ Աստծո արքայությունը մոտեցած է, բայց պետք է ես ընդունիմ այդ շարականը մեջս, այդ աղոտքը մեջս, չփավեր ասել, որ մենք քրիստոնյա ենք, մեր դուները մի քիչ քրիստոնյայի դունին պետք է նմանի։

0: betkellahun. Sırpa patgerner betkedine. Ambayman asvaza şunç betkedine. Haygagan dammeç minnarek betkedine. Uremin asso arkayutun moretsaz eşidage. Paç hoste hedomen gdesnenk vor anhadagan betkemen mer badaskhanadank ait asso arkayutyan. Գամիդիլսենք այո, գամիդիլսենք ոչ։
1: Սրբազան, մի հատված եմ ընթերցեմ։ Ձեր քաղաքից մեր ոդքերին կպած փոշին անգամ թոթափում ենք ձեր վրա։ Այս խոսքերն արդյոք այլաբանական կամ խորհրդանշական իմաստ ունեն։
0: Ուրեմն դեր Հիսուս գիտեր, որ իր աշակերտները պիտի մտնեին դուներ, քյուղեր, քաղաքներ եւ ամենը պիտի չընդունեին իրեն։ Եվ խոստե դեր Հիսուս գսա, որ ելեք իրենց հրապարակները եւ սիմվոլիկ մի հայտարարություն ունեք, որովհետև ասեք, որ ամեն ինչ նաև հաշիվ ունի։ Հիմա դուք չեք ընդունիր մեզ, բայց մի օր, երբ որ Աստծո Թադաստանը կա, հաշիվ հարցնեցես, պիտի չկարողանաք ասել, որ Աստծո խոսքը չեկավ ձեզ։ Ահա, մենք եկանք, մեր ոտքերը կվկայեն, որովհետև մեր ոտքերուն այն փոշիները, ծեր քաղաքներու, քյուղերու, դուներու փոշիները մեր ոտքին արդեն գբաց է։ Ուրեմն գթոթվենք անիգա, խոսմունը, որպես մեզ մեն մի հիշատակ։ Թադաստանի օրը այդ փոշիները պիտի խոսին ծեր մասին։ Հանգավոս թե քեզի պատկերքը, Աստված փոշիներուն պետք չունի հարկավ թե հիշելու համար անցյալին ինչ եղածը, բայց ոստե այդ պատկերավոր փանաստեղծական աստությունը կա, որ մենք եկանք ձեր քաղաքը, խոսեցանք ձեզի, դուք չընդունեցիք։ Սոդոմի համար ավելի հեշտ պիտի լինի, որովհետև անոնք չիմացան այս բոլորը եւ մեղք կործեցին եւ շարունակեցին, իսկ դուք իմացաք եւ չընդունեցիք, չլսեցիք։
1: Սրբազան, ավետարանական այս հատվածում նկարագրվում է, որ երբ աշակերտները վերադարձան, Հիսուս ասաց. «Մի ուրախացեք այն բանի համար, որ դևերը ձեզ հնազանդվում են, այլ ուրախացեք, որ ձեր անունները գրված են երկնքում»։ Ինչպես կմեկնեք այս խոսքերը։
0: Մենք ամենքս մի հաճույքյան պատկեր ունենք մենք մեր մտքին մեջ, բայց Աստված ուրիշ մի պատկեր ունի։ Սորնակ դեր Հիսուս աղքատ Ղազարուս եւ հարուստ մարդու արագը պատմեց, հոնդը ըստ մեր պատկերացումին աղքատ Ղազարուսը ցախողության պատկեր է։ Բայց դեր Հիսուս այնպես կպատմե, որ չէ գսը, այդ ցախողությունը հաճողություն էր իրականության մեջ։ Իսկ այն հաճողությունը, որ դուք կարծում եք հաճողություն, հաճողություն չէր, անիկա դգարություն է, անիկա ցախողանք է։ Ուրեմն, երբ որ արաքյանները քացին եւ ուրախությամբ տեսան, որ իրենց խոսքին հնազանդում էին թևերը, հիվանդներ ու ծեր գտներին կփուժվեին, անոր փոխարենալ բոլոր ժողովուրդը կծափարեր իրենց։ Լավ սկացին, ասին, որ այս հաճողություն է։ Սատան կհնազանդի մեզի, մենք հաճողեցանք մեր անուննալ ժողովուրդը ճանսավ, մենք ալ քարոզիչի և հրաշակործը համբավ ունենք հիմա։ Ուրեմն հարգավ թե այդ ուրախությամբ ուքան Հիսուսին։ Եվ Հիսուսը գսա, որ այդ չեք փուն հաճողությունը։ Փուն հաճողությունը այն է, որ դուք որպես մշակներ, Աստծո մշակները, ձեր անունները երկինքի քրքի մեջ, գենած քրքի մեջ քրվեցավ։
1: Սրբազան, Հիսուսի այս խոսքերից կարելի է ենթադրել, որ 72-ը այլևս մեղք չգործեցին, արդյոք հնարավոր է դա մահկանացուի համար, թե նրանց փրկությունը կանխորոշված էր։
0: Աստվածաշունչեն գգարթանք, հատկապես հայտնության քիրքը մեզ այդ անունները քրվելու մասին կխոսի, զորնակ 7 եգեիցներում քրված ըսված խոսքերում մեջ Հիսուս գսե, որ գարերի է սրբվի այդ անունը եւ կարելի է նորը քրվի, բայց մենք գիտենք, որ այդ անունները մի տեսակ Աստծո հիշողության մեջ քրված են, եւ անունս քրվելը ինչպես կպատահի, մենք չենք գիտեր։ Ինչպես որ աշակերտները պիտի չիմանային, եթե Հիսուս ասած չլիներ իրենց։ Մեր գործը չէ այդ, մեր գործը այն է, որ Աստված չի մոռնար։ Մենք չենք գիտեր, շատ վերջիններ առաջին, շատ առաջիններ վերջին գլան, մենք չենք գիտեր անիկը, բայց անուն կարծանակրվին և բոլորը Քրիստոսի մարմինին մեջ մի տեղ և մի պաշտոն կգրավեն։
1: Սրբազան, մենք որպես քրիստոնյա ինչ առաքելություն ունենք։
0: Գրնանք փաստել մեր հավատքը, մեր ապրելակերպով, մեր խոսքով, հավատացյալը այս պիտի լինի։ Բոլոր հավատացյալները կարուսի չպիտի չլան։ Բոլոր հավատացյալները առաքյալ պիտի չլան։ Շատ վտանգավոր մի հասկացություն կա, հատկապես աղանդավորական միտքի համար, կգարթան ավետարանի մեջ ինչ որ քրվերը իրենց վրա գարնեն։ Եվ հետո գերթան փորձելու, որ այդպես է, թե ոչ։ Եվ շատ հաճախ խայտարակ կլան, որովհետև Հիսուս ոստե այս բոլոր իրեն հավատացողները չուղարկեր։ Կնդրե չէ, 12 հոգի կուղարկե։ Հիմա 70 հոգի իշխանություն կուտա անում սև այդպես կուղարկե։ Մեկը այս ավետարանը գարթալով, հա, Հիսուս ինձ իշխանություն տվավ, հիմա ես ալ ելնեմ, թե վերանեմ, ես ալ բժշկեմ, ես ալ ունիմ այդ, որովհետև քրիստոնյայի եմ սելով, պետք չէ փորձեմ, պետք չէ փորձեմ։ Անոր համար Քրիստոսի մարմինը, որ եկեցին է, կազմակերպված մի միություն է, նվիրապետական մի միություն է, հոնդե ամեն մարդ իր քործ ունի, տարբեր մի քործ պիտի կատարենք մենք, ոչ մեկը անկարևոր է, բայց ամենը առաքյալ չէ, պետք չէ մենք մեզի խապենք, ուրիշներն էլ պետք չէ խապենք մենք, բայց պետք է այս քործերն էլ կատարվի, բայց որում որ կդրվի, այն կկատարի այս։ Այդ իշխանությունը որ չէ դրված, պետք չէ մեկը փորձը։ Զորօրինակ մի քիչ կարդացին, Կորեայում քրիստոնեությունը կդարացվի այսպես շատ, և երեք հավատացյալ աղջիկներ այդպես կուզեն մի հավաքույթի երթալ, բայց խեղեր գլա և կամուրջը կփլի իրենց երթալիք տեղը։ Այս երեք աղջիկը ասեն, որ Քրիստոս ասա, որ ինչ որ կհավատակ պիտի իրականանա, և հավատքով կմտնեն իրենց հավատքով այդ չուր հեղեղի մեջ, քալելու համար թիմացը, երկու-երեք քայլ կնետն արդեն կնգմվին և կխեղտվին։ Իրենց թիակները ծովեն կհավաքեն, հետո հոնդե լրակրողներ կան, կգրեն, կսեն Աստված անգամ չգրկցավ փրկել։ Հիմա իրենց տված վկայությունը այս է, Աստված անգամ չգրկցավ փրկել, բայց իրավես Աստված այդ ասաց էր իրենց։ Մենք պետք է մեր չափը գտնենք, և այդ չափին մեջ հավատարեն պետք է ելնենք։ Եթե տիրոջ կամքը կատարենք, սիրո հրամանը կատարենք, և անոր վկայը լանք, մեր անուները պիտի քրվին Աստուծո արքայության։
1: Սրբազան, Հիսուս ասում է, տեսնում էի Սատանային երկնքից ընկնելիս ինչպես փայլակը։ Մեր մտածողության մեջ Սատանան երկնքում տեղ չունի, որովհետև վտարված էր այնտեղից, ինչպես հասկանալ Հիսուսի այս խոսքերը։
0: Չիտակ է, որ Սատանան երրորդ երկինք չէ, որտեղից ինգավ ինքը, բայց օդին մեջ է։ Այսինքն օդը մի տեսակ երկրորդ աշխարհ է, և կամ մտքի աշխարհն է այդ, ուրեմն այդ աշխարհի վրա է Պողոս Հարակյալ իր նամակներուն մեջ օդի իշխան կոչեց օրինակ Սատանան, ուրեմն այդ Հիսուս տեսած է, որ ինգած է, նույնիսկ հոնդեղերը այլևս ինքը ինչ չէ, կդժվարանա մնալու։ Մյուս խոսքերը ավելի հզոր են Հիսուսին, գսը ահացեց իշխանություն տվի, իշխանություն տվի գողերու օձերի, գարիչների և թշնամի ամբողջ զորության վրա, և ցես բոլորովին չեն վնասել։ Սատանան մարդուն հետ առ ավելի վերեն է վարվում, մարդիկ կվախենա, չէ Սատանայից, և չեն ուզեր, որ քործ ունենան, ուրեմն վերև է։ Իսկ խելացի մարդոց հետ հավասար է, միտք կխոսի և կխապ է, 1001 խաղերով, իրենք չեն գիտեր, Ուրեմն իսկ հոստե քրիստոնյայի համար ինչ է իր ոտքերուն տակն է։ Քետնի հավասարված է։ Այսինքն մի տեսակ քրիստոնյան հոգևոր դարձած է և սատանան մարմնական է այլևս։ Քրիստոնյան հոգին է, իսկ սատանան նյութ դարձած է։ Ուրեմն մի տեսակ հավատացյալի ոտքերուն տակն է ինքը։ Հոստե այդ հաղթանակի մասին է խոսքը, և մենք հարգավ թե հոստե մեծ մխիթարակ գտնենք, վախնալու կործությունենք, բայց սատանայի ուժը գուկա մեղքից, և որ մեղքը կործենք մենք, այնատեն մի տեսակ անգարն է իր ոտքերուն տակը մեզը, բայց եթե մենք կարողանանք մեղքին թիմադրել, այնատեն աններիք ոչ մեկ բան չունի, թե փորձության վրա են, և մեղքի վրա են, և թե օձին վրա են կգոխենք և կհարաճանանք դեպի անդին, դեպի Աստուծո արքայության։ Ուրեմն դեր Հիսուս իր առաքյալներուն այդ մեծ խոստումը գտա, և այդ խոստումը նաև բոլոր քրիստոնյաներուն համար է, Քրիստոսի խաչին հավատացող քրիստոնյան մի տեսակ այդ խաչի շնորհիվ չախչած է սատանայի գլուխը։
1: Շնորհակալություն սրբազան մեկնությունների համար։ Հարգելի հեռուստադիտող, հետևեք մեր թողարկումներին ամեն երեքշաբթի։ Բացահայտեք ավետարանական ճշմարտությունները Սահակ սրբազանի օգնությամբ։ Մինչ հաջորդ հանդիպում։

0: If I could only see humanism, it would be.
1: Եթե փորձեմ հումանիզմը պատկերի վերածել, ապա այն այսպեսին կլինի. Բանուկ փողոցով մարդիկ շտապում են աշխատանքի, բոլորը զբաղված են, իսկ ինչ-որ մեկն օգնության կարիք ունի։ Վերջապես մեկը նկատում է կարիքավորին և իր զբաղված օրվանից մի քանի րոպե տրամադրում նրան։
0: I say thank you a lot.
1: Առհասարակ շատ եմ ասում շնորհակալություն։ Մայրս է սովորեցրել, որ պետք է միշտ ասել շնորհակալ եմ, խնդրեմ։ Հիշում եմ, երբ առաջին անգամ հայերեն փորձեցի ասել շնորհակալություն, զգացի, որ չեմ կարողանում։ Կարծեցի անհնար է սովորել։
0: I was born in North Carolina.
1: Ծնվել եմ Հյուսիսային Կարոլինայում, հետո մայրիկիս եւ քույրերիս հետ տեղափոխվել ենք Ֆլորիդա։ Տեղի համալսարանում հոգեբանություն եմ ուսումնասիրել, մասնագիտացել երեխա ընտանիք կապեր թեմայով։ ԱՄՆ խաղաղության կորպուսում կամավորություն անելու մասին սկսեցի մտածել համալսարանում։ Իմացա, որ երկարատև ծրագիր է, 27 ամիս։ Դա ինձ շատ էր վախեցնում։
0: I came into the country
1: 2017-ի մարտի 22-ին եկա Հայաստան.
0: Of 2017, yes.

0: Living with a host family, it really helps.
1: Հյուրընկալ ընտանիքի հետ ապրելը շատ օգնեց.
0: I just cannot fathom how.
1: Չեք պատկերացնի ինչ սիրալի համբերատար էին.
0: Just patient. I know I keep saying that.
1: Երևի 5 բառ գիտեի հայերեն.
0: Maybe 5 words in Armenian.
1: And I'm living with a family who doesn't
0: speak English. That for me was just.
1: Ինձ համար մարդասիրության օրինակ էր, թե ինչպես էին անծանոթին իրենց տանը հյուրընկալում, ինչպես էին միշտ ուղեկցում մի տեղ գնալիս, որ հանկարծ
0: չմոլորվեմ.
1: Կերակրում էին, հիվանդ ժամանակ խնամում, հասկանում էին, եթե ուզում էի մենակ մնալ. Ինձ իսկապես շատ օգնեցին. Երբ հարցնում են ինչով եմ զբաղվում, դժվարանում եմ բացատրել, որովհետև մի քանի տարբեր բաներ եմ անում։
0: I have two placements.
1: Աշխատում եմ հույսի կամուրջում եւ Տավուշի թեմում.
0: And I also work with Huisi Kamurj, Bridge of Hope. What I'm doing there is helping.
1: Հույսի կամուրջում օգնում եմ երիտասարդների համար մշակել առաջնորդության մենթորության ծրագրեր.
0: And these can be projects about leadership development, mentorship. With Tavushi Tem,
1: իսկ Տավուշի թեմին օգնում եմ կայքեր ստեղծել. Հաղարծնին արդեն պատրաստ է։ Հիմա Գոշավանքի կայքի վրա ենք աշխատում։ Թեմին նաև օգնում եմ վաճառել մուրաբաները, մեղրը։ Դրանք եկեղեցու սոցիալական ձեռնարկության արտադրանքն են։ Փորձում ենք այնպես անել, որ ապագայում իրենց ծրագրերի համար անդրաժշտ ամբողջ գումարը ստանան այդ վաճառքից։
0: So this is my office.
1: Սա իմ աշխատավայրերից մեկն է։ Արևիկ սոցիալական կենտրոնը։
0: So I come to the audit.
1: Այստեղ գալիս եմ շաբաթը 2-3 անգամ։
0: Usually during
1: ամբրանը երեխաների մի մասի հետ անգլերեն եմ պարապել։
0: Helping out with marketing work. So I usually work in that office, but we have English classes during the summer. Right now
1: Հիմա արվեստի դաս է, բայց տեսնենք ինչ են հիշում անգլերենից։
0: See if they remember any of their English. So let's go ahead and see. Okay. Hello everybody, ready? Hello.
2: Hello.
0: Hello.
2: Hello.
0: Hi.
2: Hi.
0: Hi.
2: Hi.
0: Hey.
2: Hey.
0: Hello.
2: Hello.
0: How are you today? Vonsek, how are you today? The weather?
2: The weather.
0: Chim karol the weather? So who is sad today? Who feels sad? Who's sad? Nobody? No? Bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. The sound of human voice would be. Oh, that's really
1: tough.
0: I guess just kind conversation.
1: Երևի ջեն բովանդակալի զրույցն է.
0: Meaningful conversation. Who can sit
1: down. Եթե կարող եք նստել ու ընկերաբար զրուցել, չնայած տարբեր կարծիքներ ու արժեքներ ունեք.
0: I'd say the words of humanism.
1: Հումանիզմը մի բառով երևի կլինի.
0: So like speaking, yeah, would be I'm listening. So the smell of humanism. Ooh.
1: Հումանիզմի հոտը.
0: I don't know. The first thing that comes to mind with that to me
1: Երևի տարօրինակ կհնչի, բայց ուտելիքի հոտն է.
0: Just the smell of food in general, that might be a strange answer. For example, at Tavushi Tem, the diocese.
1: Tavushi Tem-ում շաբաթը 2-3 անգամ եմ լինում, բայց շատ արագ ենք մտերմացել։ Միասին ճաշում ենք, սեղանի շուրջ իրար հարցեր տալիս։ Երբեմն ես միայն լսում եմ, որովհետև դեռ սովորում եմ լեզուն։
0: But just getting
1: իրար
0: to know one another.
1: Ուտելիքի ու սուրճի միջոցով.
0: And also coffee.
1: Հա, so I'd say that's the smell. Սուրճի ու կերակուրի բույտն է.
0: Okay, so this is called shepherd's pie.
1: Սա կոչվում է հոբվի կարկանդակ։ Ավանդական տարբերակի մեջ ոչխարի միս կա։ Անունն այդտեղից է եկել։ Հիմա պասի շրջան է, առանց մսի եմ պատրաստել։ Շուտով կլրանա մի տարի, ինչ Հայաստանում եմ։
0: And also this Շաբաթ Կիրակի
1: Շաբաթը նաև Սուրբ Պատրիկի օրն է եւ որոշեցի գործընկերներից համար այս կարկանդակը պատրաստել։
3: Եվ գիտեմ, որ տեսնում է երևի թարանինակ է, բայց երևի ամոլա։ Եվ գիտեմ, որ քուշ
0: Sometimes I feel selfish because I'm the one who's always learning and
1: Երբեմն ինձ էգոիստ եմ զգում, որովհետև անընդհատ ես եմ նոր բաներ սովորում, նոր փորձ ձեռք բերում։
0: But I would say the biggest thing I want to do
1: Ամենակարևոր բանը, որ ուզում եմ անել, ոչ թե սովորեցնելն է, այլ խրախուսելը։ Ուզում եմ իմ գործընկերներին, ընկերներին, աշակերտներին, հատկապես աղջիկներին ոգևորել, որ եթե մի բան են ուզում անել, ուրեմն կարող են անել։
0: Especially the younger girls that they can do anything they want to do.

0: during our whole training, it's called pre-service training for volunteers.
1: Նախապատրաստական դասընթացների ժամանակ այցելեցինք Խորվիրա.
0: We took a trip to Խորվիրա. Program manager Stepan.
1: Ծրագրերի ղեկավարը Ստեփանն ասաց, որ վիրապում ակուստիկան հրաշալի է։ Ով ուզում է երգել, պետք է անպայման փորձի։ Ես չէի ուզում, բայց ընկերներիցս մեկը, Ռայլին, առաջարկեց միասին երգել։ Ես էլ համաձայնեցի։
0: I didn't think anyone was above us and could hear us.
1: Չգիտեի, որ վերևում լսվում է։ Բայց երբ վիրապից դուրս եկանք, Ստեփանն ասաց.
0: Had heard the whole thing and he's like,
1: Erin,
0: I know where I'm going to send you now.

0: emotions, no matter what you're feeling,
1: Էմոցիաները անկախ նրանից ինչ ես զգում, բնական են, արժեքավոր ու արդարացված։
0: So if you wake up one morning and you all of a sudden feel
1: Եթե մի օր արթնացել ես ու առանց պատճառի տխուր ես, վախեցած, մտահոգ կամ ուրախ, ընդունիր այդ զգացումները։ Հասկանալ քո ու դիմացինի հույզերի պատճառը, կարծում եմ սա է հումանիզմի առանցքը։ Ամեն օր փորձում եմ ավելի լայնախոհ ու բաց լինել իմ ու ուրիշների հանդեպ։
0: Անպայման ես ուզում եմ բրա սպիտակ մերը Իջիվանից Ամերիկա։ So I would like to bring back the sense of
1: Կուզեի տանել նաև միասնական համայնքի զգացողությունը, որ մարդիկ ճանաչեն իրար, հոգան իրար համար։
0: So yeah. You're welcome. Anything else? Chomp no chick chick no yerkir

Սիրակի իմաստությունը, գլուխ 30-րդ։ Ով սիրում է իր որդուն, պետք է հաճախակի պատժի նրան, որպեսզի վերջում ուրախ լինի։ Ով խրատում է իր որդուն, նրանից օգուտ կտեսնի, և ծանոթների մեջ նրանով կպարծենա։ Ով ուսուցանում է իր որդուն, թշնամու նախանձը կշարժի, և բարեկամների առջև նրանով կպարծենա։ Երբ նրա հայրը վախճանվի, կարծես թե չի մեռել, որովհետև իրենից հետո թողնում է իր նմանին։ Հայրը նրան տեսավ իր կյանքում և ուրախացավ, և իր վախճանի մասին չտրտմեց։ Թշնամիների առջև վրիժարու թողեց նրան, և բարեկամների առջև շնորներ հատուցող։ Ով գուրգուրում է իր որդուն, նրա վերքերը կկապի, և նրա ամեն մի ճիչի հետ կգալարվեն նրա աղիքները։ Անվարժ ձին կամակոր է լինում, և քմահաճ որդին լկտի։ Գգվիր որդուդ, և նա քեզ կվախեցնի, խաղա նրա հետ, և նա քեզ կտրտմեցնի։ Մի ծիծաղիր նրա հետ, որպեսզի ցավ չպատճառի քեզ, և հետո ատամներդ չառնես դառնությունից։ Մանկության ժամանակ իշխանություն մի տուր նրան, քանի դեռ տղա է, ջարդիր նրա կողերը, որպեսզի չլինի թե երբևէ համարելով չհնազանդվի քեզ։ Խրատիր քո որդուն և գործի դիր նրան, որպեսզի խայտարակության մեջ չընկնես։ Լավ է առողջ և ուժեղ աղքատը, քան հաշմված մարմնով հարուստը։ Լավ է առողջությունն ու առողջությունը, քան ամեն տեսակ ոսկին, և լավ է կարող մարմինը, քան անսպար հարստությունը։ Մարմնի առողջությունից ավելի մեծ հարստություն չկա, և մարմնի խնդությունից ավելի մեծ ուրախություն։ Լավ է մահը, քան դառն կյանքը կամ երկար ցավը։ Փակ բերանին մատուցված քաղցրավենիքը նույնն է, ինչ գերեզմանին դրված կերակուրը։ Ինչ օգուտ զոհերը կուրքերին, քանի որ ոչ ուտում են և ոչ էլ հոտոտում։ Այնպես էլ, ովքեր հալացվեն տիրոջից, աչքով կտեսնեն ու կհարաչեն այն ներքինու նման, որը գրկում է կույսին և հոգոց հանում։ Անձնատուր մի եղեր տխրությանը և քեզ մի նեղիր քո խորհուրդներով։ Մարդու կյանքը սրտի ուրախությունն է, և կյանքի երկարությունը նրա ցնծությունը։ Սփոփիր քո հոգին, մխիթարիր քո սիրտը, և քեզանից հեռու վանիր տխրությունը, քանզի շատերին սպանեց տխրությունը, և դրանից ոչ մի օգուտ չկա։ Նախանձն ու բարկությունը կարճեցնում են կյանքի օրերը, և հոգսերը ծերացնում ժամանակից առաջ։ Տիրոջ օրտնությունը հաստում է բերք հավաքողների հետևից ինչպես ճրաքաղը, և բերք հավաքողի նման լցնում հնձանը։ Հասկացեք, միայն ինձ համար չէ, որ աշխատեցի, այլ բոլորի համար, ովքեր խրատ են փնտրում։ Լսեցեք ինձ, ժողովրդի իշխաններ, և ունկնդիր եղեք եկեղեցու առաջնորդներ։ Որդուդ, կնոջդ, եղբորդ և բարեկամիդ իրավունք մի տուր քո կյանքում, և քո ունեցվածքը մի տուր ուրիշի, որպեսզի զղջալով կարիքի մեջ չընկնես։ Քանի դեռ կենդանի ես և շունչդ վրատ է, թող ոչ մեկը չփոխարինի քեզ, քանզի ավելի լավ է, որ որդիներդ քո կարիքն զգան, քան դու նայես նրանց ձեռքին։ Քո բոլոր գործերի մեջ գլխավոր եղիր, քո պատվի վրա պարսավանք մի բեր, քո կյանքի ավարտի օրը և վախճանի ժամանակ միայն բաշխիր և տուր ժառանգությունդ։ Կերը, գավազանը և բերը էշինն է, հացը, ծեծը և գործը ծարայինը։ Գործը կատարիր ծարայով, և դու հանգիստ կունենաս, անգործ թող նրա ձեռքերը, և նա ազատություն կփնտրի։ Լուծը և շղթաները վիզն են խոնարեցնում, իսկ լլկանքն ու տանջանքը չարագործ ծարային։ Նրան գործի դիր, որպեսի պարապ չմնա, քանզի բազում չարիք է ծնում անգործությունը։ Նրան գործի մեջ պահիր, ինչպես վայել է նրան, և եթե նա չհնազանդվի,
ծանրացրոք ապանքները, բայց ամբողջ մարմինը ավելորդ մի ծանրաբեռնիր և մի գործիր անարդարությամբ։ Եթե դու ծառա ունես, թող նա քեզ նման լինի, քանզի նրան ձեռք բերեցիր արյամբ։ Եթե դու ծառա ունես, նրա հետ եղբոր նման վարվիր, քանզի նրա կարիքը կզգաս ինչպես քո անձի կարիքը։ Եթե չարչարես նրան, նա խրտնելով կփախչի, էլ որ ճանապարհի վրա նրան պիտի փնտրես։

Որն է առաջին և մեծագույն պատվիրանը։ Այս հարցը չեմ կարող ասել, այսօր մեր միտքը զբաղեցնում է, թե ոչ, բայց Հիսուսի ժամանակ տարածված հարց էր։ Եվ Երուսաղեմի տաճարում վիճաբանությունների ամբողջ այդ շղթայի ուղակներից մեկն է, երբ Հիսուսին մոտենում է օրենքի ուսուցիչներից մեկը և հարցնում է, որն է առաջին և մեծագույն պատվիրանը, թե պատվիրանները շատ են, ենք արդեն տասնաբանյա ենք ասում, Աստծո 10 խոսքերը, 10 պատվիրանները, հավասար են դրանք, նախընտրություն կա, թե ոչ, և եթե մեկը կատարում է պատվիրաններից, մի քանիսը, սակայն թերանում է մեկ ուրիշ պատվիրանի մեջ, սա արդյոք չի նշանակում ամբողջ տասնաբանյայի խախտում։ Եվ Հիսուս պատասխանում է վկայակոչելով սիրո երկու պատվիրանները 5 կտակարանից, որոնք հետաքրական է 10 պատվիրանների շրջանակի մեջ չեն։

Լսիր Իսրայել, Տերը եւ միայն Տերն է մեր Աստվածը։ Կսիրես քո Տեր Աստծուն քո ամբողջ սրտով, քո ամբողջ հոգով եւ քո ամբողջ զորությամբ։ Սա սիրո առաջին պատվիրանն է, որը մենք կարդում ենք 5 կտակարանից երկրորդում օրինած գրքից։ Եվ երկրորդ պատվիրանը, որ Հիսուս քից ներկայացնում է. Կսիրես քո մերձավորին, ինչպես ինքդ քեզ։ Եվ սիրո այս պատվիրանը քաղված է արդեն Ղև 10-ոս գրքից։ Որն է Հիսուսի ինքնատիպությունը այստեղ։ Հիսուս ոչ միայն մեծագույն պատվիրան է նշում, տասնաբանյայից դուրս գտնվող պատվիրանը, այլև երկու պատվիրաններ մեկնաբանորեն դարձնում է մեկ պատվիրան, մերձեցնում է, մեկը մյուսով փոխ լրացնում է։ Առաջին պատվիրանը Աստծո նկատմամբ սիրո պատվիրանն է, որը ենթադրում է ուղղահայաց հարաբերություն։ Եվ Աստծո պատվիրանն է հիմքը բոլոր տեսակի պատվիրանների, զսպանակն է, այդտեղից է սկսվում ամեն ինչ։ Եվ Աստծո նկատմամբ սերը գերազանցում է բոլոր տեսակի սերերին, եւ այս պատվիրանը գերազանցում է բոլոր պատվիրաններին, որովհետև Աստված ինքը արդեն սեր է։ Եվ սիրո գաղափարը, փորձառությունը հենց Աստծուց է բխում։ Եվ մարդու մեջ այդ կարողությունը դրված է Աստծո պատկերակիր ուժով։ Հետևապես սերը մարդու մեջ բնութենական երևույթ է։ Պարտադրանք չէ, որ մենք պետք է կատարենք, որպեսզի ինչ-որ հարաբերություններ կարգավորենք, ինչ-որ երջանիկ լինենք, ինչ-որ մի բանի հասնենք, դա մարդու ներսից այսպես ինքնաբուխ երևույթ է, կարողություն, որը պետք է արտահայտվի։ Մերձավորի նկատմամբ սերը ենթադրում է հորիզոնական հարաբերություն։ Մի տեսակ Հիսուս այս երկու պատվիրանների փոխկապակցմամբ տալիս է մեզ հետևյալ պատկերը։ Դուռը երկու ծխնի ունի, մի ծխնից չի կախվում, որպեսզի հանգիստ բացվի եւ փակվի։ Հետևապես ամբողջ պատվիրանները կախված են այս երկու ծխնից, մեկը վերև, մեկը ներքև։ Եվ Հիսուս նաև շեշտում է, մեջբերելով Աստծո նկատմամբ սիրո պատվիրանը, ասում է, եւ սրան նման ոչ բարձր, ոչ ցածր մեկ ուրիշ պատվիրան, որը արդեն մարդու նկատմամբ սիրո պատվիրանն է։ Հետարքրական է, որ ուղայած այդ հորիզոնական այս հարաբերությունները մեր աչքի առջև գծագրում են խաչի պատկերը։ Խաչը ոչ առանց ուղահայացի, ոչ առանց հորիզոնականի գոյություն չունի։ Եվ մի տեսակ այդ կենտրոնական հատվածն է առանցքը, այդ հատման կետն է։ Եվ սրանով մեզ ինչ պատգամ է տրվում, որ մենք չենք կարող ասել, սիրում ենք Աստծուն, բայց անտարբեր ենք մեր նմանի հանդեպ։ Հովհաննես Առաքյալը իր ընդհանրական նամակում շատ հուշկու կերպով այս միտքը արտահայտում է։ Ով ասում է, թե ինքը սիրում է Աստծուն, բայց ատում է իր եղբորը, սպախոս է։ Ինչպես կարող ես սիրել Աստծուն, որին չես տեսնում, եւ ատես քո եղբորը, որին տեսնում ես։
Եվ այստեղից մենք տեսնում ենք Աստծո նկատմամբ սիրո պատվիրանի դինամիկան։ Աստծո նկատմամբ սերը, եթե մենք համատենք Արեգակի հետ, որպես աղբյուր, ճառագայթվում է, դուրս է գալիս մարդու նկատմամբ սիրո միջոցով։ Հիսուս իր հրաժեշտի զրույցի մեջ, որ կարդում ենք Հովհաննու ավետարանում, իր աշակերտներին տալիս է նոր պատվիրան, որտեղ նորը նշանակում է վերջին և վերջնական։ Մենք ունենք հին պտակարան, նոր պտակարան, ուխտ, նոր ուխտը վերջնական ուխտն է, որը չի ենթադրում հնի ջնջում, այլ ամբողջացում։ Նույն այս նոր ասվածը վերաբերում է նաև այս պատվիրանին։ Եվ որն է այս նոր պատվիրանը։ Սիրեցեք մեկը մյուսին, ինչպես ես ձեզ սիրեցի։ Հիսուս չի ասում, ինչպես ես ձեզ սիրեցի, այնպես էլ ինձ սիրեք։ Ուրեմն, մեր Տերը ներկայացնում է, որ Աստծո սերը ինքը թարգմանել է իր կյանքի մեջ, սիրելով իր աշակերտներին, իր հետևորդներին և իր ամբողջ մարդկությանը։ Այսինքն, Աստծո հանդեպ սերը արտացոլվել է Հիսուսի սիրո մեջ, որը գործնականորեն արտահայտվել է խաչի ճանապարով փրկագործության մեջ։ Եվ հիմա Հիսուս ասում է, շարունակեք այս բխեցումը։ Եվ սա, նշում է մեր Տերը, նշան կլինի, որ դուք իմ հետևորդներն եք։ Պատկերացրեք, քրիստոնյայի տարբերան նշանը սերն է։ Մյուսները մեր սիրո միջոցով են կարդալու, ճանաչելու Քրիստոսին։ Երբ մենք խոսում ենք սիրո մասին, հարազատ բառ է մեզ համար, բայց նաև դժվար են կալելի, սամանումը դժվար է տալը, որովհետև մենք սիրո զանազան փորձառություններ ունենք։ Բայց մի բան շատ հստակ պետք է արձանագրենք մեզ համար, սերը տեսական երևույթ չէ, վերացական երևույթ չէ։ Աստծո նկատմամբ մեր սերը արտահայտվում է նրա պատվիրանների գործադրման միջոցով։ Եթե մենք անտեսում ենք Աստծո պատվիրանները, ի՞նչ սիրո մասին է խոսքը։ Եվ այս անտեսման մեջ և կա կեղծավորություն, և կա կասկած Աստծո իմաստության հանդեպ, որովհետև Աստված իր պատվիրանները մեզ տվել է մեր իսկ բարեկեցության համար, մեր իսկ մարդկայնացման համար, մեր իսկ երջանկության համար։ Աստծո նկատմամբ մեր սերը մեր բնության խնդիրն է։ Եվ տեսեք ձևակերպումը, չի ասում սիրիր քո Տեր Աստծուն կամ սիրիր քո մերձավորին, ասում է կսիրես։ Ճիշտ է, թելադրանք կա, հրամայական ձևով չէ, թելադրանք կա, բայց միտված է ապագային, որը նշանակում է շարունակականություն, դա մեկ անգամվա գործողություն չէ, դա եթե կուզեք հոգեվիճակ է, մարդու խառնվածքի, կյանքի ընթացքի բնութագիրն է։ Եվ սա է նաև նշան քրիստոնյայի համար։ Եթե մենք սիրում ենք Աստծուն,
չենք կարող ուրիշ աստվածներ ունենալ, չենք կարող կուրքեր կերտել, չենք կարող Աստծո անունը զուր տեղ արտասանել, չենք կարող հանգստի պատվիրանը չպահել, որովհետև այն սրբագործված է եւ Աստծո օրն է դա։ Եվ մյուս կողմից, եթե մենք սիրում ենք մեր նմանին, եթե այդ սերը մեր ներսում կա եւ աղբյուրի պես բխում է, մենք չենք կարող սպանել, մենք չենք կարող գողանալ, մենք չենք կարող շնանալ, մենք չենք կարող ստել։ Հետևապես, ինչպես Քրիստոս ինքն է նշում, սերը լրումն է օրենքի եւ մարգարեների։ Այսինքն ամբողջ աստվածային հայտնության պատվիրանների տեսքով։

մատնիչի կամ դավաճանի առնչությամբ Հիսուս շատ խիստ դատավճիր է կարդում կամ հեռանկար ուրվագծում։ Ասում է, ավելի լավ էր ծնված չլիներ։ Մեկ ուրիշ դեպքում ավելի լավ է մի քար կապի պարանոցից և սուզվի ծովի ջրերի մեջ։ Հետևաբար այն բոլոր փորձերը մատնիչին արդարացնելու, դրանով նաև մատնությունն ու դավաճանությունը արդարացնելու անօգուտ են և անիմաստ։ Այս դավաճանությունը արդարացում չունի։ Սա բացատրելի է այն իմաստով, որ մենք էլ հակված ենք դավաճանության։ Սկսած ամենափոքր դավաճանությունից, մինչև ավելի խոշորները։ Եվ երբեմն հարց է առաջանում, այս դավաճանները որտեղից, կամ այս հատկությունը այս մարդկանց մեջ, հատկապես երբ խոսքը վերաբերում է հայրենիքի, ազգի, պետության, պետականության շահերին։ Զարմանալու ոչինչ չկա։ Որևիցե մեծ մեղք նախ եւ առաջ սաղմնավորվում է փոքր մեղքերով։ Եվ երբ որ դա դառնում է նորմ հասարակության մեջ, հետո ծնվում են նաև ավելի մեծ այդ կարգի մեղքեր։ Հիմա երբ մենք նայում մեր հասարակության մեջ, ինչքան տարածված է դավաճանությունը ընտանիքներում, որքան տարածված է դավաճանական արարքը ընկերությունների մեջ։ Եվ սա մեխանիզմ է ձևավորում կամ թուլացնում է հասարակության մեջ, որ բաղկացած է քաղաքացիներից, հավատարմության մեխանիզմը կամ ուժեղացնում է հակվածությունը անընդհատ մտնելու այդ դավաճանության ճանապարհի մեջ։ Հիմա երբ մենք քննում ենք, թե Հուդան ինչու դավաճանեց Հիսուսին, պատճառներից մեկը մատնանշվում է, որ ագահությունն էր նրա։ Մեր շարականներից մեկի մեջ էլ ասվում է արծաթ սիրությամբ Հուդայի։ Բայց սա ամբողջական բացատրությունը չէ։ Արծաթ սիրության համար պետք չէ նման քայլի գնալ։ Ամենավերջում ինչ էր այդ 30 արծաթի վերջը։ Փոքր գումար էր, մեծ գումար չէր։ Բացի դրանից, եթե այդքան Հուդան արծաթասեր էր, ինձ թվում է մի քիչ խելք կունենար պարզապես գանձանակը վերցնելու և փախչելու։ Այսինքն, բայց արծաթ սիրությունը դավաճանների մեջ որպես հատկություն, հակվածություն իր կայուն տեղ ունի, բայց սա ամբողջական չէ։ Ինչների վերջո Հուդայի դավաճանության շարժառիթը, մատնության շարժառիթը։ Ավետարանիչը մեզ տալիս է սրա բանալին։ Հիսուս, երբ խոսում է առաքյալների ընտրության մասին, 12-ին,

մարդու տրամադիր վիճակից, մարդու ներքին բարոյականությունը պետք է լինի խարխլված, առանց խարիսխի, առանց բարոյական խարիսխի, և հոգևոր առումով, և մտավոր առումով։ Հուդան այս իմաստով պատեհապաշտ էր, ամեն ինչ ծառայեցնում էր իր հարմարությանը, նրա համար բարիքն ու չարիքը պայմանավորված էին, թե որքանով էին դրանք իրեն հարմար։ Նա բարու և չարի հստակ գաղափար ուներ, այնքանով որքանով դա հարմար է իրեն, ծառայում է իր շային, թե ոչ։ Այսօր ինչքան այդպիսի դրսևորումներ մենք տեսնում ենք մեր կյանքում, և դրսևորումներ արդարացումներով, ծառայում է իր շահին, դրա համար էլ իր արածը բարի է, բայց երբ որ մեկ ուրիշն է դա անում, տվյալ մարդու գնահատականը արդեն հնչում է որպես չարիքի գնահատական։ Ուրեմն Հուդայի տրամադրվածությունը արդեն արկա էր, հակվածությունը դիվական արարքների, չար բան անելու, որպեսի ծառայեցնի իր հարմարությանը։ Եվ հետևապես Հուդան չի մնում Հիսուսի սիրո ներկայության մեջ, լույսի ներկայության մեջ, ճշմարտության ներկայության մեջ, և դուրս է գալիս, բայց դրանով չի ազատվում, չի ձեռք բերում ազատություն, իր վրայից Հիսուսի քաղցր լուծը մի կողմ նետելով, նա ազատ չի դառնում, այլ մտնում է մեկ ուրիշ ուժի ազդեցության տակ, որը ավետարանիչները բնորոշում են որպես սատանայական ուժ։ Եվ իր մատնության և դավաճանության քայլը արդեն մղված էր այս ուժի ազդեցությունից, որի հանդեպ ինքը տրամադիր էր, հակված էր։ Վերջին ընթրիքի դրվագում Հովհաննես ավետարանիչը շատ հետարքիր մի այլաբանություն է կիրառում, դուրս եկավ, ինքը արդեն դուրս էր եկել իր մտքով, հոգով, տրամադրվածությամբ, մեր տիրոջ այդ շրջանակից, այդ մտերմության միջից, և ասում է գիշեր էր։ Հիմա հարց է առաջանում, եթե Հիսուս գիտեր, որ Հուդան դավաճանելու է իրեն, ինչու էր ընտրում Հուդային իր 12-ի հետ նեղ խմբի մեջ։ Ավելին, Հիսուս մի դրվագում ասում է, որ ձեզ է տրվելու աթոռը, որի վրա նստած դատ է կանելու։ Հիսուս ինչու է այսպիսի մեծ պատասխանատվության պայմաններում ընտրում մեկին, որին ճանաչում էր, և Հիսուս ինքը ասում է, որ ինքը ճանաչում է։ Խնդիրն այն է, որ նույն հարցը կարող ենք տալ մեկ ուրիշ դրվագի առնչությամբ, երբ հարուստ երիտասարդին Հիսուս հրավիրում է իրեն հետևելու, վաճառելով ունեցվածքը, աղքատներին բաժանելով և իրեն հետևելով։ Ինչու է հրավիրում մեկին, որ գիտի, որ չի հետևելու իրեն։ Խնդիրն այն է, որ Աստծո կանխագիտությունը չի արանքից հանում մարդու ազատության հարգումը, նույն Աստծո կողմից։ Աստծո կանխագիտությունը մարդու գործողությունների կանխորոշումը չէ։ Սուրբ Հովհան ոսկեբերանը այս առիթով շատ հստակ մատնանշում է, որ

դավաճանությունը դա ազատ դրսևորման քայլ է։ Եվ Հիսուս ընտրելով Հուդային հնարավորություն է տալիս ընտրություն կատարելու։ Հնարավորություն է տալիս։ Եվ ի վերջո մեր կյանքի յուրաքանչյուր դրվակ ընտրությունը։ Եվ նույն հարցը կարող ենք նաև այս դեպքում տալ։ Չէ՞։ Աստված ինչու է թողնում այսպիսի մեկը ծնվի, ասենք օրինակ Հիտլերի կերպարով մեկը, եթե գիտի, որ աշխարհը մցնելու է դժողքի մեջ։ Չէ՞։ Ուրեմն Աստծո կողմից ընտրված լինելը չի մի կողմ դնում մեր ազատությունը եւ այդ թվում նաեւ մեղք գործելու հնարավորությունը։ Հիսուս ինքը բազմիցս Հուդային փորձում է հետ պահել։ Մի տեսակ դաստիարակչական աշխատանքով։ Նախ առաջի խնդիրը. Ինչու էր ընտրել հենց Հուդային որպես գանձապա։ Չէ՞ որ իրենց խմբի մեջ մասնագետ կար։ Իդեմս Մաքսավոր Մաթեոսի։ Սա արդեն վստահության մի քայլ էր, որ Հիսուս արել էր Հուդայի հանդեպ։ Երկրորդը։ Վերջին ընթրիքի դրվագում պատվավոր պատարը, այսպես ասած, իր 12-ի միջից տալիս է Հուդային։ Հուդան մյուս առաքյալներից ոչ մի բանով նվազ չէր։ Ոչ պատվով, ոչ ընտրությամբ, ոչ Հիսուսի կողմից վստահությամբ։ Հավասարապես կոչված էր, ինչպես մյուս առաքյալները։ Ավելին, մյուս առաքյալների շարքում Հիսուս ծնկի է գալիս եւ լվանում է նաեւ Հուդայի ոտքերը։ Գեցեմանի պարտեզում մատնության պահին դիմում է նրան որպես եղբայր, ընկեր, մտերիմ, հարազատ։ Այսինքն մինչև վերջի պահը այս զգուշացումները, որ ձեզնից մեկը ինձ մատնելու է, ի վերջո բոլոր լսում էին։ Նույնիսկ Հուդայի իմացությունը, որ Հիսուս գիտե, թե ինքը ինչ է անելու, նրան հետ չի պահում։ Որովհետև խնդիրն այն է, որ երբ մենք մի բան որոշում ենք մանավանդ հակված լինելով չարի տրամաբանությանը, դառնում ենք հրակայուն եւ դիմադրող Աստծո լույսի առաջ։ Կամ փախչում ենք, կամ սևացնում ենք, կամ մեր արարքով խավար ենք տարածում։ Ընտրությունը մերն է, բայց այստեղ հարցը այն է, որ Հուդան ընտրություն է կատարում Հիսուսի, որ եկել էր իրեն տալու, եւ չարի մարմնավորան միջև, որ եկել էր այդ նույն կյանքը վերցնելու։ Բայց մի փոքր առաջ գնանք։ Հիսուս նաեւ նման բնույթի խառնվածքի բնավորության հակվածության տեր 12-ի է ընտրում, ցույց տալով, որ պատրանքներ մի ունեցեք։ Եկեղեցու կյանքում շարունակելու են լինել Հուդաներ, անավատ Թոմասներ, ուրացող Պետրոսներ, վախկոտներ, որոնք փախչում են, եւ միևնույն ժամանակ նաեւ նահատակվող առաքյալներ, նույն իդեմս զղջացած եւ խաչի մարտիրոսություն ընդունած Պետրոսի։ Հուդան պատասխանատվություն այնուամենայնիվ ուներ։ Դուրս էր եկել Քրիստոսի լույսի, Քրիստոսի շնորների, Քրիստոսի սիրո դաշտից,
բայց այդ լույսի կաթիլը մնացել էր իր մեջ։ Հետևապես, երբ հասկացավ ինչ է արել, այո, պատրանքներ ուներ նաև։ Ինքը մի փոքր ձնագնդի էր սարքել, որին չէր պատկերացնում, որ վերջում կարող է դառնալ մի հրեշ ավեր գործելու իմաստով։ Եվ ինքը խոստովանեց, որ անմեղ մարդու արյուն է մատնել։ Սա հենց իր դատներ, դատաստաններ իր արածի և իր հանդեպ, 30 արծաթը վերադարձնելով։ Իր մեջ առաջացել էր մի այնպիսի պայթյունավտանգ իրավիճակ, որը լուծում էր պահանջում։ Պետրոսը ևս այդպիսի իրավիճակի մեջ հայտնվեց, երբ ուրացավ տիրոջ։ Եվ նա պայթեց լացի մեջ, մաքրվեց մի տեսակ, ճանապարհ գտավ ոչ միայն զղջալու, այսինքն զղջում ունեցավ, բայց այդ զղջումը հարթեց ճանապարհ դեպի անմնացորդ նվիրում, ծառայություն, որը դարձյալ մահով էր ավարտվելու, ինչ տեղ ունեցավ Հուդայի պարագային, բայց Հուդայի ընտրած մահվան հեռանկարը արմատապես տարբեր է Պետրոսի ընտրածից։ Հուդան իր ճանապարհը գտավ մեկ ուրիշ դավաճանությամբ, այս անգամ ինքն իրեն։ Նա չհավատաց Հիսուսի շնորին, ներմանը, այդ ներումով վերափոխմանը, չհավատաց Աստծո անսաման սիրուն։ Իր արարքի ահավորությունը նա ավելին գնահատեց, քան Աստծո սերը, այդ չափման համակարգի մեջ, եթե դիտարկում ենք։ Որտեւ շատ հաճախ, երբ մեր մեջ ծանրագույն հոգեվիճակում առաջանում է այսպես ձգտում ճանապարհ գտնելու, և մենք չենք կարողանում գտնել, աստիճանաբար մեր մեջ դարձյալ սատանայական այդ միտքը մտնում, սողոսկելով հասցնում են կետին, որ մենք փրկությունը տեսնում ենք անսնասպանության մեջ, փախուստի մեջ։ Դուր եթե չենք տե, հույս եթե չկա, նշանակում է Աստված չկա մեզ համար։ Ի վերջո մենք կարող ենք, եթե մեր կյանքը այլևս արժեք չունի և պետք է զրոյանա մահվամբ, ներդնենք ուրիշների բարի գործելու մեջ։ Ինչը որ արում է Պետրոսը, իր կյանքը դնում է զոհասեղանին, ուղակի ծառայության զոհասեղանին։ Բայց Հուդան այս քայլին այնուամենայնիվ գնալով կրկնակի մեղ գործել, կրկնակի դավաճանություն, մեկ Աստծո առաջ, մյուսը իր և Աստծո առաջ, հավասարապես, բայց պատասխանատվության զգացում ուներ այնուամենայնիվ։ Այսօր մենք տեսնում ենք դավաճանության դրսևորումներ առանց պատասխանատվության զգացողության, որը բերում է ինքնաարդարացման, և դրանով արժե համակարգ է ձևավորում, որ կարելի է այսպես ձևակերպել. բառարանների միջից հանենք հավատարմություն բառը, մեզ պետք չէ, և մեր հարմարավետության, մեր շահի, մեր հետաքրասիրության և մեր կյանքը մեր ուզած ձևով ապրելու համար ընտրենք բոլոր միջոցները, այդ թվում նաև դավաճանությունը։

Մարդուորդին կուղարկի իր հրեշտակներին, և նրանք կհավաքեն նրա արքայությունից բոլոր գայթակղությունները, և նրանց, որոնք անօրինություն են գործում, և կգցեն նրանց բոցավառ հնոցի մեջ, այնտեղ կլինի լաց և ատամների կրճտում։ Այն ժամանակ արդարները երկնքի արքայության մեջ կծագեն ինչպես արեգակը, ով լսելու ականջ ունի, թող լսի։ Առակ բառը հայերեն համարժեքն է, հունարեն պարաբոլե բառի, որը որ առաջին իմաստով, բացատրության իմաստով նշանակում է զուգահեռաբար համեմատել, իրար կողքի դնելով համեմատել։ Բայց ուշադրություն դարձրեք հայերենին, որքան սքանչելի առակն նշանակում է աչքին մոտ ցույց տալ, այսինքն առակը երկնքի ճշմարտությունները, Աստծո արքայության ճշմարտությունները երկրային պատկերներով ցույց տալու են, սա է առակը։

Սերնասանի առակը աստվածաշունչ ընթերցողների շատ-շատերի կողմից համարվում է առակների առակ։ Սա առաջին առակն է, որ պատմում է Տեր Իսուս Քրիստոս։ Առաջին առակն է, որ Տեր Իսուս Քրիստոս պատմելուց հետո նաև մեկնում է, եւ մենք բախտավորություն ունենք ոչ թե միայն եկեղեցու հայրերի մեկնությունները կարդալու կամ այսօրվա աստվածաշնչագետների տեսակետները նայելու, այլև հենց բուն Տեր Իսուս Քրիստոսի միտքը իր մեկնությունը տեսնելու։ Այս առակը շատ կարևոր նշանակություն ունի այսօրվա ընթերցողների համար, եւ միասին պիտի փորձենք հասկանալ խորհուրդը, որ փոխանցվում է ավետարանչի միջոցով։ Եթե մեկ նախադասությամբ ասելու լինենք, սերմնացանի առակը Աստծո խոսքի եւ մարդկանց սրտերի մասին է, թե ինչպիսի պտուղներ է տալիս Աստծո խոսքը մարդկանց սրտերի մեջ։ Ավետարանիչը խոսքի մեջ Քրիստոսի նշում է, որ ահա մի սերմնացան ելավ սերմանելու։ Այս ահան, ահավասիկը մեզ հասկացնել են տալիս, որ այդ պահին թերևս Քրիստոս տեսավ մի սերմնացանի, որ իսկապես մարդկանց առջև լճակից մի փոքր հեռու դուրս էր եկել եւ իր արտը պիտի մշակեր, պիտի սերմաներ, որ հետո հունց կունենար։ Եվ Քրիստոս մարդկանց հայացքը դարձնում է սերմնացանի վրա ու ասում է, տեսեք, սերմնացանը դուրս է ելել իր սերմը սերմանելու։ Եվ սերմի մի մասը պիտի ընկնի ճամփի եզերքին, եւ երկնքի թռչունները պիտի գան ու պիտի ուտեն այն։ Սերմի մի ուրիշ մասը պիտի ընկնի ապարաժոտ մի վայրի վրա, որտեղ որ հողը քիչ է, քանի որ քիչ է հողը, շատ արագ, իսկույն եւ այդ պիտի պտուղ տա, հասունանա, բայց երբ որ արևը դուրս գա, քանի որ արմատներ չունի, քանի որ հողը քիչ է, եւ Ղուկաս ավետարանիչն էլ հետաքրքիր է, որ ասում է, քանի որ նաեւ խոնավություն չկա, շուտ պիտի չորանա եւ պիտի խանձվի։ Երրորդ մի մաս էլ ասում է, որ պիտի ընկնի այնպիսի մի վայրում, որտեղ որ մի գուց է, ավետարանը չի նշում, մի գուց է պարարդ հող է, բայց այնտեղ փուշ կա, տատասկ կա, մոլախոտեր կան, որոնք որ պիտի բարձրանան և խեղտեն այդ սերմը։ Եվ միայն չորրորդ մասն է, որ ասում է, պիտի ինքնի իսկապես բարեբեր հողի վրա և պիտի պտուղ տա, պիտի լինի, որ մեկի դիմաց 30, մեկի դիմաց 60 և մեկի դիմաց 100։ Քրիստոս ասում է, որ նայեցեք, սերմանողը, Աստծո խոսքը քարոզող մեկն է, սերմը Աստծո խոսքն է, եւ ով որ լսում է, բայց չի հասկանում, արքայության խոսքը այն մարդը, ով լսում է եւ չի հասկանում, չարը, Մարկոսը անգամ Սատանա անունն է տալիս, գալիս եւ հափշտակում է նրա սրտի մեջ սերմանվածը, եւ սա այն մարդիկ են, ովքեր որ ճանապարհի եզերքին է սերմանված։ Երկրորդ տարբերակը, երբ որ սերմը ընկել է ապարաժոտ, քարքարոտ մի վայրի վրա, սրանք այն մարդիկ են, ովքեր որ երբ լսում են Աստծո արքայության խոսքը, տիրոջ խոսքը, երբ որ լսում են, ոգևորությամբ, մեծ ուրախությամբ ուզում են ընկալել, ուզում են վերցնել, պահել եւ պտուղ տալ, բայց քանի որ իրենց փորձառությունը քիչ է, քանի որ նախապատրաստական հող չունեն, արմատները չեն կարողանում երկար ժամանակ ապրել, եւ երբ արևն է դուրս գալիս, երբ հալածանքներ ու նեղություններ են գալիս հավատքի համար, իրենք սայթակում եւ ընկնում են։ Երրորդ տարբերակը, երբ որ սերմը ընկնում է մի այնպիսի վայրում, որտեղ որ փշեր, տատասկ, մոլախոտ կա, Քրիստոս ասում է, որ սրանք այն մարդիկ են, ովքեր որ աշխարհի սովորությունները, իրենց աշխարհի հոգսերը, եւ նաեւ շատ հետաքրքիր է, որ երեք ավետարանիչներն էլ նշում են նաեւ հարստության պատրանքների պատճառը, ուրեմն այս պատճառներով, աշխարհի գայթակղությունների, հարստության պատճառով չեն կարողանալու պտուղ տալ։ Եվ միայն չորրորդ տարբերակն է, որ ասում է, իսկապես պատրաստ մարդիկ պիտի լինեն, ովքեր իրենց սրտերը բացելու են եւ ընդունելու են Տիրոջ խոսքը, պատղաբերելով 1:30, 1:60 եւ 1:00, որ կատարյալն է 100-ով։ Ճանապարհի եզերքը, որ խորհրդանշում է
դեմ եղող, չհասկացող մարդկանց, ուրեմն մեզ հասկացնել է տալիս, որ այդ մարդկանց եւս Աստծո խոսքը ի վերջո բաժին հասնում է։ Որևէ մեկը չի կարող արդարանալ ու ասել, որ ինձ Աստծո խոսքից ոչինչ չհասավ եւ այդ պատճառով էլ ես չհավատացի։ Անկամ այն մարդիկ, ովքեր դեմ են, այն մարդիկ, ովքեր որ սկզբունքորեն կամ հավատքի տեսակետից հակառակ են քրիստոնեությանը Տիրոջ խոսքին, միևնույն է, ըստ այս առակի, իրենց սրտի մեջ էլ Աստված խոսքը իր սերմը ցանում է։ Միայն թե կարծում եմ, որ մեր աղոթքը պիտի լինի, որ իրենց սրտի մեջ ցանվածը պտուղտը։ Երկրորդ տարբերակի մարդիկ, այն մարդիկ, ովքեր որ նման են ապարաժի վրա, որտեղ որ քիչ հող կա, ցանված սերմին, ուրեմն սրանք մեծամասամբ նորադարձերն են։ Այն մարդիկ, ովքեր որ նոր են հավատքի գալիս եւ շատ անգամ մեծ ոգևորությամբ ուզում են մեծ սխրանքների հասնել, ոգևոր կյանքում մեծ բարձունքների հասնել եւ իրենց ուժերից ավելին են վերցնում, ահա այս մարդկանց զգուշացնելու համար է առակը, որ ասում է, թե զգույշ եղեք, քանի որ հողը խորը չէր, քանի որ խոնավություն չկար եւ արևն էլ պիտի ծակի, այսպես թե այնպես հալածանքներ ու դժվարություններ, նեղություններ պիտի գան հավատքի համար, զգույշ եղեք, որ ձեր ուժերից մեծ չափ չվերցնեք։ Ուրեմն հոգևոր կյանքի մեջ կարևոր է ոչ թե չափազանց ոգևորված լինելը, միանգամից ամեն ինչ փորձել անելը, այլ փոքրիկ քայլերով, կամաց-կամաց, բայց հաստատուն կերպով առաջ ընթանալը։ Երրորդ մարդիկ, այն մարդիկ, ովքեր որ աշխարհի գայթակղությունների, աշխարհի սովորությունների, իրենց կենցաղային հոգսերի եւ նաեւ հարստության հետևից ընկնելու պատճառով հեռանում են Աստծուց, քիչ չեն մեզանում, ցավոք սրտի քիչ չեն։ Եվ սրանց համար ավետարանն ասում է, որ իրենք ուզում են պտուղ տալ, բայց չեն կարողանում, որովհետեւ այդ բոլոր հոգսերը իրենց խեղդում են։ Շատերից եմ լսում, կիրակի օրը պատարագի չենք կարող գալ, որովհետև աշխատանքի ենք, որովհետև պիտի հող մշակենք, որովհետև տուն պիտի պահենք։ Բնավ դեմ չեմ, ոչինչ չի փոխվի, եթե մարդը հստակորեն որոշի, որ կիրակի օրը պետք է 1.5 ժամ ինքը տրամադրի Աստծուն, ոչինչ չի փոխվի սրանից, իր աշխատանքը ավելիով գործնվի։ Եվ վերջին օրինակը, 4-րդ տարբերակը, որ բարի պատրաստական սիրտ ունեցող մարդկանց մասին է, ովքեր որ պտուղ պիտի տան, շատ հետաքրքրական է, որովհետև այստեղ մեծ հոգևոր խորհուրդ կա դրված։ Տեսեք, ասում է, որ պարարտ հողի վրա սերմանվածները, այն մարդիկ, ովքեր որ պատրաստ են եւ բաց սիրտ ունեն, իրենց մոտ մեկի դիմաց կլինի, որ 30 պտուղ կտա, մեկի դիմաց կլինի, որ 60, մեկի դիմաց կլինի, որ 100։ Մենք երբեմն փորձում ենք ամեն պարագայում, բոլոր եկեղեցիներում, բոլոր համայնքներում եւ հավատացյալների մեջ հենց փորձում ենք տեսնել նույն հավատքի պտուղը, փորձում ենք տեսնել նույն աճը, նույն զորությունը հոգեվոր կյանքի մեջ, առանց հաշվի առնելու, որ միգուցե այս մեկին 30 պիտի պտղաբերի, այս մյուսի մոտ 60 պիտի պտղաբերի եւ երրորդի մոտ նոր 100-ը կլինի։ Այսինքն, սա մեզ հասկանալ է տալիս, որ բոլոր հավատացյալները, բոլոր քրիստոնյաները նույն հոգևոր աճի մեջ, նույն հոգևոր զորության մեջ չեն լինելու։ Եվ սա խոտելի չէ։ Անշուշտ ամեն մեկը պետք է ձգտի, որ իր պատխաբերությունն էլ աճի, 30-ից աճի 40, 50, 60, ինչեվ որ կհասնի կատարելությանը 100-ին, բայց երբեք խոտելի չէ, եթե անգամ 30 չի, այլ մեկի դիմաց 10-ն է ընդամենը։ Ամենից կարևորը, որ աճ պիտի լինի։ Եվ ահա այս բազմազանության մասինը նաև, որ ավետարանի սքանչելի այս առակը մեզ այսօր պատմում է։

Մոտավորապես 10 տարի առաջ, երբ նոր-նոր սկսում էի քարոզել դիվերջ խոսքը, երբեմն նեղ սրտում էի, որ գնում ես քարոզի, ինչ որ չափով դու պատրաստում ես և տեսնում ես, որ քիչ մարդիկ են եկել, լսարանում նստած է 4 հոգի, 5 հոգի կամ լավագույն դեպքում 10 հոգի, եղել են, որ 2-3 հոգի են եկել, և երբ նոր էի սկսում, շատ անգամ նեղ սրտում էի, և հերթական անգամ, երբ որ ավակ քահանաներից մեկի մոտ խոսեցի, երբեք չպիտի մոռանամ այս խոսքերը, որ ինքը ինձ ասաց. Եթե Տեր Իսուս Քրիստոս իմանար, որ իր մարտեղացումից հետո իր ամբողջ քարոշչական հրաշագործության այդ ամբողջ տնօրինական գործունեությունից հետո զոհաբերվելուց հետո խաչի վրա իր կյանքը մարդկության համար տալուց հետո ընդամենը մեկ հոգի է փրկվելու, Քրիստոս զոհաբերվելու էր։ Այս խոսքերը ինձ ուղղակի պապանձեցրեցին, և սա շատ քարոզիչների խնդիր է։ Ես կարծում եմ, որ սերմնացանի առակը ոչ միայն այն մարդկանց համար է, ովքեր որ այդ խոսքը լսում են, Աստծո արքայության խոսքի ունկնդիրն են, այլ նաև ամեն ինչից առաջ այդ խոսքը տարածողների համար է այս առակը, այն քարոզիչների համար, աշխարհիկ կլինի, հոգևոր կլինի, այն մարդկանց համար, ովքեր որ Աստծո խոսքն են տարածում և երբեմն նեղսրտում են, թե պտուղ չի տալիս իրենց խոսքը։ Զարմանալի է, բայց այս խոսքերը մենք շատ անգամ մոռանում ենք, չպիտի մոռանանք, որովհետև սերմնացանի առակը հենց մեզ համար, քարոզիչների համար պատմվեց։ Ուրեմն իմ աղոթքն ու սրտիս մեծ ցանկությունն է, որ նրանք, ովքեր որ լծված են Տիրոջ խոսքը տարածելուն, երբևէ չհուսալքվեն և նեղ սրտելու պահին անմիջապես հիշեն սերմնացանի առակը, որով Աստված մեզ մեծ հույս է տալիս, թե անհոգ եղեք, ի վերջո ձեր գործերը Տիրոջ խոսքը պիտի պտխաբերի։

արդնայելով դեր անարգիս վրա, հիշիր մեծությունդ։ Եվ երբ քեզանից բարիք խնդրեմ ես իմ ատողներին, դու նրանց համար որ քոնն են դարձյալ, ըստ քո մեծության հրաշապես անճար բարիքներ գործիր։ Չսատակեցնես ինձ խայթողներին, այլ ուղղիր նրանց։ Գծրելով խոտան բարքեր ներկրային, բարիներ նարմատացնես դու թե իմ և թե նրանց մեջ։ Մանավանդ որ դու լույս ես ու հույս, իսկ ես խավար ու խենթ։ Դու ի բնե բարի ու գովելի, իսկ ես չար համակ ու ապիկար։ Դու տեր համորեն երկնի և երկրի, իսկ ես չեմ իշխում շնչիս և հոգուս։ Դու բարձրալ ազատ կարիքներից զերծ, իսկ ես ենթակա տաժանքի վշտի։ Դու վեր երկնային կրքերից բոլոր, իսկ ես կավ անարգ ու գարշելի։ Դու հար կմնաս անհասանելի բարձության վրա ըստ մարգարեի, իսկ ես ըստ նույնի կգործեմ ընդմիշտ։ Քո մեջ նենգություն կամ խավար չկա, իսկ ես որ ավանդն իմ չպահեցի, այդ բոլորն էլ եմ։ Հանիր ինձ բանտից, արձակիր կապանքներից, պոկիր ինձ պրկող իմ շղթաներից, փրկիր խեղդվելուց, ազատիր տագնապներից, քանդիր երկաթներից, հան ինձ պաշարումներից, դուրս բեր երկմտությունից, հանգստացրու նեղություններից, փարատիր վշտերս, սփոփիր տխրություններս, հանդարտեցրու խռովություններս, ամոքիր լացս, ցրիր հեծություններս, հեռացրու ինձ ողբերից ու կազդուրիր լալուց, Աստված ողորմության և պարգևատու քաղցրության։ Հզորիտ արյան գնով փրկվածիս անտես առնելով զուր մի գործներ։ Կանգնեցրու դու ինձ, որ բազմավտանգ հիվանդությունից մահվան ապնեմ ասել։

Մարդկային հարաբերությունների առաջին դպրոցը ընտանիքն է, որտեղ երեխան սովորում է առաջին դասը մարդկային հարաբերությունների, որը ուղ է նշային է լինում իր հետագա ամբողջ կյանքի համար։ Եվ շատ կարևոր է հասկանալ այս մոդելը, որպեսզի կարողանանք հասկանալ նաև, թե ինչպիսին պետք է լինի հարաբերությունները մի հասարակության մեջ և տարբեր հասարակությունների մեջ։ Երբ ընտանիքում ծնվում է երկրորդը, լինի աղջիկ թե տղա, ինչ է առաջանում արդեն մյուս զավակի մոտ, նա տեսնում է, որ փոխվում է իր կարգավիճակը ընտանիքում, միակությունը արդեն տեղը զիջում է եղբայրության, մինչ այդ միակներ և այդ միակությունը ենթադրում է նաև ունենալու, լինելու, օգտվելու ավելի ամբողջական տարածք, բայց երբ կա մյուսը, արդեն սահման է առաջանում։ Եվ սա մարդու հոգեբանության մեջ շատ հաճախ խնդիրներ է առաջացնում։ Ինչ իմաստով խնդիրներ։ Այդ միակությունը կորցնելու մենք բարդույթ ենք ունենում։ Այդ եզակիությունը կորցնելու վախ ենք ունենում։ Եվ եղբայրության ներսում հարաբերությունները հենց այս վախերի, բարդույթների հաղթահարումն է։ Այլ կերպ ասած, եղբայրությունը բաժնեկցություն է։ Եվ առանց այս հարաբերությունները սաղմնային վիճակից սկսած և ընտանիքում ձևավորված, մենք չենք կարող հասարակական մակարդակի վրա արդեն ունենանք հարթ հարաբերություններ։ Հետևապես, այստեղից է սկսվում համակեցության սաղմը, այստեղ է ձևավորվում հասարակության սաղմը, հանրույթի սաղմը։ Ֆրանսիացի մարքսիստ փիլիսոփա Ժան-Պոլ Սարտրը իր «Սրտխառնոցը» գրքի մեջ համարձակվում է գրել. «Ով է մյուսը» և պատասխանում «Դժողքը»։ Լավ է ասված, շատ հետաքրքիր է, ինչ իմաստով։ Նախ այն իմաստով, թե ինք ինչպես է մեկնաբանում դժողք, այսինք դժողք այն վայրն է, որտեղ կա հարաբերությունների դժվարություն, որտեղ կա դիմացինի ժխտում։ Եվ հակառակ կողմից, որտեղ չկա համակեցություն, փոխըմբռնում, արժանապատվության հարգանք, դիմացինի տեղը, գոյության իրավունքը ճանաչել, ահավասի դժողք է, պարապանք է։ Ուրեմն, եթե ամփոփելու լինենք, մենք ինչպես ենք սովորում եղբայրություն անել կամ եղբայրություն ապրել։ Ուրեմն, որպես առաջին կետ նշում ենք ընդունելություն, ընդունում ենք մեկ ուրիշի գոյության իրավունք։ Երկրորդը, պատասխանատվություն։
Հիշենք խեղճ մտանկի ձայնը, Աստծո խոսքը, կայեն ուր է քո եղբայրը եւ կայենի պատասխանը, միթե ես նրա պահակն եմ, որը իր մեջ պարունակում է դիմացին ժխտելու եւ այդ ժխտման ճանապարով սպանելու ամբողջ այս տարողությունը։ Ուրեմն մենք, այո, պատասխանատվություն ունենք մեկս մյուսի հանդեպ։

անպատասխանատու կեցվածքը, վերաբերմունքը հասարակության ներսում մեկս մյուսի նկատմամբ անտարբերություն կամ անտարբերությունից է գալիս։ Աստվածաբան մեր հայրապետներից Գարեգին առաջինը շատ հետաքրքիր մի միտք է արտահայտում, ասելով, որ 7 մահացու մեղքերին պետք է ավելացնեն 8-րդ, և դա անտարբերությունն է։ Եթե մենք անտարբեր կեցվածք ունենք մեկ ուրիշի հանդեպ, մեր եղբոր հանդեպ, մեր հայրենակցի հանդեպ, մեր ազգակցի հանդեպ, և որևիցե մեկի հանդեպ, դա հղի է դիմացինի կյանքի կորստյան վտանգով։ Եվ ահավասիկ մեր կյանքում այսօր բազմաթիվ մահեր, այդ թվում ինքնասպանություններ չէին լինի, եթե մենք անտարբեր չլինեինք և պատասխանատու կեցվածք ունենայինք մեկս մյուսի հանդեպ։ Եվ երրորդը զորակցությունն է, խնամքը մեկ-մեկու նկատմամբ, որը հենց առաջինը մենք սովորում ենք մեր ընտանիք, որովհետև մենք ընտանիքում է, որ սովորում ենք միասին ապրել, միասին աշխատել, միասին տառապել, միասին ուրախանա։ Եվ այս միասնությունն է, որ որպես բնավորության գիծ, որպես դիմագիծ մեզ օգտակար գործողության գործակիցը բարձրացնում է որպես քաղաքացի, որպես հասարակության ավելի լայն հանդրույթի մեկ անդամ։ Իմ խորին համոզմամբ, որքան բազմանդամ են ընտանիքները, այնքան հարթ են մարդկային հարաբերությունները այդ հասարակության ներսում, որովհետև բազմանդամ ընտանիքը արդեն իսկ գործնականում հարաբերությունների դպրոց է անցնում հենց մանկությունից։ Ես ընտանիքի մոդելը կուզեմ անդրադարձնել մեր հասարակական ձևաչափի վրա։ Մենք ևս չենք ընտրել մեր ազգությունը, մենք այդպես ծնվել ենք։ Եվ եթե մենք ծնված լինելով հստակ մի ընտանիքում, որի խորհրդանիշը մեր ազգանունն է, որ այդ ընտանիքին ենք պատկանում, մեր հայրանունն է, որ այդ ընտանիքին ենք պատկանում, նաև մենք ծնվում ենք որոշակի ազգային պատկանելիությամբ, հետևապես այստեղ էլ ընտրության հարց չկա։ Եվ եթե կոչված ենք ընտանիքում ընդունելու մեր եղբորը և քրոջը որպես պարգև, հետևապես մենք կոչված ենք նաև ընդունելու բոլոր նրանց, ովքեր ունեն մեր ազգային պատկանելությունը, և ընդունելու որպես եղբայր և քույր, որովհետև սա ևս պարգև է։ Աստված մեզ շնորել է հայ ծնվելու իրականություն, ճակատագիրը, հետևապես մենք որպես հայ պիտի ապրենք այս եղբայրության օրինակը, եղբայրության հանձնառությունը պիտի ունենանք։ Սրան գումարած մենք նաև նույն ժառանգության պատմական կրողներն ենք, հետևապես ժառանգությունը կրելու ուժով ևս կոչված ենք եղբայրության։ Երրորդ պատճառը, մենք բոլորս նաև մարտահրավերի առումով միասնական ենք, բոլորս կրում ենք նույն մարտահրավերը արտաքին, և մեր նաև հաջողությունները, մեկի հաջողությունը բոլորիս հաջողության մասն է։

իմ հայրը ինձ մի շատ արժեքավոր խորհուրդ է տվել, երբ ես մանուկ էի, թե ինչպես ընկեր ընտրել։ Ինձ միշտ ասում էր. Ուշադիր եղիր, եթե ընկերդ պիտանի չէ իր ընտանիքի համար, ընկերության համար չի կարող պիտանի լինել։ Եթե ընկերդ արհամարում է իր ծնողներին, իր եղբորը, իր քրոջը, քեզ չի կարող հարգել։ Այդ հարգանքը խախուտ հիմքի վրա է կառուցվելու և շահի վրա է կառուցված լինելու։ Մենք դրա համար ենք ընտանիքը անվանում օջախ։ Տակության ամենա, ուրեմն, թանձր կետը օջախի մեջ է։ Եվ ինչքան ջերմությունը կրակից հեռանում է, այնքան պակասում է։ Եվ սա փայլուն օրինակ է։ Մեր սիրո կրակը օջախի ամենաբարձր աստիճանի վրա է գտնվում, մեր ընտանիքում։ Ընտանեկան ազգային պատկանելությունից զատ, մենք նաև ունենք կրոնական պատկանելություն, որը շատ հաճախ մեր ընտրության արդյունք չէ։ Մենք ծնվում ենք հենց այդ արժանապատվի մեջ, այդ մշակութային դաշտում, և կիսում ենք մեր հայրերի և պապերի հավատքը։ Դա է ավանդ փոխանցվում։ Ավանդը միայն անշարժ գույքը կամ բանկային հաշվի համարը չի։ Ավանդը նաև պապերի շնչած, պապերի զգացած հավատքն է, աղոթքն է, արժեհամակարգն է այս իմաստով։ Եվ եղբայրություն երևույթը հատկապես արժևորված է հոգևոր կյանքում, քրիստոնեության մեջ։ Ավելին ասը, եղբայրություն երևույթը հենց քրիստոնեության մեջ է ձևավորվել որպես երևույթ։ Լսեք, երբ Հիսուսի մայրն ու եղբայրները գալիս են Հիսուսին տեսնելու և Հիսուսին լուր են տալիս, որ քո մայրն ու եղբայրները քեզ են փնտրում, Հիսուս պատասխանում է, ով է իմ մայրը կամ ովքեր են իմ եղբայրները։ Իմ մայրն ու եղբայրները նրանք են, ովքեր լսում են Աստծո խոսքը և գործադրում։ Ուրեմն Հիսուս Ադելֆոս և Ադելֆե, քույր և եղբայր բառերը կիրառում է Աստծու խոսքը լսողների և գործադրողների վերաբերյալ, օգտագործում է իր հետևորդների վերաբերյալ։ Եվ այստեղ շատ հետարքիր մի նաև զուգահեռ կա ծննդյան առումով։ Մենք որպես մարմնական ծնունդ ծնվում ենք մեր մոր որովայնից, որը հենց հունարեն եղբայր, քույր բառի արմատն է, միևնույն արգանդից։ Բայց մենք նաև հոգևոր ծնունդ ունենում ենք եկեղեցու նույն ավազանից։ Հետևապես այս ուժով քույր և եղբայր ենք։ Ավելին, մենք ճանաչում ենք մեզ երկնավոր մեկ հայր։ Եվ երբ աղոթքի ենք կանգնում ասելով հայր մեր, մենք այստեղ հանդես ենք գալիս որպես հավաքականություն, ուղղահայաց և հորիզոնական անբաժանելի հարաբերություններով, ուղղահայաց հայր մեր, հորիզոնական, եթե բոլորիս հայրն է, ուրեմն մենք եղբայրներ ենք և քույրեր ենք։ Առաջին անգամ եղբայրություն եզրույթը հունարենով ադելֆոտես օգտագործվել է նոր կտակարանում։ Հին հույները օգտագործում էին Ֆիլադելֆիա, եղբայրասիրություն, սեր եղբոր հանդեպ, որը մի փոքր նուրբ տարբերություն ունի եղբայրության երևույթի համեմատ։ Եվ առաջին անգամ օգտագործում է Պետրոս Առաքյալ իր առաջին նամակում մատնանշելու եկեղեցին։ Լսեք, Պետրոսը, որին Հիսուս
Իր հավատի խոստովանության դիմաց ասում է, դու այն վեմն ես, որի վրա պիտի կառուցեմ իմ եկեղեցին։ Չի օգտագործում եկեղեցի բառը, այլ եկեղեցու փոխարեն օգտագործում է եղբայրություն բառը։ Եկեղեցին հավատացյալների հավաքույթն է, ժողովուրդն է, համայնքն է, բայց եկեղեցին միայն այս հավաքվելը չէ, ավելին է, այս հավաքը արժեք իմաստ ունի, երբ որ այս համայնքը եղբայրություն է, և իրար հետ կապված են եղբոր և քրոջ, սիրով, հարգանքով, արժանապատվության ընդունելով, գոյության իրավունքը հարգելով։ Եվ սա ևս մեկ խթան է ճիշտ հասարակություն կառուցելու համար, քրիստոնեական հասարակություն կառուցելու համար, համերաշխ և ուժեղ հասարակություն կառուցելու համար։ Ուժեղ, բարոյական, քրիստոնեական հասարակությունն է, որ կարող է ձախողել այն թեզը, թե մի կողմից Աստված է մեռած, մյուս կողմից մերձավորն է մեռած։

համալսարան չեմ ավարտել, միայն երբեմն անցել եմ դրանց կողքով։ Իր մասին այդպես էր գրում Հայաստանի առաջին հանրապետության լուսավորության և արվեստի նախարար Նիկոլ Աղբալյանը։

Նա առաջինն ավետեց հանճարեղ պոետի, Եղիշե Չարենցի մուտքը հայ գրականությունը։ Մինչև ճեմարան հասնելը նախ սովորել է ծննդավայրի, Հավլաբարի ծխական դպրոցում, հետո ավարտել Թիֆլիսի Ներսիսյան վարժարանը։ Արվեստի և գրականության թանգարանում պահպանվում է Գևորգյան ճեմարան ընդունվելու համար 1892 թվականին Աղբալյանի գրած դիմումը։ Դիմումի մեջ նշում է, որ պարտավորվում է իր անձը նվիրել հոգևոր կոչման։ Պահպանվել է նաև ավարտական քննությունների թերթիկը, որով 4 տարի դասարանական բաժնում սովորելուց հետո տեղափոխվում էր լսարանական բաժին։ Բոլոր առարկաներից ստացել է հույժ գովելի գնահատականներ։ Սակայն լսարանական բաժնում 1 տարին չլրացած, իր իսկ դիմումի համաձայն հեռանում է ճեմարանից։ Ինչու Աղբալյանը հրաժարվեց իր գրավոր հանձնառությունից և չդարձավ հոգևորական, կամ ինչու կիսատ թողեց ուսումը ճեմարանում։ Հաստատ կարելի է ասել, որ ուսման առաջադիմությունը չէր կարող պատճառ հանդիսանալ։ Բավական է աչքի անցկացնել նրան տրված վկայագրի գնահատականները։ Աղբալյանի հեռանալը առնչություն չուներ նաև ճեմարանի տեսչի դեմ ուսանողության ըմբոստացումներով։ Նա հեռացել էր այդ խռովությունից 4-5 ամիս առաջ։ Բացի այդ, վկայագրի մեջ նշված է խիստ գովելի վարքի մասին։ Ավելի հավանական է, որ մի կողմից նյութական անապահովությունը, մյուս կողմից հնարավորինչապ արագ քաղաքական, ազգային ու հասարակական պայքարի հորձանուտ նետվելու մղումն են ստիպել կիսատ թողնել ուսումը։ Ճեմարանից հեռանալուց հետո 2 տարի ուսուցչություն է անում Կաղզվանում, հետո մեկնում Մոսկվա որպես ազատուն կնդիր 1 տարի հաճախում համալսարան, բայց նյութական հոգսը թույլ չի տալիս ուսանող դառնալ։ Այնտեղից մեկնում է Սանկտ Պետերբուրգ, հույս ունենալով աշակերտել Նիկողայոս Մարին, բայց կրկին հույսերը չեն արդարանում։ Ավելի ուշ ուսուցչություն է անում Շուշիում, այնուհետև Թիֆլիսի Ներսիսյան դպրոցում։ Բոլոր այդ տարիներին համագործակցում է երիտասարդական տարբեր կազմակերպությունների հետ, հալածվում ցարական իշխանությունների կողմից, զինվորագրվում ազատագրական պայքարին, դառնում դեպի Արևմտյան Հայաստան կամավորականների անցկացման կարգադրիչ մարմնի անդամ, ինքն էլ է բազմիցս լինում Վանում, Էրզրումում, Մուշում։ Այդ ընթացքում հասցնում է շուրջ 40 հոդված ու գրախոսական հեղինակել մուրջ և այլ հանդեսներում։ 1904 թվականին Նիկոլ Աղբալյանը անդամագրվում է Հայ Հեղափոխական Դաշնակցություն կուսակցությանը։ Կուսակցական հանձնարարություններով պարտավոր էր լինել տարբեր երկրներում։ Երբ ուղարկվում է Շվեյցարիա, փորձում է քաղաքական գործնեությունը համատեղել կրթության հետ։ Ընդունվում է Լոզանի համալսարան։ Բայց 1 տարի չանցած կուսակցությունն ուղարկում է Ֆրանսիա, այստեղ էլ Սորբոն է ընդունվում։ Սակայն ՀՅԴ բյուրոյից նոր առաջադրանք է ստանում և մեկնում Եգիպտոս, այնուհետև Թիֆլիս։ Ահա այս պատճառով է ինքն իր մասին ասում, թե նշանավոր համալսարանների մոտով է միայն անցել։ Աղբալյանը Եվրոպայից Թիֆլիս էր վերադարձել կեղծ անձնագրով։ Ցարական ոստիկանության հետապնդումներից խույս տալու համար մեկնում է Շուշի և 2 տարի դասավանդում թեմական դպրոցում։ Բայց երբ հետքը գտնում են, 1909 թվականին մեկնում է Թեհրան, դառնում է Իրանահայոց ազգային խորհրդի նախագահն ու տեղի դպրոցների վարիչը։ Թեհրանում ծանոթանում և ամուսնանում է Հերարփիի հետ։ 1 տարի անց ծնվում է նրանց որդին, Մուշեղը։ Սակայն ընդամենը 3 տարի հետո դարձյալ ստիպված էր վերադառնալ Թիֆլիս, քանի որ Արշակ Ջամալյանի, Ալեքսանդր Խատիսյանի, Հովանես Թումանյանի և այլոց հետ ընտրվել էր Հայոց ազգային խորհրդի կազմում։ 1918 թվականի մայիսյան հերոսամարտերից անմիջապես հետո, նույն ամսի 30-ին, Հայոց ազգային խորհուրդը հայտարարություն է տարածում, որով իրեն հրճակում էր հայկական գավառների միակ և լեգիտիմ իշխանություն։ Ըստ էության, դա անկախության հրճակագիր էր։ Սիմոն Վրացյանի վկայությամբ այդ հրճակագիրը գրել էր Նիկոլ Աղբալյանը։ Նա նախ ընտրվում է Հայաստանի առաջին հանրապետության խորհրդարանի անդամ, ապա 1919 թվականին հանրային լուսավորության և արվեստի նախարար։ Կարճ ժամանակում ամենամեծ գործեր է հասցնում գլուխ բերել, այդ թվում հարազատ կրթօջախի Գևորգյան հոգևոր ճեմարանի վերաբացումը։ Նկատի ունենալով, որ բացվելու էր առաջին պետական

համալսարանը Աղբալյանը ճիշտ է համարում, որ ճեմարանը դառնա աստվածաբանական համալսարան։ Բանակցություններ վարելով Տիրայր և Գարեգին եպիսկոպոսների հետ, Աղբալյանը խոշոր պետական հատկացում է առաջարկում հաստատության նորոգման, գույքի ձեռքբերման, մանկավարժների աշխատավարձը վճարելու համար։ Ընդ որում, Աղբալյանի առաջարկով այդ գումարները տնորինելու էր ճեմարանի ինքնիշխան տեսչությունը։ Այդպես ճեմարանին հատկացվում է 171,000 ռուբլի։ Կառավարության հրամանի մեջ նշված էր, որ այն նախատեսված է միայն մեկ եռամսյակի սեպտեմբերից մինչև դեկտեմբեր ընկած ժամանակահատվածի համար։ Հետագայում նախատեսվում էին այլ հատկացումներ ևս։ Ճեմարանի վերաբացման օրինագծի մեջ ասված էր, որ Գևորգյան հոգևոր ճեմարանը վերաբացվում է որպես աստվածաբանական ֆակուլտետ, քառամյա դասընթացով և պահպանում է իր անունը։ Այս փաստաթղթին նախորդել էր լուսավորության և արվեստի նախարարի մեկ այլ կարգադրություն, որով ճեմարանի վկայականը հավասարեցվում էր բարձրագույն դպրոցի, պետական համալսարանի դիպլոմին, ինչպես նաև ճեմարանում առնվազն 4 կիսամյակ ուսանածները համարվում էին ուսուցչական ինստիտուտ ավարտածներ։ Շուտով առաջին հանրապետությունն անկում ապրեց։ Պետական քաղաքական շատ գործիչներ ու մտավորականներ հեռացան բոլշևիկյան Հայաստանից։ Նիկոլ Աղբալյանը չէր շտապում, սակայն շուտով հարկադրված էր։ Փետրվարյան ապստամբությունից հետո, երբ բանտից ազատ է արձակվում, հեռանում է նախ Պարսկաստան, հետո Եգիպտոս, այնտեղից էլ Լիբանան։ Հետագա ողջ կյանքը նվիրում է Սփյուռքում հայապահպանությանն ու մանկավարժությանը։ Ապրում է միայնակ, որովհետև հայրենիք վերադառնալն արգելված էր, իսկ կոմունիստները կնոջն ու զավակներին թույլ չէին տալիս հեռանալ խորհրդային Հայաստանից։ Աղբալյանը մահկանացուն կնքում է 1947 թվականին Բեյրութում։ Ազատ Գրիչը չէր պահում մարդուն, որ աշխատանքը դառնար ապրուստ ու ներքին վայելք։ Հացի աշխատանքը անուր էր վզիս ու շղթա ոտքիս, հոգուս աշխատանքը տառապանք։ Զարհուրելի էր ներքին ուժ զգալ և կարողություն, և չկարենալ հասունացնել և իրագործել մի լայն մտածում, մի թովիչ տնչանք, մի հմայիչ գեղեցկություն։ Սա գրում է մի մարդ, ում նախաձեռնությամբ Հայաստանում առաջին անգամ ստեղծվեցին պետական դպրոցներ և կրթությունը դարձավ անվճար, ում ջանքերով հիմնադրվեցին առաջին պետական համալսարանն ու առաջին ազգային գրադարանը, պետական մատենադարանը, ազգային ու ազգագրական թանգարաններ, Հայաստանի պետական նվագախումբը։ Նա էր ստորագրել պետական թատրոնի հիմնադրման հրամանագիրը։ Սերնդակիցներն ու հետևորդները նրա մասին ասում էին, որ թեև չընտրեց հոգևորականի ուղին, բայց նրա ողջ կյանքը ճգնակեցության պես մի բան եղավ և նվիրում հայ ժողովրդին ու Հայաստան պետությանը։ Իսկ ինքը խորհուրդ էր տալիս սակավապետության բարոյական ու ազգային դիմագծի արմատները փնտրել ընտանիքում, Ներսիսյան դպրոցում ու Գևորգյան հոգևոր ճեմարանում։

0: Բարի երեկո, հարգելի հեռուստադիտող, եթերում ավետարանի մեկնությունն է։ Ամեն երեքշաբթի մեզ համար ավետարանական պատմություններն է մեկնում Սահակ եպիսկոպոս Մաշալյանը։ Աստված օգնականցրի։
1: Աստված բաբան։
0: Յուրաքանչյուր անհատ իր կատարած գործերի համար մի օր հաշիվ պիտի տա Աստծուն։ Այս եզրակացությանն ենք հանգում ընթերցելով անիրավ տնտեսի առակը։ Այս առակն ամենահակասական մեկնությունների արժանացած ավետարանական պատմություններից է։ Այսօր սրբազանը մեկնելու է անիրավ տնտեսի առակը։ Ընթերցենք այն։
2: Եվ Հիսուս իր աշակերտներին ասաց. «Մի մեծահարուստ մարդ կար, որ մի տնտես ուներ, և նրա մասին անբաստանություն եղավ, որպես թե վատնում է իր տիրոջ ունեցվածքը։ Տերը կանչեց նրան և ասաց. «Այսինչ եմ լսում քո մասին. Տուր քո տնտեսության հաշիվը, որովհետև այլևս տնտես լինել չես կարող»։ Տնտեսը իր մտքում ասաց. «Ինչ պետք է անեմ, քանի որ իմ տերը տնտեսությունս ինձնից վերցնում է։ Հողի վրա աշխատել չեմ կարող, մուրալ ամաչում եմ. Գիտեմ, թե ինչ պիտի անեմ, որպիսի երբ տնտեսությունից հեռացվեմ, ընդունեն ինձ իրենց տները»։ Եվ իր տիրոջ պարտապաններից յուրաքանչյուրին մեկ առ մեկ իր մոտ կանչելով առաջինին ասում է. «Իմ տիրոջը ինչքան պարտք ունես»։ Եվ սա ասում է. «100 տակառիկ ձեդ»։ Եվ տնտեսը նրան ասում է. «Արքո մուրհակը և նստիր ու անմիջապես գրիր 50»։ Ապա դարձյալ մյուսին ասում է. «Դու ինչքան պարտք ունես»։ Եվ սա ասաց. «500 պարկցորեն»։ Տնտեսը նրան ասաց. «Արքո մուրհակը և նստիր ու գրիր 400»։ Եվ տերը գովեց անիրավ տնտեսին, որովհետև հնարամտությամբ գործեց. Քանի որ այս աշխարհի որդիները ավելի հնարամիտ են, քան լույսի որդիները իրենց սերնդի մեջ. Եվ ես ձեզ ասում եմ, անիրավ մամոնայից ձեզ համար բարեկամներ արեք, որպիսի երբ այն պակասի հավիտենական հարկերի տակ ընդունեն ձեզ»։
0: Սրբազան, ինչպես կարող էր Հիսուս անիրավ տնտեսի արարքն օրինակ բերելով բարոյական դաս տալ։ Ինչու է Հիսուս խաբեբային օրինակելի հերոս դարձնում։
1: Դեր Հիսուս երբ որ գնայի հավատացյալներուն և անհավատներուն, լույսի որդիներուն և աշխարհի որդիներուն, և գտեսնե որ հոնդե հավատացյալները իրենց մտքի հնարավորությունները իրենց ճամփաներուն մեջ չեն օգտագործում, որքան որ այս աշխարհի մարդիկ իրենց մտքի ճամփաները, իրենց մտքի հնարավորությունները ավելի ընդարձակոր են օգտագործեն իրենց նպատակներուն հասնելու համար, և քնահատական կգտնեն, քնահատան կտեսնեն իրենց նման մարդոց կողմը։ Ուրեմն հոստը Տեր Հիսուս այս պատմելքուս է, որովհետև արագին վերջավորության սած խոսք ընդհանրապես այդ արագի նպատակը կբացատրե, գսե, քանի որ այս աշխարհի որդիները ավելի հնարամիտ են, քան լույսի որդիները իրենց սերնդի մեջ։ Ուրեմն Տեր Հիսուս գսե, որ առնենք այս օրինակը և հավատացյալներուն բերենք։ Հավատացյալները պետք է իրենց միտքի ամբողջ ուժովը պետք է կողցնեն, կողցկերույեն իրենց արարիչին Աստված, որ գալվածատեր Աստված է, իսկ մենք տնտեսներ ենք։ Այսինքն մենք մեր ունեցած ոչ մի բանի դերն ենք, ամեն ինչ մեզի դրված է, և մենք կգարավարենք, կօգտագործենք, և պետք է անիկա Աստուծո գործին ծառայեցնենք։ Ուրեմն հավատացյալը պետք է այսպես լինի։ Որպես հնարամիտ լինի հավատացյալը, ուրեմն պետք է այս անիրավ տնտեսի պես հասկնա, որ մի օր Աստված հաշիվ պիտի պահանչի, և մենք բոլորս անիրավ տնտեսի պես հաշիվ չենք գնարտալ Աստուծուն, որովհետև մենք բոլորս սխալ օգտագործած ենք, և պետք է վախնանք այդ հաշվետվելու տենը։ Ուրեմն պետք է մենք հալ, եթե գհավատանք հետ մահու կյանքին, գհավատանք, որ Աստված պատրաստած է թրախտ, և ինչպես Հիսուս գսե, «Իմ հորս տունը շատ բնակարաններ կան, և գերթամ ձեզ դեղ պատրաստելու»։ Եթե հավատում ենք այս իրականության, ուրեմն մենք պիտի մտածենք, թե մեռնելուց հետո մեզ ընդունին այդ տեղերը։ Հրեշտակները մեզ առաջնորդեն դեպի թրախտ, թրախտի բնակիչները մեզ ընդունեն իրենց տեղերը։ Աստված մեզ նայի և ասի, որ այս մարդը խելացի է, այս մարդը իմ ուզածիս պես օգտագործես։ Շիտակը որ ինքը սխալ օգտագործած է իմ ունեցածս մեղ կործելով, բայց մի բաներ ըրած է, որ հավատքի ցուցանիշն են ասունք։ Ինչը անիկա պետք է այդ անարդար մամոնայով մենք պետք է բարեկամներ շինենք մերնելուց հետո։ Այսօր այնպես պետք է ապրենք, որ Աստված կողմնա մեզնից, վրեժտակները կողմնան, սուրբերը կողմնան և մեզի ընդունեն երկնային օթևաններում։
0: Սրբազան, եթե հնարամտությունը դա երկրային չափանիշ է, մենք ինչու դա պետք է օգտագործենք Աստվածային դրախտին արժանանալու համար։
1: Հնարամտությունը միտքի լավագույնս օգտագործելու մի ձև է։ Խորամանկություն չէ այդ, խելամտություն է։ Հետևաբար դեր Հիսուս կքաչալեր է, որ մենք խելամտոր են վարվենք։ Ինչը անիկա այդ մեր հավատացածներուն համացայն ապրիլ է։ Երբեմն մենք կսենք, որ կհավատանք հետ մահու կյանքին, բայց այդպես չենք ապրում։ Կհավատանք, որ պետք է բարի գործենք, ողորմություն ցույց տանք, մեզի թեմ հանցանք գործածներուն ներենք, գիտենք, բայց չենք ներ այդ։ Ուրեմն այս խելամտություն չէ։ Եթե մեկը բանի մը կհավատա, գսե, որ այս շիտակ է, պետք է ըստ այնմ ապրի։ Այս աշխարհի մարդիկ այդպես կապրին։ Եվ հետևաբար քնահատան կգտնեն իրենց նմաններուն պես։ Հետևաբար հավատացյալն այնպես պետք է ապրի, որ Աստվածը տեսնե, որ իր ստեղծած այս մարդը իր տված միտքը լավ օգտագործե։ Բոլոր լավ աշխատող բաները գուրախացնե մեզ։ Աստվածը այդպես։ Հիշեցեք, երբ որ Աստված կստեղծե ամեն ինչ, հետո գնայի և ինչ կսե, բարի է։ Ուրեմն պետք է մեր միտքի բոլոր այդ սահմանները, պոտենցիալները մենք օգտագործելով ապրենք, Աստված քող կմնա։ Եվ մենք պետք է նկատի առնենք նաև այդ հավատքի տվյալները և այդ հավատքի տվյալներուն համացայն ապրենք։ Խոստը պետք է ուշադիր դառնանք, ուշադրության առարկա է մեկ կետը։ Իրապես մենք մեր ամբողջ կյանքը մեր հավատացածներուն խորապես կհավատանք, թե չենք հավատար, անոր քնություն է։ Մի քահանա խաղացող դղոց կմոտենա, դղա կսե, ով ինձ է տրախտ քալ կսե, ամենից հետ բարձրացնում է, ես, մեկը ետ կխուսափի, անոր գերտը դղա սկսե, թուն մերնելուց հետո տրախտ երթալ չես ուզում, դղան կհանգստանա, հա գսե, այո գսե, մերնելուց հետո գուզեմ, ես կարծեցի, որ հիմա պիտի առնես, պիտի տանիս տրախտ։ Ուրեմն, իրապես, մեզ մե այսօր քանի մարդ սավարգային տրախտ երթալ գուզեմ։ Գիտնալով հանդերձ, որ հոնդեղը ավելի լավ է, բայց նորենալ մենք ուզենք այս մեր չարքաշ կյանքը շարունակենք մի քիչ ավելի երկար, քան թե այս պահում մերնենք և տրախտ երթանք։ Բայց Պողոս հրակյալ նայեցեք ինչ կսե, ինձ համար կսե ապրիլը Քրիստոսն է, իսկ մերնիլը շահ, ես կուզեմ մերնիլ և Քրիստոսի հետ լավ, բայց տակավին կատարելի գործեր ունեմ, անոր համար լավ է, որ ձեզի հետ մնամ։ Ուրեմն մենք մեր հավատքը խելամտորեն չենք օգտագործում, սուրբերը կօգտագործեն այդ։ Իրենք կօգտագործեն և անոր համար սուրբ եղած են այդ հավատքի ճամփաներուն մեջ։ Ուրեմն մենք պետք է շարունակ հարցնենք մեզի, թե այս բանին կսեմ, որ հավատում եմ, բայց իրավես հավատում եմ ես անսոր, կյանքս ցույց կտա, որ ես հավատում եմ այս իմ ըսածս։ Ուրեմն Հոստը մենք պետք է լավ հասկնանք, թե մեր դերը մեզի կգանչե, կսե հավատարիմ մնացեք ձեր քիցածներուն, ձեր հավատացածներուն և ըստ այնմ ապրեցեք, թուք ձեզի մի խաբեք։
0: Սրբազան, ինչու Հիսուս պատմեց անիրավտնտեսի առակը և ում համար էր։
1: Հիսուսի փողի վերաբերյալ, այս աշխարհի հարստության վերաբերյալ, մամոնայի վերաբերյալ ասացները այդ ժամանակները ծիծաղ կարդնցներ։ Կսեի, որ անիրաբաշտ է կուսածներդ։ Կսես, որ փող դուր, բայց ետ մի ուզեր։ եթե մեկը շաբիգիտ գուսե, պաչկունը տալ դուր անուր, ամեն ինչ ծախե եկուր իմ ետևս, այսինքն, և ինքը դեր Հիսուս իրաբես դրամ չեր արներ իր հրաշքներու փոխարեն, ինքը հարուս չեր, աշակերտներն ալ հարուս չեին, այդ օրվան համար գաբրեին միայն, և դեր Հիսուս տակավին գարաչարգեր, որ անհոգ մնալ աբակայի մասին, որովհետև պետք է մենք մեր մտահոգությունը այսօր պետք է գրենք, վաղվան խնդիրներն ալ չփարթեցնենք այսօրվան վրա։ Ուրեմն այսպիսի ուսուցումները փողի վերաբերյալ, դրամի վերաբերյալ գարհամարհեին։ Եվ Հիսուս գսե, որ դուք հավատացյալ եք, դուք ձեզ հավատացյալ կգոչեք, բայց այն ինչ որ ես գսեմ, խելամտություն է, որովհետև չեք հասկանում, որ դուք ինչ որ ունիք այսօր և գսեք, որ իմ ինձ է, քուքը չէ, եթե քուքը տլար, երբեք պիտի չթողուս, ճգնավորմը մի բալատ մտնել գուսե, մուրացկանի ըսկեսներով և այլն, գուսե, որ չես գրնար մտնել հոս, հոս պիտի մնամ գսե, հոստել դեր չունի, հետո վապար ես ալ գրնամ մնամ, գսե, որ խենտես թե ինչ ես, ուրեմն վատ վարվիլ չեն ուզեր, թակավորին դուր գտա, թակավորը գուկա, չես գիտնար, որ գսե, այս պալատը գսե, իմ ինձ է գսե, լավ գսե, կեզ մա առաջ որ ուներ, իմ հորս, անգի առաջ գսե, իմ բաբիս, կեզ մա հետո գսե, իմ որդիս, անգի հետո իմ տորս, է գսե, ամեն մարդ գուկա և կանցնի հոստեղեն, ուրեմն ինչպես գսես, որ իմ ինձ ասիկա, հայտնի է, որ հոստեղ օթևան մնեմ, գուկակ և գերտակ։ Հիմա հարցը այսպես է հրավես, մենք ոչ մի բանի դերնենք, ոչ մեր կլխի մազին, ոչ ալ մեր ոտքի եղունքին դերնենք, մեզի դրվել է, հետո պիտի արնվի մեզմը, դեր Հիսուս գսե, որ չես հասկանում, չեք հասկանում, որ այս է իրականությունը, քու կրբանիտ փողը, քուքը չէ, հիմա քու կրբանիտ մեջը, բայց հետո պիտի գործունցնես, չես ուզեր, որ մյուս աշխարում քեզ օգնի այդ փողը, պետք է այդ փողը այնպես գրես և այնպես օգտագործես, որ հետ մահու նաև քու գործիդ ծարայ է, ուրեմն մի տեսակ դեր Հիսուս մարդը հրավեր կգարտար հարգավտե, իր ժամանակի հավատացյալ կոչված մարդոց սկսեր, որ ինչու համար այսքան շատ կսիրեք փողը, ինչու համար այդ փողը չեք օգտագործում Աստուծո ուզածին պես, ինչու համար չեք օգտագործում նույնիսկ դուք ցեր անձին համար, որովհետև այնպես կօգտագործեք այն փողը, որ ցեր գործին կծարայ մինչև քերեսման, քերեսմանեն հետո ոչ մի գործին չծարայեր, բայց դեր Հիսուս հոստեղ գսե, որ կա մի ճամփա, որ կարելի է այդ փողը այնպես օգտագործեք, որ ցեզի քերեսմանեն հետո ալ օգտակար լինի, ուրեմն այս էր դեր Հիսուսի փուն գաղափարը։
0: Սրբազան, առակում խոսվում է անիրավ մամոնայի մասին, ինչ է անիրավ մամոնան և ինչու է այն անիրավ կոչվում։
1: Մամոնա ըսվածը մի տեսակ հավասար չէ միայն փողին, բայց մեր ունեցած այս աշխարի ամեն տեսակի հարստություն է, ինչու անիրավ, որովհետև Աստուծո պատկանի, բայց մենք յուրացած ենք և մենք կօգտագործենք անիկա, անիրավ է, որովհետև մենք մեղավոր ենք և որպես մեղավոր անձեր եսասիրությամբ կօգտագործենք այդ բոլորը, ուրեմն դեր Հիսուս ինչ գսե այս անիրավ մամոնայով, դուք ձեզի բարեկամներ շնեցեք և որ լմնա այդ այս աշխարում ձեզի ընդունին երկնային հարգերում, հիմա հոս դեր Հիսուս սա գսե, երբ որ ցեր ունեցած ամեն ինչ պիտի փճանա, պիտի գորի, այլևս չես կրնար օգտագործել այդ, պետք է պատրաստվիս այդ գետին, և պետք է թուն բարգեցնես քու ունեցածդ այն միսի մի դե, որ քեզի օգտակար լա հետ մահու, հիմա մարդիկ որքան հարստանան, իրենց փողեր գարնեն, Սվիցարիո բանկաներուն գտնեն, ավելի աբահով ըլլալու համար և այլն, բայց այդ փոլոր դրամներ իրենց գնան օգնել իրապես մինչև քերեսման։ Դեր Հիսուս սկսեց որ բանկ մգա, որ գնա սպարգեցնել քու ունեցածդ եւ անիկա մերնելուց հետո էլ քեզի տոկոս բերե, մերնելուց հետո էլ քեզի օգտակարություն ունենա եւ այդ բանկը մարդն է, մարդն է, Աստուծո զավակն է։ Մենք բոլորս Աստուծո զավակներն ենք իրապես։ Եթե մեկը Աստուծո զավակին օգնե, անիկա կընդունի Աստված իրեն օգնված։ Հիշեցեք Տեր Հիսուսի արագը, ինչպես է անոթի էի հաց տվիկ, ծարավեի չուր տվիկ, հիվանդ էի փանդին մեջ էի այցելության եկանք, եւ պիտուսեմ մարդիկ, որ երբ ուրինք այս բոլորը քեզ են։ Եթե այս ամենեն փոքրերից մեկուն ուրիք, ինձի ըրաց եղակ։ Մտեք Աստուծո արքայության։ Ուրեմն Տեր Հիսուս այս է ասում. Հսե հիմա ունիս այն հնարավորությունը, օգտագործե Աստուծո բարեհաճությունը շահելու համար։ Եվ որ գտեսնես հոնդե աղքատ, հարստաց սուրք ու փողովդ, հիվանդ գտեսնես, օգնե որ փուժվի, անոթի է, փորը գշտանա, փառք տա այդ մարդը Աստուծուն։ Եվ այն ատեն իրականության մեջ այն ինչ որ մարդուն կբարգեցնես, հավիտենական արժեք կունենա, նյութը հոգևորի կվերացվի։ Ուրեմն Հիսուսին մեզի առաջարկածը այս է, եւ որ արիդ ունիս, ուրեմն փարիք կործը, որովհետեւ այդ փարիքեն գախորժի Աստված, այդ փարիքեն գախորժին հրեշտակները, այդ փարիքեն գախորժին սուրբերը, քու փնավորությունդ սորվեց սուրբ, որ փարիք ընե, եւ քեզ մե թուրս ելլա անիկա, մինչեւ որ հաշվի հարթարի օրը չէ եկած։ Եվ այն ատեն պիտի հասկնաս, որ ինչ որ տվել ես ուրիշին, ան պիտի մնա։ Եվ որ օրը կա, եւ մենք ոչինչի վերածվինք քերեսմանի մեջ, եւ մեր հոգին փաշնուվի, այն ատեն մենք իրապես օգնության պետք պիտի ունենանք։ Խոստե անիրավ դնդեսի պես, այսինքն երբ որ քորձեն ելեմ, ինչ կգնամ ներ։ Երբ որ մարդը իր մարմինը գործունցնե այս աշխարհին մեջ, այլևս ինչպես, ուր պիտի մնա։ Ուրեմն ինքը մեծ մերկության մեջ պիտի լա։ Եվ եթե Աստծո հաճերի չէ, Տեր Հիսուս կսե, որ արդաքին խավար պիտի նետվի, և հոնդե լաց, և ադամները գրջտոց պիտի լա։ Իսկ եթե մերնինք և Աստծո հաճերի ենք, այնադեն մեզի պիտի ընդունեն երկնային օթևաններուն մեջ։ Եվ այնադեն մենք պիտի հասկնանք, որ իրավես Աստված կքնահատե մեր հնարամտությունը, որ մենք օգտագործած ենք մեր աշխարհիկ մամոնան Աստուծո ուզածին պես, անոր հաճերի կերպով։
0: Սրբազան, ինչպես կմեկնեք այս հատվածը, որը հաջորդում է առակին։ Քիչ բանի մեջ հավատարիմը շատի մեջ էլ հավատարիմ է, իսկ քչի մեջ անիրավը շատի մեջ էլ անիրավ է։ Արդ եթե անիրավ մամոնայի մեջ հավատարիմ չեղակ, ձեզ ով կվստահի ճշմարիտը։
1: Միշտ ասիկա խնդիր եղած է նույնիսկ փիլիսոփայության մեջ, որ ինչ է ճշմարտությունը, ճշմարիտ էությունը ինչ է, որովհետև մեր աշխարհում տեսած ամեն ինչ փոփոխության ենթակա է, չէ՞, գծնի մի բախ քույության մեջ է, հետո կան հետի, ամեն ինչ կփոխվի։ Ուրեմն այս փոխված ամեն ինչի մեջ մենք կսենք, որ այս կա, բայց չկա, զորնակ ձարմը չգար, հետո սեր մի գինա, հոնդե ձար կպուսնի, տերև կուտա, 30 տարի, 40 տարի, հետո կչորնա, կան հետանա և չգա։ Հիմա այս ձարը գար, թե չգար։ Ուրեմն Աստված այս նյութական աշխարը, ինչպես ասենք, դգար նյութից շինած է, ճշմարիտ նյութից չէ, երազային հյուսվածք ունի այս աշխարը, երազ չէ, բայց երազային է, այսինքն չգար, գա, և հետո գրգին պիտի չլա, ապականության օրենքին սահմանված է, այնպես որ մեր ունեցածները, ներկայիս մեր վայելածները ճշմարիտ չեն։ Այսինքն մեր մարմինը ճշմարիտ մարմին չէ։ Ճշմարիտ մարմինը վիրը ստանանք հարություն առնելուց հետո։ Այսինքն մեր այս կյանքը ճշմարիտ կյանք չէ, որովհետև չգային կյանք և հետո պիտի չլլան կրկին։ Այս աշխարհի մեջ մեր ունեցած փողը ճշմարիտ փողը չէ, որովհետև չգարգա և հետո պիտի չլլա կրկին։ Մեր առողջությունը այդպես է, մեր զավակները այդպես են, մեր ծնողները այդպես են։ Մենք շատ կգարձենք, որ ճշմարիտ են, այո, իրական են, բայց ճշմարիտ չեն։ Եթե ճշմարիտ լար, մնայուն գլար։ Ուրեմն դեր Հիսուս գսե, որ ճշմարիտը ես պիտի դամ ձեզ։ Բայց եթե անճշմարիտին մեջ հավատարիմ չեք, ով պիտի դա ձեզ ճշմարիտը։ Եթե քիչին մեջ քող չեք, ձեզ ով պիտի դա շարը։ Եթե քեզի տված 60-70 տարվա կյանքս լավ չես օգտագործում իմ ուզածիս պես, քեզի ինչու համար ես հավիտենական կյանքը տամ։ Փաստե որ թուն արժանի ես։ Եթե մարդկային հարաբերություններուն մեջ թուն ներող չես, խաղաղության որդի չես, սերը չես սորված, քեզ ինչու համար ես թրախտի ընկերության մեջ առնեմ։ Փաստե որ թուն այդ մարդն ես, կարող ես ներելու, կարող ես ներվելու, կարող ես սիրելու, կարող ես բաժնելու, այս թրախտի առաքինություններ են քեզի դրված այս փոքր անցողական կյանքին մեջ, փաստե որ արժանի ես։ Եթե չես փաստեր, այն արդեն մեծը պիտի չդրվի քեզ։ Հետևաբար թունք ու հավատարմությունդ Աստուծո պիտի փաստես։ Այս կյանքի նպատակը այս է, ամբողջ մեր փորձությունները այս են, պիտի փաստես։ Քեզի դրված այդ փոքր փողով պիտի փաստես։
0: Սրբազան, Հիսուս առաքի մեկնության ժամանակ ասում է, երկու տիրոջ չեք կարող ծառայել, հավատացյալը դրամի հետ չպիտի առնչվի։
1: Հոստը Տեր Հիսուս գսե, որ մեկ տեր պիտի ունենաս, մամունան պիտի չմերժես, որովհետև քիչ առաջին կգսե, չէ՞, մամունան օգտագործեցեք թուք ձեզի համար, հավիտենական կյանքի համար օգտագործեցեք։ Ուրեմն մամունան պիտի ըլլա իմ ծառաս, իմ դերս պիտի թարնա Աստված, հետևաբար ես իմ կյանքս պիտի գերդեմ աստվածակետրոն կերպով, ոչ թե տրամակետրոն տեսակետեն։ Այնադեն շիտակ հարաբերություն կունենամ ես, ինչու՞, որովհետև փողը արարածն է, մարդուն ստեղծած մի արժեքն է փողը, իսկ Աստված արարիչ է, որ միայն անոր պիտի պաշտես, ուրիշ աստվածներ պիտի չունենաս, որքան զորավոր երևի այդ առարկան։ Հետևաբար մենք մամունան գուրքի պիտի չվերացենք, այլ մեր սպասավորը պիտի դարձնենք։ Բողոս հրակելը գսե, որ բոլոր չարություններու մեկ արմատը արծաթա սիրություն է։ Ուրեմն երբ որ աշխարհի նայեցեք դուք իրապես, չարություններուն 50%-ը այն է, որ մարդիկ փողը իրենց աստվածը դարձուսաց են, և այդ գուրքը այնպես չարությամբ կլեցնե, որ մեր կյանքը, բոլոր պատերազմները, գրիվները, անհասկացությունները, նույնիսկ եղբար եղբորդեմ գինան, բոլորը, երբ որ մենք նպատակը դարձնենք փողը, և մեր վերջին նպատակը, և ոչ թե ծառա, ոչ թե այս աշխարհքի զգացնելու համար միջոց, այս աշխարհի վրա իրավես փողը բագաս չէ, եթե մեր միտքը և խիղճը փոխվի, վաղը աշխարհը թրախտի կրնա վերածվի, եթե այդ փողը շիտակ կործացվի։ Բայց մենք մեղավոր ենք և չենք գիտեր այդ փողը մամոնան օգտագործել, ճշտագարակը գուզենք պաշտել անոր, որովհետև մեր հույսը անոր վրա դրածենք, որ անե փրկիչը։ Այդպես մի գադագերկություն կար, գինո կար, ուրեմն կործադերերը հավաքվել են այսպես, և ադենապետը գսե, որ եկեք գսե, մեր ժողովը սկսելուց առաջ ավոթենք մեր Աստուծո, որ մեզի բոլոր հաջողությունը շնորհած է, մեր ուժը անոր կբարդենք, ամենը ոտքի կելեն կթարնան թեպի մի կողմ, և հոնդը կավոթեն իրենք, բայց իրենց ավոթած դեղը խոշոր դոլարի նկար մգա։ այսինքն դոլարին գաղոտ են։ Հարգա գադակ էր հոն, բայց մեծ ճշմարտություն գա այդ գադակին մեջ։ Մարդիկ իրենց հույսը տրած են փողի վրա։ Այնպես որ ես կգարծեմ, որ հավասարակշռություն կարելի է, մենք փողը պիտի չանդեսենք, քրիստոնեությունը երբեք չի անդեսած փողը, մամոնան, բայց քրիստոնեությունը կհավատա, որ եթե մենք եսասիրութենեն փրկվինք, այն ատեն փողն ալ ճշմարիտ արժե կդառնա մարդուն համար։ Եվ այս աշխարհը Աստուծո ուզածին պես մի տեղի կվերածե։
0: Սրբազան փարիսեցիները բախարակում էին Հիսուսին այս պատմությունը լսելիս։ Ինչն էր հատկապես նրանց համար անընդունելի, դժվար ընկալելի։
1: Հինգդակարանյան մի դեսագետ ունեին, իրենք կսեին, որ եթե մեկը արդար է, փարի է, Աստուծո կողմը գողնվի, և այդ օրհնվելու ցևն ալ տնտեսական հարստություն է։ Հետավապար մեկը տնտես ապես, նյութ ապես հարուստ է, ուրեմն Աստուծո օրհնված մարդն է։ Իսկ եթե մեկը աղքատ է, ուրիշեն օգնության պետք ունի ապրելու համար, և իր կյանքը նյութապես ապահովված չէ, այդ անիծված մարդ է։ Մի տեսակ այդ մարդը կամ իր նախնիները հանցանք գործած են, անոր համար ինքը այդ անիծված վիճակին մեջ է, և Աստված չի սիրում այդ մարդը։ Ուրեմն, երբ որ Հիսուս կխոսեր, որ պետք է փաշնեք ստուգծեր հարստությունը, պետք է հարստությունը երջանկություն բերե ուրիշներուն, պետք չէ մարդը միայն իրեն համար ուսե այդ հարստությունը, որովհետև բոլորը Աստծո զավակներ են, և Աստված բոլորին հայրն է, և ստեղծած է այս աշխարհը բոլոր մարդիկ վայել են, հետևաբար պետք է այս հավասարությունը իրագործվի, կսեին, որ այս ինչ տեսակի ուսուցում է։ Չէ, մենք պետք է հարուստ լինենք, մեր հարստությունը փաստն է, որ Աստված օրհնած է մեզ։ Ուրեմն, և ավետարանը արագներով լեցուն է, որ Հիսուս ճիշտ հակարակը կսորվեցնե։ Մեկը աղքատ կրնալալ, Աստուծո հաճերը կրնալալ, մեկը հարուստ կրնալալ, և Աստուծո հաճերը չլա։ Ճիշտ հակարակն ալ շիտակ է, մեկը աղքատ կրնալալ, և Աստուծո հաճերը չլա, հարուստ ուլա, և Աստուծո հաճերը ուլա։ Անպայման գապ չկա, գապը այն է, որ մենք ինչպես օգտագործում ենք մեր ունեցածները, միայն մեզի համար, թե ուրիշներու համար ալ մենք բաժին կհանենք։ Ուրեմն, իրենք կբախարագեին Հիսուսին, կգարծեին, որ Հիսուսը անիրաբաշտ է, և աղքատությունը կքաչալերը, աղքատությունը կքաչալերը, բայց այդպես չէր հարգավտը, դեր Հիսուս ճիշտագարագը ճշմարիտ հարստությունը կքաչալերը, ան որ ամեն մարդ կուշտ է, ան որ ամեն մարդ հագուստ ունի, ան որ ամեն մարդ քործ ունի, ան որ ամեն մարդ ուրախ է, ոչ թե որոշ ընդրյալներ, այլ ամեն մարդ, այս է քրիստոնեությունը։ Հետևաբար եկեցի երկու բարդականություն թարերու ընթացքին միշտ զուգահեռ ընթացել է, ավետարանչել, ավետարանը տարածել, քրիստոսը տարածել, և նաև աղքատներուն ծառայել։ Անոր համար հիվանդանոցներ գերդած է, աղքատախնամ մարմիններ կան, մեծ ներսես օրերից սկսյալ իրավես հայ եկեցին ունեցել անգելանացուներ, և մեր հավատքի մեկ մասն է այդ։ Մենք չենք կնար անդեսել այս աշխարհի թշպախտությունները։
0: Սրբազան, իսկ ինչպես հասկանանք այս խոսքերը։ Այն, որ մարդկանց առաջ բարձր է, Աստծու առաջ զազրելի է։
1: Ուրեմն, դեր Հիսուս մի տեսակս է, որ դուք տեսողության խնդիր ունիք։ Ինչպես որոշ ապակիները պատկերը հակարակ ցույց կտան, չէ՞, ոտքը քլուխի դեղը կանցնի, քլուխի ոտքի դեղը կանցնի, այնպես ալ գսե ծեր աչկերը գսե սխալ են տեսնում, և դուք ծեր տեսածներն ալ կգարծեք, որ Աստված ալ այդպես է տեսնում։ Բայց Աստուծո աչքին մեջ ու բարդը, ինչսին բարձրացնողը, զազրելի է։ Աստված կքանի այդ տեսակ մարդուցում է, որովհետև անոնք անպայման վնաս տալով ուրիշներուն այդպես կդառնան։ Շատ կարևոր ասիկ է։ Հետևաբար Քրիստոս կսե, որ ամեն մարդ հարուստ լալ կուսե այս աշխարհի մեջ, և որ մեկը հարուստ լալ, ամեն մարդ կծափարի անիկա։ Բայց կարելի Աստծո սիրտը աղկատին հետ ուլա, չէ, Տեր Հիսուս ուր ծնվեցավ, քոմի մեջ, չէ, անասուններու մեջ, պալատին մեջ ծնվեց, պանվոր էր Տեր Հիսուս, իր ցերքերով աշխատող ադաղցակործ էր, չէ, Մարիամը, Հովսեփը, ասոնք այդպես մարդիկներ էին, հետավապար կարելի է, որ Աստված տարբեր նայի, Տեր Հիսուս օրմը գխոսեր, մանուկներ գուզեին մոտենալ, ամեն մարդ գսեի, որ դուք մանուկ եք, ինչ գործ ունի, կացեք, խաղցեք ոստեղան։ Եվ գարքերի էին, որ մանուկները Հիսուսին կա։ Եվ Հիսուս ինչ ասավ, ցկեցեք սա մանուկները ինձի կա։ Աստուծո արքայությունն Աստծոս պես է, որովհետև Աստծոս հրեշտակներ Աստծո երեսը կտեսնա։ Դուք կգարձեք, որ մեծը հասակ եք, մի քիչ խոսքերեն կհասկնաք, հետևաբար Աստծո հաջերի եք, դուք եւ մանուկներուք չեն։ Ճիշտ հագարակը։ Ուրեմն նայեցեք Տեր Հիսուս մի տեսակ հագարակը դարձնեք, ասես շատ առաջիններ ու վերջին մի դլան, շատ վերջիններ առաջին մի դլան։ Այսինքն փոքրերը պիտի մեծանան, մեծերը պիտի փոքրանան, Աստծո հաշիվները դարբերը։ Հետևաբար լավագույնս մենք պետք է տեսնենք Աստծո աչքերով, հավիտենական աչքերով։ Իրապես որ քերեսման երթանք մենք, ամեն մարդ նույն չափի են, ամենալ նույն հողի կվերածվի։ Մահը ամեն մարդը նախ հավասար կդարձնե, հետո հոգևոր մենք աստիճանավորում կստանանք։ Բայց ոչ թե մեր հարստության, այլ մեր սիրո համաձայն։ Որքան դվերենք, ուրիշներեն որքան օրհնություն և աղոտք ստացել ենք, որքան աստծո կամքը կատարել ենք, սեր որքան իրականացուցած ենք։ Այսինքն մարդոց հասակը Աստծո առջև, Աստծո թատաստանին այդպես է շարվում, այսինքն մեր արհամարհած չափանիշներով։ Եվ պիտի տեսնենք, որ այսօր մեր օգտագործած չափանիշները ոչ մի օգտակար չունին Աստծո աչքին, բոլորովին դարբերը։
0: Շնորհակալություն սրբազան մեկնությունների համար։ Հարգելի հեռուստադիտող, հետևեք մեր հաղորդումներին ամեն երեքշաբթի։ Բացահայտեք ավետարանական ճշմարտությունները Սահակ Սրբազանի օգնությամբ։ Ցտեսություն։
3: Վարդուհի Բաղդասարյանի հեղինակային դարձ հոգևոր հաղորդաշարը Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում։

Եթերում դարձ հոգևոր հաղորդաշարն է։ Ձեզ ողջունում են հեղինակ և վարող Վարդուհի Բաղդասարյանը և հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյանը։ Մատթեոսի ավետարանում հանդիպող «Գնացեք, տվեք Կայսրինը Կայսեր և Աստծուն Աստծուն» արտահայտությունն առ այսօր շատերի հետաքրքրությունն է շարժում։ Բարեկամներ, մեր ունկնդիրների խնդրանքով արտահայտությունը կմեկնաբանի Պարքև Արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանը։

0: Հերովդես Մեծը կռապաշտ էր, թեև նա պաշտոնապես ընդունեց հրեական կրոնը, սակայն իր վարք ու բարքով մնաց նույնը։ Կռապաշտ էին նաև նրան հաջորդող թագավորները։ Մովսեսի օրենքի համաձայն որևէ օտարազգի չէր կարող և չպիտի թագավորեր Իսրայելի վրա, հետևաբար կռապաշտ մի թագավորի հարկ տալ նորենքին դեմ էր, ապորինի, արդ հարցը շատ սուր էր դրված։ Հրեանների հարկը մտնելու էր տաճարի և ոչ թե պետության սնդուկը։ Եթե Հիսուս ասեր, թե արժանի չէր հարկ տալ, հանցավոր պետք է համարվեր կայսեր հանդեպ և պիտի ընդունվեր որպես թշնամի, և դա բավական էր նրան քաղաքական տեսակետով դատապարտելու համար։ Եթե ասեր, թե արժանի էր հարկ տալ կամ օրինավոր, դատապարտվելու էր ազգային օրինավոր տեսակետից, քանի որ դա արտահայտություն էր ընդդեմ հրեական աստվածատուր օրենքի և ազգային հասարակական ըմբռնումների։ Սակայն Հիսուս այդ երկու հարցերը տրողում է իրարից. «Կայսրինը կայսեր տվեք, Աստծուն Աստծուն»։ Անշուշտ մարդ պիտի իմանա, որ պարտական չէ հնազանդ լինել կայսրին այն բաների մեջ, որ Աստված արգելում է։ Կայսեր հարկը տրվում էր հռոմեական դրամով, իսկ տաճարի հարկը հրեական շեքելով։ Այդ ժամանակ տիրող կայսրը Տիբերիոսն էր, որի հրամանով գանձվում էին տուրքերը։ «Կայսրինը կայսեր, Աստծուն Աստծուն»։ Արտահայտությունը սովորեցնում է, որ մարդու բարձրագույն պարտքն է լինի պարտաճանաչ քաղաքացի, միևնույն ժամանակ Աստծուն հավատարիմ ժողովուրդ։ «Կայսրինը կայսեր, Աստծուն Աստծուն»։ Մեկնաբանությունը պարգև արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանի։
1: Եվ որ փարիսեցիք փորձում էին իրեն, փորձում էին փորձության մատնել, ասացին, մենք պիտի հարկ, տուրք, տանք կայսերին, մեր տերը իհարկե կրահեց, ինչ նենք բան ունեն սրանք, փորձում էին, որպեսզի ինքը հակակայսրական նախադասություն ասի, որպեսզի վնասվի, տուժվի կամ ձերբակալվի, ասեց, ինչով է կարել տուրանում, դրամով, երեք ասացին, այո, բերեք ձեր դրամը, ցույց են տալիս, ում պատկերն է դրամի վրա, ասում են կայսերին, դե տվեք կայսերին կայսեր, իսկ Աստծունը Աստծուն։ Եվ նա կապշած մնացին, սա ինչ իմաստուն պատասխան էր, Քրիստոս հեղաշրջման կոչ չէր անում, հակարքայական, հակապետական կոչեր չէր անում, ասում էր, մոտ է Աստծուն, պաշտեք Աստծուն, մեզ նորմալ քաղաքացի եղեք, ինչ օրենք կա դրված կա, այդ օրենքը դրված կա կյանքի կոչեք, ենթարկվեք այս հասարակության կամ այս պետության օրենքներին, բայց մի մոռացեք Աստծուն, 7-րդ օրը պահեք, ձեր աղոթքն արեք, բարին արեք, ողորմած եղեք, ազնիվ եղեք, այս էր իր կոչը, և ասում էր, մոտ է Աստծուն, մոտենում է ժամանակ Դադաստանի ընդհանուր հարության, փոխհատուցման,

Ես դες ուզում եմ դրա 300 տարեց մի ուրիշ օրինակը բերել, որ դուք դա լավ հասկանաք։ Հիշում եք, երբ որ տղդած երրորդ մեր արքան գնաց հույներին օգնեց մի կարևոր հարցում՝ Դիոկտիլիանոս Կայսրին։ Նա իրեն նամագրեց եւ կանչեց, որպեսզի նա գա եւ ինքը մենակ մարտնչի բարբարոս գերմանացիների առաջնորդի դեմ, որտեղ նա մարտահրավեր էր նետել։ Դիոկտիլն ասաց. «Ինչու՞ մեր բանակները կռվեն։ Արի ես դու մենակ մենամարտենք»։ Ով պարտվեց, նա նրանց տրուտ է դառնում իր բանակով։ Դե Դիոկտիլիանոսը վախկոտ տակար խնդրեց, որ տրդատը, մեր աժդահա տրդատը խիզախը գա։ Նա եկավ, հակավ զգեստերը Դիոկտիլիանի և ջախջախեց մյուս աժդահային, այդ բարբարոս գերմանացող աշնորթին։ Փրկեց հույն աշխարհը, մեծ պատվով վերադարձավ Հայաստան և իրեն մեծ փառքով հայ ժողովուրդը դիմավորում էր որպես մեծագույն հերոսի։

0: Այդ ժամանակ իր մոտ էր արդեն եկել ծառայելու կեսարեից, մեր Կապադովկիայից, ապագա Սուրբ գրքով լուսավորիչ, աշխատում էր իր դիվանատանը որպես գրագիր և թարգմանիչ, որտեղ շատ գրագետեր և բազմաթիվ լեզուների տիրապետող մարդ էր։ Եվ նա, երբ որ եկավ Տրդատը, որոշեց Անահիտ Չաստացուհուն, դիցուհուն, զոհեր մատուցել մեծ հանդիսավորությամբ։ Բոլորը վերցրել են մատաղը, ծաղիկը և Անահիտի այդ կուրքի արձանի մոտ մատաղ էին մատուցում։ Միայն լուսավորիչը հապարտորեն անցավ այդ կուրքի մոտ և այդ ծաղիկները նետեց։ Այստեղ Տրդատ արքան զայրացավ, ապշեց, վիրավորվեց, ասաց Գրիգոր, դու իմ հավատարիմ ծառայողն ես, և ես կամենում եի քեզ խրախուսել, դու ինչա ուրախ չես, որ հայոց արքան, քո արքան, այսպիսի պատվի արժանացավ, մեծ հաղթանակ ունեցավ։ Գրիգոր լուսավորիչը նայում է իրեն և ասում է. Ես շատ ուրախ եմ, քո հաղթանակի համար, մեծ եմ Տրդատ, մեծ հայկի թագավոր, ուրախ եմ հայոց հաղթանակի համար, այս պատվի համար, որ դու մեր ժողովրդին բերեցիր, բա ինչու ես մռայլեցնում մեր այս հաղթանակի տոնը, ինչու ես զոհ մատուցում Անահիտ դիցուհուն, որին մենք պարտական ենք մեր հաղթանակով, որին ես պաշտում եմ առավել ևս և հույն թագավորն է պաշտում իրեն, առավել քան այլ աստվածների։ Գրիգոր լուսավորիչ ասում է, դու ասացիր, որ ես քո հավատարիմ ծառան եմ, և ես միշտ քեզ հավատարմորեն ծառայել եմ, որպես մարմնավոր մարդ, մարմնավոր իմ իշխանին, իմ թագավորին, բայց Տրդատ թագավոր, լավ իմացիր, այո, այս աշխարհում ես քեզ խոնարհվում եմ, քեզ հնազանդ եմ և ամբողջ մարմնով ծառայում եմ, բայց այն, ինչ վերաբերում է Աստծուն, շատ կներես, իմ սիրտը և հոգին մարմնից զատ, միակ ճշմարիտ Աստծուն է ճանաչում, իրեն պիտի խոնարհվեմ, և ճշմարիտ Աստծուն պիտի զոհ մատուցեմ, միայն իրեն։ Տրդատ արքան ասում է, ով է քո այդ Աստվածը, ինքն ասում է, միակ ճշմարիտ Աստվածը, արարիչը երկնքի երկրի, հրեշտակների և մարդկանց, Հիսուս Քրիստոս։ Տրդատ արքան զայրանում և ասում է, դու էլ վարակվեցիր հրեական այդ աղանդից, ասում է, իմ արմնավորս ես քեզ ենթակա եմ, ի հոգևորս միայն ճշմարիտ Աստծուն և ոչ մեկին այս աշխարհում, հոգիս Աստծուն է պատկանում։ Հիշում եք 451 թվականին հայ իշխանավորների և հոգևորականների նամակը Պարսից շահին, և որ գրում է, վիզը մերը պարանոցը ձեր, իմ արմնավորս մենք ենթարկում ենք այս շահ, բայց պաշտում ենք միայն Քրիստոսին, չենք ուրանա մեր հավատքը, չենք դառնա մազնեզեական կամ զրադաշտական, այո, վարդապես հնազանդ եք, դուք մարդնավոր տերեր եք, բայց հոգևոր տերը մեր Քրիստոսն է։ Նույն բաները մենք հաճախ տեսնում ենք մեր պատմության ընթացքին, այո, Աստուն Աստուն պիտի տաս, կայսերին կայսեր պիտի տաս, լուսավորիչը հակառակ չէր ծառայելու և շարունակելու, հավատարմորեն ծառայելու Տրդատին, նույնն էլ հայերը 451 թվականին, այո, դուք մեր ղեկավարներ եք, մեր տերեր եք, մենք ձեզ ենթակա ենք, պատրաստ եք մնալու ենթակա, մարմնավորապես, բայց ոչ ի հոգևորս, Աստուն Աստուն մենք դիտանք, բայց կայսերին կայսերը, սա է, որ մենք ճիշտ հասկանանք, ինչու Քրիստոս ինքը հենց սա ասաց, ինչու նա ատակվեց Սուրբ Գևորգ զորավարը, հավատարմորեն ծառայում էր, իր կայսերին հաղթանակներ էր բերում, նույն է Սուրբ Սարգիսը, զորավար, արտակարգ, հերոս, հավատարմորեն ծառայում էր, գնում էր դեպի մահ, նահատակություն, բայց երբ որ խոսքը գնաց Աստծունը, կներեք, այդտեղ մնացին ասասան, ել նահատակվեցին, գլխատվեցին, ահա, այս բանը մեր կյանքի ընթացքում հաճախ տեսնում ենք, 1.5-2 միլիոն նահատակ հայեր, չուրացան հավատքը, այո, քաղաքացի էին Թուրքիայի, հավատարիմ էին, օրինա պաշտ էին, բայց երբ որ խոսքը գնաց հավատքը փոխել, ազգությունը փոխել, հրաժարվեցին, դրա համար են նահատակվեցին, բայց իրենք պետական օրենքները չէին խախտում, քաղաքացիական օրենքները չէին խախտում, ընդհակառակը ամենաօրինապաշտ և համեստ քաղաքացիներն էին, բայց Աստծուն չհրաժարվեցին, Աստծունը Աստծուն էին հատուցում, այո, երբեմն դա բերում է նահատակության, ուրիշ ելք չկա, մենք չենք կարող օրանալ մեր ճշմարիտ Աստծուն և գնալ դևերին պաշտել, կուրքերին, ձեռակերտ, մարդակերտ կուրքերին, թողնելով ճշմարիտ Աստծուն մեր արջին մեզ փրկողին, մեզ ստեղծողին։ Դրա համար մենք պիտի զանազանենք այս ամենը։ Եվ քրիստոնեությունը երբեք կոչ չի արել սոցիալական, քաղաքական հեղաշրջումների։ Ընդհակառակ, հնազանդ եղեք ձեր իշխանավորներին, ենթարկվեք այս կամ այն երկրի օրենքներին, բայց հոգին ձեր տվեք Աստծուն, ձեր հավատքը միուրացեք։ Եղեք ազնիվ, աշխատասեր, բարի քաղաքացի, բայց հավատքը մաքրությամբ, անսակարգ եղեք Աստծո հանդեպ։ Ձեզ ամենայն բարի։
1: Դարձն է եթերում, շարունակում ենք թողարկումը։ Բարեկամներ, ձերուն կնդրությանն ենք առաջարկում հատված Սիրակի իմաստնությունից, կարդում է Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Սարգիս Նաջարյանը։
2: Սիրակի իմաստությունը, գլուխ 9-րդ։ Մի խանդիր սրտակից կնոջդ, և չարխորորդներ մի հարուցիր քո նկատմամբ։ Քո սիրտը կնոջ մի դուր, որպեսզի նա չիշխի քեզ վրա։ Մի ընդառաջիր բոստ կնոջը, որպեսզի հանկարծ նրա որոգայթների մեջ չընկնես։ Մի հաճախիր երգող ու կակավող կնոջ մոտ, որպեսզի հանկարծ կուլ չգնաս նրա լրբությանը։ Երկար մի նայիր կույսին, որպեսզի չգայթակղվես նրա հմայքով։ Քո անձը մի տուր պոռնիկներին, որպեսզի չկործնես քո ունեցվածքը։ Դեսուդեն մի գցիր աչքերդ քաղաքի փողոցներում և մի թափարիր նրա ավերակների մեջ։ Աչքդ հեռացրու գեղեցիկ կնոջից և երկար մի նայիր օտարի գեղեցկությանը։ Շատերը մոլորվեցին կնոջ գեղեցկությունից, դրանից կրակի նման սերը բորբոքվում։ Ամենևին մի նստիր ամուսնացած կնոջ մոտ և նրա հետ գինի մի խմիր, գուցե քո անձը շեղվի դեպի նա և քո հոգով կորստյան մատնվես։ Մի լքիր հին բարեկամին, քանզի նորը հավասար չէ նրան, նոր գինի, նոր բարեկամ, երբ հնանա, ուրախությամբ վայելիր։ Մեղավորի փարքին մի նախանձիր, որովհետև չգիտես, թե ինչպիսին կլինի նրա կործանումը։ Հավանություն մի տուր ամբարիշտների հավանած բանին, հիշիր, որ մինչև դժողք չես արդարանա։ Հեռու մնա այն մարդուց, որ սպանելու իշխանություն ունի, և դու չես տագնապի մահվան երկյուղից։ Եթե մոտ էլ լինես, զգույշ եղիր սխալ գործելուց, որպեսզի նա չխլի կյանքդ։ Համարիր, թե որոգայթների միջով ես անցնում և քաղաքի պարիսպների վրայով ես քայլում։ Ըստ քո կարողության ճանաչիր մերձավորիդ և իմաստունների հետ խորհրդակցիր։ Արդարները թող քո սեղանակիցները լինեն և տիրոջ երկյուղը քո պարծանքը։ Զրուցիր իմաստունների հետ և քո բոլոր զրույցները թող լինեն բարձրյալի օրենքի մասին։ Ճարտար վարպետները գովաբանվում են իրենց ձեռքի գործով, իսկ ժողովրդի առաջնորդը իր իմաստուն խոսքով։ Լեզվանի մարդը ահավոր է իր քաղաքում, և ատելի է նա, ով հանդուգն է իր խոսքով։
1: Ավարտվեց դարձ հոգևոր հաղորդաշարի օրվա օգոստոսի 21-ի թողարկումը, տաղավարում հյուրընկալվել էր պարգև արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանը, հեղինակ և վարող Վարդուհի Բաղդասարյան, հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյան, աստված ձեզ հետ, կհանդիպենք։

Եվ ես ձեզ ասում եմ, անիրավ մամոնայից ձեզ համար բարեկամներ արեք, որպեսի երբ այն պակասի հավիտենական հարկերի տակ ընդունեն ձեզ։ Սա մեր տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի խոսքն է, պատգամն է, որը առաջին հայացքից շատ անհասկանալի է թվում, ինչ է նշանակում անիրավ դրամից, հարստությունից ձեզ համար բարեկամներ սարքեք։ Մի տեսակ չակերտների մեջ ասած, Հիսուս մեզ մղում է անիրավ ճանապարով ձեռք բերված դրամների լվացմամբ զբաղվել, թեկուզ ընկերություն, բարեկամություն հաստատելու նպատակով։ Այս միտքը, որտեղ Հիսուս արտահայտում է թեման ընտրելով դրամը, հարստությունը, գտնվում է մի համատեքստում Ղուկասի ավետարանի մեջ, որը հենց նվիրված է դրամի թեմային։ Օրինակ, այստեղ շատ խիստ, այս համատեքստում մի շատ խիստ զգուշացում կա, որ չեք կարող ծառայել երկու տիրոջ, և Աստծուն, և մամոնային։ Մամոնա բառը արամեերեն բառը, որով խոսում էր հենց Հիսուս, և արմատը նույն արմատն է, ինչ հավատք բառը, և նաև այս արմատն է ընկած մեր ամեն բառի մեջ, երբ մենք արտասանում ենք որևիցե աղոթք և վերջում ամեն ենք ասում, որ նշանակում է, հաստատում է, ճշմարիտ է, վստահելի է։ Ուրեմն այստեղ համեմատվում են երկու հավատքներ հակընդդեմ իրար։ Հավատք, վստահություն, ապավինություն Աստծուն, հավատք, վստահություն, ապավինություն նյութական իրականության, դրամին մասնավորապես, մամոնային։ Պողոս առաքյալը Տիմոթեոսին ուղված առաջին նամակի մեջ խստորեն զգուշացնում է այս իմաստով, ասելով, որ բոլոր չարիքների արմատը արծաթասիրությունն է, դրամասիրությունն է, և ասում է շատերը ձգտելով դրամ դիզելու, այսինքն այդ ապավինություն ունենալու, այդ վստահություն ունենալու ամբողջական, շեղվեցին հավատքից։ Ուրեմն, անդրադառնալով Քրիստոսի խոսքին, անիրավ մամոնայից ձեզ բարեկամներ անենք, հիմա հասկանանք Հիսուս ինչ նկատի ունի։ Հունարեն բուն տեքստում բառացի ոչ թե անիրավ մամոնա է, այլ անիրավության մամոնա կամ անիրավության հարստություն, որը ոչ է, ցույց տալու համար, որ այդ հարստությունը դիզված է անօրեն ճանապարով, ոչ արդար ուղիով, կոռուպցիայի, չարաշահումների, ֆինանսական ձեռնացության արդյունքում, ուրեմն դիզված հարստություն է։ Եվ Հիսուս առաջարկում է, որպեսի այդ հարստությունը օգտագործվի բարիք գործելու համար, և հատկապես այն շերտերին ուղված, որոնք դրա կարիքը ունեն։ Այսօրվա մեր կարիքը միայն

սնունդը և հագուստը չէ։ Այսօրվա մեր կարիքը շատ ավելի մեծ է, ներառելով և կրթությունը, և առողջապահությունը։ Ներառելով նաև անվտանգությունը, որտեղ մենք նաև անձնական ներդրում պետք է ունենանք։ Եվ մի տեսակ Հիսուս մեզ հրավիրում է, այն ինչ որ անօրեն ճանապարով ստեղծված է, և մենք դա գիտենք, մեր կրապաշտության հետևանքները, մեր անարդարության հետևանքները այս ճանապարով վերածելու օրտնության արդյունքի, օրտնության պտուղի։ Իհարկե, սա չի նշանակում, որ սա քաջալերանք է այն մարդկանց համար, որոնք մտնում են ասպարեզ աշխատելու, դրան վաստակելու։ 10 պատվիրաններից մեկը շատ հստակ է, բացարձակ է հնչում, առանց որևիցե բացառությունների, մի գողացիր։ Սա նշանակում է, որ նյութական միջոցները պետք է ձեռք բերել արդար աշխատանքի արդյունքում, արդար քրտինքով, որտեղ չի լինի սուտ, կեղծիկ խարդախություն։ Գողությունը ոչ միայն արդար արդյունքի ժխտում է, այլ նաև վնաս է ինչ-որ մեկի, որից դու գողանում ես։ Այստեղ կա նաև լուրջ իրավունքի խնդիր սեփականության։ Ինչպես որ չի կարելի ապրել ուրիշի կյանքի հաշվին, սպանելով, բռնության ենթարկելով, մղելով վնասման, կորստյան, այնպես էլ չի կարելի սեփականություն ունենալ ի հաշիվ ուրիշի սեփականության, առավել ևս պետական սեփականության, որը արդեն ունի հանրային պատկանելություն, ընդհանուրի բարիքի համար։ Ուրեմն, սա մեծապես առնչվում է մեր փրկությանը։ Ասենք շարունակության մեջ, բարեկամներ արեք Մամոնայից, այս դեպքում անիրավ Մամոնայից, որպեսզի տեղ ունենաք հավիտենական հարկերում։ Զոհաբերության բարձրագույն օրինակ է մեր տիրոջ խաչի վրա զոհվել, որպես զատկական գերագույն զոհ։ Քրիստոս իր անձով կրկնեց 5 տականի զատիկը, որը ինչ էր ենթադրում։ Լսեք, մի ժողովուրդ կամ ցեղախմբերից բաղկացած մի էթնոս ապրում էր ստրկության պայմաններում, ենթարկվելով անասելի շահագործման։ Լսեք, այստեղ էլ անիրավություն կա նյութական բարիք ստեղծելու, ուրիշի քրտինքն է օգտագործվում, արդեն ստրկությունը ինքնին սրա խտացումն է որպես երևույթ, որտեղ ստրկության բաղադրատարերից մեկը աշխատանքն է, ընդ որում անվճար աշխատանք, կյանքի գնով աշխատանք, և պտուղը անարդարության պտուղ է, անարդար կամ անիրավ Մամոնա այսպես է նաև դիզվում։ Հիմա մի ամբողջական ժողովուրդ է այս վիճակում, և Աստված այս ժողովրդին պետք է ազատի այս մահվան իրականության միջից։ Զոհ է հարկավոր։ Նախ զոհվում են
այդ անիրավություն գործողների Անդրանիկները եւ որդիները եւ կենթանիներից արու Անդրանիկները։ Ինչպես են փրկվում անարդարության կամ ստրկության մեջ գտնվող այս ցեղախմբեր, այս մարդիկ, որոնք գտնվում էին ստրկության մեջ, դարձյալ արյուն թափելով, բայց այս անգամ թափում են գառան արյուն, որով հաստատվում է Սուրբ Զատիկը։ Շատ հետաքրքրական նկարագրություն ունի, ասում է Մովսեսին Աստված. Բոլորին փոխանցես, որպեսի այդ գիշեր, երբ տեղի պիտի ունենա եգիպտացների անդրանիկների սպանդը, եւ որին պետք է հաջորդի ձեր դուրս գալը, ամեն ընտանիք թող վերցնի մի գառ։ Իսկ գառը ենթադրում է զոհաբերություն, պիտի առնես։ Ամեն դեպքում արժեք, նյութական արժեք։ Ամեն մեկը թող վերցնի մի գառ մորթի, արյունը քսի տան սեմին, որպեսի խուսափի այդ սպանդից, նշան տալով, որ ես քոնն եմ։ Աստված գիտի իհարկե, որտեղ ով է ապրում, բայց սա ինչի համար է արվում, մեր գիտակցության, մեր հավատքի, մեր հոգեբանության, մեր կյանքի։ Ուրեմն զոհողություն է պետք դարձյալ, եւ այս տոնը, որը խորքում ազատագրման տոն է, ստրկությունից դեպի ազատ կյանք, բայց նաեւ ազատագրման տոն է այն նույն եգիպտացների համար, որոնք այս անարդարությունն էին գործում։ Շատ հետաքրական մի արտահայտություն է այնտեղ հանդիպում մեզ, թե ինչու է այս զատիկը հաստատվում։ Ասում է, այսպես ես վրեժ խնդիր կլինեմ կամ կհաստատեմ արդարությունը ընդեմ եգիպտացիների աստվածների։ Ուրեմն տեսեք, այս ամբողջ անարդարության, ճնշումների, բռնությունների, սպանությունների արմատը փաստորեն կռապաշտությունն է, կուրքն է, կամ ծառայում ենք Աստծուն, կամ ծառայում ենք կուրքի, իսկ կուրքը սին է, պատրանք է։ Եթե կուզեք Աստծո կեղծ պատկերն է, լուր են, բայց փչացնող են, անշունչ են, բայց այլասերող են, բայց խնդիրը որն է, այդ ամենը մեր մեջ է տեղի ունենում, քարը կամ որևիցե մի կուրկ ինքնին չեզոք երևույթ է, դառնում է ներգործական, երբ մենք ենք արդեն հավատ ընծայում, վստահում, ապավինում, իսկ խտացումը մեր բոլոր տեսակի կռապաշտությունների, իշխանություն կամ իշխանամոլություն, դրամ կամ դրամամոլություն եւ անմահության, ուրեմն անմահ լինելու, ինքնաբավ լինելու զառանցանք, որտեվ այս հատկությունով վերջի հատկապես մենք գրավում ենք Աստծո տեղը, մենք մեզ ենք դնում Աստծո փոխարեն, եւ սա խտացումն է կռապաշտության, որից ածանցվում են բոլոր տեսակի արունահեղությունները, բոլոր տեսակի տառապանքները, բոլոր տեսակի բռնություններն ու անարդարությունները։ Մեր մարդկային կյանքում դրամը ունի կենտրոնական տեղ։
Հին ուխտի ժողովուրդը դրամ ասելու համար օգտագործում է մի բառ, որի արմատը բառացի նշանակում է տենչանք։ Տենչալ, բուրըն ցանկություն ունենալ, որ երբ այդ զգացողությունը, այդ միտումը մարդը ունենում է, ինքը ուրիշ ոչինչ չի նկատում, կլանում է իր ամբողջ կյանքը, հետևաբար փոխարինում է իրական Աստծուն, իրական արժեքներին, մարդուն վերածելով կրապաշտի իր բոլոր հետևանքներով։ Քրիստոս ինքը իրեն ընծայեց որպես զո, որպես գերագույն զո, կյանքը տվեց մեր փրկության, մեր հավիտենական այդ բնակության վայրերի պատրաստության համար, և մեզ հորդորում է այդ ճանապարով գնալ, աշխատել սեփական քրտինքով, զոհողություն անել այն միջոցներից, որոնք ձևավորվում են արդար արդյունքում, իսկ եթե անարդար միջոցներ են, դրանք օգտագործել կարիքավորների ընդհանուր բարիքի համար։ Այս սա է զատիկը, զատվելը սա է։

0: ուր որ երթաս, ինչ որ լինիս կյանքի մեջ, սրտումդ անջինչ դու միշտ պահիր գետ մի բան, թե ցուրտ գիշեր ջերմացնող շողը անշեչ, վհատ հոգույդ խրախույս տվող հենարան մի մայր ունիս, նորան հիշիր սիրատենչ, և միշտ կրկնիր, կեցե հավերժ ճեմարան։ Հազար 874 թվականին ամենայն հայոց Գևորգ 4-րդ կաթողիկոսը հիմնեց Գևորգյան հոգևոր ճեմարանը, նոր ժամանակների հայկական միակ բարձրագույն ուսումնական հաստատությունը, որը ոչ միայն հոգևորականներ դաստիարակեց, այլև խթանեց հայ գիտության, կրթության ու մշակույթի առաջընթացը նոր ժամանակներում և իր ազդեցությունն ունեցավ ազգային կյանքի վրա։ Տասնիններորդ դարի վերջերին Հայաստանում և առհասարակ հայ իրականության մեջ չկար որևէ բարձրագույն ուսումնական հաստատություն, որը կշարունակեր միջնադարյան և ուշ միջնադարյան Հայաստանի նշանավոր ուսումնական կենտրոնների ավանդույթները և կապահովեր հոգևոր կյանքի, գիտության, մշակույթի երևելի գործիչների պատրաստումը։ Հայ հավաքական միտքը հասունացրել էր ճեմարանի ստեղծման գաղափարը, բայց այն կարող էր իրականացնել միայն ու միայն մայրաթոր Սուրբ Էջմիածինը, որպես դպրության, հայ մշակույթի ու գիտության ստեղծման ու պահպանման դարերի փորձառություն ունեցող միակ գործուն կառույց։ Հսկայական ժամանակ ջանք ու նվիրում պահանջող գործը ստանձնեց ու նախաձեռնեց ամենայն հայոց Գևորգ 4-րդ Կոստանդնուպոլսեցի կաթողիկոսը։ Սատարողները քիչ չէին, բայց շատ էին նաև նրանք, ովքեր կարծում էին, որ վեհապար հայրապետը անհույս գործ է ձեռնարկում, որ եթե նույնիսկ ցարական արքունիքը նման թույլտվություն տա, անդրաժեշտ ֆինանսական միջոցներ հնարավոր չէ ապահովել։ Բայց հայրապետը հաջողեց։ Ով էր Գևորգ 4-րդ Կոստանդնուպոլսեցի կաթողիկոսը և ինչու ստացավ մեծագործ անունը։
1: Գևորգ 4-րդ կաթողիկոսը ավազանի անունով Գրիգոր Քերեստեջյան ծնվել է 1813 թվականին Կոստանդնուպոլսի Սամաթիա արվարձանում։ Նախնական կրթությունը ստացել է Հովսեփ Դպրի մոտ 7 տարի ուսանել է։ 1827-29 թվականին Գումգապուի եկեղեցական ժառանգավորած դպրոցում է շարունակել այնուհետև իր ուսումը։ Կարապետ Պատրիարքի օրհնությամբ ծառայության է կոչվել Պատրիարքարանում իբրև գրագիր։ Մոտ 4 տարի աշխատել է Պատրիարքարանում։ 1834 թվականին ձեռնադրվել է սարկավակ և 1835 թվականին ձեռնադրվել է աբեղա։ Նույն թվականին ստացել է վարդապետական աստիճանը, այնուհետև արդեն նշանակվել է իբրև քարոզիչ Խասգյուղի եկեղեցու։
2: Գևորգ 4-րդ իր առաքելությունը սկսեց քարոշչությամբ մի քանի եկեղեցիներում, Պոլսո թաղամասերում, և այդ քարոշչության ընթացքում անդրադարձավ, որ հայ ժողովուրդը կարիքն ունի կրթության, գիտության և դպրոցների, քանի որ հայկական դպրոցներ չկային, և սկսեց դպրոցների, այսինքն գավառներից եկած երեխաներ, ովքեր որ հնարավորություն չէին ունեցել դպրոցներում ուսանելու և հայախոս չէին, ձեռնամուխ եղավ ուրեմն մեր հայ պատանիների, մանուկների կրթությանը։
1: Կարևորություն է տվել հատկապես երկսեր կրթությանը։ Հետագայում տեսնում ենք, որ իր գործունեության ընթացքում այս ներառական մոտեցումը կրթության գործի նրա կողմից հետևողականորեն պահվում է։
2: Վկայում են պատմիչները, պատմությունը վկայում է, որ Գևորգ 4-րդը արդեն կոչվում էր դպրոցների պաշտպան, և իր բացի դպրոցները բացելուց նաև մեծագույն նորարարություն, ասեմ, կամ համարձակություն, որ ձեռնամուխ եղավ օրիորդաց դպրոցի բացմանը, Օսմանյան Թուրքիայում։
3: Մեկ բառով բնութագրելու լինենք Գևորգ 4-րդ Կոստանդնուպոլսեցու գործունեությունը որպես հոգևոր առաջնորդի, ապա կարող ենք այն կոչել հայապահպանություն, որը նա տեսնում էր, վեհապար հայրապետը տեսնում էր կրթության և գիտության միջոցով։
1: Ես կուզենամ նաև շեշտել, որ նա քարոզելու բացառիկ տաղանդ է ունեցել, որովհետև կենսագիրների վկայությամբ նրան վարդապետական աստիճան է տրվում, երբ որ նույն տարում է տրվում վարդապետական աստիճանը, երբ որ պատիարքը ներկայ է լինում նրա քարոզին, այնքան տպավորված է լինում պատիարքը, որ միանգամից Գևորգ Աբեղային տալիս է վարդապետի աստիճան։
0: Նորընտիր կաթողիկոսի գլխավոր մտահոգություններից կրթական գործի կազմակերպումն էր։ 1867 թվականին հայրապետի տնորինությամբ ստեղծվում է ուսումնական հանձնաժողով, որին հանձնարարվում է թեմերում բացել դպրոցներ և ապահովել դրանք ինչպես ուսուցիչներով, այնպես էլ դպրոցական ծրագրերով։ Թեմական դպրոցներից բացի գյուղերում ստեղծվում են հարյուրավոր ծխական դպրոցներ։ Բոլոր այդ դպրոցների համար որակյալ հոգևորական ու աշխարհիկ մանկավարժներ էին պետք։ Ճեմարանի բացումը կլուծեր նաև այս խնդիրը։ Բարձրագույն հոգևոր կրթարանի ստեղծումը դարձավ Գևորգ 4-րդի մտահոգության ու ջանքերի հիմնական առանցքը։
3: 1826-28 թվականների ռուս-պարսկական պատերազմից հետո, երբ Թուրքմենչայի պայմանագրով Արևելյան Հայաստանը միացվեց ռուսական կայսրությանը, տիրապետող իշխանությունը կարճ ժամանակ անց ձեռնամուխ եղավ եկեղեցական կանոնադրության մշակմանը և ընդունմանը։ Բանն այն է, որ նախկինում, նախընթաց շրջանում, հատկապես հայոց պետության բացակայության պայմաններում եկեղեցին իր գործունեությունից զատ ձեռք էր բերել նաև քաղաքական գործառույթներ, ազդեցություն, ինչը այս նոր տիրապետող իշխանությունը չէր կարող անդուրժել և նպատակ էր դրել ոչ միայն բացառել եկեղեցու քաղաքական ազդեցությունը արևելյան ռուսական կայսրության տարածքում, այլև վերահսկողություն սահմանել նրա վրա, մասնավորապես կաթողիկոսի ընտրության և նրա հաստատման միջոցով։ Եվ այս բոլոր դրույթները, քաղաքական նպատակները եկեղեցին վերցնել իրենց ազդեցության ներքո, իրենց տեղը գտան 1836 թվականին ընդունված կանոնադրության մեջ, որը առավելապես հայտնի է Պոլոժենիի անունով։
0: Դեռևս 1866 թվականին Գևորգ 4-րդ վեհապար հայրապետը Սանկտ Պետերբուրգում հանդիպել էր Ռուսաստանի կայսր Ալեքսանդր 2-րդի հետ և բանավոր համաձայնություն կորզել Ճեմարանի հիմնադրման համար։ Բայց եւ այնպես անհրաժեշտ էր ինչպես ներքին գործոց և լուսավորության նախարարների, այնպես էլ Կովկասի փոխարքայի համաձայնությունը։ Ի վերջո 1869 թվականին կայսեր հաստատմանն է ուղարկվում ապագա Ճեմարանի գործունեության կանոնադրությունը։ Եվս 5 տարվա համար աշխատանք պահանջվեց, մինչև որ 1874 թվականի հոկտեմբերի 1-ին ցարը հաստատեց Ճեմարանի կանոնադրությունը։ Կանոնադրության առաջին կետով փաստվում էր, որ այն հոգևոր բարձրագույն ուսումնական հաստատություն է, որի նպատակը աստվածաբանական կրթությամբ հոգևորականների պատրաստումն էր, որոնք պիտի ծառայեին հայոց եկեղեցուն և ուսուցիչներ դառնային դպրոցներում։ Երկրորդ կետով սահմանվում էր, որ Ճեմարանը գործելու էր ամենայն հայոց կաթողիկոս սրբազնագույն պատրիարքի ղեկավարությամբ։ Ուսուցման լեզուն հայերենն էր, հասկանալի է գրաբարը։ Հաջորդ կետով նշվում էին ինչպես դասավանդվելիք առարկաները, այնպես էլ ընդունվելու համար անհրաժեշտ քննությունները։
2: Հայրապետական կոնդակով հաստատվում էր, որ Ճեմարանի գերագույն նպատակը հոգևորականների և կուսակրոն հոգևորականների պատրաստությունն է, բայց ծրագիրն ինքնին այնքան ընդգրկուն էր, որ դասավանդվում են ոչ միայն աստվածաբանական, սուրբգրային և հայ եկեղեցու պատմության, վարդապետության ուրեմն առարկաները, այլ նաև բնագիտություն, մաթեմատիկա, երկրաչափություն, լեզուներ, հին լատիներեն, հունարեն, նաև ժամանակակից լեզուներից ֆրանսերեն, գերմաներեն, ռուսերեն, աշխարհագրություն, այսինքն ընդգրկուն ծրագիր էր, որով պատրաստվում էր հայ մտավորականը։
0: Ցարական իշխանությունը բավական հանդուրժող վերաբերմունք էր ցուցաբերել, և ռուսաց լեզուն, Ռուսաստանի պատմությունն ու աշխարհագրությունը պարտադիր էր համարել միայն ռուսահպատակ ուսանողների համար։ Մնում էր ճշտել ճեմարանի կառուցման վայրը և հայթայթել միջոցները։ Քննարկվում էին Թիֆլիսում կամ Ռուսաստանի որևէ հայաշատ քաղաքում այն կառուցելու տարբերակները։ Հնարավոր վայր էր համարվում նաև Քանաքեռը, հավանաբար նկատի առնելով, որ այն մեծ լուսավորիչ Խաչատուր Աբովյանի ծննդավայրն է։ Սակայն Գևորգ IV վեհապար հայրապետը պնդում է, որ ճեմարանը կառուցվի Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնում։ Գևորգ IV-ի ընտրության ժամանակ Մայրաթորի գանձարանը գրեթե դատարկ էր։ Կաթողիկոսը շատ լավ էր հասկանում, որ հոգևոր բարձրագույն համալսարանի կառուցումն ու պահպանումը ավելի շատ միջոցներ են պահանջելու, քան նախկինում եղած բոլոր ծախսերն էին։ Եվ մեծագործ հայրապետը լծվում է գործի։
3: Նա իր ուղևորությունից մեկի ժամանակ, ինչպես հայտնի է, Աստրախանում ստացել է Սերոպե եպիսկոպոս Արարատյանի դրամական միջոցները, որոնքի պահ էին տրված տեղի բանկում, հնդկահայ մեծահարուստ Գևորգ Հանուկյանի ֆինանսական միջոցներն էին Կալկաթայի բանկից ուրեմն ստացվել, եկեղեցին կարողացավ վաճառել Ամստերդամի հայկական հայոց եկեղեցու կալվածքները եւ շինությունները, այնտեղից գումարներ ուրեմն ներգրավել եւ իհարկե ռուսաստանաբնակ հայ մեծահարուստ Հովհաննես Հովնանյանի ուրեմն օժանդակությամբ, իդեպ այս բարերարը հետագայում եւս նպաստեց ոչ միայն կրթական գործի ֆինանսավորմանը, այլև ճեմարանի համար օժանդակ կառույցների շինարարության։
0: Այսպիսով ճեմարանի կառուցման համար անհրաժեշտ նյութական միջոցները հավաքվում են։ Վեհապարը Պոլսից հրավիրում է ճարտարապետ Հարություն Աբգարյանին, որը 1869 թվականի գարնանը ներկայացնում է ճեմարանի նախագիծը։ Նույն թվականի մայիսին մեծ հանդիսավորությամբ, բազմաթիվ ուխտավորների ու տարբեր երկրներից ժամանած հյուրերի մասնակցությամբ կատարվում է հիմնարկեքը, և Գևորգ IV կաթողիկոսն իր ձեռքով դնում է շենքի առաջին հիմնակարը։ Ճեմարանի շինարարությունն ավարտվում է 1874 թվականի ամռանը։ Զուգահեռ ընթանում էին նաև աշակերտների հավաքագրումն ու ընդունելության քննությունները։
1: Երբ որ մենք կոնդակները ուսումնասիրում ենք, տեսնում ենք, որ սկզբնապես նպատակը եղել է հիմնական կուսակրոն հոգևորականներ պատրաստել ճեմարանի համար, հետագայում է վերանայվել, որ և հոգևորականներ, և ուսուցիչներ։
0: Թեև դիմորդները շատ էին, բայց նույնիսկ նախատեսված 75-ի փոխարեն ընդունվում է միայն 59-ը։ 1874 թվականի սեպտեմբերի 28-ին Սուրբ Գևորգ Զորավարի տոնին, որը նաև կաթողիկոսի անվանակոչության օրն էր, կայանում է ճեմարանի հանդիսավոր բացումը և երկու օր անց սկսվում են դասերը։ Ճեմարանի առաջին տեսուչը ականավոր մանկավարժ և աստվածաբան Գաբրիել եպիսկոպոս Այվազովսկին էր, աշխարհահռչակ ծովանկարիչ Հովհաննես Այվազովսկու եղբայրը։ 1879 թվականին սկսվում է օժանդակ այլ շինությունների կառուցումը։ Ճեմարանականներն այլևս խնդիր չունեին վաղարշապատում կամ հարակից բնակավայրերում տներ վարձակալելու։ Այնուհետ վեհապարի հրահանգով կառուցվում է հիվանդանոցային համալիրը։ Աշխատանքի են հրավիրվում ճանաչված բժիշկներ, որոնց ծառայություններից օգտվում էին ինչպես ուսանողները, այնպես էլ դասախոսական կազմը։ Այդպիսով ճեմարանն սկսում է նմանվել եվրոպական համալսարանական քաղաքի։ Հրավիրվում են նոր ուսուցիչներ։ Վեհապար հայրապետը մի քանի անգամ բարձրացնում է դասախոսական կազմի աշխատավարձը։ Այդպիսի ռոճիկ ոչ միայն Հայաստանի, այլև աշխարհի որևէ հայկական կրթական հաստատությունում չէին ստանում։ Հաջորդ տարի այնքան մեծ էր դիմորդների թիվը, որ ժամանակակիցներից մեկը գրում է. Ոչ միայն սահմանափակ տեղեր ունեցող ճեմարանը, այլև ամբողջ վանքն ու ամբողջ վաղարշապատը, եթե ճեմարան դարձնենք, էլի չենք կարող հաջողել, քանզի ընդունվել ցանկացողները հազարներ են։ Գևորգ 4-ին մտահոգում էր, որ շրջանավարտներից որևէ մեկը չէր պատրաստվում կուսակրոն դառնալ։
1: Իմ համոզման պատճառը նրանում էր, որ չկար ճեմարանում, չկային այն անձինք, ովքեր պիտի ներշնչեին, այն հոգևորականները ներշնչեին հավատ կուսակրոնության հանդեպ։
0: Գևորգ 4-րդ կոնստանտնուպոլսեցի կաթողիկոսը այդպես էլ չտեսավ իր ցանած սերմերի պատխաբերումը։ Ճեմարանը դեռ իր առաջին հունցքը չէր տվել, երբ 1882 թվականի դեկտեմբերի 6-ին վեհապարը կնքեց մահկանացուն։ Լուսավորչի գահին նրան հաջորդած Մակար առաջին Թեղուտցի կաթողիկոսը համոզված էր, որ առաջին շրջանավարտների մեջ կուսակրոն հոգևորականներ չեղան, առաջին հերթին աստվածաբանական առարկաների դասավանդման թույլ մակարդակի հետևանքով։ Երկար մտորելուց հետո նրա ընտրությունը կանգ է առնում հանրահայտ աստվածաբան Կարինի թեմի առաջնորդ Մաղաքյա վարդապետ Օրմանյանի վրա։ Օրմանյանը սիրով ընդունում է Մակար առաջին կաթողիկոսի առաջարկը։ Նա սկսում է դասավանդել միանգամից 3 լսարաններում։
2: Կարապետ եպիսկոպոս Տերմեկրչյանը հետագայում իր հուշերի մեջ, երբ որ խոսում է այդ մեկ տարվա մասին, Օրմանյանի ներկայության մասին, ասում է, որ երեկոները Օրմանյան պատրիարքի հետ, անշուշտ Օրմանյան սրբազանի հետ այդ ժամանակ, նրանք քննարկումների մեջ էին, նոր ծրագրեր էին կազմում, և այդ իրենց տեսիլքներ հիմնելու նոր գիտնական վարդապետների մի միաբանություն, և այդ զրույցների և ինչպես նաև դասավանդման արդյունքում է, որ ճեմարանը սկսեց հոգևորականներ ուրեմն տալ, և շատեր սկսեցին դիմել կուսակրոն քահանայության կամ քահանայության։
1: Եվ 1894 թվականին արդեն ձեռնադրվում են հայ եկեղեցու կուսակրոն հոգևորականներ, Կարապետ եպիսկոպոս Տերմկրչյանը, ապագայի Գարեգին Հովսեփյանց կաթողիկոսը, հետագայում Անտիլիասի Հուսիկ վարդապետ Զոհրաբյանը, հետագայում եպիսկոպոս արքեպիսկոպոս Գևորգ վարդապետ Չորեքչյանը, սրանք բոլորը, որ հետագայում Գևորգ 6-րդ կաթողիկոս դարձավ, սրանք բոլորը այդ 6 սարկավակների թվում էին, որոնք ուխտ արեցին իրենց նվիրել հայոց եկեղեցուն։
0: Հետաքրքիր է, որ հենց այդ տարիներին ավանդույթ է ձևավորվում ճեմարանի շրջանավարտներին գործուղելու եվրոպական նշանավոր համալսարաններ։
1: Հատկապես Մակարա Թեղուտեցի կաթողիկոսի և հետագայում Մկրտիչ Խրիպյանի օրոք ճեմարանականները ուղարկվում էին արտասահման ուսման Գերմանիա, Ֆրանսիա, հատկապես կաթոլիկ բողոքական համալսարաններում էին ուսանում, ինչպես Կարապետ Տերմկրչյանը, Գարեգին Հովսեփյանցը, Կոմիտասը, Գևորգ Չորեքչյանը, Հուսիկ Զոհրաբյանը, նաև շատ աշխարհականներ, Աբեղյանը, Ադոնցը և շատ-շատերը, Հակուբ Մանանդյանը, դրանք բոլորը ճեմարանականներ են եղել, որոնք ուղարկվել են արտասահման ուսանելու, որպեսզի նրանք գային և զորացնեին ճեմարանը։ Եվ պիտի ասել, որ դա իր ցանկալի պտուղները տվեց, և 1898-ին թվականներին ճեմարան դասավանդող 17 ուսուցիչներից 13-ը ճեմարան ավարտներ էին։
0: Ճեմարանը փակվում է 1917 թվականին։ Շուրջ 40 տարվա գործունեության ընթացքում այն կարողացել էր ստեղծել ժամանակի հայ մշակույթը, կրթությունը, գիտությունը, հոգևոր եկեղեցական կյանքն ու իր նպաստը բերել ազգային ազատագրական պայքարի գործում։
2: Օրինակ Հակոբ Մանանդյանը, Հրաչյա Աճարյանը, Լեոն Քրիստափոր Կարամուրզան և այդ գիտնականների ներկայությունը, հայագետների ներկայությունը այս հաստատության մեջ անշուշտ ճեմարանին հաղորդում էր այն շունչը, որ միայն ճեմարանը միայն աստվածաբանական եւ զուտ կրոնական հաստատություն չէր, այլ հատկապես հայագիտության եւ հայոց պատմության մշակույթի կենտրոններից մեկն էր։
3: Ճեմարանականները համալրում էին ոչ միայն կուսակրոն հոգևորականների շարքերը, այլև քաղաքական կյանքի մոտ գործում, գրականություն, արվեստ, ընդհանրապես մշակույթի շատ բնագավառներ, եւ այդ իմաստով ճեմարանի հիմնումը, եթե ոչ հենց հիմնադրման ժամանակ, ապա դրանից հետո, հատկապես 19-րդ դարի վերջին եւ 20-րդ դարասկզբին տվեց նշանակալի արդյունքներ։
0: Թե Բուն Հայաստանում եւ թե Ռուսաստանի ու Անդրկովկասի գաղթավայրերում չկար մի դպրոց, որտեղ դասավանդողների մեծամասնությունը ճեմարանական չլիներ։ Կարճ ասած, իր գործունեության 40 տարիների ընթացքում ճեմարանն ստեղծեց նոր Հայաստան եւ նոր հայություն։
3: Դեր առաջին աշխարհամարտը շարունակվում էր եւ Կովկասյան ճակատը իջ միածնից այնքան էլ հեռու չէր փաստորեն, իրենց ազդեցությունը թողեցին կրթական հաստատության գործունեության վրա, որը ցավալի 1917 թվականի վերջին դեկտեմբերին դադարեցվեց։
0: Դրա փոխարեն ճեմարանի դասախոսական կազմը մեծ ավանդ է ունենում նորաբաց պետական համալսարանի կայացման գործում։ Ճեմարանի վերաբացման փորձ է անում խորեն առաջին Մուրադբեկյան կաթողիկոսը, բայց պարտյուն։ Թեև ճեմարանի շրջանավարտ ամենայն հայոց կաթողիկոս Գևորգ Չորեքչյանը Ստալինից թույլտվություն ուներ վերաբացելու հոգևոր համալսարանը, սակայն այն սկսում է լիարժեք գործել միայն Վազգեն առաջին վեհապարի գահակալության շրջանում։ Հաջորդ կաթողիկոսին, Գարեգին առաջին վեհապար հայրապետին, հաջողվում է 1995 թվականին ճեմարանի պատմական շենքը որպես սեփականություն վերադարձնել մայրաթորին։ Իսկ Գարեգին II ամենայն հայոց կաթողիկոսի հետևողական ջանքերով 2002 թվականին ճեմարանը ձեռք է բերում պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատության կարգավիճակ։ Գևորգյան հոգևոր ճեմարանը պաշտոնապես ճանաչվում է որպես աստվածաբանական համալսարան։ Այժմ համալսարանը պաշտոնապես կոչվում է Գևորգյան հոգևոր ճեմարան։ Հետաքրքիր է, որ իր գրագրություններում Գևորգ 4-րդ Կոնստանդնուպոլսեցի կաթողիկոսը օգտագործում էր հիմնականում ժառանգավորած ճեմարան անվանումը։ Սակայն ժողովուրդն այն կոչում էր Գևորգյան, առանց ստույգ բացատրության, Սուրբ Գևորգ զորավարի անունով, քանի որ նրա տոնին էր բացվել, թե վեհապար հայրապետի, ում անօրինակ ջանքերի շնորհիվ իրականացավ ճեմարանի ստեղծումը։ Հայրապետի գործունեությունն ու վաստակը գնահատելով, ժողովուրդը նրան մեծագործ պատվանունով կոչեց։

Եվ տուր մեզ համարձակած այն բարբարով, բանալս բերանս մեր, կարդալս քեզ երկնավորդ հայր, երգել և ասել։

0: Գևորգյան Ճեմարանը շատ մեծանուն հոգևորականներ է տվել, գիտնականներ, գրողներ, արվեստագետներ, մտավորականներ, ուսուցիչներ։ Ճեմարանից դուրս են եկել նաև ազատագրական պայքարի հայդուկային շարժման առաջամարտիկներ, հիմնադիրներ։ Գուցե զարմանալի թվա, բայց շրջանավարտների մեջ եղել են նաև աթեիստներ, որոնք հետագայում դարձել են բոլշևիկյան կուսակցության նշանավոր դեմքեր։ Բայց կա մեկը, որ այս թվարկած խմբերից դասերից ոչ մեկին չի պատկանում։ Վագն Դեմիրճողլյան, այս անունն այսօր շատ քչերին է ինչ-որ բան ասում։
1: Դեմիրճողլյանի հայրը Ստեփան Դեմիրճողլյանը ախալքալակի հոգևոր առաջնորդն էր եւ մեծ հեղինակություն էր վայելում ողջ Անդրկովկասում։ Ընտանիքն ապրում էր Սուրբ Խաչ եկեղեցու հարևանությամբ գտնվող երկհարկանի տանը, որի գավիթում քահանան իգական ու արական դասարաններ էր բացել, ընթերցարան ու թատերական խմբակ։ Դեմիրճողլյանների տանն էին իջևանում ախալքալակ հյուրախաղերի եկած մեծանուն դերասաններ Պետրոս Ադամյանը, Սիրանուշը, Աբելյանը։ Թատերական ներկայացումների դեկորացիաները պատրաստում էր քահանայի որդին Վահագնը, նաև որպես դերասան մասնակցում էր ներկայացումներին։ Վահագնը 1892-ին ընդունվում է Գևորգյան հոգևոր ճեմարանի լսարանական բաժին։ Մինչ այդ սովորել էր իրենց տանը քահանա հոր հիմնադրած դպրոցում։ Գևորգյան ճեմարանում էլ թատերական խմբակ է հիմնադրում ու ներկայացումներ բեմադրում, ինչպես նաև խաղում գլխավոր դերերը։ Ճեմարանի մասին իրենց հուշերում այդ մասին գրում են Ավետիք Իսահակյանը, Վահագնի հարազատ հորեղբորորդին Դերենիկ Դեմիրճյանը։ Նա հետևելով հենց Վահագնի օրինակին ինքն էլ Էջմիածին է գալիս և ընդունվում ճեմարան, բայց դասարանական բաժին։
0: Վահագն Դեմիրճողլյանի ապագան կարծես թե բեմարվեստում էր նախանշված, կանխորոշված և հենց այդպես էլ կարծում էին ընտանիքի անդամները, հարազատները, ճեմարանի ուսուցիչները։ Սակայն ամեն ինչ գլխի վայր շուռ եկավ։ 1894 թվականին ճեմարանում բողոքի ցույցեր են տեղի ունենում, դժգոհություններ, տեսչի խստությունների դեմ։ Նույն տարում կաթողիկոս ընտրված Մկրտիչ Խրիմյանը փոխում է տեսչին, բայց նաև մի խումբ ուսանողների հեռացնում ճեմարանից, ներում խնդրելու և վերադառնալու պայմանով։ Այդ ամբողջ ժգողությունները ղեկավարում էր Վահագն Դեմիրճողլյան։ Հետաքրքիր է, որ ճեմարանից հեռանում է նաև նրա հորեղբորորդին հայտնի գրող Դերենիկ Դեմիրճյանը, որը այդ ցույցերի հետ որևէ առնչություն չուներ և նույնիսկ տարիքի պատճառով չէր կարող մասնակցել։ Վահագն Դեմիրճողլյանը կրթությունը սկսում է շարունակել Թիֆլիսի Ներսիսյան դպրոցում, բայց հետագայում էլ այսպիսի կտրուկ շրդադարձերը նրա կյանքում պիտի հաջորդեին մեկը մյուսին։
1: 1912 թվականին Վահագն Դեմիրճողլյանը հաստատվում է Թիֆլիսում, նշանակում Ներսիսյան դպրոցի քարտուղար, ապա նաև գրադարանավար ու քիմիայի ուսուցիչ։ Դեռևս 1907 թվականին Արդահանից Ռուսաստանի Կայսրական Ակադեմիա և Մոսկվայի գիտելիքի լրատու հանդեսին ուղարկում է իր առաջին հետազոտությունը։ Այն կոչվում էր ատոմների էվոլյուցիա, քիմիական տարերի առաջացման տեսություն։ Սրանք վերաբերում էին ժամանակի համար գիտական բարդագույն բնագավառներին։ Որևէ լուրջ եզրահանգման համար գիտնականը մասնագիտական կրթություն պիտի ունենար,

0: ժամանակի գիտական նորություններին ու նոր տեսություններին հետևելու համար։ Էլ չենք խոսում որևէ գիտական ենթադրություն փորձով հիմնավորելու հնարավորության մասին։ Վահագն Դեմիրճովլյանը Գևորգյան հոգևոր ճեմարանի 2 տարվա կրթության ընթացքում փայլուն ֆրանսերեն էր սովորել և հանգիստ կարդում էր այդ լեզվով։ Որտեղ էլ որ լիներ, փորձում էր ֆրանսերեն կամ ռուսերեն գիտական պարբերականներ ձեռք բերել ու ծանոթանալ իրեն հետաքրող գիտական նորություններին, թեև դա ոչ միշտ էր հաջողում։
1: Զրկված այս բոլորից Տեր Էմանուելը Արդահանի եկեղեցու կամ Վանատան պատուհանից հավանաբար նայել ու զրուցել է Աստծո հետ իր երևակայությամբ, ուրիշ տրամաբանական բացատրություն, թե ինչպես է նա կարողացել հասնել եզրահանգումների, ֆիզիկայի, քիմիայի բնագավառում, որոնք 1-2 տարի հետո փորձի միջոցով կարողացել են հասնել նշանավոր գիտնականները և հրճակել իրենց անունը, հնարավոր չէ գտնել։ Հանուն արդարության պետք է ասել, որ նա երբեմն նաև եզրահանգումների է հասել, որոնք 1-2 տարի առաջ արդեն հրատարակված էին գիտական ամսագրերում, բայց որտեղից նա կարող էր դրանց մասին իմանալ, ուղղակի տեղյակ չէր այդ մասին։
0: 1914 թվականին Դեմիրճովլյանը Թիֆլիսում հրատարակում է իր «Վալենտականությունը քիմիական տարերի առաջացման լույսի ներքո» աշխատությունը։ Այստեղ ոչ միայն բացատրում է ատոմի էլեկտրոնային արժեքայնությունն ու ատոմի միջուկի կառուցվածքի իր պատկերացումները, այլև նշում ուղղությունները, որոնցով իր պատկերացման պիտի զարգանա միջուկային ֆիզիկան։ Եվ այստեղ էլ չի սխալվում։ Հայաստանի խորհրդայնացումից հետո Վահագն Դեմիրճովլյանը հաստատվում է Երևանում ու աշխատանքի ընդունվում լուս ժող կոմատում։ Նրա գիտական որոնումների ու հայտնագործությունների արդյունքները ամփոփված են 1926 թվականին Երևանում լույս տեսած արժեքականությունը և ատոմի կառույցը գրքում։ Ռուս նշանավոր գիտնական Կլիմեն Տիմիրյազևն այս աշխատության և առհասարակ Դեմիրճովլյանի գիտական վաստակի մասին գրում է։ Բոլորովին անկախ ճանապարհով Դեմիրճովլյանը հանգում է այն արդյունքներին, որոնք մի քանի տարի անց փորձերի շնորհիվ հաստատում են նշանավոր գիտնականներ Կոսելը, Բորը, Լանգմուրիեն։ Իսկ պրոֆեսոր Լևոն Ռոստինյանի կարծիքով Դեմիրճովլյանը աշխարհի գիտական զարգացումներին անտեղյակ առաջիններից մեկը կռահեց իներտ գազերի վալենտականության ու ընդհանուր համակարգում դրանց տեղի մասին։ Համապատասխան գիտական միջավայր ընկնելու դեպքում Դեմիրճովլյանը կլիներ շատ մեծ գիտնական։ Ռոստինյանն առաջարկում է առանց պաշտպանության Դեմիրճովլյանին շնորհել գիտությունների դոկտորի կոչում, բայց նրա այդ առաջարկն աջակցություն չի գտնում։ Կյանքի վերջին տարիներին Դեմիրճովլյանը նամակ է գրում Էռնեստ Ռեզերֆորդին և նկարագրում իր գիտական որոնումների արդյունքները։ Միջուկային ֆիզիկայի հայր իր պատասխան նամակում հավանություն է տալիս հայ ինքնուս գիտնականի բազմաթիվ պնդումներին։
1: Մարդկանց տարօրինակ է թվում Էմանուել Քահանայի հետաքրքրությունների աշխարհը, նրան երբեմն նույնիսկ ցնդած վարդապետ էին կոչում, այսօր էլ նրա անունը գիտական շրջանակներում շատ քիչ բան է հուշում։ Դրա փոխարեն տարբեր երկրներում նրա անունը երբեմն հիշատակվում է, բայց ոչ որպես գիտնականի։ Պարզվում է, որ ողջ կյանքի ընթացքում նա չի ընդհատել իր հետաքրքրությունը նաև արվեստի գրականության նկատմամբ։ Մի քանի տետր քնարական բանաստեղծություններ առանձնապես չեն վկայում գրական մեծ տաղանդի մասին, բայց այ օրինակ նրա ստեղծած հարթաքանդակները այսօր էլ ցուցադրվում են աշխարհի տարբեր թանգարաններում, իսկ հայ թագավորներին պատկերող հարթաքանդակը ցուցադրվում է ոչ այլ տեղ, քան Լուվրի թանգարանում։

Խնուշինակ գյուղը Արցախի Մարտունու շրջանում է։ Գյուղի միջով դեպի Լեռնալանջ տանող ճանապարհը հասցնում է Խնուշինակի սրբավայր, հայ առաքելական Սուրբ Աստվածածին եկեղեցի։ Սուրբ Աստվածածինը երկու լայնաթրիչք կամարների վրա կառուցված բազիլիկ է։ Բարձրադիր սրբատեղին ափի մեջ է պահում գյուղն ու շրջակայքը։ Եկեղեցուն հարակից բավական մեծ տարածության վրա հնագույն պաշտամունքային ու ամրաշինական կառույցների հատվածներ կան։ Սուրբ Աստվածածինը կառուցվել է 1860 թվականին։ 19-րդ դարում Արցախի Վարանդա գավառում Մելիք Դոլուխանյանների գերդաստանը բարձր դիրք ուներ։ Ահա նրանցից մեկը, Շուշեցի բարեպաշտոն աղա Հայրապետ Բեկ Դոլուխանյանցը, իր միջոցներով Խնուշինակում կառուցել է տալիս այս եկեղեցին։ Եկեղեցու ներսի պատին ագուցված մեկ այլ վիմագիր արձանագրությունից իմանում ենք, որ վերնատունը կառուցվել է քիչ ավելի ուշ, 1894 թվականին, ի հիշատակ Բաբա Եփրեմյանի։ Նվիրաբերումը կատարվել է որդուց, Խաչատուրից և նրա կողակից Մարգարիտից։ 20-րդ դարում Արցախն ադրբեջանական բռնազավթումից ազատագրելուց հետո Սուրբ Աստվածածինը մասնակինորոգվել է։ 2023 թվականին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հետ միասին եկեղեցին բռնազավթվել է Ադրբեջանի կողմից։ Խնուշինակի Սուրբ Աստվածածինը հայ առաքելական եկեղեցու Արցախի թեմի իրավասության տակ է։

0: Կարեկցանք մերձավորի հանդեպ և գիտակցված պարտավորություն կարիքավորների ու չքավորների նկատմամբ։ Սա բարեգործությունն է, որը քրիստոնեական կենցաղավարության ու բարեպաշտության հիմնական ու անժաժեշտ դրսևորումներից է։ Հին կտակարանում ևս բարեգործությունը նկարագրվում է որպես տկարների նկատմամբ կարեկցանքի արտահայտություն, որը սակայն իր ուղղվածությամբ մեկ նպատակ ունի՝ շահել Աստծո բարեհաճույքը։ Սաղմոսն ասում է. Երանի նրան, ով մտածում է աղքատի ու տնանկի մասին, փորձանքի օրը Տերը կփրկի նրան։ Խոսքը ոչ միայն բարեգործության հորդոր է, այլև աղքատի նկատմամբ պարտականության արտահայտություն։ Բարեգործությունն իր բուն նպատակով ու իմաստով Երևան է եկել քրիստոնեության հետ և իր էությամբ ամբողջապես քրիստոնեական է։
1: Առհասարակ բարեգործությունը, բարիք գործելը մարդու էության մեջ դրված մեծագույն առաքինություններից մեկն է։ Առաքինություն է, այո, որովհետև ժամանակակից աշխարհում ավելի ու ավելի քիչ կարող ես տեսնել մարդկանց, ովքեր իսկապես բարիք են գործում և բարիք են գործում չվնասելով դիմացինին։ Եթե մենք ավետարանը թերթելու լինենք, Տեր Հիսուս Քրիստոս իր կյանքի օրինակով մեզ սովորեցնում է բարիք գործել, բարի գործ անել, ամենապարզ օրինակներից մեկը։ Երբ որ Քրիստոս շաբաթ օրով ժողովարան մտավ, ավետարանիչները ասում են, որ ժողովարանում ձեռքը չորացած մարդ կար, և շաբաթ օրեր օրենքի համաձայն, հրեական օրենքի համաձայն, իրավունք չկար, որ որևէ մեկը շաբաթ օրով գործ աներ։ Իսկ գործ անելը դա կարող էր լինել, չգիտեմ, պարան կապելը, դույլ բարձրացնելը, փոցխով գործ անելը, եզները տանելը, ամեն գործողություն իրենք կարող էին գործ համարել։ Երբ որ Քրիստոս տեսավ չորացած ձեռքով մարդուն, ինքը հասկացավ, որ բոլորը ուրախadir հետևում են, որպես տեսնեն ինքը ինչ է անելու։ Արդյոք ասելու է՝ ձեռքդ երկարիր, բուժվիր, կամ աղոթք անելու է, որ բուժվի, որպես իրեն ասեին, դու շաբաթորով գործ արեցիր, հետևաբար խախտեցիր օրենքը, հետևաբար նաև մեղավոր ես մեր օրենքի համաձայն։ Բայց Քրիստոս, հասկանալով այս ամենը, պարզ ասում է մարդուն, որ ձեռքդ երկարիր։ Հիերոնիմոս անունով մենք մեկնի չունենք եկեղեցու հայրերից, որ շարունակելով այս պատմությունն ասում է, այդ չորացած ձեռքով մարդը իր տան միակ աշխատողն էր, որ մնադիր էր, որը առանց իր ձեռքի չէր կարող աշխատել։ Քրիստոս բժշկեց ձեռքը, որով ինքը պիտի շարունակեր գործ անել և իր տունը ապահովել։ Եվ դառնում է, Քրիստոս հարցնում է իրեն շրջապատողներին ու ասում է, շաբաթ օրով գործ անելը մեղք է, եթե որևէ մեկը օգնության, նեղության մեջ, օգնության կարիք ունեցող, նեղության մեջ գտնվող մեկին ձեռք է մեկնել։ Ու պարզ հարցնում է, ասում է, եթե շաբաթ օրով ձեզանից որևէ մեկի ոչխարն ընկնի փոսը, դուք ինչ կանեք, չեք հանի, ոչխարին կթողեք մեջը, ասեք այնքանավոր շաբաթ օրը պահենք, իհարկե կհանեք, գործ կանեք, չէ՞։ Հիմա ուրեմն մի մարդ ավելին չէ, քան ոչխարը։ Ավելին է իհարկե, և ճիշտ է, որ այս բարիքը գործվի։ Ուրեմն ավետարանի մեջ հստակ է, Քրիստոս ինքը իր օրինակով ցույց է տալիս, որ անհրաժեշտ է նեղության մեջ գտնվողին օգնել, օգնության ձեռք մեկնել։ Նույնիսկ առաքյալների թղթերի մեջ շատ-շատ օրինակներ կան։ Ես մի փոքրիկ հատված կա, որ կուզենայի ընթերցել մեր շատ սիրելի ունկնդիրների և հեռուստադիտողների համար։ Պողոս առաքյալը իր աշակերտներից Տիմոթեոսին նամակ է գրում և շատ ուղիղ կերպով ասում է, որ այս աշխարհի հարուստներին պատվիրիր, որ չհպարտանան և չապավինեն սնոտի հարստությանը, այլ Աստծուն, որ ամեն ինչ առատապես տալիս է մեզ, որպեսզի վայելենք, պատվիրիր, որ բարիք գործեն, լավ գործերով հարստանան։ Այսին, իրենց ունեցած նյութական հարստությունը ոչինչ է, եթե իրենք բարիք գործելով, լավ գործելով չեն հարստանալու։ Առատաձեռն լինեն, բարեսեր, պատրաստ իրենց ունեցածից ուրիշին բաժին հանելու։ Այդպիսով նրանք իրենց համար գանձ կամբարեն, որպես ամուր հիմք հանդերձյալի համար, որպեսի ձեռք բերեն ճշմարիտ կյանքը։ Պողոս առաքյալի նամակն է, առաջին նամակը Տիմոթեոսին, 6-րդ գլուխ։

0: Ուզենայի նաև շատ կարճ անրադառնալ մի երևույթի, որ այսօր մենք, որին այսօր մենք շատ անգամ ականատեսենք լինում։ Մենք կարող ենք տեսնել մարդկանց, ովքեր բարեգործություն անելու ճանապարհին շատ անգամ վնասում են նրանց, ովքեր որ այդ բարեգործության կարիքը ունեն։ Ես օրինակ Մայրաթուրում սոցիալական ծառայության գրասենյակի պատասխանատուն եմ եւ բազմաթիվ բարեգործական ծրագրեր ունենք։ Բայց այն բարեգործությունը ես ամենայն պատասխանատվությամբ եմ ասում, եւ իբրև քրիստոնյա, եւ իբրև հոգեվորական, եւ առհասարակ իբրև մտածող մարդ, այն բարեգործությունը, որը նեղության մեջ գտնվողին սովորեցնելու է, ընտելացնելու է մուրացկանության, ընտելացնելու է անընդհատ ինչ-որ բան ուզելու եւ կախված լինելու որևէ մեկից, եւ դրան հակառակ չի օգնելու, որպեսի նեղության մեջ գտնվող մարդը դառնա ինքնուրույն, ավելի կայուն, որպեսի մարդը կարողանա ինքը իր համար վաստակել իր ապրուստը, ուրեմն եթե սա չի արվելու, ապա այդ բարեգործությունը իրականում չարագործություն է։ Ուրեմն շատ կարևոր է սա, որտեղ մենք տեսնում ենք հարյուրավոր, հազարավոր օրինակներ, երբ որ իսկապես բարի սիրտ ունեցող մարդը ուզում է դիմացինին, նեղության մեջ գտնվողին օգնել, բայց հակառակն է ստացվում։ Ստացվում է, որ օգնում է, որպեսզի մարդը ավելի ամուր ոտքերով կանգնած մնա իր սխալ ճանապարհին։ Արևելյան իմաստությունը ասում է քեզանից ձուկ ուզողին կարդ դուր։ Համ դու կպրծնես իրենից, որտեղ ամեն անգամ չես կարողանալ ձուկ տալ, եւ հետնել ինքը քեզանից կպրծնի, կդառնա ինքնուրույն, եւ ինքը կարողանա վաստակել իր ապրոստը։ Ավետարանի մեջ, երբ որ նայում ենք, այս խնդիրը այդքան շատ արտահայտված չի, որովհետեւ ժամանակի հետ է, որ քրիստոնեական բարեգործությունը ոչ այնքան հավատքի հետ կապ ունեցող մարդիկ սկսում են շահագործել, նույնիսկ շատ-շատերը Հայաստանում օրինակի համար կհիշեն, կվկայեն, այսօր էլ կա, որ մարդիկ դուրը ծեցում են եւ ասում են՝ մատաղի փող ենք հավաքում, խնդրում ենք օգնել։ Այդ մատաղ անելու հոգեվոր բարեպաշտական սովորությունը մարդկանց մոտ շատ նվիրական է, եւ սրանով ուզում են դիմացինին համոզել, որ գումարտա, որտեղ մարդը մտածում է լավ, որ թե լավ մատաղ անում, ես ինչ որ մի բան եմ ես տամ, եթե չտամ, ուրեմն խափում են նաեւ այսպես, հա՞, եղավ բարեգործություն, եթե մենք իրենց գումարտվեցինք, իհարկե ոչ։ Դա պետք է հստակ հասկանալ եւ մեկն միշտ տարբերակել, զանազանել։ Բարիք գործել կարելի է միայն այն դեպքում, մեր արածը կդառնա բարիք, իսկապես բարեգործություն միայն այն դեպքում, երբ որ մարդում մենք կդարձանք ավելի ինքնուրույն։
1: Հին եւ նոր կտակարաններում հանդիպում են քաղցածներին հաց բաժանելու, անոթևան աղքատներին տուն տանելու, մերկ մարդկանց հագցնելու, ծարավ մարդկանց ջուր տալու խրատներին։ Քրիստոս ասում է. Այս ամենն ինձ տվեցիք։ Հիրավի սա կարող է վերածվել ծայրահեղության, եւ մարդը կարող է անընդհատ շահարկել ավետարանական խոսքը։
0: Քրիստոս պարզ ասում է, որ երբ որ երկրորդ գալուստը լինի, երբ որ դատաստան կլինի, պարզվելու է, որ շատ-շատերին իրենց արածի համար երկնքի արքայության մեջ տեղ են տալու, շատերին էլ չէ, շատերին Աստված ճանաչելու է, կանչելու է, շատերին ոչ։ Ուրեմն նրանց, ում որ կանչելու է, ասելու է, որ այո, մերկեի ինձ հագուստ տվեցիք, օտարական էի ձեր մեջ առաք, սոված էի ինձ ուտելիք տվեցիք, ծարավ էի ինձ ջուր տվեցիք, բանտում էի այցի եկակ, բոլոր այն սոցիալական կարիքի աստիճանները կամ խնդիրները, որոնք որ այսօր կան, առկա են, ներկայացվում է այստեղ, բայց դա չի նշանակում, որ ես մեկ անգամ երբ որ տվեցի, հաջորդ անգամ էլ պիտի տամ, այն երրորդն էլ պիտի տամ, չորրորդն էլ պիտի տամ, պիտի օգնեմ, որ ինքը դառնա ծույլ անբանի մեկը, այո, օգնիր, եւ նույնիսկ նրանք, ովքեր որ իսկապես փորձում են մանիպուլացնել բարեգործությունը եւ մարդկանցից շորթել դրամ կամ օգնություն, պարզ օրինակ բերեմ, շատ-շատերը մեր գրասենյակ դիմում են իսկապես ծանր սոցիալական վիճակում, բայց իրենք սովորություն ունեն, իրենք գիտեն ինձանից ինչ կարող են փոկել, մեկ ուրիշից ինչ կարող են փոկել, եւ հերթով այցելելով տարբեր կազմակերպություններ իրենց հավաքելիք հավաքում են, գնում են տուն։ Հիմա այս մարդկանց պետք է օգնել, թե ոչ, պետք է օգնել, այս բոլորը շատ լավ է, բայց երբեք դա շահագործել, դա դարձնել ուրեմն կռվան, որպեսզի զբաղվել մուրացկանությամբ, այդ անընդունելի է։
1: Հայերենի տարբեր բառարաններում արմատական, բացատրական, հոմանիշների, Բարեգործ բառն ամենատարբեր եւ ընդգրկուն նրբերանգներ ու գործածություն, նույնական ու տարատեսակ իմաստներ ունի. Բարեգործ, բարերար, գործարար, հովանավոր, մեկենաս, նվիրաբեր, նվիրակ, նվիրապետ, նվիրատու, աջակից, ընծայաբեր, ընծայագիր, ընծայատու եւ այլն, շարքը երկար է։
0: Իհարկե տարատեսակներ կան։ Հիմա մեկենասությունն ուրիշ է, պարզ հովանավորությունն ուրիշ է, աջակցությունը ուրիշ է, սատար կանգնելն ուրիշ է, նվիրատվությունն անելն ուրիշ է, նույնիսկ մեր իրավական բաների մեջ, սահմանումների մեջ նվիրատվությունը եւ նվիրաբերությունը ուրիշ են։ Մեկի հետ կարող ես վարվել ինչպես կուզես, մյուսի հետ չես կարող, որովհետեւ պայմանները նվիրաբերողն է թելադրում։ Եվ այլն, եւ այլն, բայց այս բոլորի մեջ, եթե շարժառիթը նվիրաբերություն, նվիրատվություն, բարեգործություն, մեկենասություն, հովանավորություն, ինչ որ արվելու է, եթե այդ անելու հիմքը բարիք գործելու ցանկությունն է, ինքը բարեգործություն է։ Ողորմությունն էլ բարիք գործել է, բարեգործություն է, բայց նրա հանդեպ, ով իսկապես անկարող է գործել, որովհետև մենք տեսնում ենք պրոֆեսիոնալ մուրացկանների երբեմն, որոնք երեխային օգտագործելով, երբեմն այս ձեռքը կոտրված ներկայացնելով, երբեմն մյուս ձեռքը, երբեմն խառնելով, որ երեկ էս էր կոտրվել, թե հիմա սա, մարդկանց նվիրական զգացումների վրա խաղալով փող են օգում։ Սա, երբ որ մեկը խափվում է, այդտեղ ինքը իր արածով օգուտ չի տալիս, բայց ես վստահ եմ, որ իր բարի կամեցողությունը Աստված կգնահատի։ Պարզապես իմ խնդրանքը այն է մեր բոլոր հայրենակիցներին, որ զգուշավոր լինեն, որ խափե բաների ծուղակը չընկնեն։
1: Ավետարանում բարեգործության արտաքին ձևը չի փոխվել, բայց ձեռք է բերել բացարձակապես հոգևոր բարոյական արժեք ու նշանակություն, որով շեշտադրվում է բարեգործություն կատարողի ազատ կամքի, ներքին անձնական կարեկցանքի ու սիրո դրսևորումը։ Քրիստոս բարեգործությունն ապարդյուն չի համարում Աստծո նկատմամբ ճիշտ կեցվածք ընդունելու գործում, այլ շեշտում է ճիշտ մղումի անհրաժեշտությունը հանուն Աստծու։ Նա դատապետում է իր ժամանակի ցուցադրական բարեգործությունը և կարևորում ողորմության ներքին բովանդակությունը, աստվածային օրհնությունն ու երանությունը։ «Ձախ ձեռքդ թող չիմանա, թե ինչ է անում աջ ձեռքդ», ասում է Տերը։

0: Զգույշ եղեք, որ ձեր ողորմությունը մարդկանց առջև չանեք, որպես թե այն լիներ իցույց նրանց, այլապես վարձ չեք ընդունի ձեր հորից, որ երկնքում է։ Այլ, երբ ողորմություն անես, փող մի փչացրու քո առջև, ինչպես անում են կեղծավորները ժողովարաններում և հրապարակներում, որպեսզի փառավորվեն մարդկանցից։ Ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, այդ իսկ է նրանց վարձը։ Այլ երբ դու ողորմություն անես, թող քո ձախ ձեռքը չիմանա, թե ինչ է անում քո աջը, որպեսզի քո ողորմությունը ծածուկ լինի, և քո հայրը, որ տեսնում է, ինչ որ ծածուկ է, կհատուցի քեզ հայտնապես։ Ողորմությունը ևս բարեգործության տարատեսակներից մեկն է։
1: Աստվածաշնչում բազում վկայություններ կան ողորմություն տալու մասին։ Մեր մարդկանց լեզվով կարելի ասել, ոչ հոգևոր լեզվով ասած, դա բարեգործությունն է ուղված։ Օրինակ, ես ուզում եմ հիշել Աստվածաշնչի մի հատված, երբ որ Քրիստոսին հազարապետերից մեկը ասում է, բարի վարդապետ, ասում է, ինչ անեմ, որպեսզի երկնքի արքայությունը ժառանգեմ, և Քրիստոս պատասխանում, ասում է, ինչու ես ինձ բարի անվանում, բարին մեկ է Աստված է։ Դու ասում ես, պետք է քո ունեցվածքը, և տեսնելով, որ այդ մարդը իրեն հարստվողը հարուստ է, ասում ես, դու քո ունեցվածքը պետք է 10 աղքատներին, բաժանես աղքատներին, և այսպիսով հավիտենական կյանքը կժառանգես։ Եվ այս մասին լսելով հարուստ մարդ ասում է, տրտմեց և գնաց, քանի որ շատ հարուստ էր և չցանկացավ այդ անել։ Եվ Քրիստոս ասեց, որ ուղտը էլ ավելի հեշտ կանցնի ասղի ծայրով, այսինքն, քան ասենք հարուստը կմտնի հավիտենական կյանք։ Եվ այս ավետարանական, այս գեղեցիկ հատվածից մենք տեսնում ենք, որ ողորմություն տալը շատ կարևոր է մեր եկեղեցու համար։ Եվ Աստվածաշնչում նույնպես ասում է, ավել լավ է տալը, քան առնելը։ Հովհան Ոսկեբերանն ասում է, մեր սուրբ հայրերից, ասում է, որ երբ որ մարդը ողորմություն է տալիս, և աղքատի ձեռն է վերցնում, չէ, ձեռքն է վերցնում, բայց ստանում է Աստված։ Եվ առակի մեջ էլ ասում է, ողորմություն տվողը Աստծուն է տալիս ողորմություն, և ըստ նրա տվածի Աստված պետք է փող հատուցի նրան։ Քրիստոս նաև ասում է, որ երբ որ բարեգործություն կանես, պետք է փող չհնչեցնես, և քո աջ ձեռքը չիմանա, թե ինչ է արել քո ձախ ձեռք։ Մատաղը նույնպես ողորմություն է։ Մատաղը որպես մատուցել աղքատներին, այսինքն մի հաց է, մի ճաշի տեսակ է, որ մենք ողորմություն որպես տալիս ենք աղքատներին։ Ողորմություն այնինքն բարեգործություն է, որ քրիստոնյան համեմված պետք է լինի ողորմության մեջ։ Քրիստոնյան պետք է ապրի ողորմություն տալով, չմտածելով, չակնկալելով ինչ-որ այլ բան։ Դա շատ կարևոր է մեզ համար։
0: Ուրիշին ողորմելով, ողորմողն ինքն է արժանանում Աստծո ողորմությանը, ժամանակավոր ողորմության դիմաց ստանում հավիտենականը, փոքր ողորմության դիմաց, մեծն ու անվերջանալին։ Ողորմածությամբ ողորմողը շահելու է երկնքի արքայությունը։ Ողորմած մարդուն, եթե անգամ մարդիկ մոռանան, Աստված երբեք չի մոռանում։ Իսկ աստվածահաճո և ճշմարիտ է այն ողորմությունը, որն արվում է Աստծո և մարդկանց հանդեպ անկեղծ սիրով, զվարթ հոգով, անշահախնդրորեն, այլապես։
1: Դա մի փոքր առևտրի է նմանվում, որովհետև այսօր էլ մարդիկ հարցում, ասում են, եթե սա կատարենք, ինչ կլինի, եթե այս բանը կատարենք, մենք կգնանք, կմտնենք երկնքի արքայություն, թե կամ եթե այս ողորմություն անենք, Աստված կլսի մեր աղոթքը։ Միանշանակ այդպես մտածելը, իմ կարծիքով, դա սխալ է։ Դա մի տեսակ ոնց որ նմանվի ինչ-որ բանը բանի դիմաց, դու անում ես սա ակնկալելով, ակնկալիք երբևիցե չպետք է ունենաս, երբեմն կարող ես աղոթել և հետո քո աղոթքի պատասխանը քեզ չի տրվելու։ Այսինքն մենք ակնկալիք չպետք է ունենանք, այլ մեր բաց սրտով, մտքով մեր բարեգործությունը պետք է անենք, առանց ակնկալելու։ Միանշանակ մենք դա զգալու ենք, այդ Աստու ողորմությունը, Աստու գտությունը մեր վրա զգալու ենք, չէ, այսինքն ժողովրդական լեզվով ասում են, լավություն արա և գցիր ջուրը, մի մտածիր այդ մասին։ Զգալու ենք, բայց դա պետք չի բարձրաձայնել։ Կապ ունի նաև մարդը ինչ ողորմություն է տալիս, իր ունեցվածքի ավելցուկն է տալիս, թե այն վերջի գումարն է տալիս, վերջին լուման է տալիս։ Ավետարանի այդ, երբ որ հարկ են հավաքում, այդ մարդիկ գալիս են, իրենց ունեցվածքի ավելցուկից են գցում, և այրիկին է մոտենալով գանձանակին ընդամենը երկու լումա է դնում և Քրիստոս ասում այս այրի կնոջ տված էլ ավելի շատ էր, քանի որ նա իր վերջին ունեցվածքը տվեց, քան են մյուսները, ովքեր իրենց ունեցվածքից ավելցուկը տվեցին։ Միանշանակ դա շատ գովելի, շատ մեծ քայլ է։ Այ իրոք ես կասի դա արդարացիորեն, ասիկան բարեգործություն է, ողորմություն է։ Երբ որ դու իրոք կարիք ունես, բայց քո այն վերջի լուման ողորմություն ես տալիս, որպես բարեգործություն տալիս ես։
0: Աստուն ուղված բազմաթիվ աղոթքներից մեկը Տեր ողորմյան է, ամենակարճն ու բազմաբովանդակը։
1: Ավետարանից չեմ կարող չհիշել այն գեղեցիկ հատվածը, երբ որ Փարիսեցին և Մաքսավորը կանգնում են աղոթքի տաճարում, և Փարիսեցին ինչ է ասում, ինչ է խնդրում, աղոթքի ժամանակ ասում է, շնորհակալ եմ Տեր, որ ես այսպիսին չեմ, շնորհակալ եմ, որ ես այսպիսին չեմ, չեմ գողանում, չեմ շնանում, պահում եմ պատվիրանները, շնորհակալ եմ նրա համար, իսկ Մաքսավորը ծեծում է իր կուրծքը և ասում է, ներիր ինձ Տեր, քանզի մեղավոր եմ քո առաջ։ Միանշանակ մենք նույնիսկ փոքրիկ քայլով մտքով կարող ենք մեղք գործել, և աղոթքը բաժանվում է երեք մասի՝ գոհաբանական, փառաբանական և խնդրողական։ Պետք է գոհություն տաս նախ Աստծուն, փառք տաս Աստծուն և նոր խնդրես այն ինչը, որ ցանկանում ես այդ պահին։ Եվ աղոթքը կարող է լինել կարճ աղոթք։ Ողորմի Աստված, Տեր ողորմի, նույնպես կարճ աղոթքներ են։ Եվ ես էլ, այսինքն, շատ եմ հորդորում մարդկանց, ինչ որ մի բան սկսելուց առաջ, թե կուզ ասենք մեքենա պիտի վարես, ճանապարհ պիտի գնաս, թե կուզ ասենք մի կտոր հաց պետք է ուտես քո վաստակից, անպայման փառք տուր Աստծուն, անպայման մի կարճ աղոթք արա Աստծու ողորմություն օրնությունը խնդրի։ Եվ վստահաբար ես դա իմ անձնական կյանքի փորձից եմ ասում, որ ինչքան որ դիմել եմ, խնդրել եմ Աստծուն, բարեհաջող և ճանապարհ եմ գնացել և կարողացել եմ իմ օրը Աստծու օրնությամբ անցկացնել։ Թեկուզ և երբ որ լույսը բացվում է, շատ հեշտ է, չէ՞, կարևորը սրտանց հավատքով ասել, Տեր, խնդրում եմ ուշ տուր ինձ այսօրվա համար, Տեր, թող քո կամքը լինի, օգնիր ինձ պահապան եղիր, թող քո խաչը ինձ ապավել լինի։ Այսինքն կարճ աղոթքներով մենք կարող ենք Աստծու օրնությունը վերցնել և այդ Աստծու օրնությունը մեր սրտի, մեր հոգու մեջ պահելու համար։
0: Հոգևոր հայրերը ողորմությունն ընդունում են նաև որպես սիրո դրսևորում։
1: Ամեն բանի արմատը սերն է, և եթե մենք մեր կյանքի մեջ սեր դնենք, մենք այս կյանքում միանշանակ հաջողվելու ենք։ Եվ չմոռանանք Աստծու տված և սովորացրած ճանապարհը, որը սիրո ճանապարհն է։ Եվ եթե մենք պահենք առաջի և երկրորդ պատվիրանը, սիրիր քո Տեր Աստծուն քո ամբողջ հոգով, սրտով և մտքով, և սիրիր քո ընկերոջը քո անձիպես։ Պատկերացրեք, որ այս երկու պատվիրանը մնացած պատվիրանների հիմք են հանդիսանում։ Միանշանակ, եթե մարդը ցանկություն ունի օգնելու, ինչ-որ մի լումա ներդնում անելու իր դիմացինի մեջ, ուրեմն դա սիրուց է դրդված։ Եթե մենք չսիրենք մեր աշխատանքը, չսիրենք մեր դիմացինին, չսիրենք մեր կյանքը, չի ստացվելու որպես քրիստոնյաներ ապրելու։ Լինելու ենք անհամ, ինչ-որ մի, ինչպես Պողոս Առաքելը ասեց, այդ ծնծղան, որը ուղղակի ձայն է հանում։ Դրա համար քրիստոնյաներս որպես աղ, ինչպես որ Քրիստոս ասաց, պետք է համտանք այս աշխարհին լցված սիրով։
0: Բարի են աղոթքները, պահեցողություններով, ողորմություններով և արդարություններով։ Այս տեսակ դևն այլ կերպ չի ելնում, եթե ոչ աղոթքով ու պահքով։ Չեր հեռանում տաճարից, այլ պահքով ու աղոթքով գիշեր ցերեկ ծառայում էր Աստծուն։ Մեջբերումները հին և նոր կտակարաններից են։ Ողորմությունն ինչպես բարի գործերի, այնպես նաև սիրո դրսևորում է, որն արտահայտվում է աղոթքով ու խոնարհությամբ։ Եվ զորեղ են դառնում աղոթքներն ու ողորմությունը, սերն ու խոնարհությունը, երբ այն ուղեկցվում է պահքով, պահեցողությամբ։
2: Պահքը Աստծո կողմից հաստատված մարդու համար կարևորագույն մի ճանապարհ է, որը մարդկության պատմության սկզբից արդեն իսկ ներկա է մարդկանց կյանքում և նպատակ ունի մարդու զարգացումը և մարդու և Աստծո հարաբերությունների մեջ մարդու կամքի դրսևորումը։ Մենք գիտենք, որ Աստված մարդուն անչափ սիրում է և տվել է մարդուն շնորներ զարգանալու համար։ Եվ Աստվածաշնչի առաջի իսկ էջերից մենք տեսնում ենք, որ Աստված որոշակի սահմանափակում է դնում մարդուն, որպեսզի մարդը սովորի ճիշտ կողնորոշում ունենալ եւ դեպի Աստված ուղղել իր հայացքը, իր միտքը, իր սիրտը Աստծո խոսքով եւ Աստծո ներկայությամբ իմաստավորել իր ընթացքը, իր կյանքը ամբողջությամբ։ Եվ պահքը որպես այդպեսին համամարտկային երևույթ է, տարբեր կրոններում մենք հանդիպում ենք պահեցողություն, որպես որոշակի միջոց ինքնամաքրման, կատարելագործման, ինչ-որ բանին հասնելու։ Եվ քրիստոնեության մեջ պահքը յուրահատուկ է։ Պահքը ոչ այդքան նպատակ է կամ ինքննպատակ է, որքան Աստծուն հասնելու միջոց։ Այդ միջոցները անշուշտ բազմաթիվ են, բայց պահեցողությունը կարևորագույն միջոց է։ Այն վերաբերում է մարդու կյանքին ամբողջապես, մարդու մարմնին, մարդու սրտին եւ մարդու հոգուն։ Եվ այդ երեքն են, որոնք մարդը մեղքի պատճառով ապականել է եւ Աստուն նազանդվելու եւ պահեցողության միջոցով պետք է վերականգնի, որպեսզի վերագտնի այն երջանկությունը, որի համար Աստված ստեղծեց մարդուն։ Մարդը այլ նպատակ չունի այս կյանքում, քան հասնել երջանկության, այն ճշմարիտ քրիստոնեական աստվածային երջանկության։ Եվ խոչընդոտները բազմաթիվ են, արդեն իսկ մարդում ներսից սկսած։ Մարդու մտքերը, խորհուրդները, ծուր եւ այդպես խեղաչուրված արժեհամակարգը, որը Աստծո օգնությամբ եւ պահքի միջոցով մարդը նաեւ հնարավորություն ունի վերագտնել, վերականգնել եւ ճիշտ կառուցել իր կյանք եւ իր Աստծո հետ հարաբերությունը։
0: Պահքը մարդուն տրված Աստծո առաջին պատվիրաններից է։ Աստված Ադամին ու Եվային տվեց կենաց պատվիրանը։ Դրախտում ամեն ծառի պտուղներից կարող ես ուտել, բայց բարու եւ չարի գիտության ծառից մի կերեք, որովհետեւ այն օրը, երբ ուտեք դրանից, մահ կանացու կդառնաք։ Այդ պատճառով պահքն ուղիղ իմաստով ընկալվում է հրաժարումն ուտելիքից։
2: Պահք ասելով հասկանում ենք ընդհանրապես կամավոր կերպով սահմանափակում քո կյանքի, եւ ինչպես նշեցինք, որ պահքը վերաբերում է մարդուն ամբողջապես, այստեղ սահմանափակում կա մարդու մարմնի, մարդու սրտի եւ մարդու հոգու։ Եվ մարմնավոր սահմանափակումը դա կենթանական ծագում ունեցող կերակուրներից կամավոր հրաժարումն է, ինչը անշուշտ որոշակիորեն պարտադիր միջոց է Սուրբ Հայրերի կողմից հաստատված, որ օգտվում է մարդուն կենտրոնացնել իր կարողությունները, իր միտքը, իր սիրտը այն պահքի բուն իրողությունը հասկանալու։ Այսինքն մարմնավոր պահքը, որ մենք ասում ենք արտաքին պահքը, դա նախաշեմն է կամ դուռն է ճշմարիտ պահեցողության մուտք գործելու համար։ Եթե մենք միայն սահմանափակվենք այս դռնով, մենք չենք հասնի նպատակին, բայց սակայն եթե մուտք չգործենք այս դռնով, մենք չենք կարողանա հասնել խորքերը։ Այսպես դա առաջին քայլն է։ Մենք հրաժարվում ենք այն համեղ խորտիկներից, կերակուրներից եւ ընդհանրապես ավելի թեթեւ ենք լինում, որպեսզի չծանրաբեռնենք մեր կյանքը եւ հնազանդ լինենք նաեւ եկեղեցու կարգերին։ Երկրորդը դա արդեն մարդու սրտի պահեցողությունն է։
0: Դրախտում պահքը մարդուն ամենևին վնաս բերելու նպատակով չի օրինադրվել։ Պահքին յուրաքանչյուրը յուրովի կարող է տրվել։ Պահեցողությունը կարող է որոշակի շեղումներ ունենալ սննդակարգից, եթե առկա են մարդու առողջությանը վերաբերող խնդիրներ։
2: Պահքի առաջնային խնդիրներից է մարդուն չվնասելը։ Պահքը պետք է մարդուն բերի օգուտ, բերի ուրախություն։ Պահքը դա հոգևոր արթնության, դա հոգու գարունն է, երբ հոգին արթնանում է եւ սկսում է դեպի Աստված իր ընթացքը։ Եվ անշուշտ եթե մարդը ունի ինչ-որ մարդնավոր կարիքներ, խնդիրներ, հիվանդություններ կամ հղի է լինում կինը, եւ այլ անշուշտ դեպքեր կան, երբ անհրաժեշտություն չկա հետևել այդ պայմանական, ասած, այդ դիետային, այսինքն կերակրի սակմանը նայել, այլ նայել կերակրի բովանդակությանը, այսինքն ծավալին, եւ չկենտրոնացնել քո ամբողջ ուշադրությունը սննդի վրա։ Մարդիկ կան, որ շատ են այդպես խորանում, ինչու նայում են այդ բաղադրությունը, ինչ կա մեջ, հանկարծ ինչ որ ծագում չունի, դա կապ չունի քրիստոնեության հետ։ Ասեցինք, որ դա ուղղակի պայման է, որպեսզի մուտք գործել են հոգևոր իրականության մեջ, որը մեզ անհրաժեշտ է մաքրագործելու համար եւ սրբագրելու համար մեր հարաբերությունները Աստծո հետ։ Այդպես որ պարտադիր չէ անշուշտ ամեն ինչ տարածի եւ բարածի հասկանալ։ Մենք կարող ենք այլ ձևաչափերով նաեւ պատկերացնել պահքը յուրաքանչյուր մարդու համար, որովհետեւ պահքը ոչ թե բոլորի համար, այլ յուրաքանչյուրի համար է։ Շատ կարևոր մի իրականություն, որ պետք է միշտ հաշվի առնենք։ Եվ երբ մարդը արդեն իր անհատական հարաբերության մեջ Աստծո հետ գտնում է այն հարմար ճանապարհը, նա արդեն չի կենտրոնանում այն սննդի բաղադրության եւ այլ հանգամանքների վրա։ Կարելի է պահք պահել ուշադրություն չդարձնելով անգամ այն գրիագրին եւ այն խորտիկներին, որոնք գոյություն ունեն մեր կյանքում։ Դա ուղղակի պայման է, որպեսզի մենք մեր կյանքը այդպես ճիշտ ձև կարգավորենք։ Այսինքն կան բացառություններ բազմաթիվ մարդկանց համար եւ այն մարդիկ նույնպես կարող են մուտք գործել այն հոգեոր իրականությունը, որի համար գոյություն ունի մարդնավոր պահքը։
0: Եվ իր մոտ կանչելով ժողովրդին, ասաց նրանց. «Լսեցեք եւ հասկացեք, բայց ինչ որ դուրս է գալիս բերանից, դա պղծում է մարդուն։ Այս պարագայում հոգուց է ծնվում մեղքը եւ պահքը մեծապես վերաբերում է նաեւ հոգեպահեցողությանը»։
2: Մարդը մեղք է գործում հոգու միջոցով, այսինքն մարդը մարմին ընդհանուր առմամբ գործիք է հոգու։ Բոլոր պատճառները, բոլոր հարցերը, որոնք կան մարդու կյանքում, գալիս են հոգևոր աշխարից։ Եվ բնականաբար պահեցողությունը նույնպես հոգու հարց է։ Հոգին է թելադրողը, թե ինչ պետք է մարդը անի եւ ինչպես պետք է նա դրսեւորի իրեն Աստծո առաջ։ Այստեղից մենք մուտք են գործում հոգևոր պահեցողության մեջ կամ այսպես ժողովրդի մեջ ասած հոգեպահքի մեջ, որը առանցքն եւ հիմքն է մեր պահեցողության, առանց որի պահեցողությունը ուղղակիորեն դիետա է, որը կապ չունի քրիստոնեության հետ։ Հոգու պահեցողությունը այն է, երբ մարդը կարողանում է իր հոգու ուժերը ճիշտ ձև կողնորոշել։ Մարդը ստեղծված է Աստծո պատկերով, ունի բնատուր կարողություններ, որոնք մեղքի պատճառով խեղաթյուրված են։ Այսինքն մարդուն տրված է հնարավորություն երկնային գանձեր կուտակել, նա գանձերը կուտակում երկրի վրա։ Մարդուն տրված է սիրո շնոր, նա զբաղվում է անառակությամբ եւ այլն ամեն մի հոգու զորություն մարդու մեջ խեղաթյուրված է եւ պահքի նպատակը հենց այդ ուղությունները շտկելն է, այն ապաշխարությունը, որ մենք ասում ենք, հենց դա է, մարդը ճիշտ ձև կարողանում է կողնորոշել իր հոգու զորությունները, հոգու ուժերը։
0: Մարմնի խնամքից, մարմնական պահքից առավել հոգին է խնամատարություն ու պահեցողություն պահանջում։
2: Պահքի նպատակը շատ անգամ դիտարկվում է որպես ամբողջական ինչ-որ սահմանափակում, որպես ինչ-որ սահմաներ գծելը, բայց դա վերաբերում է մարդու մեղանչական մարմնեղեն այդ ցանկություններին։ Պահքի ամենադրական, ամենամեծ հատվածը դա մեր հոգու խնամքն է եւ մեր հոգեվոր զարթունքն է եւ զարգացումն է։ Պահքը ավելի դինամիկ ընթացք է, երբ մենք մի կողմ թողելով այդ մարմնավոր պետքերի վրա ծախսած ժամանակ եւ ռեսուրսները, դա տեղափոխում ենք դեպի մեր հոգին։ Ինչու են Սուրբ Հայրերը ասում, որ պահքի ժամանակ անհրաժեշտ է լիոլի հոգևոր սնունդ մատուցել ինքդ քեզ։ Սուրբ Գրքի ընթերցանությունը, Սուրբ Հայրերի խրատների, մեր հսկայական ժառանգությունը, որ մեզ տրված է մեր հոգու փրկության համար, այն ամենը տալիս է մեզ լավագույն միջոց մեր հոգու խնամատարությամբ զբաղվել, մշակել մեր հոգևոր այգին, որպեսզի այն պատխաբերի եւ Աստծո համար հաճելի ընդունելի պտուղներ բերի։
0: Բարեգործություն, աղոթք, սեր, ողորմություն եւ պահք։ Ահա այն կարևոր բաղադրիչները, որոնք հոգու ինքնամաքրման ու սնուցման երանավետ ու անսպառ աղբյուրներն են։

Եթե հայացք նետենք քարտեզի վրա, իսրայելա-պաղեստինյան տարածքին, ապա մի շատ հետաքրքիր պատկեր կնկատենք. Հյուսիսում տարբեր գետակներ, վտակներ Հերմոն լեռից սկիզբ են առնում և լցվում են Գենեսարետ լիճը, ապա Գենեսարետ լճից սկիզբ է առնում Հորդանան գետը, որը հոսելով դեպի հարավ իր հանգրվանն է գտնում Մեռյալ լճի մեջ, և Մեռյալ լճից որևիցե գետ դուրս չի գալիս. Ուրեմն Գեննեսարետ լիճը ստանում է ջրի հոսք և բաց է թողնում, և այդ լիճը ունի կենդանականություն, կենսականություն. Մեռյալ լիճը ստանում է ջուր Հորդանան գետից, բայց քանի որ դուրս չի գալիս որևիցե ջրի հոսք գետ իրենից, դառնում է, այսպես ասած, ոչ կենդանի լիճ, ոչ կենդանի տարածք, որտեղ նույնիսկ ձուկ չկա, և արդարացիորեն նաև անունն է հուշում Մեռյալ լիճ կամ Մեռյալ ծով։ Ուրեմն այս պատկերը մի շատ հետաքրքիր այլաբանություն է, որ ռաբիները օգտագործել են ներկայացնելու, թե ինչ է պարգև ստանալը և պարգև տալը, կամ պարգև ստանալը և չտալը։ Ուրեմն նա, ով ստանում է և տալիս է, պահպանում է կենսունակությունը, կյանքը, ինչպես Գեննեսարետ լիճը։ Նա, ով պարգևը ստանում է և չի տալիս, պահում է իր մեջ միայն, Մեռյալ ծովի պես մնում է անկենդան, և կարելի ասել, բարիքները նեխացնում է իր մեջ։ Երբ հայացք ենք նետում, թե հիմա մենք ինչ աշխարում ենք ապրում, ապա հարց է առաջանում, այսօր կա այդ ցանկությունը, տրամաբանությունը, տալու, պարգևելու, նվիրելու, նվիրաբերելու։ Ինչ եմ այս հարցը տալիս, որովհետև այսօրվա մեր հասարակությունը համաշխարհային, որի մաս ենք կազմում նաև մենք, աչքի է ընկնում շուկայական հարաբերություններ, տիրապետող է այսօրվա մեր կյանքում շուկայի օրենք, իսկ շուկան ժխտումն է

արգևի, ժխտումն է նվիրաբերման։ Շուկայի կանոնը հետևյալն է. Ես տալիս եմ քեզ, դու տալիս ես ինձ։ Իսկ պարգևել, նվիրել, նվիրաբերել, ընծայել ինչ է նշանակում։ Երբ որևիցե մեկը իր ազատ կամքով, իր ունեցած բարիքներից բաժին է հանում դիմացինին առանց փոխհատուցման ակնկալիքի։ Եվ այս իմաստով տալը եւ պարգևելը տարբերություն ունեն։ Պարգևը նույնիսկ կարող է չընդունվել։ Պարգևի համար, նվերի համար նույնիսկ կարող է նվիրատուն երախտագիտության չարժան անալ։ Այսեք մարդու կյանքում արդեն լավագույն օրինակը կա, որ նվիրաբերվելը բնութենական մաս է։ Մենք զավակին մեր կյանք չենք պարգևում, որ հետո ինչ-որ բան ստանանք։ Բնական իմաստով, չխեղաթյուրված իմաստով, զավակի ծնունդը սիրո արդյունք է։ Զավակի դաստիրակությունը, կերակրումը, աճը ապահովելը, այդ սիրո շարունակությունն է։ Եվ վայ այն ծնողներին, որոնք զավակ են լույս աշխարհ բերում այն ակնկալիքով, որ կապահովեն իրենց ծերության շրջանում իրենց կյանքը։ Այլ խնդիր է, որ զավակները դարձյալ ի բնե այդ սիրո զգացողության ուժով խնամում են, սեր են տածում իրենց ծնողների հանդեպ, որը նաև պատվիրանն է մեզ պարգևում։ Պատվիր քեզ կյանք տվողին, քո ծնողներին, քո հորն ու մորը, որպեսզի կյանք ունենաս, որպեսզի կյանքի օրերը երկար են։ Ուրեմն այս օրինակը արդեն բնական մարդու մեջ նաև ձևավորում է այդ նվիրաբերման զգացողությունը, մեխանիզմը։ Եվ պատահական չի, որ մեր Սուրբ Եկեղեցին հոգևոր մարդկային, ազգային արժեքների մեջ շատ կարևորում է ընտանիքի հանգամանքը, որտեղ ընտանիքը մարդկայնացման առաջին օջախն է, առաջին դպրոցն է, առաջին վայրն է։ Նվիրաբերման կարողությունը մարդու մեջ ձևավորվում է նաև հավատքի կյանքում։ Պարգևի լավագույն օրինակ սովորում ենք մեր տիրոջից։ Աստված ոչ միայն մեզ կյանք է պարգևում, այլ նաև պարգևում է հավիտենական կյանք, մեր փրկությունը, որ մեր ազատ կամքի արդյունքում մենք կորցրել էինք, և այսօր փրկչի զոհաբերությամբ, ինքն իրեն նվիրելու իրադարձությամբ դարձել է հնարավորություն։ Քրիստոսի փրկչի զոհաբերությունը, որը պատմականորեն որպես իրադարձություն կատարվել է մեկ անգամ, շարունակվում է ժամանակի եւ
տարածության մեջ, ամեն սուրբ պատարակի միջոցով։ Երբ հացը և գինին արարողության ընթացքում խորհրդաբանորեն վերածվում են Քրիստոսի մարմնի և արյան, որը դարձյալ տրվում է մեր ճաշակման համար։ Եվ այս սիրո պատմությունը, որը փրկագործության պատմությունն է, ոչ միայն Քրիստոսի զոհաբերությամբ սկսվում է, այլ նաև շարունակվում է այսօր։ Խաչի վրա ծախսվեցին աստվածային և մարդկային բոլոր ռեսուրսները։ Հանուն ինչի, աստված ինչ է ստանում դրանից, եթե զուտ օգտապաշտական դիրքերից նայենք, ինչ է այսօրվա մեր կյանքի տրամաբանությունը։ Ուրեմն սա լավագույն պատկերն է անպայմանական սիրո։ Աստված արարեց, որովհետև չէր կարող չարարել։ Երբ Աստված բնութ հենական առումով սեր է, սերը ենթադրում է ստեղծագործություն։ Սերը բարիք է ենթադրում։ Ընդ որում, անպայմանական։ Եվ նույնը նաև փրկագործությունն է։ Մարդու փրկագործությունը տեղի ունեցավ Աստծո սիրո արդյունքում։ Սեր մինչև վերջ, ամբողջական, խորքային, ինչպես Հովանու ավետարանի մեջ է նշվում։ Եվ սրա լավագույն դրսևորումը Խաչի պատկերն է, որտեղ դրվեց աստվածային և մարդկային ամբողջ ռեսուրսը։ Եվ սիրո բնույթը դրված է նաև մարդու մեջ, որ ստեղծված է Աստծո պատկերով։ Եվ սա է հենց բնական ճանապար, այսինքն մարդը ինչ-որ մի բան երբ ստանում է, երբ որպես պարգև տալիս է, սա մարդու բնական վիճակն է։ Բոլոր այն տրամաբանությունները, որ օգտակար չէ, իմ շահին, իմ հետարքրությանը չի ծառայում, ես այսպես չեմ կարող ապրել, այսա է անբնական։ Եթե նկատել եք, բնական վիճակով ընծայաբերումը, նվիրաբերումը, ինչպիսի երջանիկ զգացողություն է առաջացնում մարդուն էր աշխարում։ Ասա նկատի ունի Պողոս Առաքյալ, երբ ասում է, ավելի լավ է տալը, քան ստանալը։

Ուլուբաբ գյուղը Արցախի հանրապետության ասկերանի շրջանում է։ Հարուստ պատմություն ունեցող գյուղը Արցախի հայտնի իշխանական տան Հասան Ջալալյանների տոհմից սերված Ուլի Պապի մելիքական նստավայրն է եղել։ Նրա անունով էլ կոչվել է Ուլուպապ կամ Ուլուբաբ։ Պատմական Արցախի Խաչենի հայկական իշխանությունից էր Ուլուի մեծ ընտանիքը։ 13-րդ դարի Պարսիկ պատմիչը գրում է. Խաչենը դժվարամատչելի երկիր է, անտառներով ու լեռներով պարփակված։ Դա Արանի մարզերից մեկն է, որտեղ հայեր են ապրում։ Նրանց падիշային թագավեր են կոչում։ Մոտ 4 կիլոմետր դժվարանցանելի անտառային ճանապարհը տանում է դեպի Պտկի, այսինքն Գագաթի Սուրբ Գևորգ։ Ժողովրդական լեզվով՝ Պտկեսբերքի վանք։ Եկեղեցու խորանի առջև Գևորգ անունով սրբակյացի գերեզմանն է։ Ամենավաղ վիմագիր արձանագրությունը 1698 թվականի է, հիշատակում է Օսեփ Հովսեփ Վարդապետին։ Վանքի կառուցումը կապվում է հենց նրա անվան հետ, սակայն Օսեփ Վարդապետի տապանաքարի արձանագրությունը վկայում է, որ նա վերակառուցել է եկեղեցին։ Երկթեք ծածկող եկեղեցու այս տիպը 17-ից 18-րդ դարերում լայնորեն տարածված էր Արցախում և Սյունիքում։ Առնվազն 15-րդ դարից այս բլուրում սրբավայր է եղել, քանի որ 1490 թվականին վանքում գրված մի ձեռագիր Մատյան է հայտնի։ Օսեփ Վարդապետի տապանաքարը, ինչպես նաև վանքի համար մի ջրաղաց, կառուցել է տվել Ղուկաս Վարդապետը։ Խորանի աչակողմյան Սյունի վրա պահպանված է ջրաղացի կառուցման արձանագրությունը, 1757 թվական։ Վերջին անգամ վերակառուցվել է 1896 թվականին Հովանես Վարդապետի կողմից։ Եկեղեցու պատի մոտ գտնվող 18-րդ և 19-րդ դարերի տապանաքարերը Մանուչարի որդի Խաչատուր Վարդապետի, Ուլուբաբի որդի Գասպարի և Սիմոն Վարդապետինն են։

Պտկի Սուրբ Գևորգի մասին շատ են ժողովրդական ավանդազրույցները։ Ամենատարածվածը մեծ քարերը շալակով տեղափոխած մի որձ արջի մասին է, որն օգնել է վանքի շինարարներին և այստեղ էլ նահատակվել։ Վանքը միջնադարից մինչ օրս հայտնի ուխտավայր է հատկապես անզավակությամբ տարապողների համար։ Սուրբ Գևորգի հրաշագործ զորությունը խնդրելու են եկել անգամ մահմեդականները։ Սուրբ Գևորգը ժամանակաշրջանի հայկական եկեղեցական ճարտարապետությանը բնորոշ կենտրոնագմբեթ եկեղեցի է։ Արտաքուստ ուղանկյուն է, ներսից խաչաձև հատակագծով, բավական նման գտչավանքի կաթողիկ է եկեղեցուն։ 2023 թվականին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հետ միասին վանքը բռնազավթվել է Ադրբեջանի կողմից։ Ուլուբաբի Սուրբ Գևորգ վանքը հայ առաքելական եկեղեցու Արցախի թեմի իրավասության տակ է։

սիրակի իմաստությունը, գլուխ 33-րդ. Ողորմիր մեզ բոլորի Տեր Աստված և նայիր, քո ահադիր բոլոր հեթանոսների մեջ, քո ձեռքը բարձրացրու օտար ազգերի վրա, և նրանք թող տեսնեն քո զորությունը, ինչպես նրանց առջև ցույց տվեցիր մեր մեջ եղած քո սրբությունը, այնպես մեր առջև ցույց տուր նրանց մեջ եղած քո մեծությունը, և թող ճանաչեն քեզ, ինչպես որ մենք ճանաչեցինք, քանզի չկա Աստված քեզանից բացի Տեր. Նորոգիր նշանները, և նոր զարմանահրաշ գործեր կատարիր, փառավորիր քո ձեռքն ու աջ բազուկը, զարթնեցրու քո զայրույթը և թափիր բարկությունդ, վերացրու ախոյանին, ոչնչացրու թշնամուն, փութա հասնել ժամանակին, և հիշիր ժամադրությունը, և թող պատմեն քո մեծագործությունները. Կրակի բարկությամբ թող ոչնչանա սրից փախչողը, և ովքեր չարչարում են քո ժողովրդին, թող կորուստ գտնեն. Փշրիր թշնամի այն իշխանների գլուխը, ովքեր ասում են, ոչ ոք չկա մեզանից բացի. Հավաքիր Հակոբի բոլոր ցեղերին, թող նրանց սիրտը լինի պայծառ, թող մտահոգվեն արատ խորտիկների սեղանների համար, նրանց դարձրու քո ժառանգությունը, ինչպես սկզբում էր։

1899 թվականին, երբ ամենայն հայոց կաթողիկոս Մկրտիչ Խրիմյանը 23-ամյա Հրաչյա Աջարյանին ուսուցչի պաշտոն է առաջարկում Գևորգյան հոգևոր ճեմարանում, այնտեղ էին արդեն ժամանակի հայագիտության մեծագույն դեմքերը։ Սակայն Աջարյանի գալով հոգևոր կրթարանն ինքն է դառնում խոշորագույն հայագիտական կենտրոն։ Թեև ճեմարանում հայ մեծ գիտնականը դասավանդում է ընդամենը 4 տարի, սակայն անջնջելի հետք է թողնում մի քանի առարկաների դասավանդման հետագա մեթոդաբանության վրա։ Հայ մեծ գիտնականը ծնվել է 1876 թվականին Կոստանդնուպոլսում, կոշկակար Հակոբի և ընծա Տուտուի ընտանիքում։ Սովորել է նախ իր ծննդավայրի կենտրոնական վարժարանում, հետո ծնողները կարողացել են միջոցներ հայթայթել ու որդուն կրթության ուղարկել Փարիզ։ Սորբոնի համալսարանում աշակերտում է աշխարհահռչակ լեզվաբան Անտուան Մեյեին, և այս փաստը վճռական նշանակություն է ունենում մասնագիտության ընտրության հարցում։ 1897 թվականին Փարիզի լեզվաբանական ընկերությանը ներկայացնում է իր ուսումնասիրությունը լազերենի մասին և ընտրվում է այդ ընկերության լիիրավ անդամ։ Նույն թվականին Փարիզում մասնակցում է արևելագետների 13-րդ կոնգրեսին և հայերենի մասին ներկայացնում 2 զեկուցում։ Մեկ տարի անց, մեկնելով Ստրասբուրգ, այս անգամ արդեն դառնում է մեկ այլ նշանավոր հայագետի՝ Հայնրիխ Հաուպշմանի սանը։ Ավարտելով մասնագիտական բարձրագույն կրթությունը 1898 թվականին, Աջարյանը վերադառնում է ոչ թե ծննդավայր Պոլիս, այլ հաստատվում Հարավային Կովկասում։ Ամիսներ անց երիտասարդ գիտնականը ուսուցչության հրավեր է ստանում հայոց հայրապետից։ Խրիմյան հայրիկը Աջարյանին գրում է. «Մեզի համար ճեմարանին մեջ տաճկերեն լեզվի ուսուցիչ պետք է. Նախկին ուսուցիչ Ճանիկյան ծերության պատճառով հրաժարեցավ, քեզ անորտեղ ուսուցիչ կնշանակեմ, վանքին մեջ սենյակ կստանաս, ամսական 25 ռուբլի ռոճիկ կստանաս, ճաշըդ վարելիքդ վանքեն կլլա»։ 25 ռուբլին անկասկած մեծ գումար չէր, սակայն նյութական միջոցներից զուրկ գիտնականի համար դա ինչ-որ առումով փրկություն էր։ Այնպես որ իսկապես գոհ էր Խրիմյան հայրիկի առաջարկած 25 ռուբլուց, կացարանից, սննդից և վարելիքից, և անմիջապես ժամանում է մայրաթոռ։ Սակայն թիվ մեկ խցում երկար չի ապրում, որովհետև Էջմիածին են գալիս ու նրան են միանում ծնողներն ու երկու քույրերը։ Գիտնական ուսուցիչը ստիպված էր բնակարան վարձել քաղաքում։ Աջարյանի նյութական վիճակը բարելավվում է ճեմարանում աշխատելու տարիներին կատարած գիտական ուսումնասիրությունների շնորհիվ, որոնք իրար հետևից հրատարակվելով, հրճակից ու համբավից բացի, նրան նաև խոշոր պարգևատրումներ են բերում։ Այնքան մեծ ֆինանսական պարգև է ստանում, որ կարողանում է նաև ընտանիք կազմել։ Արուսյակը դառնում է ամուսնոօգնականն ու գիտական գործունեության աջակիցը։ Ճեմարանում Աջարյանը թեև միայն տաճկերեն էր դասավանդում, սակայն դարձել էր կրթարանի ամենաերևելի դեմքերից մեկը։ Մինչև այստեղ դասավանդելն արդեն իսկ ծանոթ էր Հովհաննես Հովհաննիսյանի, Մանուկ Աբեղյանի, Գարեգին Հովսեփյանի հետ, սակայն ամենօրյա շփումը ոչ միայն մտերմացնում է նրանց, այլև համագործակցության նորանոր եզրեր ի հայտ բերում։ Աջարյանի նախաձեռնությամբ այս և մյուս գիտնականների ու արվեստագետների խումբը որոշում է Գևորգյան ճեմարանը դարձնել հայագիտության ամենախոշոր կենտրոնը։ Աջարյանը հատկապես մտերիմ էր Կոմիտասի հետ։
Կոմիտասն ինձ հետ ոչ միայն որպես ազնիվ մարդու և գիտնական անձնավորության, այլև իբրև հայրենակից բարեկամացավ, գրում է հետագայում մեծագույն լեզվաբանը։ Կոմիտաս վարդապետը նոտագրում է Աչարյանից լսած պոլսահայ ժողովրդական երգերը։ Իսկ պոլսահայերի մեջ տարածված էին ոչ միայն տեղի, այլև արևմտյան տարբեր գավառներից եկածների ժողովրդական երգերը։ Այնուհետ Կոմիտասը նոտագրում է նաև Աչարյանից լսած մի քանի օրորոցային երգ, որոնք մայրն էր երգել նրա համար։ Իր հուշերում Աչարյանը պատմում է, որ ճեմարանում դասավանդելու տարիներին այնքան է տարվել քարտեզագրությամբ, որ ստեղծել է Հայաստանի, Կովկասի և Փոքրասիայի 120 թերթանոց մի մոնումենտալ քարտեզ։ Երբ դա փռում էր հատակին, սևծովն այնքան մեծ էր, որ ծածկում էր սենյակի հատակի կեսը։ Ճեմարանում մեծ գիտնական է նաև իր սաների ու գործընկերների հետ 14 անգամ բեմ է բարձրանում և ներկայացնում Մանուկ աղայի կերպարը Հակոբ Պարոնյանի մեծապատիվ մուրացկանները բեմադրության մեջ։ Սրանք փոքրիկ դրվագներ են մեծ գիտնականի ճեմարանական կենսագրությունից։ Իրականում նա այստեղ հսկայական գիտական գործունեություն էր ծավալում։ Աչարյանը կաթողիկոսարանի մատենադարանում հայտնաբերում է Եզնիկի ձեռագիրը, որը ուսումնասիրում է և հրատարակում Վիեննայում։ Այնուհետև ուսումնասիրում ու հրատարակում է Տաղարանը, Առաքել Բաղիշեցու ձեռագրերը, ամբողջ Գանձարանը։ Էջմիածնի մատենադարանում Աչարյանն ավելի քան 4000 ձեռագիր է ուսումնասիրում, որոնցից քաղած նյութերն օգտագործում է իր հետագա գիտական հրատարակությունների մեջ։ Հենց այս շրջանում է սկսում ուսումնասիրել հայերենի բարբարները։ Ղարաբաղի բարբարին առավել մոտիկից ծանոթանալու համար թողնում է ճեմարանն ու մեկնում Շուշի։ Նրա բարբարագիտական հիմնարար աշխատությունը նախ լույս է տեսնում ֆրանսերեն, ապա միայն հայերեն, ուրվագից և դասավորություն հայ բարբարների վերնագրով և բարագիտական քարտեզով։ Այդ աշխատությունն անմիջապես ներառվում է Գևորգյան հոգևոր ճեմարանի բարձր լսարանի դասընթացի մեջ։ Թեև դեռ նշումների մակարդակով, բայց այստեղ ճեմարանում է գիտնականն սկսում իր ամենակոթողային ձեռնարկներից մեկը՝ հայերեն արմատական բառարանը։ Բազմահատոր բառարանն ամբողջությամբ լույս է տեսնում տասնամյակներ անց միայն և անմիջապես արժանանում աշխարհահռչակ լեզվաբան ու հայագետ Անտուան Մեյեի ուշադրությանը։ Ոչ մի լեզվի համար չկա այսքան ճոխ, այսքան կատարյալ ստուգաբանական բառարան։ Հպարտ եմ, որ պարոն Աչարյանին երկար տարիներ ունեցել եմ իմ աշակերտների թվում։ Նա մեկն է նրանցից, որոնք պատիվ են բերում այն դպրոցին, որով անցել են։ Ճեմարանից հետո Աչարյանն ուսուցչություն է անում Շուշիում, Կարինում, Արևելյան ու Արևմտյան Հայաստանի այլ քաղաքներում։ Շրջում է գավառից գավառ, ուսումնասիրում հայերենի բարբարները։ Թափառիկ այդ շրջանում չի հասցնում հրատարակել ուսումնասիրությունների արդյունքները։ Սակայն պետական համալսարանի հիմնադրումից անմիջապես հետո աշխատանքի է անցնում այնտեղ և մանկավարժության զուգահեռ հայոց գիտական մտքի Գանձարանին է նվիրում իր դարակազմիկ գործերը։ Բայց անձնական ողբերգությունն ու քաղաքական հալածանքները թույլ չեն տալիս, որ գիտնականը լիովին նվիրվի սիրած գործին։ Շուրջ 20 տարվա համատեղ կյանքից հետո վախճանվում է սիրելի կինը, Արուսյակը։ Ժամանակակիցների վկայություններից ակնհայտ է դառնում, թե ինչ խորը ցնցում է ապրել գիտնականն այդ կորստից։ Կատակասեր Սրամիտ Աչարյանը դառնում է մռայլ ու ամեն կարգի մարդկային շփումներից խուսափող։ Նա որպես սրբություն տան մեջ պահում էր Արուսյակի իրերը, իսկ կարմիր շրջազգեստը պատին էր կախել և համալսարանից տուն վերադառնալով երկար զրուցում էր պաշտելի կողակցից մնացած հիշատակի հետ։ Շուրջ 10 տարի միայնակ ամուրու կյանքով ապրելով և կտրականապես մերժելով երկրորդ անգամ ամուսնանալու առաջարկները,
իր 60-ամյակին մոտեցող մեծ հայագետը 1935 թվականին սիրահարվում և ամուսնանում է երկրորդ անգամ։ Նրա երկրորդ ընտրյալը ամուսնուց փոքր էր գրեթե 30 տարով։ Սոֆիկին բախտ է վիճակվում մեծ դերակատարություն ունենալ Աճարյանի անձնական կյանքում և կիսել նրան բաժին հասած տառապանքները։ ՀԱ 1937 թվականի սեպտեմբերին Հրաչի Աճարյանը ձերբակալվում է։ Մեղադրվում էր բազմաթիվ հանցանքների մեջ։ Ներկայացվում էր որպես անգլիացիների լրտես ու տերորիստ, ազգայնական ու դաշնակցական, որը ծրագրել էր Հայաստանը անջատել ՍՍՀ-ից, իսկ Ղարաբաղը Ադրբեջանից։ Բանտում նրան ոչ միայն ամենօրյա խոշտանգումների են ենթարկում, այլև նվաստացումների։ Քննիչը փորձում է ծեծի ու ստորացումների միջոցով խոստովանեցնել գիտնականին, որ թե ինքն է անգլիական լրտես, թե կինը Սոֆիկը։ «Պետք է ստորագրեք, որ նա ոչ թե ձեր կինն է, այլ լրտես», պահանջում է քննիչը։ «Եթե իմ կինը չէ, բա ում կինն է», լինում է Աճարյանի պատասխանը։ Չդիմանալով 1.5 տարվա դաժան տանջանքներին, գիտնականն ի վերջո ընդունում է իրեն վերագրվող մեղադրանքները, բացի Թուրքիայի լրտես լինելուց։ Ստորագրելիս իրեն մահվան դուրը հասցրած քննիչին ասում է. «Եթե ձեր կարիերայի առաջընթացի համար անհրաժեշտ է, ես ընդունում եմ մեղադրանքը»։ Դատարանը գիտնականին դատապարտում է 6 տարվա ազատազրկման։ Սակայն ամիսներ անց ճակատագրի անիմանալի մի դիպվածով Աճարյանի գործը հայտնվում է Մոսկվայի զինվորական գլխավոր դատախազի տեղակալ Գոլեցյանի ձեռքում։ Բարձրաստիճան չեկիստը շուշեցի էր և մեծագույն ակնացանք էր տածում Աճարյանի նկատմամբ։ Նրա միջնորդությամբ Երևանում տեղի է ունենում երկրորդ դատավարությունը։ Բանտակիցները ցուցմունք են տալիս, որ խոստովանությունը կորզվել է ծեցի ու կտանքների միջոցով, իսկ քննիչն արդեն ինքն էր ձերբակալվել ու գնդակահարվել։ Ավելի քան 800 օր բանտում անցկացնելուց հետո Աճարյանն արդարացվում է և ազատ արձակվում։ Տունգալով իմանում է, որ կինը Սոֆիկը կարողացել է կապարակնքված տան պատուհանի օթանցքից ներս խցկվել ու փրկել նրա հայերեն անձնանունների բառարանի ձեռագրերը։ Երբ կինը անվնաս վերադարձնում է ձեռագրերը, Աճարյանն ուղղակի հեկեկում է ուրախությունից։ Սոֆիկը Աճարյանին նաև դուստր է պարգևում։ Քնարիկը գիտնականի միակ ժառանգն էր։ Երկրորդ անգամ Աճարյանի նկատմամբ հալածանքներ սկսվում են 1949 թվականին։ Պատճառը նրա հայոց լեզվի պատմության երկրորդ հատորն էր, որտեղ քննադատության էր ենթարկել մարի որոշ լեզվաբանական տեսակետներ։ Այդ հատորը ոչնչացվում է և հիմնավորումների մեջ նշվում, որ բուրժուական լեզվաբանության ներկայացուցիչ Աճարյանը, մոռանալով սովետական շրջանը, այդ գրքում 5-րդ դարը որակել է որպես հայ գրականության ոսկե դար։ Երկրորդ անգամ է հեռացվում համալսարանից։ Ընկճված գիտնականը սկսում է հրաժարվել նույնիսկ ուտելիքից։ Առավոտ շուտ մոռանալով, որ զրկված է դասավանդելու իրավունքից, դուրս էր գալիս տնից, հասնում համալսարան, պտտվում շուրջը ու տխուր տրտում վերադառնում տուն։ Ծանր ու վհատեցնող այս վիճակը տևում է 7 ամիս։ ՀԱ 1950 թվականին «Պրավդա» թերթում լույս է տեսնում Յոսիֆ Ստալինի «Մարքսիզմը և լեզվաբանության հարցերը» ծավալուն հոդվածը, որտեղ ժողովուրդների հայրը հերքում է մարի լեզվաբանական տեսակետները։ Աճարյանի ուրախությունն անսահման էր։ Նա թերթը ձեռքին շրջում է քաղաքում, թափահարում իր դեմ դավեր նյութած մարդկանց քթի տակ ու կրկնում.
Ասում էի, չէ, թե թագավորը, թե ռամիկը հացին հաց են ասել, ջրին ջուր, լեզուն չունի դասակարգային տարանջատում։ Ակադեմիկոսի կոչում ստացած գիտնականը կրկին վերականգնում է համալսարանում դասախոսելու իրավունքը։ Այդ իրադարձությունից մինչև մահն ընկած տարիները Աճարյանն ապրում է խաղաղ ու բեղուն գիտական կյանքով։ Ստեղծում է լիակատար քերականություն հայոց լեզվի 12 հատորից բաղկացած անկրկնելի աշխատությունը, որտեղ հայոց լեզվի քերականությունը և պատմական զարգացումը քննվում են 562 լեզուների համեմատության մեջ։ թվականի ապրիլի 16-ին կինն ու դուստրը տուն վերադառնալով Հրաչի Աճարյանին մահացած են գտնում։ 77 տարեկանում մահկանացուն կնքած գիտնականի ձեռքին թաշկինակներ 3 հանգույցներով։ Նա խորը հավատացյալ էր և դեռ մանկուց աղոթում էր օրը 4 անգամ։ Ուշ տարիքում ամեն աղոթքից հետո թաշկինակին մի հանգույց էր ավելացնում, որ չմոռանա աղոթքների թիվը։ Բոլոր ժամանակների մեծագույն հայ լեզվաբանն իր վերջին հանգրվանը գտնում է քաղաքային պանթեոնում։ Աճարյանը հայ ժողովրդին ժառանգություն է թողել շուրջ 250 անուն աշխատություն, որոնց ընդհանուր ծավալը կազմում է ավելի քան 32,000 էջ։ Դեռ աշակերտական տարիքից կորցրել էր մի աչքի տեսողությունը։ Թե այդ ժամանակ, թե հետագայում բժիշկները նրան հորդորում էին քիչ կարդալ ու գրել։ Նույնիսկ վախեցրել էին, եթե չթողնեք գիրքն ու գրիչը, 10 տարի անց ամբողջովին կգուրանաք։ Թողեք այդ ամենը, գնացեք ձեր հայրենիք ու հովվություն արեք։ Այնպես որ մեծ գիտնական իրավունք ուներ հայտարարելու։ Արմատական բարարանս, 5 հատոր անձնանունների բարարանս, 10 հատոր լիակատար քերականությունս և այլն մի աչքի արդյունք են։

Եվ ահա, դու կհղիանաս և կծնես մի որդի և նրա անունը Հիսուս կդնես, ասում է Ղուկասի ավետարանը։ Եվ ամեն ինչ եղավ ըստ խոսքի, Մարիամը ծնեց իր Անդրանիկ որդուն, խանձարուրի մեջ փաթաթեց նրան և դրեց մսուրի մեջ։ Եվ երբ 8 օրերը լրացան և նա թլպատվեց, նրա անունը Հիսուս դրվեց, ինչպես հրեշտակի կողմից կոչվել էր, երբ դեռ չէր հղացվել մոր որովայնում։ Դա կատարվեց լրացնելով օրինական պարտավորությունը։ Մարիամը, որը առաջինն էր ավետիսն ընդունել, և Հովսեպը, որ ստացել էր հրեշտակի խորարթի հայտնությունը, հավանաբար կարող էին մտածել, որ սքանչելի նորացնի վրա օրենքի պահանջները չէին կարող ծանրանալ, սակայն օրենքը զանցառնելու իրավունք չունեին, և նաև աստվածային կամքն էր պահանջում օրենքի գործադրությունը, օրինակով հաստատելու համար օրինապահության պատվիրանը։ Եվ անունը Հիսուս, թարգմանաբար Փրկիչ, որով կոչեցին մանկանը, մարդկության համար մի նոր էջ բացեց, որպեսզի ով հավատա նրան չկորչի, այլ հավիտենական կյանքը ժառանգի։ Հիսուս անունը մի նոր օրնություն է մարդկանց որդիների համար, մանավանդ նրանց համար, որոնք հավատարիմ են Աստծո խոսքին։ Տիրոջ անունը խորհրդանշում է հին և նոր կտակարանների ագույցը, ամբողջությունն ու մարդու փրկության Աստծո ծրագիրը։ Միացնի պատվական անվամբ քրիստոնյա են կոչվում բոլոր նրանք, որոնք որդեգրվել և հավատում են քրիստոնեական դավանանքին ու վարդապետությանը։ Ինչպես հնում համոզված ենք, նաև գալիք ժամանակներում մեր օրերում ևս խոսվում է մինչև Քրիստոսի մարդեղացումը, անվանակոչությունը և դրանից հետո գրված Սուրբ գրքի հին և նոր կտակարանների նմանությունների, տարբերությունների, հակասությունների շուրջ։ Բայց ինչպես ասում են Մեկնիչ հայրերը, Սուրբ գիրքն աստվածային հավերժական հայտնությունն է և, որպես այդպիսին, ունի անքննելի և միշտ բացահայտվող խորք ու նշանակություն ոչ միայն ներկա, այլ նաև գալիք դարերի համար։ Սուրբ գիրքը, որն առավելաբար անվանվում է Աստվածաշունչ, Աստծուց ներշնչված, Աստծո շնչով գրված, առաջին անգամ գործածում է Պողոս առաքյալը, ասելով. «Աստծո շնչով գրված ամեն գիրք օգտակար է ուսուցման, հանդիմանության, ուղղելու և արդարության մեջ խրատելու համար»։ Իսկ հին կտակարանից ակներև է դառնում, որ Աստծո հայտնության գրավոր փոխանցումը մարգարեների և այլ հեղինակների կողմից նկատվել և ըմբռնվել է որպես հրաման հենց իրենից, Աստծուց, երբ Եսայի մարգարեն հորդորում է. «Ահա քեզ, մի նոր մեծադիր Մատյան, նրա մեջ ճարտար մարդու գրչով գրիր»։

0: Աստվածաշնչի թարգմանության կամ եբրայերենից այլ լեզուների փոխադրման հանգամանքով են ոմանք պայմանավորում հին և նոր կտակարանների անհամաձայնություններն ու տարաձայնությունները կամ տարբերություններն ու հակասությունները և դարձյալ հոգևոր հայրերի պնդումներով դա նույնպես հիմնավոր պատճառ չի կարող լինել ճշմարտություններից հեռանալու կտրվելու համար։
1: Հին կտակարանի լեզուն եբրայերենն է։ Գրված մարգարեների կողմից, հին կտակարանի հոգևոր կրոնական մեծագույն անձանց կողմից, Մովսեսի կողմից, 12 փոքր մարգարեներ, 4 մեծ մարգարեների կողմից, Եզրասի կողմից, այսինքն տարբեր կրոնական անձանց կողմից, Դավիթ մարգարեի կողմից, Սողոմոնի մաստուն թագավորի մարգարեի կողմից գրված գրքեր են եւ այո, անհրաժեշտությունը եղավ հին կտակարանը թարգմանելու եւ առաջին թարգմանությունը հունարեն 70-ից թարգմանությունն էր եւ բազում տարբեր լեզուներով թարգմանվել են ես նաեւ ուզում եմ այստեղ ասել որ եբրայական կանոնի հին կտակարանի գրքերը 39 են իսկ 70-ից թարգմանության ժամանակ որը կատարվել է Ալեքսանդրիայում 10 գիրք հավելվել է այսինքն դրանք այն գրքերն են որոնք ինձ կրոնական անհրաժեշտությունների համար օգտագործում էին Ալեքսանդրիայում ապրող հրեական համայնքը իսրայելի հրեա ժողովուրդը ովքեր ապրում էին Ալեքսանդրիայում իրենք օգտագործում էին եւ մեր եկեղեցու համար արդեն այս 48 գրքերը ընդունելի են եւ շատ կարեւոր է իմանալ որ եկեղեցին իր վարդապետությունը հիմնում է մարգարեների եւ առաքյալների քարոշչության վրա այսինքն հին եւ նոր կտակարանների վրա եկեղեցին երբեք տարբերություն չի դնում հին եւ նոր կտակարանների միջև որովհետեւ ինչպես ասում է Օգոստինոս Երանելին նոր կտակարանը մեկնում է հին կտակարանին, այսինքն նույն միտքը նաև ասում է Պողոս Առաքյալին, հին կտակարանը բացվում է նոր կտակարանով, այսինքն մեզ հասկանալի է դառնում նոր կտակարանով։ Նման կասկածներ եղել են, որ հնարավոր է, որ բնագիրը ճիշտ թարգմանված չլինի, սխալ փոխանցված լինի հետագայում։

0: Հետևաբար նաև մեզ համար փաստ է առաքյալների և Հիսուս Քրիստոսի վերաբերմունքը, այսինքն նրանք երբեք չեն խոսել, որ հինգտական աղաղաղված է։ Քրիստոս հենց ինքը դիմում է հրեաներին, ասելով գնացեք, քննեցեք գրքերը։ Գրքեր, երբ որ նոր կտականի մարդը ասում էր, Քրիստոս կամ առաքյալները օգտագործում էին գրքեր եզրույթը, նրանք նկատի ունեին հինգ կտականը, որտեղ նոր կտականում հինգ կտականը անվանվել է նաև օրենք, Մովսեսի օրենք, մարգարեներ, և երբ որ Քրիստոս խոսում է այդ գրքերի մասին, խոսում է հինգ կտականի մասին, և առաքյալները և Հիսուս Քրիստոս բազում մեջբերում են անում, և շատ հետաքրքրական է, որ մեջբերում են անում ոչ միայն եբրայական բնագրից, մեջբերում են անում նաև թարգմանությունից, 70-ից թարգմանությունից, այսինքն սա էլ գալիս է փաստելու, որ փոխանցված թարգմանությունը և բնագիրը համահունչ են։
1: Մարգարեներն Աստծո խոսնակներն էին երկրի վրա, նրանց միջոցով էր Աստված խոսում և ժողովրդին հայտնում իր կամքը։ Մարգարեներն Աստծո միջոցով էին խրատում և նախազգուշացնում ժողովրդին վերահաս վտանգների մասին, հետ պահելով նրանց մեղքի մեջ ընկնելու գայթակղությունից։ Մարգարեներն Իսրայելի ժողովրդին կարոզում էին հավատքն ամուր պահել առ Աստված։ Մարգարեների նպատակն էր յուրեղացնել և ժողովրդի մեջ արմատավորել այն գիտակցությունը, որ Աստված է իրենց առաջնորդը, ինչպես նաև ամրապնդել նրանց մեջ Մեսիայի գալեստյան վերաբերյալ բոլոր մարգարեությունները, որոնք իրականացան նոր ուխտում Հիսուս Քրիստոսով։ Ենթադրվում է, նոր կտակարանն ավելի ճիշտ և հեշտ ընկալելու հին և նոր կտակարաններն իրար հետ հակադրել, համադրելու, ենթատեքստերից կտրվել չկտրվելու երկու պատճառ։ Նախ, նոր կտակարանը գրել են ավետարանիչները, անձինք, որոնք անմիջապես Մեսիայի ժամանակակիցներն էին։ Երկրորդ, հին կտակարանի մարգարեություններն արդեն ծանուցել էին Փրկչի գալեստյան լուրը, և պարզ է դառնում, որ տիրոջ խոսքը, թե «մի կարծեք», թե ես եկա Մովսեսի օրենքը կամ մարգարեների ուսուցումները ջնջելու, չեկա ջնջելու, այլ լրացնելու։ Հին և նոր կտակարաններում տեղ գտած օրենքների ու գրությունների լրման մասին է։
0: Ինչպես Պողոս առաքյալն է ասում, Աստված բազմապիսի բազմազան ձևերով է հաղորդակցում մարդու հետ։ Օրինակ հին կտակարանը մեկում քնի մեջ, մարգարեներից մեկը ասում է Աստված իր խոսքը դրեց իմ վերանում և ես սկսեցի քարոզել։ Մենք Հովնան մարգարեի պարագան կարող ենք տեսնել։ Աստված ասում է, որ պիտի գնաս քարոզես Նինվեում, և հրյաների ընկալման համաձայն Աստված Իսրայելի սահմաններից դուրս չէր կարող գալ, և ինչ է անում Հովնան մարգարեն, մտածում է Նինվե չգնալու համար, որտեղ այնտեղ հեթանոս էին, իսկ հրյաները մտածում են, որ Աստված միայն իրենցն է, և ճշմարիտ այդ Աստծու գաղափարը չի կարելու քարոզել հրյաներին, նա ասեց, ես փախնեմ գնամ Իսպանիա, Թարսիս, հենց ինչպես որ իր գրքում է ասում, և ասում է Աստված կետի միջոցով նրան ուղարկում են Նինվե քարոզելու, այսինքն մարգարեներն էլ Աստծու խոսքի, Աստծու հետ անմիջական հաղորդակցության մեջ եղած անձինք են եղել։ Եվ Սուրբ Հոգին գործում է երեկ այսօր և հավիտյան գործում է նույն ձևով, այսինքն Սուրբ Հոգու ազդեցությունը նույն ձևով է, մենք չենք կարող ասել, որ օրինակ առաջին դարում ապրող մարդը ավելի շատ հաղորդակից է եղել ճշմարտությանը, քան 21-րդ դարում ապրող մարդը, որտեղ Սուրբ Հոգին Աստված գործում է նույն ձևով, Աստված ներգործում է նույն ձևով, ողորմում գտում է նույն ձևով, իր նախախնամությունը տարածում է բոլորի վրա նույն ձևով։
1: Սուրբ գրքի, Աստվածաշնչի, Աստծո շնչով գրված Մատյանի առանցքն ու կենտրոնը Փրկիչն է, Հիսուս Քրիստոսը։ Քրիստոս հին կտակարանում ներկայանում է որպես ակնկալիք, նորում ակնկալիքների իրականացում։ Այս երկուսը միասին կազմում են արդեն մեկ ամբողջություն։ Ասել է, թե այն ամենը, ինչ վկայված էր հին կտակարանում, նախապատրաստությունն էր նորում իրականացվելիք հայտնության։
0: Հին և նոր կտակարանները մի ամբողջություն է, որը մեզ ներկայացնում է, մեզ փոխանցում է Աստվածային հայտնությունը։ Ինչ է Աստվածային հայտնությունը? Աստծո ազատ ներգործությունն է տված մարդու փրկության համար։ Այսինքն մենք հաղորդակից լինելու Աստվածային հայտնության, այդ փրկչական ծրագրին պետք է սկսենք նրա թող արտոնվի այսպես ասել առաջինիս դասերից, հասկանալու համար Աստծո նպատակը աշխարհ արարելու, մարդուն արարելու, մարդու հեռացումը Աստծուց եւ վերջնական փրկությունը մարդու։ Եվ մենք եթե ուզում ենք հասկանալ կամ քայլել, տեսնել այդ ընթացքը, մենք պետք է սկսենք հին կտակարանից, որովհետեւ եթե մենք չսկսենք հին կտակարանից, մենք չենք

0: ու հասկանալ եւ Քրիստոսի գալը, որտեղ Քրիստոսի գալը քարոզում էր ամբողջ ինքնատակարանում, քարոզում էր մարգարեների կողմից, ահա կույսը պիտի հղիանա, ինչպես որ Եսայի մարգարեի բերանով ասվեց, եւ արդեն նոր կտակարանի հեղինակները նշում են, ինչպես Եսայի մարգարեն էր ասում, այսինքն նոր կտակարանը հասկանալու համար պարտադիր կերպով մենք պետք է հասկանանք հին կտակարանը, որովհետև հին կտակարանը նոր կտակարանի հիմքն է, մենք չենք կարող մեկը մյուսից բաժանել եւ աստվածային ամբողջ ճշմարտությունները, ողջ հայտնությունը մեզ համար հասկանալի դարձնել։ Հասկանալու համար, ապրելու համար պարտավոր ենք մենք սերտելու, յուրացնելու, ապրելու ողջ Սուրբ Գիրքը։ Նրա առաջի գրքի առաջին տողերից մինչև վերջին գրքի վերջին տողերը։
1: Ի վերջո, նոր կտակարանի եւ ողջ Սուրբ Գրքի լրումն իրականանում է Հովանեսի հայտնությամբ, որն ավարտվում է հետեւյալ բառերով. «Որովհետեւ ես վկայում եմ ամենին, որ լսում է այս գրքի մարգարեության խոսքերը. Եթե մեկը բան ավելացնի սրանց վրա, Աստված կավելացնի նրա վրա այն պատուհասները, որ այս գրքում գրված են. Եվ եթե մեկն այս գրքի մարգարեության խոսքերից բան պակասեցնի, Աստված կպակասեցնի նրա բաժինը կյանքի գրքից և Սուրբ քաղաքից և այս գրքում գրվածներից»։ Ուրեմն, ինչու հակառակ ընկալել մի ճշմարտություն, ինչու փորձել տարբերություններ, հակասություններ, տարաձայնություններ ու անհամաձայնություններ փնտրել մի խոսքում, և վերջապես ինչու չառաջնորդվել մի խոսքով, որը գրված է Աստծո շնչով ու մեր շնչանքով։ Երկինքը երկրի վրա, այսպես է հասկացվել Սուրբ Պատարագը վաղնջական օրերին։ Այսպես են քրիստոնյաներն ըմբռնում Սուրբ Պատարագի խորհուրդը։ Պատարագով ողջ եկեղեցին ձեզին ներկա գտնվող հավատացյալների հետ միասին դառնում է երկինք, երկրի վրա և դրախտ կենաց ծառի անմահարար պտուղներով։ Ըստ Սուրբ Հովանես Ոսկեբերան հայրապետի, Սուրբ Պատարագի ժամանակ երկինքը բացվում է և հրեշտակներն իջնում են։ Թեպետ պատարագը երկրի վրա է կատարվում, սակայն երկրային ընծայով չէ, այլ երկնքից իջնող հացով, որ կյանք է տալիս աշխարհին։ Պատարագն ամենամեծ ծեսն է, ամենամեծ հանդիսությունը, որ եկեղեցին կարող է կատարել։ Պատարագի խորհուրդը հաստատվել է Հիսուս Քրիստոսի կողմից Վերնատանը, վերջին ընթրիքի ժամանակ, և մինչ նրանք դեռ ուտում էին, Հիսուս հաց վերցրեց, օրհնեց, կտրեց ու տվեց աշակերտներին ասելով. «Առեք, կերեք, այս է իմ մարմինը»։ Եվ բաժակ վերցնելով գոհություն հայտնեց, տվեց նրանց և ասաց. «Խմեցեք դրանից բոլորդ, որովհետև այդ է նոր ուխտի իմ արյունը, որ թափվում է շատերի համար իրենց մեղքերի թողության համար»։
2: Պատարագը սա ամենակարևոր արարողությունն է։ Ինչու է ամենակարևորը? Որովհետև այն արարողությունն է, որի ժամանակ մարդը հաղորդակից պետք է լինի իր արարչի հետ։ Մինչև Քրիստոս Աստված մարդուն տվել էր հնարավորություն մեղքից ազատագրվելու, մաքրվելու մի եղանակ։ Դա զոհաբերություն կատարելն էր այն ժամանակ Աստծո տված օրենք, մոսեսական օրենքի համաձայն։ Կենթանուն տանում էին տաճար, մարդը ձեռքը դնում էր կենթանու գլխին, խոստովանում էր իր կատարած սխալները, և քահանան աղոթք էր ասում, մորթում էին այդ կենթանուն, ողջակեզ էին մատուցում, այրում էին տաճարում, և մարդը համարվում էր մեղքից մաքրված։ Ուրեմն Քրիստոսով այս արարողությունը վերջացավ, որովհետև ինչ էր, Աստված տեսավ, որ մարդը ինչ է անում, ինչ մեղք ասես գործում է, որ տարվա մեջ հատուկ այդ օրը մեկ օր գալիս է տաճար, մի կենթանի է զոհաբերում, և ինքը նորից շարունակում է մեղքի մեջ ապրել։ Այս գործողությունը չի լինում մարդուն կատարյալ ազատագրող։ Դրա համար Քրիստոս ինքը եկավ, մարդացավ, դարձավ մարդ, չկործրեց իր աստվածային էությունը, և հասկացավ մարդու բոլոր խնդիրները լիարժեք, բոլոր մտահոգությունները, և ինքը իր կյանքը տվեց, մեռավ, հարություն առավ, և հստակ պատվիրան տվեց, ինչպես մարդը ազատագրվի մեղքից։ Քրիստոս մի, այսպես ասած, մեխանիզմ ստեղծեց, մեղքից ազատագրման։ Տեսնում ենք ավետարանի մեջ, երբ Քրիստոս իր աշակերտներին հստակ իշխանություն տվեց, ասելով, որ ում մեղքերը որ ներեք երկրի վրա, այն ինչ որ կապեք կապված կլինի երկնքում, այն ինչ որ արձակեք արձակված կլինի երկնքում։ Մենք տալիս եմ ձեզ երկնքի արքայության բանալիները։ Այս դրվագը հիշում ենք, եւ երկրորդ կարևոր գործողությունը վերջին ընթրիքի ժամանակ Քրիստոս վերցեց հացը, գինին, օրհնեց, տվեց աշակերտներին, ասեց. «Առեք, կերեք, առեք, խմեք, սա է իմ մարմինն ու արյունը, ձեր մեղքերի համար, որ թափվեց, եւ նոր ուխտ եմ կնքում ձեր հետ»։ Այսուհետև ձեր մեղքերից մաքրման համար այդպես կանեք եւ դուք։ Հիմա այս երկու գործողությունը եթե միացնում ենք իրար, այսինքն աշակերտին տվեց իշխանություն մաքրելու մեղքերից կամ չներելու եւ տվեց իշխանություն նրա մարմինն ու արյունը ճաշակելու, որովհետեւ Քրիստոս հարությունից հետո 40-րդ օրը համբարձվեց երկինք եւ աշակերտները այլևս այս ձևով սկսեցին Քրիստոսի խոսքի համաձայն, այս ձևով սկսեցին հաղորդակից լինել Արարչի հետ։ Սուրբ Հոգու շնորներով համախմբվում էին, աղոթք էին անում, խնդրում էին, որ Աստված հացն ու գինին փոխակերպի դարձնի Քրիստոսի կենարար մարմին եւ արյուն, եւ տալիս էին այն մարդուն, ով որ զղջումով, ապաշխարությամբ եկել էր իրենց մոտ մաքրվելու։ Այստեղ շատ կարևոր հարցեր է առաջանում, որովհետեւ շատերն ասում են, դե քահանան ով է, որ ինքը արցակի մարդուն որևէ մեղք։ Այստեղ նորից Սուրբ Գիրքը տալիս է մեզ այդ հարցի պատասխանը։ Ոչ թե քահանան անձն է ներում կամ չներում, այլ քահանան այն անձն է, որի միջով հոսում են աստվածային շնորները։ Որովհետև Քրիստոսի աշակերտները, որ ստացան այս կարևոր իշխանությունը ներելու եւ Քրիստոսի մարմինն ու արյունը պատրաստելու այդ գործողությունները, իրենք իրենց հերթին ձեռնադրության միջոցով իրենց աշակերտներին փոխանցեցին։ Ձեռնադրեցին քահանաներ, երեցներ, եպիսկոպոսներ, սարգավագներ եւ ամեն մեկին որոշակի իշխանություններ տվեցին՝ այս անելու, այն անելու։ Եվ այսօր օծյալ հոգևորականը, քահանան, այդ աստվածային իշխանության կրողն է, դրված Քրիստոսի աշակերտի կողմից, իսկ աշակերտը Քրիստոսի կողմից։ Եվ ինքը իր անձը չէ, որ ներում է, եւ այն մարդը, ով որ գալիս է մասնակցելու այդ արարողությանը, որը որ սովորաբար կիրակի օրերն ենք մենք մատուցում։ Ինչու հենց կիրակի օրն ենք մենք մատուցում, որովհետեւ Քրիստոս կիրակի օրը հարություն առավ։ Մեր համար Աստծո տված այն պատվիրանը, որ շաբաթ օրը սուրբ պիտի պահվի, Քրիստոնյայի համար փոխակերպես դարձավ կիրակի օրը, որովհետև միաշափաթ էր, երբ Քրիստոս հարություն առավ։ Եվ մենք Քրիստոսի հարությամբ ենք ազատագրվում։ Մենք Քրիստոսի հարությունն ենք կարևորում։ Մենք մաքրվում ենք մեր մեղքերից, որ միանանք Քրիստոսին, որ մենք էլ հարություն առնենք մահից հետո։ Դրա համար այս կիրակի օրը, այս գործողությունը պատարագի ժամանակ, որ տեսնում ենք, սա այն գործողությունն է, որտեղ որ Քրիստոնյային տրվում է հնարավորություն մասնակցելու, ճաշակելու Քրիստոսի մարմինն ու արյունը, խոստովանելու իր կատարած մեղքը, սխալը Աստծո պաշտոնյայի առաջ, ով այդ աստվածային իշխանության կրողն է։
1: Սուրբ եւ անմահ պատարակ մատուցվում է ամեն կիրակի, ինչպես նաեւ հատուկ տոների ժամանակ։ Յուրաքանչյուր հավատացյալ պետք է մասնակցի պատարակին, մի պահ վերանա կենցաղային ու աշխատանքային բոլոր հոգսերից և հաղորդվի Աստծուն, ստանա մխիթարություն ու հոգևոր հանգստություն։

0: պատարագը բովանդակում է Հիսուսի մարդեղության ողջ խորհուրդը, կյանքի դրվագները և նրա բոլոր փրկագործության տնորինությունները, ծնունդից մինչև համբարձում և հոգեգալուստ, որոնք արտացոլվում են խորհրդապաշտական գործողություններով, ընթերցումներով, սաղմոսների և շարականների կատարմամբ, խրատներով, քարոզներով ու աղոթքներով։ Պատարակ մատուցելու իրավունք ունի միայն օծյալ հոգևորականը։
1: Երբ մենք աստվածային որևէ խորհուրդ փորձենք ամբողջությամբ բանականորեն հասկանալ, միևնույնը չենք կարող հասկանալ։ Պատարակի ժամանակ մի շատ հենց ամենասկզբում շատ հետաքրքիր շարական է երգվում խորհուրդ խորին, այսինքն ներկայացնում, որ այս խորհուրդը այնքան խորն է, որ մենք չենք կարող որքան էլ փորձենք տեսանելի նշանների միջոցով հասկանալ, միևնույնը մեր բանականության մեջ ինչ որտեղ պարզչի դառնա, ինչպես օրինակ հացն ու գինը, ինչպես են դառնում Քրիստոսի մարմին և արյունը, կարևոր բանը, այսինքն որքան էլ որ փորձենք հասկանալ, եւ այստեղ է որ պիտի գա մեր հավատքը մեզ օգնելու, որովհետեւ այսպես արեց Քրիստոս։ Եթե մենք Քրիստոսին հավատում ենք, այն կետերը, որտեղ որ այլևս մեզ բանականորեն մենք դժվարանում ենք ընկալել, մեզ պիտի գա մեր հավատքը օգնության, որովհետեւ շատ բաներ կա, որ մենք կյանքում այսպես գործողությունը մենք տեսնում ենք եւ չենք կարողանում հասկանալ ինչու է այսպես, եւ մեր հավատքն է, որ մեզ գալիս է օգնության։ Մենք ոչ միայն ամբողջությամբ բարձր կեսարածու պատարակն ենք օգտագործում, համեմվածը մեր պատարակը մշակված է բարձր կեսարածու հիմնական ոսկեբերանի, Հովհան ոսկեբերանի, նաեւ այնտեղ կան Գրիգոր Նարեկացու շատ ծածուկ աղոթքներ, եւ ամբողջը այն գործողությունն է, որը որ մարդուն հասկանալի պատկերավոր տեսքով փորձում է բացատրել Քրիստոսի ծնունդը։ Օրինակ ասենք, երբ պատարագիչ քահանան Աստուծոյալ պաշտոնյան դուրս է գալիս ավանդատնից, այնտեղը որտեղ որ պատրաստվել էր, զգեստավորվել էր, նույնիսկ այդ զգեստներն էլ ամեն մեկը մի իշխանությունն են ներկայացնում, եւ երբ ավանդատնից դուրս է գալիս պատարագիչ քահանան, ով սկզնական շրջանում պատարագի միջև միջնամասը ինքը Քրիստոսին է ներկայացնում իր ամբողջ թագավորական փառքով, ավանդատնից դուրս գալը խորհրդանշում է Քրիստոսի ծնունդը։ Երբ աշխարհ գալուցի ժամանակ, այսինքն հնչում է բարեխոսությամբ շարականը եւ քահանան պատարագիչ իջնում է ժողովրդի մեջ, պատտվում է, այս աշխարհ գալուց է կոչվում, սա կոչվում է, որ Քրիստոս մարդացավ, իջավ երկրի վրա, մարդկանց հետ շփվեց, խոսեց, քարոզեց, մկրտեց, բժշկեց, եւ այնտեղ հավատացյալները խնդրում են, որ իրենց եւս հիշեն աղոթքների մեջ, եւ որ պատարագիչ քահանանը պատասխանում է, որ անպայման պիտի հիշի իր աղոթքների մեջ տվյալ մարդուն։

ինչպես ասացինք, մեր պատարագը բաժանված է, այսպես ասած, 4 կարևոր մասերի. պատրաստություն, ճաշու պատարագ, բուն պատարագ եւ արձակում։ Այս կարևոր հատվածը սկսվում է այնտեղից, որտեղ որ այլևս ընթերցվածքները օրվա աստվածաշնչյան ընթերցվածքները ավարտվել են, մենք խոստովանել ենք հավատամքը, երկել ենք այն մեր դավանանքը, որը որ հաստատված է Նիկոլ Ժողովի ժամանակ, եւ արդեն քահանան զգեստափոխվում, հանում են զգեստները, որոնք որ խորհրդանշում են Փառքը, ինքը դառնում է սպասավորը եւ խորհրդանոցից բերվում է սուրսեղանի վրա դրվում հացը եւ գինին, որը որ այլևս խորհրդանշում է Քրիստոսին։ Եվ այստեղից քահանան այլևս այդ թագը, խաչը, հողաթափերը հանում է, որովհետեւ այնտեղը, որտեղ որ կանգնած է, այլևս իր դիմասը սրբությունն է եւ ինքը երկյուղացությամբ է մոտենում այդ սրբությանը։ Եվ ամենակարևոր առողությունը, այսպես ասած, պատարագի տեղի ունում Որդի Աստծո շարականի ժամանակ, այդ փոխակերպումը Քրիստոսի, որ հացն ու գինն ծածուկ աղոթների մեջ, քանան աղոթք է անում, օրտնում է հացը, օրտնում է առանձին գինին, հետո օրտնում է հացը եւ գինին, եւ այդ Սուրբ Հոգու աչքը, որ այլևս այս հացը եւ գինին Քրիստոսի մարմինն ու այրունն են, այստեղից է սկսվում եւ այստեղով արդեն պատարագը իր ամբողջության մեջ է մտնում։ Նրանից առաջ, երբ որ մենք տեսնում ենք այդ խորհրդանոցից բերելու հատվածը, երբ սրբությունը բերվում է հանդիսավոր կերպով Սուրբ Սեղանի առջև, այնտեղ համբարձ է իշխանք, այսինքն հրամանատրվում, որ իշխանները երկնային հրեշտակները բացեն երկնքի արքայության դռները, որովհետեւ ահա գալիս է Փառքի թագավորը, եւ այն մուտքը, որ այլևս Քրիստոս ներկա է մեր մեջ, եւ դրանից հետո արդեն մարդիկ իրար ողջագուրվում են ուրախանալով, որ Քրիստոս մեր մեջ հայտնվեց։

0: պատարակը մեր համար այսպես ասած առաջին հայացքից անհասկանալի է, որովհետև գրաբար է կատարվում եւ շատ նորահավատների համար կամ շատ այսպես ասած այն մարդկանց համար, ովքեր որ չեն ցանկանում շատ ջանք թափեն հասկանալու պատարակի խորհուրդը, առաջին հայացքից կարող է մարդուն վանող լինել, մտածեն, որ գալիս են, չեն հասկանում, այդ ինչ են խոսում, այդ ինչ են ասում, բայց ասեմ, որ ես որպես հոգևորական շատ մարդկանց հետ զրուցելով մեկ ամսվա ընթացքում, այսինքն 4-5 անգամ մասնակցելով, ով պարբերաբար մասնակցելով պատարակին եւ բնականաբար հոգևորականի օգնությամբ մարդը լիարժեք կարողանում է հասկանալ։ Ուրեմն, եթե մենք ակնկալում ենք, որ մեր մարդ Աստված հարաբերությունը մի ակնթարթում միանգամից պիտի վերականգնվի, ուրեմն այն տրամաբանության մեջ ճիշտ է, որ պիտի գան մեկ անգամ մասնակցեն պատարակին, չհասկանան եւ հիասթափեն գնան։ Մենք ջանք պետք է թափենք հասկանալու համար, ընկալելու համար, եւ պիտի աշխատենք մենք ինքներս մեւը, ինչպես որ ամեն օր, ամեն ժամ, ամեն վարքյան մարդը պիտի իր հոգեվոր վերելքի համար աշխատանք տանի։
1: Սուրբ պատարակի արարողության բուն առանցքը կազմում է հաղորդության խորհուրդը, այն Քրիստոսի ինքնազոհաբերման խորհուրդն է, որի ժամանակ անմահ գառն Աստծու, որպես հաշտության զոհ, խորհրդավոր կերպով պատարակվում է սուրբ սեղանի վրա, բաշխելով հավատացյալին իր սուրբ մարմինն ու արյունը, որով վերականգնվում է ի սկզբանե հաստատված հաղորդակցական կապը։

Մեղա ես մեծիդ բարերարության, անարգս մեղա։ Մեղա տակումին ճարագայթներիտ, խավարս մեղա։ Մեղա շնորիտ երախտիքներին, արդարև մեղա։ Մեղա երկնային գթարած սիրուտ, հայտնապես մեղա։ Մեղա արարչի դանեությունից, հավաստյավ մեղա։ Մեղա գերագույն գոքիդ գրգալիր, անսահման մեղա։ Մեղա աննվազ լույսիտ վայելման, նեն գողս մեղա։ Մեղա քանճար կյանքի ճաշակման, բազմիցս մեղա։ Մեղա քանհաս շնորհատրման, հանապաս մեղա։ Մեղա խնկելի մարմնի դաստուծո, մահու չապ մեղա։ Մեղա պաշտելի արյան նարարչիտ, իսկապես մեղա։ Մեղա, որ այսպես մուրացա բոլոր երախտիքներդ, վերստին մեղա։ Մեղա մարմնապես հոգիս եղծելով, հիմարս մեղա։ Մեղա, որ կյանքիդ դրուժան եղա, իսկ եվ իսկ մեղա։ Մեղա խոսքերը դարհամարելով, չարաչար մեղա։ Մեղա, որ հասիս աճապարելով, վատթարս մեղա։ Մեղա ինքս ինձ անկենթան մահվան դատապարտելով, ձախելիս մեղա։ Մեղա հեստաբար բարձրության ընդհանդեպ, անամոթելով տաղտկալիս մեղա։ Եթե մահախեղդ ու հետեձագին այս ցավերիս մեջ մարդասիրություն հասցնեց ինձ Տեր Հիսուս Քրիստոս, վրա սիկատարածելով խոսքն այն, թե ամենամեծ մեղքն իսկ ամոքում դադարեցնում է բժշկությունը, ապա ես այն ժամ քո ամենառատ քաղցրությամբ, ամուր պատվաստվելով քեզ, հոգով վերստին ձևավորված քո լույս կերպարանքով, նորից գտնված կգոտեպնդվեմ քավված լիովին ու փրկագործված կվերստեղծվեմ կրկին անարատ ու անմահ կյանքով, և քեզ սուրբ հոգով բարձյալ հորդ հետ փառք հավիտենից հավիտյանս

Կեզ գիշերային այս լրության մեջ նշանը դորդնյալ ձերքիս մատներով կեզ եմ կարկարում, ով ամենատես, որ անգիտության խավարով երբեք չես աղոտանում, այլ բնակվում ես ու հանգչում ես միշտ անմատույց լույսի ջինջ ոլորդներում։ Գոհաբանությամբ աղաչում եմ քեզ, առ վշտահարիս հզոր թևերիդ պաշտպանության տակ, փրկիր ներխուժող տուրն ամբող բխտոր այս ցնորքներից, մաքրիր լիովին զգայրանը սրտիս տեսության, կենացը փայտով ամրապնդիր ինձ այս տխրաթախից անուրջների դեմ, այրամբը ցողիր իմ կացարանի շուրջն ամբողջության, կողիտ կենարար սուրբ կաթիլներով սրսկիր ճամփան իմ ելումուտի քարաթևը, թող մշտապես դինի երթիս պահապան, վերհառած աչքիս տեսության հանդեպ, թող որ պատկերվի խորհուրդը միայն ամենափրկիչ տառապանքներին, չարչարանքների քո գործիքը թող զենիշ ճակատին դրոշվի ամուր, հավատքը հույսիս հանապաս կախվի ծառիցդ օրհնության, սանձիր սրանցով Տեր հոգեսպանին, և թող մուտ գործի ինձ մոտ անխափան պաշտպան լույսի, թեթևացրու բեռը պարտքերիս անլուր ցավերիս ծանրությամբ հանդերձ, և ահա մահճուն ամփոփված մտքիս լռարանի մեջ, մտաբերելով պտուղները դառն հուսահատության, խոստովանում եմ ամենակետին, անորեն ու չար գործերս բոլոր։

Oamenilor, ne-al vorti dăstuțu. Kentanar ar hor, ancă nin ținut. Kez hamar chka ankareli ev anhnar vochinch. Bavakan e vor tsakhi anstver chachanch parki khovogormutyan, vorpesi iskuin halvi amen mekh. Dev halatvi, hamtsankh jinchvi, kapankh khzvi, khortakvi shghtan. Mahatsatsnere kentanatsumven. Խոցը բժշկվի, վերքն առողջանա, վերանա ամեն ապականություն, թախիցն ընկրկի, ողբը նահանջի, խավարը փախչի, մութը վերանա, գիշերը գնա, չարիքը չքվի, տագնապը հեռանա, հուսահատությունը հալացվի անհետ, և թակավորի ձերքըտ ամենակար քավիչ բոլորի։ Դու որ եկել ես մարդկային ոգին փրկելու և ոչ թե կորցնելու համար, ներիր անհամար չարիքները իմ ամենառատ քովորմությամբ։ Զիդու ես միայն երկնքում անճար, երկրում անզնին, գոյության բոլոր տարերքների մեջ, աշխարի բոլոր եզրածակերում, սկիզբն համայնի և ամեն ինչում ամբողջ լրության, օրդնյալ ի բարձուս, և քեզ սուրբ հոգու, և հորդ հետ փառք ավիտյանս։

հանգստացրու հոգնականջիս տեր, այս կան բազմածով տարաբանքներից։ Խոսքովը մաքրիր իմ ննջատեղին, նենգություններից, մտազբաղումից երկրասիրական, մեծի դատելի հիշատակներից, մտորումներից վերնամարդ ուվես, հանցապարտական խելթություններից, տիրադավումից երախտամուրած և աստված ընդեմ մոլություններից հերցվածողական։ Ինձ խնամակալ եղիր գնդերով վերնայիններիդ, պետություններով և իշխանությամբ, Սուրբ աստվածության մաքուր զորավոր ու անպարտելի պաշտոնյաններով, առաքյալները ավետարանով թող ինձ պաշտպանեն, մարգարեները կտակարանով, երջանիկները մաղթանքով իրենց, որ մատուցեցին վախճանիշան, որպիսին իր հեմ երկյուղով ու քեզ հաջորդ դրդությամբ և ուրախությամբ քո շնորներով արթնանամ կրկի։ Թե վհատությամբ ննջելու լինեմ, թող հառնեմ դարձյալ հոգու բերկրությամբ, եթե մեղքերով մտնեմ անկողին, թող մաքուր խղճով ամբից անաղարդ վեր կենամ նորեն։ Լսիր դառնահեծ ու հառաջաձայն խնդրանքներն իմ այս, միակ բազմագութ Սուրբ Աստվածածնիդ և բոլոր ընտիր արդարների ու նահատակների բարեխոսությամբ, բոլորի կողմից անմահական Սուրբ հրեշտակների դասի միջոցով, իմ կոչմամբ փառք եմ վերարակում քեզ, իգովեստ քո հոր և մեր Աստուծո, Սուրբ հոգուդ համայնն հաստող, նորոգող հավիտյաններից հավիտյանս։

Օրդնյալ եւ օրդնյալ եւ դարձյալ օրդնյալ։ Ընդունելով ինձ այդ նույն հավատով, կործանումից ետ պահիր բարերար։ Բուժիր ողորմած այս սախտավարակ հիվանդությունից, մահվան եզերքից ետ դարձրու կյանքի, ով կենդանություն։ Քոնն եմ նաև ես, կյանք տուր նրա հետ ապավինություն։ Հոգով մեռածիս ընծայիր նորից շունչ կենդանության, ով կյանք, հարություն եւ անմահություն։ Անհատ բարություն, անսպար շնոր, անփոփոխ ներող, աջ ամենազոր, ձեռն ամենիշխան, մատն ամենամերձ։ Կամեցիր դու Տեր, եւ ես կփրկվեմ, ակնարկիր միայն քաղցր գթության եւ կարդարանան, ասալոք խոսքով եւ վարկենապես կդառնամ ամբից։ Մոռացիր թիվը իմ չարիքների, իսկույն կստանամ համարձակություն, առատաձեռնիր եւ անմիջապես քեզ կպատվաստվեմ։ Փառավորյալը տստամենայնի հավիտյանս, ամեն։ Այս բոլոր սաստիկ անճողոպրելի փորձություններից լոգ դու կարող ես փրկել, Տեր Հիսուս, եւ ամենամեղ հոգու շնորել հանգիստ ու անդոր։ Ուստի եւ նայիր դու, որ քաղցրես բոլորի հանդեպ ինձ շրջապատող անզերծանելի այս վտանգներին, կենազեն խաչիդ սրով հաղթական, կտրատիր վարմիս ցանցերը բոլոր, քանի որ քոնն է եւ մեծությունը եւ զորությունը եւ հաղթությունը։ Դու ես քավություն եւ բժշկություն եւ նորոգություն եւ երանություն։ Քեզ վայել է փառք, երկրպագություն, հավիտյանս

Արդ դեր զորության մեջություն նահեղ, հաստատիր հավատ ու վստահություն գործանվածիս մեջ, որբեսի կոթող հուսահատության վերջ խոյանա, որպես ազդարար ծածուկ աղտերիս, բաց հզոր գթած աչքերիս առաջ կյանքի ուսմունքը քո ամենաբուժ, որ կորստական բողբոջներն իմ մեջ արմատի ցնձես կամքի մանգաղով, Պետրոսի նման Աստված բոլորի, կամեցակայլերս ուղել դեպի քեզ, խորասուզվեցի, սակայն աշխարհիս մեղսածուպ ծովի խոլ հորձանքներում հասիր օգնության, և սասանվածիս մեկնիր ձեռքը քո ամենակեցույց, քանանուհու պես աղեխաշ ձայնով սրտիս խորքերից պահատում եմ քեզ, որպես սովատանչ ու ամենաթշվառ կաղկանձող միշան, քո ամենազեղ ու ճոխ սեղանի հացի փշրանքից բաժին հանև ինձ, դու Տեր, որ եկար, որպիսի փնտրես ու կյանք տասնորից կորուսյալներին, փրկիր նյութեղեն խորանն իմ վշտոտ դառնացած հոգու, քանի որ քոնն է և մեծությունը, և զորությունը, և հաղթությունը, դու ես քավություն և բժշկություն, և նորոգություն, և երանություն, քեզ վայել է փառք, երկրպագություն, հավիտյանս

հոգեկան վերքեր բուժելու համար կարիք չես զգում ոչ սպեղանու, ոչ ժամանակի, ոչ գործիքների, ոչ օրստորե երկարաձգման, ոչ տարբեր դեղեր օգտագործելու, ոչ հերցման, խարման, ոչ վիրահատման և ոչ երկրավոր այլ բուժումների, որ ենթակա են միշտ էլ վրիպման ամենասխալ ծախողումների։ Հոգու և մարմնի արարչիդ համար ամեն ինչ պարզ է, գրված ակներև։ Ամեն ինչ դյուրին ու հնարավոր, մտադրվեցիր, իրագործված է, խոստացար, արված, կամեցար, արդենի կատարածված, կտակըդ կենած ավետարանն է, վճիրդ փրկում, ματιάνդ շնոր։ Ոչ օրենքների կապանքի մեջ ես, ոչ կաշկանդված ես ինչ-որ կանոնով, ոչ նվաղությամբ ես արգելակված, ոչ խոնարհված ես հպատակությամբ, ոչ պարփակված ես փոքրկության մեջ, ոչ չափավորված ինչ-որ սահմանով, ոչ բարկանալով վրիպում ես դու, ոչ այլալվում ես ցաստման սաստկությամբ, ոչ խստանալով սխալներ գործում, ոչ ալեկոծվում խռովությունից, ոչ անգիտությունն է քեզ շփոթում, ոչ փոփոխվում ես ողորմությունից, ոչ մեծությունից փոքրինչ նվազում, ոչ օգնությունդ լքում երբևէ, ոչ տկարանում փրկագործումից։ Դու ես սկիզբն ու լռումն համայնի, և ամենայնինչ քեզանից է լոգ, ուստի և քեզ փառք, երկրպակություն հավիտյանս։ Ամեն։ Բարձյալ, մեծազոր, անսկիզբ, անեղ, անպարփակելի, ուստի ես էլ եմ աղերսում ահա մեծ վստահությամբ, նրապես ողբիս աղաղակները քեզ ընծայելով, եթե դատելով ըստ մեր գործերի գործնես մեզ, փառքդ չի խամրի բնավ, քանի որ արդար վարված կլինես, բայց եթե գտնես, կբարձրանաս դեր, որքան վայել է լոգ քո մեծության։ Զիդու ավելի ողորմությամբ ես օրտնաբանելի, քան թե սաստկությամբ նախահրաման։ Դարձիր դեր, դարձիր քո խնամարկու քաղցր գթությամբ ու ամենառած սիրուդ պարգևով մխիթարիր մեզ, որ համանման անբժշկելի վիշտ ու տագնապի տապով տոչորված տրտմել ենք հավետ, փրկարար ձեռքը դնելով կրկին նորոքիր, քավիր ու պատսպարիր խորտակումներից այս մեղսագործան։ Սկզբիտ միակ և անսկզբիտ, հետի սկզբիտ և սկիզբների սկզբնավորիտ, Սուրբ Երրորդությանդ, մեկ աստվածությամբ, իշխանություն, փառք հավիտյաններից հավիտյանս։

Սուրբ ծնունդը եզակի ծնունդ է։ Աշխարհում չի կրկնվել ոչ Սուրբ ծննդյան օրվանից առաջ, ոչ հետո։ Ինչու? Որովհետև տարբեր է մարդկային ծնունդից։ Մենք զրոյից ենք ծնվում։ Միջդեռ փրկչի ծնունդը Աստու որդու մարդեղացումն է։ Մինչև Հիսուս դառնալը, որը մարդկային անունն է, մինչև Սուրբ ծնունդը Աստու որդին հավիտենականության մեջ կա։ Ինչպես հավատամքի մեջ ենք ասում, որքան հայրը հայր է, նրա հետ որդին որդի է։ Երբ ծնունդով Աստու որդին, որը հավիտենականության մեջ գոյություն ունի, հայր որդի հարաբերությամբ ծնվում է ժամանակի մեջ արդեն որպես մարդու որդի մորից։ Դիպուկ ձևակերպում կա։ Հավիտենականությունից առաջ ծնվում է հայր Աստծուց, ժամանակի մեջ ծնվում է մորից։ Եվ նաև սա է պատճառը, որ Սուրբ ծնունդը տեղի ունենում անսերմն հղությամբ առանց տղամարդու։ Եվ գիտական բացատրությունները տեղին չեն, կամ բացատրությունների դժվարությունները։ Գիտեք, փրկագործության պատմության մեջ հարցեր կան, որ ոչ թե պետք է դնես ինչպես հարցը, այլ ինչու հարցը, որտեղ ինչպեսը բացատրություն չի տալիս, փակուղի է, ինչու ծնվեց։ Հիսուսի ծնունդը տեղի չունեցավ ոչ հռոմեական կայսրության մայրաքաղաքում, ոչ Իսրայելի Հրեաստանի մայրաքաղաքում Երուսաղեմում, և ոչ էլ այդ ժամանակվա աշխարհի ինչ-որ նշանավոր կենտրոնում։ Տեղի ունեցավ երկրագնդի մի գողտրիկ աննշան վայրում, Բեթլեհեմում, որը բառացի նշանակում է հացի տուն։ Եվ Հիսուսի ծննդյան ավետիսը չտրվեց ոչ օրվա կայսրին, օգոստոս կայսերը, այլ տրվեց հովիվներին։ Հովիվները մարդ չէին համարվում։ Հովիվները ներկայացնում էին հասարակության այն շերտը, որոնք նույնիսկ իրավունք չունեին մարդահամարի մասնակցել։ Մարդահաշիվ չէին, որ մտնեին, մաս կազմեին մարդկության։ Այսինքն այստեղ շատ կարևոր խորհուրդ կա։ Աստված բացվում է առաջին հերթին նրանց, ովքեր այս կյանքում ուրիշ պաշտպանություն չունեն։ Գիրու գրականությունից հեռու են, աչքեր ընկում իրենց պարզության մեջ, բայց հովիվները նաև մեկ ուրիշ հատկանիշ էլ ունեն։ Հովիվները իրենց գառնուկներն են արածեցնում։ Եթե իրադարձություններից մի փոքր առաջ նայենք, տեսնենք, որ մյուս կողմից էլ մանուկ Հիսուսին դիմավորում են մոգերը, իմաստուն մարդիկ։ Եվ սա ինչ է մեզ ցույց տալիս, որ Աստված զգալի, Աստծո ներկայությունը տեսանելի է մարդկային պարզության և իմաստության մեջ։ Հովիվները պարզ մարդիկ էին, մոգերը բարձրագույն իմաստության կրողներ էին։
Եվ հետաքրական է, որ երկուսն էլ մանուկ Հիսուսի մեջ տեսնում են փրկչին։ Սուրբ ծնունդին ուղեկցում են մի կողմից նշաններ որպես հրաշքի արդյունք և մյուս կողմից պատմական իրադարձություններ։ Պատմական իրադարձություններ մարդա համարը, որին անդրադարձանք։ Ինչդեռ նշանները երկնքից էին, ուրեմն մոգերը տեսնում են աստղ, որը իրենց ուղեկցում է, մինչև այն մսուրը, որտեղ գտնվում էր Մեսիան, Փրկիչը, նորածին։ Հովիվներին երևում են հրեշտակ և հրեշտակները։

Հավատալու երկնքից եկող ձայնին։ Եվ նաև որպես փրկչի երկրպագելու։ Ինչքան էլ որ այդ մանուկը դեռ փրկության կարիք ունի։ Մյուս կողմից մոգերին տրվում է նշան իրենց լեզվով։ Մոգերի մասին տարբեր կարծիքներ կան։ Այսօր երբ որ ասում ենք մոգ, մենք բացասական ընկալում ունենք։ Ինչու՞, որովհետև նմանեստում ենք այսօր մոգերին շարլատանների հետ։ Խափելով մարդկանց ինչ-որ բաներ են ցույց տալիս եւ գումար են կորզում։ Նույնն էր նաեւ վիճակ առաջի դարում։ Հիշենք Սիմոն մոգին գործկառակելոցից։ Բայց հունարեն բառը մագոյ, որ մեր թարգմանության մեջ մոգ է, ժամանակակից թարգմանության մեջ իմաստուն մարդիկ։ Ինձ համոզիչ է այն բացատրությունը, որ մոգերը ներկայացնում էին պարսկական տիրապետության շրջանում մի դաս, որը ներկայացնում է Հերոդոտոսը իր պատմության մեջ։ Աքեմենյան պարսկաստանում մի ցեղ է լինում, որը ապստամբում է օրվա իշխանությունների դեմ, որվա դինաստիայի դեմ իշխանությունը վերցնելու, բայց ենթարկվում է շատ ուժեղ ճնշման եւ դրանից հետո թողնում է իշխանության հասնելու հավակնությունը եւ դառնում է գիտությանը։ Եվ վերածվում է մի խմբի, որը կարելի համատել ինչպես ղևտացիները Իսրայելի մեջ էին, տաճարում ծառայողներն էին։ Այսինքն Հերոդոտոսն ասում է, որ մոգերը զբաղվում էին գիտությամբ, աստղագիտությամբ եւ այլն։ Եվ ենթադրելի է, որ հենց արևելքից են գալիս ի վերջո, այսինքն ենթադրել հենց այդ տարածքից են գալիս։ Եվ կարողանում են կարդալ երկինքը։ Իսկ այն ժամանակ տարածված էր, երբ որևիցե նշանավոր մարդ էր ծնվում, աստղագետները հայտարարում էին նրա աստղի ծննդյան վերաբերյալ։ Ինչպես որ մեր փրկչի ծնունդը նշանավորվում է ընդունելությամբ եւ մերժմամբ, տեսանք ովքեր ընդունեցին եւ տեսնում ենք ովքեր են մերժում։ Այսօր էլ մենք կանգնած ենք ընդունելության կամ մերժման մեր ազատ կամքը արտահայտելու առջև։ Հիսուս դարձյալ նկարի օրինակով դուրը ծեծում է, ինչպես հայտնության գրքում է ասում. «Ահա ես կանգնած եմ դրան առջև եւ ծեծում եմ»։ Եվ մենք է որ պետք է մեր ներսից բացենք այդ դուրը մեր կամքով, որպեսի Հիսուսի բերած հույսը, Հիսուսի բերած լույսը եւ Հիսուսի բերած փրկությունը մտնի մեր ներս։ Մենք պետք է մեր սիրտը, մեր միտքը, մեր հոգին վերածենք մսուրի, սուբծննդյան տոների ընդառաջ, որպեսզի մանուկը հանգրվանի այդտեղ։ Մենք պետք է կարողանանք սուբծննդյան խորհրդի առջև մանկան մեջ տեսնել մեր փրկչին։ Որպեսզի տեսնենք, պետք է հասկանանք, մենք փրկության կարիք ունենք, թե ոչ։ Մենք կարող ենք հաղթահարել այն բոլոր դժվարությունները, որոնք ծառացած են մեր առջև։ Ի վերջո հաղթահարել մահը։ Լսեք, երբ երեխա է ծնվում, ուրախություն է տիրում։ Ինչու՞, որովհետև նոր կյանք է, գալիք օր է, նոր հույս է, բայց այդ ծննդյան մեջ արդեն մահը առկա է։ Սուրբ ծննդյան մեջ մահը հաղթահարված է։ Հետևապես սուրբ ծննդյան խորհրդի առջև մեր սիրտը վերածենք Բեթխեհեմյան մսուրի, մեր միտքը կարողանանք բացել տեսնելու Բեթխեհեմյան առկա ծող աստղը, և

ծննդյան խորհրդով մի փոքր ավելի մարդացած, շնորհավորենք մեկս մյուսին, ասելով, որ այսօր մեզ համար մեր Բեթխեհեմում ծնվեց փրկիչը։

0: Իմաստությունը շատ դժվար է սահմանել։
1: Իմաստասիրությունը անպայման թբրոցով եւ մեծ համալսարաններով քիրքերով պիտի չկա։ Պիտի կա նաեւ հաղորդակցությամբ։
0: Իմաստությունը ավելին է, քան առաքինությունը, որովհետև առաքինության համար ևս անհրաժեշտ է իմաստություն։
1: Իմաստությունը պետք է վերադարձնել ժողովրդին։

0: կա առնվազն 3 տեսակի իմաստություն։ Առաջինը օրինակ գործնական իմաստությունն է, որ մենք ձեռք ենք բերում, ուսանում ենք կյանքի ընթացքում, ինչպես օրինակ երիտասարդ մի շինարար աշխատանքի անցնելիս կսվում է մի արեստավարժ վարպետի, եւ այդ փորձառության մեջ ուրեմն այս երիտասարդը սովորում է շինարարության հմտությունները, իմացությունը, խորը իմացությունը այդ արվեստի կամ արհեստի։ Կա նաև մտածական իմաստությունը, խոհական, որ ավելի մարդկային մտածմունքի արդյունք է, երբ որ մարդ շատ կարևոր հարցադրումներ է անում իր համար, թե որն է կյանքի իմաստը, որն է տառապանքի իմաստը, ինչ է մահը, մահից հետո արդյոք կյանք կա թե ոչ։ Երբ որ այս հարցերի նե անդրադառնում մարդ սկսում է մտածել այս հարցերի շուրջ, սա եւս իմաստության դրսևորում է, եւ վերջապես ամենակարևորը դա երրորդն է, հայտնութենական կամ աստվածային իմաստությունն է, որը մարդկային ուժերով ձեռք չի բերվում, այլ Աստծո պարգևն է, շնորհն է։
1: Իմաստության աղբյուրը ժողովուրդն է, բայց այդ ժողովուրդը նաեւ իմաստություն գարցեք չուզեր լսել, որովհետև հինենի վեր մարդիկ եղած են, իմաստուններ եղած են, որոնք շատ մը բաներ ասած են, բայց կարծեք պետք է այդ բոլորը վերը սկսիլ ամեն անգամ, ամեն սերունդի հետ։ Օրինակ պատմության այդ հեռավոր ժամանակներում մեջ մեծակույն իմաստունը դերևս բոլոր ժամանակներում Սոկրատն էր, որ հիմնական հարց մտրած է, ասելով, որ պատասխաններն ավելի կարևոր են հարցումները։ Եվ այսօր մենք ոչ պատասխաններով կսպաղինք, ոչ հարցումներով։ Պետք է մեզերուն թվոցը երթալ, նաև հորինել սեփական իմաստությունը, որովհետև այս արևմուտքը մենք կգարձենք, որ նորություն կա, պատմությունը ինքնին հաջող կգրկնի, եւ կգարձենք, որ մեզ մոբս սկսած է պատմությունը, մեզ մոբս մեր յուրաքանչյուրին կյանքը ժամանակակիցին վրա ագնթարթ մնե։ Հետևաբար պատմությունը ոչ մեզմով սկսած է, ոչ մեզմով պիտի վերջանա։
0: Երբ որ մեր կյանքի մեջ դժվարությունների, նեղությունների, տառապանքի մեջ ենք լինում, երբ որ իմաստությունը խնդրում ենք Աստծուց, այդ իմաստությունը տալ, փորձելու հասկանալ, թե ինչի համար են այդ դժվարությունները, նեղությունները, տառապանքները, եւ տեսնել այդ ամբողջը համայնապատկերի մեջ, եւ սա է աստվածային իմաստությունը, որ Աստված է պարգևում, Աստված խոստանում է այդ իմաստությունը մեզ, ինչպես որ Սողոմոն իմաստունը 5 կտակարանում խնդրում է Աստծուց, ասելով. «Ինձ իմաստություն տուր, որպեսզի կարողանամ արդարությամբ լսել եւ ճիշտ դատաստան տեսնել, թե որն է ճիշտ եւ սխալը»։ Այսինքն իմաստությունը նաեւ պետք է կյանքի մեջ այդ ճիշտը եւ սխալը զատորեշելու համար եւ Աստծո տեսանկյունից հասկանալու, թե այս իրավիճակի մեջ, հանգամանքի մեջ կոնկրետ այս արարքը արդյոք բարի էր, թե չար էր։ Նոր հայտնագործություններ են կատարվում տիեզերքում, երկրագնդի վրա, մարդու կազմվածքի վրա, սակայն մարդու հոգևոր կյանքի այդ իմաստությունը տրվում է միմիայն Աստծո կողմից, մարդ եւ Աստված այդ հաղորդության մեջ։
1: Ֆրանսացի մեծ իմաստասերը Պասկալ գսե հետևյալը, որ մարդը գսե ոչ հրեշտակ է, ոչ անասուն, բայց երբ գուզե ելնալ գսե հրեշտակ, կդառնա անասուն։ Մենք ուրեմն այս հակասություններում մեջ ենք, եւ ամեն մեկը ինք իր ճշմարտությունը ինք պետք է գարենա գտնել, վերականգնել, շարունակել։ Թմբրդուկը միշտ պետք է շարունակվի, բայց նաև պետք է հաջախել մեծերու թմբրոսը, այդ մեծերը, որուն վրա գրնան մյուսը գարուցել։ Հետաքրքրական է, երթալ նաև երբեմն դարբեր մշակույթներու ժողովուրդներուն, դարբեր մշակույթներու, որոնց հետ մարդիկ հարաբերություն չունին, մարդիկ կամ որոնք շատ քիչ չեն կարդացած, բայց իմաստուն են։ Կարևոր այն է, որ պետք է գարենանք գտնել ճիշտ ուղին, որ մեր ճշմարտությունն է Ալլահ, մենք կարենանք հաստին ճշմարտության։ Պետք է առաջնորդի ճշմարտությամբ եւ բարիով։ Թիմացինը ճանչնալ է որպես քեզի հավասար։ Պետք է ճանչնալ թե անոր մեջ քու շարունակությունը կա, կամ մեր հավաքական ժառանգությունը կա նաեւ մյուսին մեջ։
0: Իսուպ Գրիգոր Տաթևացին ասում է, ցանկացած արհեստ մարդ նախ աչքով տեսնում է, մտքով ըմբռնում եւ հետո ձեռքով սկսում գործել։ Ուրեմն իմաստություն, աստվածային իմաստությունը ձեռք բերելու լավագույն ճանապարհը դա աստծո ներկայության մեջ ապրելն է, այսինքն աստծո հետ այդ հաղորդության մեջ լինելը։ Եվ միայն այդ ժամանակ մենք կարող ենք հասկանալ, թե ինչպես է աստված տեսնում իրերը, հանգամանքները, երևույթները։ Եվ այդ աստծո հետ հաղորդությունը օրինակ անցնում է աղոթքի միջոցով, անցնում է Սուրբ Գրքի ընթերցանության խոկման միջոցով, որ աստծո խոսքն է։ Երբ որ խոկումով, կարդալով Սուրբ Գիրքը եւ աղոթքով փորձելով հասկանալ, թե որն է աստծո ծրագիրը ամբողջ տիեզերքի համար, եւ այդ ծրագրի մեջ մենք որպես մարդ անհատ ինչ մասնիկ ենք, եւ մեր անձնապես իմ կյանքը այդ ամբողջ համայնապատկերի մեջ ինչ կարևորություն ունի, այդ ժամանակ, երբ որ աստծո աչքով ենք մենք դիտում աստծո տեսանկյունից եւ փորձում ենք հասկանալ իրավիճակներն ու հանգամանքները, այդտեղ է որ աստված տալիս է մեզ այդ իմաստությունը, եթե մենք իր հետ հաղորդության մեջ ենք, խոսակցության մեջ ենք։ Նրանք, ովքեր որ առաջնորդության ձգտում ունեն կամ արդեն առաջնորդներ են, ժողովրդի առաջնորդներ, Սողոմոն իմաստունի նման, պիտի առաջին բանը Աստծուց պիտի խնդրեն իմաստություն, եւ այդ իմաստության մեջ հետաքրականը այն է, որ Սողոմոն իմաստունն ասում է, ես ուզում եմ լսող ականջ, այսինքն ունկնդրող ականջ, որպեսզի կարողանամ լսել իմ ժողովրդին։ Եվ սա կարևոր է, մենք պետք է լսող լինենք, երբեմն շատ խոսում ենք եւ մեզ թվում է, թե դա իմաստություն է, մենք գեղեցիկ մտքեր ենք արտահայտում, ինչ որ գաղափարներ, պատկերներ ենք ստեղծում, թվում է, թե մենք ամենայն իմաստունն ենք աշխարհի, բայց իմաստությունը տրվում է լսելով, այսինքն նախ ծնողներին լսելով, հետո ընկերներին լսելով, հետագայում դասախոսություններ, դասատուն ուսուցիչներին լսելով, իսկ ամենակարևորը Աստծուն լսելով, իր խոսքի մեջ, աղոթքի մեջ, կարդալով Սուրբ Գիրքը, եւ այդ լսելուց է որ մեր մեջ ուրեմն ձևավորում է այդ իմաստուն մարդը, որ կարող է ճիշտ խորհել, խոսել, գործել իրավիճակների մեջ, հանգամանքների մեջ։
1: Ժողովրդավարությունը իդեալ մը, որը միշտ պետք է ցկտիլ, բայց չի պավեր ցկտիլը։ Պետք է այդ ժողովրդավարության ընկերացնել հետևյալ բարձ իմաստությունը։ 20-րդ դարու ֆրանսացի փիլիսոփան իմաստասերը գրելուց են գսե, որ ուրիշի իրավունքը իմ բարդականությունս է։ Ուրիշի իրավունքը իմ բարդականությունս է։ Ասիկա գրնակ քրիստոնեական խոսք համարել, գրնակ փիլիսոփայություն համարել, բայց բարձ իմաստությունը այն է, որ ուրիշը, որ իմ հավասարս է, եթե գրոնքին կհավատանք, չէ՞ որ աստված մեզ փոլորուս ստեղծեց իր պատկերով, ադիկա փոլորովին ուրիշ չէ, ես եմ, անոր իրավունքը հետևաբար իմ բարդականությունս է։ Ժողովուրդը, եթե գուզենք, որ վերականգնի, մարդը վերականգնի, պետք է անոր երթան բացադրել, լուսապանել, մարդը գրնա միշտ հասկանալ, բայց թուն նաև իր աստիճանի բիլինչ տես, այսինչ կամ այն ինչ իմաստացիր դեսուսուններով խոսիմ քյուղացին, անիկա պիտի չհետևի ինձի, բայց եթե աստիճանապար իրեն մոդենամ, հատուկ մանկավարությամբ իրեն մոդենամ, պիտի հասկանա և թերևս փոխվի։ Ֆրանսացին առած մունիկս է, ինձ վեր չրեղեղ, մենք ընդհանրապես այս վերաբերում ունինք, ես հարցս կարկատրեմ, մնացյալ ինչ կուզե թողնա, այս չէ իրականությունը, պետք է ասոնց մի վեր բարձրանալ։ Եվ մտավորականը, այս պարակային, որ մասին շատ չխոսեցանք, թեր ունի կատարելի։ Մտավորականը, որ փանաստեղծ է, մտավորականը, որ քրող է, ուսուցիչ է, մեծ թեր ունի կատարելի։ Մտավորականը այն է, որ միջամտի իրեն չվերապերող խնդիրներու պետք է միջամտի։ Եվ անարդարություն կա, պետք է միջամտի։ Թատարանի մեջ անարդարություն կա, ներկաները պետք է գարենան ասեր, որ անարդարություն է ասիկա։ Հրապարակի վրա, որ անարդարություն կա, պետք է գարենան ասել, հավակական գամք ստեղծելու, հավակական մտածողություն ստեղծելու, հավակական իմաստություն ստեղծելու խնդիր ունի ժողովուրդը, հոս և ուրիշ տեղ։
0: Աստված ստեղծել է մեզ իր պատկերով և նմանությամբ, և մենք ունենք տրամաբանող միտք, և մենք կարողանում ենք մտածելով, հասկանալով, օրինակ տեսնել տիեզերքի գեղեցկությունը և գնահատել, և այդ գեղեցկությունը արժևորել և փորձել հասկանալ այդ գեղեցկության նպատակը, իմաստը, այսինքն իրերի իմաստը։ Եվ այս երկուսի պարագային էլ հնարավոր է այդ հայտնութենական իմաստություն, աստվածային իմաստությունը կարող է պարզ մշակը ինքը հողը մշակելով, աղոթքով, Աստծո հետ հաղորդության միջոցով հասնել այն աստիճանի, որ ինքը կարողանա տեսնել իր կյանքի մեջ կոնկրետ իրավիճակներում, թե ինչպես պետք է ճիշտ վարվի, ինչպես իմաստուն որոշում պիտի կայացնի։ Եվ նույնը իմաստասերը, փիլիսոփան, դա միայն մտածական իմաստություն չէ, մենք շատ քրիստոնյա իմաստասերներ, փիլիսոփաներ կան, ովքեր որ եւ աստվածաբան հայրեր, եկեղեցու, ովքեր որ այդ իմացական, մտածական իմաստասիրության ճանապարհով եկել հասել են աստվածային հայտնութենական իմաստության, երբ որ աստված հայտնել է իրենց կոնկրետ իրավիճակների, հանգամանքների, երևույթների մասին։ Մենք այսօր քրիստոնյաներս բոլորս խնդրում ենք Աստծո իմաստությունը, որպեսզի կարողանանք ճիշտ կյանքով ապրել, իմաստուն վարվել մեր նախ մեր անձի հետ, մեր ընտանեկան հարաբերությունների մեջ և նաև մեր հայրենիքի, մեր ժողովրդի կյանքում ճիշտ իմաստուն որոշումներ կայացնել, որոնք ունենում են նաև հետևանքներ։
1: Իմաստությունը գարիք ունի գենցաղավարության, ուրիշի իրավունքը հարգելու, իմաստությունը, գենցաղավարությունը, քաղաքացիությունը, բոլորը կապված են նաև դաստիարակության, բայց այդ դաստիարակությունը պետք է դալ բնական ձևով և ոչ արվեստական ձևով, և պետք է դալ յուրաքանչյուրին։ Գրթությունը, դաստիարակությունը խավի մեջ պետք չէ լա, սեփականությունը պետք չէ լա, պետք է լա բոլորին սեփականությունը։ Ժամանակին ես որ Լիբանան էի, Երազմ ունեի, ժողովրդական համալսարանը ստեղծելու։ Ժողովրդական համալսարան այն իմաստով, որ բարձ ժողովուրդը կա և հիմնական հարցերու մասին լսե։ Լսե բարձացված ձևով իր մակարդակին, լսե դնդեսության մասին, լսե փարոյականի մասին, փարոյախոսության մասին, լսե առողջապահության մասին, հավաքական կյանքի ընդունումը, հավաքական ընդունումը պետք է զարգացնել այս ժողովրդի մեջ և ասիկագել ասկային իմաստություն։
0: Իմաստություն այդ հնտրտուքն է ինչի համար, որովհետև մարդ արարածը ինքը միշտ փորձում է հասկանալ իր կյանքի, իր իրավիճակի, հանգամանքների իմաստը։ Եվ սկզբից ի վեր մարդիկ հարց են տվել իրենց, թե մենք որտեղից են գալիս, և ուր են գնում, որն է մեր կյանքի իմաստը, որն է այս տառապանքի։ Եվ այսօր էլ մարդ շարունակաբար լինի իմաստասեր, կամ պարզ շինական, կամ պարզ մեքենայի վարորդ, բոլորն էլ նույն հարց են տալիս, ինչի համար, ինչու համար, կամ ինչու։ Եվ այստեղ է, որ սկսվում է իմաստության ճանապարհը։ Մարդ, երբ որ անդրադառնում է, թե որն է իր նպատակը և ուր է գնում, այդ ժամանակ սկիզբ է առնում իմաստասիրությունը։

նախ պետք է հասկանանք, որն է ճշմարտությունը քրիստոնյայի համար։ Հետո հասկանանք, որքանով դա պետք է ուղղորդող լինի նրա համար։ Քրիստոնյայի համար ճշմարտությունը դա Քրիստոս է։ Հովհաննես ավետարանի հայտի խոսքերը կան Քրիստոսին վերագրվող, ես եմ ճանապարհը, ճշմարտությունը եւ կյանքը։ Եթե մենք ուշադիր նայենք խոսքերի բարերի դասավորությանը, ապա տեսնում ենք, որ ճշմարտությունը, ճանապարհ եւ կյանք բարերի առանցքում է։ Սա առաջին հերթին ինչ է նշանակում, որ ճշմարտությանը հասնելու ճանապարհ պիտի անցնի մարդը, այսինքն Քրիստոսին ճանաչելը դա միայն գիտելիք չէ, Քրիստոսին ճանաչելը նաև փորձառություն է։ Եվ Քրիստոսին ճանաչելուց հետո արդեն քո կյանքը փոխվում է, քո կյանքը դառնում է Քրիստոս ինքը։ Հետևաբար քրիստոնյայի համար ճշմարտությանը հակառակվել դա հավասար է Քրիստոսին չընդունելուն։ Քրիստոնյան չի կարող մերժել ճշմարտությունը, քրիստոնյան պարտավոր է բոլոր պարագաներում լինել ճշմարտության կողքին։ Քրիստոնյայի համար դավանանքն ու կյանքը իրարից տարբեր չեն։ Քրիստոնյան չի կարող դավանել մի բան, բայց իրականում անել մեկ այլ բան։ Նա է քրիստոնյա, ով իր դավանանքին հետևում է հենց կյանքում, գործնականում։ Հովհաննու ավետարանում կա այս խոսքերը, որ պետք է ճշմարտություն գործել։ Տեսեք, ճշմարտությունը քրիստոնյայի համար զուտ տեսական գիտելիք չէ, ճշմարտությունը քրիստոնյայի համար դա է կյանք է։ Հասարակության մեջ, այո, քրիստոնյան ինչպես պիտի վարվի տարբեր իրադարձություններում կյանքի, նա պիտի ճշմարտությունը պաշտպանի, թե պիտի լռի, չէ, անտարբեր պիտի լինի, թե պետք է ճշմարտությունը պաշտպանի։ Անշուշտ պետք է քրիստոնյան ճշմարտության կողքին լինի։ Եթե մենք գիտենք, որ այս կամ այն բանը վատ է, բացասական ազդեցություն կարող է ունենալ հասարակության վրա, կարող է վնասել մեկին, մյուսի իրավունքը խախտել, անհարգալից է երրորդի նկատմամբ, հետևաբար մենք պիտի բարձրացնենք, մենք չենք կարող լռել, եթե մենք հետևում ենք Քրիստոսին։ Այսինքն ճշմարտություն ասել անմիջական կապի մեջ է Քրիստոսի հետևորդության հետ։ Եթե մենք, եւ դա այդպես է նաեւ քրիստոնեական վարդապետությամբ, եթե մենք աշակերտն ենք Քրիստոսի, իսկ մենք բոլոր քրիստոնյաներս Քրիստոսի աշակերտներն ենք, հետևաբար մենք պետք է մեր ուսուցչի քայլերին հետևենք։ Մենք չենք կարող որևէ իրավիճակում անկախ հանգամանքներից ետ կանգնել ճշմարտությունից, դա հավասար է ետ կանգնել աշակերտությունից։ Եկեցին Քրիստոսի անունով ժողովածների համայնքն է, մարդիկ են, եկեցին մենք ենք, նաև եկեցին միայն շինությունը չէ, եկեցին առաջին հերթին քրիստոնյաներն են, որոնք Քրիստոսի մարմնի անդամներն են կազմում, չէ՞, որ Պողոս Առաքյալը ուսուցանում է, որ եկեցու գլուխ Քրիստոս է, իսկ եկեցու անդամները հենց Քրիստոսի մարմնի անդամներ են, խորհրդաբանորեն, այո, եւ մենք էլ պարտավոր ենք, եկեցին արդեն, քանի որ մեր գլուխը Քրիստոս է, եկեցին պիտի Քրիստոսի հետևողը լինի, եկեցին չունի այլ տարբերակ։ Բոլոր իրավիճակներում եկեղեցու կոչումն է ասել ճշմարտությունը, բոլոր իրավիճակներում։ Եթե մենք օրինակի համար տեսնում ենք, որ մեր երկրում ունենք խնդիրներ, ասենք մարդու իրավունքների հետ կապված խնդիրներ կարող է ունենանք, խոսքի ազատության հետ կապված խնդիր կարող է ունենանք, ատելության խոսքի հետ կապված խնդիր կարող է ունենանք, ազգային անվտանգության հետ խնդիր կարող ենք ունենալ, եկեցու պարտավորությունն է, եւ առավել եւս հայոց եկեցու պարտավորությունն է բարձրացնել, որովհետեւ պատմականորեն մենք այդ առաքելությունը իրականացրել ենք մեր ազգային կյանքում դարեր շարունակ, անգամ հազարամյակ կարելի ասել, որ
Եկեղեցին է եղել պետության փոխարինողը, հետևաբար եկեղեցու պատմական առաքելությունը այս կամայչապով չպետք է նվազած համարենք, եւ հատկապես այսօր, երբ որ մարտահրավերները ավելի սուր են, ավելի խորն են, մենք պետք է մեր առաքելությունը հավատարիմ գործենք։ Սա ոչ միայն մեր Քրիստոսի հետևորդությամբ է պայմանավորված, այլև մեր պատմական առաքելությամբ, որովհետեւ ասել թե եկեղեցին զբաղվում է քաղաքականությամբ, դա շատ պարզունակ մոտեցում կլինի հարցին։ Նույն տրամաբանությամբ կարող են ասել, որ գրերի գյուտն էլ քաղաքական էր, չէ՞, քաղաքական էր, ապահովեց մեր անկախությունը, եկեղեցին չզբաղվի քաղաքականությամբ, հետևաբար այն ինչ որ բխում է, այն ամենը ինչ որ բխում է մեր պետականության, մեր եկեղեցու, մեր ազգի շահից, եկեղեցին հանձնառու պիտի լինի, եղել է և պիտի լինի։ Խոսքը անշուշտ ենթադրում և գործողությունը, և խոսքը ենթադրում պատասխանատվություն։ Անշուշտ, եթե այդ խոսքով մենք վնասում ենք, ուրեմն պետք է գիտակցենք, եթե մեկը խոսքով վնասում է, եկեղեցին պիտի ուշադրություն հրավիրի։ Գիտեք, եկեղեցին սկզբից կարող է շատ ընդհանուր անդրադառնալ դրան, բայց եթե դա շարունակվում է, դա հետևողական է, հետևաբար եկեղեցին արդեն այդ պարտավորությունը կոչում ունի հականե հանվանել դիմել մարդուն։ Եթե ընդհանուր ասում է եւ մարդը անդրադարձ չի ունենում, եւ հատկապես եթե մարդը պատասխանատու մեկն է համայնքի կյանքում եւ չի ունենում անդրադարձ, այդ դեպքում եկեղեցին իրավունք ունի արդեն անձամբ դիմելու տվյալ մարդուն։ Եվ մենք ունենք նաեւ նոր կտակարանում ունենք նաեւ այդ դրվագը, որտեղ ասում է, եթե քո եղբայրը մեղքի մեջ է, չի լսում քեզ, դու նրան ասա, խրատի, բացատրի, բայց եթե նա հակառակվում է, ապա եկեղեցու անդամների ներկայությամբ արդեն նրան հանդիմանիր։ Իսկ Պողոս Առաքյալը ավելին է ասում, եթե չարը շարունակվում է ձեր մեջ, ասում պետք է նրան արմատախիլ անել այդ դեպքում։ Եթե հետևողական է, մեկը չարություն անելու մեջ հետևողական է և չի հրաժարվում իր ընթացքից, ուրեմն պետք է արմատախիլ անել չարիքը ձեր միջից։ Հետևաբար չարի դեմ պայքարել, դա եկեղեցու կոչումն է նաև։ Իհարկե, եկեղեցին պայքարում է խաղաղ միջոցներով չարիքի դեմ։ Ճշմարտախոսության պակաս բոլոր հասարակություններում կա, այդ թվում նաև մեր հասարակության մեջ, բայց գիտեք, միշտ էլ առաջնորդությունը շատ կարևոր է, նայած թե դու ինչ հասարակությունը ինչպիսի առաջնորդություն ունի, որովհետև առաջնորդությունը շատ բան է կախված։ Եթե առաջնորդությունը, նկատի ունեմ, պատասխանատու մարդիկ հատկապես օրինակ են տալիս ճշմարտախոսության, հավատացեք, որ դա շատ դրական է ազդում հասարակության վրա։ Օրինակի համար ես միշտ մեր համայնքների, իբրև թե մի առաջնորդ համայնքների ղեկավարներին ասում, երբ որ դուք գալիս եք պատարագի, դա դրական ազդեցություն է թողնում համայնքի մյուս անդամների վրա, այդ օրինակը, և լավ կլինի, որ այդ օրինակը լինի հետևողական օրինակ, շարունակական։ Անշուշտ բոլոր հասարակություններում կան, և եկեցին դրա դեմ պիտի պայքարի, պիտի պայքարի սիրով, խրատելով, բացատրելով, երբեմն քննադատելով, եթե տեսնում ենք, որ այդ ընթացքը շարունակվում է, և եթե հատկապես տեսնում ենք, որ պատասխանատու առաջնորդ մարդկանց դեպքում է դա տեսանելի, անպայման եկեղեցին պիտի ասի ճշմարտությունը։ Հակառակ դեպքում եկեղեցին չի մտածում իր հոտի անդամների մասին։ Այստեղ քննադատությունը ինքնանպատակ չէ, այլ հասարակության առողջ զարգացման մասին է խոսքը։ Եկեղեցին հասարակությունը դիտում է իբրև մեծ ընտանիք։ Եթե մեր ընտանիքներում հարցեր են ծագում, արդյոք մենք խուսափում ենք մեկս մյուսին ասել ճշմարտությունը։
չենք խուսափում, չէ, եւ հասկանում ենք, եթե սիրում ենք միմյանց, պիտի ասենք ճշմարտությունը։ Հետեւաբար եկեցու քննադատությունը դա եկեցու սիրո արտահայտությունն է իր զավակների հանդեպ։ Այսա պիտի հասկանան, ոչ թե սրան ընդդիմանան։ Եթե սրան ընդդիմացան եւ տվյալ անձերն են տուժելու եւ հասարակությունն է տուժելու եւ երկիրն է տուժելու եւ պետությունն ու պետականությունը, սա պիտի հասկանան, սա պիտի ընդունեն իբրև սիրո դրսևորում։ Աստված մարդուն ստեղծեց իր պատկերով եւ նմանությամբ, այո, մենք Աստծո պատկեր ենք, բայց նմանությունը ձեռք ենք վերում մեր հոգեվոր ճանապարհության, մեր հոգեվոր կյանքի ընթացքում։ Մենք միշտ ցկտում ենք նմանվել։ Մենք գիտենք Քրիստոս Աստված էր, Քրիստոս կատարյալ էր, եւ մենք շատ հեռու ենք Քրիստոս դինելուց, բայց մենք պիտի չդադարենք ցկտել Քրիստոսին նմանվելու։ Սա անընդհատ ընթացք է, սա շարունակական ընթացք է։ Հետևաբար չպիտի խուսափեն այն մարդիկ, ովքեր գիտակցում են կամ ովքեր քննադատվում են, չպիտի խուսափեն սովորելուց, իրենց վրա աշխատելուց։ Մենք յուրաքանչյուրս, մեզանց յուրաքանչյուրը մշտապես իբրև քրիստոնյա պարտավոր է իր վրա աշխատել, ձգտել կատարելության, ինչպես Քրիստոս է ասում, չէ, եղեք կատարյալ, ինչպես ձեր երկնավոր Հայրն է։ Հետևաբար սա ընթացք է, եւ բոլորն էլ, եթե իրենց համարում են քրիստոնյա, պիտի հասկանան, որ այս ընթացքից չպիտի կտրվեն, այս ցկտումից չպիտի կտրվեն, եւ քննադատությունից չպիտի վախենան, հակառակը, որովհետեւ քրիստոնեությունը առհասարակ մեզ սովորեցնում է լինել ինքնաքննադատ։ Եթե մարդու մոտ այդ որակը պակասում է ինքնաքննադատության, հետևաբար եկեցու կոչումն ու պարտականությունն է միշտ բեմերից հնչեցնել, խոսել այն մոլորությունների մասին, որոնք շեղում են մեզ մեր քրիստոնեական ընթացքից։ Դրանց պետք չի նեղանալ, վիրավորվել, այլ դա պիտի ընդունել որպես սիրո հոգատարության արտահայտություն։

0: Հիսուս Քրիստոսն է հասակոմի։ Սուրբ Ավետարանը փոխանցում է Սուրբ Նիկողայոս Քանչելագործ հայրապետին։ Արձանագրության 3-րդ տողի վերջին 3 տառը գրված է ՉԽԶ, որը նշանակում է 1297 թիվ, 720 տարեկան։
1: Սա է դադիվանքի որմնանկարներից ամենալավ պահպանվածը։ 60-ականներին վանքը Գոմիտեղ մի քուրդ է օգտագործել, նրա վառած խարույկից ուխնել ծածկել է պատկերները, իհարկե արժեքը չիմանալով։
0: Պատերի գույնը եղել է այն սևը, որ թողել ենք նմուշը, որպեսզի մարդիկ հասկանան ինչպիսի գույն է ունեցել պատերը։
2: Մաքրելու պահին ենթադրում էիք, որ տակը որմնանկար կա։
0: Իհարկե երևում էր, աղոտ երևում էր։
1: Քուրդ Հովվի անտեղյակության մրի ու ադրբեջանցի զավթիչների անուշադրության շնորհիվ են պահպանվել նկարները։
0: Սուրբ Ստեփանոս նախավկան քարոզում է քրիստոնեություն, ժողովուրդը չի ընկալում, քարկոծելով սպանում է իրեն։ Այս կետերը քարեր են, տեսեք, ափերի մեջ էլ կա քարեր։ Եվ Աստծո հրեշտակները եկել և հոգին տանում են երկինք, և ինք ասում է, Տեր, ներիր իրենց մեղքերը, քանի որ չգիտեն ինչ են անում։
1: Պատերը մինչև 2015-ը մրոտ են եղել, հենց այդ տարի է դադիվանք եկել Տեր Հովանեսը։
0: Բայց երբ որ ես եկա այստեղ, մեքենայի մեջ էի փոխվում, մեքենայի մեջ էի սնվում։
1: Հետո կառուցված այս սպիտակ տնակը վանահոր ժամանակավոր բնակատեղին է, մինչև ավարտվի երիցհատան շինարարությունը, որ իսկապես գետնի տակից են հանել։ Վանահայրը վստահ է, հողի շերտը դեռ շատ հարստություն է թաքցնում։
0: Ողջ աշխարհին ապացուցենք, որ սա հայկական։
1: Ընդամենը 4 տարի առաջ եկեղեցին չէր գործում, այստեղ հասնելու նորմալ ճանապարհ էլ չկար։ Հիմա Կիրակնորիա պատարագին ցանկացողը կարող է գալ, անգամ Երևանից հասնելը շատ հեշտ է։ Վարդենիս Մարտակերտի ձախ ասֆալտապատով է անցնում դադիվանքի ճամփան։
0: Բարերը շատ թույլ կհնչի, սա հոգու հետ է կապված, և ես առանց դադիվանք մի օր չեմ կարողանում արդեն մնալ։
1: Խոսքերով միայն հեռանում ես ինքդ քեզանից, այստեղ լսում են լռությունն ու բնությանը, կարևորի մասին էլ քարերն են պատմում։
0: Աշխարից ոչինչ չտարա, դուք էլ չեք տարի։
1: Ու որ դարերի իմաստությունը անձրևից չմաշվի, շինարարությունը արդեն 4-րդ տարին է չընդհատվում, Տեր Հովանեսն էլ անձամբ է հետևում, որ քարը քարին ճիշտ դրվի։
0: Տանիքը անմխիթար վիճակում էր, անձրևաջրերը ամբողջ հոսում էր դեպի ներս, հիմա վերանորոգվում է։
1: Արմենը Երևանից եկել, այստեղ ցանկապատն են օրոքում։
3: Բնությունը տեսնում եք ինքներդ, շոքից եկել ենք ցուրտեղ։
1: Հով ու բացառիկ տեղ քարե ապշելու ասեղնագործություններով։ Երբ բացվում են խորան տանող դռները, լույսն այնքան անմիջական է ներս մտնում ընդարձակ սրահ, ասես այն երբեք էլ ներկված չի եղել։

սիրակի իմաստությունը գլուխ 19-րդ։ Ով անարգում է փոքրագույն բաները, քիչ-քիչ կկործանվի։ Կանայք եւ գինին կործանում են իմաստությունը, եւ լկտի մարդը պիտի սատակի։ Ով փուտկոտ է հավատալու մեջ, նա թեթևամիտ է, եւ ով հանցանք է գործում, մեղանչում է իր հոգու դեմ։ Ով մտքով լիրբ է, շատերից կմեղադրվի։ Մի հոժարիր խոսքդ կրկնել ոչ բարեկամին և ոչ թշնամուն։ Եթե ներսդ մեղքեր չունես, բնավ մի ասա ուրիշին, քանզի նա կլսի և կզգուշանա քեզանից։ Լսեցիր որևէ խոսք, թող մեռնի այն քո սրտում, պինդ կաց, քանզի այն քեզ չի պատրի և դուրս չի գա։ Տխմարն իր խոսքից այնպիսի տանջանք է կրում, ինչպես երեխայից ծնվածը։ Ինչպես մարդու մարմնի մեջ մխրճված նետն է, այնպես էլ խոսքն է անմիտ մարդու սրտում։ Քննիր բարեկամիդ, գուցե ոչնչով նա չի մեղանչել, իսկ եթե մեղանչել է, դարձյալ զգուշացրու, որպեսզի բարեկամությունը հաստատ մնա։ Բանսարկությունները շատ են, բայց դու ամեն խոսքի մի հավատա։ Մարդ կա, որ մեղանչում է լեզվով և ոչ թե մտքով, քանզի ով է, որ մեղք չի գործում մտքով կամ լեզվով։ Ամեն իմաստություն երկյուղն է տիրոջից։ Նախքան սպառնալը, հարցուփորձ արա քո մերձավորին և տեղ թող բարձյալի օրենքի համար։ Չարերի խրատն իմաստություն չէ և ոչ էլ մեղավորների խորհուրդը։ Նենգություն կա, որ գարշանք է, և կա աղքատամտություն, որ զուրկ է իմաստությունից։ Լավ է երկյուղած աղքատամիտը, քան գիտելիքով հարուստը, որ հնդգնում է զանցառնել օրենքը։ Կա նրբին խորագիտություն, որ լեցուն է ապիրատությամբ և անիրավությամբ։ Մարդ կա, որ կորցնում է իր շնորները, որպեսզի Երևան հանի արդարությունը։ Խորամանկ էլ կա, որ քայլում է խոնար ու գլխահակ, սակայն նրա փորը լիքն է նենգությամբ։ Նա դեմքով խոնար է և խուլ է ձևանում, բայց քեզ կսպասի այնտեղ, ուր չես էլ կարծում։ Եվ եթե ուժի բակասությունը նրան արգելք հանդիսանա վնասելու քեզ, ապա նա քեզ չարիք կպատճարի, երբ պահը գտնի։ Մարդը ճանաչվում է իր հայացքից իսկ, և դեմքի տեսքից երևում է իմաստությունը։ Մարդու հագուստը, երեսի ծիծաղը և ոտքի քայլը հայտնի է դարձնում նրան։ Հանդիմանություն կա, որ բարի չէ, և լրություն կա, որ իմաստություն է։

Բովուրխանի վանքը Արցախի Հանրապետության Մարտունու շրջանում է, Նընգի գյուղից 3 կիլոմետր հարավ արևմուտք։ Հայ առաքելական միջնադարյան վանական համալիրը կառուցվել է 17-րդ դարում, Բովուրխան լեռան հյուսիսային լանջին Փարթամ անտառի մեջ։ Պատմական Արցախի այս շրջանը ուշ միջնադարում Վարանդա էր կոչվում։ Վանական համալիրը Վարանդայի մելիքների ամառային նստավայրն էր։ Սարը և Վանկամրոցը մելիքի անունով էլ կոչվել է Բողրխան։ Անվանումը հետագայում վերափոխվել է և դարձել Բուրուխան, Բովրխան, Բովուրխան։ Վանքը բոլորված է 40 մետր երկարությամբ պարսպով։ Պարսպի ներսում միաբանների բնակության խցերն են։ Խցերն իրար հետ չեն հաղորդակցվում, յուրաքանչյուրի մուտքն առանձին է, վանական անապատներին բնորոշ ճարտարապետությամբ։ Համեմատաբար լավ է պահպանվել արևելյան մասում տեղակայված եկեղեցին։ Այն պատկանում է հայկական թաղածածկ միանավ բազիլիկների տիպին։ Պարսպապատի արևմտյան հատվածում կլոր աշտարակ կա ձվաձև սենյակով։ Վանքն ունեցել է նաև տնտեսական շինություններ։ Համալիրի բոլոր շենքերը կառուցված են կոպտատաշ տեղական դեղնավուն կրաքարով։ Շուշեցի հայտնի հոգևորական գիտնական Մակար եպիսկոպոս Բարխուդարյանը 19-րդ դարում այստեղ ևս երկու փոքրիկ խաչքար է նկարագրում համառոտ արձանագրություններով։ 20-րդ դարում Արցախն ադրբեջանական բռնայուրացումից ազատագրելուց հետո Վանք

Քում խաչքար չի հայտնաբերվել։ Անաղարտ է, սակայն, ազգագրագետ Բարխուդարյանի նկարագրած միջավայրը, անտառապատ է վանքի շուրջը, որն ունի պատվական ջուր և օդ։ թվականին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հետ միասին վանքը բռնազավթվել է Ադրբեջանի կողմից։ Բովուրխանի վանական համալիրը հայ առաքելական եկեղեցու Արցախի թեմի իրավասության տակ է։

Գնացեք ամբողջ աշխարհով մեկ և քարոզեցեք ավետարանը բոլոր մարդկանց, ասվում է նոր կտակարանում։ Քարոզը քրիստոնեական հավատի ուսուցման և տարածման միջոց է, կրոնադավանական, բալոյախրատական պատվիրանների հրապարակային ուսուցում։ Խրատ։ Քարոզը նաև եկեղեցու բեմից հոգևորականի ժողովրդին ուղված խոսքն է։ Քրիստոնեական քարոզի առարկան Քրիստոսի քարոզած խոսքն ու ճշմարտություններն են, որոնք ուղղակի անմիջական աղերս ունեն մարդկանց առօրյա կյանքի, կենսակերպի, գործերի և փոխհարաբերությունների հետ։ Քրիստոս քարոզել սկսեց 30 տարեկանում, Հովանես Մկրտչից մկրտվելուց հետո։ Քրիստոս քարոզում էր լեռան վրա, անապատում։ Աստծո որդին ոտքով էր շրջում գյուղից գյուղ, քաղաքից քաղաք, քարոզելու իր խոսքը։ Քրիստոսից հետո նրա խոսքը տարածում էին առաքյալները, դարձյալ շրջելով տարբեր բնակավայրերում։ Ներկա ժամանակներում զարգացած տեխնոլոգիաների ու համացանցի դարում թվում է, թե ավետարանի խոսքն ավելի հեշտ ու արագ կարող է հասնել մարդկանց, հեշտ ու արագ թողնելով սպասված ազդեցությունն ու արդյունքը։

ընդհանրապես տեխնոլոգիաների, արդի տեխնոլոգիաների զարգացման զուգահեռ, ինչքան որ աշխարհում հեշտանում են միմյանց հետ շփումների պրոցեսը, տեղեկատվության տեղափոխության, տեղեկատվության փոխանցման այդ գործընթացը արագանում է, այնքան նաև արագանում է դրա հետ եկող մարտահրավերները, այսպես ասած, որովհետև գիտենք, որ ինչքան որ համացանցը օգտակար գործիքներ ունի, միևնույն ժամանակ նաև վնասակար կողմեր ունի։ Եվ օգտագործել համացանցը հոգևոր քարոշչության համար թվում է, թե շատ հեշտ է, որովհետև ասելիք չկա, ինչ որ կենթանի կերպով է մարդ քարոզում, նույն ձև կարող է նաև քարոշչություն իրականացնել համացանցի միջոցով։ Բայց այստեղ կան մի շարք առանձնահատկություններ։ Նախ, ինտերնետ հարթակները, մասնավորապես սոցիալական կայքերը ստեղծվել են ոչ թե քարոշչություններ իրականացնելու համար, այլ դրանք իրականացրել են բիզնես ծրագրեր, այսինքն հիմնականում ստեղծվել են որոշակի մարդկանց բիզնես ծրագրերը ավելի ընդլայնելու, ավելի ներգրավվածությունը մեծացնելու համար, եւ այդ գործիքներն է մեծամասամբ գրված են այսպես կոչված բիզնեսային, մարքեթինգային լեզվով, եւ շատ հաճախ այս լեզուն համադրել հոգեվոր եւ շահեր չհետապնդող նյութերով խիստ դժվար է։ Այս համադրությունները իրականացնել եւ նույնիսկ դրանում հաջողություններ ունենալը եւս շատ դժվար է։ Առավել եւս, որ համացանցը գիտական կամ ավելի ակադեմիկ մտածողություններին ընդհանրապես կողմ չէ, եւ նման նյութերը սովորաբար տեղ չեն գտնում համացանցի ամենաշատ դիտված նյութերի շրջանում։ Զարմանալի է, բայց շատ վերլուծություններ է իրականացվել, թե ամենաբարձր տեղում որ նյութերն են արժանացել շատ դիտումների, եւ սովորաբար դրանք ագրեսիա կամ բռնություն կամ մարդկանց այսպես խայտառակելու, մարդկանց փախարակելու մասին նյութերն են ամենից ընթերցված, ամենից դիտվածը, եւ մարդիկ էլ նման սկանդալները իբրև նյութեր են ձևակերպում եւ տեղադրում են համացանցում, եւ շատ դիտումներով նաեւ կարողանում են գումարներ վաստակել։ Համացանցում այս մարտահրավերը շատ դժվար է հաղթահարել, որովհետեւ կա շահ գումարի տեսքով, բիզնես շահի տեսքով, եւ մյուս կողմից կա հոգեվոր կյանքի ապահովման հնարավորության ձևակերպումներ, որոնց համադրումը խիստ դժվար է, եւ շատ տեղերում նաեւ լուրջ հմտություններ են պետք համացանցում այս ամենը իրականացնելու համար։ Որտեւ գիտենք նաեւ, որ համացանցը արագ իրական լուրերից տեղափոխվում է ֆեյքային կամ ոչ իրական լուրերով, եւ ավելի շատ դեղին մամուլ է հիշեցնում շատ ու շատ կայքեր, որոնք ավելի շատ դիտումներ, ավելի շատ հանրային այսպես ճանաչողություն ունեն, քան են կայքերը, լրատվական կայքերը, որոնք որ իսկապես մարդկանց տրամադրում են ճիշտ տեղեկատվություն։ Եվ իմ կարծիքով նույնիսկ սոցիալական կայքերի կամ որոնողական համակարգերը եւս իրենց առջեւ խնդիրներ են դրել նման ֆեյք տեղեկատվություններին դեմ պայքարի համար, եւ շատ հաճախ համացանցը դառնում է որոշ մարդկանց անհատական պայքարի հարթակ, եւ ինչ է բնականաբար լայն հանրությանը կամ լայն հանրային ընկալումների վրա ունենում է շատ բացասական ազդեցություն։ Օրինակ, պատերազմի ժամանակ մեծ հոսք կար ապատեղեկատվության, եւ այստեղ երևաց, որ մեր հանրությունը դեռևս շատ դեպքերում պատրաստ չէ տարբերակել կեղծ լուրերը իրական լուրերից, տարբերակել այն կայքերը, որոնք իրական եւ ճշմարիտ տեղեկատվություն են փոխանցում, եւ հարթակներ, որոնք կարող են մեկ կադրի մոնտաժի տարբերությամբ մատուցել այլ իրականություն։ Նաեւ պետք է մեր հանրությանը պատրաստել ճանաչելու համար ճշմարտությունը եւ իրականությունը։

0: Մենք խոսում ենք հոգևոր կարոշության մասին, շատ դեպքերում նաև այլ կրոնական կարուսները, հասկանալով, որ հայեկեղեցին ունի բացառիկ հեղինակություն և դերակատարություն հայ ժողովրդի կյանքում, շատ հաճախ հայեկեղեցու բնորոշող սիմվոլացված հոգևոր խորհրդանիշերը իրենց կայքերում, Facebook-յան էջերում են տեղադրում, որպեսզի իրենց հետևորդներին ցույց տան, որ իրենք աղան չեն կամ այլ հավատքի հետևորդ չեն, այլ հենց հայ եկեղեցու հետ առնչություն ունեցող որևէ կրոնական կառույց են։ Այս խապկանքներն էլ իրենց հերթին մեծ դժվարություններ են առաջացնում, որովհետև սկզբում մարդկանց ներկայանում են իբրև առաքելական եկեղեցու, քուր եկեղեցի կամ այլ եկեղեցի, իսկ այնուհետև այս մարդկանց ներգրավելով իրենց շարքերում սկսում են իրենց քարոզել, որ հայ եկեղեցին ունի բարեպաշտական սովորություններ, որոնք սխալ են, ունի նվիրապետական, աստվածաբանական, վարդապետական, տարբեր հարթությունների վրա փորձում են շակերտների մեջ ասած սխալներ բնորոշել հայ եկեղեցուն, և դրանով մոլորության են բերում մարդկանց։ Համացանցը որքան էլ որ լավ հարթակ է, որպեսզի քարոշչություն իրականացնենք, նույնքան էլ վտանգավոր հարթակ է, որտեղ մարդիկ կարող են մոլորության մեջ հայտնվել, չունենալով իրականության զգացողություն, կեղծ տեղեկատվության հետևանքով դառնալ զոհը որևէ անհատի կամ կառույցի քարոշչական մանիպուլյացիաներին։
1: Համացանցում գիտական, ակադեմիական նյութերը դժվար ընթերցվողներից են։ Իսկ ահա ագրեսիան, բռնությունը, մարդկանց մասին քյուր տեղեկությունները, հանրային կյանքին ու հանրային դեմքերին վերաբերող ապատեղեկատվական հրապարակումներն ամենաարագ սպառվողներից են։ Այնուամենայնիվ, հնարավոր է թվային տիրույթում ձևավորել դրական ազդեցություն ու ավանդույթներ։ Բացի մայրաթորի համացանցային ծառայությունների գրասենյակի համակարգված աշխատանքից, հոգևոր քարոշչություն իրականացնելու նպատակով կուր գործունեություն են ծավալում նաև թեմերի, տարբեր եկեղեցիների ու հովվությունների պատասխանատուները։ Սոցցանցերում երբեմն նաև հոգևորականներն ունեն իրենց անձնական էջերը, որտեղ տարվող քարոշչությունը բավականին արդյունավետ է և ունի կոնկրետ լսարան ու մշտական հետևորդներ։
0: Հայաստանում բոլոր սոցիալական կայքերից առավել տարածված է Facebook-յան հարթակը, որը մենք ակտիվորեն օգտագործում ենք ոչ միայն պաշտոնական լրահոսի համար, այլ նաև անհատ հոգևորականների կողմից, կառույցների կողմից, որովհետև մայրաթորը բազմաթիվ կից կառույցներ ունի, որոնց հետ համագործակցում է, դա կլինի հայ բարեգործական ընդհանուր միությունը, չէի ուզենա թվարկել, համենայն դեպս բոլոր այդ կառույցները ունեն իրենց Facebook-յան էջերը, որտեղ նաև կարճ կամ ամփոփ լրատվություն է դրվում, տեղեկատվություն է դրվում, թե ինչ գործընթացի մեջ է տեղի ունենում այդ ամենը։ Ես որ խոսում եմ տեղեկատվության հավաստի կամ ոչ հավաստի լինելու մասին, մենք ամեն ինչ անում ենք, որ այն աղբը, որ ուզում եմ մատուցել համացանցը մեզ, փոխարինվի ավելի ընթերնելի մեր հետագա սերունդների համար օգտակար նյութերով։ Որովհետև թեկուզ մեր մայրաթուրի պաշտոնական էջով մենք հաճախ ենք տեղադրում տոների մասին տեղեկատվություն, հաճախ ենք տեղադրում մայրաթուրի անցուդարձի մասին տեղեկատվություն, նաև տեղադրում ենք, թե անցյալում ինչպեսի կարևոր իրադարձություններ են եղել մայրաթուրում, արխիվային լուսանկարներ ենք տեղադրում, կարևոր տեղեկատվություններ, որոնք մարդիկ կարող են ամեն օր այցելել մայրաթուր, սակայն ինչ-ինչ պատճառներով դրա մասին տեղեկացված չլինել։ Մենք իսկապես ուզում ենք այնպիսի տեղեկատվություն դնել, որ ոչ թե դրանք լինեն պոպուլյար, այսպես տարածված ինչ-որ նյութ, այլ լինեն օգտակար։ Եվ ի տարբերություն այն նյութերի, որոնք մեծ դիտումներ են հավաքում, բայց իրենց մեջ օգտակարություն չունեն, օգտակար նյութերը դրանք գտնելը, դրանք մատուցելը մարդկանց շատ ավելի դժվար և ժամանակատար են։ Սակայն չենք ընկրկում այդ հարցի շուրջ, մենք ամեն ինչ էլ անում ենք, որպեսզի հայ եկեղեցու զավակները կարողանան հաղորդ դառնալ հայ եկեղեցու անցուդարձին։ Քանի որ հայ եկեղեցին բաժանված է թեմերի, դրանք բոլորը առանձին ունեն իրենց պաշտոնական Facebook-յան էջերը, Twitter-յան էջերը ունեն, վերջերս նաև Telegram-յան ալիքներն են բավական ակտիվացել և նաև այս հարթակներից են օգտվում, YouTube-յան ալիքներից ենք օգտվում, հնարավոր բոլոր հարթակներից մենք օգտվում ենք և ընդեղ ունենք ներկայություն։ ինչպես կլինի Instagram-ը կամ տարբեր տեսակի սոցիալական կայքերը, որտեղ որ երիտասարդները շատ ժամանակ են անցկացնում։ Մենք նաև ուղիղ հեռարձակումներ ենք միացնում, հատկապես մեծ տոների ժամանակ ուղիղ հեռարձակումներ ենք տեղադրում, որպեսզի մարդիկ անմիջական կապ ունենան Facebook-յան էջերի հետ։ Դրա միջոցով կարողանան հաղորդ դառնալ Մայր Աթոռին։
1: Որոնողական համակարգերը հաճախ են օգտվում հոգևոր թեմաներով նյութերից, որոնք բազմազան են ու բազմապիսի։ Հոգևոր մեդիան, բնականաբար, ունի մեծ պահանջարկ, որի մասին է վկայում համացանցային որոնումների ու դիտումների քանակը։ Եվ եթե ինչ-որ սրբավայրի մեկ լուսանկարն օրինակ կարող է ունենալ հազարավոր դիտումներ, քան տվյալ սրբավայրի մասին գիտական, ակադեմիական հրապարակումը, դա ևս կարող է առաջացնել մեծ հետաքրքրություն նշված նյութի հանդեպ, ծավալուն տեղեկություններ ստանալու ելքով։ Ժամանակակից մեդիայում հոգևոր քարոշչությունն իրականացվում է հնարավոր բոլոր տարբերակներով՝ մեկ լուսանկարի տեղադրումից մինչև տեղեկատվական, ուսուցողական, մեկնողական, ճանաչողական, քարոշչական նյութերի ակտիվ տարածումը։
0: Դրանք համացանցային հմտություններ են, որով է սոցիալական կայք առաջնորդվում է իր սկզբունքներով, և այդ սկզբունքները թելադրում է բոլորին, ովքեր որ օգտվում են։ Եթե անհրաժեշտ է կարճ ուղերձներով, կարճ տեսանյութերով պատմենք, թե որտեղ կարելի է երկար կամ բովանդակալից դիտել այս նյութի մասին կամ այս մասին տեղեկատվություն ստանալ, որովհետև հիմա սոցիալական կայքերը ավելի ծավալուն նյութերի հետ են բրդում և ավելի կարճ ինֆորմատիվ նյութերն են առաջ մղում, այն մտքով, որ այսօրվա երիտասարդները շատ տեքստեր ընթերցելու հավես չունեն, շատ երկար տեսանյութեր դիտելու ժամանակ չունեն և ամեն ինչ անում են սոցիալական կայքերը, որ կարճ տեսանյութի մեջ ամփոփվի մի ամբողջ իրադարձություն։ Եվ եթե նրանք, ովքեր որ ուզում են երկար նյութերին հաղորդ դառնալ, այնտեղ հղումների եւ այլ միջոցով մարդիկ կարողանում են գնալ եւ երկար նյութը գտնել։ Ունենք քննարկումներ, որոնց միջոցով ավելի արդյունավետ ենք դարձնում մեր քարոշչությունները։ Այն տեսանյութերը, որոնք որ տեղադրում ենք մեր Facebook-յան էջերում, բավական մեծ դիտումներ են ունենում, շատ դիտումներ, ինչը խիստ ուրախալի է, որովհետեւ մենք սոցիալական կայքերի առաջարկած սկզբունքները կոտրելով կարողանում ենք ցույց տալ, որ համենայն դեպս մեր հանրության մեջ լայն շրջանակներ ունեն մեծ պահանջարկ և սոցիալական կայքերը պետք է գնան այդ պահանջարկը ձևակերպելու համար, ոչ թե թելադրեն սեփական սկզբունքները, որոնցով պետք է մարդիկ առաջնորդվեն։ Մենք իհարկե այդ ամեն ինչը անում ենք և անում ենք մեծ խնամքով, սիրով, ինքներս շատ սիրում ենք, որ մարդիկ իսկապես կարողանան համացանցի միջոցով հաղորդ դառնալ մեր սրբություններին, մեր սրբավայրերին, եւ ասեմ, որ սա նաեւ ազգային անվտանգության հարց ունի, որովհետեւ նման կերպ մենք հաստատում ենք, որ մենք տիրապետողն ենք այդ պատմական հուշարձաններին, մեր սրբավայրերին, մենք այդ սրբավայրերի տերն ու տիրականն ենք, մենք ինքներս ենք դա կառուցել, ոչ ոք չի կարող պատմական իրողությունը խեղաթյուրել և մեզ պատկանող սրբությունները, սրբությունների մասին ուրեմն կեղծ ձևակերպումներ իրականացնել։
1: Սիրո հենքով ու սիրո մասին նոր պատվիրանով Աստծո խոսքը սիրով ու խաղաղությամբ էլ պիտի տարածվի։ Քարոզի բուն առանցքը բուն կենտրոնն անկախ տարածելու, քարոզելու ձևերից ու տեղերից, անկախ արհեստական խոչընդոտներից, Քրիստոսի խոսքն է, քրիստոնեական դավանանքը, ավետարանական լույսը։ Այն իր զավակներին հասցնելու համար Մայր Աթոռի համացանցային ծառայությունների գրասենյակը բարեխղճորեն օգտագործում է արդի մեդիայի հնարավոր բոլոր հարթակները։
0: Ցավալի է մեզ համար, որ մենք համացանցը տեսնում ենք, թե ինչպիսի նյութերով է համալրվում, նյութեր, որոնք որ ոչ մի օգտակարություն չեն բերի մեր հետագա սերունդներին, ընդհակառակը մեր երեխաները կմեծանան այդ նյութերը նայելով, այդ տեսանյութերը, այդ նյութերը կարդալով, ավելի խեղված պատկերացումներ կունենան մեր իրականության մասին, մեր երեխաներին դրանք ոչ մի օգտակարություն չեն բերի, չնայած դրանք ժամանցային բնույթ են կրում, այնուամենայնիվ այդ ժամանցը մեր երեխաների ինքնակրթության կամ կրթության վրա խիստ բացասական հետևանք է ունենալու։ Եվ նման նյութերով համալրել համացանցը, օգտակարություն բերել մեր երիտասարդներին և ոչ միայն երիտասարդներին, կարծում ենք, որ մեծ օգտակարություն է հայ ժողովրդի համար, մեծ օգտակարություն է մեր հավատացյալների համար։ Որտեղ նրանք, ովքեր որ անհամբեր սպասում են, թե ինչ նոր նյութեր պետք է տեղադրենք, ինչ նոր հրապարակումներ պետք է անենք, մեզ համար առանցքը մեր գործունեության այս մարդիկ են։ Եթե անգամ նրանք մի քանիսը լինեն, նորից ոգևորող է այն հանգամանքը, որ իսկապես կան մարդիկ, ովքեր որ գնահատում են այդ աշխատանքը, ովքեր որ չասեմ ապրում են համացանցում, որտեղ այդպիսի մարդիկ էլ կան։ Համենայն դեպս մեր փափագն է, որպեսզի տեստելով մարդիկ ուզենան գան իրականում հաղորդ դառնալ մայրաթորին, մայրաթորի մի մասը լինել, որտեղ մայրաթորը մեր հոգևոր կենտրոնն է, մեր բաբախող սիրտն է, այստեղ յուրաքանչյուր հայորդի անելիք ունի, և յուրաքանչյուր մեկը պետք է գա մայրաթոր, հաղորդը դառնա մայրաթորին, սիրի մայրաթորը, որովհետև մայրաթորը սիրելով այդ սերը տարածվում է ամբողջ հայ եկեղեցու վրա։

Գնացեք ուրեմն, աշակերտ դարձրեք բոլոր ազգերին, նրանց մկրտեցեք հոր և որդու և Սուրբ Հոգու անունով։ Գրում է Մատթեոսի ավետարանը։ Մարկոսի ավետարանը շարունակում է. Ով հավատա և մկրտվի, պիտի փրկվի, և ով չհավատա, պիտի դատապարտվի։ Ավետարանական մեջբերումները կարծես կանխում են հարցը, ինչու է անհրաժեշտ մարդուն մկրտվել, բայց մեկնաբանություններ թերևս պետք են։

0: մեր տիրոջ կողմից 200 են, որ հանձնապես հաստատագրվել են, սահմանվել են մկրտության խորհուրդը եւ հաղորդության խորհուրդը։ Գիտենք, որ եկեղեցին 7 խորհուրդ ունի, բայց այս երկուսն են, որ հանձնապես հաստատվել են մեր տիրոջ կողմից։ Մկրտությունը խորհուրդների շարքում, խորհուրդների թվում առաջինն է, որովհետև մկրտությամբ է, որ մենք դառնում ենք քրիստոնյա, ընդհամագրվում ենք Աստուծո մեծ ընտանիքին, համաժամանակ հավասարապես ընդհամագրվում ենք մեր մեծ ընտանիքին, մեր ազգային ընտանիքին, եւ մենք բոլորս միևնույն ավազանից է, որ ծնվում ենք, որտեղ մկրտությունը նաեւ հոգեոր ծնունդ է, երկրորդ ծնունդ է, այս պատճառով նաև երբեմն մենք անվանակոչություն ենք անում, ինչպես ձեռնադրության պարագային, այնպես էլ մկրտության պարագային, ինչպես որ ջուրը հուշում է, ցույց է տալիս մկրտվողի հետ տեղի ունեցող փոփոխությունը, խորհրդանշում է, այնպես էլ անվան փոփոխություն կոչված է ցուցանելու, հրճակելու, հայտարարելու, որ մենք այլևս գործ ունենք քրիստոնյայի հետ, այլ մարդու հետ, տարբեր մարդու հետ, փոխված մարդու հետ, ինչպես որ մի առիթով Պողոս Առաքյալը մասնահատուկ անդրադարձունի ասելով հանեք հին մարդը, հագեք նոր մարդը։ Եվ այս իմաստով մկրտությունը նախադուռ է, նախաճանապարհ է, նախընթաց է, որ կոչված է մեզ քրիստոնյա դարձնելու, ամրագրելու մեր քրիստոնյա լինելու կոչման մեջ, որպեսզի մենք առիթ ունենանք, իրավունք ունենանք եւ պարտականություն ունենանք մասնակիցը դառնալու, ստանձնելու եկեղեցու մյուս խորհուրդներին, խորհրդակատարություններին։
1: Մեկնիչ հայրերն ասում են, որ մկրտության համար եկեղեցու կողմից ունենք կանչ, արդեն 8 օրական երեխայի համար։ Կարգի համաձայն, չափահաս մկրտվողը մկրտության խորհրդին պետք է մոտենա ինքնաքննությամբ և ապաշխարությամբ, քանի որ պատրաստվում է հոգևոր ծնունդ դառնել որպես Քրիստոսով նոր մարդ։ Այսինքն, մկրտվելուց առաջ երեխան, չմկրտված անձը, որոշակի պատրաստվածություն պետք է անցնի հոգևոր վիճակի գալու նպատակով, ծանոթանա քրիստոնեական կյանքի սկզբունքներին, Քրիստոսի վարդապետությանը, քրիստոնեա վայել ապրելու բոլոր մանրամասներին։ Ինչ է ենթադրում պատրաստվածության շրջանը, արդյոք բոլորը, 8 օրական մանուկը և չափահաս մեկը պատրաստվածության նույն հնարավորություններն ունեն Քրիստոսին որդեգրվելու համար։
0: Մեր կյանքի բոլոր դրությունների համար մեր եկեղեցին սահմանած ընթացակարգ ունի, բացառապես բոլոր դրությունների համար, աղոթքով, փորձառությամբ, եւ մենք Աստվածաշունչ գրքից եւ ընդհանուր եկեղեցու պատմությունից գիտենք, որ ժամանակին մարդիկ շատ ավելի խորը ընկալումով, շատ ավելի նվիրականությամբ, շատ ավելի ակնածանքով է, որ մոտեցել են խորհուրդներին, եկեղեցական խորհուրդներին։ Գիտենք, որ վերջին շրջանում մարդկությունը դժբախտաբար գնում է դեպի աշխարհականացում, եւ թեպետ եւ ճանապարհները կան, ուղղորդումները կան, օրինակները կան, այդուհանդերձ լայն իմաստով, լիարժեք իմաստով, ամբողջական իմաստով ամեն անգամ չէ, որ մարդիկ ըստ էության պատրաստ են, թեև պատրաստակամ են, բայց պատրաստ չեն քրիստոնյա դառնալու։ Եվ սա մեզ համար հերթական առիթն է, որպեսզի մկրտությունից առաջ, հնարավոր պարագային կամ մկրտելուց առաջ, մենք լրացուցիչ խոսենք մարդկանց հետ, բացատրելով մկրտության խորհրդի նվիրականությունը և կարևորությունը։ Եվ նաև եկեղեցում փորձառություն կա, եթե մարդը պատրաստ չէ, ակնհայտ երևում է, որ պատրաստ չէ մկրտվելու, կարող ենք ուղղորդել վերջինիս, որպեսզի ուրիշ օր եկեղեցի գա։ Փոքրիկների պարագային, մենք փոքրիկներին մկրտում ենք ծնողների և հատկապես կնքահոր հավատքի վկայության հիման վրա, ինչպես որ փոքր հասակում Քրիստոսին տաճար տարան Աստուն ընծայելու համար, այնպես էլ մենք մեր զավակներին, մեր փոքրիկներին փոքր հասակում հանձնում ենք Աստծուն, հանձնում ենք կնքահոր խնամքին, հոգևոր խնամքին, համատեղ ծնողների խնամքի հետ, որպեսզի վերջիններս իբրև քրիստոնյաներ մեծանան, որովհետև ցանկացած ուսում, կենցաղավարություն, ծիսակատարություն, յուրացնելու, սովորելու համար գործընթաց և ժամանակահատված է անհրաժեշտ։ Եվ մեր մանուկները պետք է ուսանեն և մեծանան իբրև քրիստոնյաներ, որպեսզի արդեն ձևավորված հասակում իրենք ավելի խորացնեն իրենց գիտելիքները և ավելի հաստատագրվեն իրենց ստանձնացի մեջ, մեքենայորեն չլինի, արհեստական չլինի իրենց կանչն ու կոչումը։
1: Ավետարանում հստակ ասվում է. ով հավատա և մկրտվի, պիտի փրկվի, և ով չհավատա, պիտի դատապարտվի։ Դարձյալ ասվում է. Փրկությունն առանց մկրտության անմատչելի է։ Մկրտությունն արդյոք փրկվելու վերջնագիր է։
0: Եկեղեցին, Սուրբ Գիրքը և ինքը Աստված առաքյալների, աշակերտների, եկեղեցականների, հոգևորականների օգնությամբ և միջոցով մեր կյանքի ամենատարբեր հանգրվանների համար ուղենիշներ, ուղեցույցներ, հենարաններ, հենակետեր ունի սահմանած, որպեսզի կոչված են ճշգրտելու, ուղղորդելու, սրբագրելու մեր կյանքի ընթացքը։ Անդրադառնալով չմկրտվածներին, Պողոս Առաքյալի թղթերի մեջ հանդիպում ենք, որ հեթանոսները ըստ իրենց մտայնության են դատվում, դատաստանի արժանանում, բոլոր նրանք, ովքեր տակավին հասու չեն աստվածադիր օրենքին, խղճի օրենքով է, որ վերջիններից կենցաղավարությունը համակարգվում է, սահմանվում է։ Եկեղեցու պատմությունից և փորձառությունից հայտնի է, որ մենք ունեցել ենք քրիստոնյաներ, ունեցել ենք մարդիկ, որպիսիք որդեգրել են քրիստոնյական կենցաղավարություն, որպիսիք ապրել են քրիստոնյական կյանքով, սակայն պատեհությունը, բարեպատեհությունը, հնարավորությունը չեն ունեցել ֆիզիկական իմաստով մկրտվելու։ Այս մարդիկ և նրանցից շատերը եղել են անգամ մարտիրոսներ, Աստուծո մասին ուղղակի իմաստով վկայողներ, թեև ֆիզիկական իմաստով մկրտված չեն եղել, սակայն իրենց գործնական կյանքով հավաստել են, փաստել են, որ իրենք քրիստոնյա են։ Մարդկության պատմության մեջ մինչև աստվածաբանության ի հայտ գալը մենք գիտենք, որ փիլիսոփայությունն է եղել գիտությունների թագուհին, և միայն աստվածաբանությունից հետո է, որ հայտնի է գալիս հռչակումը, որ փիլիսոփայությունը տակավին գիտությունների թագուհին է, բայց աստվածաբանության աղախինը։ Եվ հին փիլիսոփաներից բոլոր նրանք, որոնք շատ են մոտեցել քրիստոնեական գաղափարաբանությանը, քրիստոնեական կենցաղավարությանը, որոնք շատ են մոտեցել ճշմարտությանը, նրանք ևս հայտնի են քրիստոնյաներ նախքան Քրիստոս այսպիսի բնորոշումով, որտեղ նրանք էլ իրենց կենցաղավարությամբ իսկապես ճշմարտությունն են փնտրել։ Իրենց լայն ուղեցիրի մեջ չեն կարողացել տեղավորվել, չի բավարարել վերջինների տիրող կարծիքը և կենցաղավարությունը։
1: Շատերին ծանոթ արյան մկրտություն արտահայտությունն ամենևին արյամբ արվող մկրտությունը չէ։ Մկրտության այս տարբերակը նահատակությունն է հանուն Քրիստոսի և շատ տարածված ու կիրառելի էր առաջինի 4-րդ դարերում, երբ համատարած էին քրիստոնյաների հալածանքները։ Բնականաբար կային մարդիկ, որոնք նահատակվել էին չուրանալով քրիստոնեական հավատքը, բայց միևնույն ժամանակ մկրտված չէին, հնարավոր է, պատրաստության շրջան էին անցնում։ Նման մարդկանց համար նահատակությունը համահավասար էր մկրտությանը, արյան մկրտության։
0: Ուղիղ իմաստով կարող ենք նկատել, որ արյան մկրտությունը հենց վերաբերում է մարտիրոսներին, այն քրիստոնյաներին, որոնք առիթը չունեցան ֆիզիկական իմաստով մկրտվելու, արժանանալու այդ շնորին, իրենց կամքից անկախ, սակայն ապրեցին վկայելով Աստուծո մասին և օրինակ ապահովեցին մեզ համար, և նաև այդ մարդկանցից շատերի վարքն ու բարքն է, որ ուղղորդել է և տակավին շարունակում է ուղղորդել մեր կյանքի ընթացքը, որպեսզի մենք մեր կյանքի մեջ, ինչպես Հակոբոս Առաքյալն է մի առիթով նկատում, եթե մեկը գիտի բարին և չի անում, դա իրեն համար մեղք է։ Այս մարդկանց ընթացքը Բորսնականում գալիս է ապացուցելու, փաստելու, հավաստելու, օգնելու, որպեսզի մենք մեր ստանձնացի մեջ չուշանանք, որպեսզի մենք մեր օրինակի մեջ չուշանանք, մեր առաքելության մեջ, մեր հանձնառությունների մեջ չուշանանք եւ չուշացնենք նաեւ մեր օրինակը, մեր խորհուրդը, խրատը բոլոր նրանց, որոնք այդ խրատի ակնկալությունը ունեն եւ կարիք ունեն։ Հոգաբերական իմաստով բնականաբար եւս կա այս բնորոշումը արյան մկրտություն, մարդ, որ իրեն գործնական կյանքում հանձնարու է եղել առաքելության, նահատակության։ Մենք Սուրբ գրքից մեզ հայտնի է մեր տիրոջ խոսքը, որ չկա ավելի մեծ սեր, քան որ մեկը իրան ձտա իր ընկերոջ համար։ Այս շարածիրում նաև չափազանց հետաքրքրական նշանակություն ունի տասնաբանյան 10 մասնահատուկ անդրադարձների, չնայած այս անդրադարձներից յուրաքանչյուր մեկը եւ այս անդրադարձի ընդհանուր հայտարարը շատ ավելի խորը հենք եւ հիմք ունի։ Սկզնավորվում է Աստված մարդ հարաբերությունից, տարածվում է ծնող զավակ, զավակ ծնող հարաբերության վրա, աստվածսիրության եւ մարդասիրության գիրկընթխառն ծաղկակաղի մեջ գալիս է մի կողմից ուղղորդելու, թե ինչպիսին չպիտի լինի մարդը, եւ մյուս կողմից ուղղորդելու, թե ինչպիսին պետք է որ լինի մարդը։
1: Ճշմարիտ, ճշմարիտ եմ ասում քեզ, եթե մեկը ջրից ու հոգուց չծնվի, չի կարող Աստծո արքայությունը մտնել, որովհետև մարմնից ծնվածը մարմին է, իսկ հոգուց ծնվածը հոգին, ասում է Հովանեսի ավետարանը։ Արդ, ինչու ես ապաղում, վեր կաց, մկրտվիր և լվա քո մեղքերը, նրա անունը կանչելով, հորդորում է Գործք առաքելոցը։

ես քո եւորտնյա ժառանգությունս քո հովյա եւ բարձրացո ըսսոսա հայսմ հեդե մինչև հավիդյան։

0: կատարում են օրինաց եւ մարգարեից, դու ես Քրիստոս Աստված Փրկիչ մեր, որ լցեր զամմենայն հայրական տնորենությունս քո լից եւս մեզ հոգվովդ քո սրբով։
1: Փառք քեզ Տեր։

0: պահպանյաս մեզ Քրիստոսաստված մեր, ընդհովանյաս Սուրբ և պատվական խաչիվդ քով ի խաղաղության, փրկյա հերևելի և հաներևույթ թշնամվույն, արժանավորյա գոհության փառավորելս քեզ, ընդհոր և ընդսրփո հոգույթ, այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
1: Օրնեցից ստեր համենայն ժամ, համենայն ժամ օրնություն նորա ի բերանիմ։
0: Օրտնյալք եղերուկ, իշնորհած սրփո հոգույն, երթայք խաղաղությամբ, և Տեր Հիսուս եղիցի ընձեզ, ընդամենեսյանսդ, ամեն։

Հայերն Արցախում բնակվում են նախաքրիստոնեական ժամանակներից։ Հայկական նյութական ու հոգևոր մշակույթի առանձնահատուկ արտահայտություններից է քարե կոթողը։ Քրիստոնեության ընդունումից հետո, մեր թվարկության 4-րդ դարից, հայ մշակույթում քարասալը հայտնվում է խաչքարի տեսքով։ Խաչքարային արվեստը հայ ինքնության տարբերիչ նշանն է։ Մերձավոր արևելքի քրիստոնյա ժողովուրդներից ոչ մեկը նման կոթողներ չի ստեղծել։ Հայերը հավատում են, որ Քրիստոսի խաչելությամբ խաչն ընդմիշտ իր վրա է վերցրել Աստծուն ու նրա զորությունը։ Ահա թե ինչու խաչի քանդակները հայոց մեջ պաշտամունքային են։ Խաչքարերը որպես կանոն հայերեն արձանագրություններ ունեն, որոնք նշում են կառուցման թվականը հայոց տոմարով, կառուցման առիթը, կառուցողի անունը և այն անձի կամ գերդաստանի անունը, ում հիշատակին կանգնեցվել է խաչքարը։ Վերջում, որպես կանոն, ընթերցողին ուղված մի պատգամ է. «Հիշեցեք մեզ ձեր աղոթքներում և երկրպագեք խաչին»։ Այսինքն, քրիստոնյա հայերը խաչքարը որպես սրբավայր կանգնեցնելով անգամ հանգուցյալի հիշատակին, հավատալով, որ խաչն օգնելու է մահացածին ահեղ դատաստանի ժամանակ, ուղերձ են հղում ողջերին, որ շարունակեն պաշտել խաչը և աղոթել Աստծուն։ Արցախի Շահմասուր գյուղի ճամփեզրին է գտնվում խաչքարերի հովիտ կոչվող տարածքը, որ միջնադարյան հայկական գերեզմանատուն է, կառուցվել է 11-12-րդ դարերում։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տարածքում պաշտոնապես վավերացված խաչքարային հուշարձանների թիվը հասնում է 2000-ի։ 2023 թվականին Ադրբեջանի կողմից Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության բռնազավթումից հետո դրանց վիճակն անհայտ է։

վազում, առաքինություններ կարող ենք թվարկել. Խոհեմություն, քաջություն, արիություն, ազնվություն, ճշմարտախոսություն, հոգատարություն, բայց ինձ ամենա հարազատը այս պահի համար ոչ այն իմաստով, որ ես եմ դրանում շատ զորավոր, այլ որովհետև իմ միտքն է շատ ավելի դրանով զբաղված, հավատարմությունն է տարբեր պատճառներով։ Հավանաբար ամենակարևոր և ծանրակշիռ պատճառը, որ կբերեի, պարզ երկրորդումն օրինաց գրքի մեջ պահվող գեղեցիկ մի հրահանգ պատգամի մեջ է ամփոփված, որտեղ որ ասվում է. Իմացիր, որ քո Տեր Աստված մեկն է, ճշմարիտ և հավատարիմ Աստված։ Երկրորդումն օրինաց 7-րդ գլուխ, այսինքն մեզանից 3,500 առաջ արդեն իսկ Աստված հորջորջվում է, ներկայացվում է, բնութագրվում է իբրև հավատարիմ Աստված, և այդ պատգամի հրահանգի մեջ ասվում է հավատարիմ Աստված, որ օշնում է իրեն սիրողներին, իր պատվիրանները պահողներին մինչև 1,000-րդ սերունդ։ Մենք ունենք այդ օրհնությունը, թե չունենք, որքանով ենք այդ օրհնության մեջ ապրում այսօր և որքանով ենք անձնական ջանքերով հեռացել այդ օրհնությունից, ահա սրա համար է, որ ես անդադար մտածում եմ, իսկ միգուցե վերստին հավատարմության ուխտ կնքելու, վերստին Աստծուն հավատարիմ լինելու ուխտ վերանորոգելու, հաստատելու կարիք կա, որովհետև մենք սովոր ենք լսել անընդհատ և լսեցնել, որ առաջին քրիստոնյա ժողովուրդն ենք, ինչ որ ճիշտ է, բայց երբեմն դրա մյուս կողմը, որ հարց է ենթադրում, եթե դու առաջինն ես քրիստոնյաների շարքում, ով ճանաչել և ընդունել է Տիրոջը, Քրիստոսին իբրև Աստված, այսօր որտեղում ես? Սա է պատճառը, որ ես առաքինություններից շատ ավելի շատ հիմա մտածում հավատարմության մասին։ Մի բան, որ մենք շատ անգամ օգտագործում ենք ամենապարզ կենցաղային հարաբերությունների մեջ, հարց ու պատասխանի զրույցների մեջ, սկսած ընկերների մեջ հավատարիմներին փնտրելով, վերջացրած կուսակցական հավատարմության և անհավատարմության մասին խոսելով, և ի վերջո նաև ընտանիքների մեջ։ Հավատարմությունը, ինչպես և որևէ առաքինություն կամ որևէ գաղափար ճշմարտապես հասկանալու համար, պետք է գնալ դրա արմատներին, բառերը, լեզուն իր փիլիսոփայությունն ունի, և եթե հավատարմություն բառի արմատին նայենք, մենք հավատքը պետք է տեսնենք, այսինքն հավատարմությունը առանց հավատքի գործողության անընկալելի է և կենդանություն չունի։ Եթե մարդը հավատք չունի իր դավանած արժեքների, ենթադրենք այդ արժեքներից մեկը ազնիվ լինելն է, եթե ինքը չի հավատում, որ ազնվությունը բացարձակ արժեք է, որը պետք է պահել, նույնիսկ եթե ոչ ոք չի իմանա, որ դու այս հարցում անազնիվ գտնվեցիր, ուրեմն ինքը չի կարող հավատարմության ակտը իրականություն դարձնել։ Եթե մեկը չի ընդունում, որ բացարձակ արժեք է հայրենիքը, այդ հայրենիքի հանդեպ իր հավատարմությունը, չի կարող կյանքի կոչել։ Ուրեմն հավատարմությունը գործողությունն է, որ ծնվում է հավատքից։ Նախ քեզ համար քո հավատարմության, այսպես ասենք, օբյեկտը, որովհետև հավատարմությունը գործողություն է, որ մղված է հավաստիացնելու, ապացուցելու քո դիրքորոշումը մեկ այլ, երևույթի կամ անձի կամ հայրենիքի հանդեպ, հա, եթե դու չես հավատում, որ դա բացարձակ արժեք է, անկարելի է, որ հավատարմությունը կյանքի կոչվի։ Ինձ համար հավատարմությունը ենթադրում է աննկարագրելի մեծ կամային ուժ և հատկություններ։ Գիտեք, մենք սուրբերի մասին, երբ որ մտածում ենք, շատ անգամ այսօրվա մարդը պատկերացնում է սուրբերին շատ փխրուն, աննկարագրելի բարի, փափուկ էակների իբրև, որոնք որ ոչ մի կոշտություն, ոչ մի կոպիտ բան չունեն, բայց իրականում սուրբերը դրանք
ամենահզոր, ամենահզոր կամային հատկանիշներ ունեցող մարդիկ են։ Ես բերեմ ամենափխրուն, ամենանուրբ սուրբերից մեկի օրինակը եւ հավատարմությունը իր օրինակով ցույց տամ, որովհետեւ ավելի վառ օրինակներ դժվար է գտնել։ Բացի հավանաբար Տեր Հիսուս Քրիստոսի հավատարիմ լինելու օրինակից, այդ հավատարմությամբ նաև խաչելության ճանապարհով գնալու օրինակից։ Ռիփսիմյանց գույսերի մասին եմ ուզում խոսել։ Ավանդությունը, պատմությունը մեզ Ռիփսիմեին ներկայացնում է իբրև գեղեցկուհի, որին որ երկու թագավորներ, երկու տարբեր աշխարներում առաջարկում են դառնալ, մի դեպքում կայսրուհի, մյուս դեպքում թագուհի։ Երբեմն մենք սխալ ընկալումն ունենք Ռիփսիմեի պատմության, մեզ թվում է, թե իրեն անպարկեշտ առաջարկ են արել, մի կողմ թողնելով, որ այդ երկու թագավորն էլ հեթանոս էին, բայց առաջարկությունը, եթե մի պահ այսօրվա իրականության մեջ ապրող մարդուն փորձենք հասկանալի դարձնել, նայեցեք, այս աղջնակին առաջարկում են դառնալ մի ամբողջ կայսրության թագուհի, կայսրուհի։ Մարդը հրաժարվում է, հերիք չի, փախուստի է դիմում և մի տեղից, մի կրակից չազատված դեռ հասնելով Հայաստան, այստեղ էլ այստեղի թագավորի ձեռքն են գնում, այնտեղ Դիոկլետիանոսը, այստեղ Տրթատը, և մի կողմ թողնելով այն, որ երկուսն էլ հեթանոս էին, մի կողմ թողնելով հեթանոս լինելու հանգամանքը, Ռիփսիմեն իր կյանքը զոհասեղանին դնելու պատրաստակամությամբ հավատարմություն ցույց տվեց իր ընդունած սկզբունքների, իր որոշման հանդեպ անսակարգ, անդրդվելի, ոչ մի բանով չվաճառվող հավատարմություն ցուցաբերեց, որովհետև մարդը իր կյանքը որոշել էր նվիրաբերել Աստծուն ծառայելուն և ապրել տիրոջ ծառայության համար։ Ուրեմն, մի կողմում մենք ունենք իսկապես գեղեցկուհի Ռիփսիմեին, որի մասին բոլորն են խոսում, հա, և Ագաթանգեղոսը առաջին հերթին գեղեցկությունն է նկարագրում, և մյուս կողմում այս նույն գեղեցկության Տեր աղջնակի հզոր հոգին, որ անգամ կյանքի գնով պատրաստ է իր սկզբունքները պահել, հավատարմությունը սա է, երբ որ մարդը վստահ է իր դավանած արժեքների բացարձակ լինելու մեջ։ Երբ որ մենք ասում ենք հավատարմություն, երբեմն այս հավատարմության շղարշի տակ են անցնում նաև երևույթներ, որոնք որ երբեք հավատարմություն չեն, այլ ես դրանք շատ անգամ կարող եմ բնութագրել ստրկական հպատակություն, ուրեմն ձևակերպմամբ, որովհետև երբեմն տեսնում ենք հատկապես անձանց հանդեպ, մարդկանց հանդեպ ունեցած հավատարմության, այսպես ասենք չագերտներով, հավատարմության մղումով տոչորված անձանց, մարդիկ, ովքեր թվում է հավատարիմ են, բայց իրենք պարզապես տրկական հպատակության ուխտ են արել։ Այո, այդպիսի ուխտ էլ կարող է լինել, բայց երբ որ խոսում ենք հավատարմության մասին բարի, իսկական, ճշմարիտ արժեքով և իմաստով, մենք խոսում ենք երկկողմանի գործողության մասին։ Եվ եթե մի փոքր ավելի լայն փորձենք ներկայացնել հավատարմությունը, հավատարմության բոլոր դրսևորումները, սկսած իմ կնոջ հանդեպ ունեցած իմ հավատարմությունից, իմ զավակների հանդեպ ունեցած հավատարմությունից, իմ տան, իմ եկեղեցու, հայրենիքի, այս բոլոր հավատարմությունները գալիս են Աստծո հանդեպ մեկի ունեցած հավատարմությունից։ Ուրեմն բոլոր դրսևորումները հավատարմության սկսում են, ծնունդ են առնում Աստուծո հանդեպ հավատարիմ լինել կամ չլինելու որոշումից։ Որովհետև հարց, ինչու պիտի ես հավատարիմ լինեմ, ո՞րն է հավատարմության նպատակը, ես մեկ ուրիշին ինչու հավատարիմ լինել։ Եթե խոսում եմ ընտանեկան հարաբերությունների մասին, շատ պարզ, որովհետև ես ուխտ եմ կնքել և այդ ուխտի միջնորդը, այդ ուխտի հաստատողը, մեր միջև կանգնած մեկը, որ օրհնում է այդ ուխտը, հաստատում է դաշինքը, ավելի վեր է գտնվում,
Որովհետև ես Աստուծո օրհնությամբ եմ այդ դաշին կընկել։ Իսկ ինչ որ կնքված է ոչ մարդկային, ոչ հողեղեն, այլ նաև երկնային զորություն ունեցող իրականության մեջ, դա անկախտելի է, դա բաժանել, դա տրոհել, դա դրժել չի կարելի։ Հավատարմությունը ստեղծվող, աշխատվող, արարվող արժեք է, որը պարզապես ինքնաբերաբար չի հայտնվում մարդու կյանքում։ Բացառիկ, աննկարագրելի օրինակ է հավատարմության իր ընդունած, իր ընտրած գաղափարների, մտքի, իր դավանած արժեքների հանդեպ բացառիկ հավատարմության օրինակ է Հրաչյա Աճարյանը։ Բացառիկ մարդ, որ նաև շատ հետաքրքրական կերպով ներկայացնում է մեր ժողովրդի մեջ հավատարմության և այդ հավատարմության հակառակ դրսևորների չգոյությունը մեր օրերում, մեր ժամանակներում, այն իրավիճակում, որ մենք ենք ապրում, շատ է խոսվում մեր մեջ դավաճանների, մատնիչների մեծ թվի մասին, ինչը որ իրականում թյուր ըմբռնում է իրականության։ Ճիշտ չէ, չկան ազգեր, որտեղ դավաճաններ չկան։ Հրաչյա Աճարյանը Շուշիում, փառավոր Շուշի քաղաքում իր ուսուցչության ընթացքը, երբ որ կյանքի վերջում իր հուշերի մեջ պատմում է, ներկայացնում է 1934 թվականները, երբ ցարական Ռուսաստանը որոշում է կայացնում փակել հայկական դպրոցները, արգելել հայերենի, հայոց պատմության, գրականության դասավանդումը, և որի դեմ նամակներ ունի Խրիմյան հայրիկը, որի դեմ պայքարել է Խրիմյան հայրիկը, անգամ առաջնորդներին և քահանաներին նամակներ ունի, որտեղ ասում է ձեր կյանքի գնով էլ լինի, չհամաձայնվեք։ Ուրեմն Աճարյանը պատմում է, որ քանի որ թեմական դպրոցը արդեն փակված էր, ռուսական դպրոցն էին գնում երեխաները, շուրջ 600 աշակերտ ունի Շուշին, ասում է ամեն երեկո ռուսական դպրոցի դասերից հետո աշակերտներից երկու պատգամավոր, այսպես ասենք, գալիս էին իրեն ուղղորդելու դեպի այն տունը, որտեղ հավաքված են աշակերտները հերթական դասի համար։ Ասում է, մտնում էինք տունը, բոլորը հյուրասենյակում նստած են, աթոռները դասավորված, բայց պատի տակ դրված է թառը, քամանչա, դհոլ, զուռնա, երաշտական գործիքներ, որպեսի երբ որ ոստիկանությունից որևէ մեկը մտներ ներս, մեր դասը վերածվեր, ինչպես Աճարյանն է ասում, նվագահանդեսի։ Եվ ինձ մոտ խորը, շատ խորը, հավանաբար պատերազմից և այս բոլոր արհավիրքներից հետո վերստին ընթերցելու արդյունքում եմ, որ այս տպավորություններն ունեմ, առաջ այդպես չէի նայի, ինձ համար շատ խորը զգացմունքային խոսքեր են պահված էստեղ այս դրվագի վերջում։ Աճարյանը հատուկ կերպով շեշտում է, ասում է, երկու տարվա ընթացքում մեզ ոչ մի ոստիկան չայցելեց, ոչ իմացան, ոչ եկան, որովհետև որևէ մեկը չմատնեց մեզ։ Հետաքրքրական է, որ հաճախ, երբ հավատարմության կամ այլ առաքինությունների մասին ենք խոսում, մենք առաջին հերթին մեր աչքի առջև բերում ենք առաջնորդներին, ազգը, եկեղեցին, բոլոր կառույցները, կրթական, ամեն տեսակ կառույցների առաջին դեմքերին, և ուզում ենք իրենց մեջ տեսնել այս բոլոր առաքինությունների մարմնացումը։ Բնական է, շատ բնական է, բայց քրիստոնեական վարդապետության, քրիստոնեական ուսուցման, առհասարակ պարզ քրիստոնեական կյանքի ամենահզոր և սքանչելի սկզբունքներից և օրենքներից մեկը գիտեք որն է, որ բացարձակ տարբերություն չկա, դու առաջնորդ ես, թե առաջնորդվող, առաքինությունները երկուսիդ էլ հավասարապես հասանելի են, և չկա առաքինազարդ առաջնորդ, որը չունի այդ նույն առաքինություններով ոգևորված ու այդ նույն առաքինությունների համար ապրող
առաջնորդվողներ չի լինում։ Սա երկուստեք երկկողմանի փոխադարձ ուրեմն գործողություն է հավատքի, որ մի կողմը երբեմն ոգևորվում է մյուսի առաջնորդությամբ, բայց այդ նույն առաջնորդն էլ դառնում է առաջնորդ նույն առաջնորդվողների դասից։ Ուրեմն ես երբեք առաքինությունները եւ հատկապես հավատարմությունը չեմ տա առաջնորդներին։ Այո, իրենք այսպես թե այնպես դրա պարտավորությունն ունեն, բայց ես իմ զավակին, որ նոր է կյանք մտնում, ես ասում եմ, ունեցիր սկզբունքներ, օրինակ չխափել ընկերներին, ոչ մի գնով չխափել ընկերներին, եւ դա դարձրու սկզբունք, որին հավատարիմ պիտի մնաս։ Պարզ օրինակները մեր ամբողջ կյանքն են լեցնում, որովհետեւ եթե դու չունես հավատարմություն, քեզ նաև չեն շրջապատելու հավատարիմ մարդիկ։ Մոռացեք այն, որ հավատարիմ մարդկանց ամենաշատն են դավաճանում, չկա այդպիսի բան, ես դրան չեմ հավատում։ Բոլոր մարդկանց կարող են դավաճանել, բայց եթե մեկ հոգի հավատարմության ուխտը որոշել է պահել, այդ մեկ հոգով այդ հասարակությունն արդեն մի հոգով ավելի լավն է։ Սա է պատճառը, որ ես երբեք առաքինությունները մեծերին, մեծավորներին չեմ տալիս։ Իմն է առաքինությունը, ես ինքս պարտավորությունն եմ այդ առաքինությունը պահելու, մանավանդ որ մեր Տերը ավետարանում, Հովհաննեսի ավետարանում շատ զորավոր խոսքեր ունի, որ ասում է, եթե ուզում եք իմ ճշմարիտ աշակերտները լինել, հավատարիմ եղեք իմ ուսուցմանը։ Շատ պարզ է, երբ որ Տերն ասում է, ես եմ ճշմարիտ Աստված և հավատարիմ Աստված, և ով որ կպահի իմ պատվիրանները, ով որ կսիրի ինձ, իմ պատվիրանները կպահի մինչև հազարորդ սերունդ, ես իրեն կորչնեմ, այդ պատվիրանները այնքան պարզ են, ընդամենը երկուսն է, ասում է, սիրիր քո տիրոջը, քո Աստուն, և սիրիր քո ընկերոջը։ Հարց. Ես շատ բարձր գաղափարների մասին այլևս դադարել եմ մտածել և ունակել չեմ շատ։ Ես հիմա պարզ բաների մասին եմ մտածում։ Այս պատվիրաններից երկրորդը, Աստծուն սիրել հեշտ է բարերով ասել, բայց ոնց որ Հովհաննես ավետարանիչն էլ ասում է, եթե դու Աստծուն չես տեսնում, որին ասում ես սիրում եմ, եւ որ ընկերոջը տեսնում ես, որին չես սիրում, ինչպես կարող ես Աստծուն սիրելը դապացուցել։ Հիմա հարց. Ես իմ նմանին, իմ ընկերոջը սիրում եմ թե չէ։ Իսկ ինչ ա նշանակում այդ սիրելը, շատ պարզ գործողություն է ինքը, եւ կոնկրետ է, վերացական չի, մեքենան բանուկ հատվածում փողոցի կանգնեցնել, դուրս գալ ծխախոտը վառել եւ սկսել սուրճ խմել, թքած ունենալով, թե մի ամբողջ շարք մեքենաների, որտեղ մարդիկ անհանգստացած են, մեկ իր գործին է շտապում, մեկը մյուսին այցելության, ամեն տեսակ, իմ հոգը չէ, այստեղ սեր չկա։ Երբ որ ես հոգատարությունը կորցրել եմ եւ անտարբեր եմ իմ նմանի հանդեպ, այստեղ սեր չկա։ Իսկ հավատարմությունը տիրոջ օրենքին, Աստծո պատվիրաններին հավատարմությունը այն սրա մեջ է։ Երբ որ ես իմ հարևանից լուր չունեմ օրեր շարունակ, իմ հոգը չէ, դուրը չեմ ծեծի, հարցնեմ, եղբայրը, լավ է ամեն ինչ քո մոտ։ Ուրեմն շատ պարզ օրենքներ են սրանք, որոնցով եւ հաստատվում կամ մերժվում է մեկի հավատարմությունը Աստուծո հանդեպ եւ իրեն շրջապատող իրականության հանդեպ, որովհետեւ եթե կուզեք հավատարմությունը երկու ուղղություն ունի, հավատարմություն երկնքի եւ հավատարմություն հողի հանդեպ։ Երկնքի հանդեպ Աստուծո առջև ունեցած հավատարմության իմաստով, իր օրենքներն ու պատգամները պահելու իմաստով, իսկ հողի առջև հավատարմություն ունենալը հայրենիքի, որ նույն այդ հողն է, ընտանիքի, որ նույն այդ հողից է ծնվել եւ այդ հողն էլ գնալու է ի վերջո, եւ այդ նույն հայրենիքի սահմանները գծող եկեղեցու հանդեպ ունեցած հավատարմությունն է։ Ուրեմն երկնքի եւ հողի հանդեպ ունեցած հավատարմության մասին է պետք մտածել, խոսել եւ փոխանցել սերունդներին։ Եթե մենք այս երկուսը չենք պահում, հա, մենք կամուց քշվող
Եվ մեր տեղը չունեցող այս արևի տակ, որտեղ որ հարմար է ապրել, այդ տեղ հայտնվող կեցվածք կունենանք։ Հավատարմության հակոտնյան կամ հականիշը, հակառակ բևեռը, այո, դավաճանությունն է, բայց մեկ ուրիշ բառ կա, որ շատ ավելի վառ գույներով է ներկայացնում հավատարմության հակառակ երեսը. Ուխտադրժություն, որով հստակ նաև ցույց է տրվում, թե ինչ է հավատարմությունը. Հավատարմությունը ուխտ կնքելն է, դաշինք համաձայնություն հաստատելն է, և այդ դաշինքի ընթացքում տրված փոխադարձ խոստումները պահելն է։ Իսկ ուխտադրժությունը, երբ որ ես ձեզ ասում եմ, որ իմ կյանքը պարտավոր եմ տալու, ձեզ սիրելու, ձեզ առաջնորդելու, բայց առաջին իսկ հնարավորության դեպքում մտածում եմ իմ կաշվի, մաշկի էլ չէ, իմ կաշվի փրկության մասին, ինչու չեմ խոսում կամ քիչ եմ խոսում անհավատարմության, դավաճանության և սրանց գերադրական աստիճանի, ուխտադրժության մասին, պարզ պատճառով, որովհետև հավատում եմ, որ ինչը խոսքով ավելի շատ տարածեմ, ավելի մեծ հնարավորություն կա, որ ինքն էլ արմատանալու է։ Ինչ խոսեմ դավաճանության մասին, չունենք օրինակներ, չեմ բերի։ Ինչ խոսեմ ուխտադրուժների մասին, չկան օրինակներ, մեր աչքի առջև, երբ որ մի ընդամենը մի կենթանական բնազդ բավարարելու համար մարդը մի ամբողջ զորամասի գաղտնիք է տալիս թշնամուն, օրինակները շատ են, ինչու տամ այդ օրինակները, չենք օգտվելու դրանից։ Մեր կործանման ամենամեծ պատճառները, որտեղ որ հզոր ենք, այդտեղ աչալուրջ չլինելու պատճառով է, որ վրա են հասնում։ Հուդան ինչպես դավաճանվեց, ինչպես իրեն դավաճանեց, ինչպես Աստծուն դավաճանեց, ինչպես սայթաքեց Հուդան, դրամի արծաթասիրության պատճառով, մի բան, որի կառավարիչը ինքն էր, Հուդան գանձապահն էր, ուրեմն որ առաքինությունը, որ մեր մեջ կարծում ենք, թե զորավոր արմատներ ունի, ուրեմն ամենաշատը պիտի վախենանք այդ առաքինություններից, հանկարծ ու հանկարծ այդ առաքինությունները կյանքի կոչելու ընթացքում չսայթաքելու և մեղքի մեջ չընկնելու մասին։ Ուրեմն սա է միակ ճանապարհը, այնտեղ որտեղ դու զորավոր ես, ամենաշատը այդտեղ պիտի աչալուրջ լինես։ Հավատարմության և անհավատարմության բոլոր մտածումները ես ուզում եմ մշտապես կնքել Պողոս Առաքյալի խոսքերով։ Բայց Տերը հավատարիմ է, նա կզորացնի և կպահի ձեզ չարից։

Գևորգյան հոգևոր ճեմարանի երբեմնի շրջանավարտ Արտաշես Աբեղյանին կոչում էին հայության եւ Հայաստանի անպաշտոն ոչ պաշտոնական դեսպանը Գերմանիայում։ Խորթային տարիներին նրա անունն ու վաստակը

0: թեմական և Թիֆլիսի ներսիսյան դպրոցներում։ 1895 թվականին ընդունվում է ճեմարան և, ինչպես ինքն է հետո խոստովանում, դա վճռորոշ նշանակություն է ունենում աշխարհայացքի ձևավորման հարցում։ Դեռևս ճեմարանի ուսանող Արտաշես Աբեղյանը գրի է առնում և հետագայում հրատարակում հայոց էպոսի երկու տարբերակ՝ Մոկաց և Արարատյան բարբարով։ 1899 թվականին ավարտում է ճեմարանը և մեկ տարի ուսուցչություն անում Շուշիում։ Այնուհետ ուսումը շարունակում է Գերմանիայում։ Աստվածաբանություն, պատմություն և փիլիսոփայություն է ուսանում գերմանական մի քանի նշանավոր համալսարաններում և 1904 թվականին ավարտում է Մարիբուրի համալսարանը։ Փիլիսոփայության նրա դոկտորական ատենախոսությունը նվիրված էր Աստվածաշնչի գրաբար թարգմանությանը։ 1905 թվականին Աբեղյանն անդամագրվում է Հայ հեղափոխական դաշնակցությանը և այդուհետ ողջ կյանքում զուգակցում է գիտական ու քաղաքական գործունեությունը։ Լույսը ընծայում 10,000 բառից կազմված ուղագրական բառարան, որը հետագայում բազմաթիվ նոր հրատարակություններ է ունենում և մինչ այսօր էլ չի կորցրել իր նշանակությունը։ Այնուհետ գիտական շրջանակների, մանկավարժների և ուսանողների սեղանին է դնում 4 դասագիրք աշխարհագրության վերաբերյալ. Հայաստանի աշխարհագրությունը, հայրենագիտության ուսուցումը, ուղեցույց դասատուների համար, աշխարհագրական զրույցներ և Հայաստանի քարտեզը աշխատանքները։
1: Հայաստանի անկախացումից հետո Արտաշես Աբեղյանը գալիս է Երևան և դառնում առաջին հանրապետության խորհրդարանի անդամներից մեկը։ Սակայն երկրի խորհրդայնացումից հետո նա վտարանդվում է, հաստատվում սկզբում Պոլսում, հետո վերջնականապես Գերմանիայում։ Արտաշես Աբեղյանն է հայ դասական գրականության ամենաերևելի գործերի ամենակատարյալ թարգմանիչներից մեկը։ Սակայն, որ ավելի կարևոր է, նա հսկայական քանակությամբ թարգմանություններ է արել նաև հայերենից գերմաներեն։ Էլ չենք խոսում հարյուրավոր հոդվածների մասին, որով ավելի ճանաչելի էր դառնում Հայաստանն ու հայ ժողովուրդը։
0: 1925 թվականին Բեռլինի համալսարանում հայագիտության բաժին է բացվում։ Աբեղյանը նախ դասախոսում է այնտեղ, հետագայում դառնում այդ ամբիոնի վարիչը։ Գերմանացի ուսանողների դասախոսների համար հրատարակում է իր նոր հայերենի քերականություն, հայոց լեզվի և գրականության համառոտ պատմություն աշխատությունները, ինչպես նաև հայերեն-գերմաներեն բառարանը։ Արտաշես Աբեղյանը Գերմանիայի հայերի միության նախագահն էր, Յոհանես Լեպսյուսի տեղակալը այդ մեծ հայասերի հիմնադրած գերմանահայկական միությունում։ Նա այնքան մեծ հեղինակություն էր վայելում Գերմանիայում, որ նրա դիմումի համաձայն Բեռլինի փողոցներից մեկը կոչում են հայկական։ 1933 թվականին իշխանության գլուխ անցած նացիստները հակահրեական քարոշչության հետ մեկտեղ սկսում են նաև հակահայկական գործունեություն ծավալել։ Հրեաների պես հայերը նույնպես դատապարտված էին ոչնչացման։

0: մեկ տարի անց Աբեղյանը պրոֆեսոր Պաուլ Ռորբախի հետ Պոցդամում հրատարակում է «Հայկականություն, արիականություն» ժողովածուն, որում ներկայացված էր եվրոպացի մի շարք նշանավոր գիտնականների և հասարակական գործիչների տեսակետը հայ մշակույթի, պատմության, բայց առավելապես արիական ծագման մասին։
1: Գիրքն արագորեն տարածվեց Գերմանիայում և մեծ ազդեցություն ունեցավ հասարակական տրամադրությունների վրա։ Սակայն երկրորդ համաշխարհային պատերազմի հենց սկզբից նացիստական մարդաբանությունը կրկին հայերին սկսեց վերագրել հրեական ծագման մասին։

0: քուն եւ բնաջրջման բացահայտ կոչեր հնչեցրեց։ Մահացու վտանգը կախվել էր ոչ միայն Գերմանիայում, այլ նաեւ նրա նվաճած երկրներում բնակվող հայության վրա։ Ռումինիայի, Բուլղարիայի իշխանությունները արդեն տեղահանությանը հայրին տեղահանելու հրամաններ էին արձակել։ Միայն տասնամյակներան սպիտի պարզվեր, որ հակահայ այդ ոչ քարոշությունը ֆինանսավորել է թուրքական պետությունը։
1: Արտաշես Աբեղյանն այդ օրերին քուն ու հանգիստ չուներ։ Նրան հաջողվում է համաձայնության գալ գերմանական ռասիզմի գլխավոր գաղափարախոս Ալֆրեդ Ռոզենբերգի հետ և հայերի մասին գերմանացի գիտնականների մի փոքր խմբի կազմած զեկուցագիրը դրվում է Ադոլֆ Հիտլերի սեղանին։ Չբավարարվելով այդքանով, Արտաշես Աբեղյանը 1942-ից 43 թվականներին հրատարակում է նոր «Հայկականություն, արիականություն» գրքույկը։ Սա վերջնականորեն չեզոքացնում է հայությանը սպառնացող վտանգը։ Բացի գաղափարական պայքարից, Աբեղյանը պատերազմի տարիներին իր ղեկավարած հայ ազգային խորհրդի ուժերով օգնության է հասնում նաև հայ ռազմագերիներին։ Նա կարողանում է այդ աշխատանքների մեջ ներգրավել ճանաչված ռազմական ու պետական գործիչների, այդ թվում նաև Գարեգին Նժդեհին ու Դրաստամատ Կանայանին։ 70-նանց պրոֆեսորը պատերազմի ողջ ընթացքում մեկ Վարշավա էր հասնում պաշտպանելու հայ գերիներին, մեկ Ռումինիա ու Բուլղարիա։ Գերմանացիների հետ այս համագործակցության պատճառով էլ Արտաշես Աբեղյանի անունը խորհրդային երկրում արգելված էր։ Երկրորդ համաշխարհայինից հետո Աբեղյանը հաստատվում է Մյունխենում և մինչև կյանքի վերջն ապրում այդ քաղաքում։ Նա գրաբար և աշխարաբար է դասավանդում Մյունխենի համալսարանի փիլիսոփայության ֆակուլտետում։ Վախճանվում է 1955 թվականի մարտի 13-ին։
0: Երևելի հասարակական քաղաքական գործիչն ու հայագետը, թեև կյանքի մեծ մասը ապրեց Հայաստանից հեռու, սակայն առիթը բաց չէր թողնում շեշտելու, որ իր գործունեության, թե հասարակական գործունեության, թե ստեղծագործական ծրագրերի շարժիչ ուժը եղել է Հայաստանն ու հայ ժողովուրդը։ Նա հատկապես կարևոր էր համարում Էջմիածինը և Գևորգյան հոգևոր ճեմարանում ստացած իր ազգային կրթությունն ու դաստիարակությունը։

0: Եթերում դարձ հոգևոր հաղորդաշարն է։ Ձեզ ողջունում են հեղինակ եւ վարող Վարդուհի Բաղդասարյանը եւ հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյանը։ Սուրբ երրորդություն, դա Աստծո երամիասնությունն է, քրիստոնեական եկեղեցու ամենահիմնական դավանանքներից, ըստ որի միակ Աստվածը գոյություն ունի երեք անձով՝ Հայր Աստված, Որդի Աստված և Սուրբ Հոգի Աստված և մի բնությամբ, անձերը տարբերվում են ծագմամբ, Հայրն անծնունդ է, Որդին ծնվում է հորից, իսկ Հոգին բխում է հորից։ Ամենասուրբ երրորդությունն ամենասուրբ Աստվածության երեք անձերի անբաժանելի միությունն է։ Բարեկամներ, օրվա թողարկումը նվիրված է Սուրբ երրորդության առաջին անձին՝ Հայր Աստծուն, մեկնաբանում է Ամարասի վանքի վանահայր Տեր Գեղարդաբեղա Հովհաննիսյանը։
1: Սուրբ երրորդությունը մեր եկեղեցու հավատամքն է, հիմնասյունն է, և ոչ միայն մեր եկեղեցու, այլ ընդհանրական քրիստոնեական եկեղեցու։ Երրորդաբանություն կամ երրորդություն տերմինը, երրորդության գաղափարը առաջ է եկել դեռևս առաջին երկրորդ դարից, և երրորդության երեք անձերը՝ Հայրը, Որդին և Սուրբ Հոգին, ներկայացվել են և ներկայացված են էությամբ, բնությամբ, գոյությամբ մեկ, բայց անձերով տարբեր. Հայրը ինքը, Որդին ինքը և Սուրբ Հոգին ինքը Աստված են, բայց այդ աստվածությունը բնությամբ, էությամբ նույնն է, իրենց գոյությունը ինչպիսություն Աստված լինելն է, իրենք չեն կարող տարբեր աստվածներ լինել, որովհետև նույն աստվածային երրության, առաջագործության, հավիտենականության, հզորության, ամենակարողության մեջ են, այն ինչ որ բնորոշ է Աստծուն, բնորոշ է երեք անձերին, բայց այլևս գործառության տեսանկյունից, թե այսպես ասենք, ինչով են իրարից տարբերվում, այստեղ ունենք հստակ բաժանում։ Հայր Աստված արարում է, Որդի Աստված լցնում և շենացնում է, արարչակից է դառնում իր հորը, իսկ Սուրբ Հոգին լցնում է այդ աշխարհը, ինչ որ արարված է, զորացնում է և պահպանում է։ Հովհաննու ավետարանի մեջ, ի դեպ, պետք է խորհրդամ շատ հաճախ կարդանք Նոր Կտականը, որտեղ որ Սուրբ Երրորդությունը հստակ բանաձևված ունենք տարբեր տեղերում, տարբեր հատվածներում, թե ավետարաններում, թե առաքյալների թղթերում։

Հովանո ավետարանի մեջ Քրիստոս ասում է «Ես եւ իմ հայրը մի ենք, ով ինձ տեսավ, տեսավ իմ հորը»։ Եվ դա պատասխանում է Թովմային, ով որ ասաց՝ «Մեզ հորը ցույց տուր եւ բավական»։ Ասում է՝ «Չես հավատում, ես եւ իմ հայրը մի ենք, ով ինձ տեսավ, տեսավ հորս»։ Եվ պատմության մեջ երրորդության անձերի որդու եւ Սուրբ Հոգու հետ կապված հիմնականում շատ խնդիրներ եղան։ Ինքը դժվար է, փորձենք շատակից, բայց դժվար է, թեկուզ եւ 2-3 ժամվա դասախոսության մեջ ներկայացնել Քրիստոսաբանությունը, հոգեաբանությունը, վարդապետություններ, որոնք որ դարերով եւ հատորներով ունեն գրված, դարերով վեճերի եւ ժողովների նյութ են դարձել եւ բաժանումների խնդիր են եղել։ Պարզապես կարճ փորձենք ներկայացնել երրորդաբանությունը, Կապադոկիան հայրերի խոսքն է եւ Աստվածաբանությունն է մեր եկեղեցու վարդապետության հիմքում, հիմնականում կեսարացին։ Մեր երրորդաբանության վարդապետությունը հստակ ամրագրված է Նիկեո Սուրբ Ժողովի 325 թվականին արձանագրված հավատո հանգանակի մեջ, որտեղ ասում է, որ միավորյալ մի բնություն, մի Աստված, մի կամք, մի թակավորություն։ Այդ մի տերմինը, մի արտահայտությունը, մի բառը, երբ որ ասում ենք մի, չպետք է հասկանանք երկուսը միաձուլվեցին եւ երկուսի բնությունը, երկուսի էությունը եւ գոյությունը որպիսությունը համախառնվեց։ Համախառնություն չկա երրորդաբանության մեջ։ Կա համագոյություն, համաեյություն, համաբնություն։ Հայրը եւ որդին եւ Սուրբ Հոգին մեկ են, բայց եւ երեք տարբեր անձեր են։ Որդին եկավ աշխարհ, խաչվեց մեր մեղքերի համար, խաչը բարձրացավ։ Եվ գիտեք, Աստվածամարդ տերմինը, որ ողջ եկեղեցին, կարծեք ցնցումների, ընդհանուր քրիստոնեական եկեղեցին, ընդհանական եկեղեցին ցնցումների մեջ էր պահում այդ սխալ ընկալումը, մեկ շատ պատմության մեջ որ չմտնենք, հպանցիկ ասենք, մեկ նկատվում էր որպես կատարյալ մարդ, մեկ կատարյալ Աստված, միայն Աստվածայինն է, միայն մարդկայինն է, եւ այլևս կար խնդիր, որպես Քրիստոսի մեջ երկուսը հավասար շեշտվեր, ոչ մեկը պակասեց, նվազեց, մեկ ավելացավ կամ խառնվեց իրար, երկուսը մեկում էր, ինքը մարմնացած Աստված էր, Աստված ինքը մարդ դարձավ, որպեսի մարդն Աստվածանա, ինչպես Սուրբ Աթանասն է ասում։ Նիկեո ժողովի ժամանակ, երբ արձանագրվեց հենց Քրիստոսի երկու դեմքերի, երկու բնությունների շեշտադրումը, առանձնացումը եղավ, սա էլ իր հերթին ծնեց մեկ այլ ցնցում եկեղեցու ներսում, առաջի բաժանումը եկեղեցու, երբ այ եկեղեցին բաժանվեց քրիստոնեական ընդհանական եկեղեցուց, որովհետև երեք տիեզերական ժողովներում արդեն Նիկեո պորսական ժողովը մեր հավատամքը ունենք, իդեպ մորասա շեշտեմ, որ Կոստանդնուպոլսի ժողովի ժամանակ 381 թվականին վերահաստատվեց մեր հավատո հանգանակը, իսկ Եփեսոսի ժողովի ժամանակ վերաձևակերպվեց ևս մեկ անգամ, և Նիկեայից հետո հետագա ժողովների ընթացքում Սուրբ Հոգու վարդապետության, Սուրբ Հոգու Աստված լինելու համար մեր հավատո հանգանակին ավելացվեց նաև Սուրբ Հոգու հատվածը, երբ հավատո հանգանակի մեջ ասում ենք Սուրբ Հոգին Աստված եւ այլն, Փառակից Հոր, Իակից Որդվա։ Հա, Քարկեդոնի ժողովը արդեն 451 թվականին պատճառ եղավ բաժանման, ուղակի որպես ակնարկ, մյուս ցնցումը արդեն 11-րդ դարում էր եկեղեցում, նորից երրորդաբանության անձերից մեկի Սուրբ Հոգու հետ առնչվող, երբ կաթոլիկ եկեղեցին շեշտադրելու համար Սուրբ Հոգու համահավասարազոր եւ համագոյակից լինելը Հոր Որդու հետ եւ Որդու Աստծո հետ, Հոր հետ համագոյակից եւ համահավասար լինելու նպատակով Սուրբ Հոգու բխումը Հորից, որ ասում ենք բխում է Հորից եւ Փառակից Որդուն, ոչ թե փոփոխեց, այլ ավելացրեց բխում է Հորից եւ Որդուց, այսինքն ավելացրեց նաեւ Որդուց։ Այստեղ կաթոլիկ աստվածաբանները կամ կաթոլիկ մտածելակերպը հետեւյալն է, որ Հորից եւ Որդուց բխեցնելը, շեշտադրելը առաջին հերթին լուծում է Հոր եւ Որդու հավասարության հարցը եւ Սուրբ Հոգու երկուսի հետ հավասար լինելու հարցը։ Սակայն սա շատ լուրջ խոսելու, շատ լուրջ դասախոսության, կարող ենք ասել, նյութ է,

պետք է ասենք, որ Սուրբ Երրորդությունը հենց հիմքն է եկեղեցու հավատամքին։ Հենց հիմքն է այն ճշմարտության, որ մենք ինքներս, ասելով Քրիստոս, ասում ենք Քրիստոս Աստված, Սուրբ Հոգի Աստված, հասկանում ենք հենց երրորդությունը իր էության մեջ, Աստված է։ Եթե ես Քրիստոսին եմ ահոտում, ես Աստուն եմ ահոտում։ Եթե խնդրում եմ, որ Սուրբ Հոգին ուղարկի կամ Սուրբ Հոգու հետ զրույցի մեջ եմ, Սուրբ Հոգով եմ ապրում, իմ մեջ Սուրբ Հոգի կա, Աստված է իմ մեջ։ Եվ Հովանու ավետարանի մեջ հենց Քրիստոս նաև երկրորդ շեշտադրումն է ասում, ասում է, երբ որ ես գնամ, պիտի գա նա, Մխիթարիչը, պիտի գա Սուրբ Հոգին, որ ես ձեզ պիտի ուղարկեմ, որ Հայրը իմ անունով պիտի ուղարկի։ Այսինքն, չասեմ բանաձևված կերպով, բայց կարծեք թե խորհրդաբանորեն բառերի շեշտադրման միջոցով Քրիստոս մի քանի անգամ շեշտում է, որ ես և իմ Հայրը մի ենք, իսկ Սուրբ Հոգին մեզանից պիտի գա, մեր կողմից պիտի գա, ոչ թե այլ տեղից։ Եվ ինչ պիտի անի, պիտի գա սովորեցնի, ուսուցանի և առաջնորդի։ Ուր պիտի առաջնորդի, դեպի այն փրկությունը, որտեղից որ Աստված եկել էր, Քրիստոս ինքը եկավ։ Հակառակ պարագային կարող ենք նայել, որ երրորդաբանությունը մեզ համար երեք տարբեր անձեր են, երեք տարբեր աստվածներ են։ Բայց տեսնում ենք, որ երեքի գործառույթն էլ, երեքի գործունեությունն էլ մեկ նպատակ է հետապնդում։ Մարդկության փրկությունը իրենց առաջագործության սկզբից մինչև վերջ։

չկար ժամանակ, որ որդին չկար, և չկար ժամանակ, որ հոգին չկար, որովհետև ասում է տիրոջ հոգին էր շորժվում ջրերի վրա։ Եվ հենց եբրայեցոս թղթի մեջ էլ, հենց առաջին գլուխը, շատ հստակ խոսվում է որդու չստեղծվելու, որ կար ժամանակ որդին չկար, և այլ, հստակ գիրում է, որ որդին միշտ եղել է, բայց չի գործել։ Որդին միշտ եղել է, որովհետև աստվածությունը, երրորդությունը ինքը եղել է և կա և լինելու է։ Մարդկային միտքը, որքանով որ կարողանում է, որքանով որ փորձում է, հասկանում է երրորդաբանությունը, երրորդության անձերը, երրորդության անձերի էությունը։ Բայց մենք, երբ ասում ենք, եկեղեցին, երբ ասում է միավորյալ մի բնություն, մեզ համար բնությունը ինքը էությունն է, գործառույթն է, աստվածությունն է, որպիսությունն է, երեքով աստված է, բայց երեք անձ են, բոլորը մեկ կամք ունեն, բոլորը մեկ թագավորության մեջ են և մեկ թագավոր են և արարիչ են, բայց բաժանված են երեք սուբստանցների, երեք անձերի, ովքեր որ մեզ համար մի քիչ խորթ է դեմք արտահայտությունը ասելու, որովհետև այնուամենայնիվ հայերենի մեջ դա այդքան էլ ճիշտ չի արտահայտում անձերի տարբերակումը, որտեղ երբ որ ասենք դեմք, կամքն էլ պետք է առանձին լինի, իշխանությունն էլ պետք է առանձին լինի, դրա համար մենք ասում ենք երեք անձ և բավականանում ենք դրանում, բայց սա չի նշանակում, որ մեր եկեղեցին կրկնում է երեք տարբեր աստվածների հավատում։

Հավատո հանգանակը պարկասում ինք նաև աշխարաբար թարգմանված ընկալելի, ոչ եկեղեցական մեր մայրենի լեզով գրապարով, որը կարող ենք ընթերցել և խորհուրդ պիտի մեր հավատացյալներին ու ընկնդիրներին ընթերցեն և հասկանան, թե երրորդությունը իրենից ինչ է ներկայացնում, որովհետև շատ ծավալուն է ինքը և պետք է հրավիրեմ բոլորիս և պետք է առաջարկեմ, որ հետագային նաև հարցազրույցների և տեսաձայնագրությունների միջոցով ունենանք մի որոշ շարան հենց երրորդության անձերի հետ կապված հայրաբանությունը, քրիստոսաբանությունը և հոգեաբանությունը։

ավարտվեց դարձ հոգևոր հաղորդաշարի օրվա հունիսի 17-ի թողարկումը։ Տաղավարում հյուրընկալվել էր Ամարասիվանքի վանահայր Տեր Գեղարդ Աբեղահովանիսյանը, հեղինակ և վարող Վարդուհի Բաղդասարյան, հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյան։ Աստված ձեզ հետ, կհանդիպենք։

Այսպես երկնքի արքայությունը նմանվում է մի տանուտերի, որ առավոտյան իր այգու համար մշակներ փնտրելու ելավ, եւ մշակներին գտնելով սակարկեց նրանց այդ օրավարձը մեկ դահեկանի եւ ուղարկեց իր այգին աշխատելու։ Սրանից հետո ժամը 9-ին եւս տանուտերը դուրս եկավ եւ փնտրեց նոր մշակներ, ու տեսնելով, որ պարապ կանգնած են, նրանց էլ ուղարկեց իր այգին, ասելով, թե կվճարի նրանց ինչ որ արժան է։ Նույն կերպ վարվեց տանուտերը նաեւ կեսօրին եւ կեսօրից հետո ժամը 3-ին, եւ արդեն երեկոյան կողմ, տեսնելով, որ մշակների թիվը նորից քիչ է, չի բավարարում այգու աշխատանքների համար, դուրս ելավ եւ նոր մշակներ գտավ ժամը 5-ին եւ խոստացավ վճարել այն, ինչ որ արժանի է։ Պաղեստինում սեպտեմբեր ամսվա վերջին օկտեմբերին խաղողը արդեն ամբողջությամբ հասած էր լինում, եւ եթե անձրևները սկսելուց առաջ չհավաքվեր այս բերքը, փչանալու էր ամբողջը։ Սրա համար շատ անգամ տանտերերը, աշխատողներ, մշակներ էին գտնում եւ կանչում էին իրենց այգին պտուղները բերք բարիքը հավաքելու, եւ երբ որ տեսնում էին, որ չեն հասցնում, հավելյալ նոր մշակներ էին բերում։ Ուրեմն հասկանալի է, որ տանտիրոջը, այգին, այս տանտիրոջ այգին բավական մեծ էր եւ բերքն էլ շատ էր, ու ինքը չէր հասցնում ամբողջությամբ հավաքել։ Այս էր պատճառը, որ մի քանի անգամ մարդը գնաց եւ ասում է հրապարակում, այս հրապարակ կոչվածը իրականում շուկայի մեջ հատկացված մի տարածք էր, որտեղ որ խեղճ մարդիկ էին կանգնում, մշակներ, ու սպասում էին, թե այդ օրվա ընթացքում ով պիտի գա իրենց այցի, ով պիտի իրենց վարձու տանի աշխատանք տրամադրելու։ Տեսնում ենք, որ զարմանալի իրադարձությունը տեղի ունենում։ Առավոտ շուտ եկած մարդիկ, ովքեր որ ամբողջ 12 ժամ թերևս աշխատել էին, չարչարվել էին տոթի մեջ, ամբողջ ծանր աշխատանք նարել էին, իրենք ստացան 1 դահեկան։ Նույն գումարը, ինչ որ ստացան ժամը 5-ին եկածները, ովքեր որ ընդամենը 1 ժամ էին աշխատել։ Եվ բնական է, առաջին հայացքից բնական է, որ շուտ աշխատանքի եկածները պիտի դժգոհեին։ Այսօրվա հայացքով, երբ որ մենք նայենք, 1 ժամ աշխատած մեկը պետք է ստանար 1 դահեկանի 1/12-ը։ Այն մարդն, ով ստացել էր աշխատել 12 ժամ, ինքը պետք է ստանար իր ամբողջ օրվա 1 դահեկանը։ 1 դահեկանը իրականում կամ 1 դինարը սովորական հրեայի, աշխատավոր հրեայի 1 օրվա ուտելիքի գումարն էր։ Իր ընտանիքը 1 դահեկանով կարող էր ապրել։ Եթե 1 դահեկանից քիչ լիներ, բնականաբար պիտի դժվար լիներ իր համար ապրուստը, իր գոյությունը պահպանել այդ օրվա համար գոնե։ Երբ վերջինները ժամը 5-ին եկած աշխատավորները մոտեցան եւ իրենց 1 դահեկանը ստացան, նրանք, ովքեր որ առավոտյան շուտ էին եկել, տեսնելով սրանց 1 դահեկան ստանալը, մտածեցին, թե իրենք մեծ գումար պիտի ստանան։ Եվ երբ իրենց հերթը եկավ եւ իրենք էլ մոտեցան գործավարից իրենց աշխատավարձը ստանալու համար, նորից 1 դահեկան ստացան։ Եվ տրտնջում էին ու բողոքելով, դժգոհելով ասում էին տանտիրոջը, թե այս մարդիկ, որ վերջում եկան ժամը 5-ից սկսյալ, 1 ժամ աշխատեցին, եւ մենք, որ ամբողջ օրվա ծանրությունը տարանք այս տոթին աշխատեցինք ամբողջ օրը, մեզ հավասարեցրեցին իրենց հետ եւ մեզ էլ 1 դահեկան վճարեցիր։ Տանտերը պատասխանում է եւ ասում է, թե ընկեր, ես քեզ չեմ զրկել։ Չէ՞ որ մենք 1 դահեկանի համար ենք սակարկել։ Եվ ես տվել եմ քո դահեկանը, ուրեմն վերցրու գումարդ եւ գնա։ Ես իրավունք ունեմ իմ ունեցվածքը տնօրինել այնպես, ինչպես որ կամենում եմ։ Միթե չես ուզում, որ ես նրան վարձատրեմ այնպես, ինչպես որ քեզ եմ վարձատրել, կամ միգուցե նախանձում ես, որ նրան մեծ գումար եմ տվել։ Քրիստոս սահմանափակում է առակը հետևյալ խոսքերով, ասելով, թե որովհետև երկնքի արքայությունում վերջինները առաջին կլինեն, իսկ առաջինները վերջին, քանի որ կանչվածները շատ են, սակայն ընտրյալները սակավ։ Առակը մենք գտնում ենք Մատթեոսի ավետարանի 20-րդ գլխի հենց սկզբում, 20-րդ գլխից առաջ 19-րդ գլխի վերջում Պետրոս առաքյալը հարց է տալիս Քրիստոսին եւ ասում է, թե Տեր, եթե մենք թողնենք ամեն բան, տուն, տեղ, ընտանիք, գործ, ամեն ինչ թողնենք եւ գանք քո հետևից, ինչ պիտի ասում ես։ Պետրոսն էլ այս հարցը տալիս է, որովհետեւ անմիջապես հարցը տալուս առաջ տեսնում է մի մեծահարուստ երիտասարդի, որ Քրիստոսին հարցնում էր, թե բարի վարդապետ, ինչ պիտի անեմ, որ երկնքի արքայությունը, հավիտենական կյանքը ժառանգեմ եւ
Քրիստոս նրան պատգամ է տալիս, թե վաճար իր ամբողջ ունեցվածքդ, եւ սա չի կարողանում վաճարել։ Առակը անշուշտ վերցված է հրեական իրականությունից։ Այս ամենը քաջ ծանոթ էին հրեաներին, բայց Քրիստոս առակը պատմելով ավելի մեծ մի նպատակ ունի, քան պարզ իրականությունը շարադրելն է։ Քրիստոս փորձում է Պետրոս առաքելին առաջին հերթին հասկացնել, որ այն, որ դուք մտաք եկեղեցին, այն, որ դուք առաջինը ինձ հետևեցիք, ճիշտ է, դուք վարձատրվելու եք, բայց սա չի նշանակում, թե դուք առավելություն ունեք բոլոր նրանց հանդեպ, ովքեր որ հետո պիտի գան, ովքեր որ երկու դար հետո պիտի քրիստոնեություն դավանեն, ովքեր որ միգուցե 20 դար հետո պիտի եկեղեցի մտնեն եւ մկրտվելով Քրիստոսի դավանանքն ընդունեն։ Ի վերջո, եթե օբյեկտիվ հայացքով նայելու լինենք, տանուտերը չեր խափել առավոտ շուտ եկած մարդկանց, որովհետև իրենց հետ պայմանավորվել էր եւ իրենց ասել էր, որ մեկ դահեկան պիտի դամ ձեզ, եւ սրանք համաձայնվել էին։ Բայց ուշադրություն դարձրեք, առակում շարունակության մեջ հաջորդ անձինք ժամը 9-ին եկածները, կեսօրին, ժամը 3-ին եւ ժամը 5-ին եկածների հետ տանտերը ոչ մի պայման չի կապում։ Տանտերը ընդամենը ասում է, որ ինչու եք պարապ կանգնած, գնացեք իմ այգին եւ ես ձեզ կվճարեմ այն, ինչ որ արժանի է, ինչ որ պետք է, որ ես վճարեմ։ Ոչ մի սակարկում չկա,

մեկ տարբերություն է փորձում Քրիստոս դնել այն մարդկանց միջև, ովքեր որ հաշվարկով, ովքեր որ հաշվենկատ կերպով են մոտենում քրիստոնեությանը եւ եկեղեցի են մտնում կամ Քրիստոսին սկսում են հավատալ, Աստծուն սկսում են դիմել, ինչ-ինչ շահադիտական նկատառումներից ելնելով։ Անշուշտ պիտի տեսնենք, որ շատ անգամ Տերը տալու է այդ ամենը։ Շատերը, որ եկեղեցի են մտնում ուղղակի դժվարություններից, չար աչքից հեռու մնալու կամ հաջող կյանք ունենալու համար, Քրիստոս փորձում է ցույց տալ, որ այո, շատ շատերը պիտի ստանաք ձեր ուզածը։ Բայց սա լինելու է այն ամենաքիչը, ինչի համար դուք սակարկում էիք, ինչի համար դուք պայմանավորվեցիք, այն մի դահեկանն է, որ ձեր ամբողջ ջանքի համար դուք պահանջեցիք ինձանից։ Բայց կլինեն մարդիկ, ովքեր որ նույն այդ եկեղեցու մեջ կմտնեն, քրիստոնեական հավատքի ճանապարհով կգնան, առանց մտածելու, թե ինչ պիտի ունենան։ Իրինեոսը շատ հետաքրքիր կերպով մեկնում է եւ այս ժամային գոտիները, ժամը 6-ին, 9-ին, կեսօրին, 3-ին եւ ժամը 5-ին, ինքը բաժանում է ամբողջ աշխարհի պատմության մեջ, Ադամից սկսելով, Նոյով, Մովսեսով, Մարգարեներով եւ բերելով մինչեւ Քրիստոս հասցնելով, բայց առավել հետաքրքրական է Որոգինեսի մեկնությունը, որով որ Որոգինեսը փորձում է ցույց տալ, թե այս ամեն ժամերը խորհրդանշում են մարդու կյանքի տարբեր փուլերը։ Եվ շատ շատեր կան, որ իրենց կյանքի վերջին ընթացքում է, որ պիտի դարձի գան եւ Քրիստոսին հավատան, մկրտվեն, եկեղեցին մտնեն ու իրենց փրկությունը գտնեն։ Բայց առավելաբար մեզ բոլորիս համար այս առակը հստակ պատգամ է եւ շատ կենթանի օրինակ է նաեւ այսօրվա առումը, որովհետեւ շատ շատ անգամ եկեղեցում տեսնում ենք մարդկանց, ովքեր որ կարծում են, թե իրենք երկար ժամանակ եկեղեցում լինելով, երկար ժամանակ հավատավոր մեկը լինելով, ինչ-ինչ առավելություններ ունեն եւ ինչ-ինչ իրավունքներ են իրենց սկսում վերաբահել, հատկապես նորեկ, նոր եկեղեցի մտնող քրիստոնյաների հանդեպ։ Առակը իր մեջ պարունակում է նաեւ հոգեոր մեկ այլ խորհուրդ, որը ցույց է տալիս տիրոջ ողորմության չափը։ Անշուշտ արդարադատության առումով, եթե նայելու լինենք, արդար պիտի լիներ այն, որ ամեն մեկը ստանար այն գումարը, ինչի համար որ աշխատել էր։ Բայց եթե մի պահ մտովի դառնանք դեպի հին աշխարհ եւ վերհիշենք, որ մեկ դահեկանը մեկ ընտանիքի մեկ օրվա ապրուստի գումարն էր, որը պիտի հասկանալի լինի մեզ համար, որ տանտերը գտասիրտ մեկն էր։ Տանտերը ոչ թե արդարությամբ դատեց, այլ ողորմությամբ իր գտությունը ցույց տվեց։ Առակը պատմելուց հետո Քրիստոս ամփոփում է այն եւ ասում, որովհետեւ երկնքի արքայությունում վերջինները առաջին պիտի լինեն եւ առաջինները վերջին, քանի որ կանչվածները շատ են, սակայն սակավ են ընտրյալները։ Այս խոսքով Տեր Իսուս Քրիստոս մեր հայացքի առջև է դնում սքանչելի մի տեսարան, երբ երկրորդ գալստի ժամանակ, ահեղ դատաստանի պահին, մենք պիտի տեսնենք, որ շատ շատերը, ովքեր որ մեր կարծիքով աշխարհում ում որ ճանաչել ենք, մեր կարծիքով իրենք չպիտի հասնեին անգամ երկնքի արքայությանը կամ տիրոջը տեսնելուն, չպիտի արժանանային, մենք պիտի տեսնենք, որ այս մարդիկ եւս, եթե իհարկե մենք մեր ապրած քրիստոնեական կյանքով արժանանանք այդ բրկությանը, պիտի տեսնենք, որ իրենք եւս մեզ հետ են։ Եվ շատ շատեր, ովքեր որ մենք վստահ էինք, որ չպիտի լինեն անգամ այնտեղ, մեզանից առաջ պիտի այնտեղ հայտնվեն, որովհետեւ վերջիններ կան, որ պիտի առաջինը լինեն։ Ուրեմն մշակների մասին հիանալի այս առակը նախ եւ առաջ թող բոլորիս զգուշացնի, որ երբևէ չկարծենք, թե մեզանից հետո քրիստոնեության ճանապարհը բռնած անձինք ավելի քիչ վարձք պիտի ստանան, եւ մշտապես մեզ հավատացնի այս առակը, որ եթե մոտենանք Աստծուն առանց շահի, առանց ակնկալիք ունենալու, պիտի վստահ լինենք, որ Տերը առատորեն եւ ամենաարժանի կերպով երկնքի արքայության մեջ մեզ պիտի վարձատրի։

Համալսարան չեմ ավարտել, միայն երբեմն անցել եմ դրանց կողքով։ Իր մասին այդպես էր գրում Հայաստանի առաջին հանրապետության լուսավորության և արվեստի նախարար Նիկոլ Աղբալյանը։ Թեև ծրագրել էր և տնչում էր կրթություն ստանալ եվրոպական նշանավոր համալսարաններում, սակայն մի կողմից ապրոստի հոգսն ու կարիքը, մյուս կողմից քաղաքական բուռն իրադարձությունները թույլ չտվեցին իրագործել այդ երազանքը։ Սակայն Գևորգյան հոգևոր ճեմարանում ստացած փայլուն կրթությունը նրան դարձրեց ժամանակի ամենալուսավոր մարդկանցից մեկը։ Նա Թումանյանի հիմնադրած գրական վերնատան միակ գրականագետն էր։ Նրա կարծիքի հետ հաշվի էին նստում Թումանյանն ու Աղայանը, Իսահակյանը, Շանթը, Դերենիկ, Դեմիրճյանը։ Նա առաջինն ավետեց հանճարեղ պոետի, Եղիշե Չարենցի մուտքը հայ գրականություն։ Մինչև ճեմարան հասնելը նախ սովորել է ծննդավայրի, Հավլաբարի ծխական դպրոցում, հետո ավարտել Թիֆլիսի Ներսիսյան վարժարանը։ Արվեստի և գրականության թանգարանում պահպանվում է Գևորգյան ճեմարան ընդունվելու համար 1892 թվականին Աղբալյանի գրած դիմումը։ Դիմումի մեջ նշում է, որ պարտավորվում է իր անձը նվիրել հոգևոր կոչման։ Պահպանվել է նաև ավարտական քննությունների թերթիկը, որով 4 տարի դասարանական բաժնում սովորելուց հետո տեղափոխվում էր լսարանական բաժին։ Բոլոր առարկաներից ստացել է հույժ գովելի գնահատականներ։ Սակայն լսարանական բաժնում 1 տարին չլրացած, իր իսկ դիմումի համաձայն հեռանում է ճեմարանից։ Ինչու Աղբալյանը հրաժարվեց իր գրավոր հանձնառությունից և չդարձավ հոգևորական, կամ ինչու կիսատ թողեց ուսումը ճեմարանում։ Հաստատ կարելի է ասել, որ ուսման առաջադիմությունը չէր կարող պատճառ հանդիսանալ։ Բավական է աչքի անցկացնել նրան տրված վկայագրի գնահատականները։ Աղբալյանի հեռանալը առնչություն չուներ նաև ճեմարանի տեսչի դեմ ուսանողության ըմբոստացումներով։ Նա հեռացել էր այդ խռովությունից 4-5 ամիս առաջ։ Բացի այդ, վկայագրի մեջ նշված է խիստ գովելի վարքի մասին։ Ավելի հավանական է, որ մի կողմից նյութական անապահովությունը, մյուս կողմից հնարավորինչապ արագ քաղաքական, ազգային ու հասարակական պայքարի հորձանուտ նետվելու մղումն են ստիպել կիսատ թողնել ուսումը։ Ճեմարանից հեռանալուց հետո 2 տարի ուսուցչություն է անում Կաղզվանում, հետո մեկնում Մոսկվա, որպես ազատուն կնդիր 1 տարի հաճախում համալսարան, բայց նյութական հոգսը թույլ չի տալիս ուսանող դառնալ։ Այնտեղից մեկնում է Սանկտ Պետերբուրգ, հույս ունենալով աշակերտել Նիկողայոս Մարին, բայց կրկին հույսերը չեն արդարանում։ Ավելի ուշ ուսուցչություն է անում Շուշիում, այնուհետև Թիֆլիսի Ներսիսյան դպրոցում։ Բոլոր այդ տարիներին համագործակցում է երիտասարդական տարբեր կազմակերպությունների հետ, հալածվում ցարական իշխանությունների կողմից, զինվորագրվում ազատագրական պայքարին, դառնում դեպի Արևմտյան Հայաստան կամավորականների անցկացման կարգադրիչ մարմնի անդամ, ինքն էլ է բազմիցս լինում Վանում, Էրզրումում, Մուշում։ Այդ ընթացքում հասցնում է շուրջ 40 հոդված ու գրախոսական հեղինակել մուրճ և այլ հանդեսներում։ 1904 թվականին Նիկոլ Աղբալյանը անդամագրվում է Հայ Հեղափոխական Դաշնակցություն կուսակցությանը։ Կուսակցական հանձնարարություններով պարտավոր էր լինել տարբեր երկրներում։ Երբ ուղարկվում է Շվեյցարիա, փորձում է քաղաքական գործնեությունը համատեղել կրթության հետ։ Ընդունվում է Լոզանի համալսարան։ Բայց 1 տարի չանցած կուսակցությունն ուղարկում է Ֆրանսիա, այստեղ էլ Սորբոն է ընդունվում։ Սակայն ՀՅԴ բյուրոյից նոր առաջադրանք է ստանում և մեկնում Եգիպտոս, այնուհետև Թիֆլիս։ Ահա այս պատճառով է ինքն իր մասին ասում, թե նշանավոր համալսարանների մոտով է միայն անցել։ Աղբալյանը Եվրոպայից Թիֆլիս էր վերադարձել կեղծ անձնագրով։ Ցարական ոստիկանության հետապնդումներից խույս տալու համար մեկնում է Շուշի և 2 տարի դասավանդում թեմական դպրոցում։ Բայց երբ հետքը գտնում են, 1909 թվականին մեկնում է Թեհրան, դառնում է Իրանահայոց ազգային խորհրդի նախագահն ու տեղի դպրոցների վարիչը։ Թեհրանում ծանոթանում և ամուսնանում է Հերարփիի հետ։ 1 տարի անց ծնվում է նրանց որդին, Մուշեղը։ Սակայն ընդամենը 3 տարի հետո դարձյալ ստիպված էր վերադառնալ Թիֆլիս, քանի որ Արշակ Ջամալյանի, Ալեքսանդր Խատիսյանի, Հովանես Թումանյանի և այլոց հետ ընտրվել էր Հայոց ազգային խորհրդի կազմում։
1918 թվականի մայիսյան հերոսամարտերից անմիջապես հետո, նույն ամսի 30-ին, Հայոց ազգային խորհուրդը հայտարարություն է տարածում, որով իրեն հրճակում էր հայկական գավառների միակ և լեգիտիմ իշխանություն։ Ըստ էության, դա անկախության հրճակագիր էր։ Սիմոն Վրացյանի վկայությամբ այդ հրճակագիրը գրել էր Նիկոլ Աղբալյանը։ Նա նախընտրվում է Հայաստանի առաջին հանրապետության խորհրդարանի անդամ, ապա 1919 թվականին հանրային լուսավորության և արվեստի նախարար։ Կարճ ժամանակում ամենամեծ գործեր է հասցնում գլուխ բերել, այդ թվում հարազատ կրթօջախի Գևորգյան հոգևոր ճեմարանի վերաբացումը։ Նկատի ունենալով, որ բացվելու էր առաջին պետական համալսարանը, Աղբալյանը ճիշտ է համարում, որ ճեմարանը դառնա աստվածաբանական համալսարան։ Բանակցություններ վարելով Տիրայր և Գարեգին եպիսկոպոսների հետ, Աղբալյանը խոշոր պետական հատկացում է առաջարկում հաստատության նորոգման, գույքի ձեռքբերման, մանկավարժների աշխատավարձը վճարելու համար։ Ընդ որում, Աղբալյանի առաջարկով այդ գումարները տնորինելու էր ճեմարանի ինքնիշխան տեսչությունը։ Այդպես ճեմարանին հատկացվում է 171,000 ռուբլի։ Կառավարության հրամանի մեջ նշված էր, որ այն նախատեսված է միայն մեկ եռամսյակի սեպտեմբերից մինչև դեկտեմբեր ընկած ժամանակահատվածի համար։ Հետագայում նախատեսվում էին այլ հատկացումներ ևս։ Ճեմարանի վերաբացման օրինագծի մեջ ասված էր, որ Գևորգյան հոգևոր ճեմարանը վերաբացվում է որպես աստվածաբանական ֆակուլտետ, քառամյա դասընթացով և պահպանում է իր անունը։ Այս փաստաթղթին նախորդել էր լուսավորության և արվեստի նախարարի մեկ այլ կարգադրություն, որով ճեմարանի վկայականը հավասարեցվում էր բարձրագույն դպրոցի, պետական համալսարանի դիպլոմին, ինչպես նաև ճեմարանում առնվազն 4 կիսամյակ ուսանածները համարվում էին ուսուցչական ինստիտուտ ավարտածներ։ Շուտով առաջին հանրապետությունն անկում ապրեց։ Պետական քաղաքական շատ գործիչներ ու մտավորականներ հեռացան բոլշևիկյան Հայաստանից։ Նիկոլ Աղբալյանը չէր շտապում, սակայն շուտով հարկադրված էր։ Փետրվարյան ապստամբությունից հետո, երբ բանտից ազատ է արձակվում, հեռանում է նախ Պարսկաստան, հետո Եգիպտոս, այնտեղից էլ Լիբանան։ Հետագա ողջ կյանքը նվիրում է Սփյուռքում հայապահպանությանն ու մանկավարժությանը։ Ապրում է միայնակ, որովհետև հայրենիք վերադառնալն արգելված էր, իսկ կոմունիստները կնոջն ու զավակներին թույլ չէին տալիս հեռանալ խորհրդային Հայաստանից։ Աղբալյանը մահկանացուն կնքում է 1947 թվականին Բեյրութում։ Ազատ Գրիչը չէր պահում մարդուն, որ աշխատանքը դառնար ապրուստ ու ներքին վայելք։ Հացի աշխատանքը անուր էր վզիս ու շղթա ոտքիս, հոգուս աշխատանքը տառապանք։ Զարհուրելի էր ներքին ուժ զգալ և կարողություն, և չկարենալ հասունացնել և իրագործել մի լայն մտածում, մի թովիչ տնչանք, մի հմայիչ գեղեցկություն։ Սա գրում է մի մարդ, ում նախաձեռնությամբ Հայաստանում առաջին անգամ ստեղծվեցին պետական դպրոցներ և կրթությունը դարձավ անվճար, ում ջանքերով հիմնադրվեցին առաջին պետական համալսարանն ու առաջին ազգային գրադարանը, պետական մատենադարանը, ազգային ու ազգագրական թանգարաններ, Հայաստանի պետական նվագախումբը։ Նա էր ստորագրել պետական թատրոնի հիմնադրման հրամանագիրը։ Սերնդակիցներն ու հետևորդները նրա մասին ասում էին, որ թեև չընտրեց հոգևորականի ուղին, բայց նրա ողջ կյանքը ճգնակեցության պես մի բան եղավ և նվիրում հայ ժողովրդին ու Հայաստան պետությանը։ Իսկ ինքը խորհուրդ էր տալիս սակավապետության բարոյական ու ազգային դիմագծի արմատները փնտրել ընտանիքում, Ներսիսյան դպրոցում ու Գևորգյան հոգևոր ճեմարանում։

Ասում եմ ձեզ, թե ով որ ունի, նրան պիտի տրվի, իսկ նրանից որ չունի, պիտի վերցվի եւ այն, ինչ որ ունի։ Տասը գույսերի մասին պատմող սքանչելի առաքից անմիջապես հետո Մաթեոսի ավետարանում մենք հանդիպում ենք մեկ այլ հիանալի առաքի՝ տաղանդների մասին առաքին, կամ այլ կերպ, ինչպես որ Ղուկասի մոտ է ասվում, մնասների մասին առաքին։ Եվ եթե 10 գույսերի մասին առաքը մեզ մշտապես հիշեցնում է, թե պետք է պատրաստ լինենք երկնքի արքայության համար, ապա տաղանդների առաքը գալիս է պատասխանելու այն հարցին, թե ինչպես պիտի պատրաստվենք երկնքի արքայության համար։ Մի մարդ հեռավոր երկիր գնաց եւ հեռանալուց առաջ իր ծառաներին կանչեց ու ամեն մեկին իր կարողության համաձայն բաշխեց իր ունեցվածքը, առաջին ծառային տալով 5 քանքար, երկրորդին 2 քանքար եւ երրորդին 1 քանքար։ Առաջին ծառան, որ 5 քանքար էր վերցրել, իր գումարը տարավ եւ լումայափողների մոտ գործի մեջ դնելով 5 քանքար եւս շահեց։ Նույնպես եւ համապատասխանաբար երկրորդ ծառան 2 քանքարի դիմաց 2-ն էլ շահեց։ Երրորդ ծառան, որ մի քանքար էր միայն վերցրել, Քրիստոս ասում է, որ վախեցավ, իր տիրոջից թաքցրեց այս գումարը, հողը փորելով թաքցրեց հողի մեջ եւ սպասեց, ինչեւ որ Տերը վերադառնա։ Երբ Տերը հեռավոր երկրից վերադարձավ, կանչեց իր ծառաներին, որպեսզի նրանցից իր հաշիվը պահանջի։ Եվ առաջին ծառան, որ մոտենալով տիրոջը ասաց, թե ահավասիկ Տեր, քո 5 քանքարը, որ տվել է իր սրանց դիմաց, ես 5-ն եմ շահել, գովասանքի արժանացավ։ Տերը նրան ասաց, որ ապրես բարի եւ հավատարիմ ծառա, քանի որ այս քչի մեջ հավատարիմ գտնվեցիր, շատի վրա կկարգեմ քեզ, մտիր քո տիրոջ ուրախության մեջ։ Համապատասխանաբար գովասանքի արժանացավ նաեւ երկրորդ ծառան, որ 2 քանքարի դիմաց 2-ն էր շահել։ Սակայն երբ տիրոջն է մոտենում երրորդ ծառան, որ 1 քանքարի դիմաց ոչինչ չէր շահել, որովհետեւ վախեցել ու թաքցրել էր, տիրոջը ներկայանում է եւ ասում է, որ Տեր, գիտեմ, որ պահանջկոտ եւ խիստ մեկն ես, հնձում ես այնտեղից, որտեղ որ չես սերմանել, հավաքում ես այնտեղից, որտեղ որ չես ցանել, հետեւաբար վախեցա եւ քո գումարը 1 քանքար, ինչպես որ տվել էր, թաքցրեցի հողի մեջ, ահավասիկ քոնը քեզ, ինչպես որ տվել ես, այդպես էլ քեզ եմ հանձնում։ Եվ Տերը նայելով այս ծառային բարկացավ, ասաց, որ զույլ եւ չար ծառա, եթե գիտեիր, որ այնպիսի Տեր եմ, ով հնձում է այնտեղից, որտեղ որ չի սերմանել եւ հավաքում է այնտեղից, որտեղ որ չի ցանել, ուրեմն պարտավոր է իր այդ 1 քանքարը լումայափողների մոտ տանել եւ այնտեղ գործի մեջ դնելով տոկոսնել 1 քանքար եւս շահել, որպեսզի ես գայ եւ վերցնեի ինչ որ ինձ էր պատկանում։ Այս ասելով Տերը դառնում է մյուս ծառաներին եւ ասում, որ վերցրեք սրա մոտ եղած 1 քանքարը եւ տվեք նրան, ով որ 10 քանքար ունի։ Եվ ասում եմ ձեզ, ով որ ունի, նրան պիտի տրվի եւ ունեցածն էլ պիտի ավելացվի, իսկ ով որ չունի, նրանից իր ունեցածն էլ պիտի վերցվի։ Իսկ այս ծառային դուրս հանեցեք արտաքին խավարը, որտեղ կլինի լաց եւ ատամների կրճտում։ Քանքարները բաժանեց եւ ամեն մեկին իր կարողության չափով տվեց։ Սա շատ կարեւոր է, որպեսզի միշտ հիշենք, ամեն մեկին իր կարողության չափով տվեց։ Առաջին հերթին առակը մեզ հիշեցնում է այս երկու օրինակով, այս երկու ծառաների օրինակով, որ բնավ տարբերություն չկա, թե դու ինչ շնորհներ ունես, թե դու ինչ ունակություններ ունես, Աստված քեզ որքան է պարգևել, կարողություններ, մտավոր, ֆիզիկական, նյութական, ամեն տեսակի, բնավ կարևոր չի, թե որքան ունես, կարևորն այն է, որ քո ունեցածը դու կարողանաս օգտագործել եղածի չափով, քո ուժերի լավագույն կերպով։ Ուրեմն երկուսն էլ տարբեր չափի դրամ ունենալով պարգևատրվեցին նույն կերպով։ Սակայն հետաքրքրական է, որ առաքի գլխավոր հերոսը ոչ թե առաջին կամ երկրորդ ծառան է, այլ Քրիստոսի պատմելուց էլ հասկանում ենք, որ երրորդ ծառան է, որը որ 1 քանքարը ստացավ եւ չօգտագործեց այդ քանքարը։ 16 կիլոգրամ արծաթի մասին են խոսքը։ 1 քանքարը կամ 1 տաղանդը հին աշխարհում հավասարազորը համաչափ էր 16 կիլոգրամ արծաթին։ Ուրեմն ո՞րն էր այս մարդու սխալը, որ չօգտագործեց։
Շատերից ենք լսում, որ ինչ մեծ մեղք են գործում մեր կյանքում, որն է քրիստոնյա լինելը։ Ես չեմ խափում, չեմ գողանում, մարդ չեմ սպանել, հայհոյանքներ չեմ տալիս։ Ոմանց մոտ նույնիսկ պատկերավոր կարող եմ ասել, որ քրիստոնեությունը զսպաշապիկի տեսք ունի։ Կարծում են, թե մարդը քրիստոնյա պետք է լինի, որպեսի խաղաղ, հանգիստ լինի, որպեսի սխալներ չանի, չխանգարի մյուսներին։ Բնավ ոչ, քրիստոնյա լինելը ինչ-որ վատ բան չանելու համար չէ։ Քրիստոնյա չես կարող լինել մեղք չգործելով։ Քրիստոնյան առաջին հերթին ազատության մեջ բարիք գործող, իր տիրոջ նման արարող, ստեղծող մարդն է։ Ուրեմն, առաջին սխալը, որ այս մեկ քանքար ունեցող ծառան թույլ տվեց, իր անգործ լինելն էր, ծույլ լինելն էր, որ ոչինչ չարեց, իր ունեցածը չօգտագործեց և վրան ավելին չշահեց։ Հետաքրքիր է, Քրիստոս այս օրինակը բերում է առաջին հերթին հենց հրեաների համար, որովհետև հրեաները իրենք տիրոջ կողմից ընտրյալ ժողովուրդ լինելով, Մեսիան իրենց միջից դուրս գալով անդերց, ուրեմն չփոխվեցին, ինչ որ ունեին, կարծրացած պահեցին այն ամենը, ինչ որ կար։ Մի կողմից հրեաների շատ պահպանողական լինելը օգտակար եղավ իրենց համար, որպեսի ազգային իրենց դիմագիծը պահեին, բայց մյուս կողմից սա ամենամեծ վնասակար հանգամանքը եղավ Մեսիային ընդունելու համար, որովհետև քարացած մնացին հին օրենքի մեջ և չկարողացան Քրիստոսի բերած նոր օրենքը, նոր ուսմունքը պատշաճ կերպով սրտները բաց ընդունելու։ Ուրեմն, մենք տեսնում ենք, որ առաջին հերթին Փարիսեցիների, քահանայապետների և օրենսգետների համար է Քրիստոս ասում, որ դուք ձեր ունեցած մեկ քանքարը, որ օրենքն է, Մովսիսական օրենքն է, մարգարեներն են, այդ ամենը փորձում եք այնպես ցանկապատված պահել, որ ոչինչ չեք ավելացնում դրա վրա։ Կարծրացած նույն տեղում մնացել եք և ոչ մի բան չեք շահեցնում։ Այնինչ ձեզ տրված այդ բոլոր պատվիրանները, տասնաբանյայից սկսած մինչև մարգարեների բերած բոլոր բարի լուրերը, այս ամենը նախապատրաստության համար էր, ձեզ տրված էր, որպեսզի օգտագործեիք և այդ մի քանքարի դիմաց մեկն էլ շահեիք, պատրաստ լինեիք Քրիստոսի, Մեսիայի բերած ավետիսը ընդունելու համար։ Հետաքրքիր է, բայց այս խորհուրդը ոչ միայն հրեաների համար էր, այլ նաև այսօրվա բոլոր քրիստոնյաների համար։ Նայեցեք, մենք մեր կյանքում շատ անգամ ժամանակներ են լինում, երբ որ զգում ենք, որ հոգևոր ամլության մեջ ենք, երբ որ զգում ենք, որ պտուղ չենք տալիս հոգևոր կյանքում, ամեն բան կարծրացած նույն սովորական մեր ընթացքի մեջ է, մեր ունեցած փոքրիկ շնորներն էլ, չգիտեմ, հավատքի շնորը կլինի, իմաստության շնորը կլինի, մեկին մխիթարիչ խոսք ասելու կարողությունը, որ էլի շնոր է, այս շնորը կլինի, թե մեկ ուրիշ, զգում ենք, որ այնքան ենք կարծրացած ինքներս մեր մեջ ամփոփված պահել, որ այլևս պտուղ չենք տալիս և ամուլ ընթացքի մեջ ենք։ Ուրեմն, ահա հենց սրա դեմ խոսելով է Քրիստոս ասում, որ այն ամենը, ինչ որ դուք ունեք, բոլոր ձեր կարողությունները, հոգևոր, աշխարհիկ, նյութական, ամեն բան, որ դուք ունեք, ձեզ տրված է, որպեսզի օգտագործեք, ձեզ տրված է, որպեսզի դրա դիմաց նորը շահեք։ Եվ շատ անգամ այս ծուլությունը, այս միապաղաղ ընթացքը գալիս է նրանից, որ փոփոխություն չենք ուզում։ Չենք ուզում ինչ-որ բան փոխել մեր կյանքում, մեր հոգևոր կյանքի մեջ փոփոխություններից խուսափում ենք։ Հետաքրքիր օրինակ կա, թե ինչպես են հնդիկները կամ աֆրիկյան տարբեր ժողովուրդներ վարժեցնում փղերին։ Երբ որ փիղը դեռ փոքրիկ է, փոքր փղին ոտքը կապում են ծառից, պարանով, և քանի որ փոքրիկ է, ոտքը մի քանի անգամ քաշելով չի կարողանում ծառը արմատախիլ անել, և համակերպվում է, որ ինքը կապված է ու չի կարող գնալ։ Հետաքրքիր է, բայց փիղը մեծանալու հետ մեկտեղ, որքան էլ որ մեծանում է և ուժերն էլ շատանում են, ահռելի մի կենդանի է դառնում, որ ուզենա արմատախիլ կանի միանգամից այդ ծառը, իր ոտքի վրա այդ պարանը զգալու հետ մեկտեղ այլևս չի քաշում, որովհետև ինքը նախկին սովորության համաձայն գիտի, որ կապված է և իրեն արգելել են այդտեղից հեռանալ։ Ուրեմն, շատ անգամ հոգևոր կյանքում միապաղաղությունը, մեր գաղջ ընթացքը նման է հենց այս փղի օրինակին։ Մեզ ընդամենը շատ փոքր մի քայլ է պետք, որպեսզի այդ պարանը փոքվի, փոքրիկ մի փոփոխություն է պետք, որպեսզի մենք էլ ազատություն ունենանք և կարողանանք հոգևոր կյանքի մեջ էլ նոր ձեռքբերումներ ունենալ։ Հետաքրքրական է, որ բոլոր ծույլ մարդկանց հատուկ է երազգոտությունը։
Երասկոտությունը հատուկ է ոչ միայն ծույլ մարդկանց, այլ նաև բոլոր սկսնակներին։ Նայեցեք, չկա որևէ մեկը, որ իր ընտրած ասպարեզի մեջ չերազի մեծ բարձունքների հասնել։ Բժշկական համալսարան ընդունված որևէ մեկը առաջին տարվա մեջ անշուշտ որ պիտի երազի, որ մի օր գա, երբ ինքը մեծ բժիշկ դառնա, վիրահատություններ անի, մարդկանց կյանք փրկի։ Որևէ զինվոր, եթե գեներալ դառնալու մասին չի մտածում, ուրեմն իզուր է զինվոր լինելը։ Որևէ հոգևորական, որ նոր մտնում է ճեմանի կյանքից ներս, բնական է, որ երազի մի օր մեծ քարոզիչ դառնալու, մարդկանց մխիթ հարելու կարողություն ունենալու համար։ Սակայն նայեցեք, եթե մենք ավելի շատ երազգոտությամբ ենք տարվելու, ավելի շատ անուրջային վիճակի մեջ ենք լինելու, անրջելու ենք, քան թե իրականության մեջ գործ ենք անելու, այստեղ մենք նմանվելու ենք մեկ քանքար ունեցող այն մարդուն, ով իր ունեցածը պահեց և գործ չարեց։ Ուրեմն, մեր խորհուրդն է հատկապես, որ ամեն պահի, երբ որ կսկսենք երազել մեր ապագայի մասին, մեր մասնագիտական հաջողությունների մասին, ամեն անգամ այդ երազգոտության մեջ ընկնելու պահին, մի պահ սթափվենք և ասենք, ես ինչ քայլ արեցի այդ երազանքը, այդ ցանկությունը մեծ իղձի իրականացնելու համար։ Սակայն այս ամենի հետ մեկտեղ ամենակարևոր խնդիրը, որի պատճառով երրորդ այս ծառան իր ունեցած գումարը չշահագործեց լումայապողների մոտ, ավելի շատ դրամի չվերացեց, թերարժեքության խնդիրն է, երբ որ ինքը վստահ չէր, որ իր ունեցած դրամը բավական է գործ անելու համար։ Երբեմն մեզ թվում է, թե մենք ինչ ունենք, մեր ունեցած շնորհները շատ փոքր են, շատ մեծ առավելություններ չունենք կամ ունակություններ չունենք, տիրոջից շնորհներ չունենք և վախենում ենք առաջ գնալ, քայլել տիրոջ ճանապարով, ուրեմն մտածելով, որ այն ամենը ինչ ունենք շատ քիչ է։ Պողոս Առաքյալը տարբեր շնորհների մասին խոսելով ցույց է տալիս, որ տարբեր մարդիկ ունեն տարբեր շնորհներ և տարբեր չափով։ Մեկը ունի իմաստության շնոր, մյուսը հավատքի շնոր, մյուսը գիտության շնոր, մյուսը բժշկության, մյուսը մխիթարության և ամենափոքր շնորը անգամ իրավունք չունենք պահելու անգործ վիճակի մեջ, ներամփոփված ինքներս միայն մեզ համար։ Ամենափոքր շնորը նույնիսկ պետք է ծառայեցնենք տիրոջը, մարդկանց, տիրոջ նմանությունն ու պատկերն ունեցող մարդկանց օգտակար լինելով։ Առաքի մեջ եզրափակիչ խոսքը Քրիստոսի կողմից ասված, այն թե «Եվ ասում եմ ձեզ, որ ով ունի, նրան պիտի տրվի և ունեցածն էլ ավելացվի, իսկ ով որ չունի, նրանից ունեցածն էլ պիտի վերցվի», շատ անգամ մակերեսային ընթերցումից հետո խնդիր է առաջացնում մեր մեջ, որովհետև մտածում ենք, ուրեմն ստացվում է աշխարհի կյանքում եղած անարդարությունը ճիշտ է, որ լինի, որովհետև շատերին տեսնում ենք, ովքեր որ ունեն և ավելի են ստանում, ավելի շատ են ունենում, իսկ այն խեղճ մարդիկ, որ չունեն, իրենց ունեցածն էլ ամենակիչն էլ վերցվում է ձեռքից։ Անշուշտ, եթե աշխարհի աչքերով նայենք, անարդար է, բայց Քրիստոս հոգևոր իրականության մասին է խոսում, Քրիստոս շնորհների գործածության մասին է խոսում։ Եթե մեկը շնոր ունի դաշնամուր նվագելու, որևէ երաժշտական գործիք նվագելու, և գնացել է առաջին դասարանում սկսում է նվագել, երբևէ իրեն Ռախմանինովի երրորդ համերգը դաշնամուրի համար չեն տա, որ նվագի, մինչև որ ինքը չաշխատի, մինչև որ ինքը իր ունեցածը չավելացնի։ Ուրեմն Քրիստոս շնորհների մասին է խոսում, հոգևոր իմաստով, որ եթե դու շնոր ունես, այդ շնորը զարգացնելու, օգտագործելու դեպքում պիտի տեսնես, որ ունեցածդ ավելանալու է։ Իսկ եթե որևէ շնոր, որ քեզ տրված է տիրոջ կողմից քո ծուլության պատճառով, թե վախի պատճառով, թե փոփոխություններից փախչելու պատճառով դու չես ուզում օգտագործել, ջանք թափել, այն ինչ որ ունեիր, ժամանակի հետ այդ էլ ես մոռանալու և այդ էլ քեզանից վերցվելու է։ Տաղանների մասին այս առակը թող ամենքիս համար մղիչ ուժ լինի, որպեսզի կարողանանք մեր ամենափոքր շնորհն անգամ օգտագործել և արժանի լինել տիրոջ գովասանքին, լսել տիրոջից հետևյալ խոսքերը. «Ապրես բարի և հավատարիմ ծառա, դու որ քչի մեջ հավատարիմ եղար, շատի վրա կկարգեմ քեզ, մտիր քո տիրոջ ուրախության մեջ»։

0: Եվ 6 օր հետո Հիսուս իր հետ վերցրեց Պետրոսին, Հակոբոսին և նրա եղբորը Հովանեսին։ Եվ նրանց հանեց առանձին մի բարձր լեռ և նրանց առաջ պայծառակերպվեց։ Եվ նրա դեմքը փայլեց ինչպես արեգակը, և նրա զգեստները դարձան սպիտակ ինչպես լույսը։ Եվ ահա նրանց երևացին Մովսեսն ու Եղիան, որ խոսում էին նրա հետ։ Պետրոսը պատասխան տվեց և ասաց Հիսուսին. «Տեր, լավ է, որ մենք այստեղ ենք. Եթե կամենաս, երեք տաղավարներ շինենք, մեկը քեզ համար, մեկը Մովսեսի, մեկն էլ Եղիայի»։ Եվ մինչ նա դեռ խոսում էր, ահա մի լուսավոր ամպ նրանց վրա հովանի եղավ։ Ամպից մի ձայն եկավ ու ասաց. «Դա է իմ սիրելի որդին, որին հավանեցի, դրան լսեցեք»։ Երբ աշակերտները այս լսեցին, իրենց երեսի վրա ընկան և սաստիկ վախեցան։ Եվ Հիսուս մոտենալով դիպավ նրանց ու ասաց. «Ոտքի ելեք և մի վախեցեք»։ Նրանք աչքները բարձրացրին և Հիսուսից բացի ոչ ոքի չտեսան։ Եվ մինչ լեռից իջնում էին, Հիսուս նրանց պատվիրեց ու ասաց. «Այդ տեսիլքը մարդու չասեք, մինչև որ մարդու որդին մեռելներից հարություն առնի»։ Սրբազան, ինչու 6 օր հետո պատահեց պայծառակերպությունը, 6 օրը ինչ-որ նշանակություն ունի։
1: Այո, 6 օր առաջ շատ կարևոր մի երկխոսություն անցած էր Հիսուսի և աշակերտներու միջև, եթե հանի գաղթանք ավելի հստակ դառնա։ Եվ Հիսուս Փիլիպյան Կեսարիայի կողմերը քնալով հարցրեց աշակերտներին ու ասաց. «Մարդիկի մասին ինչ են ասում, ով է մարդու որդին»։ Եվ նրանք ասացին, մեկը թե Հովանես Մկրտիչը և ուրիշներ Եղիան, իսկ ոմանք թե Երեմյան կամ մարգարեներից մեկը։ Հիսուս նրանց ասաց, «Իսկ թուք իմ մասին ինչ եք ասում, ով եմ ես»։ Սիմոն Պետրոս պատասխանեց ու ասաց, «Թու ես Քրիստոսը, կենդան Աստուծո որդին»։ Հիսուս պատասխանեց և նրան ասաց. «Երանի քեզ, Սիմոն Հովնանի որդի, որովհետև մարմինը և արյունը չէ, որ հայտնեց քեզ, այլ իմ հայրը, որ երկնքում է. Եվ ես քեզ ասում եմ, թու վեմ ես, և այդ վեմի վրա պիտի շնեմ իմ եկեղեցին ու թժողքի թրները, այն չպիտի հաղթահարեն»։ Ուրեմն 6 օր առաջ այս զրույցը տեղ ունեցած էր, այս զրույցը տեղի ունենա Քրիստոսի առաքելության 3-րդ տարին և գրեթե 2-3 շաբաթ մնացած էր արդեն իր խաչելությանը և հարությանը։ Ուրեմն իր երկրային կյանքի վերջին շաբաթներն էր, ուրեմն աշակերտներուն առաջև մեծ հրաշքներ գործեց, ուսուցանես և իր մեծ զորությունը հայտնեց և հետո հասկցա, որ այլևս ժամանակ եկած է աշակերտներուն հստակ կերպով փաստը ցույց տա, թե ինքը ով է։ Անգի առաջ մենք կտեսնենք, որ Հիսուս Աստծո որդի խոսքը, Իսրայելի թագավորի թագավոր ըլլալու, Մեսիա ըլլալու հանգամանքները շատ շուրացուց իր վրա, և ուրիշներ ալ այդպես չեին գոչեր և չեին ալքիտեր ինչ կա։ Ուրեմն դեր Հիսուս իր աշակերտներուն միտքին մեջ կուզե այլև ստագացնել, թե ով է ինքը։ Եվ հինգ դագարանի մեջ ըսված այդ Աստուծո որդի, մարդու որդին, Մեսիա ըսված անձը ով է։ Անիկա աշակերտներուն ոչ թե սորվեցնել գուզեր, զուրուցելով, այլ գուզեր փաստել, իրենց ցույց տալ, թե ով էր այդ։
0: Սրբազան, ինչու աշակերտներից միայն 3-ի հետ սար բարձրացավ, չէ՞ որ նրանք 12-ն էին։
1: Ուրեմն դեր Հիսուս երբեմն հաճախքն էր, շատ, ինչպես ասենք, կորցնական մի պատճառ կնալալ մյուս աշակերտները, որովհետև խմբով կճամփորդեին։ Ոչ միայն 12 հոգի, երբեմն 70 հոգի, 120 հոգի գրնակ մտածել։ Հետևաբար այդ համայնքը գարիկներու պետք ուներ։ Եվ առաքյալները 12-ն ալ պաշտոններ ունեին։ Կարելի է, որ անոնք այդ տիպի պաշտոններով սպաղվին։ Եվ Հիսուս

0: այս երեքը վերցնե, բայց այս նաև մեզ գհայտնե, որ Աստուծո հետ հարաբերության մեջ մարդոց հարաբերության մակարդակը հավասար չէ։ Այսինքն միշտ ավելի մոդիկ, ավելի մտերմիկ շրջանակներ կան, եւ որ մենք կմոդենանք Աստուծուն։ Այսինքն արևը կա եւ ինը մոլորակ կշրջան անոր շուրջը։ Ինը մոլորակնալ արևի ցկոութենեն գախված անոր մոլորակներն են։ Բայց ամենը դարբեր հերավարության վրա գտնվի։ Ուրեմն մենք հալ որպես հավատացյալներ այսպես Աստուծո դարբեր հերավարություններու վրա գտնվինք։ Ուրեմն Հիսուս իր աշակերտներու այդ հերավորության մակարդակն ակիտեր։ Եվ ուրեմն ինքը արժանի կտեսնե նույնիսկ այս 12 աշակերտներն այս 3-ին, որ իրենց մի տեսակ այս մեծ հայտնությունը հայտնվի եւ իրենք ներկա լան այլագերության այս մեծ թեպքին։
1: Սրբազան, ավետարանիչը այսպես է նկարագրում Քրիստոսի պայծառակերպությունը. Նրա դեմքը փայլեց ինչպես արեգակը եւ նրա զգեստները դարձան սպիտակ ինչպես լույսը։ Այս նկարագրությունը արդյոք տեղեկություն է պարունակում կամ հայտնում Հիսուսի բնության մասին։
0: Այո, ուրեմն Հիսուսի մեջ եղած աստվածությունը, աստվածային բնությունը ի հայտ գուքար հարգավ թե իր ամբողջ զորությամբ չէ։ Այդ ամբողջ զորությամբ մենք կարող չենք դիմանալ աստվածային բնության զորության, որովհետև Սուրբ Գիրքի հայտնությունը այդ է, որ կսա մեր Աստվածը լափող գրակ է, եւ մեկը չի գրնար Աստված տեսնել եւ ապրիլ, եթե իրապես այդպես ինչպես որ է երևի, կարելի չէ մենք թիմանանք անոր այդ զորավոր ուժին, էներգիային, մեր այս մարդկային մարմինները կարող չէ։ Ուրեմն հոստեղալ պատահածը մի տեսակ աստվածահայտնությունն է, իր աշակերտներուն որպես վկայություն ալ ավետի։ Եվ հոստեղ եղածը այն է, որ մարդուն նույնիսկ էյության մեջ ամեն ինչ գոշտ նույթ չէ։ Այսինքն մարդուն մեջ կա նաև ուրիշ նուրբ էներգիաներ, զորություններ, հոգի, միտք, ասոնց ինչ բանի նմանելը մենք չենք գիտեր, ինչպես են ասոնք։ Եվ մեր ներկա աչքերը կարող չեն տեսնելու այս իրականությունները։ Բայց հիմա այս բոլորը մի բա Աստուծո շնորհքով կբացահայտվի աշակերտների առջև։ Երբեմն մարդիկ կհարցնեն, գսեմ, որ ինչպես թե Հայրը Աստված է եւ թե Հիսուս Վարը Աստված է, Աստուծո թիվը երկուքին կբարձրանա, ինչ կլինի։ Բայց ես միշտ սա օրինակ ուտամ, ասենք որ չուրի մի շիշ մտածենք, բարապ, հետո անիկան եդենք ծով, ինչ պիտի լինի, չուրով պիտի լեցվի և հատակը պիտի իջնա։ Եթե այդպես ծովի ագնոցներով նայինք, մենք պիտի տեսնենք շիշմը, բայց այդևս անոր մեջը լեցված է ինչով, ծովը այն չուրով, հիմա ծովը երկուքի բաժնվեցավ, ոչ, ծովը մեկ է, թե շիշին մեջն է և թե նորեն ամեն դեղն է։ Ուրեմն մարդիկ Հիսուսին նայում էին, ինչպես մորուսավոր մի մարդ տեսնում էին, բայց անոր մեջը կար դիեզերքը լեցնող Աստված, Աստված կնստեր, բայց մարդիկ միայն գեղևը տեսնում էին։ Ուրեմն հոստը հայտնվեցավ այդ ներքին աստվածային փնությունը, ներքին այդ աստվածային հանգամանքը։ Բայց պետք է ուշադիր լինենք նաև դեր Հիսուսին և հետո իր քովը հայտնված Եղիայի և Մովսեսի մեջ հայտնված միայն աստվածայինը չէր, այլ գադարելակործված մարդկային բնություններ։ Այս շատ հետաքրքրական է, այսինքն թափորլերան վրա պայծարակերպած Հիսուս Քրիստոսի մեջ ոչ միայն Աստված հայտնվեցավ, այլ նաև գադարյալ մարդը հայտնվեցավ։ Այսինքն գադարյալ մարդը ինչպիսին է, այդ հայտնվեցավ։ Եթե մի օր մենք հարության արժանանանք, մենք էլ այդպես պիտի լինենք։ Այսինքն մեր մարդկային փնությունը այդպես պիտի լինի։ Հայերը այսօր դված օրինակը հետաքրական է, գսել որ երկաթը ինքնին ոյև է չերմություն չբարունակում։ Բայց որ գրագին մեջ պահեք երկաթը, հետս հետը այդ երկաթը ինչ կթարնա, ինքը գրակ կթարնա։ Ինչ որ գրագին հանգամանքներն է, իր վրա կառնե և ինքնալ գրակ կլա։ Այսինքն իր փնությունը կարող է գրագի փնությունը լիովին յուրացնել։ Հետևաբար մարդն ալ, որ Աստծո պատկերով ստեղծված է, Աստծո նմանությամբ, ուրեմն այդ նմանության ամբողջությունը յուրացնելու կարողություն ունի։ Ուրեմն մենք, եթե աստվածանանք, որ Թեոսի սսված ուսուցումը, վարդաբերությունը եկեցին այն է, որ եթե մենք Սուրբ Հոգի շնորհներով լեցվինք, այնադեն այդ Սուրբ Հոգին մեզի կփոխանցի այդ բոլոր աստվածային հանգամանքները, և մենք երբ որ կատարելակործվինք հարություն արած վիճակով, արդեն մենք ալ Քրիստոսի նման կդառնանք։ Այսինքն մեր մկրտության մեզի դրված այդ խոստումը կա, չէ՞, լինիլ ժառանգակից Քրիստոսի և դաճար հոգվույն Սրբո։ Ուրեմն այն ինչ որ որպես սերմային վիճակով քրիստոնյային կդրվի, իր կատարյալ վիճակի մեջ երբ որ հայտնվի, մենք թափորլերան հայտնված Հիսուս Քրիստոսի պես, Եղիայի և Մովսեսի պես պիտի լինենք։ Ուրեմն հոստե այդ լույսը, այդ կերպարները, փոփոխությունը մեզի կհայտնե, որ մարդ եղած, լմնցած, արարած չէ։ Շարունակ էվոլյուցիայի մասին կխոսվի, չէ՞, քիտական ասպարեզներում։ Սուրբ Գիրքին մեջ էլ կա այդպիսի էվոլյուցիան, բայց իրենց ուսածին պես չէ։ Բնական կերպով մենք կսկսենք մեկ փչիչով ապրիլ, կյանք ունենալ մեր մոր արքանդին մեջ, հետո 9 ամիս հետո աշխարհ կգանք, և շարունակ մենք իրականության մեջ կմեծանանք, կփոխվինք։ Եվ նաև այդ միջոցին, եթե հավատանք մենք, մեր մեջը ուրիշ մի ծնունդ կպատահի, երկրորդ ծնունդ, և մեր հոգին մեջ կսկսի մի այլակերպում, ինչպես Գոգոնի մեջ թրթուրը կփոխվելու կսկսի և թերնիկը կվերածվի, ուրեմն մեր մարդկային հոգին մեջ ալ այդ փոփոխությունը կկատարվի։ Պողոս հարակյալը գսել, որ թե մեր արտաքին մարդը կհիննա, բայց ներքին մարդը օրս օրը կնորոգվի։ Ուրեմն հոստե այն լույսը և լուսավորությունը դեր Հիսուսի ոչ միայն աստվածային հանգամանքը ցույց կտա, այլ նաև մարդու հոգի հանգամանքը ցույց կտա։ Ուշադիր եղած եք եկեղեցիների մեջ, երբ որ սուրբերը նկարվին, իրենց գլուխի վրա ինչ կլա՝ լուսաբուսակ, չէ՞։ Այսինքն մարդու, նորմալ մարդու ալ մարմինը լույսեր կարծակ է, մենք չենք տեսներ այդ լույսերը, բայց կա դու կտեսնես զոր օրինակ, այդ մութին մեջ նույնիսկ կտեսնես։ Այսինքն մեր մարմինը ներսեն թուրս լույս կուտա։ Այդ լույսը հարգավ թե մեր մաքրության և կատարելության աստիճանին համաձայն կփոխվի։ Մենք չենք տեսնարանիկա, բայց սուրբերը տեսնում էին, օրինակ Հիսուս գնա էր և կհասկնար, թե այդ մարդը ինչ ունի, այդ մարդուն մեջ հոգին մեջ ինչ էր գա, նույնիսկ այդ մարդիկ ինչ կմտածեն իրենց միտքին մեջ, ուրեմն դեր Հիսուս կգարտար այդ լույսերը։ Ուրեմն հոստը հայտնված թափորլերան մեջ դեր Հիսուս մի տեսակ աշակերտներին գսե, որ նաև ցեք գսե, ես մարդ եմ, Եղիան մարդ է, Մովսեսը մարդ է, բայց այսպես կատարյալ ենք, մեկ էլ թուք ցեզի նայեցեք, թուք հոսկրնակ կլալ մեզպես, մարդ ունի այս պոտանսիալները, պետք չէ թուք ցեզի անմիջապես նույնացնեք այս մարմինին հետ, թուք մարմինեն անդին բաներեք, ուրիշ հարստություններ կա ձեր էության մեջ, և պետք է զարգանան այդ։
1: Սրբազան, այլակերպությունը մեզ հետ կատարվելիք պարտադիր դեպք է, հարությանը նախորդող ինչ-որ դեպք է, որ յուրաքանչյուրի հետ պիտի պատահի։
0: Ուրեմն այդ այլակերպությունը կկատարվի, թուք երբ որ ալբումին մեջ կարնեք եւ ծեր երախայության, մանկության նկարներում գնայիք, հա՞, երդասարտության նկարներում գնայիք եւ հիմակվան վիճակին գնայիք, կտեսնեք, որ շատ այլակերպեր եք իրականության մեջ։ Այլակերպերը նաեւ մեր միտքը, մեր մտային ուժը։ Այն աշակերտը չենք մենք, որ առաջին օր դպրոց գնաց, քրել կարդալ սորվեց, որքան փոխվեցավ, չէ՞, մեր մտքի թաշտը։ Եվ այդ նույն հավատացյալը պետք չէ լնանք մենք մեր մկրտված օրվան։ Պետք է զարգանա մեր մեջը։ Մեր մեջը պետք է հասունանա այդ հոգևոր ներքին մարդը, այդ այլակերպությունը կպատահի եւ մենք չենք տեսնում անիկա։ Բայց մահվան օրը պիտի հայտնվի այդ։ Այսինքն որոշ պտուղներ կան, որ կտեսնվին, բայց որոշ պտուղներ կան, որ գեղեվով ծածկված, ինչպես ընկած փոփոկը, փնդուկը, պետք է գեղեվի ճեղքվի, որպեսզի մեջը ինչ կլնա հայտնվա։ Հետևաբար մինչև մեռնենք, իրապես մենք չենք գիտեր, թե ինչ է մեր այլակերպության մագարտակը, մեր մարդկային հոգին ինչպես այլակերպած է։ Այլակերպությունը իրապես հայերեն մեջ շատ քեիցիկ է, թրական ալգրնալա, ժխտական ալգրնալա, այսինքն անպայման թրական չէ։ Մենք իրապես այս հոգին գրնանք հեշտագիա նմանցնել, թևիալ գրնանք նմանցնել, եւ չենք գիտեր ինչի կնման անիկա։ Ուրիշները մեզ ինչ որա լսեն, միայն թե գեղեվը կոտրվել է հետո հայտնվի դրլա, եւ հետո եթե այդ արժանի է, ըստ Աստվածաշունչի այդ ծորենի հունցքի պես պիտի դրլա, եւ պիտի հավաքվի Աստուծո անբարներուն անանք, որպես վերստին ցանվին անանք։ Բայց այս անգամ հարություն առած մի մագարտակով, մի ուրիշ աշխարհի համար։
1: Սրբազան, ինչպես կարող էին աշակերտները ճանաչել հազարավոր տարիներ առաջ ապրած Մովսեսին եւ Եղիային։
0: Այս թեպքը արձանագրված է այլ ավետարաններում։ Հոնդե մենք կհասկանանք, որ ոչ միայն հայտնվեցավ այս երկու հոգի եւ այլ Հիսուս հետ զրուցում էին։ Հատկապես զրուցում էին Երուսաղեմի մեջ պատահելիք թեպքերի մասին, այսինքն դեր Հիսուսի չարչարանքներու խաչելության եւ հարության մասին գխոսեին։ Հետեւաբար միայն մեկ պահ երևույթ չէր։ Ուրեմն եւ աշակերտները ներկա էին այդ զրույցին, այսինքն աշակերտներն շատ հեռու պատահած մի թեպք չէր, քեզի եւ ինձի պես թերևս մի քիչ ավելի հեռավորության մեջ եղած թեպք էր։ Եվ անոր համար Պետրոս արդեն զարմացավ, սա որ շատ լավ է խոստե մեզ հետ լավ այդ աստվածային վիճակին, երանության մեջ, եւ իրենք գլսեին իրարու մեջ ինչպես կխոսեն, հետեւաբար անպայման իրարու անունները կտային, իրարու հետ խոսած ատյանը մեկը մյուսին անունը կտալ եւ աշակերտները հասկացան։ Մեկ ուրիշ բացատրություն ալ եթե տանք, որ իրենք նույնիսկ այդ խոսակցությունների նման չէին իմանար, այդպիսի տեսիլային բարականերուն կարդնա նաև մարդուն մեջը ուրիշ մի սկացում, ուրիշ մի կարողություն ճանաչելու։ Սորնակ սուրբերու մեջ կհասունանար այդ տեսակ մի սկացում, եւ իրենք կզանազանեին իրենց հայտնված երևույթներու աստվածային կամ սատանայական ըլլալու, հրեշտակ կամ թև ըլլալը։ Ինչպես կհասկնային, իրենք հատ չէին գիտեր, բայց ներքին մի սկացումով գիտեին։ Հետևաբար կարելի է, որ աշակերտներուն ալ փացվի այսպիսի մի սկայարանք, եւ իրենք հասկնային, որ մեկը ասոնց մի Եղիա էր եւ մյուսը Մովսես էր։
1: Սրբազան, ինչու Մովսեսն ու Եղիան երևացին, հայտնվեցին Հիսուսի հետ միասին, նրանց ներկայությունը ինչ խորհուրդ ունի։
0: Ուրեմն 5 դակարանի ամենեն կարևոր երկու թեմքերը Մովսեսը եւ Եղիան։ Մովսեսը օրենքի ստացողն է Սինալերան վրա։ Եղիա մարգարեն Մովսեսեն այսպես ինչպես ասենք մի 700 տարի հետո ապրած սորավոր մարգարեներն մեկներ եւ Իսրայելի գրապաշտության անդունդին հասած էր, ինքը կանգնեցավ եւ նույնիսկ երկինքեն գրակ իջեցնելու չափ զորավոր հրաշներով հրյա ժողովուրդը վերստին վերադարձուց մի աստվածյան հավատքին։ Ուրեմն այս երկու դիպարները հրյա միտքին մեջ իր գրոնքին կակատնակետներ էին։ Եվ աշակերտներու համար կարևոր էր, որովհետև այդ նույն աստվածադուր օրենքին մեջ ոևէ իրականության համար, ոևէ թեպքի իրականությունը ճշտելու համար երկու վկաներ պետք էին։ Եվ Հիսուսի ով ըլլալը եւ իր վերջի ինչպես պիտի լինի, այս բոլոր խոսքերը ոչ միայն Հիսուս ինքը կսե, բայց երկու վկաներ, որ ավելի մեծ մարդ չէր գրնարլալ հրյաներու համար, այդ երկու մարդալ Աստուծո կողմէ վավերացված այս երկու մարգարեներ հիմա կվկայեն, թե ով է Քրիստոսը։
1: Սրբազան, երբ Պետրոսը տաղավարների մասին էր խոսում, երկնքից ձայն լսվեց. «Դա է իմ սիրելի որդին, որին հավանեցի, դրան լսեցեք»։ Այս խոսքերը ավետարանում հնչում են ոչ առաջին անգամ, նաև մկրտության ժամանակ հնչեցին։ Ինչ նշանակություն ունեն, ինչու էր Աստված նորից փաստում այդ մասին։
0: Ուրեմն, այն ինչ որ Հիսուսի մասին գսվեր, բարս մարդկային վկայությունը չէր բավեր։ Սովորակ մեկը մարգարե եթե ոչ, մենք պետք չունենք, որ Աստված իրավես ցայնովս է, որ ես այս մարդուն մարգարե կարգեցի։ Մենք պետք է իմանանք, թե անիկա իրավես մարգարե եթե ոչ, պետք է քննենք իր ըսացները, իր կյանքը, հետո ինքը պետք է աբակայի մասին կուշագություն պետք է ունենա եւ այդ կատարվի, ուրեմն այդ չափանիշները կան։ Իսկ Տեր Հիսուս չի պիտի լսեր, որ ես մարգարե եմ։ Տեր Հիսուս պիտի լսեր, որ Աստծո որդին է, Աստծո մարմնացումն է այս, Սուրբ Երրորդության երկրորդ անձնավորությունն է։ Մարդումը համար, որ այս պիտի լսես, սարսափելի մի բան է, հասկանալի մի բան չէ հրեայի համար։ Հետևաբար, եթե երկինքեն այսպիսի վկայություն չկա, ուրեմն մի տեսակ անոր բնդումները ինչպես կմնար, օդին մեջ կմնար։ Հետևաբար, Տեր Հիսուսի ինքնությունը, ով ըլլալը, ոչ միայն մարդիկ կամ Պետրոս չսեր, այո, թուն Քրիստոսն ես Աստուծո որդին, որ կալոցիի, այլ Հայր Աստված ինքը կվկայե, որ ծեր սպասած Մեսիան այդ է, այդ որդի հանգամանք ունի և ինքը հատուկ մի էյություն է, ձեզը թե կնմանի և թե չնմանիր, ձեզ մը մեկն է, բայց նաև ինձ մը մեկն է այդ։ Ուրեմն այս վկայությունը մենք կտեսնենք թե մկրտության բարակային և թե խոստե, որովհետև երկու թեպքերն էլ աստվածահայտնության շատ կարևոր թեպքեր են։
1: Սրբազան, ինչու էր Պետրոսը տաղավարների մասին խոսում, ինչու էր ցանկանում տաղավարներ սարքել։
0: Թե մեր մշակույթի համար շատ հասկանալի չէ, բայց հին ժամանակներու համար հասկանալի է, որ մեծ անձնավորություն ընդանա, անոր քուլխին վրա ամփովանի կփռնեին։ Ամփովանի կփռնեին։ Եվ այդ ամփովանին անոր մեծության նշաններ։ Իսկ երրորդ նպատակնալ, երբ որ մարդիկ լեր բարձրանան կամ պիկնիկ երթան այդ ժամանակները, հիմա ինչու չէ, եթե երկար պիտի մնան, մեկ կամ երկու օր, ինչ կնեին, հոնդե ծարերը կարնեին, մի տաղավար կսարկեին, որպեսզի թե արևեն պաշտպանվին, և թե իրենց համար քնանալու մի տեղ ըլլա։ Մի տեսակ Պետրոսը գսեր, որ այս ինչ հիանալի բան է, խոստե մի քիչ երկար մնանք մենք, կուզեք տաղավարներ շնենք ձեզի և ավելի երկար մնանք ոս, ձեզ մեզ հորվելիք շատ բաներ կան, շատ խոսքեր ունենք ձեզ մեզ լսելու։ Ուրեմն այդ երանությունը մենք թերևս եթե պահտադենք, հավատացյալները իրենց կյանքի մեջ մի քանի այդպիսի բահեր կապրին, աղոտքի մեջ խորացած, այդպես չուզեր, որ անց աղոտք լմնը, միշտ այդպես, այդ երանության մեջ շարունակվի։ Ուրեմն Պետրոսնալ և մյուս աշակերտներն ալ հարգավտա, այդ երանության մեջ էին երկնային և չէին ուզեր, որ շուտով վար իջնան, այդ դաղավար շինեն հոնդը և մի քիչ ևս մնան, այսինքն այդ երևույթը փախուցիկ չլա, երկարատև է, բայց հետո ամբը կուքը հարգավ թե լուսավոր ամբը և գլեցնը և հոնդըն այդ ծայնը կուքը, որ թայը իմ սիրելի որդիս։
1: Սրպազան, իսկ աշակերտները ինչու վախեցան, ինչ-որ սխալ բան էին արել, ինչը նրանց հատկապես վախեցրեց։
0: Հարգավ թեև, որ ամբը հայտնվեցավ, այդ ամբը ամբ չէր, այլ աստուծո ներկայությունն էր։ Հինգ դագարանի մեջ մենք կտեսնենք, որ երբ Սինա լեռան վրա Աստված հայտնվեցավ Իսրայելի ժողովրդին, լեռան քաքաթ իջավ, և ժողովուրդը մոտեցած էր, սկսավ երկրաշարժը լալու, և ժողովուրդը աղաչեց Մովսեսին, որ գնա այդ երևույթները, որովհետև իրենք չէին գրնարտանիլ այդ ներկայությունը։ Մենք երբեմն կտեսնենք այդ, և որ մարգարեները հայտնությունը ստանան, հրեշտակ մը հայտնվի իրենց սկացածը վախ է, այդ սարսապն է, անգյալ պարսապես իրապես այդ պատկարանքն է, այդ ուժն է և զորությունն է, որ գսկաս անիկա։ Ինչպես ասին, ունիսկ այս ամբի երևույթով, որ երևեց Աստված, իրենց ընկալելի չափով, ոչ թե իր ամբողջ զորությամբ հայտնվեցավ։
1: Սրբազան, ինչու է Աստված ամբի ձևով հայտնվում։
0: Հինգ դագարանի մեջ հրյաները անապատում առաջնորդեց նաև այդպես ամբը, կեսորին, որպես ամբ Աստված գարաշնորդեր, թե անապատեն ինչպես պիտի ընթանան, քշերն ալանիկա գրագի սույն կլար գարաշնորդեր իրենց։ Սողոմոն թագավոր է, որ իր դաջարը շինեց Երուսաղեմում, անոր բացման ադեն եղած աղոտներով այս ամբը լեցուց դաջարը։ Աստծո ներկայությունը կնշանակե, ինչու համար ամբ, որովհետև ամբի երևույթը հետաքրական է, թե նյութական է և թե նյութական չէ։ Ձև ունի, բայց ձև ալ չունի։ Մի տեսակ Աստծո սիմվոլներեն մեկն է, Աստծո պատկերներեն մեկն է ամբը։ Գա, բայց չես գրնար նկարել անիկա։ Նկարած ադենը դարդան անիկա ուրիշ մի բան է։ Եվ նաև հոգևոր իրականությունները, և որ թանցրանալու կսկսին, անիկա մի տեսակ գիսանյութ վիճակ կստանան, նյութականացման, մետերիալիզացիոնի այդ միջոցն է, մեր հոգին ալ այդպես է, երբ եմ մարդիկ ասեն չէ ուրվականներ տեսան։ Այսինքն մարդուն նյութի և հոգի միջև եղած մի տեսակ ուրիշ տեսակի նյութ կա, հոգևոր տեսակի, ուրեմն հիմա Աստված, որ նյութ չէ, հիմա գուզե նյութական ձևով հայտնվին, ուրեմն մի տեսակ այդ գես նյութի լուսավոր ամբի գերբարանք կարն է։
1: Սրբազան, պայծառակերպության տոնը հայրականության մեջ Վարդավառ անունով է հայտնի, օրվա խորհուրդն ինչ առնչություն ունի վարդի և ջուր ցողելու հետ։
0: Ուրեմն շատ հստակ է, որ այդ Վարդավառ անունը, Վարդավառի մեջ օգտակարգործված ջուրով իրար թրջելու սովորույթը, Վարդի անունը նախաքրիստոնեական հեթանոսական գիրառություններ էին։ Ուրեմն, երբ որ մեր եկեղեցու հայրերը տեսան, որ այդ սովորույթները կշարունակվին, ուրեմն մի տեսակ չուզեցին անունց թեմ անպայման պայքարել և չնչել, այլ ուզեցին մգրդել այդ սովորույթները։ Եվ տեսան, որ իրականության մեջ այն ինչ, որ Վարդի մասին է կամ այդ ջուրի մասին է, Վարդավարի այլակերպության, Քրիստոսի այլակերպության դոնին շատ լավ մի խորհուրդ և իմաստ են տալիս։ Հիմա Վարդը տկեղ մի դատասկ է, փուշ է, շատ մի քեզգությունը չունի որպես փուշ։ Այսինքն, և որ փոփոչի, այդպես կանանչ սրճակույն մի ուրուցք է, բայց մի արավոտ հանգարձակի այդ դքեղ փույսեն աշխարհի ամենեն քեղեցիկ ծաղիկը դուրս գուկա եւ ամենեն քեղեցիկ փուրմունքը, այսինքն իրապես փույսը այլագերվում է, կպայծարագերվի իր ամբողջ այդպես ծաղիկներով բացված դունգը աշխարհի ամենեն քեղեցիկ փույսերեն մեկը կդառնա և քեղեցկության խորհրդանիշը կդառնալ։ Հետևաբար վարդի այդ այլագերբությունը մեր հայրերը տեսան Քրիստոսի մեջ, թափոր լերան վրա այլագերվեցավ վարդի պես, պարզ մարդը դարձավ Աստծո որդին, ջերմակ մի վարդ դարձավ։ Եվ հոնդե սրծկելուց, չուր սրծկելուց, չուրով իրար թրջելու, չուրին օգտագործումը շատ քրիստոնեական իրականության մեջ, չուրը այնքան իմաստներ ունի Սուրբ Գիրքին մեջ։ Դեր Հիսուս հատկապես Սուրբ Հոգին գնմանցն է չուրին, Աստծո խոսքը չուրին գնմանի, այսինքն պետք է մենք չուրով այդ այլագերբության հասնենք, այսինքն առանց չուրի վարդենին երբեք չգրնար վարդ արդատրել, հետևաբար առանց Աստծո խոսքին և առանց Սուրբ Հոգին, որ խորհրդանիշի չուր է, մենք չենք գրնար այլագերբած անսեր դառնալ։ Ուրեմն նայեցեք ինչ քեղեցիկ է այս խորհուրդները։ Ճշմարտաբար մեզ մեջ շատերը չեն գիտեր այս խորհուրդները և ինչու համար մեր եկեղեցու հայրերը արդոնել են, որ այս ավանդությունները շարունակվին, միայն այլևս այդ իրարու թրջելու, իրարու ցավ պատճառելու, խնդիր հարուցելու մի երևույթին դարձածը, ուրեմն պետք է մենք մեր ժողովուրդը պետք է մի քիչ թափանցե, թե ինչու համար իրապես մենք վարդավար գոչում ենք պայծառագերբության դոնը և ինչու համար չուրը օգտագործում ենք հոն, բոլորը Քրիստոսի և մեր այլագերբության մասին է։
1: Սրբազան, քրիստոնյաներիս համար պայծառագերբության դեպքը ինչ նշանակություն ունի, ինչու է այն կարևոր և ինչու է այն դարձել մեր եկեղեցու մեծագույն տոներից մեկը։
0: Ուրեմն հոնդը ոչ միայն Հիսուսի աստվածությունը կհայտնվի, նաև կատարյալ մարդկությունը, և այս մեզ համար շատ կարևոր է, որովհետև մենք պետք է նպատակ ունենանք կյանքում, բայց այդ նպատակը մենք մեզնի չենք կրնար ստեղծել, արդեն այդ նպատակը թրվեր է։ Եթե ցորենի սերմը գինա հողին, այդ սերմին մեջ արդեն քրված է, թե ինչ է այդ անոր նպատակը, ինչ է ցորեն դառնալ։ Եթե խնձորի սերմը գինա հողին, թե Եվանիկը գտեսնես մի փոքր ձիլ, բայց դու գիտես, որ անոր նպատակը ինչ է, խնձորենի դառնալ է, իր լման բտուղներով քեղեցիկ։ Ուրեմն մենք ալ պետք է իմանանք, որ ինչ է մեր նպատակը։ Ահա այլագերբության այս տոնը մեզի մարդկության նպատակը ցույց կտա, ինչ ենք մենք, թեև հիմա այս մարմինին մեջ ենք, մեզի չենք հավնիր, իրար չենք հավնիր, մարդու դեղ չենք տներ, բայց պետք է իմանանք, որ մենք այս չենք, մենք այլագերբելու ենք, մեր հասունանալու կատարելակործման ընթացքը կշարունակվի։ Եվ այս շատ կարևոր է, եթե մենք նույնացնենք մենք մեզ այս մարմինով և այս վիճակով, այնուհետև մեր բոլոր հետաքրքրությունը պիտի ուղղվի այս աշխարհին, ինչ պիտի ուտենք, ինչ պիտի խմենք, ինչպես առողջ պիտի մնանք այս կյանքում, հետո էլ պիտի մեռնենք, որտեղ պիտի ուտեն մեզը։ Բայց այդպես չէ, հետևաբար այս տոնը մեզի կհայտնե մեր մարդկության մեկ ուրիշ երեսակը, որ մարդը իր աստուծմով գրնա աստվածանալ։ Հետաքրական մի պատմություն կա, մի մարդ լեր պտտած ադենը արծիվի պույնեն մի ծուգը կողանա։ Եվ գսե նա ինչ պիտի լինի, հավի մտագը գտնե, և մյուս հավերու հետ միասին արծիվնալ, որպես ջուրի կելլ է թուրս։ Եվ հարգավ դե գմեծանա, և մայր հավը կգարձե իր մայրը։ Եվ այսպես մի շրջանացնել է, հետո մի օր երկինքեն արծիվ մի կերևի, երկար այդպես թևերը փացած, բոլոր հավերը, ջուդիկները կպախին, ինքնալ կպախի արգավ թե, և իր մոր գսե, որ մայրը գսե, ով է այս թրջունը, մայրը գսե, որ անոր գսեն արձիվ, բայց թուն հավես մի հետաքրքրվեր անոր հետ։ Եվ արձիվը գհավադա իր մոր խոսքին, և հավլալով գմնա, հավլալով գմերնի։ Հիմա այս շատ տպավորիչ մի պատմություն է։ Ուրեմն մենք կհարցնենք մեր ծնողներուն ով ենք մենք, մեր ուսուցիչներուն ով ենք մենք, մեր ինչպես ասենք կինոյի, թատրոնի մարդոց ով ենք մենք, ամենը գսեմ, որ թուն մահկանացու մի մարդ ես, մարմին ես թուն, ստամոքս ունիս, քուլուխ ունիս, ուղեղ ունիս, մի քիչ պիտի ապրիս, ցերկերով մի քիչ պիտի աշխատիս, փող պիտի հավաքես, հետո պիտի մեռնես։ Մեզ այդ կսեն, մեզ այդ կսեն, և մենք կհավատանք անոր, որ մենք կհավատանք, որ այսքան է մեր հասակը, և ուրիշ չգրնար լավ, և մեր բոլորին սպասած դեղը 2 մետրանոց քերեզման է, մեզ այդ են ասում, միայն Աստվածաշունչը մեզ կսե, և հատկապես այս դեպքի մեջ, չէ մարդը արձիվ է կսե, մարդը Աստուծո որդի նմանությամբ կստեղծված է, մարդու որդին և Աստուծո որդին կարելի է այնպես մը գրնան ընդելուզվիլ, որ նույնանան նույնիսկ, այս է։ Հետևաբար ես քիչ առաջվան արագը թերևս տարբեր կպատմեի, և հոնդե մեկը կա այդ ջուդիկինս է, որ թուն արձվես, անորբես ես, անորբես կրնաս լավ, փորձե քու թևերդ, քու մեջդ եղած այդ ուժը պիտի ըսկաս։ Ուրեմն վարդավարի տոնը, այլագերգության տոնը այս դեպքը մեզի սելգուսե, որ լերան կակաթը, և որ Քրիստոս, Մովսես և Եղիան հայտնվեցան աշակերտներուն և մեզի գոչ կուղեն։ Եթե մենք միայն բիդնայինք իրենց և բիդսենք, որ ինչ աղ, որ Քրիստոսի մեջ Աստվածություն հայտնվեցավ, Մովսեսը Եղիան երևեցավ և այլն, բայց բիդսենք, որ հա մենք մարդ ենք, մեզ հետ կապ չունեն այդ բոլորը, միայն մեր գրոնական կյանքի մեկ մասն է, այնուհետև այդ արձիվի պես պիտի դառնանք, որ պիտի հավատանք, որ մենք հավ ենք, պիտի տեսնենք այդ բոլոր արձիվները և պիտի ասենք, որ մենք էլ այդպես ենք, մենք կապանանք մեր թևերը, մենք մորցած ենք, թե ով ենք մենք, այս աշխարհը մորցնել դված է, թե մենք ով ենք, բայց մենք մարմին հակած հոգիներ ենք, և այդ հոգիներ կզարգանան, և Աստուծո մագարտակին հասնարիք մագարտակին կգնահասնի։ Հետևաբար շատ կարևոր մի թեպք է, անոր համար 5 տաղավար դոներեն մեկում վերացած է եկեցին, իմանալով, որ հոնդե մի տեսակ մեր երկրային կյանքի ամբողջ փիլիսոփայությունը կպարունակվի, մենք բոլորս սերմային, արքանդային վիճակին մեջ ենք, սաղմային վիճակին մեջ ենք, տակավին հայտնի չէ, թե մենք ինչ ենք, բայց պետք է մենք հասունանանք, Աստծո հետ միանանք, և այդ միութենեն մեր մեջը փաներմը մեծանան և ծաղկանան։
1: Շնորհակալություն սրբազան մեկնությունների համար։ Հարգելի հեռուստադիտող, հետևեք մեր հաղորդումներին ամեն 3 շաբթի։ Բացահայտեք ավետարանական ճշմարտությունները Սահակ Սրբազանի օգնությամբ։ Մինչ հաջորդ հանդիպում։

Սրբոց նահատակած հայկական եկեղեցին կառուցվել է 2002 թվականին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Քաշաթաղի շրջանի Աղավնո գյուղում, Հայաստան-Արցախ հսկիչ անցագրային կետի հարևանությամբ։ Եկեղեցին նվիրվել է 20-րդ դարավերջին Արցախի ազատագրական պայքարում զոհված մարտիկների հիշատակին։ Հեղինակը ժամանակի ականավոր ճարտարապետ Բաղդասար Արզումանյանն է։ Եկեղեցու կառուցումը նախաձեռնել է ազգային ինքնորոշում միավորում կուսակցությունը։ Գլխավոր մուտքի պատին փորագրված շինարարական արձանագրությունը փաստում է։ 2002 թվականին եկեղեցու կառուցումն ավարտվել է Գարեգին II ամենայն հայոց կաթողիկոսի հայրապետության, Պարքև արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանի Արցախի թեմի առաջնորդության ժամանակ, ԱԻՄ անդամների նվիրատվություններով ու Վահե և Վերոնիկ Կարապետյանների բարերարությամբ։ Ազգային ինքնորոշում միավորումը եկեղեցին նվիրում է Սյունյաց աշխարազորի քաջերի և բոլոր մարտիրոսների հիշատակին, որոնք կան հանուն հայրենիքի։ Աղավնո գյուղի հետ եկեղեցին 2022 թվականին անցել է ադրբեջանական զինված ուժերի վերահսկողության տակ։ Սրբոց նահատակացը հայ առաքելական եկեղեցու Արցախի թեմի իրավ

քրիստոնեական մեր հասկացողության վարտաբերության առաքինություններն ամենակարևորակույները մեկն է հաստազողությունը, որ Քրիստոս իր անձով ցույց տվավ, ինչպես գսե ավետարան Հովհաննես ավետարանի ասված, այնքան գսիրեր եւ գսիրե մեզ մարդոց առանց խտրության, ղրգեց իր միածին մորթին, այսինքն ասված մարդացավ, որբեսի մեզ գրգին իրեն վերաթարցնե, մեր մեջ ասվածային այդ պատկերը մենք սկանք գրգին։ Եվ անոր համար Քրիստոս ծնավ, եւ նաեւ գիտենք, որ ոչ թե միայն քարոզեց, ոչ թե միայն հրաշներ կործեց, այլ նաեւ խաչի ծանրությունը Երուսեռուն հարավ վրա արած, կամ չարչարակները, դարաբանքները, նախքան նույնիսկ իր խաչելությունը, քողքոթայի բարձունքին վրա խաչվեցավ, խաչվեցավ ոչ թե իրեն համար, խաչվեցավ մեզ մարդոց համար։ Սիրո ամենախորունգ արդահայտությունն է։ Աստվածողությունը գենթատրե մարդը միայն իր մասին չմտածե, այլ նաև մտածե իր ընտանիքի մասին, իր զավակներու մասին, իր թրացիի մասին, իր շուրջիններու մասին, իր ասկի մասին, իր ժողովրդի մասին եւ նաեւ մարդկության մասին, որովհետեւ մենք բոլորս ալ Աստուծո կողմէ ստեղծված ենք։ Հետեւաբար առանց խտրության բոլորս ալ Աստուծո կպատկանենք, աստվածային այդ համաշխարհային ընտանիքին մաս ենք։ Հետեւաբար մարդկային ընտանիքի մեզ ամեն մեկը մաս է, մեզ ամեն մեկը առանց բացառության Աստուծո կողմէ ստեղծված է։ Անձնագետրոն ըլլալը անձի համար, մարդու համար, ընկերության համար ամենավտանգավոր բանն է անձնագետրոն ըլլալը, եւ անձնագետրոն մարդիկ ընդհանրապես նաեւ բավարարված չեն զգար։ Երբ որ դու մեգումը բարիկ կնես իր օգնության այդ գարեգից այդ պահուն, լավ գսկաս։ Մարդկային օրեն մարդ լավ գսկա, որ մեկը գարեգից էր, եւ այդ գարեգից մարդուն անցին ես կարողացա օգնել, ոտքի հանել։ Գիտեք ինչ լավ զգացողություն է հատիկա։ Իսկ քրիստոնեական վարդապետությունը կամ աստվածապանությունը կյանք է, քրիստոնեությունը ապրելագերբ է, աստվածապանությունը, թավանապանությունը անոնք միջոցներ են, ոչ թե հիմնական նպատակն է, այնոնք ամբողջ միջոցներ են մեզ հասկացնելու համար, մեզ ուղեցույց ըլլալու համար, թե մենք ինչպես պետք է ապրենք եւ ինչպես պետք է բավարարված զգանք ներքնապես։ Գիտեք, կյանքեն ներս ամենակարևորը մարդ բավարարված զգա։ Մեզ ամեն մեկը իր վերջագետը պիտի ունենա այս ժամանակավոր աշխարհի մեջ, հուսալով, աղոթելով, որպեսի նաև արժանի ըլլանք երկնքի հարկայության, հավիտենականության։ Բայց ամենակարևորը այն է, որ եւ որ մեկ այդ վերջագետին գահաստինք, բավարարված զգանք։ Մեր մեծ բանաստեղծներեն Վահան Թեքյան գսե, կյանքեն ինձ ինչ մնաց, ինչ որ դվի ուրիշին, վերադարձավ քաղցրացած։ Այդ քաղցրությունը սկալը ամենամեծակույն բավարարությունն է մարդու համար։ Եվ ահավասիկ, մեր հավատքը, մեր քրիստոնեական հավատքը մեզ ցույց կտա, թե մենք մեր կյանքը ինչպես պետք է արժևորենք։ Բայց մենք ենք պատասխանատու։ Եթե ունենք, մենք կօգտվենք, եթե չունենք, մենք է որ մեր կյանքի վերջավորության գսկանք, որ ցավի մեջ ենք, չենք կրցած մեր կյանքը արժևորել, ուրախ չենք, բավարարված չենք գսկար։ Հայկական պատմության մեջ, թե անցյալի, թե ներկա, ասենք ապագայի պատմության մեջ, մեր ընդհանուր հայկական կյանքի մեջ անձնազողությունը այնքան խորուն կերպով արտահայտված է, որ
Օրինակ համար հիշենք Վարդանանց պատերազմը։ Վարդան եւ իր հետեւորդներ զոհվեցան, աստազոհվեցան, իրենց անձը զոհեցին, որբեսի իրենց հաջորդող սերունդներ, այսինքն մենք այսօր կարողանանք մեր ինքնությունը պահել եւ շարունակել։ Ուսին մեզի մեր հավատքեն ոչ մեկ ուժ գրնապաշտել։ Իրենք զոհվեցան, մարտիրոսներ դարձան, նահատակներ դարձան եւ մինչեւ մեր օրերը մենք ամեն տարի մեծ խանդավառությամբ կհիշադակենք եւ իրենց հիշադակությունը մեզ այսօր մեր երիտասարդ սերունդը կխանդավարե կամ ցեղասպանության մեր զոհերը կրնային ուրանալ իրենց ինքնությունը, իրենց հավատքը, ինչպես ոմանք կրին, բայց շատեր, շատեր Վարդանանց նմանսին մեզի մեր հավատքեն, մեր ինքնութենեն ոչ մեկ ուժ գրնապաշտել եւ նահատակվեցան Հայաստանից առաքելական եկեղեցին իրենց նահատակներ հրճակեց եւ իրենք այսօր մեր ցեղասպանության նահատակները մեզ ուժ գուտան, մեզ ուժ գուտան, այսինքն անցմը, իմ մեծ հայրը, մեծ մայրը, մեր ընտանիքի անդամները իրենց կյանքը զոհեցին իրենց հավատքին, իրենց ինքնության համար։ Գիտեք ինձ մեր ուժ գա այնտեղ, ինչպես զողություն գա, գամանոք, որոնք ցեղասպանության է կարողացան ազատիլ, այդ սերուտն է, որ սպիրքի մեջ կարողացան եկեղեցիներ կառուցանել, դպրոցներ կառուցանել, եւ այսօր մեր հայկական կյանքը շարունակական կմնա։ Երբ որ ես կհավատամ, որ այս կարևոր է, եւ ես պատրաստ եմ իմ այդ հավատքի համար, ինչ որ կհավատամ, քորզնական քայլեր առնելու, անպայման ինչ որ կհավատամ, այդ իրականի կվերածվի։ Հավատքը անցին հույս կուտա ամեն տեսակ դժվարություններուն հաղթահարելու եւ իրականացնելու մեր մարդկային հասկացողությամբ երբեմն երևույթներ, որոնք կրնան թվիլ, թե կարելի չէ, անկարելի է։ Աստված մեզի այդ շնորհքը տված է, բայց մենք է, որ այդ շնորհքը պետք է օգտագործենք։ Իմ մեծ մայրս պատմած եմ այս մասին քանի անգամներ, ցեղասպանության ընթացքին Արաբկիր, պատմական Հայաստան, 3 ամսվա հղի երիտասարդ հարս եղած է։ Երբ որ քիշերով եկած, իմ մեծ հայրը, իր ամուսինը եւ ամբողջ այր մարդիկը դարած են անվերադարձ, ինքը իր մոր, իր գեսուր մոր եւ զավակը, որ ծնի, առանցի մնացած է։ Հայրս, որ ծնած է, միշտ կսեր, հայր չի գար, բայց միշտ կսեր, որ ես չեմ սկացած, որ հայր չունեի, որտեղ մեծ մայրս աշխատած է, թե իր զավակը պահելու, թե իր մայրը, կեսուր մայրը պահելու, ոչ թե միայն ֆիզիկական իմաստով, այլ նաև հավատք փոխանցելով։ Իմ հայրս այնքան հավատացյալ մարդ էր, ամեն օր գաղոտ էր, առավոտ եւ իրիգուն գաղոտ էր, եւ իսկական քրիստոնյա մարդ էր իր կյանքով։ Ես, որ Արաբկիր ծնած եմ, եւ իմ եղբայրը եկեղեցի չիգար, Արաբկիրի եկեղեցիները բոլորնալ ցեղասպանության ընթացքին փլած էին, բայց տան մեջ եկեղեցի կար։ Մեծ մայրս եղբորս ինձ աղոթել գսորվեցներ, ճաշի առաջ, բարգելի առաջ Սուրբ Գիրք կգարտար։ Հետևաբար, երբ որ բոլիս փոխադրվեցանք, եւ բոլիս փոխադրվելու պատճառն էլ հայրս Արաբկիրի մեջ շատ լավ գործ ուներ, հանգիստ, որովհետև հայրս ասա, որ գուզեմ, որ իմ զավակներս եկեղեցի երթան, հայ դպրոց երթան։ Բոլիս եկանք, ծնողքի համար, օրս համար մեծ զողություն էր, սկսավ քիշեր ցերեկ աշխատիլ։ Հետևաբար, իմ ընտանիքի մեջ այդ զողության ոգին տեսած եմ, եւ այսօր ես հոգեվորական եմ, շնորհիվ իմ մեծ մորս, իմ ծնողներուս։
ավետարանի մեջ շատ քեղեցիկ նկարներ կա, օրինակներ կա, Փարիզ համարացի օրինակ օրինակի համար, շատ քեղեցիկ օրինակ է, այնտեղ են անցը գացնի, գտեսնե, որ մեկը այնտեղ ինգած է, գարիք ունի, կարևորություն չի դար և գկալե, բայց ուրիշ մեկը գուկա, գտեսնե, այդ ընգող անցը գվերցնե, իր վերքերը գպուժե և իր մարդկային բարդականությունը գգադարե։ Ահա, Վասիկ, ավետարանական այդ պատմությունը այսօր մենք տարբեր-տարբեր ձևերով կռնանք արդահայտել մեր ցանկերներս, զոհվածներու ընտանիքներ և կամ Արցախեն տեղահանված, բռնի ուժով տեղահանված մեր եղբայրներուն, քույրերուն գարեգիցը լալ, և գարեգիցը լալը միայն Թրամ դալը չէ, ուտելիք դալը չէ, այլ իրենց ցավը, ինչպես մենք հայերը սկսենք, շատ քեղեցիկ արդահայտություն է, ցավը տանիմ, գիտեք ինչ քեղեցիկ և ինչ խոր արդահայտություն է, այսինքն ես պատրաստ եմ քո ցավը տանելու, բայց ոչ թե միայն խոսքով այդ ասենք, այլ իսկապես թիմացինին, խնդիր չէ թե ով է, այդ անձը եթե գսկանք, որ ցավ ունի, այդ ցավը նաև եսս կամ, և որ ես կսկամ, արդեն թիմացինը ավելի հանգիստ կսկա, իբրև քրիստոնյաներ, իբրև հայ եկեղեցու զավակներ, ես իբրև հայ հոգևորական, ոչ թե միայն խոսքով, այլ իմ անձնական կյանքով պետք է ցույց տամ, և որ ես սիրո մասին կքարոզեմ, ես երբ որ չեմ սիրեր, իմ խոսքը արժեք չունի։ Գիտեք ինչ է, Քրիստոս ոչ թե միայն քարոզեց, ինչ որ խոսեցավ, իր անձով, իր անձի օրինակով ցույց տվավ։ Օրինակը մրցավ, մի թադաբարդեք, մի թադեք ուրիշներ։ Երբ որ գինը, փողոց մնացած բորնիկ գինը, հրյաներ հրյական օրենքով գուզեին քարգոցել, մերցնել, Քրիստոսին երբ որ հարցուցին, ինչ ասավ, ասեց մե, ով որ մեղավոր չէ, այդ առաջին անձը լա քառնելու։ Բոլորն էլ ցկեցին, հեռացան, և այդ գինը, Մագդալենա, դարձավ Քրիստոսի ամենալավագույն աշակերտները մեկը, չթադեց Քրիստոս, որովհետև չթադեց, իր այդ մոտեցումով կարողացավ այդ գինը դարձի բերել։ Երբ որ Արցախը ազատ եղավ, անկախացավ, այդ ամբողջ ով էր, մեր մարդիկներն էին, քացին, գրվեցան, ոմանք նահատակվեցան, որպեսի Արցախը ազատ ըլլա։ Եվ նաև ժամանակի ընթացքին նաև մենք ունեցանք ուրիշ անձեր, անհատներ, որոնք իրենց հայրենիքի համար, հայրենիքի անկախության համար զոհեցին իրենց կյանքը, և զոհողության անշուշտ տարբեր մոտեցումներ կա, կամ տարբեր արդահայտություններ կա, ոչ թե միայն ասենք երթալ, պայքարիլ, գրվիլ, այլ տարբեր ձևերով ոչ թե միայն իր անձի մասին մտածել, այլ նաև մտածել իր հայրենիքին համար, իր շուրջիններուն համար, իր ժողովրդին համար, այսօր այդ անձնազոհության գարիք ունինք, այդ առաքինության գարիք ունինք, որպեսի կարողանանք իրար հասկանալ, իրար մտիկնել, իրար հարգել, և ամենե կարևորը իրար սիրել։ Եվ այդ չի նշանակել, որ այդ սիրո, այդ հարաբերության ընթացքին անպայման համաձայն պետք է ըլլանք։ Ընդհակառակը երբեմն, եւ որ մարդումը կսիրես, այդ մարդուն հետ կրնաս նստիլ, և որոշ հարցերու մեջ նույնիսկ համաձայն չլալ։ Բայց ամենե կարևորը նպատակի համար նստիլ, խոսիլ, անհամաձայն ըլլալ։ Բայց կարևորը նպատակի շուրջ համախմբվիլ։ Այսօրվա մեզ, մեր բոլորի նպատակը մեր զորավոր հայրենիքն է,
Այսօրվա մեր մարդահրավերները հաղթահարելու սուրբ նպատակն է։ Այդ նպատակի շուրջ պետք է համախմբվենք։ Եվ այդ նպատակը իրականացնելու համար մեզ ամեն մեկը պետք է զոհե իր անձը, մասնագից դառնա այդ նպատակի իրագործման համար։ Եվ կհավատամ, որ եթե կարողանանք այդ ոգին, մեր այդ պատմական, ինչպես ասի, ասնազողության այդ փորձառությունը կարողանանք այսօր կործատրել, գրնանք հաղթահարել, ես կհավատամ, գրնանք հաղթահարել ամեն ցևի դժվարություններուն, մարդահրավերներուն, ինչպես որ հրաձենք անցյալին։

Պիտի սիրես քոդեր աստուն քո ամբողջ սրտով, եւ քո ամբողջ հոգով, եւ քո ամբողջ զորությամբ, եւ քո ամբողջ մտքով, եւ պիտի սիրես քո ընկերոջը, ինչպես քո անձը։ Առավել մարդասիրական կրոն, քան քրիստոնեությունն է, անհնար է պատկերացնել։ Քրիստոնեական գթասրդության, մարդասիրության ամենապատկերավոր օրինակներից մեկը բարի սամարացու մասին պատմող առակն է։

Հուկաս հավետարանիշ ասում է, որ օրինականներից մեկը վերկացավ և Քրիստոսին փորձելու համար նրան հարցրեց. «Վարդապետ, ինչ պիտի անեմ, որպեսզի հավիտենական կյանք ժառանգեմ»։ Քրիստոս պատասխանելով այս օրենսգետի հարցին, ինքն է հարց տալիս և ասում է. «Օրենքի գրքում ինչ է գրված»։ Եվ օրենսգետը պատասխանում է ու ասում. «Պիտի սիրես քո Տեր Աստծուն քո ամբողջ սրտով, քո ամբողջ հոգով, քո ամբողջ մտքով և քո ամբողջ զորությամբ»։ Եվ երկրորդը սրան նման է. «Պիտի սիրես քո ընկերոջը ինչպես քո անձը»։

Քրիստոնյայի ընկերը, ով է մեզ մերձավոր։ Քրիստոս պատմում է առաքն ու ասում. Մի մարդ Երուսաղեմից իջավ Երիխով և ճանապարհին ընկավ ավազակների ձեռքը, որոնք և սրան վիրավորեցին, մերկացրեցին և կիսամեռ թողեցին ու հեռացան։ Պատահեց, որ մի քահանա նույն ճանապարհով իջներ և այնտեղ տեսավ այս մարդուն, թողեց ու անցավ։ Նույնպես և մի ղևտացի, որ նույն տեղով էր անցնում, տեսավ այս կիսամեռ մարդուն, նա էլ թողեց և հեռացավ։ Եվ մի սամարացի, որ ճանապարհորդում էր, նույն տեղը հասնելով մոտեցավ այս կիսամեռ մարդուն, գթաց, կապեց վերքերը, ձեթով և գինով մշակեց դրանք, ապա դնելով իր գրաստի վրա, տարավ իջևանատուն, որտեղ որ խնամեց նրան, և հաջորդ օրը, երբ դուրս էր ելնում իջևանատնից, իջևանատիրոջը երկու դահեկան տվեց և պատվիրեց. Խնամիր սրան, և ինչ որ ավելիով ծախսես, իմ մյուս անգամ գալուց կհատուցեմ քեզ։ Առաքն այսքանով ամբողջանում է, և Քրիստոս առաքը պատմելուց անմիջապես հետո հարց է տալիս, վերջին հարցն է տալիս օրենսգետին և ասում. «Արդ ըստ քեզ, այս երեքից ո՞ր մեկն էր մերձավորը»։ Օրենսգետը այլ պատասխան չի ունենում և ասում է, որ նա, ով բարի կգործես նրան։ Քրիստոս ասում է, որ գնա և դու էլ նույն կերպով վարվիր։ Առաքը բազմաթիվ մեկնություններ ունի։ Մեր մատենագրության մեջ այս առաքին տարբեր հեղինակներ են անդրադարձել, ինչպես Ստեփանոս Սյունեցի, Սարգիս Կունդ, Մատթեոս Ջուղայեցի, տարբեր անձինք, սակայն բոլորն էլ իրենց մեկնությունների համար որպես աղբյուր ունեցել են Օգոստինոս Հիրանելու մեկնություն։ Օգոստինոս Հիրանելին Երուսաղեմ համատում է երկնքի արքայության հետ, դրախտի հետ, որտեղ որ մինչև մեղք գործելը գտնվում էր Ադամը։ Մարդը, որ իջնում էր Երուսաղեմից, խորհրդանշում է առաջին հերթին Ադամին և ամբողջ մարդկությանը, որ մեղք գործելով երկնքի արքայությունից, Երուսաղեմից իջավ դեպի Երիքով։ Երիքովն էլ ըստ հայերի մեկնության և առաջին հերթին հենց Օգոստինոսի մեկնության խորհրդանշում է աշխարը։ Երիքով նշանակում է լուսին, որն իր լույսը չունի, որն իր ջերմությունը չունի և փոփոխական է, ինչպես որ աշխարն էլ, մեղքն էլ, փոփոխական են և երբեք չեն կարող ջերմություն պարգևել մարդու հոգուն։ Ուրեմն այս մարդը, որ Ադամն էր խորհրդանշում, մեղք գործեց և երկնքի արքայությունից իջավ դեպի աշխարհ։ Եվ հետաքրքիր է, որ իջնելու վրա էլ շեշտում են հայրերը և ասում են, որ այս իջնելն էլ կամավոր կերպով էր։ Ոչ ոք Ադամին չստիպեց, որ մեղք գործի։ Մեղքը ինքը իր կամքով գործեց և իր կամքով էլ զրկվեց երկնքի արքայության երանավետ վիճակից։ Այն, որ իրեն բռնեցին, վիրավորեցին և մերկացրեցին, կիսամեռ թողեցին ավազակները, սա էլ խորհրդանշում է չարի կողմից հարձակումները։ Կիսամեռ թողնելը Օգոստինոս Երանելին խորհրդավոր կերպով համատում է կիսով չափ մեղքի մեջ լինելու և կիսով չափ դեպի լույսը, դեպի մաքրությունն ու սրբություն ձգտելը մարդու մեջ։ Առաքի շարունակության մեջ մենք հանդիպում ենք քահանային ղևտացուն, ապա սամարացուն։ Քահանան և ղևտացին խորհրդանշում են հին կտակարանի օրենքն ու մարգարեությունները։ Օգոստինոսը մեկնում է և ասում է, որ հին կտակարանի օրենքը և մարգարեություններն այլևս անկարող էին կիսամեռ վիճակում գտնվող մարդուն օգնել և փրկության ճանապարհ ցույց տալ։ Ահա այս է պատճառը, որ քահանան և ղևտացին ոչինչ չարեցին և չէին էլ կարող որևէ բան անել։ Առաքում ներկայացվող քահանան նոր սկսնակ ընթերցողները կարծում են, թե այսօրվա քահանայի կերպարն է, որ այդպես չէ բնավ, հին կտակարանի տաճարի քահանայի մասին է խոսքը։ Ահա այս քահանան, որ մոտեցավ և թողեց ու հեռացավ առանց որևէ կերպ օգնելու,

մարդուն, ինքը իրականում շատ-շատ մեկնիշների կարծիքով վախեցավ, վախեցավ իր կրոնական հայացքներից ելնելով, օրենքի տառը պաշտելու պատճառով, որովհետև գիտենք, որ 5 տակարանի քահանան, եթե մեռած մարդուն դիպչեր, իրավունք չպիտի ունենար այդ օրվա իր ծիսակատարություններին մասնակցելու։ Գևտացին 5 տակարանում քահանայի սպասավորն էր, օգնականն էր նրա ծիսական տարբեր արարողությունների ժամանակ։ Եթե մեծ տոների ժամանակ, ուխտի օրերի ժամանակ տաճարի ներսում շատ մարդ էր հավաքվում, Գևտացին պարտավոր էր հետևել, որպեսզի կռիվներ, քաշքշուկներ չլինեին, ամեն բան խաղաղ եւ հանգիստ լիներ։ Շատ աստվածաշնչագետներ ասում են, որ Գևտացին իր այս բնավորության մասնագիտական գծի պատճառով չմոտեցավ եւ չօգնեց դժվարության մեջ հայտնված կիսամեռ այս մարդուն, որովհետեւ մտածեց, որ իրեն խաբում են։ Հին աշխարհում շատ անգամ ավազակախմբերը սովորություն ունեին իրենց անդամներից մեկին կերպարանավորում էին, որ իբր թե կիսամեռ պարկած է, եւ երբ որ անցորդը ծուղակներ ընկնում, կարծելով թե իսկապես այս մարդը վիրավորված է եւ օգնության կարիք ունի, ու մոտենում էր նրան օգնելու, թաքստոցում գտնվող ավազակները հարձակվում էին եւ այս անցորդին թալանում ու ճանապարհում էին։ Ահա, Գևտացին էլ խորհրդանշում է նաեւ այսօրվա այն մարդկանց, ովքեր որ դիմացինին ձեռք մեկնելու հարցում զլանում են, զուտ իրենց ապահովությունից ելնելով։

Քահանայից եւ ղեվտացուց հետո գալիս է բարի սամարացին, որին մենք հետո ենք բարի անվանում։ Սամարացին, որ մերժված կերպար էր, որ հրեաների համար ատելի մեկն էր, ինչպես որ Քրիստոս իր ժամանակ շատ շատերի կողմից մերժվեց եւ շատ շատերի համար անցանկալի մեկը եղավ, փրկեց այդ մարդուն։ Քրիստոս սամարացին առաջին հերթին ավետարանիշն ասում է, որ գթաց այս մարդուն։ Նույնքերբ եւ Աստված, երբ տեսավ մարդկության անկում ապրած վիճակը, պատրաստ եղավ անգամ իր միածին որդուն տալու, որպեսզի այդ մարդիկ չկորչեն, որպեսզի նրանցից ով որ հավատա իր որդուն, փրկության ճանապարհը բռնի։ Ձեթով եւ գինով վերքերը մշակելը հայրերը շատ անգամ համեմատում են Սուրբ Մկրտության միջոցով, վերածնվելու, դրոշմի խորհրդի միջոցով, Սուրբ Հոգու շնորհները ստանալու եւ գինին, որ խորհրդանշում է Քրիստոսի խաչելությունը, ահա Քրիստոսի արյամբ փրկության հնարավորություն ստանալու հետ։ Սա գալիս է այսօրվա մի հարցի պատասխանելու, երբ շատ-շատ մարդիկ մոտենում եւ ասում են, որ Տեր Հայր, ինչու անընդհատ օգնել տարբեր դժվարությունների մեջ հայտնված մարդկանց, երբ որ տեսնում ես, որ այդ մարդը իր խելքից է, իր սխալ ճանապարից է, որ ընկել է այդ դժվար իրավիճակի մեջ, ինչու ուրեմն ինքը պատասխան չտա։ Ահա այս հարցի պատասխանն է, որ ավետարանը տալիս է, որ եթե անգամ դիմացինը տեսնում ես, որ իր սխալ ընթացքից, իր խելքի պատճառով է, որ սխալ վիճակում, դժվար իրավիճակում է հայտնվել, միևնույն է, պետք է գթասիրտ լինես եւ կարողանաս օգնել իրենց։ Քրիստոս ինչու է հատուկ սամարացու օրինակը բերում, որպես հակառակ բևեր, որպես հակասություն քահանայի եւ ղևտացու։ Պատճառը հասկանալու համար թերևս պատմական մի փոքր ակնարկի պետք։ Երբ մահացավ Սողոմոն արքան, իր որդին Ռոբովամը քաղաքական առումով անհերատես գտնվեց, եւ իր սխալ քաղաքականության պատճառով ամբողջ թագավորությունը բաժանվեց երկու մասի. հյուսիսային Իսրայել Սամարիա մայրաքաղաքով եւ հարավում Հուդայի երկիրը Երուսաղեմ մայրաքաղաքով։ Քրիստոսից առաջ 720 թվականին ասորիները գերության վերցրեցին Սամարիան, Սամարիայի բնակիչների մեծ ամասնությանը գերեվարեցին դեպի Բաբելոն, եւ Սամարիայում բերեցին ու բնակեցրեցին քետացիների, բաբելոնացիների, տարբեր հեթանոս ժողովուրդների, եւ բնիկ սամարացիները շատ քիչ թիվ էին կազմում Սամարիայում։ Շատ կարճ ժամանակում խառնամուսնությունների պատճառով այլևս բնիկ սամարացիներ չկային գրեթե։ Երկու դար անց Հուդայի թագավորությունը գերի ընկավ նորից ասորիներին, սակայն ի տարբերություն Սամարիայի, երուսաղեմացիները երբեք իրենց հավատքը, իրենց միաստվածական կրոնը չդավաճանեցին, երբեք չխառնակվեցին։ Ուրեմն սամարացի լինելը ամենա անընդունելի, ամենա ցածր վիճակն էր, որ կարող էին մարդիկ պատկերացնել։ Եվ ահա, երբ որ Քրիստոս օրենսգետի տված հարցին պատասխանում է բարի սամարացու առակով, փորձում է ցույց տալ, որ ձեր պատկերացրած ամենաթշվառ, ամենաանընդունելի, ամենամերժված կերպարը անգամ, երբ օգնության ձեռք է մեկնում դիմացինին, կարող է ընկեր լինել, կարող է մերձավոր լինել, անկախ այն հանգամանքից, ինքը սամարացի է, հեթանոսական կրոնի հետևող է, թե քո հավատակիցն է եւ քո ազգակիցը։ Ինչպես առաքի վերջում, այնպես եւ այսօր հեզանից յուրաքանչյուրից Քրիստոս հարց է ուղում. Ո՞վ է ընկերը, ո՞վ է ճշմարիտ քրիստոնյան։ Արդյոք այն մարդն է, ով իր գաղափարախոսություններից, իր աշխարհընկալումից, իր կրոնական համոզումներից ելնելով պիտի վախենա, պիտի հեռու մնա դիմացինին օգնելուց։ Արդյոք այն մարդն է,
ով իր սեփական անդորը, խաղաղությունը չխախտելու համար պիտի զլանա օգնության ձեռք մեկնել դիմացինին։ Բնավ ոչ։ Ընկերն այն մարդն է, ով անկախ իր կրոնական պատկանելությունից, անկախ իր աշխարհայացքից, անկախ իր գաղափարներից դիմացինին օգնության ձեռք է մեկնում միայն այն պատճառով, որ այդ դիմացինը տիրոջ պատկերն ու նմանությունը ունի։ Ուրեմն թող որ իրական ընկեր ճշմարիտ քրիստոնյա լինելու մեր ճանապարհին բարի սամարացու մասին առակը մեզ համար լավագույն օրինակը լինի։

Ճշմարտախոսություն բառը ինքնին իհարկե շատ եւ բարոյական եւ նաեւ ինչ որ իմաստով աստվածաբանական կրոնական արժեք է, որովհետեւ ճշմարտություն ինքնին բոլոր կրոններում, բոլոր գաղափարախոսություններում, բոլոր այսպես ասենք փիլիսոփաների մոտ համարվել է ամենակարևոր առաքինություններից մեկը։ Հետևաբար այս իմաստով այն համամարտկային արժեք է, ճշմարտությունը։ Եվ բնականաբար բոլոր նրանք, ովքեր ճշմարտախոսությունը համարել են արժեք, հասկացել են այն իմաստով այդ փաստը, որ ճշմարտախոսությունը նույնացնում է քեզ ճշմարտության հետ։ Սա պատահական չի, որովհետև քրիստոնեական ընկալման մեջ են ճշմարտախոսությունը իբրև առաքինություն քեզ նույնացնում է ճշմարտության հետ։ Իսկ մենք գիտենք, որ Հովհաննես Ավետարանում Քրիստոս ասում է՝ «Ես եմ ճշմարտությունը»։ Հետևաբար նա, ով ճշմարտախոս է, նա, ով ճշմարտության մասին է խոսում, նա, ով միշտ ճշմարտության կողքին է, բնականաբար ինքն իրեն նույնացնում է ճշմարտության հետ, Տեր Իսուս Քրիստոսի հետ։ Սա առաջին նկատառումը իհարկե, շատ հաճախ ժողովուրդը ճիշտ խոսել, սուտ խոսելու հետ է ճշմարտախոսությունը տարբերակում, բայց դա այդքան էլ այդպես չէ, որովհետև ճշմարտախոսությունը նախ եւ առաջ ճշմարտության մասին խոսելու, ճշմարտության կողքին կանգնելու եւ ճշմարտության հետ նույնանալու մասին է։ Այս իմաստով է այն առաքինություն, որովհետև գիտեք, եթե այդպես լիներ, որևէ մարդ չէր հավակնի ճշմարտախոս լինելու, որովհետև բոլոր մարդիկ էլ գոնե օրվա մեջ մի քանի անգամ սուտ խոսում են, կամա թե ակամա։ Օրինակ Դավիթ անհաղթը, մեր նշանավոր փիլիսոփան, ասում է, այո, ասում է, սուտ խոսելը վատ բան է, բայց հիմա եթե ես ձեռքիս մեջ դանակ ունեմ եւ մեկը կամենում է իր բազուկները, արյան երակները բացել եւ ինքնասպան լինել եւ ինձ ասում է, դանակ ունես, դանակ տուր, ես սուտ խոսեմ, կփրկեմ նրան, ճիշտ խոսեմ, կսպանեմ, ուրեմն այս մակարդակի վրա ճիշտ եւ սուտ խոսելու մասին չէ խոսքը։ Առաքինություն իբրև այդպիսին, ճշմարտախոսությունը դրսևորվում է ճշմարտության կողքին լինելու, ճշմարտության հետ ինքդ քեզ նույնացնելու մակարդակի վրա։ Իհարկե, մեր դատողությունների մեջ ցանկացած բացարձակ արժեք վերածվում է հարաբերականին, որովհետև մարդկային խոսքը, մարդկային մտածողությունը սահմանափակ է։ Բայց ես խոսում եմ ճշմարտության մասին, որը մեր քրիստոնեական մտածողության մեջ Հիսուս Քրիստոս ինքն է, ճշմարտությունը, մարդ եղած Աստված, մարդ դարձած Աստված։ Քրիստոս ասում է, ես եմ ճշմարտությունը, եւ մի ուրիշ տեղ էլ ասում է, կհավատաք ճշմարտությանը, նույն Հովհաննես Ավետարանի մեջ, կհավատաք ճշմարտությանը եւ ճշմարտությունը ձեզ կազատի։ Ինչ ճշմարտության մասին է խոսքը։ Հենց ինքն իր մասին է խոսում, Հիսուս Քրիստոս ինքն իր մասին է խոսում, որովհետեւ ճշմարտությունն իբրև բացարձակ արժեք քրիստոնյան այլ կերպ չի կարող ընկանել, քան միայն նույնացնելով այն Հիսուս Քրիստոսի հետ։ Եվ հետևաբար, իհարկե, եթե մենք մեր առօրյա խոսքի, մեր առօրյա մտածողության մեջ ենք տեղափոխում, շատ ու շատ հարաբերական բաներ կարող են ծնվել, բայց երբեք պետք չէ մոռանալ, որ ամեն ժամ պետք է գործադրել այդ բացարձակ արժեքին հնարավորինս մոտենալու, հնարավորինս այդ արժեքի հետ նույնանալու համար։ Ճշմարտախոսությունը, ճշմարտության մասին խոսելը, ես նորից շեշտեմ, երկու մակարդակ ունի։ Առօրյա կյանքում ճշմարտախոսություն, ճիշտ խոսել, ինքդ քեզ հետ անկեղծ լինելու իմաստով, եւ ճշմարտախոսությունը իբրև ճշմարտության կողքին լինելու, ճշմարտության հետ նույնանալու գործընթաց։ Հիմա տեսեք, օրինակ ինքդ քեզ հետ անկեղծ լինելը ինչ է նշանակում։ Օրինակ ես կհասկանայի այսպես, որ ես չեմ կարող խոսել, համոզումով խոսել մի բանի մասին, որի վերաբերյալ ինքս իմ մեջ դեռ չեմ պարզել, դա ինձ համար ճշմարտություն է թե ոչ։ Բայց երբ դու սկսում ես խոսել այդ մասին առանց այս ճշգրտող հարցը ինքդ քեզ տալու, ստացվում է, որ դու այնքան էլ ճշմարտախոսություն չես անում, որտեվ սովորաբար գրեթե բոլոր նշանավոր մտածողները, սրբերը, աստվածաբանները, փիլիսոփաները, նշանավոր մարդիկ, մի խոսքով, միշտ այս հոգեկան տվայտանքների միջով անցել են, իրենք իրենց ներսում այդ հարցը տվել են, այն ինչի մասին ես խոսում եմ, այն ինչին ես իբրև համոզում, հավատում եմ, արդյոք ինձ համար դա ճշմարտություն է։
Եթե մարդը քրիստոնյա է, ինքը իրեն պիտի հարցը հետևյալ կերպ տա. Արդյոք այդ ճշմարտությունը, այդ ճշմարիտ համոզումը, որ ես ունեմ իմ մեջ, եւ որը իբրև այդպիսին պիտի խոսեմ, խոսքի բաղադրությունը ճշմարտախոսության մեջ, հենց այդ սկզբնակետից է ելնում, արդյոք դա Հիսուս Քրիստոսի հետ նույնացնելիս ինձ համար խնդիր չի ստեղծում։ Արդյոք Հիսուս Քրիստոս, իմ Աստված, իմ Տերը, այդ խոսքը ընդունելի կհամարեր։ Արդյոք այդ խոսքը, արդյոք այդ մտածումը ընդունելի կլինի նրա պատգամի լույսի ներքո։ Սա շատ կարևոր է։ Եվ ոչ միայն հոգևորականների, ոչ միայն նշանավոր մտածողների, ռետորների, ում համար կուզեք, հասարակ մարդու համար, հասարակ քրիստոնյայի համար սա նույնպես շատ կարևոր է։ Ես ճշմարտախոս մարդ եմ, չէ՞, այդպեսի դրույթ առանձնացնենք, բայց մեր բոլոր այն համոզումները, որոնք մենք համարում ենք ճշմարիտ կյանքում, որոնց մասին մենք խոսում ենք, որոնց համաձայն ապրում ենք, որոնց համաձայն գործում ենք, միայն ու միայն արժեք ունեն այնքանով, որքանով մենք փորձում ենք դրանք դիտարկել Հիսուս Քրիստոսի ավետարանի և նրա անձի լույսի ներքո։ Այլ կերպ, իբրև առաքինություն քրիստոնեության մեջ, դա չի կարող ընկալվել։ Հասարակությունը գրեթե միշտ եկեղեցին, իբրև Քրիստոսի խորհրդական մարմին, շփոթում է եկեղեցին իբրև վարչական կառույց հասկացության հետ։ Հասարակության, մանավանդ մեր հասարակության պարագային, մարդիկ միշտ մոռանում են, որ եկեղեցին, իբրև անանց հավիտենական արժեք, Քրիստոսի հարսն է։ Ինչ է սա նշանակում։ Պողոս Առաքյալի հայտնի խոսքի համաձայն, Եփեսացիի տխտում, ասում է, Քրիստոս այնպես սիրեց եկեղեցին, որ իր անձը տվեց եկեղեցու համար։ Սա նշանակում է, որ եկեղեցին Քրիստոսի համար բացարձակ արժեք է։ Եկեղեցին, եկեղեցին այն արժեքն է, այն հավիտենական իրականությունն է, որից մենք բխեցնում ենք այս երկրի վրա եկեղեցին իբրև վարչական կառույց, եկեղեցին իբրև համայն, եկեղեցին իբրև ժողովուրդ հասկացությունները։ Սրանք պետք չէ շփոթել, որովհետև եկեղեցին իբրև վարչական կառույց և եկեղեցին իբրև եկեղեցի, ժողովուրդ, հոգևորական, չէ՞, սովորաբար ամենատարածված դասական տարբերակումը հոգևորական, աշխարհական, եկեղեցու ամենադասական, ամենաժողովրդական, ամենապարզ սահմանումն է։ Բայց երկուսն էլ մեղսական մարդիկ են, սխալական մարդիկ են, բայց այդ սխալականությունը չի կարող որևէ բից թողնել եկեղեցու իբրև հավերժական արժեքի վրա, եկեղեցու իբրև հավերժական ճշմարտության վրա։ Եկեղեցին իբրև այդպիսին չի կարող երբեք սխալվել, և եկեղեցին իբրև այդպիսին միշտ սրբագրում է մեր մեղավոր հոգևորականների և մեղավոր հավատացյալների սխալները։ Եկեղեցին միշտ ավետարանի, նոր կտակարանի, Աստվածաշնչի լույսի ներքո է դիտարկում ցանկացած հարց, ցանկացած դիրքորոշում, ցանկացած ճգնաժամային վիճակի լուծում։ Եթե եկեղեցին դադարի մի օր, չեմ կարծում, որ այդպես կլինի, բայց մի օր եթե դադարի այս հարցադրումը և այս ուղեցույցը ճիշտ օգտագործելուց, եկեղեցու ներսում կսկսեն ամենատարբեր, ամենասարսափելի դրսևորումներ, որոնք մենք չենք էլ կարող պատկերացնել։ Ուրեմն ամբողջ իմաստը և ամբողջ նպատակը սա է, ասենք նոր կտակարանը Քրիստոսի կտակն է, ինչպես որ, չէ, հայրը երբ մահանում է որդիներին, զավակներին, աղջիկներին, դուստրերին, կտակ է թողնում, իր վերջին, այսպես ասենք, ցանկությունն է թողնում։ Քրիստոս ավետարանի մեջ, Հովանու ավետարանի մեջ ասում է, մի պատվիրան թողեցի ձեզ, որ սիրեք իրար։ Դա նրա վերջին ցանկությունն է, դա նրա կտակն է մեզ։ Հիմա մենք այդ կտակը մեր ձեռքի տակ ունենք, գրավոր մեզ հասել է, մենք ինչպես ենք ապրում։ Քրիստոս գիտենք, որ հետո գալու է, վերադառնալու է, երկրորդ գալուստ է լինելու։ Բայց միջև այդ երկրորդ գալուստ մենք ինչպես ենք ապրում, այդ ճշմարտությունը մեզ համար ինչպիսի դրսևորում ունի։ Բնականաբար եկեղեցին ցանկացած հարցի վերաբերյալ, որը առնչվում է իր հավատացյալի, իր հոտի, իր ժողովրդի կյանքին, հասարակական կլինի, տնտեսական, անվտանգային, ինչ որ կլինի,
Այս տեսանկյունից պիտի մոտենա։ Եվ դրա համար անհրաժեշտ է, որ եկեղեցու ներսում միշտ այս մտածումը, գիտակցությունը լինի. Ինչ կաներ Քրիստոս, ինչ կասեր Քրիստոս։ Երբեմն այդ խոսքը, երբեմն այդ լուծումը, որ մեզ տալիս է ավետարանը, Քրիստոսի կտակը, այսպես ասենք, շատ ցավոտ կարող է լինել, անընդունելի, երբեմն զարմանալի, բայց դա Քրիստոսի խոսքն է։ Կեղծիքը այդքան վտանգավոր չէ, ինչքան մի փոքր եղծված սուտը։ Մի փոքր եղծված սուտը ինչ է։ Դու գիտես, որ դա սուտ է, բայց մի փոքր եղծելով մոտեցնում են ճշմարտությանը և արդեն դու հայտնվում ես շփոթության մեջ, դու չգիտես դա ճիշտ է, թե սուտ։ Եվ այդ մի փոքր եղծված սուտը, որ դու գիտես, որ դա սուտ է, բայց մի փոքր եղծված, դե գիտեք, այսպիսի բան էլ կա։ Եվ վերջ, այստեղ այդ ճշմարտախոսությունը, երբ հայտնվում է մարդկային համոզումի և Քրիստոսի տված պատգամի միջև, և է դառնում, այսա ամենավտանգավոր վիճակն է, ամենավտանգավոր սահմանային վիճակն է, որտեղ դու չգիտես, դու գիտես, որ դա սուտ է, դու քո ներքին փորձառությամբ, դու քո ներքին հոտառությամբ, այսպես ասենք, չէ, հոգևոր փորձառության, հոգևոր ինչ-որ ներքին զգացում կա, որ քեզ հուշում է, որ դա սուտ է, դա չի կարող այդպես լինել, բայց մեկ էլ քեզ ասում, բայց գիտես, սովորաբար սատանան է, չէ, միշտ այդպես անում, բայց գիտես, այս տարբերակն էլ կա։ Մի նշանավոր գրող կա, ասում է, մի շփոթվեք եղբայրներ, սատանայի ամենամեծ ցանկությունն այն է, որ մենք մտածենք, որ նա չկա։ Եվ ուրեմն այստեղ ճշմարտախոսությունը հայտնվում է սահմանային վիճակում, և ես դա ճշմարտախոսություն չեմ անվանի։ Սովորաբար հենց այս պահին է, որ մենք հայտնվում ենք Ադամի ու Եվայի վիճակում։ Մենք գիտենք, որ դա վատ է, դա հարգելված է, դա սուտ է, ցանկացած ինչ ուզում է լինի, բայց գիտես, այս հարցը միշտ մեր մտքի մեջ կարծես մեզ տանում է երկակի ստանդարտների, այսպես ասենք, երկակի արժեքների, և ես ամենաշատը դրանից եմ վախենում, ոչ թե սուտ և ճիշտ, ճշմարտախոսություն և ստախոսություն, այս տարբերակումից ես վախենում եմ դրանց մեջտեղում հայտնվող սահմանային վիճակներից, որտեղ այստեղ է, որ ամենաշատը դու կարող ես անել գործեր, առարկտեր, որոնք հակառակ են Աստծո կամքին։ Մեր դարի տեխնոլոգիական հնարավորությունները մեզ լայն ասպարեզ են բացում մեր առաջ, որպեսզի այս երևույթը լայն տարածում գտնի։ Տեսեք, մեդիան, չէ, ինչ է անում մեդիան, վերցնում է իրականությունը մեր հարցազրույցը, իրականություն է, չէ, դեմ առդեմ նստած խոսում ենք, չէ, վերցնում է այս հարցազրույցը և սկսում է մոնտաժել, և սկսում է տարբեր տեսանկյուններից փոխել, թեքել և այլն, և այստեղ իհարկե սա արվեստ է, բայց այստեղ տեղի ունենում մի բան, որ մենք ստեղծում ենք զուգահեռ իրականություն։ Այս զուգահեռ իրականությունները շատ վտանգավոր են, շատ վտանգավոր են, և նույնիսկ երբ մենք խոսում ենք ընդհանրապես այսօր գերիշխող այն մտայնության մասին, որ սոցցանցերը, մեդիան, ընդհանրապես, դա մտել է նաև քաղաքականություն, այսօր մարդիկ շատ են խոսում քաղաքականությունը իբրև սյուժե, սցենար, բայց դա վտանգավոր է, որովհետև սյուժեն և սցենարը երբ ուզես, ինչպես ուզես, կարող ես բեմադրել, ինչպես ուզես, կարող ես փոխել։ Այս սահմանային վիճակներն այսօր ճշմարտության սպառնում են, որ դառնան ընդհանրապես ճշմարտության իբրև հասկացություն, գերեզմանը, որովհետև չես կարողանում կողմնորոշվել, ի՞նչն է ճիշտ, ի՞նչն է սխալ, և Facebook-ում և մնացած սոցցանցերում մարդը հանդես չի գալիս դեմ առ դեմ, ինչպես մենք նստած ենք, մարդ հանդես է գալիս պրոֆիլներով։ Մի մարդ կարող է ունենալ 1000 պրոֆիլ, և այս կերպարանափոխությունն է, որ դառնում է
խնդրահարույց։ Ի վերջո Սատանան ում տեսքով դրախտում հայտնվեց Ադամին եւ Եվային։ Կերպարանափոխությամբ, օձի տեսքով։ Սատանան ուղղակի երբեք չհայտնվեց Ադամին ու Եվային։ Կերպարանափոխությունները շատ վտանգավոր են, որտեվ մարդ կորցնում է իրականության զգացումը, եւ իմ կարծիքով այս ընդհանրապես սկսված այս հետարդիական պոստմոդեռն վիճակը մեզ համար մտածելու եւ խորհելու շատ առիթ է տալիս։ Մեզ համար առիթ է տալիս, որ մենք կրկին արժևորենք, վերարժևորենք այն, ինչ Քրիստոս ասում է Հովհանես Ավետարանչի բերանով հայտնության գրքում. «Ահա ես դռան մոտ եմ եւ դուռը թակում եմ»։ Մենք պիտի կարողանանք տարբերակել, որն է ճիշտ թակոցը։ Ցանկացած մարդու կարծիք պետք է լսել, պետք է հաշվի առնել, իհարկե դա ճիշտ է, բայց ցանկացած մարդ չի կարող բացարձակ կամ նույնիսկ կիսաբացարձակ ճշմարիտ լինել։ Ի վերջո մարդը պիտի սովորի ընդունել նաև, որ իր արտահայտած կարծիքը կարող է սխալ լինել։ Հիմա նայեք սոցցանցերը ինչ է լինում։ Ցանկացած մարդ կարող է ինչ-որ մի հիմարություն գրել, ինչ-որ մի տգետ կարծիք գրել, եւ այդ կարծիքը ինչի վերածվի, մեկնաբանության։ Բայց եթե դու ոչ մասնագետ ես, ոչ հասկանում ես գործից, ոչ, չգիտեմ, պարզ մարդ ես, ինչու մեկնաբանություն գրել մի բանի մասին, որից դու տեղեկություն չունես։ Այս է ամենամեծ խնդիրն է, եւ դրա համար մեզանում պիտի անընդհատ շեշտվեն եւ պիտի պարզապես ատամներով պիտի պահեն բացարձակ արժեքները։ Մեզանում ես նկատի չունեմ ոչ միայն Հայաստանում, մեր ժողովրդի կյանքում, աշխարհում ընդհանրապես։ Եկեղեցիները իրենք պիտի բացարձակ արժեքները խարիսխի նման պահեն, որովհետև եթե չկան բացարձակ արժեքներ, եթե չկան 100%-անոց հայելիներ, որտեղ դու ինքդ քեզ կարող ես տեսնել եւ այդ հայելու մեջ նկատել քո դեմքի, քո արտաքինի, խորհրդանշական իմաստով եմ ասում, ոչ այնքան բարեմասն գծերը, եթե չկան դրանք, մարդը միշտ պիտի մտածի, որ ինքը ամենագեղեցիկն է, մարդը միշտ պիտի մտածի, որ ինքը ամենան է։ Բացարձակ արժեքներն են, որ միշտ մտածել են տալիս, որ մենք ունենք հարաբերական միտք, բանականություն, մտածում, մենք բացարձակ չենք, բայց մեր մեջ կա բացարձակից մի նշույլ, մեր հոգին է, եւ այդ հոգին է, որ անընդհատ մեզ մտածել է տալիս, այս սիրելիս, մի հատ լավ մտածի էլի, որտեղ ի վերջո մարդ օգտագործում է 3-5%-ը իր ուղեղի։ Աղոթքը քեզ դաստիարակում է միշտ, որտեղ երբ դու աղոթում ես, դու զգում ես, որ դու թույլ ես, որ դու սահմանափակ ես, որ դու որոշ հարցերում անօգնական ես, մարդը միշտ պիտի դա զգա։ Մեր դարի մարդը, եթե դա չզգաց, վերածվում է հրեշի։ Աղոթքը ամենալավ դաստիարակությունն է, այստեղ կոփվելու հարց չկա, մեխանիզմի հարց չկա, մեխանիզմը վաղուց մեր Տերը մեզ տվել է։ Աղոթեցեք, որպեսզի փորձության մեջ չընկնեք, Մատթեոսի ավետարան, շատ հստակ է։ Եվ դրա համար է, որ երբ համատես ասի Մատթեոս, Մարկոս եւ Ղուկաս ավետարաններում, գրեթե նույնիսկ Հովհանեսի ավետարանում, պիսի դրվակ կա, երբ Քրիստոս աղոթում է իր մատնությունից առաջ, գալիս է առաքյալներին, ասում է, այսպես չկարողացաք արթուն մնալ, կրկին քնածեք։ Սա պարզապես այդ իրավիճակի նկարագրությունը չէ, սա գրեթե միշտ կրկնվող մի վիճակ է, որտեվ Աստված մեզ համար վշտանում է, պատկերավոր ասեմ, Աստված մեզ համար մտահոգվում է, մենք ինչ ենք անում, մենք պիտի դաստիարակենք ինքներս մեզ, մեր դաստիարակությունը գալիս է աղոթքի միջոցով։ Դե դրանից հետո արդեն մնացած բոլոր բաները, եթե դու աղոթքի մեջ, անկեղծ աղոթքի մեջ հասկանում ես, որ դու մարդ ես, որը կարող է սխալվել, մարդ ես, որը կարող է ոչ ճիշտ որոշումներ կայացնել, մարդ ես, որը կարող է տուրք տալ ամենատարբեր գաղափարների, ամենատարբեր հոսանքների, որոնք այդքան էլ մեղմ ասած ճշմարտությանը չեն հարում,
աղոթքը քեզ մաքրում է, ներքին ֆիլտրացիա է ենթարկում։

0: Բարի երեկո հարգելի հեռուստատի տող, եթերում ավետարանի մեկնությունն է։ Մեզ համար ավետարանական պատմություններն է մեկնում Սահակ եպիսկոպոս Մաշալյանը։ Աստված օգնական սրբազան։
1: Աստված բավան։
0: Տարածված կարծիք կա, թե նվիրատվություն պետք է անեն ունևորները, եւ բարեգործությունն էլ միայն նրանց պարտականությունն է։ Սակայն երբ թերթում ենք Աստված աշունչը, այդպիսի մատնանշում չենք տեսնում։ Ինչ է նվիրատվությունը, ովքեր և ինչպես պիտի այն կատարեն։ Այսօր այս հարցերին ենք անդրադառնալու, իսկ մինչ այդ ընթերցենք ավետարանական պատմությունը։ Եվ Հիսուս նայեց ու տեսավ մեծահարուստներին, որոնք տաճարի գանձանակի մեջ իրենց նվերներն էին գցում։ Տեսավ և մի աղքատ այրի կնոջ, որ երկու լումա գցեց այնտեղ, և ասաց. «Ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, որ այդ աղքատ այրին ավելի գցեց, քան բոլորը». Նրանք ամենքը իրենց կուտակացներից գցեցին Աստծուն տրված նվերների մեջ, իսկ նա իր կարոտության մեջ իր ունեցած ամբողջ ապրուստը գցեց։ Սրբազան, այստեղ ինչ նվիրատվության մասին է խոսքը այս առակում։
1: Հարգավ թե մարդը իր ունեցածեն պետք է բաժին հանե ուրիշներուն։ Մենք կգոչենք անիկա ողորմություն, բայց հոստե Աստուծո տված մեր նվերը մասին է խոսքը, այսինքն դաճարի քանցանակին գցված փողի մասին է, այսինքն

0: մարդիկ դաջարեն թուսելած ատենը, որպես երախտագիտություն աստուցը, իրենց նվերները կուտային, մուտքին կամ երկին, ինչպես որ մենք այսօր եկեցին մեջ կան ծանակներ ունինք, ուրեմն այս մեզի ծույց կուտա, որ մենք պարտականություն ունինք իրար օգնելու, բայց նաև մենք պարտականություն ունինք նվիրակործելու աստուծո համար, աստուծո գործին համար, աստուծո վերապերյալ բաներուն համար, եւ նաեւ ինչու՞ չէ, ուղղակի աստուծո։
1: Այսինքն այստեղ խոսքը աղքատներին օգնության մասին չէ։
0: Չէ, հոստը աղքատներ օգնության մասին չէ, անհատի աստուծո նկատմամբ վերաբերմունքը, ինչպես պետք է մոտենանք մենք նաև աստուծո մեր ունեցած նյութական ինչերով։
1: Սրբազան, իսկ ինչու Հիսուս հատկապես մեծահարուստներին նկատեց, երբ նրանք դրամ էին գցում։
0: Հավանաբար ագնարու գումարներ էին գցում։ Եվ երկրորդն ալ մենք ավետարան մյուս տեղերեն գսորվինք, Հիսուսի ժամանակ մի տեսակ սովորություն կար, որ երբ որ մարդիկ ողորմություն ունեն և կամ այդպես օգնություն ունեն, ցուցադրապարգն էին անիկա, և այլտեղ Հիսուս անոր համար գսե, երբ որ թուն օգնություն մի դնես, փողմի հնչեցուր, քու ցախը չի իմանա, թե աչդ ինչ կնե, ողորմությունդ քաղնաբես թողլվա։ Ուրեմն հայտնի է, որ Հիսուսի ժամանակ մարդիկ երբ որ փամ մտան, մի քիչ աղմուկ կհանեին։ Հետևաբար անիգալ Հիսուսի ուշադրությունը կրաված է, թերևս հոստը գա նաև այդ խորհրդանիշն է, որ իրապես ամեն մարդ կհետաքրքրվի, ուշադրությունը կգրավե, հարուստը ինչ կնե, հարուստը ինչ կուտե, ինչ կհակվի, ինչ ըրած է, մենք լուրեր ունայինք, մագազիններ ունայինք, ուրեմն այդ բոլորը մենք կտեսնենք, որ հարուստը ագնփախ է, հարուստը աչկարույ է, անոր համար ամեն մարդ հարուստ լալ կուսե, որովհետև ուշադրությունը անոնց վրա սևերված է, իսկ աղքատը անոն չունեցողը աննշմար կմնա, իսկ այս պատմությունը մեզ ցույց տա, որ այդպես չէ, դեր մեծը հարուստները գտտե, բայց նաև հոնդը ուրիշ դվողներ ալկան, չնչին դվողները, բայց անոնք կնշմարվին։
1: Սրբազան, իսկ ինչու է Աստված ուզում, որ մենք նվիրատվություն անենք, այդ նվիրատվությունը մեզ է պետք, թե Աստծուն։
0: Հարգավ, թե այդ նվիրատվությունը նախ եւ առաջ մեզ պետք է, որովհետեւ մենք ներքին թաքուն սկացումներ ունենք արդահայտելու համար, մենք անոր գարիք ունենք, ինչպես անիկա երկրորդական է, երբեմն մշակույթներու միջև դարբերություններ գլա, եւ մենք կծիծաղինք, բայց այդպես չէ, զորնակ Ամերիկայում քերեզմանոց ամերիկացիներ կմտնեն, իրենց նինչեցյալի քերեզմային ծաղի կտնեն, կողնալ գնային, որ ժապոնացիք անոնքա պրինց կծանեն քերեզմանի վրա, ամերիկացիներ քիմչի ծաղով կսեն, որ ծեր բարեկամը նինչեցյալ երբ պիտի ելլե և պիտի ուտե այդ պրինցները, ժապոնացի քաղաքավար գերբով կսեն, որ երբ որ ծեր բարեկամը ելլե և այդ ծաղիկները հոտոտ է, այն ժամանակ։ Իրավես նինչեցյալի մը ծաղիկ տալ կամ պրինց թապել իր քերեզմանի ոչ մեկ տարբերություն չունի, երկուքն ալ նյութապես օգուտ չփերեր, բայց օգուտ կփերե, որովհետև սիրո արտահայտությունն է, և այդ սերը կարևոր է, նչեցյալը այդ սերը կսկա։ Հետևաբար մենք պետք ունենք դաջար մտնելու ադեն մոմ վարելու, Աստված պետք ունի մեր մոմերուն, Աստված ասղեր ունի, արևներ ունի, բայց մենք պետք ունենք, մենք ուզենք փամ մտալ Աստուծո, ամեն ինչ մեզ տվեր Աստված, և հիմա մեր երախտագիտությունը հայտնելու համար փամ մտալու պետք ունենք։ Այս մեկ, երկրորդն ալ պետք է մենք իմանանք, որ Աստված գործում ունի այս աշխարի վրա, և մեզի գսե, որ մասնակցելու պատիվը կուտամ քեզի, եգուր և իմ այս մեծ գործից բաժանորդ եղիր, քու ժամանակը տիր, չես, եթե չես կրնար, քու տրամը տիր, չես կրնար, քու աշխատանքը տիր, չես կրնար, քու տաղան տտիր, բայց մասնագից եղիր, որովհետև ես մեծ քրկակործության ծրագիր ունիմ, բոլոր ժամանակներու, բոլոր ազգերու ուղված։ Զորուրնակ, երբ որ Քրիստոս տեսիլքը տվավ էջ միածնիկ, Գրիգոր լուսավորիչին, եւ ասավ որ այս տաճարը պիտի կերտես, իդեալի հոներ, բայց այդ տաճարը նյութական ըլլալու համար դրդատ թագավորի պետք ուներ, քար գրող մարդոց պետք էր, ճարտարապետի պետք էր։ Հետևաբար Աստված կսպասե մեր մարդկային տաղանդները, կարողությունները իր մեծ գործին բերելու։ Անոր համար յուրաքանչյուր քրիստոնյա բարդականություն ունի իր ունեցվածքեն Աստուծո տալու։ Հինգ դագարանի մեջ ասիկա դասանորդն էր։ Լսեր, որ Աստված բոլոր շահածները 10% իմինսը, ինձ պիտի տաս։ Ուր պիտի գտնենք Աստված տալու համար։ Աստված գրնան գտնել այս աշխարհի վրա իր ներգայացուցչով, որ մեր իրականության մեջ եկեղեցին է, Սուրբ եկեղեցին անիկա, եւ այդ եկեղեցի պաշտոնյաներն են։ Հետևաբար մենք որպես իրաբաշտ ընդլանք մեր հավատքին մեջ, ոչ թե երասային, ուրեմն մենք պետք է սիրենք մեր հավատքը նաեւ գործերով, իրականությամբ։
1: Սրբազան, ինչու է Հիսուս ասում, թե կինն ավելի նվիրեց, քան մյուսները։ Այստեղ կարծես դրա մի մասին չէ խոսքը։
0: Հոստը Տեր Հիսուս կսե, որ մյուս բոլորը իրենց ավելցուգեն գցեցին։ Իրենց տվածը իրենց կյանքի համար ոչ մեկ բան չէր փոխեր։ Տվեր են կամ չեն տված, մեծ խնդիր չէր իրենց համար։ Իսկ այս կինը իր ամբողջ ունեցածը տվավ Աստուծո։ Հետևաբար իր այդ արարքը իրականության մեջ իր հավատքի, իր ամբողջ կյանքի հասկացության մեկ արդատություն էր։ Այնպիսի ցույց ուներ Աստուծո, որ գսերգինը, որ ես կբոգեմ իմ սիրտս եւ քանցանա կտնեմ, թուն ամեն ինչ ես ինձ համար, ես չեմ վստահիր այս վերջին մնացած լումայիս, ես կվստահիմ քեզ եւ քոհեմ, որ թուն ինձ կյանք տված ես, քոհեմ, որ թուն ինձ կնկատես, քոհեմ, որ թուն աղոտներս լսում ես։ Հետևաբար ես չունիմ ուրիշ բամը, բայց ասիգա ունիմ եւ ես ասիգա կուտամ քեզ։ Հետևաբար մյուսեր գումար գցեցին, այս կինը իր սիրտը գսեց։ Հետևաբար ամենայն շատը տվավ։ Ինչու համար մենք նվերներ գտանք, որովհետև մեր հոգին անդեսաների է, եւ ինչ որ մեր հոգին մեջ կա, անդեսաների է, եւ երբ որ մենք պետք ունենանք ցույց տալու մեր հոգին մեջ գտնվողները, այն ադեն նյութական բաներով պետք ունենք։ Մեկը գսրենք եւ այդ սերը թաքուն է մեր սրտին մեջ, ուրեմն ծաղիկ մը կնվրենք, գսենք, որ իմ ուսկացումներս կունկատմամբ այս ծաղիկ պես քերեսիկ է, մեկը գայցելենք, թորտ կպերենք, անուշեղեն կպերենք, շաքար կպերենք, գսենք, որ մեր ուսկացումները անուշ են այսպես կունկատմամբ։ Նվերը այն բանն է, որ մեր թիմացինը պետք չունի անոր, բայց մենք պետք ունենք անիգա, որովհետև մեր ներսը գտնվող ըսկացումները արդահայտելու ուրիշ միջոց չունենք։ Ուրեմն Աստված ոչ մեկ բանի կարիք չունի, մեզ մեկ կարիք, ամեն ինչ անոր է, բայց մենք պետք ունենք, եւ Աստված ալ ավերի գնախնդրե, որ մենք այդպես փոլորովին տանք, ինչ որ տանք, մեր սիրտը տնենք անոր մեջ, այդպես նվիրենք իրեն։ Ըլլանիկա աղոտ, ըլլանիկա մոմ, ըլլանիկա մադա, ըլլանիկա փող, օգնություն, եկեցին դրված մեկ նվեր, Աստված գուսե, որ մենք մեր սիրտը տնենք։ Հետևաբար հոստը պետք է մենք հասկնանք, որ Աստուծո ուզածը ալ ավերը այդ սիրտն է։ Ավոր պատմություն մը գա, մի փոքր աղջիկ հայրերի օրվան համար նվեր կպատրաստեն, թանկյակին թուղթով պատտված, հայրն ալքիտ է, իր հոր կներկայացնե, հայրը մեծ հաճույքով կփանա, դուպը կտեսնե, որ պարապ է։ Գուսե, ինչպես պարապ կլա, թուն ինձ կխապես, եւ կճախե աղջիկան, աղջիկը միամիտ կսե, որ բայց հայրը կսե, ես անոր մեջ թրի իմ համբույրներս քեսե։ Եվ հայրը աչքերը գլեցվի եւ կփատտվի այս թանկակի նվերի համար։ Ուրեմն իրապես հայրը ինչ գնա ստանալ այդ, ինչ գնա սպասել, բացի սիրո։ Եվ այդ նվերը պարզապես այդ արդահայտությունն է։ Ուրեմն մեր բոլոր Աստուծո դվածներն ալ ամենամեծերը նույնիսկ պարապտուպն է։ Բայց Աստված ուզում է մեր համբույրը գտնել հոն, մեր սիրտը գտնել հոն։ Եվ այս կինը այդ իրավ։ Եվ մեզի մեր բոլորին ուսուցիչ դարձավ այս կինը, ինչպես պետք է դալ։
1: Սրբազան, նվիրատվության մեջ ինչն է կարևոր։
0: Ուրեմն Ավետարան մեզի գսորվեցնե, թե կարևոր չէ, թե որքան գտաս, ինչպես պետք է դամ, այդ շիտակարծում է։ Եվ Ավետարանի սկզբունքները հստակ են, քաղնապես, չափավոր, առանց ծուսամոլության, լրելիայն, նպատակա սլաց։ Հիսուս Հոստը գսե, որ երբ որ խնդիրը Աստուծո դրված բանին է, քանակը չէ, այլ որակն է կարևորը, գումարը չէ, այլ հոգին է կարևորը, որովհետև քանցանակը Աստուծո կպատկանի, և մարդիկ Աստուծո դալու նպատակով կուտան։ Հետևաբար Աստված ուրախությամբ, սրդով տվողները գսիրը։
1: Սրբազան, իսկ սովորաբար ինչպես է օգտագործվում այդ քանցանակի գումարը։
0: Ուրեմն այդ քանցանակի գումարը բոլոր ժամանակներում շատ հստակ է օգտագործվի Աստուծո փառքին համար, այսինքն Աստուծո վերաբերյալ դաճարներու կանքուն վիճակով, բարեհաճ վիճակով պահելու համար, դաճարներու պաշտոնյաներու համար, և նաև այդ եկեղեցիներու շուրջ ապրող աղքատներու համար, ձեսի համար, ավետարանչության համար։ Ուրեմն այս բոլորի համար մարդիկ իրենց տրամը գտնեն, և տարբեր արիտներով եկեղեցին իրապես արիտներ գստեց է, որ հավատացյալ ժողովուրդը մասնակից դառնա Աստուծո գործին, ձեսերու տարբեր արիտներով և կամ որոշ հավաքականությամբ, որոշ հանքանակությամբ հավատացյալներ գնան մասնակցել Աստուծո գործին։
1: Սրբազան, մենք տեսանք, որ այրիկինը այնքան աղքատ էր, որ կարծես ավելի շատ օգնության կարիք ինքը ուներ, նրա օգնության խորհուրդը ո՞րն է։
0: Մենք կսպասեինք, որ այս կինը մուրար ավելի, չէ՞, իսկ սա, որ ես այրի եմ, ինձ օգնեցեք, նայեցեք, միայն հացի տրամ ունեմ, բայց չներ անիկա։ Այս բաժինը մենք մեր երիտասարդներու հետ ուսումնասիրեինք, երիտասարդները մեկը սա, որ այս կինը կնմանի այն աղքատին, որ երկու գոբեկ ունի և գազինո գերտա, և փախտախաղին կգցե այդ երկու գոբեկն, այն հույսով, որ այդ երկու գոբեկը մեծ տրամ պիտի բերեն։ Շիտակ է, մի քիչ կնմանի անոր, այսինքն այս կինը ինչ կնե, գսե, որ ես այս երկու գոբեկով ոչ հարուստ կլամ, ոչ աղքատ կլամ, բայց ես այս երկու գոբեկով իմ սերս ցույց կտամ Աստծուն, ես այս երկու գոբեկով իմ հավատքիս ճշմարտությունը ցույց կտամ, Աստծո գսեմ, որ թուն հոգա ինձ, իմ հույսս այս դրամը չէ, թուն ես իմ հույսս, թուն հետաքրքրվե, քեզի կհանձնվեմ ես, ամբողջությամբ քեզի կհանձնվեմ, վստահեմ, որ թուն պիտի հոգաս իմ բոլոր պետքերս։ Ուրեմն Հոստը իրապես այդ հավատքի վերջին քայլն է։ Կատակմը կա, մարդում մեկը անդունդեն վարգի գինա և ծարի կպրն է, ուրեմն անդունդը վարը և գսե Աստված իմ գսե, ինչ կլա, պրգե ինձ, պրգե ինձ, Աստված ագսե, որ լա բիտը պրգեն, հիմա ծկե այդ ճյուղը, և մարդը վար գնայի, Աստծո խոսքին գնայի, և գբորա, ուրիշ մեկը չկա, ուրեմն մի տեսակ հավատքի այդ վերջին թրիչքն է, որ գինը հոստե կկատարեն։
1: Սրբազան, իսկ Աստծո համար նման հաշվարկված մոտեցումը ընդունելի է արդյոք։
0: Հարգավ թե, որովհետև Աստված գուզե, որ մենք իրեն հաշիվը առնենք։ Խնդիրը այդ արդեն, շատ նմարդիկ, որ հավատացյալ եմ գսեն, բայց այդ հաշիվները չեն ուներ, այսինքն Աստված լուրջի չեն առներ իրականության մեջ, այնքան լուրջի չեն առներ, այսինքն մի քանի օր առաջ ես ջեմարանի դեսուչն եմ, մի քանի օր առաջ մեկը հարցուց թե ծեր աշակերտներուն, աբակա եկեղեցականներուն ընտանիքները ինչպես են, բարեկեցիկ ունե, որ ընտանիքներեն աշակերտներ ունիք, ես ասի, որ չեմ հիշեր, որ միլիոնատերի զավակը կա և եկեղեցականը լալուս է, թերևս միջին թասակարգի զավակներն ալ չեն կար, ինչու, որովհետև նույնիսկ հավատացյալներուն միտքին մեջ Աստված, ինչպես ասենք, այդպես մեծ զոհություններ ունելու արժանի փամը չէ։ Աստված կերտաս մի կիչմոմ գվարես, փաներ մի գուզես, կա կամ չի գա, թերևս կոգնե կամ չոգներ, այսպիսի փամը է, բուլդոր, բայց եթե հոստը գինը հաշիվը գարնա Աստված և գսե, որ թունգաս, և ես քեզի նվիրացեմ իմ կյանքս, ամբողջությամբ քո ձեռքերուդ, և թուն հոգ պիտի տանես ինձ։ Այս Աստված լուրջը առնել է, և Աստված գսիրա այդ հարգավտը։ Մենք պետք է այդ արումով հարցակննենք մեր հավատքը, Աստված ինչ արժեք ունի իրապես մեզ համար, մեր ամեն ինչի դալիք արժեք ունի, իրապես մենք կհավատանք, որ Աստված շարժման կանցնի և մեզ դժվարությունները կփրկի, թե մեր հավատքն ալ իրականության մեջ այնքան ալ զորավոր չէ։ Ուրեմն պետք է մենք այս ուղղությամբ մտածենք և ասենք, որ Աստված կենդանի է, գաբրի, ամեն ինչին, ամենեն լավը, ամենեն մեծը, ամենեն փառավորը անոր գվայել է։
1: Սրբազան, այս առաքի խորհուրդը ընդհանրացնելով կարելի է ենթադրել, որ նվիրատվության մեջ դրամը և քանակը կարևոր չեն։
0: Նվիրատվության մեջ քանակը կարևոր է անհատին համաձայն, հոստե երկու լումա մեծ արուստի համար ոչինչ է, բայց այդ աղքատի համար ամեն ինչ է։ Հետևաբար մենք, երբ որ Աստծո պիտի նվրենք, մեզ համար լուրջ փամը պետք է ուլը, որ մենք սկանք մեզի, որ զոհողություն մգնենք, և Աստվածալ իմանա, որ իրավես մենք զոհողություն գնենք։ Եթե ես 1000 դրամ դա ունիմ, 100 դրամ հոնդը կարևոր գումար է ինձ համար, բայց եթե 100,000 դրամ ունիմ, հոնդը 100 դրամը մեծ քանակություն չէ։ Եվ մենք այս առումով պետք է ավելի ուշադիր ընլանք, հատկապես այսօրվան ավետարան մեզի գսե, որ Հիսուս քանցանակին գնայեր և այսօր ալ գնայի քանցանակին, ովքեր ինչ գնետը, Հիսուս այսօր ալ գնայի, ինչպես գնետը, ինչ սիրտով գնետը, և այսօր ալ դաճարներ ունենք մենք, և այսօր ալ հավատացյալներ ունենք մենք, և թշպախտապար շատ քիչերն են, որ կհասկնան, որ իրենք ալ պետք է փամը ունեն եկեղեցին, ոչ թե շարունակ ագնգալեն, որ եկեղեցին իրենց պետք է փամը տա։ Գիտենք, որ աղքատությունը տարածուն է Հայաստանում, և ամեն մարդ մի տեղեն քալիք օգնություն կսպասեն արդարորեն, սակայն հավատքը այնպիսի փամն է նաև, որ ամեն մարդ տարիք փամը ունի, ամեն մարդ նվիրերի փամը ունի, և իր դվածով մեկը իր նկարակիրը կփաստե, իր նկարակիրը կերտը։ Եվ այս հարիթով ես գոչուղ էլ ուզեմ մեր ունգնդիրներուն, որ պետք է եկեղեցի և եկեղեցականի նկատմամբ ավելի խղճամտորեն մոտեցեք։ Երբեմն կուզեք, որ եկեղեցի քաք և ծեր ամուսնությունը օրհնվի եկեղեցի կողմը, ծեր զավակը մգրդվի եկեղեցի կողմը, Սեր ուխտը ընդունելը ըլլա եգեիցի գոմ է, կուզեք եգեիցին մտնեց սեր գյանքի մեջ, շատ լավ է, բայց դու կալ պետք է մտնեք եգեիցին գյանքին մեջ, այդ եգեիցին հոն է այս աշխարի իրագանության մեջ է, էլեկտրագանության պետք ունի, չուրի պետք ունի, հոնդե բաշտոնյաներ կան, հոնդե խնամք կա, և այդ բոլորը գումարով կլա, և թիշպատ ապար մեր քահանաներու ամենը մեծ քանքադը այդ է, հարսանիքի համար 100 հազարավոր այդպես տրամներ աչքի հանգահանեն, բայց երբ որ եգեիցականին եգեիցին փամցկելու ադեն, կսկսին հաշվելու, հաշվարգելու, և զարմանալի գերբով մուրացկանի պես ստալու սովորություն կա, և երբ որ եգեիցականը նկատողություն ունե, այս անգամ փողի հետևանին գած եգեիցականի տպավորությունը կա, իրապես պետ չէ եգեիցականը փողի մասին մտածե, բայց այդ վիճակը պետք է փերել, ինչպես պետք է փերել, պետք է անոր կյանքը ապահովվի, որովհետև Աստուծո տնօրինությունն է այս, որոշ մարդիկ Աստուծո քորձը պիտի ունեն, և այդ քորձովալ պիտի ապրին, և այդ փողը պիտի տան հավատացյալները, որովհետև այդ անձերը անոնց համար գաղոտ են, անոնց համար եգեիցին ոտքի կբահեն, և սերունդե սերունդ կփոխանցվի բարի լուրը, հետևաբար մեր բարդականությունն է հարց տալ մեզ, թե Աստուծո քորձին համար ես ինչ կուտամ, վստահ եմ, որ երբ որ իմ այս խոսքերս կլսեն, մարդիկ անանգիս կլան, փողի մասին կխոսվի, այո, փողի մասին կխոսինք, ամեն ինչ անոր վրա չէ, մեր բոլոր իրականությունը անոր վրա չդառնար, իսկ ավետարանը մեզ գսե, որ փողը Աստված պիտի չլա, փողը ծարա պիտի լա, փողը Աստուծո ծարան պիտի լա, հետևաբար մենք ավելի շատ պիտի չսիրենք փողը Աստուծմէ, և կամ այլ բաները ավելի շատ պիտի չսիրենք Աստուծմէ, այս մարդը հրավերմն է հարգավթը, բայց մենք մի քիչ պետք է այս ուղղությամբ մոտենանք, և այս այրիկին մեզ այս տասը կուտա։
1: Սրբ Ազան և ամփոփենք այս առակը, ինչ տեսակ բարեգործությունն է ընդունելի Աստծու համար։
0: Աստծու համար բարեգործությունը նախ և առաջ ուղղվածություն պետք է ունենա, այսինքն մեկը նախ և առաջ իմանա, թե ինչ համար կնե այդ, ինչ է նպատակը։ Երբ որ մենք այդ նպատակը հստակ չենք գիտեր, այնուամենայնիվ մեր բարեգործությունը բադահագան կլա, եթե լավ կսկանք մենք մեզի կուտանք, եթե մենք մեզի լավ չենք սկար, չենք տար, եթե մեր միտքին բարգի կուտանք, եթե մեր միտքին չբարգիր, չենք տար, բայց Աստված գուզե, որ մեր դալը վարժություն մտարնա, թե Աստուծո նվերը և թե մարդոց մեր տվածները իր մեջը դրամապանություն բառունակ է, ինչը այդ դրամապանությունը, Աստուծո մենք պիտի տանք, հասկնանք, թե ինչ համար կուտանք Աստուծո, որովհետև Աստված տված է մեզ ամեն ինչ, և ինչ որ Աստված տված է, մենք պետք է մեկ մասով ետ պետք է դարձնենք, ինչու համար ուրիշներուն պետք է օգնեմ ես, որովհետև այդ ուրիշը և ես նույն մարդկության մեկ անդամնենք, նույն ընտանիքի մեկ անդամնենք, որովհետև դալը ավելի երջանիկ է, քան թե առնելը, այդ նաև իր մեջ կբարունակե հույսը, որ այն ինչ որ ես Աստծո կուտամ, և այն ինչ որ ես մարդուն կուտամ, չգորիր, մի տեղ գերթա և կքերեցկացնե հոնդեղը, նույնիսկ իմ գործված թրամս, չէ, ես գործնուցի, բայց ուրիշը գտավ, ես տխրեցի թերևս, բայց գտնողը ուրախացավ, այսինքն մենք այդ գիտնանք, որ գոբեկ ալթնենք մենք, մի տեղ անիկա լույս կստեղծը, և քերեցիկ փոխանակում է, չէ, դուք դրամ գուտակ մոմ գարնեք, և այդ մոմը կվերածվի լույսի, ուրեմն իրապես այդպես է, մեր տված բոլոր օգնությունները մի տեղ լույս մը կվարը, Աստուծո տան մեջ լույս կվարը, սիրտերուն մեջ լույս կվարը, որբին այրին երեսը կխնդացնե, և մեր երկիրը և աշխարը ավելի քեիցիկ տեղ կդառնա, եւ որ փողը մեզ մեծ թուրս կելլե եւ ուրիշ տեղ մը գերտա եւ երբեմն աշխարհի բոլոր մեծ խնդիրները մենք պետք է անդրադառնանք որ այդ փողը շատ սիրել են ուքը բոսարակելուսը Թիմոթեոսին իր կրասնամագի նամակին մեջ բոլոր չարություններուն մեկ արմատը տրամասիրությունն է արծաթասիրությունն է հավաքել հավաքել հավաքել հետո մեռնել եւ ուրիշին բերի մնա հետաբար պետք է մենք եթե աստուծո ուզածին մեզ ապրիլ կուսենք պետք է իմանանք թե երբ պիտի տանք նաեւ եւ ինչպես պիտի տանք եւ եթե այդ կնենք այն արդեն չենք զղջար ինչ որ տված ենք Ղարաբաղյան մարտերուն գամավոր երդասարտը 21 տարեկան ագանի գողը եւ ոդկերը կվնասվի չեն գնար փրկել եւ ոդկերը կկտրեն հիվանդանոցում եւ գսեն թե ինչպես պիտի պատմենք այս խեղճտուն որ այլևս ոդկ պիտի չունենա եւ հոնդե քանային կխնդրեմ որ ինքը ասե եւ քանան պատմեց ինձ ուրեմն կխոսի հետո գսե որ գիտես արկածը ոդկերը չգրցան փրկել բժիշկներ ոդկերը տարին դիշպահտապար երկու ոդկեր տալարին երդասարտ մի բա կգենա գսե որ գիտեմ գսա բայց բժիշկները չարին իմ ոդկերս ես տվի իմ ոդկերս բժիշկները չարին ես տվի իմ ոդկերս հայրենիքի համար այս ես կգարձեմ որ ճիշտ այս է գիտակցությունն է կուտաս կյանքդ կուտաս բայց պետք է իմանաս թե ինչու համար կուտաս ժամանակդ կուտաս պետք է իմանաս թե ինչու համար կուտաս գիրակի օրդ եկեցի պիտի երթաս երկու ժամդ պիտի դաս ինչու համար պիտի դաս քու թանգակին քրբանետ փող պիտի հանես եկեցին պիտի դաս քահանային պիտի դաս ահկադին պիտի դաս պիտի իմանաս թե ինչու համար կուտաս եւ երբ որ իմանաս Անատեն գրնաս այդ ցավը որպես զոհ ընդունիր եւ Աստված կընդունի անիկա որպես զոհ եւ ինչ որ քեեցի գեմեր շուրջը ինչ որ մարդկային օրեն հպարտություն կբաճարի մեզը անպայման մեկը կամ ուրիշները այդ զոհապերությունը փերացան իրենց մեջ խոշոր բաժին մահանացեն հանուն մարդկության հանուն հայրենիքի հանուն ուրիշներուն Ուրեմն եկեք մենքալ անոնսմելնանք։ Տերնայի մեսը եւ ասե որ կարևոր չէ թե որքան դվավ, բայց լավ դվավ։ Այս իմ զարաս լավ դվավ, որովհետեւ սիրտը տնելով դվավ, այն ինչ որ դվավ։
1: Շնորհակալություն Սրբազան մեկնությունների համար։ Հարգելի հեռուստադիտող, հետևեք մեր հաղորդումներին ամեն երեքշաբթի։ Բացահայտեք ավետարանական ճշմարտությունները Սահակ Սրբազանի օգնությամբ։ Ցտեսություն։

Բարև բարեկամներ, Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում դարձ հոգևոր հաղորդաշարն է, ձեզ ողջունում է հաղորդման հեղինակ Վարդուհի Բաղդասարյանը։ Այսօր հունվարի 14-ին հայրաքելական եկեղեցին նշում է Սուրբ Հովհանես Մկրտչի ծննդյան տոնը։ Բարեկամներ, օրվա թողարկումը մեր հոգու գանձ վերտարությամբ նվիրված է Գանձասարի Սուրբ Հովհանես Մկրտիչ եկեղեցու հիմնադրման եւ Օծման 780-ամյակին։ Հաղորդմանը մասնակցում են Արցախի թեմի առաջնորդ Պարքև Արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանը, պատմական գիտությունների թեկնածու դոցենտ Մելանիա Բալայանը, Գանձասարի վանքի վանահայր Սահակ Վարդապետ Չաքարյանը, Երուսաղեմի հայոց Պատրիարքության Սրբոց Հակոբյան Միաբանության անդամ Տիրան Վարդապետ Հակոբյանը, ուխտագնաց Սուսաննա Մեժլումյանը, հայ առաքելական եկեղեցու զավակ Ալվարդ Մկրտչյանը։ Տեքստը կարդում է Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Արա Դեղտրիկյանը։

0: Օրինվածքով խիզախ, կառուցվածքով իմաստուն սքանչելիքը, ինքնատիպ, իր կատարելության մեջ ինքնուրույն ու բացառիկ հոյակերտը, հրաշալիք դարձած հրաշքն անակնկալ բացահայտում է Արցախի պատմությունը, ճարտարապետությունը, գիտությունը, մշակույթը, եկեղեցասիրությունը, ժողովրդի հավաքական մտածողությունը, վերլուծական միտքը, ազգագրությունը, կենցաղը, բնավորությունը, կենսամակարդակը։ Մեր հոգու գանձը։ Վարագա Սուրբ Խաչիտոնն այլևս հրճակված է որպես Երուսաղեմից գանձասար ուխտի օր։ Այդ օրն ի պատասխան ամենայն հայոց 130-րդ կաթողիկոս Վազգեն առաջինի 1957 թվականին Արցախի պատմական թեմ կատարած այցի եւ անձանձիր աղոթքի Աստված գանձասարի Սուրբ Հովանես Մկրտիչ եկեղեցին վերահոծելու ողորմություն արեց։ Վազգեն առաջինի սրբալույս կոնդակով Տեր Պարքև եպիսկոպոս Մարտիրոսյանը նշանակվեց Արցախի թեմի առաջնորդ։ Երիտասարդ առաջնորդի հանդիսապետությամբ եւ 4 հոգեվորականների մասնակցությամբ 1989 թվականի հոկտեմբերի 1-ին Արևկամի օր վերահոծվեց գանձասարի սքանչելիքը եւ մատուցվեց Անդրանիկ պատարագը։ Տեսիլքի համաձայն 1988 թվականին սկսված Արցախյան ազատագրական շարժման եւ Արցախի հովանավոր սուրբը դարձավ Սուրբ Մարիամ Աստվածածինը։ Գանձասարի հոգևոր ներուժը լույսի խողովակներով ճեղկեց ֆիզիկական տարածքներ։ Սրբալույս Միուրոն նոծեց, սրբեց եւ սրբում է անհավատությունը։ Երանի մեզ, որովհետև Քրիստոսի 2020-րդ տարում ժամանակակիցն ենք մի վանքի, որի օծումը կատարվել է 780 տարի առաջ։ Գանձասարը վանական համալիր է պատմական մեծ հայքի Արցախ նահանգի մեծ առանք գավառում, ներկայիս Արցախի Հանրապետության Մարտակերտի շրջանի Վանք գյուղի մերձակայքում։ Գանձասարի մասին առաջին տեղեկությունը հայտնել է Անանյա Մոկացի կաթողիկոսը 10-րդ դար։ Այն մի համեստ եկեղեցի էր, որը գոյություն է ունեցել դեռևս 4-րդ դարում։ Էդուարդ Դանիելյանն իր գանձասարի վանքը գրքում ներկայացրել է Երեմիա Չելետի Քեոմ Յուրճյանի 1691 թվականի քարտեզում պահպանված մի տեղեկություն, որի համաձայն Գրիգոր Լուսավորիչն իր թոռանը Մանուկ Գրիգորիսին հայրապետ է հաստատել գանձասարի վանքում, որտեղ հայրապետանոցն անվանվում էր Սուրբ Խաչ։ Նույն տեղում Արցախի իշխան Հասան Ջալալ Դոլայի հովանավորությամբ 1216-ից 1238 թվականներին կառուցվել է Սուրբ Հովանես Մկրտիչ եկեղեցին։ Եկեղեցին անվանակոչվել է ի պատիվ երկրային սրբերից ամենամեծի, Հովանես Մկրտչի, որի գլուխն ըստ ավանդության Երուսաղեմից Արցախ է հասել մի բրուտի միջոցով, փոխանցվել Արցախի Հասան Ջալալ իշխանին։
1: Հասան Ջալալ Դոլան Իվանե Զաքարե այդ իշխանների քրոջ որդիներ, աստվածասեր, ողորմած, աստվածաշունչը միշտ ընթերցող եւ քահանասեր մարդ էր, վանական կյանքով ապրող անձնավորություն էր, որը ամեն շաբաթօր գալիս էր երեկոյան եկեղեցի, մինչև կիրակի երեկոյան ոտնկայս արթուն էր մնում, մինչև պատարագ ավարտվի եւ երեկոյան ժամերգությունը։ Ուր էլ որ գնար, որտեղ էլ որ լիներ, ցերեկվա երեկոյան պաշտամունքը կատարում էր ճգնավորի վանականի պես։ Եվ նա մեծ համբա ուներ որպես ճշմարիտ քրիստոնյա եւ աղքատասեր մարդ, համեստ եւ բնավորությամբ հես ու շատ բարի։ Դոլա իշխանը հոր պատգամի համաձայն Խոխանաբերդի դիմաց գանձասարի այս լեռան վրա իրենց տողմական շիրի մատեղում հին վանական եկեղեցու համեստ եկեղեցու փոխարեն կառուցեց գանձասարի Սուրբ Հովանես Մկրտիչ անունով եկեղեցի, գմբեթաձև, գեղեցկագույն, կամարաձև մի աստվածային տաճար տիրոջ փարքի համար։
0: Մոնղոլների արշավանքի պատճառով հետաձգվում է եկեղեցու օծումը։ Եվ ահա 2 տարի անց Խաչենի իշխան Հասան Ջալալի հետ հաշտության պայմանագիր կնքելուց հետո խաղաղության պայմաններում օծվում է Հոյակերտը։ Մեծահանդես այդ իրադարձությունը նկարագրում է ականատես Կիրակոս Գանձակեցին։ Պատմիչը գրում է, որ եկեղեցու օծմանը ներկա էր աղվանքի կաթողիկոս Տեր Ներսեսը, բազմաթիվ եպիսկոպոսներով։ Հոգևոր ծեսին մասնակցում էին Խաչենի Գրիգորիս և Տեր Եղյա վարդապետները, մեծ փիլիսոփա ու խորանաշատի վարդապետ Վանականը շատ ուսուցիչներով։ Այնտեղ էին բարձրաստիճան շատ հոգևորականներ Հայաստան աշխարհի տարբեր գավառներից։ Եկեղեցին օծվել է 700 քահանայի ներկայությամբ։ Սա տեղի է ունեցել հայոց 689 թվականին, 1240 թվական, Քրիստոսի պայծառակերպության վարդավառի տոնին։

1260 թվականին Վրաստանի ժողովրդին փրկելու նպատակով եւ թաթարների դեմ ապստամբություն կազմակերպելու պատրվակով ոստիկան Արղունի կողմից ձերբակալվածների թվում էր նաեւ Հասան Ջալալը։ Փրկագնով բոլորն ազատվում են, բացի մեծ Ջալալից, ում Արղունը ստիպում է ուրանալ հավատը եւ նրա պարանոցին փայտ եւ ոտքերին երկաթ դրած տանում խազվին Իրան։ Հասան Ջալալը հավատափող չի լինում, որի համար 1261 թվականին Արղունի դահիճներն անդամ առ անդամ հոշոտում են նրան։ Հասան Ջալալ Դոլայի մարմնի վրա լույս է իջնում, և մի պարսիկ տեսնելով այդ հավատում է, որ նա սուրբ է, հավաքում է մարմնի մասերը և պահում մի ցամաք ջրհորի մեջ։ Հասան Ջալալի Աթաբեկ Իվանե որդին նահատակված հորմասունքները բերում է հայրենիք և ամփոփում մոր մամքանի արդեն կառուցած վանքի գավթում։ Այդպիսի նահատակություն էր խնդրել Հասան Ջալալը տիրոջից։ Վանքի կառուցման 780-րդ տարում գրեթե բոլոր հավատացյալները եկեղեցի տանող մուտքի սանդղահարթակին են մոտենում Հասան Ջալալի գերեզմանաքարի վրայով, որով ամեն անգամ սուրբ նահատակը խոնարհության է արժանանում դարձյալ իր կամքով։

0: իգան զասար։
1: Հայոց Անանյա Մոկացի կաթողիկոսը 949 և 958 թվականներին երկու անգամ ժամանել է Արցախ և հենց այստեղ Գանձասարում է հրավիրել Արցախի աշխարհիկ և հոգևոր տերերի կարևոր ժողովները։ Մխիթար Գոշը, ով Հաթերքի Վախթանգ Իշխանի հրավերով որպես ապահով վայր 1180-ական թվականներին ապաստանել էր Արցախում, ևս վկայել է Գանձասարի արդեն իսկ կարևոր կենտրոն լինելու մասին։ Փաստորեն բազմաթիվ փաստեր վկայում են այն մասին, որ իրավամբ մինչև 13-րդ դարը Գանձասարը արդեն իսկ նշանավոր հոգևոր կենտրոն էր, իսկ 14-րդ դարավերջից մինչև 1815 թվականը Գանձասարը Արցախի Եվուտիքի հայության կաթողիկոսանիստ ամփոփող կենտրոնն էր։
0: Գանձասարն առաջնորդանիստ էր, առաջնորդարան և Խաչենի իշխանների տոհմական տապանատունը։ 1400-ից 1815 թվականներին աղվանից կաթողիկոսության նստավայրն էր։ Հասան Ջալալյան տոհմի իշխանների հոգացության շնորհիվ շատ երկար Գանձասարը պահպանել է հոգևոր կենտրոնի իր դերը։ Վանքն ունեցել է հարուստ ձեռագրատուն, դպրանոց։ Գանձասարը եղել է գրչության, մանրանկարչության կենտրոն։
1: Ռազմաքաղաքական կարևորության տեսանկյունից Գանձասարը թերևս իր նմանը չունի մեր հոգևոր կենտրոնների շարքում։ 17-րդ դարից Հայաստանը բաժանված էր Պարսկաստանի և Օսմանյան կայսրության միջև։ Դժվարին նման պայմաններում հայ ժողովրդին միավորող թերևս միակ ամբողջական կառույցը շարունակում էր մնալ հայ առաքելական եկեղեցին։ Իջմիածնի Մայր Աթոռը հայության երկու հատվածներից որևէ մեկը վտանգի տակ չդնելու մտահոգությամբ ստիպված էր գործել ծայրահեղ զգուշավորությամբ, և նման իրավիճակում պատահական չէ, որ հայ ժողովրդի ազատագրության ղեկը ստանձնել էր հենց Գանձասարի կաթողիկոսությունը։ 1700 թվականին Գանձասարի կաթողիկոս օծվելու պահից ի վեր Եսայի Հասան Ջալալյան կաթողիկոսը հոգևորականի պաշտոնի հետ միացրեց նաև զինվորական գործունեությունը։ Ի դեպ, իր ժամանակներում նա այն եզակիններից էր, ով ուներ քաղաքական շեշտված կողմնորոշում դեպի քրիստոնյա Ռուսաստանը։ Պատմագիտության մեջ կա տեսակետ, որ ազատագրության գաղափարը Իսրայել օրու հետ վաղաժամ գերեզման կմտներ, եթե Եսային իր վրա չվերցներ սկսած գործի շարունակությունը։ Գիտակցելով սեփական ներուժի կազմակերպման անհրաժեշտությունը, նա ձեռնամուխ եղավ Գանձասարի կաթողիկոսության իրավասության տակ գտնվող գավառների պետական կյանքը ընդհացքավորելու գործին և անձամբ գլխավորեց, ղեկավարեց 1720-ական թվականներին թուրքական արշավանքների դեմ ազգային ազատագրական պայքարը։ Հայոց սղնախների կազմակերպումը, հայ վրացական, հայ ռուսական, ռազմաքաղաքական դաշինքի գործնական կազմակերպողներից մեկը հանդիսացել է հենց Եսայի Հասան Ջալալյանը։ Եսայի Հասան Ջալալյանի քաղաքական գործունեության շարունակողը հանդիսացավ նաև Հովհաննես Հասան Ջալալյանը։ 1766 թվականին Ղարաբաղ ժամանած Հովսեփ Էմինը, ով արժանացել էր Հովհաննես կաթողիկոսի հյուրընկալությանը Գանձասարում, հետագայում իր հուշերում երախտագիտությամբ է հիշել նրան, նշելով, թեև հոգևորական էր, բայց լավ քաղաքագետ էր և քաջածանոթ իր երկրին։
0: Դարեր շարունակ Գանձասարը պատվով է կատարել նաև ազգային, մշակութային, ռազմաքաղաքական առաքելությունը։ Ժամանակի ընթացքում Գանձասարի դերը հայ իրականության մեջ սրբագործվել է, ձեռք բերելով համահայկական արժեք։ Երևի նաև դա էր պատճառը, որ 14-րդ դարում հայկական Կիլիկիայի պետության համար ստեղծված ծանր պայմաններում Հովհան որոտնեցին մեծ հայքում անհանգստացած հայ առաքելական եկեղեցու հետագա ճակատագրով առաջարկում էր, որ ամենայն հայոց կաթողիկոսության աթոռը տեղափոխվի Գանձասար։ Քիչ ավելի ուշ նույն գաղափարի կողմնակից ներ Գրիգոր Տաթևացին։ Պատմական այս շրջանի մի նուրբ գաղտնալություն է տալիս Գանձասարի պատմությունը։
1: Կիլիկյան Հայաստանի և Արցախի մասնավորաբար նաև Գանձասարի հետ թե հոգևոր, թե քաղաքական կապերը ևս հիշարժան են։ Նախ շեշտենք, որ Հեթումյան արքայատոհմի հիմնադիր Հեթում առաջինը ծագումով հենց հայոց արևելից կողմերից էր, Մայրեցաջրից, որ բնակավայր էր Ուտիքում։ Այո, 13-րդ

0: մոգոլ թաթարական արշավանքները մեծ արհավիրքներ են պատճառել բազմաթիվ երկրների, և պետք է խոստովանենք, որ այդ արհավիրքներից զերծ չէր մնացել նաև Կիլիկյան Հայաստանը, սակայն Հասան Ջալալի գործուն միջնորդությամբ Կիլիկյան Հայաստանի և Մոգոլ թաթարների միջև ինչ-որ ժամանակ ստեղծվել էին բարեկամական հարաբերություններ, մասնավորապես 1254 թվականին Կիլիկյան Հայաստանի հետում առաջին թագավորի և մոգոլների միջև կնքվել էր պայմանագիր, և այդ պայմանագրով Կիլիկյան Հայաստանը փաստորեն տվյալ պահին փրկվեց մոգոլական ավերածություններից։ Մոգոլների մայրաքաղաք Կարակորում մեկնած հետումի բանագնացները հանդիպել են Բաչու խանի և մոգոլ այլ մեծամեծերի հետ հենց Հասան Ջալալի գործուն միջնորդությամբ։
1: Հասան Ջալալը կարողացավ իր դիվանագիտական հանճարի շտորիվ լավ հարաբերություն մշակել թաթար մոգոլների հետ, որով փրկվեց Արցախ աշխարհը կործանումից, և օգտվելով այդ լավ հարաբերություններից ինքը դիմեց ամենահայոց կաթողիկոսին, որ այն ժամանակ Կիլիկիայում էր տեղակայված, և հետում հայոց թագավորին, որը արմատներով արցախցի էր, և իրենց տարավ թաթար մոգոլների իշխանավորի մոտ լավ հարաբերություն ստեղծելու, և եղավ դաշինք Կիլիկյան հայոց թագավորության և թաթար մոգոլների հետ, որը փրկվեց պատմական Հայաստանը և Կիլիկիան, և դա շատ օգտակար եղավ հայ ազգի համար։
2: Բոլոր դարերում Գանձասարի շուրջ համախմբվել են Արցախի, Սյունիքի և Ուտիքի ազատագրման գաղափարագիրները։ Այստեղ գումարվել են գաղտնի ժողովներ, այդ թվում 1701 թվականին Վանքի գավթում Իսրայել օրու գումարած ժողովը։ Այստեղ քողածած խորհրդավորությամբ հղացվել են փրկահույս նամակներ օտար թագավորներին, բայց բարեբախտաբար նաև ապավինել Աստծուն ու սեփական ժողովրդի ազգի ուժին։ Գանձասարի տերերը ձիգ դարերով եղել են հանրահայտ Հասան Ջալալյանները, մշտապես կրելով հոգևոր և ռազմաքաղաքական գործչի խաչը։ Գանձասարին տիրելու համար կենսական անհրաժեշտություն է եղել հոգևոր ու ռազմաքաղաքական շերտերին տիրապետելու արվեստը։ 1988 թվականին ազգային ազատագրական պայքարի արդյունքում վերազարթոնք ապրած թեմնի դեմս թեմակալ առաջնորդի պետք է նրբորեն կիրառեր ժառանգածը, այլ ընտրանք չկար։ Մարտերը ծավալվում էին և իրական կյանքում, և հոգևոր դաշտում։ Թշնամական հեռուներից հրոսակները գալիս և դեմ էին առնում Աստծո զորությամբ սպառազինված մեր սահմաններին։
1: Գանձասարը մի յուրահատուկ ճակատագիր ունի և մեծագույն դերակատարություն ոչ միայն Արցախի համար, համայն հայության համար։ Ինչպես նա հանում եղել է ազատագրական շարժման կենտրոն, նա մնաց նույն սրբավայր և կենտրոն նաև արցախյան գոյամարտի ժամանակ։ Այստեղ բազմաթիվ հրամանատարներ եկել են, մենք ժողովներ ենք միասին գումարել, ծրագրեր ենք առաջ բերել, ինչը պետի ազատագրենք, որտեղ ինչպես պիտի պաշտպանվենք։ Շուշիի հաղթանակից հետո երկրորդ կարևորագույն մեր հաղթանակը սկսվեց Գանձասարից, երբ որ Շահումյան մարդակերտ գաղթեցին, այստեղից մերոնք գնացին, ետ քշեցին մեր թշնամիներին, գնացին նաև ազատագրեցին Քարվաճարը, որից հետո Մարտակերտ, որից հետո ազատագրեցին Աղդամ, Ջեբրայիլ, Ֆիզուլի, Կուբատլի և Զանգելան, ամբողջ ճական, կարծես թե Գանձասարից էս ամբողջ շղթան մենք ազատագրեցին, ինքը մնաց նույն առաքելության մեջ, սա կարծես թե Գանձասարի ազատագրական, ազատատենչ ոգու առաքելությունը, որը մինչև այսօր էլ մնում է մեզ հետ։
2: Պարքև արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանի պայքարն աղոթքով էր ու զենքով։ Ապրելու և աղոթելու իր իրավունքը պաշտպանող հայրենիքի հոգևոր և ֆիզիկական առաջնագծում նա չի դադարել շահած Մարտը խաղաղության համար։ Մարտնչող հոգևորական ազատագրական պայքարի հրամանատար է նաև հարաբերական խաղաղության պայմաններում։ Խաչենի իշխանը հետնորդներին իր իշխանության հետ փոխանցել է աղոթք, հոգևոր տարածք ու շինություններ։ Նրա աղոթքներով չէ արդյոք 780 տարի անց կանգուն իր հիմնադրած եկեղեցին։ Նրա աղոթքները չեն արդյոք փոխանցվել հետագա սերունդներին, մինչև 1000-րդը, և համառորեն պաշտպանում են հարեհաս վտանգներից։ Այդ աղոթքներն արդյոք Պարքև Սրբազանի միջոցով չէ, որ պետք է նորից անցնեն հաջորդ 1000-րդ սերունդներին։ Մեր ձավորի, հարազատի ու ընկերոջ հանդեպ սերը չէ արդյոք աղոթքի ու պայքարի հիմքում։ Խաչենի իշխանության եւ Գանձասարի ինդերքի հարստությամբ իր երկրի բնակիչներին փրկագնաց Հասան Ջալալ-դոլա Արան Շահիկի իմաստնությունն է հուշում արդյոք Պարքև Սրբազանին լինել իմաստուն եւ խոհեմաբար ծրագրել նույն իշխանության ու բնակիչների ազատությունը, ինչ միջոցով էլ այն լինի։ Այդ մասին գուցե պատմական աղբյուրները խոսեն 7 եւ ավելի դարեր հետո, բայց խոսում փաստ է, որ գմբեթարդ եկեղեցին ժամանակի հարահոսում մշտապես մնացել է առաջատար ու անկրկնելի և որպես հոգևոր կենտրոն, և որպես պայքարող մարդիկ։ Ինչպես միջնադարում, այնպես էլ մեր օրյա պայքարում Գանձասարը դարձավ նվիրյալ, անկաշար ու անպարտելի մարդիկ։ Պատվով մասնակցեց արցախյան գոյամարդին, վիրավորվեց, սկաց իր զավակների կորուստը, հոգեհանգիստ արեց նրանց երանելի ու խնկելի հիշատակին, ամփերեց, տոկաց, վանքի հիմնանորոգումը սկսվեց մինչև հրադադարը 1992-ին, գործում է կանոնավոր։ 2010 թվականին վանքի օծման 770-րդ տարում դիպվածով Արցախի պատմաերկրագիտական թանգարանում հայտնված Սուրբ Աստվածածնի սրբապատկերը մեծ շուքով տեղափոխվեց Գանձասար։ Նույն տարում հերկրպագություն հավատացյալների ամենայն հայոց Գարեգին երկրորդ հայրապետի տնորինությամբ վանք բերվեց Հովանես Մկրտչի մասունքը, սրունքից մի հատված։ Բազմաթիվ հավատացյալների և ուխտավորների համար Գանձասարն Աստծո հետ նոր ուխտի վերանորոգման վայր է, հոգևոր սննդի անսպառ աղբյուր։

Եկեղեցին բացառիկ է հյուսածո խորաքանդակներով, առանձնանում է ասեղնագործ պատկերների խորհրդաբանությամբ, աչք շոյում հյութեղ զարդանախշերով։ Եզակիներից է երկրաշարժից պաշտպանվելու խորագիտությամբ կառուցված խորշերով։ Այստեղ ամբողջանում է հին և նոր կտակարանների միասնությունը։ Եզեկիել Մարգարեի տեսիլքն օղակում է գմբեթի գոտին, որի խորհրդի վերծանումը շարունակում է մնալ երազանք։ Պատկառելի Հոբելյանին ընդառաջ Գանձասարում վերանորոգվել են միաբանական խցերը, քառուհիները, շենքերի տանիքներն ու ծածկը, կանաչապատվել է տարածքը, կազմակերպվել է ծառատունք։ 11 լեզվով լույս է տեսել Գանձասար վանքի համառոտ պատմությունը ներկայացնող պատկերազարդ գիրքը, ավելի վաղ վերաբացվել է Մատենադարան։

0: Դառնանք օրհնաբանենք բարերարներին, ճարտարապետներին, շինարարներին, աղոթենք խնամքոտ այն ձեռքի տիրոջ համար, որը վերածնում դնձայեց վանքին։ Դառնանք ողորմի տանք նրանց, որոնք ի տեր են հանգչել նրա անունից երկյուղած, նրա տաճարին երկրպագած։ Հայցենք բարեխոսությունն այն սրբերի, որոնց մասունքների վրա կառուցվել է լույսի խորանը։ Ըստ պատմական փաստերի Գանձասարում են ամփոփված Հովհաննես Մկրտչի գլուխը, Հովհաննես Մկրտչի հոր Զաքարիայի արյունը սրվակի մեջ, Սուրբ Մարիամ Աստվածածնի վարսը, Գրիգոր Լուսավորչի օրենուսույց Սուրբ ծնոտը, Լուսավորչի թոր Գրիգորիսի, Սուրբ Պանտալեոն բժշկի, Մինասի, Մերկերիոսի, Հրիպսիմե և Գայանե կույսերի, Հակոբոս Գլխադիր Առաքյալի, Հակոբոս Տեառն եղբոր, Սուրբ Գևորգի և բազում այլոց սրբոց մասունքներ։ Գանձասարի զորությունն այս սրբազան մասունքների մեջ է, նրանցից հայցված բարեխոսության մեջ։
1: Արցախյան ազատագրական պայքարի այդ տարիների ինչն էր պատճառը, որ ադրբեջանցիները ամեն կերպ ուզում էին Գանձասարը հիմնահատակ ավիրել, վերացնել ուղղակի, ինչու, որովհետև սա մեր սրբության և մեր զորության աղբյուրն է։ Եթե ոմանք կարծում են, թե հենց զենքի ուժով էր, որ պաշտպանեցին Գանձասարը, դա այդպես չէ։ Հակառակը պիտի ասենք, որ հենց Գանձասարի այս զորությամբ է, որ իսկապես պահպանվեց Արցախ աշխարհը, Գանձասարից ճառագող լույսով լուսավորված, օրտնված մեր հայրենիները կարողացան ազատագրել հողը հայրենի, և այսօր էլ այդ նույն ջերմեռանդությամբ, այդ նույն գիտակցությամբ պիտի հասկանան, որ ավելի շեն ու բարեկարգ ու պայծառ պիտի պահեն Գանձասարը, և ոչ միայն Գանձասարը, նաև մեր մյուս բոլոր տարճարները, որտեղից լույսը և օրտնությունը բաշխվում համայն հայությանը, մեր ժողովրդին։
0: Հուլիսի 19-ին Գանձասարի վանքում ի պատիվ Քրիստոսի պայծառակերպության և ի նշանավորումն Սուրբ Հովհաննես Մկրտիչ եկեղեցու օծման 780-րդ տարեդարձին թեմակալ առաջնորդ Պարքև Արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանի հանդիսապետությամբ մատուցվել է տոնական Սուրբ և անմահ պատարագ, տրվել Սուրբ հաղորդություն, տեղադրվել ու օծվել խաչքար։ Հանրապետական ու հայրապետական մաղթանքներն այստեղից են բաշխվում հավատացյալներին։ Այստեղ կատարվում են մեր եկեղեցու բոլոր ծեսերն ու խորհուրդները։ Իդեպ Քրիստոսի պայծառակերպության տոնը բազմախորհուրդ է արցախցիների համար։ Նույն օրն է վերաոցվել Շուշիի Ղազանչեցոց Սուրբ Ամենափրկիչ եկեղեցին։ Նույն օրն է Ստեփանակերտում կատարվել Սուրբ Աստվածածնի Հովանի Մայր տաճարի հիմնարկեքի արարողությունը։ Ասել է, թե Արցախն էլ Թաբոր լեռ է, որտեղ տաղավար են կառուցել արցախցիները եկեղեցու վարդապետների պես տիրոջ պայծառակերպությամբ տեսնելով ողջ մարդկության փոխակերպման և պայծառացման տեսլականը։

0: Գանձասարի Սուրբ Հովհանես Մկրտիչ եկեղեցու հյուսիսային պատին հովասապ միայնակեցին 1200 թվականին արձանագրել է Հասան Ջալալ Մեծի 27 տողից բաղկացած ուխտը։ Ըստ որի, երբ սկսվում է Գանձասարի կառուցումը եւ վարպետները հասնում են արևելյան լուսամուտին, մայրը Խորիշահը գնում է Սուրբ Քաղաք Երուսաղեմ եւ բազմաթիվ տարիներ ճգնությամբ անցկացնում այնտեղ։ Նա զարմացնում էր բոլոր տեսնողներին ու լսողներին, քանի որ իր ամբողջ ունեցած կնապգարի կնոջ հեղինեի նման ծախսելով աղքատների և կարոտյալների վրա ինքն իր ձեռագործով էր կերակրվում։ Եվ այնտեղ էլ մինչև իր կյանքի ավարտը ճգնում է Սուրբ Հարության տաճարում ու մեռնում։ Հասան Ջալալի մայրը Մաղտեսի Խորիշաղը Երուսաղեմում ի Քրիստոս հոգին ավանդած բարեպաշտ Արցախցին այն ժամ Սուրբ Երկիր կատարած իր ուխտով դեպի Սուրբ Երկիր նորոգ դարձրեց ճանապարհն իր հայրենակիցների համար։ Իսկ հետագայում ուխտի ճանապարհը բանուկ դարձավ Երուսաղեմից դեպի Արցախ, դեպի Գանձասար, վկայելով հոգևոր այն աներևութական կապի մասին, որն ամրագրվել էր Սուրբ Հովհանես Մկրտչի մասունքների զետեղմամբ, Գրիգոր Լուսավորչի հիմնադրած, Հասան Ջալալ Դոլայի վերա հիմնադրած ու Անանյա Մոկացու տեղեկություններով հայտնի դարձած Գողտրիկ եկեղեցու հիմքում։
1: Երուսաղեմ Արցախ կապը, հատկապես Գանձասար կապը ուղղակիորեն է, որովհետև Սուրբ Հովհանես Մկրտիչը Երուսաղեմցի էր, կարող ենք ասել, որովհետև Սուրբ Հովհանես Մկրտիչը ծնվեց Անքերիմ գյուղում, որը Երուսաղեմի մատույցներում է, եւ կարելի ասել Երուսաղեմցի էր, եւ Երուսաղեմից այստեղ իր այս սրբազան ճանապարհորդությունը մի հզոր կամուրջ ստեղծեց Արցախ-Երուսաղեմ կապի համար, եւ ես ուրախ եմ, որ մեր իշխանները զգալով այդ կարևորությունը, զգալով այդ օրնությունը, այդ հոգեոր ջերմությունը հանդեպ Սուրբ Հովհանես Մկրտչի, նրանք ուզեցին այդ սրբազան մասունքը մեր սրբազան հողի վրա լինի եւ այստեղ որպես սրբավայր ունենանք նրա գերեզմանը։ 14-րդ դարում մեր սիրելի Հասան Ջալալյան իշխանը նախաձեռնեց, որպեսզի այս սկանչելի վանական համալիրը ավելի մեծանա, ավելի շենանա եւ նաեւ ընտանեկան դամբարան դառնա եւ որպես ուխտատեղի ծառայի։ Մինչեւ հիմա փարկաստով շարունակվում է եւ մենք էլ այստեղ գալով նորից ուխտավոր ենք դառնում եւ այստեղից Երուսաղեմ եկողն էլ նորից ուխտավոր է դառնում։ Յուրաքանչյուր մեկը, որ հայրենիքից Արցախից գալիս է Սուրբ Երուսաղեմ, տեսնում է այդ ամբողջ ճանապարհը, որ մեր հայրերը անցել են, տեսնում է այն հոգևոր փորձությունները, այն մահը, որի միջով պիտի անցնենք, որպեսզի արժանանանք Քրիստոսի Սուրբ Հարության լույսին։
0: Սրբի մի մասունքի զորությամբ և բարեխոսությամբ է ուխտավորն անցել երազանքի ճանապարհը, սրբի, որի մասին Մարգարեն ասել էր. «Հանապատում կանչողի ձայնն է, պատրաստեցեք տիրոջ ճանապարհները և հարթեցեք նրա շավիղները»։
2: Երկնային Երուսաղեմ տանող ճանապարհը անցնում է անպայման Հիսուս Քրիստոսի ծննդավայրով և նրա յուրաքանչյուր առահետով, նրա շավիղներով ես բարձրացա Սիոն եւ Ձիթենյանց լեռները, ծնկի եկա Թաբոր լեռան վրա, որտեղ պայծառակերպվել է մեր Տերը, այդ լույսն է, որ ճառագայթել է Գանձասարի վրա, եւ այստեղ է կառուցվել Սուրբ Հովհանես Մկրտիչ եկեղեցին։ Հորդանան գետում ապրեցի Հիսուս Քրիստոսի մկրտությունը, նրա տարապանքներով լի ճանապարով, խաչի ճանապարով դոլորոսա անցա, արջևում պատկերացնելով Հիսուսին, խաչը կրելիս իր մեջքին։ Հեղինե Թաքուհու և Խորիշահի հետ միասին կիսեցի Մարիամ Աստվածածնի վիշտը ուշաթափման ներկայումս հայկական վայրում գտնվող մի մատուռի մոտ։ Իմ ճանապարհորդությունը Երուսաղեմ կապված էր Գանձասարի հետ, քանի որ համարձակվեմ համեմատել Գանձասարը Գողգոթայի հետ, քանի որ այն ստորոտում ամփոփված է նաև Ադամի գանգը և կարծես թե սրված Հիսուսի արյամբ։ Գողգոթայի մոտ ապրեցի Հիսուս Քրիստոսի մահը, հայցում եմ Հովհանես Մկրտչի բարեխոսությունը և բոլոր այն սրբերի, որոնց մասունքները ամփոփված են Գանձասարում, մեր Արցախ աշխարի հոգևոր վերածննդյան համար։
0: Ինչպես 780 տարի առաջ, նույնքան տարի հետո էլ չի դադարում ուխտեք հավատացյալների և զբոսաշրջիկ մեր հայրենակիցների ու օտարների հոսքը դեպի Գանձասար։ Աշխարհահռչակ օպերային երգչուհի Մոնսերատ Կաբալեի համար երազանք էր գոնե մեկ անգամ այցելել Գանձասար, որն Աստծո ողորմությամբ կյանքի կոչվեց։ Եվ ով զարմանք, նա բարեբախտություն ունեցավ երկու անգամ ուխտաբար այցելել քրիստոնեական կղզյակ։

0: Ինչպիսին է լինեն գնահատականներն ու կարծիքները Հասան Ջալալ Դոլայի անձնական օրինակով, ինչպես նկարագրում է նրա ժամանակակիցը, խիստ կարևոր է աղոթքն ու ապաշխարությունը գանձասալում։ Եվ ինչպես վկայում են ներկաները, Մոնսերատ Կաբալյան թախանձագին խնդրել էր իրեն մենակ թողնել գանձասարի վեհության ու ոգեղենության դեմ հանդիման։ Որոշ ժամանակ անց երգչուհին նկատել էր, որ իր շուրջը մարդիկ են ամախմբել, նորից էր խնդրել իրեն մենակ թողնել։ Ձեռնամած ծնրադրել ու ինքնամոռաց տրվել էր աղոթքին, որից հետո խոստովանել։
1: Ինչ շատ տպավորել ոգեշնչել է գանձասարը։ Մեծ պատիվ էր արժանանալ արքեպիսկոպոսի ընդունելությանը և լսել նրա պատմածները ձեր ժողովրդի անցած ճանապարհի մասին։ Սա քրիստոնեական երկիր է և մեծ օրհնություն է լինել այստեղ։ Քրիստոնեությունը իմ հոգու խորքում է և շատ խորն է։ Հրաշքի նման է այս ամենը, կարծես անիրական։ Ես երկնքում էի։ Միայն այսպես կարող եմ բնութագրել գանձասարը։ Շատ հետաքրքիր է գտնվել տարբեր քաղաքակրթությունների ու կրոնների խաչմերուկում։ Եվ ամենակարևորն այն է, որ տարածաշրջանում պահպանվել է քրիստոնեական այս կղզյակը։ Սա ամենամեծ տպավորությունն է, որ ստացել եմ։ Շատ տարիներ առաջ նման զգացողություն ունեցել եմ Վատիկանում, Իսրայելում։ Այս ամենը օգնում է ինձ լավ զգալ իմ քրիստոնեական կյանքում և էլ ավելի ճանաչել հավատքի ուժը։ Ես արդեն պատրաստվում եմ հեռանալ, որովհետև բավականին մեծ տարիք ունեմ և իմ կյանքի քիչ հատվածն է մնացել, բայց այդ հատվածի ամենաթանկ նվերներից մեկը դա հուշն է, որ տանելու եմ ձեր երկրից և գանձասարից։

0: Այս զորերն ու լեռները, ամպերն ու քամին, երկնքի թռչուններն ու գետերի ձկներն ամեն վայրկյան սաղմոսում են Աստծո փառքը։ Զորությունների Տերն ամեն վայրկյան ներկա է այս բարձունքում։ Նրանով է աշխարհահռչակ երկչուհու զգացածն անկեղծորեն տարածվելու բոլոր ճշմարիտ հավատացյալների վրա։ Նրանով է վանական կյանքը ծաղկելու գանձասարում։ Զի այստեղ գանձասարի բարձունքին ես գիտակցում, որ դա ճանապարհի սկիզբն է միայն պսակված Աստծո լուսազարդ տաճարով։ Զի այստեղ գանձասարի բարձունքին է, որ երկնասլաց խաչը խորհրդապաշտված կենաց ծառով հավիտենական մտքեր է ներշնչում քեզ նվաստիտ ու բազմամեղիտ։ Զի այստեղ գանձասարի բարձունքին է, որ կարող ես բռնել ժամանակի զարկերակն ու շարժվել նրան համակայն։
1: Ու դար է այստեղ աղոտներ են հնչել։ Եվ ես ամեն անգամ կարծես զգում եմ մեր նախնիների աղոտների այդ զորությունը։ Եվ ձգտում եմ ես էլ նվաստս իմ չափով իմ աղոտքը բարձրացնել։ Ես ցանկանայի, որ գանձասարում գիշեր ցերեկ աղոտներ հնչեին, և հանկարծ աղոտքի պակասից այս պատերը ճակ չտա։ Եվ ցանկանայի գանձասարի ճանապարհը միշտ բանուկ տեսնել։
0: Այստեղ Ջալալյանների արքենի տոհմի նստավայրում գանձասարի բարձունքին ես զգում, որ պատերազմում ողջ մնալը դեռևս փրկություն չէ, և գերության մեջ մասնատվելը գուցե և ճանապարհ է դեպի երկինք։ 780 տարվա ընթացքում Հովհաննես Մկրտչի և այլ սրբերի սրբազան մասունքները հավատացյալներին օժտում են տիրոջ ճանապարհները պատրաստելու, նրա շավիղները հարթելու սրբազան պատվիրանի առաքելությամբ։ Այդ ճանապարհներն ու շավիղները մեղավոր մարդուն մահվամբ դեպի հարություն և հարությամբ դեպի արքայություն են տանում, գանձասարից դեպի վերին Երուսաղեմ։

Ավարտվեց դարձ հոգևոր հաղորդաշարի օրվա հունվարի 14-ի թողարկումը մեր հոգու գանձը վերտառությամբ։ Այն նվիրված էր Գանձասարի Սուրբ Հովհանես Մկրտիչ եկեղեցու հիմնադրման և ուծման 780-ամյակին։ Հեղինակ՝ Վարդուհի Բաղդասարյան, երաժշտական ձևավորումը՝ Դավիթ Խաչատրյանի, տեքստը կարդաց Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Արա Դեղտրիկյանը։ Աստված ձեզ հետ, կհանդիպենք։

0: Հորինվածքով խիզախ, կառուցվածքով իմաստուն սքանչելիքը, ինքնատիպ, իր կատարելության մեջ ինքնուրույն ու բացառիկ հոյակերտը, հրաշալիք դարձած հրաշքն անակնկալ բացահայտում է Արցախի պատմությունը, ճարտարապետությունը, գիտությունը, մշակույթը, եկեղեցասիրությունը, ժողովրդի հավաքական մտածողությունը, վերլուծական միտքը, ազգագրությունը, կենցաղը, բնավորությունը, կենսամակարդակը։ Մեր հոգու գանձը։ Վարագա Սուրբ Խաչիտոնն այլևս հրճակված է որպես Երուսաղեմից գանձասար ուխտի օր։ Այդ օրն ի պատասխան ամենայն հայոց 130-րդ կաթողիկոս Վազգեն առաջինի 1957 թվականին Արցախի պատմական թեմ կատարած այցի եւ անձանձիր աղոթքի Աստված գանձասարի Սուրբ Հովանես Մկրտիչ եկեղեցին վերահոծելու ողորմություն արեց։ Վազգեն առաջինի սրբալույս կոնդակով Տեր Պարքև եպիսկոպոս Մարտիրոսյանը նշանակվեց Արցախի թեմի առաջնորդ։ Երիտասարդ առաջնորդի հանդիսապետությամբ եւ 4 հոգեվորականների մասնակցությամբ 1989 թվականի հոկտեմբերի 1-ին Արևկամի օր վերահոծվեց գանձասարի սքանչելիքը եւ մատուցվեց Անդրանիկ պատարագը։ Տեսիլքի համաձայն 1988 թվականին սկսված Արցախյան ազատագրական շարժման եւ Արցախի հովանավոր սուրբը դարձավ Սուրբ Մարիամ Աստվածածինը։ Գանձասարի հոգևոր ներուժը լույսի խողովակներով ճեղկեց ֆիզիկական տարածքներ։ Սրբալույս Միուրոն նոծեց, սրբեց եւ սրբում է անհավատությունը։ Երանի մեզ, որովհետև Քրիստոսի 2020-րդ տարում ժամանակակիցն ենք մի վանքի, որի օծումը կատարվել է 780 տարի առաջ։ Գանձասարը վանական համալիր է պատմական մեծ հայքի Արցախ նահանգի մեծ առանք գավառում, ներկայիս Արցախի Հանրապետության Մարտակերտի շրջանի Վանք գյուղի մերձակայքում։ Գանձասարի մասին առաջին տեղեկությունը հայտնել է Անանյա Մոկացի կաթողիկոսը 10-րդ դար։ Այն մի համեստ եկեղեցի էր, որը գոյություն է ունեցել դեռևս 4-րդ դարում։ Էդուարդ Դանիելյանն իր գանձասարի վանքը գրքում ներկայացրել է Երեմիա Չելետի Քեոմ Յուրճյանի 1691 թվականի քարտեզում պահպանված մի տեղեկություն, որի համաձայն Գրիգոր Լուսավորիչն իր թոռանը Մանուկ Գրիգորիսին հայրապետ է հաստատել գանձասարի վանքում, որտեղ հայրապետանոցն անվանվում էր Սուրբ Խաչ։ Նույն տեղում Արցախի իշխան Հասան Ջալալ Դոլայի հովանավորությամբ 1216-ից 1238 թվականներին կառուցվել է Սուրբ Հովանես Մկրտիչ եկեղեցին։ Եկեղեցին անվանակոչվել է ի պատիվ երկրային սրբերից ամենամեծի, Հովանես Մկրտչի, որի գլուխն ըստ ավանդության Երուսաղեմից Արցախ է հասել մի բրուտի միջոցով, փոխանցվել Արցախի Հասան Ջալալ իշխանին։
1: Հասան Ջալալ Դոլան Իվանե Զաքարե այդ իշխանների քրոջ որդիներ, աստվածասեր, ողորմած, աստվածաշունչը միշտ ընթերցող եւ քահանասեր մարդ էր, վանական կյանքով ապրող անձնավորություն էր, որը ամեն շաբաթօր գալիս էր երեկոյան եկեղեցի, մինչև կիրակի երեկոյան ոտնկայս արթուն էր մնում, մինչև պատարագ ավարտվի եւ երեկոյան ժամերգությունը։ Ուր էլ որ գնար, որտեղ էլ որ լիներ, ցերեկվա երեկոյան պաշտամունքը կատարում էր ճգնավորի վանականի պես։ Եվ նա մեծ համբա ուներ որպես ճշմարիտ քրիստոնյա եւ աղքատասեր մարդ, համեստ եւ բնավորությամբ հես ու շատ բարի։ Դոլա իշխանը հոր պատգամի համաձայն Խոխանաբերդի դիմաց գանձասարի այս լեռան վրա իրենց տողմական շիրի մատեղում հին վանական եկեղեցու համեստ եկեղեցու փոխարեն կառուցեց գանձասարի Սուրբ Հովանես Մկրտիչ անունով եկեղեցի, գմբեթաձև, գեղեցկագույն, կամարաձև մի աստվածային տաճար տիրոջ փարքի համար։
0: Մոնղոլների արշավանքի պատճառով հետաձգվում է եկեղեցու օծումը։ Եվ ահա 2 տարի անց Խաչենի իշխան Հասան Ջալալի հետ հաշտության պայմանագիր կնքելուց հետո խաղաղության պայմաններում օծվում է Հոյակերտը։ Մեծահանդես այդ իրադարձությունը նկարագրում է ականատես Կիրակոս Գանձակեցին։ Պատմիչը գրում է, որ եկեղեցու օծմանը ներկա էր աղվանքի կաթողիկոս Տեր Ներսեսը, բազմաթիվ եպիսկոպոսներով։ Հոգևոր ծեսին մասնակցում էին Խաչենի Գրիգորիս և Տեր եղյավարդապետները, մեծ փիլիսոփա ու խորանաշատի վարդապետ Վանականը, շատ ուսուցիչներով։ Այնտեղ էին բարձրաստիճան շատ հոգևորականներ Հայաստան աշխարի տարբեր գավառներից։ Եկեղեցին օծվել է 700 քահանայի ներկայությամբ։ Սա տեղի է ունեցել հայոց 689 թվականին, 1240 թվական, Քրիստոսի պայծառակերպության վարդավառի տոնին։

1260 թվականին Վրաստանի ժողովրդին փրկելու նպատակով եւ թաթարների դեմ ապստամբություն կազմակերպելու պատրվակով ոստիկան Արղունի կողմից ձերբակալվածների թվում էր նաեւ Հասան Ջալալը։ Փրկագնով բոլորն ազատվում են, բացի մեծ Ջալալից, ում Արղունը ստիպում է ուրանալ հավատը եւ նրա պարանոցին փայտ եւ ոտքերին երկաթ դրած տանում Ղազվին, Իրան։ Հասան Ջալալը հավատափող չի լինում, որի համար 1261 թվականին Արղունի դահիճներն անդամ առ անդամ հոշոտում են նրան։ Հասան Ջալալ Դոլայի մարմնի վրա լույս է իջնում, եւ մի պարսիկ տեսնելով այդ հավատում է, որ նա սուրբ է, հավաքում է մարմնի մասերը եւ պահում մի ցամաք ջրհորի մեջ։ Հասան Ջալալի Աթաբեկ Իվանե որդին նահատակված հորմասունքները բերում է հայրենիք եւ ամփոփում մոր մամքանի արդեն կառուցած վանքի գավթում։ Այդպիսի նահատակություն էր խնդրել Հասան Ջալալը տիրոջից։ Վանքի կառուցման 780-րդ տարում գրեթե բոլոր հավատացյալները եկեղեցի տանող մուտքի սանդղահարթակին են մոտենում Հասան Ջալալի գերեզմանաքարի վրայով, որով ամեն անգամ սուրբ նահատակը խոնարհության է արժանանում դարձյալ իր կամքով։

0: Պատմական տարբեր աղբյուրներում մեծ իշխան, իշխանած իշխան Տեր Խաչենով եւ Արանա, Թագավոր Ջալալ Դոլա, Բարեպաշտ Արքա Ջալալ, Հիշվող Հասան, Գեղեցիկ, Ջալալ Վեհություն, Դոլան Բարեկեցություն, սերունդերին անանց արժեք է կտակել։ Ըստ Կիրակոս Գանձակեցու նրա հայրը Վախթանգ Տանգիկը, վախճանվելիս որդուն Հասան Ջալալին եւ իր կնոջը Խորիշահին, որ Բագրատունյաց տոհմից իշխանած իշխան Սարգիս Ամիր Սպասալար Զաքարյանի դուստրն էր, կտակել է. «Զիշինես ցուկ եկեղեցի իգերեզ մանատ, հարց մերոց իգանձասար»։
1: Հայոց Անանյա Մոկացի կաթողիկոսը 949 և 958 թվականներին երկու անգամ ժամանել է Արցախ և հենց այստեղ Գանձասարում է հրավիրել Արցախի աշխարհիկ և հոգևոր տերերի կարևոր ժողովները։ Մխիթար Գոշը, ով Հաթերքի Վախթանգ Իշխանի հրավերով որպես ապահով վայր 1180-ական թվականներին ապաստանել էր Արցախում, ևս վկայել է Գանձասարի արդեն իսկ կարևոր կենտրոն լինելու մասին։ Փաստորեն բազմաթիվ փաստեր վկայում են այն մասին, որ իրավամբ մինչև 13-րդ դարը Գանձասարը արդեն իսկ նշանավոր հոգևոր կենտրոն էր, իսկ 14-րդ դարավերջից մինչև 1815 թվականը Գանձասարը Արցախի և Ուտիքի հայության կաթողիկոսանիստ անփոփոխ կենտրոնն էր։
0: Գանձասարն առաջնորդանիստ էր, առաջնորդարան և Խաչենի իշխանների տոհմական տապանատունը։ 1400-ից 1815 թվականներին աղվանից կաթողիկոսության նստավայրն էր։ Հասան Ջալալյան տոհմի իշխանների հոգացության շնորհիվ շատ երկար Գանձասարը պահպանել է հոգևոր կենտրոնի իր դերը։ Վանքն ունեցել է հարուստ ձեռագրատուն, դպրանոց։ Գանձասարը եղել է գրչության, մանրանկարչության կենտրոն։
1: Ռազմաքաղաքական կարևորության տեսանկյունից Գանձասարը թերևս իր նմանը չունի մեր հոգևոր կենտրոնների շարքում։ 17-րդ դարից Հայաստանը բաժանված էր Պարսկաստանի և Օսմանյան կայսրության միջև։ Դժվարին նման պայմաններում հայ ժողովրդին միավորող թերևս միակ ամբողջական կառույցը շարունակում էր մնալ հայ առաքելական եկեղեցին։ Իջմիածնի Մայր Աթոռը հայության երկու հատվածներից որևէ մեկը վտանգի տակ չդնելու մտահոգությամբ ստիպված էր գործել ծայրահեղ զգուշավորությամբ, և նման իրավիճակում պատահական չէ, որ հայ ժողովրդի ազատագրության ղեկը ստանձնել էր հենց Գանձասարի կաթողիկոսությունը։ 1700 թվականին Գանձասարի կաթողիկոս օծվելու պահից ի վեր Եսայի Հասան Ջալալյան կաթողիկոսը հոգևորականի պաշտոնի հետ միացրեց նաև զինվորական գործունեությունը։ Իդեպ իր ժամանակներում նա այն եզակիններից էր, ով ուներ քաղաքական շեշտված կողմնորոշում դեպի քրիստոնյա Ռուսաստանը։ Պատմագիտության մեջ կա տեսակետ, որ ազատագրության գաղափարը Իսրայել օրու հետ վաղաժամ գերեզման կմտներ, եթե Եսային իր վրա չվերցներ սկսած գործի շարունակությունը։ Գիտակցելով սեփական ներուժի կազմակերպման անհրաժեշտությունը, նա ձեռնամուխ եղավ Գանձասարի կաթողիկոսության իրավասության տակ գտնվող գավառների պետական կյանքը ընթացքավորելու գործին և անձամբ գլխավորեց 1720-ական թվականներին թուրքական արշավանքների դեմ ազգային ազատագրական պայքարը։ Հայոց սղնախների կազմակերպումը, հայ վրացական, հայ ռուսական, ռազմաքաղաքական դաշինքի գործնական կազմակերպողներից մեկը հանդիսացել է հենց Եսայի Հասան Ջալալյանը։ Եսայի Հասան Ջալալյանի քաղաքական գործունեության շարունակողը հանդիսացավ նաև Հովանես Հասան Ջալալյանը։ 1766 թվականին Ղարաբաղ ժամանած Հովսեփ Էմինը, ով արժանացել էր Հովանես կաթողիկոսի հյուրընկալությանը Գանձասարում, հետագայում իր հուշերում երախտագիտությամբ է հիշել նրան, նշելով, թեև հոգևորական էր, բայց լավ քաղաքագետ էր և քաջածանոթ իր երկրին։
0: Դարեր շարունակ Գանձասարը պատվով է կատարել նաև ազգային, մշակութային, ռազմաքաղաքական առաքելությունը։ Ժամանակի ընթացքում Գանձասարի դերը հայ իրականության մեջ սրբագործվել է, ձեռք բերելով համահայկական արժեք։ Երևի նաև դա էր պատճառը, որ 14-րդ դարում հայկական Կիլիկիայի պետության համար ստեղծված ծանր պայմաններում Հովհան որոտնեցին մեծ հայքում անհանգստացած հայ առաքելական եկեղեցու հետագա ճակատագրով, առաջարկում էր, որ ամենայն հայոց կաթողիկոսության աթոռը տեղափոխվի Գանձասար։ Քիչ ավելի ուշ նույն գաղափարի կողմնակիցներ Գրիգոր Տաթևացին։ Պատմական այս շրջանի մի նուրբ գաղտնալուծում է տալիս Գանձասարի պատմությունը։
1: Կիլիկյան Հայաստանի և Արցախի մասնավորաբար նաև Գանձասարի հետ թե հոգևոր, թե քաղաքական կապերը ևս հիշարժան են։ Նախ շեշտենք, որ Հեթումյան արքայատոհմի հիմնադիր Հեթում առաջինը ծագումով հենց հայոց արևելից կողմերից էր, Մայրեցաջրից, որ բնակավայր էր Ուտիքում։ Այո, 13-րդ դարում մոգոլ թաթարական արշավանքները մեծ արհավիրքներ են պատճառել բազմաթիվ երկրների, և պետք է խոստովանենք, որ այդ արհավիրքներից զերծ չէր մնացել նաև Կիլիկյան Հայաստանը, սակայն Հասան Ջալալի գործուն միջնորդությամբ Կիլիկյան Հայաստանի և Մոգոլ թաթարների միջև ինչ-որ ժամանակ ստեղծվել էին բարեկամական հարաբերություններ, մասնավորապես 1254 թվականին Կիլիկյան Հայաստանի Հեթում առաջին թագավորի և Մոգոլների միջև կնքվել էր պայմանագիր, և այդ պայմանագրով Կիլիկյան Հայաստանը փաստորեն տվյալ պահին փրկվեց մոգոլական ավերածություններից։ Մոգոլների մայրաքաղաք Կարակորում մեկնած Հեթումի բանագնացները հանդիպել են Բաչու խանի և մոգոլ այլ մեծամեծերի հետ հենց Հասան Ջալալի գործուն միջնորդությամբ։
2: Հասան Ջալալը կարողացավ իր դիվանագիտական հանճարի շնորհիվ լավ հարաբերություն մշակել թաթար մոգոլների հետ, որով փրկվեց Արցախ աշխարհը կործանումից։ Եվ օգտվելով այդ լավ հարաբերություններից ինքը դիմեց ամենահայոց կաթողիկոսին, որ այն ժամանակ Կիլիկիայում էր տեղակայված, և Հեթում հայոց թագավորին, որը արմատներով արցախցի էր, և իրեն ստարավ թաթար մոգոլների իշխանավորի մոտ լավ հարաբերություն ստեղծելու, և եղավ դաշինք Կիլիկյան հայոց թագավորության և թաթար մոգոլների, որը փրկվեց պատմական Հայաստանը և Կիլիկիան, և դա շատ օգտակար եղավ հայ ազգի համար։
0: Բոլոր դարերում Գանձասարի շուրջ համախմբվել են Արցախի, Սյունիքի և Ուտիքի ազատագրման գաղափարագիրները։ Այստեղ գումարվել են գաղտնի ժողովներ, այդ թվում 1701 թվականին Վանքի Գավթում Իսրայել օրու գումարած ժողովը։ Այստեղ քողածած խորհրդավորությամբ հղացվել են փրկահույս նամակներ օտար թագավորներին, բայց բարեբախտաբար նաև ապավինել Աստծուն ու սեփական ժողովրդի բասկի ուժին։ Գանձասարի տերերը ձիգ դարերով եղել են հանրահայտ Հասան Ջալալյանները, մշտապես կրելով հոգևոր և ռազմաքաղաքական գործչի խաչը։ Գանձասարին տիրելու համար կենսական անհրաժեշտություն է եղել հոգևոր ու ռազմաքաղաքական շերտերին տիրապետելու արվեստը։ 1988 թվականին ազգային ազատագրական պայքարի արդյունքում վերազարթոնք ապրած թեմնի դեմս թեմակալ առաջնորդի պետք է նրբորեն կիրառեր ժառանգածը, այլ ընտրանք չկար։ Մարտերը ծավալվում էին և իրական կյանքում, և հոգևոր դաշտում։ Թշնամական հեռուներից հրոսակները գալիս և դեմ էին առնում Աստծո զորությամբ սպառազինված մեր սահմաններին։
2: Գանձասարը մի յուրահատուկ ճակատագիր ունի և մեծագույն դերակատարություն ոչ միայն Արցախի համար, համայն հայության համար։ Ինչպես նահանում եղել է ազատագրական շարժման կենտրոն, նա մնաց նույն սրբավայր և կենտրոն նաև արցախյան գոյամարտի ժամանակ։ Այստեղ բազմաթիվ հրամանատարներ եկել են, մենք ժողովներ ենք միասին գումարել, ծրագրեր ենք առաջ բերել, ինչը պետի ազատագրենք, որտեղ ինչպես պիտի պաշտպանվենք։ Շուշիի հաղթանակից հետո երկրորդ կարևորագույն մեր հաղթանակը սկսվեց Գանձասարից, երբ որ Շահումյան Մարդակերտ գաղթեցին, այստեղից մերոնք գնացին, ետ քշեցին մեր թշնամիներին, գնացին նաև ազատագրեցին Քարվաճարը, որից հետո Մարդակերտ, որից հետո ազատագրեցին Աղդամ, Ջեբրայել, Ֆիզուլի, Կուբատլի և Զանգելան, ամբողջ ճական, կարծես թե Գանձասարից այս ամբողջ շղթան մենք ազատագրեցինք, ինքը մնաց նույն առաքելության մեջ, սա կարծես թե Գանձասարի ազատագրական, ազատատենչ ոգու առաքելությունը, որը մինչև այսօր էլ մնում է մեզ հետ։
0: Պարգև արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանի պայքարն աղոթքով էր ու զենքով։ Ապրելու եւ աղոթելու իր իրավունքը պաշտպանող հայրենիքի հոգեվոր եւ ֆիզիկական առաջնագծում նա չի դադարել շահած մարտը խաղաղության համար։ Մարտնչող հոգեվորական ազատագրական պայքարի հրամանատար է նաեւ հարաբերական խաղաղության պայմաններում։ Խաչենի իշխանը հետնորդներին իր իշխանության հետ փոխանցել է աղոթք, հոգևոր տարածք ու շինություններ։ Նրա աղոթքներով չէ արդյոք 780 տարի անց կանգուն իր հիմնադրած եկեղեցին։ Նրա աղոթքները չեն արդյոք փոխանցվել հետագա սերունդներին, մինչև 1000-երորդը և համառորեն պաշտպանում են հարեհաս վտանգներից։ Այդ աղոթքներն արդյոք պարգև սրբազանի միջոցով չէ, որ պետք է նորից անցնեն հաջորդ 1000-երորդ սերունդներին։ Մերձավորի, հարազատի ու ընկերոջ հանդեպ սերը չէ արդյոք աղոթքի ու պայքարի հիմքում։ Խաչենի իշխանության և Գանձասարի ընդերքի հարստությամբ իր երկրի բնակիչներին փրկագնաց Հասան Ջալալ Դոլա Արան Շահիկի իմաստնությունն է հուշում արդյոք պարգև սրբազանին լինել իմաստուն և խոհեմաբար ծրագրել նույն իշխանության ու բնակիչների ազատությունը, ինչ միջոցով էլ այն լինի։ Այդ մասին գուցե պատմական աղբյուրները խոսեն 7 և ավելի դարեր հետո, բայց խոսում փաստ է, որ գմբեթարդ եկեղեցին ժամանակի հարահոսում մշտապես մնացել է առաջատար ու անկրկնելի և որպես հոգևոր կենտրոն, և որպես պայքարող մարդիկ։ Ինչպես միջնադարում, այնպես էլ մերօրյա պայքարում Գանձասարը դարձավ նվիրյալ, անկաշառ ու անպարտելի մարդիկ։ Պատվով մասնակցեց արցախյան գոյամարտին, վիրավորվեց, սկաց իր զավակների կորուստը, հոգեհանգիստ արեց նրանց երանելի ու խնկելի հիշատակին, ամփերեց, տոկաց, վանքի հիմնանորոգումը սկսվեց մինչև հրադադարը 1992-ին, գործում է կանոնավոր։ 2010 թվականին վանքի օծման 770-րդ տարում դիպվածով Արցախի պատմաերկրագիտական թանգարանում հայտնված Սուրբ Աստվածածնի սրբապատկերը մեծ շուքով տեղափոխվեց Գանձասար։ Նույն տարում հերկրպագություն հավատացյալների ամենայն հայոց Գարեգին երկրորդ հայրապետի տնորինությամբ վանք բերվեց Հովանես Մկրտչի մասունքը, սրունքից մի հատված։ Բազմաթիվ հավատացյալների և ուխտավորների համար Գանձասարն Աստծո հետ նոր ուխտի վերանորոգման վայր է, հոգևոր սննդի անսպառ աղբյուր։

Եկեղեցին բացառիկ է հյուսածո խորաքանդակներով, առանձնանում է ասեղնագործ պատկերների խորհրդաբանությամբ, աչք շոյում հյութեղ զարդանախշերով։ Եզակիներից է երկրաշարժից պաշտպանվելու խորագիտությամբ կառուցված խորշերով։ Այստեղ ամբողջանում է հին և նոր կտակարանների միասնությունը։ Եզեկիել Մարգարեի տեսիլքն օղակում է գմբեթի գոտին, որի խորհրդի վերծանումը շարունակում է մնալ երազանք։ Պատկառելի Հոբելյանին ընդառաջ Գանձասարում վերանորոգվել են միաբանական խցերը, քառուղիները, շենքերի տանիքներն ու ծածկը, կանաչապատվել է տարածքը, կազմակերպվել է ծառատունք։ 11 լեզվով լույս է տեսել Գանձասար վանքի համառոտ պատմությունը ներկայացնող պատկերազարդ գիրքը, ավելի վաղ վերաբացվել է մատենադարան։

0: Դառնանք օրհնաբանենք բարերարներին, ճարտարապետներին, շինարարներին, աղոթենք խնամքոտ այն ձեռքի տիրոջ համար, որը վերածնում դնձայեց վանքին։ Դառնանք ողորմի տանք նրանց, որոնք ի տեր են հանգչել նրա անունից երկյուղած, նրա տաճարին երկրպագած։ Հայցենք բարեխոսությունն այն սրբերի, որոնց մասունքների վրա կառուցվել է լույսի խորանը։ Ըստ պատմական փաստերի Գանձասարում են ամփոփված Հովհաննես Մկրտչի գլուխը, Հովհաննես Մկրտչի հոր Զաքարիայի արյունը սրվակի մեջ, Սուրբ Մարիամ Աստվածածնի վարսը, Գրիգոր Լուսավորչի օրենու սույտ սուրբ ծնոտը, Լուսավորչի Թոր Գրիգորիսի, Սուրբ Պանտալեոն բժշկի, Մինասի, Մերկերիոսի, Հրիպսիմե և Գայանե կույսերի, Հակոբոս Գլխադիր Առաքյալի, Հակոբոս Տեառն եղբոր, Սուրբ Գևորգի և բազում այլոց սրբոց մասունքներ։ Գանձասարի զորությունն այս սրբազան մասունքների մեջ է, նրանցից հայցված բարեխոսության մեջ։
1: Արցախյան ազատագրական պայքարի այդ տարիների ինչն էր պատճառը, որ ադրբեջանցիները ամեն կերպ ուզում էին Գանձասարը հիմնահատակ ավիրել, վերացնել ուղղակի, ինչու, որովհետև սա մեր սրբության և մեր զորության աղբյուրն է։ Եթե ոմանք կարծում են, թե հենց զենքի ուժով էր, որ պաշտպանեցին Գանձասարը, դա այդպես չէ։ Հակառակը պիտի ասենք, որ հենց Գանձասարի այս զորությամբ է, որ իսկապես պահպանվեց Արցախ աշխարհը, Գանձասարից ճառագող լույսով լուսավորված, օրտնված մեր հայրենիները կարողացան ազատագրել հողը հայրենի, և այսօր էլ այդ նույն ջերմեռանդությամբ, այդ նույն գիտակցությամբ պիտի հասկանա, որ ավելի շեն ու բարեկարգ ու պայծառ պիտի պահեն Գանձասարը, և ոչ միայն Գանձասարը, նաև մեր մյուս բոլոր տարճարները, որտեղից լույսը և օրտնությունը բաշխվում համայն հայությանը, մեր ժողովրդին։
0: Հուլիսի 19-ին Գանձասարի վանքում ի պատիվ Քրիստոսի պայծառակերպության և ի նշանավորումն Սուրբ Հովհաննես Մկրտիչ եկեղեցու օծման 780-րդ տարեդարձի թեմակալ առաջնորդ Պարքև Արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանի հանդիսապետությամբ մատուցվել է տոնական Սուրբ և անմահ պատարագ, տրվել Սուրբ հաղորդություն, տեղադրվել ու օծվել խաչքար։ Հանրապետական ու հայրապետական մաղթանքներն այստեղից են բաշխվում հավատացյալներին։ Այստեղ կատարվում են մեր եկեղեցու բոլոր ծեսերն ու խորհուրդները։ Իդեպ Քրիստոսի պայծառակերպության տոնը բազմախորհուրդ է արցախցիների համար։ Նույն օրն է վերաոծվել Շուշիի Ղազանչեցոց Սուրբ Ամենափրկիչ եկեղեցին։ Նույն օրն է Ստեփանակերտում կատարվել Սուրբ Աստվածածնի Հովանի Մայր տաճարի հիմնարկեքի արարողությունը։ Ասել է, թե Արցախն էլ Թաբոր լեռ է, որտեղ տաղավար են կառուցել արցախցիները եկեղեցու վարդապետների պես տիրոջ պայծառակերպությամբ տեսնելով ողջ մարդկության փոխակերպման և պայծառացման տեսլականը։

0: Գանձասարի Սուրբ Հովհանես Մկրտիչ եկեղեցու հյուսիսային պատին հովասապ միայնակեցին 1200 թվականին արձանագրել է Հասան Ջալալ Մեծի 27 տողից բաղկացած ուխտը։ Ըստ որի, երբ սկսվում է Գանձասարի կառուցումը եւ վարպետները հասնում են արևելյան լուսամուտին, մայրը Խորիշահը գնում է Սուրբ Քաղաք Երուսաղեմ եւ բազմաթիվ տարիներ ճգնությամբ անցկացնում այնտեղ։ Նա զարմացնում էր բոլոր տեսնողներին ու լսողներին, քանի որ իր ամբողջ ունեցած կնապգարի կնոջ հեղինեի նման ծախսելով աղքատների և կարոտյալների վրա ինքն իր ձեռագործով էր կերակրվում։ Եվ այնտեղ էլ մինչև իր կյանքի ավարտը ճգնում է Սուրբ Հարության տաճարում ու մեռնում։ Հասան Ջալալի մայրը Մահտեսի Խորիշաղը Երուսաղեմում ի Քրիստոս հոգին ավանդած բարեպաշտ արցախցին այն ժամ Սուրբ Երկիր կատարած իր ուխտով դեպի Սուրբ Երկիր նորոգ դարձրեց ճանապարհն իր հայրենակիցների համար։ Իսկ հետագայում ուխտի ճանապարհը բանուկ դարձավ Երուսաղեմից դեպի Արցախ, դեպի Գանձասար, վկայելով հոգևոր այն աներևութական կապի մասին, որն ամրագրվել էր Սուրբ Հովհանես Մկրտչի մասունքների զետեղմամբ, Գրիգոր Լուսավորչի հիմնադրած, Հասան Ջալալ Դոլայի վերա հիմնադրած ու Անանյա Մոկացու տեղեկություններով հայտնի դարձած Գողտրիկ եկեղեցու հիմքում։
1: Երուսաղեմ Արցախ կապը, հատկապես Գանձասար կապը ուղղակիորեն է, որովհետև Սուրբ Հովհանես Մկրտիչը Երուսաղեմցի էր, կարող ենք ասել, որովհետև Սուրբ Հովհանես Մկրտիչը ծնվեց Անքերիմ գյուղում, որը Երուսաղեմի մատույցներում է, եւ կարելի ասել Երուսաղեմցի էր, եւ Երուսաղեմից այստեղ իր այս սրբազան ճանապարհորդությունը մի հզոր կամուրջ ստեղծեց Արցախ-Երուսաղեմ կապի համար, եւ ես ուրախ եմ, որ մեր իշխանները զգալով այդ կարևորությունը, զգալով այդ օրնությունը, այդ հոգեոր ջերմությունը հանդեպ Սուրբ Հովհանես Մկրտչի, նրանք ուզեցին այդ սրբազան մասունքը մեր սրբազան հողի վրա լինի եւ այստեղ որպես սրբավայր ունենանք նրա գերեզմանը։ 14-րդ դարում մեր սիրելի Հասան Ջալալյան իշխանը նախաձեռնեց, որպեսզի այս սկանչելի վանական համալիրը ավելի մեծանա, ավելի շենանա եւ նաեւ ընտանեկան դամբարան դառնա եւ որպես ուխտատեղի ծառայի։ Մինչեւ հիմա փարկաստով շարունակվում է եւ մենք էլ այստեղ գալով նորից ուխտավոր ենք դառնում եւ այստեղից Երուսաղեմ եկողն էլ նորից ուխտավոր է դառնում։ Յուրաքանչյուր մեկը, որ հայրենիքից Արցախից գալիս է Սուրբ Երուսաղեմ, տեսնում է այդ ամբողջ ճանապարհը, որ մեր հայրերը անցել են։ Տեսնում է այն հոգևոր փորձությունները, այն մահը, որի միջով պիտի անցնենք, որպեսզի արժանանանք Քրիստոսի Սուրբ Հարության լույսին։
0: Սրբի մի մասունքի զորությամբ և բարեխոսությամբ է ուխտավորն անցել երազանքի ճանապարհը։ Սրբի, որի մասին Մարգարեն ասել էր. «Հանապատում կանչողի ձայնն է. Պատրաստեցեք տիրոջ ճանապարհները և հարթեցեք նրա շավիղները»։
2: Երկնային Երուսաղեմ տանող ճանապարհը անցնում է անպայման Հիսուս Քրիստոսի ծննդավայրով և նրա յուրաքանչյուր առահետով։ Նրա շավիղներով ես բարձրացա Սիոն եւ Ձիթենյանց լեռները, Ծնկի եկա Թաբոր լեռան վրա, որտեղ պայծառակերպվել է մեր Տերը։ Այդ լույսն է, որ ճառագայթել է Գանձասարի վրա, եւ այստեղ է կառուցվել Սուրբ Հովհանես Մկրտիչ եկեղեցին։ Հորդանան գետում ապրեցի Հիսուս Քրիստոսի մկրտությունը։ Նրա տարապանքներով լի ճանապարհով, Խաչի ճանապարհով Դոլորոսա անցա, արջևում պատկերացնելով Հիսուսին, Խաչը կրելիս իր մեջքին։ Հեղինե Թաքուհու և Խորիշահի հետ միասին կիսեցի Մարիամ Աստվածածնի վիշտը ուշաթափման ներկայումս հայկական վայրում գտնվող մի մատուռի մոտ։ Իմ ճանապարհորդությունը Երուսաղեմ կապված էր Գանձասարի հետ, քանի որ համարձակվեմ համեմատել Գանձասարը Գողգոթայի հետ, քանի որ այն ստորոտում ամփոփված է նաև Ադամի գանգը և կարծես թե սրված Հիսուսի արյամբ։ Գողգոթայի մոտ ապրեցի Հիսուս Քրիստոսի մահը։ Հայցում եմ Հովհանես Մկրտչի բարեխոսությունը և բոլոր այն սրբերի, որոնց մասունքները ամփոփված են Գանձասարում, մեր Արցախ աշխարհի հոգևոր վերածննդյան համար։
0: Ինչպես 780 տարի առաջ, նույնքան տարի հետո էլ չի դադարում ուխտեք հավատացյալների և զբոսաշրջիկ մեր հայրենակիցների ու օտարների հոսքը դեպի Գանձասար։ Աշխարհահռչակ օպերային երգչուհի Մոնսերատ Կաբալեի համար երազանք էր գոնե մեկ անգամ այցելել Գանձասար, որն Աստծո ողորմությամբ կյանքի կոչվեց։ Եվ ով զարմանք, նա բարեբախտություն ունեցավ երկու անգամ ուխտաբար այցելել քրիստոնեական կղզյակ։

0: Ինչպիսին է լինեն գնահատականներն ու կարծիքները Հասան Ջալալ Դոլայի անձնական օրինակով, ինչպես նկարագրում է նրա ժամանակակիցը, խիստ կարևոր է աղոթքն ու ապաշխարությունը գանձասարում։ Եվ ինչպես վկայում են ներկաները, Մոնսերատ Կաբալյան թախանձագին խնդրել էր իրեն մենակ թողնել գանձասարի վեհության ու ոգեղենության դեմ հանդիման։ Որոշ ժամանակ անց երգչուհին նկատել էր, որ իր շուրջը մարդիկ են ամախմբվել, նորից էր խնդրել իրեն մենակ թողնել։ Ձեռնամած ծնրադրել ու ինքնամոռաց տրվել էր աղոթքին, որից հետո խոստովանել։
1: Ինչ շատ տպավորել ոգեշնչել է գանձասարը։ Մեծ պատիվ էր արժանանալ արքեպիսկոպոսի ընդունելությանը և լսել նրա պատմածները ձեր ժողովրդի անցած ճանապարհի մասին։ Սա քրիստոնեական երկիր է և մեծ օրհնություն է լինել այստեղ։ Քրիստոնեությունը իմ հոգու խորքում է և շատ խորն է։ Հրաշքի նման է այս ամենը, կարծես անիրական։ Ես երկնքում էի։ Միայն այսպես կարող եմ բնութագրել գանձասարը։ Շատ հետաքրքիր է գտնվել տարբեր քաղաքակրթությունների ու կրոնների խաչմերուկում։ Եվ ամենակարևորն այն է, որ տարածաշրջանում պահպանվել է քրիստոնեական այս կղզյակը։ Սա ամենամեծ տպավորությունն է, որ ստացել եմ։ Շատ տարիներ առաջ նման զգացողություն ունեցել եմ Վատիկանում, Իսրայելում։ Այս ամենը օգնում է ինձ լավ զգալ իմ քրիստոնեական կյանքում և էլ ավելի ճանաչել հավատքի ուժը։ Ես արդեն պատրաստվում եմ հեռանալ, որովհետև բավականին մեծ տարիք ունեմ, և իմ կյանքի քիչ հատվածն է մնացել, բայց այդ հատվածի ամենաթանկ նվերներից մեկը դա հուշն է, որ տանելու եմ ձեր երկրից և գանձասարից։

Այս զորերն ու լեռները, ամպերն ու քամին, երկնքի թռչուններն ու գետերի ձկներն ամեն վայրկյան սաղմոսում են Աստծո փառքը։ Զորությունների Տերն ամեն վայրկյան ներկա է այս բարձունքում։ Նրանով է աշխարհահռչակ երկչուհու զգացածն անկեղծորեն տարածվելու բոլոր ճշմարիտ հավատացյալների վրա։ Նրանով է վանական կյանքը ծաղկելու գանձասարում։ Զի այստեղ գանձասարի բարձունքին ես գիտակցում, որ դա ճանապարհի սկիզբն է միայն պսակված Աստծո լուսազարդ տաճարով։ Զի այստեղ

0: մեն իսկ ցանկանայի որ գանձասարում գիշեր ցերեկ աղոտներ հնչեին եւ հանկարծ աղոտքի պակասից այս պատերը ճակ չտար եւ ցանկանայի գանձասարի ճանապարհը մի բանուկ տեսնել
1: Այստեղ Ջալալյանների արքենի տոհմի նստավայրում Գանձասարի բարձունքին ես զգում, որ պատերազմում ողջ մնալը դեռևս փրկություն չէ, եւ գերության մեջ մասնատվելը գուցե եւ ճանապարհ է դեպի երկինք։ 780 տարվա ընթացքում Հովանես Մկրտչի եւ այլ սրբերի սրբազան մասունքները հավատացյալներին օժտում են տիրոջ ճանապարհները պատրաստելու, նրա շավիղները հարթելու սրբազան պատվիրանի առաքելությամբ։ Այդ ճանապարհներն ու շավիղները մեղավոր մարդուն մահվամբ դեպի հարություն եւ հարությամբ դեպի արքայություն են տանում, Գանձասարից դեպի վերին Երուսաղեմ։

Աստծո որդու մարտեղացմամբ աշխարհ եկավ անձնավորված ճշմարտությունը։ Եվ մարդկությունը իդեմս Քրիստոսի նաև խաչը հանեց անձնավորված ճշմարտությունը։ Խաչապայտի վրա ոչ միայն Աստծո մարտեղացյալ որդին էր, այսինքն մի անձ, որը ուներ աստվածային բնություն, մի անձ, որ ուներ մարդկային բնություն, այլ նաև ճշմարտությունն էր։

Հիսուս ավետարաններից մեկում Սատանային անձնավորված չարին բնորոշում է հետևյալ կերպ։ Ասում է, նա ի սկզբանե մարդասպան էր, ստախոս և ստի հայր։ Փորձենք դիտարկել, ինչ կապ ունի մարդասպանությունը և սուտը։ Երբ մենք դիտարկում ենք Աստծո 10 խոսքերը, որ մենք անվանում ենք տասնաբանյա, 10 պատվիրանները, մենք տեսնում ենք, որ նույն հարթության վրա են գտնվում մի սպանիր արգելքը և մերձավորի դեմ սուտ վկայություն, մի տուժ այս արգելք։ Սուտ վկայություն տալու արգելքը նախ վերաբերում էր դատական համակարգին, որով և պայմանավորված էր դատավճիռը, մեղադրանք թե արդարացում։ Ինչպես էին անցկացնում դատերը։ Հավաքվում էին հրապարակում, դատավորի առջև, կար բազմություն որոշակի, բերում էին մեղադրյալին, լսում էին նրան, ապա հանդես էին գալիս վկաները։ Վկաների խոսքից էր շատ բան կախված, եթե կարելի ասել, նույնիսկ մեղադրանքի հիմքի մեծ մասը վկաների խոսքով էր։ Չնայած, որ կար պատվիրանի մակարդակով արգելքը, սուտ վկայություն մի տուրքո մերձավորի դեմ, մերձավոր ասելով, իդեպ նկատի ունեին ոչ միայն ընտանիքի անդամներին, ազգականներին, այլ նաև հայրենակիցներին։

քաղաքացիներին, դավանակիցներին, նաև այն օտարներին, որ ապրում էին իրենց տարածքում, իրենց միջավայրում։ Գործում մեխանիզմ կար, որպեսզի մարդիկ չստեին և մարդկանց չամբաստանեին, սուտ խոսք, սուտ կեղծիկ չտարածեին որևիցե մեկի նկատմամբ։ Եվ եթե դատավճիռը մահապատիժ էր, իսկ մահապատիժը քարկոծմամբ էր իրականացվում, առաջի քարը պետք է գցեին վկաներ, իսկ մարդ սպանելը հեշտ չէ։ Լսեք, այստեղ էլ հետաքրական համադրություն կա մարդասպանության և սուտ վկայության, մարդասպանության և ստախոսության։ Այս պատվիրանը տասնաբանյայի մեջ 8-րդն է, բայց հին Եգիպտոսում Համուրաբիի կոդեքսի մեջ, որը վերագրվում է մոտարապես 1700-ականներ մեր թվարկությունից առաջ, Քրիստոսից առաջ, այս պատվիրանը առաջինն է, արգելք, որ խոսքով, կեղծիքով ժխտում ես մարդու գոյության իրավունք։ Ինչու էր առաջինը, այսինքն ինչ հետարքեր տրամաբանություն կա, որովհետև մարդասպանության մի սպանիր, ուրիշի ունեցվածքի դեմ ոտնցկության մի գողացիր, շնության և սուտ վկայության հիմքում ամեն դեպքում ընկած է կեղծիք, սուտը։ Եվ առաջին պատվիրան լինելով, եգիպտական օրենսդրությունը փորձում էր մարդուն հենց հիմքից բուժել, հենց հիմքից արգելք տնել, որպեսի սա չվերաճեր այլ հանցագործությունների, այլ մեղքերի, որոնք ուղված էին համընդհանուր բարիքի։ Ընդհանրապես, խոսքը վկայությունն է մարդու ներաշխարհ, ինչպես որ դրսևորվող գործեր, և խոսքից շատ բան է կախված, ինչպես է մարդու էությունը։ Հինգ տակարանում ճշմարտություն որպես բառ նշանակում էր նաև հավատարմություն։ Լսեք, սա մի քանի ուղղվածություն ունի։ Երբ որ մեկը ստում է կամ կեղծում է, դա հարված է վստահությանը, դա հարված է համակեցությանը, դա հարված է հարաբերությանը, որովհետև խոսքից է ծնվում հաղորդակցությունը, հաղորդակցությունից է ծնվում միությունը, համակեցությունը և հասարակության ինչ-որ իմաստով համերաշխությունը։ Իսկ սուտը ահաբեկչություն է հասարակական համերաշխության, ընդհանուր բարիքի, ահաբեկչություն է ուղված վստահության դեմ։ Աստված ճշմարտություն է, որովհետև հավատարիմ է, և Աստված հավատարիմ է, որովհետև ճշմարտություն է։ Ստի և սպանության կապը հատկապես շոշափելի երևում է միջազգային հարաբերությունների մեջ, հանրային հարաբերությունների մեջ։ Տեսեք, 2004 թվականին ներխուժում տեղի ունեցավ Մերձավոր Արևելքի երկրներից մեկ, Իրաք։ Պատերազմի հրձիկները իրենց Իրաք ներխուժումը պատճառաբանում էին այն հանգամանքով, որ Իրաքի ղեկավարը անթույլատրելի զենք է ստեղծել, քիմիական։ Այս պատերազմը արժեցավ բազմաթիվ մարդկանց զոհաբերություն, մարդկային կյանքեր, չհաշված ավերածությունները, նյութական, ապագայի հետ կապված, մարդկանց ճակատագրերի խեղման հետ կապված։ Որոշ տարիներ հետո
Այդ պատերազմը սանձազերծած տերություններից մեկի նախկին ղեկավարը կխոստովանի, որ որևիցե քիմիական զենք էլ չկար և իրենց պատճառաբանությունը խարսխված էր ստի վրա, կեղծիքի վրա։ Այս կապը մենք կարող ենք նաև տեսնել Արցախյան մեր վերջին պատերազմի և սկսման պատճառաբանության և ընթացքի և նաև պարտությունից հետո բազմաթիվ արդարացումների հիմքում։ Չհաշված, որ ամբողջ պատերազմի ընթացքում ինչպես էր տարածվում սուտը, թմբիրը, կեղծիքը, դեպ այսպիսի խոսք կա։ Պատերազմի առաջին զոհը ճշմարտությունն է, իսկ պատերազմը անխուսափելիորեն զոհ է ենթադրում, հետևապես մարդասպանությունը առաջին հիմնային ծագումով, սկզբնավորությամբ սպից է գալիս, կեղծիկից է գալիս, մոլորությունից է գալիս։ Հովանու ավետարանի համապատասխան դրվագում, երբ Հիսուս խոսում է Սատանայի բնութագրի մասին, մարդասպան և ստախոս, ստի հայր, շատ հստակ մեղադրանք է մեր Տերը հասցեագրում այն մարդկանց, ովքեր փախչում են աստվածային ճշմարտությունից, ովքեր ուրանում են ակնհայտ ճշմարտությունը և առավել դատապարտելի են նրանք, որոնք մոլորեցնում են հանրությանը, մարդկանց բազմությանը, որոնք ունեն առաջնորդի դերակատարություն, ազդեցության զորություն, որոնք իրենց հետևից բազմություններ են տանում, այս միևնույն ժամանակ մոլորեցնում են։ Արաբական մի շատ իմաստուն ասույթ կա խոսքի վերաբերյալ, որը հնչում է տվյալ կերպ. Որևէ խոսք արտասանելու համար պետք է անցնի երեք դռների միջով։ Առաջին դռան վրա գրված է ճշմարիտ է, երկրորդ դռան վրա գրված է անհրաժեշտ է, և երրորդ դռան վրա գրված է լավն է, բարի է, օգտակար է։ Սա իսկապես մարդկային փորձառության տեսանկյունից երբ նայում ենք, շատ իմաստուն խոսք է։ Խոսքը ապահովում է մեր հարաբերությունը, մեր հաղորդակցությունը։ Եթե կուզեք, մարդուն հանում է ինքն իր միջից ուղղելու դեպի դիմացինը, որով ստեղծվում է հաղորդակցություն։ Պատահական չէ, որ քրիստոնեական Աստված կամ Սուրբ գրքի Աստված այն Աստվածն է, որը խոսում է։ Ինչու՞։ Որովհետև Աստծո գործունեությունը պայմանավորված է իր սիրով, իսկ սիրել նշանակում է այն, ինչ դու ունես, հաղորդակից դարձնել ուրիշներին, քեզնից դուրս։ Եվ պատահական չէ, որ Աստված ոչ միայն խոսքով արարեց, այլ նաև խոսքով իրականացրեց մարդկային փրկագործությունը։ Նախ ճշմարտությունը հաղորդելով տարբեր ժամանակներում և տարբեր վայրերում մեզ, թե ինչպես պետք է ապրենք, և երկրորդը, երբ ժամանակների լրումը եկավ, այդ նույն աստվածային խոսքը մարմին առավ, մարդացավ և ապրեց մեր մեջ, մեզ նման, մեր հանգրվաններով մարդկային, գործելով և խոսելով մեզ հետ։ Հիմա մենք երբ աշխարհ ենք գալիս, սկսում ենք մեր մարդկայնացման ընթացք, որի մեջ հանգրվանային է խոսել սովորել, իսկ մենք
դյուրությամբ չէ, որ խոսել ենք սովորում։ Բավական մեծ ջանք է պահանջում, որպեսզի մանուկը սկսի խոսել։ Եվ խոսելը հեշտ չէ, խոսելը նման է, եթե կուզեք, երկունքի, որովհետև խոսքը մտքից է ծնվում։ Եվ ծնվում է հղության միջոցով, ջանքի միջոցով, բայց հիմա նայենք մեր կյանքը։ Ինչպես ենք մենք մեր խոսքերը շռայլում, ինչ հեշտությամբ ենք խոսում, հեշտություն, որը մեղադրանք է, բամբասանք է, հայոյանք է, դիմացինին ժխտել է խոսքի մակարդակով, եթե կուզեք դիմացինին սպանել է խոսքի մակարդակով։ Մեր հասարակությունը այսօր հատկապես հիվանդ է այս մեղքով։ Իսկ ինչու ենք մենք անընդհատ ստում, կեղծում, մեղադրում, ամբաստանում, որովհետև պատասխանատվության մեխանիզմը չկա։ Այ եթե մենք էլ ունենայինք այդ մեխանիզմ, ինչպես հինգ տակարանում էր, որ ստախոս վկան պետք է ինքը նաև մարդասպանություն գործեր, որովհետև այդ պատիժը, այդ մեղադրանքը իր վկայության հիման վրա էր, չեմ կարծում, որ շատերը կարողանային այդքան հեշտությամբ մեղադրանք, ամբաստանություն և սուտ խոսել։ Սուրբ գրքի ժամանակակից մեկնիշներից մեկը, Տասնաբանիայի 8-րդ պատվիրանը դիտարկելով ասում էր. Այս պատվիրանը քեզ փորձում է հետ պահել այնպիսի արարքից, որը խոսքի մակարդակով տառապանք է պատճառում դիմացինին։ Ուրեմն, տառապանք պատճառել միայն ֆիզիկական բռնությամբ, ֆիզիկական վիրավորանք հասցնելով չէ։ Մենք կարող ենք տառապանք պատճառել նաև խոսքով։ Այդ տառապանքը կարող է ատելության պատճառ դառնալ։ Ատելության բազմացման պարագայում հանրային միտքն է թունավորվում, իսկ հանրային միտքը երբ թունավորվում է, այդ թույնը շնչում ենք բոլորս։ Սա մեր հանրային ազգային պետական շահերից դիտարկելով ձեռնտու է մեզ, որը մեր բուժման լավագույն ճանապարհը ճշմարտությանը հակվելն է։

Մողորմած եւ մարդասերես Աստված գոլով եւ քեզ վայելե փառք իշխանություն եւ պատիվ այժմ եւ միշտ եւ հավիտյանս հավիտենից ամեն։

Ժողովուրդս քո Եվորդնյա ժառանգությունս քո Հովյա եւ բարձրացո Աստոսա հայսմ հետե մինչև հավիդյան։

կատարում են օրինաց և մարգարեից, դու ես Քրիստոս Աստված փրկիչ մեր, որ լցեր զամմենայն հայրական տնորենությունս քո, լից եւս մեզ հոգվովդ քո սրբով։

0: Պահպանյաս մեզ Քրիստոսաս ստված մեր, ընդհովանյաս Սուրբ և պատվական խաչիվդ քով ի խաղաղության, Փրկյա հերևելի և հաներևույթ թշնամվույն, արժանավոր յա գոհության փառավորելս քեզ, ընդհոր և ընդսրփո հոգվույթ, այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
1: Օրնեցիցս Տեր, համենայն ժամ օրնություն նորահ ի բերան իմ։
0: Օրհնյալք եղերուք, ի շնորհած սրբո հոգվույն, երթայք խաղաղությամբ, և Տեր Հիսուս, եղիցի ընձեզ, ընդամենեսյանսդ, ամեն։

Սիրակի իմաստությունը, գլուխ 20-րդ. Որքան ավելի լավ է հանդիմանել, քան ինքն իր մեջ զայրանալ, ով բռնությամբ է դատանում, նման է այն ներքինուն, որ բռնանում է կույսի կուսությանը. Մարդ կա, որ շատախոսության պատճառով ատելի է դառնում բոլորին, մարդիկ էլ կան, որոնց բերանում խոսք չկա, կան որ լուր են, քանզի չգիտեն խոսելու ժամանակը. Իմաստուն մարդը լռում է մինչև խոսելու պահը, բայց ով անզգամ և ամբարիշտ է, առաջ է վազում. Ով շատախոսում է, կարհամարվի, և ով անչափ սաստում է իր խոսքով, ատելի կլինի. Կա հաջողություն, որ չարիք է մարդուն, գյուտ էլ կա, որ կորուստ է, կա ողորմություն, որ չի օգնում, բայց ողորմություն էլ կա, որ կրկնակի հատուցում ունի. Նվաստություն կա, որ փառքից է գալիս, փառք էլ կա, որ խոնարհություն է տալիս. Կան, որ փոքր բանի համար գլուխ են բարձրացնում, և կան, որ մեծ բանը փոքր բանի տեղ են դնում, բայց կան, որ յոթնապատիկ տուժում են. Ով խոսքով իմաստուն է, իր անձը սիրելի է դարձնում, բայց տխմարների շնորներն ամաչեցնում են իրենց. Անզգամների ողորմությունը օգուտ չի բերի, քանզի նրանց աչքը մեկի փոխարեն շատն է ակնկալում. Քիչ է տալիս, բայց շատ է նախատում, և իր բերանը բացում է իբրև քարոզիչ. Հիմա փող կտա, իսկ վաղը հետ կպահանջի, այդպիսին տիրոջ և մարդկանց համար ատելի է. Տխմարն այսպես է ասում, ես բարեկամ չունեմ, և իմ բարի գործերի համար հատուցում չկա, իմ հացն ուտողները կեղծավոր են, որքան հաճախ և ինչքան շատերը պետք է ծիծաղեն նրանց վրա. Լավ է ոտքից սայթաքել, քան լեզվից, այդպես էլ չարերի կործանումը շուտ կհասնի, ապա շնոր մարդը նման է տարադեպ առասպելի. Անմիտ մարդու շուրթերին առակներն անարժեք են դառնում, քանզի նա չի ասում ժամանակին. Մարդ կա, որ տկարության պատճառով անկարող է մեղք գործել, նա իր հանգստության մեջ խղճի խայթ չի զգում. Մարդ կա, որ ամոթի պատճառով է հոգին կորցնում, նա կկորչի իր մարդահաճության համար. Մարդ էլ կա, որ բարեկամի պատճառով է ամոթը հանձնարնում և իզոր նրան թշնամի դարձնում իրեն. Մարդու մեջ չար բից է սուտը, այլ բան է գողությունը և այլ բան ստությունը, սակայն երկուսից էլ կորուստ են ժառանգում. Մարդու հոգուն անարգանք են իր սրտի վատ խոսքերը, և նրա ամոթը միշտ մնում է իր հետ. Որդյակ, պահիր իմ խոսքերը, և օր ու գիշեր դրանց մասին մտածիր իբրև հարազատ որդի և ազնիվ ժառանգ. Իսկ նա, ով չի նորոգում և բարձրացնում նախնիների առաքինությունը, նա ամոթ և նախատինք է իր պապերի համար և մի նոր անեցք. Ով խոսքով իմաստուն է, առաջ կտանի իրեն, և գիտուն մարդը հաճելի կլինի մեծամեծներին. Ով որ մշակի հողը կբարձրացնի իր ծորենի դեզը, և ով որ հաճելի լինի մեծամեծներին, կքավի իր անիրավությունը. Նվերներն ու կաշարքը կուրացնում են իմաստունների աչքը, և ինչպես բերանի կապ կաշկանդում հանդիմանությունը. Թաքուն է իմաստությունը և անհայտ գանձը, երկուսից էլ ինչ օգուտ, լավ է այն մարդը, որ թաքցնում է իր հիմարությունը, քան այն մարդը, որ թաքցնում է իր իմաստությունը։

Երբ մենք դիտարկում ենք աշխարհիկ մտածողությունը, մարդու կյանքը դիտարկվում է որպես ծրագիր. Երբ մենք դիտարկում ենք քրիստոնեական մտածելակերպը, մարդու կյանքը ընկալվում է որպես կանչ. Որն է տարբերությունը? Երբ մենք ասում ենք ծրագիր, շեշտը դնում ենք մարդու նախաձեռնության վրա. Ավելին ասեմ, այսօր նույնիսկ մարդը այնքան է իր Աստծոց անկախ գործելու այս չար ընթացքի մեջ խորացել, որ իր զավակին արդեն ինքն է փորձում ծրագրավորել, թե ինչ աչքերով պետք է ծնվի, ինչ սեռով պետք է ծնվի, միջամտություն է անմիջական արարչագործության մեջ, որը մարդու գործառույթը չէ։ Եթե ավելի լայն իմաստով վերցնենք, հենվելով նույն Աստծո պարգև բանականության եւ այս հնարավորությունների վրա, մարդը փորձում է դառնալու սեփական կյանքի ճարտարապետ, մարդկությունը նաեւ ընդհանուր իմաստով մարդկության երջանկությունը կերտելու համար, բայց այդ տվանքները մենք տեսնում ենք, եւ տեսնում ենք, թե այս մարդկության երջանկությունը կերտելու ճանապարհին ինչպիսի խտրականություն կա։ Էլիտա է ստեղծված, որը իր երջանկությունն է կերտում իգին միլիոնավոր մարդկանց կամ մարդկության մեծամասնության տառապանքների եւ քրտինքի եւ նաեւ կյանքի։ Միշտեր Աստծո կանչը այսպիսին չէ։ Աստծո փրկագոր ծրագրի մեջ բոլորն են կանչված, բոլորը տեղ ունեն, բոլորն են օժտված շնորներով, եւ բոլորն են կոչված այդ շնորները ի գործ դնելու համընդհանուր երջանկության համար։ Խտրականություն չկա այս իմաստով։ Տեսեք, մենք երբ որ ասում ենք հրեա ժողովուրդը ընտրյալ ժողովուրդ է, մեր խոսքը հիմնելով հին գտակարանի ամբողջ պատմության վրա, մեզ թվում է մենք խտրականություն ենք դնում, կամ մյուս կողմից հենց այդ ժողովրդին թվում է, թե իրենք առանձնաշնորհյալ են, բարձր են, ավել են մյուսներից, այդպես չէ։ Ընտրյալ լինել նշանակում է նախև առաջ առաքելության մեջ լինել, որը շատ հաճախ նահատակություն է ենթադրում։ Դիտարկեք բոլոր կանչերը հին գտակարանի անհատների, մարգարեների, եւ դիտարկեք առաքյալների կանչերը։ Տեսեք, ինչ ճակատագիրը վերջո ոնց է ավարտվում, ինչ ճակատագիր են ունենում մեր եկեղեցու սուրբերի, եկեղեցու հայրերի կանչերը, տեսեք, որ Աստված կանչել է իրենց առաքելության։ Ընտրյալ լինելը, որ նշանակում է առաքելության կանչված լինել, չարչարանքի ճանապարհ է ենթադրում, ոչ թե վայելքի, հաճույքի, մյուսներին շահագործելու։ Մեր ազգը նաև ընտրյալ է այս իմաստով։ Առաջին քրիստոնյա ազգը եւ ժողովուրդը լինելու ուժով, նշանը լինելու այս աշխարհում քրիստոնյայի։ Երբ մենք ասում ենք մենք կոչված ենք սրբության, բոլորն են կանչված սրբության, բոլոր քրիստոնյաները։ Սուրբ բառը քադոշ եբրայեցերեն հին գտակարանում ինչ էր նշանակում? Նշանակում էր առանձնացված, այլ, ինչպես այլակերպության պատկեր այստեղ հիշենք, պայծառակերպության վարդավառի, բայց դեմ նշանակում էր ոչ երկրային, ոչ թե այն իմաստով, որ երկրում չէ, հողի հետ, նյութի հետ չի շփվում, այլ որ երկնքի հետ է հարաբերության ձգտման մեջ, հոգևորի ձգտումը ունի, Աստծո սրբության ձգտումը ունի, եւ բոլորս ենք կոչված այս կանչին պատասխանելու, բայց ազատ կամքով կարող ենք նաեւ մերժել
և մեր կյանքը ապրել ինչպես շատերն են անում։ Ինչ է 5 տականում արձանագրված կանչի պատմությունները, դրանք եզակի էին, ինչքան պատմություններ կան կանչի, որոնք բացասական պատասխան են ստացել և չեն արձանագրվել։ Եվ Աստծո կանչը նաև, երբ մենք դիտարկում ենք, հետաքրական է եւ իր եզակիությամբ Աստծո կողմից եւ նաեւ մարդու պատասխանի տեսանկյունից։ Տեսեք, հետաքրական լավ օրինակ է Աբրահամի օրինակը։ Աբրահամն ապրում էր իր տնտեսական, սոցիալական, մշակութային համատեքստի մեջ կյանքում, միջագետքի զարգացած առևտրային խաչմերուկում գտնվող ուր քաղաքում։ Ինչոր իմաստով բազմանդամ ընտանիքում, բայց հանկարծ ձայն է լսում իր մտքի մեջ, իր ներաշխարում, իր խղճի մեջ, և այդ ձայնը վճռական է, չի ենթադրում քննարկում։ Վերկաց, դուրս արի քո երկրից, քո ծննդավայրից և քո հորտնից, և գնա այն ուղությամբ, որ ես քեզ ցույց կտամ։ Խոստումը այն է, որ Աբրահամը պետք է բազում ժողովուրդների հայր դառնա և օրհնված լինի։

Աբրահամ այնպես չէ, որ իր կյանքում սխալներ չի անում։ Մենք երբ ուսումնասիրում ենք այս նահապետի պատմությունը ծննդոց գրքում, տեսնում ենք, որ բազմաթիվ նաև սխալներ է անում, թե իր կնոջը հանձնելով եւ այս եւ այլ։ Մովսեսի պատմությունը առանձնահատուկ արդեն իր աներոջ ոչխարների հոտն է արածացնում անապատում։ Եվ հանկարծ անկեզ մորենու միջից հրավեր է ստանում, ձայն է լսում։ Եվ այս ձայնը հովանդակություն, ինչ հրավեր էր, ինչի հրավեր էր։ Հովին Աստված կանչում է մի ամբողջ ժողովրդի մի սարսափազդու կայսրության միջից դուրս բերելու, ազատագրելու մի պարզ հովվի։ Եվ այստեղ Մովսեսը արդեն սարսափում է, արձագանքը արդեն դարձյալ յուրովի է, ասպես ինչպես կարող եմ դա անել, ես ծանրախոս եմ, ես չեմ կարող։ Եղյայի պատմությունը դիտարկենք, մարգարեն իր ճշտախոսության, իր քննադատության համար հալածված էր արքայի եւ թագուհու կողմից, թագավորի եւ թագուհու կողմից, որոնք ապրում էին ոչ աստվածաճո կյանքով, կրապաշտ կյանքով եւ փախուստի մեջ էր։ Եվ հիմա Աստված Եղյային կանչում է վերադառնալու իր մարգարեական առաքելությանը, որի հեռանկարը մահն է, որովհետև ինչու էր փախուստի մեջ, նրա մահն էին ուզում, երկրի առաջին դեմքերը։ Եվ ձևը, ինչպես որ Աստված լսելի դարձրեց իրեն Եղյային, ոչ երկրաշարժով, որը Աստծո հայտնության նշաններից մեկն է, ոչ հողմի մեջ, փոթորիկի, ոչ հրաբխի մեջ, ոչ որոտի մեջ, այլ զեփյուրի մեջ։ Դարձյալ առանձնահատուկ կերպով Աստված իր ձայնը լսելի դարձրեց Մարգարեին, եւ Մարգարեին դրականորեն պատասխանեց։ Այս կանչի պատմությունը մենք կարող ենք շարունակել։ Գրիգոր Լուսավորչի կանչը, պատկերացնում եք, մի հսկայական քաղաքակրթություն, այդ ժամանակվա աշխարհաքաղաքական իրավիճակը, երկու մեծ տերություններ, եւ ինչու՞ չէ, մենք էլ էինք մեծ տերություն, քաղաքակրթություն, որը հատկորոշվում էր բազմ աստվածությամբ, եւ հանկարծ իհայտ է գալիս մեկը, որը դրականորեն է պատասխանում Աստծո կանչին առաքելության կոչվելու, բազմաթիվ վտանգների եւ սարսափերի հեռանկարի առջև, ինչը նաեւ ինչ որ չափով իրագործվում է իր կյանքում, եւ արդյունքը մի ամբողջ ժողովրդի քրիստոնեական դարձ։ Հետևաբար, նաեւ Պողոս Արաքյալի խոսքը հիշելով, մենք ոչ միայն անատապես ենք կանչված ապրելու Քրիստոսով կյանք, այլ կանչված ենք որպես հասարակություն, որպես ժողովուրդ, որպես ազգ, Քրիստոսի նշանը լինելու այս կյանքում, այս աշխարհում, աշխարհին թարգմանելու, մեկնաբանելու Աստծո փրկագործ ծրագիրը։ Եվ յուրաքանչյուր ոք, ով պատասխանած կլինի Աստծո կանչին դրականորեն, հավիտենապես երանելի կհրճակվի, ինչպես հայտնության գիրքն է ասում։

արդնայելով դեր անարգիս վրա, հիշիրում է ծությունդ։ Եվ երբ քեզանից բարիք խնդրեմ ես իմ ատողներին, դու նրանց համար որ քոնն են դարձյալ, աստ քո մեծության հրաշապես անճարբ բարիքներ գործիր, չսատակեցնես ինձ խայթողներին, այլ ուղղիր նրանց, գծրելով խոտան բարքեր ներկրային, բարիներն արմատացնես դու թե իմ և թե նրանց մեջ, մանավանդ որ դու լույս ես ու հույս, իսկ ես խավար ու խենթ, դու ի բնե բարի ու գովելի, իսկ ես չար համակ ու ապիկար, դու տեր համորեն երկնի և երկրի, իսկ ես չեմ իշխում շնչիս և հոգուս, դու բարձրալ ազատ կարիքներից զերծ, իսկ ես ենթակը տաժանքի, վշտի, դու վեր երկնային կրքերից բոլոր, իսկ ես կավ անարգ ու գարշելի, դու հար կմնաս անհասանելի բարձության վրա ըստ մարգարեի, իսկ ես ըստ նույնի կգործեմ ընդմիշտ, քո մեջ նենգություն կամ խավար չկա, իսկ ես որ ավանդն իմ չպահեցի, այդ բոլորն էլ եմ, հանիր ինձ բանտից, արձակիր կապանքներից, պոկիր ինձ պրկող իմ շղթաներից, փրկիր խեղդվելուց, ազատիր տագնապներից, քանդիր երկաթներից, հան ինձ պաշարումներից, դուրս բեր երկմտությունից, հանգստացրու նեղություններից, փարատիր ուշտերս, սփոփիր տխրություններս, հանդարտեցրու խռովություններս, ամոքիր լացս, ցրիր հեծություններս, հեռացրու ինձ ողբերից ու կազդուրիր լալուց, աստված ողորմության և պարգևատու քաղցրության, հզորիտ արյան գնով փրկվածիս անտես առնելով զուր մի գործներ, կանգնեցրու դու ինձ, որ բազմավտանգ հիվանդությունից մահվան ապնեմ ասել։

Սիրակի իմաստությունը, գլուխ 28-րդ, ով վրեժ առնի, տիրոջից վրեժխնդրություն կգտնի, և Տերը խստորեն կհաստատի նրա մեղքերը, ներիր քո եղբոր անիրավությունը, և միայն այն ժամանակ աղոթելիս քո մեղքերը կներվեն, մարդը մարդու հանդեպ բարկություն է կուտակում, իսկ տիրոջից բժշկություն է խնդրում։ Իր նման մարդու հանդեպ նա չունի ողորմածություն, բայց աղերսում է իր մեղքերի թողության համար։ Ինքը ևս մարմին է, բայց ոխ է պահում։ Ով քավություն կտա նրա մեղքերին, հիշիր քո վախճանը և դադարիր թշնամություն անելուց, հիշիր ապականացու լինելդ ու մահդ և մնա պատվիրանների մեջ։ Հիշիր պատվիրանները և ոխ մի պահիր մերձավորիդ հանդեպ։ Հիշիր բարձրյալի ուխտը և արհամարիր տգիտությունը։ Հեռու մնա վեճից և դու կնվազեցնես մեղքերդ, քանզի զայրացած մարդը կռիվ է բորբոքում, մեղավոր մարդը գշտեցնում է իր բարեկամներին և նրանց մեջ, ովքեր խաղաղությամբ են ապրում, բանսարկություն է գցում։ Կրակը վառվում է ըստ իրեն սնող նյութի, իսկ կռիվն էլ բորբոքվում է ըստ նրան գրգռող սաստկության։ Մարդու զայրույթը լինում է ըստ նրա զորության, և ըստ նրա հարստության սաստկանում է նրա բարկությունը։ Անզիչում հակարակությունը կրակ է բորբոքում, և անզիչում կռիվը արյուն է հեղում։ Եթե կայծի վրա փչես, կբորբոքվի, և եթե նրա վրա թքես, կմարի, այդ երկուսն էլ քո բերանից են դուրս գալիս։ Քսուն և երկերեսանին թողանիցվեն, քանզի բազում խաղաղ ապրողներ կործանվեցին։ Մի երրորդ մարդու լեզուն շատերին սասանեց, նրանց ազգից ազգ հալածեց, ամուր քաղաքներ կործանեց և մեծամեծների տներն ավերեց։ Մի երրորդ մարդու լեզուն ջանասեր կանանց վրնդեց և նրանց զրկեց իրենց վաստակից։ Ով նրան լսի, հանգիստ չի գտնի և վստահ ու ապահով չի ապրի։ Մտրակի հարվածը վերք է առաջացնում, իսկ լեզվի հարվածը ոսկորներ է փշրում։ Շատերն են ընկել սուսերի սայրից, բայց ոչ նրանց չափ, ովքեր ընկել են լեզվի երեսից։ Երջանիկ է նա, ով թաքնվում է նրանից, ով չի ճաշակել նրա ցասումը, ով չի քաշել նրա լուծը և ով չի կապվել նրա կապանքներով։ Նրա լուծը երկաթյա լուծ է, և նրա կապանքները պղնձե կապանքներ։ Դաժան մահ է նրա մահը, դժողքը լավ է նրանից, թող նրա ձեռքը չլինի բարեպաշտների վրա, և թող նրանք չայրվեն նրա բոցում։ Ովքեր տիրոջը թողնեն, կընկնեն չար լեզվի ձեռքը, նրանց մեջ կբորբոքվի այն ու չի մարի, նրանց վրա կուղարկվի փրև արյուծ, և նրանց կոչնչացնի ինձի նման։ Տես, քո կալվածքը ամրացրու փշե ցանկապատով, պինդ կապած պահիր քո ոսկին և արծաթը, քո խոսքին չափ ու կշիռ տուր, և քո բերանին դուռ ու նիգ դիր, զգույշ եղիր, որպեսզի չգայթակղվես լեզվից, չընկնես դարանակալ մարդու առջև։

սրտիս լողված այն հարաչանքների աղաղակ նրա, դեպ երկինքն ի վեր քեզ եմ ընծայում գաղտնատես Աստված, և իմ սասանյալ հոգու իղձերի պտուղ նայրվող, անձս տոչորող թախտության հրի վրա դնելով, կամքիս բուրվարով առաքում եմ քեզ. Նայիր, ով գտած, հոտոտիր դու այն առավել սիրով, քան պատարակը բոլորանվեր մատուցված ծխով ամենաառատ, ընդունիր այս պարզ ու սեղմ խոսքերից շարադրանքը դու հաճությամբ հոժար և ոչ բարկությամբ. Բանավոր զոհիս նվերն այս սրտանց մեղքերիս պարարտ ճարպի զորությամբ ողջակից վելով, թող որ խոհերի իմ խորհրդակիր սենյակի խորքից բարձրանա և քեզ հասնի անհապաղ. Բայց և ահավոր ձայն հատուցման կոդատաստանի, վրեժխնդրության ձորում ուժգնապես հնչելով, ահա, երկնում է իմ դեմ մարտի մաքարման գրգիրներ կրկին, այժմանից և սկզգում եմ իմ մեջ էությունս հուզող շարժումներ ներհակ ու խորն ամբոխվող խռովություններ. Եվ չար ու բարի խորուրդներ զինված սուր ու սուսերով բախվում են ընդդեմ իրար ու դարձյալ, ինձ մահվան գերի դարձնելով համակ, ինչպես երբեմն, երբ դեռ չէր հասել քոշնորը ինձ. Եվ արդ միայն դու կարող ես գտնել հրաշագործ դեղեր, ի կյանք կոչելու հոգիներն ամեն, մատնված վարանման և տարակույսի, քավիչ բոլորի, անսահմանելի բարձրությանդ մեջ քո անճար փառքով ընկովված հավիտյան։ Քանզի մարմնավոր շուրթերով, ահա, ուղերձ ես կարդում բարձրյալ Աստծուն, որ գործերով է գրավում միայն և չի կաշառվում բանաստեղծությամբ, համապատասխան քեզ, ինչ օրինակ դնեմ ես այստեղ անձ իմ հանցավոր, բորոտությամբ վարակված բանական մի տուն եմ ես, ապաշխարության խրատին ենթարկված, օրենքով նորոգված և ծեպված կավով, ողոք հեզության, բայց ճարահատված այլևս բուժման մի ելք գտնելուց, շինողի ձեռքով կրկին քանդված, և հրամանով հզորի իբրև արդար հատուցում դուրս նետված անսուրբ մի վայր, անխնա, հեռու վտարված և տարագրված. Հողի տակ թաղված դրամ եմ ամպետ, ավետարանի ավանդակորույս ուրացողի քանքարի նման, սակայն դու, ով Աստված, Աստված հոգիների բոլոր ու մարմինների, տուր ինձ ուշ, որպեսզի քո օրնյալ կամքին ի հաճություն կարողանամ ավարտել աղոթամատյանն այս ողբերգական, որ սկսել եմ ես, ահավասիկ, և մինչ արցունքով եմ սերմանում խոսքերս, մեզ համար պատրաստված օթևանները տանող ճանապարհի վրա ոտք դրած պահին այսիմ, թող որ երբ հասնեմ հունձքն հավաքելուն, դառնամ բերկրալից ու երջանիկ, և լիովին քավված բարի օրանների երանական արդյունքով. Լսիր բանական աղաչավորիս հզոր ողորմած, երկնավորների աղերսը արքես, թող ազդի հոգուս քան թե տարերին ապականացու, ստեղծիչ ես դու, և ես ինքս կավ, հեծեցագին այս աղոթքներիս նախամուտքում հայտնին գթառատ քաղցր կամքդ ինձ տարակուսյալիս, որպեսզի այստեղ երկրի վրա իսկ զորանամ ես, և երբ որ բացվի երկինքը վերին, չլինի որ ես լույսը վայելելու անվարժ, անընտել մոմի պես հալվեմ, սպառվեմ ի սպառ, ջնջվեմ մեջտեղից. Սիրտ տուր զրկվածիս, ինչպես ասողն է գոչել աղոթքով, ուշ թալկացածիս և կյանք մաշվածիս խեղճի խայթերից, և ոչ անձգությամբ ու չարչարանքով քեզ որոնելուց.
Ար մաղթանքների սավանդն այս և տուր ողորմությունը քո շնորհների։ Ընդունիր դու այս փոքրը տկարիցս և շնորհիր մեծը հզորիտ կողմից, զղջումիս խոսքեր նարա զորավոր, մեզ ուղարկելով հոգիդ բարձունքից, պատգամներով այն աստվածաշունչ, որոնք դրել եմ ես այս գրքիս մեջ, հաճիր բարերար լուսավորելով ճշմարտապատու մարակն Եսայու, մատուցելու ինձ մահվան արժանուս, գոյությանս անարգաձայն պղնձի փոխարեն, շնորհիտ ոսկին, անզարդ սևաթույն երկաթի տեղակ, հրաշեք պղին ձելի բանանի, որ օրինակ է առաքինության։ Ինչու կարծրացնես սիրտը եղկելուս, անճար ահավոր, որ չթափանցի երկյուղդ այնտեղ։ Թող որ չլինեմ ես անպտուղ, փոքր այս վաստակիս մեջ, ամբերի հողում իզուր ապարդյուն սերմանողի պես, չլինի, որ երկնեմ ես և չծնեմ, ողպամ և չարտասվեմ, խորհեմ և չհառաչեմ, ամպեմ և չանձրևեմ, ընթանամ և չհասնեմ, ես ձայն տամ և դու չլսես, պաղատեմ և անտես մնամ, կողկողեմ և ինչ չողորմես, աղաչեմ, բայց ոչինչ շահեմ, զոհ մատուցեմ և չմխամ, տեսնեմ քեզ և դատարկ դուրս գամ։ Դերքեր չդիմաց լսիր ձայնս դու, ով միայն հզոր, մեղքերով ապրած օրերիս չափով, տանջանքի տու գանք վճարել մի տա ինձ չարագործիս, փրկիր ինձ գթած, լսիր ողորմած, մարդասիրաբարներ իր ինձ ներող, խնայիր երկայնամիտ, պաշտպանիր ապավեն, բարերարիր հզոր, ազատիր ամենակալ, կյանք տուր նորոքող, վերականգնիր ահավոր, լուսավորիր երկնային, բժշկիր ձեռնահաս, քավիր անքնին, պարգևատրիր արատաձեռն, շնորազարդիր աննախանց, հաշտվիր անախտագիր, ընդունիր անմոխակալ, ջնջիր պարտքերս օրհնյալ։ Երբ հասնի վերջին օրս թշվառ, և ես հարեմ աչքերս տեսնելու վտանգները կրկնակի, քո փրկությունը տեսնեմ թող, հույս և խնամակալ։ Եվ երբ ուշադիր նայեմ դեպի վեր ամենագրավ ճամփին սոսկալի, խաղության հրեշտակըդ թող քաղցրությամբ հանդիպի ինձ։ Երբ վերջին օրը իմ շունչը փչեմ, ցույց տուր ինձ դու Տեր, երկնավորներից եկած երջանիկ մաքուր մի ոգի, որ լուսաթռիչ ինձ հասնի սիրուտ պարգևը առած։ Հասցրու ինձ նույնպես կարեկից մի մեռած արդարներից, ուսահատ օրս դու չարագործիս քո անակնկալ բարին պարգևիր։ Քավ լիցի, թե դու ով բարեբանյալ, որ փրկությունն ես բոլորի, հիվանդ ոչխարիս դժնդակ գազան մի տուր ուղեկից, պարգևիր վերին կյանք անապական մեղքով մեռածիս, և փրկություն պարտքերի տակ կործանվածիս։ Մի թե պիտի մորանաս բարերարելըդ, ով ակնկալություն, պիտի անտեսես գթասիրելըդ, ով խնամող, պիտի փոփոխես մարդասիրելըդ, ով անփոփոխ, պիտի նահանջես կենսագործելուցըդ, անվախճան, պիտի թողնես ողորմությունըդ, երջանիկ պտուղ, պիտի աղավաղես բարեշնոր ծաղիկը քո քաղցրության, պիտի անպատվես նյութը պանծալի քո հարստության, պիտի վակասեցնես փառքը վարսերի քո բարձրապանց, պիտի չպահես պսակիդ պայծառ զարդը վայելուչ։ Եթե ողորմածներին է երանությունը, և դու, որ համակարգայություն ես սիրով լիուլի, միթե չպիտի պարգևես դու քո փրկությունն ամբողջ, դեղ չդնես պիտի իմ վերքերին և սպեղանի խոցվածներիս,
և տկարությանս դարման չպիտի տանես, պիտի չծակես լույս խավարի մեջ, ինձ, որ զորությանդ վրա է միայն իմ հույսը դրել, տիեզրական դու կենսապարքև։ Դու միայն ունես փառք իսկի բնե մշտնջենապես, օրհնված ես դու և փառավորված հավիտենության մեջ եռապատիկ, և իմանալի հավիտյանների սահմանից էլ վեր, միշտ ու միշտ, ամեն։

Տերի, Տեր պարգևատու, ինքնաբուն բարի, բոլորին տիրող հավասարապես, միայն արարիչ դու ամեն ինչի, փառավորյալ, անքնին, ահեղ, ահարկու, սոսկալի, հզոր, անպարագրելի, անմերձենալի, անըմբռնելի, անիմանալի, անճառելի, անտեսանելի, անզննելի, անշոշափելի, անրոնելի, անսկիզբ և անժամանակ, անշամանդաղ գիտություն, համարձակ տեսողություն, ճշմարիտ էականություն, բարձր և խոնար օրնաբանված գոյություն, անստվեր ծակում, ամենափայլ ճառագայթ, խոստովանված լույս, անտարակույս վստահություն, կատարյալ հանգիստ, անհեղլի կնիք, անսահման պատկեր վկայված անուն, ճաշակ քաղցրության, բաժակ բերկրության, հաց հոգին հաստող, սեր մթան նոտար, աներկբախ խոստում, ծածկույթ ցանկալի, զգեստ անկապուտ, օդոց բաղձալի, զարդ վայելչական, մեծազոր պաշտպան, գովված ապավեն, աննվազելի շնոր, անպակասելի գանձ, անապական անձրև, արփիացնցուղ ցող, ամենաբույժ դեղ, ձրի բժշկություն, կրկնաձիր առողջություն, վեհագույն խրախույս, անպատիր կոչում, հանուր ավետիս, ստրկամեծ արթակավոր, ախ կատասեր պաշտպան, մշտահարուստ տվող, անխափան ընթացք, աննահանջ հրաման, անհամառոտ հույս, երկար տեսողություն, տուրք անզղճական, ամենաբաշխ աչ, արդարակշիր ձեռք, անաչառ աչք, մխիթարիչ ձայն, սփոփարար լուր, բերկրության բերումն, անուն կենդանի, նախախնամող մատ, անմոլոր ճամփա, անխարդախ ընթացք, կենդանարար կամք, աննենգելի խրատ, աննախանց պատիվ, լայնարձակ հնարք, անցկական պայման, անգտնելի հետք, աներևույթ շավիղ, անչափագիր պատկեր, քանակություն անսահման, աննմանական տիպ, անզուգական գութ, ողորմություն բազմազեղ, խոնարհություն տոնելի, համբույր փրկարար, կան դեռ շատ ուրիշ խոսքեր ավելի վեհ ու վայելուչ, նվիրելու քեզ աստվածությանդ, օրհնված, գովված, բարեբանված, քարոզված, ավետարանված, հրճակված, հնչեցված, պատմված, աղաչված կամքով անխափելի, և դեռ ինչ որ դու ներշնչում ես մեզ քաղցր բխումով, որոնք մեր հաջորդ ճառերում պետք է որ լուսաբանվեն, որո և պիտի դու զվարթանաս իմ փրկությամբ, ով երանություն ախոր զգացմամբ լցված լիուլի, դատարկ բարերով հյուսված երգով չէ, որ փառավորվում ես դու, այլ իմ այս փոքրիկ աղերսը, թող որ դառնա մի պատճառ քո մեծ փրկության. Ողբեր երգեցի ես շարահյուսված այս նոր մատյանում, որն իբրև կցորդ մեծապես գիտակ բոլոր վշտերի, նշավակում է ուրույն պատկերով կրքերը ամեն մարդու պատահող, այս երկրում ապրող ամեն հասակի բանականների համար անխտիր, աշխարում ծրված բազմասփյուր բոլոր քրիստոնյաների, բոլոր նրանց, որոնք կյանքի առաջին շրջանումն են, և նրանց, որոնք արբունքի են հասել, նրանց, որ մոտ են անկարծերությամբ կյանքի վախճանին, մեղավորների և արդարների, բարձրահոն ինքնամեծարի և իր սխալն ընդունող անձնադատի, բարիների և եղերնագործների, նկունների և արիների,
որոնցից ոմանց աղեր սաղաչանք, և ոմանց բարի խրատներ հորինեցի ես աղոտքի համար այս մատենիքով, որ հոգուդ զորությամբ եմ ձեռնարկել, գրի առնելով մաղթանքներ պես-պես, որպեսզի խնդրանքներն այս բոլորի սրանով ընդմիշտ քո մեծ գթությանը ներկայացվեն։ Արա այս մատյան ընթերցողների սրտերը հստակ, բժշկիր նրանց հոգիները դու և հանցանքները սրբիր, թող պարտքերը նրանց և արձակիր կապանքները մեղկի, արտասունքները թող բխեն սրանով հրահանգվողների և թող սրանով պարգևի նրանց իղծ ապաշավի։ Շնորվի թող ով Տեր նրանց հետ և ինձ զղջումի կամք, ինչպես և նրանց իմ իսկ բարերով շունչ բարեհամբուր, թող այս մատյանով և ինձ նվիրվի պաղատանքը նրանց, և իմ խոսքերով իմ փոխարեն էլ խնկվեն նրանց հետեծանքները։ Ողբերգությունն այս սիրով ճաշակող սրտերում, թող որ շնորհիդ լույսը մտնի և բնակվի։ Եթե պատահի, որ ինձ համար բարեպաշտները սրանով քեզ ընծայվեն, ինձ էլ ընդունիր գտած նրանց հետ, որոնք կենդանի են քեզ համար։ Եթե սրանով մեղքերը մաքրող արցունքներ կաթեն աչքերից, ով խնամակալ, անձրևիր նաև նրանք ինձ վրա։ Հաղորդակիցներն այս կենած գրքի թող փրկվածներին լինեն դասակից, քո կամքով օրհնյալ թող որ նաև ես համարվեմ փրկված։ Եթե խոսքերի իմ ազդեցությամբ որևէ մեկի սրտի խորքերից հնչեն հառաչներ աստվածահաճո, թող որ նրա հետ ով բարձրյալ և ես օգտվեմ քեզանով։ Թե մաքուր մի ձեռք անուշ խունկերով արքես կարկարվի, թող իմ ձայնի հետ հասնի միանա և այս աղերսանքն արքես մատուցվող աղոտքների։ Եթե ուրիշներն են պաղատանքներ երկնեն ինձ նման բազմաբովանդակ, նրանցով ես էլ թող որ քեզ կրկին նվիրված լինեմ։ Եթե հանցանքի սրով կտրվի հույսի լարը ձիգ ամենակարիտ կամքով, թող դարձյալ կծվի ամրապես քո պատվաստումով։ Եթե հոգեկան ցավի մի վտանգ պաշարի մեկին մահացու կերպով, թող որ փրկություն գտնի սրանով հույսով ապրելու, ով կեցուցիչդ քեզ աղոթողի։ Տարակուսանքի տագնապով եթե խոցոտվի մի սիրտ, թող քո քաղցրության բուժվի սրանով և առողջանա։ Թե անքավելի մեղքի կորստյամբ մեկն ընկղմել է խոր անդունդի մեջ, այս կարթով թող որ դեպի լույսը գա քո պաշտպանությամբ։ Թե խավարային գործերով թմրած ուժասպար է ոք, թող որ զորանա քեզ ապաստանած միակ ապավեն։ Եթե պահպանակը վստահության լքել է մեկի հոգին, այս միջնորդությամբ թող ձեռքդ նրան ընդունի դարձյալ և ամրապնդի։ Եթե դիվային ջերմի սարսուրը խռովի մեկին, սթափվի թող նա խաչիդ խորրդի այս խոստովանված և երկրպակված նշանի առջև։ Անօրենության խորտագիչ հողմի մրրիկը եթե մարդու մարմնեղեն շինվածքն աշխարհի ծովում հարվածի, թող որ քո կողմից շինված այս ղեկով առագաստներով խաղաղվի դարձյալ։ Մատյանն այս ողբերի, որ քո անունով սկսեցի բարձրյալ, թող կենսադու դեղ ու դարման լինի և բժշկի քո արարածների հոգու և մարմնի ցավերը բոլոր։ Սկսածն իմ այս իր ավարտին հասցրու դու և թող քո հոգին խառնվի սրան։ Մեծիդ նորոգող շունչը թող միանա ինձ շնորհածդ այս բանաստեղծությանը, քանզի դու ես լոգ տալիս զորություն վհատ սրտերին
Եվ ընդունում փառք բոլորից, ամեն։ Եվ արդ, ինչպես գիրքն է ասել դեռ առաջուց, ցանկալի չէր արդյոք չստեղծվել երբեք արգանդի մեջ, ձևավորվել որովայնում և չծնվել, ոչ մարդկանց թվում գրվել և ոչ էլ աճել, առնել հասակ, ոչ գեղեցիկ պատկերով զարդարվել և ոչ էլ օշտվել խոսելու ձիրքով, քան թե ենթարկվել այսպիսի սաստիկ ու սարսափելի ծանրությունների, որոնց չեն կարող դիմանալ կարծր քարերը նույնիսկ, ելուր կմնան մարմինները լույծ։ Ուստի բարեգութ աղաչում եմ քեզ, տուր ինձ ողորմություն, դու, որ քո խոսքով իսկ սահմանեցիր մեզ վարվել այսպես, ասելով, տվեք այդ նվերն Աստծուն ձեր փրկության համար, ու մաքրվեցեք, քանզի ողորմություն եմ ուզում ես և ոչ պատարակ։ Այդ խոսքը թիշելով բարձրացիր ահա վերստին խնկված, դու, որ ունես ամեն ինչ և ամեն ինչ քեզանից է, քեզ փառք բոլորից, ամեն։ Եվ արդ ես մարդ եմ երկրածին, անկայուն կյանքի երևույթներով զբաղված, և պատրող գինու հիմարության բարբաց, որ ստում եմ ամեն ինչով ու ոչ մի բանով ճիշտ չեմ խոսում, վերոհիշյալ բոլոր ախտանիշներն իմ մեջ կրելով, ես ինչ երեսով հանդգնեմ կանգնել ատյանի տարաջ, ով արդարադատ, ահավոր, անճար, անպատում, հզոր Աստված բոլորի։ Դու ստեղծեցիր ինձ քո պանծալի պատկերի նման, քո նմանությամբ օժանդակելով անուշ տկարիս, խոսելու շնորհով զարդարեցիր ինձ և փայլեցրիր ներշնչումով, ճոխացրիր ինձ մտքով և իմաստությամբ աճեցրիր, հանճարով հզորացրիր ինձ, մյուս նշանավորներից տարբերելով,

մեջ, որոքեցիր կենած ջրով և ավազանի ծողով մաքրեցիր։ Բարիքներն այս բոլոր և ներողամի թամբերությունդ ընդունել եմ ես քեզանից, ով բարերար, օրհնյալ և միշտ երկայնամիտ, և սակայն հանցապարտս ես փոխարինեցի նրանք մարմնական և հոգեկան երկրաքարշ ուզումներով և մտածումներով ախտախորհուրդ ու բազմացուպ։ Սրանք են ահա Աստված իմ և Տեր, որ վճարեցի ես քո այնքան բարիքների փոխարեն։ Ես ինքս հատուցեցի այս չարիքները քեզ, ինչպես Մովսեսն իր հանդիմանական առակովն է ասում. «Իմ աստությունը մոռացած, հիմարություն սիրողս, բոլոր այս բարիքները ու երախտիքներդ ես իմ ունայն վարքով չարաչար վատնեցի, բարձրալիտ խնամքով գումարված լուսավոր շնորներն այս անճար ցնդեցրի ես խելագարության մրգով. Եվ թեպետ բազում անգամ հոգածու ձեռքերդ ինձ երկարելով ուզեցիր դու ինձ քաշել դեպի քեզ, բայց ես չցանկացա նմանվելով մարգարեից անբաստանված Իսրայելին. Թեև խոստացա քեզ հաճույանալ, բայց ուխտն իմ չպահեցի, այլ նույն չարիքը նյութեցի դարձյալ նախկին կենցաղից վերադառնալով. Սրտիս անդաստանը հերկեցի փշեր աճեցնելու համար, որպեսզի որոնն արդյունավորվի. Ինձ են վերաբերում աստվածարյալ սուրբ մարգարեների առածները բոլոր, զի դու ինձանից խաղող սպասեցիր, և ես փուշ ընդյուղեցի. Ես օտարայգիս դառն ու անախորժ պտուղներ տվի, փաթաթվեցի հողմին անհաստատ, որով մշտացուպ տատանումներով այս կողմ ու այն կողմ եմ տարուբերվում, և ինչպես որ երանելի հոբն է ասում, գնացի ճամփով անդառնալի, ավազի վրա կառուցեցի ես շենք հիմարության, լայն արահետով խափվեցի հասնել անցկալի կյանքի, ինքս փակեցի ելքն ուղևորիս, և կորեստյանս խորխորատը ես իմ կամքով բացի։ Խացկեցի պատուհանն ականջներիս, որ չլսեմ խոսքդ կենդանի, փակեցի նայվածքն հոգուս աչքերի, որ չտեսնեմ կյանքի սպեղանին, չնդոսնեցի մտքիս լքումից ու թմրությունից իլուր պատգամիտ ահավոր փողին, չզգաստացա մեծ դատաստանի հրափորձ օրվա գուշկան գոչյունից, չզարտնեցի նիրհից մահացու քնի, որ դեպի կորուսն է առաջնորդում, հանգիստ չտվի երբեք քո հոգուն ես իմ մարմնեղեն տաղավարի մեջ, բանական շնչիս հետ չխառնեցի մասը պարգևած կոշնորների, ես ինքս իմ ձեռքով կանչեցի կորուստ նստարակողի մերցնելու համար կենդանի հոգիս. Բայց ինձ ինչ օգուտ հյուսել այս խղճուկ խոսքերը մորմոք չափաբերական, երբ որ անցել է չափն իմ մեղքերի և անհնար է բուժումը նրանց. Լոք դու կարող ես կյանքը ընձրել ինձ հոգով մեռածիս, և անուխակալ ձեռք կարկարել ինձ օգնելու համար դատապարտվածիս, ով կենդանի դու Աստծո որդի, քեզ փառք հավիտյան, ամեն։ Քանզի ողբաձայն բանաստեղծության հետ վերընծայեցի և չափական խոսք, հյուսեցի կական ու կողկողագին հառաչեցություն, դառնաթախից լաց արդասվագին երկ, այժմ վերստին պիտի սկսեմ պաղատանքներն իմ խոստովանորեն և զղջողաբար բարբարելուց բաց ու մերկանալով ծածուկն ու գաղտնին։
որպեսզի սկիզբն ամեն մի տողի, ինչպես եւ վերջեմ եւ նույն բարի կրկնությամբ, այս թախանձալից եւ նմանաձայն աղոթք այստեղ ես պիտի դնեմ, որ խոնարհություն է հոգեկեցույց։ Մեղա ես մեծիդ բարերարությանը, անարգս մեղա, մեղա ծագումիդ ճառագայթների խավարս մեղա, մեղա շնորհիդ երախտիքներին արդարև մեղա, մեղա երկնային գթարած սիրույթ հայտնապես մեղա, մեղա ոչնչից կյանք ստեղծողիդ ստուգիվ մեղա, մեղա ճաշակման անճար կոկենած բյուր անգամ մեղա, մեղա միշտ անհաստ քո պարգևներին հանապազ մեղա, մեղա քո գովյալ մարմնին աստծո մահու չափ մեղա, մեղա արարչիտ պաշտերի արյանը իսկապես մեղա, ահա արդարև հատվածն այս խոսքի, մեղան օրհնյալ է եւ հուսադրական սրտերի համար, մեղա որ մոռացա երախտիքներդ վերստին մեղա, մեղա որ եղա ես հանձնապաստան հիմարս մեղա, մեղա որ կյանքին դրժողը եղա իսկ եւ իսկ մեղա, մեղա որ խոսքերը տարհամարեցի չարաչար մեղա, մեղա սատակման օրվան վազելուս վատթարս մեղա, մեղա պարտականս անկենթան մահվան ծաղրելիս մեղա, մեղան պատկարս բարձրությանը թանդեպ տաղտկալիս մեղա, դարձյալ ու վերջին անգամ աշխարանք իմ հոգու համար, ես ինքս եղա ինձ դեպի կորուստ կործանում տանող զիանդարձ կերպով հեռացա եւ որդիս թշնամի համարվեցի, ընկա երկնքի բարձրությունից եւ վարքի փշեր դիզեցի, եւ առավել ես աստկանում ողբերի սաղաղակ նահա, զի ես ինքս անձամբ ինձ անարգեցի ու դարձրի ինձ կորուսչի բագին, ունեմ ես նաև մի այլ դժնդակ կսկից իմ սրտում, ուրիշները ինձ համարում են այն, ինչ որ չեմ երբեք, արտակնահարդար բաժակը սան մաքուր ծեփված որ մզգարշելի սին պարծանքներով պաճուճյալս, լույսս մռայլի փոխված գերանակիր աչք թշվար պարքի շիջած ջա, հանցապարտ իրոք եւ վնասակար ամեն ինչի մեջ ըստ ամենայնի, եւ այդ է որ ինձ պատճառում է զարմանք եւ հիացում, հոգսեր մաշուղական եւ տարակուսներ անկարելի, հաշիվներ մտքում անզետեղելի, ելքեր անկատար, էջքեր անհաստատ, հուսալքումներ, հանդիմանություններ տեղին եւ ծաղրուցանակ, նզովքներ իրավացի եւ անեցքներ արժանահատույց, սրանք են ահա կշտամբությունները մեղավորիս եւ ինքնահարված տանջանքները իմ, միայն դու կարող ես հանցանքներս ներել եւ բուժել մահացու խայթվածներն ամեն, Տեր ողորմությանց Աստված բոլորի, Քրիստոս թագավոր բարձրյալ հոր որդի։
Ես էլ նայելով քեզ դառնապես կողպամ, եթե լսես ինձ կհառաչեմ, եթե ականջ դնես կպաղատեմ, եթե ներես ինձ կաղաչեմ, եթե դառնաս դեպի ինձ կգոչեմ, իսկ եթե անտես առնես կկործանվեմ, եթե ոտնահարես կուլամ, եթե հոգեպահիկ չընծայես կմեռնեմ, ապա եթե արկու դեմք ցույց տաս կսատակեմ, իսկ եթե սաստես կդողամ, եթե խետ աչքով նայես կսոսկամ, եթե բարկանաս ծաստիկ կսարսափեմ, եթե հալածես կհեծեմ, իսկ եթե ընդվայր զարկես ինձ կոչնչանամ, եթե վհատ ողբերս չդադարեցնես կտագնապեմ, եթե խստանաս կփախչեմ, ապա եթե սպառնաս կնկճվեմ, իսկ եթե քննես կքարգոցվեմ, եթե ուժգնակի ակնարկես կսուզվեմ, եթե կանչես կկասկածեմ, իսկ եթե աչ քարես վրաս կամաչեմ, եթե ձայն տաս կերկնչեմ, զիանարգել եմ ես պարգևները բարի, երանությունը թողել, շնորը լքել և ուխտը դրժել, կենաց ավանդը մոռացել և պատվական պատկերն այլայլել, իսկ եթե խեղդող հետությանս այս իմ և ցավերիս մեջ մարդասիրություն հասցնես դու ինձ, Տեր Հիսուս Քրիստոս, վրասի կատարածելով խոսքն այն, թե բժշկությունը դադարեցնում է մեծամեծ մեղքեր, ապա ես այն ժամ քո առատագույն մարդասիրությամբ պատվաստվելով քո մեջ և նկարելով լուսեղեն պատկերդ, խորքը իմ հոգու նորից գտնված կգոտեպնդվեմ քաված լիովին, ու փրկվելով կրկին կստեղծվեմ հավիտենական անարատ կյանքով, և քեզ հորդ հետ և Սուրբ Հոգուդ պարգ հավիտյան, ամեն։ Եվ արդ այս անգամ հաջոյական ինչ աղաչանքներ և ընդունելի խունկերի անուշտ ծուխեր մատուցեմ գովյալ երկնավոր թագավոր Քրիստոս։ Եթե ոչ խնդրել, որ օրհնես ինձնից անիծվածներին, արձակել կապվածներին և դատապարտվածներին ազատել, բարի քանել նզովվածներին և պսակել թշնամանվածներին, սփոփել տրտվածներին և դարմանել խորտակվածներին, խնամել խրտնածներին և պատսպարել նենգվածներին և մարմնով վիրավորվածներին բժշկել հոգով, եթե օրհնությամբ մոտեցա մեկին, լսիր, իսկ եթե անեցքով մին թունիր գտած, ես տարապյալս ամենաթշվար, հետինս այս մատյանով աղոտքների մեջ, բովանդակ հոգով ներեցի իմ դեմ մեղանչողներին, դու արգելեցիր իղզը դժնդակ չարանեցքների, և ես խղճալով իմ հանդեպ բոլոր նենգավորներին, իմ ամբողջ սրտով ցանկացա նրանց հաշտություն գտնել բարիների հետ, և որոնց համար ծունր դնելով պաղատեցի ես։ Հապա դու, որ ինձ այցի ես գալու, որքան ավելի պիտի ողորմես ըստ քո մեծության, գովյալ խնամակալ կյանքդ մահկանացուիս, հզորդ տկարիս, ամենակարողդ վարանյալիս,
աղբյուրդ իմ աստության հիմարիս և թմրյալիս, կանզիս խալվելով սաստիկ ինչպես խավարին անընտել սուզակ, անզգայապես ես ինքս մահվան ծուղակ ընկա, չհասկացա կորուստը, որո գայտն անգիտացա, չտեսա որսացող ծածուկ մեքենաները, չկասկածեցի կեղծավոր վարմի խապեությանը, չնկատեցի գայթակղությունը ինձ շրջապատած, չշոշափեցի պատանդիչ ցանցարկը կարթի, չարիքները վրա հասան ինձ, քանզի անզգան ասունների պես մեռնում ենք ու չենք զարհուրում, կորչում ենք ու չենք սարսափում, թաղվում ենք ու չենք խոնարում, տարագրվում ենք ու չենք տագնապում, եղծվում ենք ու չենք զղջում, մշվում ենք ու չենք հասկանում, պակասում ենք ու չենք վերալրվում, քայլում ենք ու չենք զգուշանում, գերվում ենք ու չենք զգում. Իսկ հոբ երանելին հանգիստ է անվանում Վախճանը մարդու, նույնը սրբի հետ և ես կասեի, եթե մահացուն գործերի բերը ես չունենայի վրաս ծանրացած. Մանավանդ, որ որոգայթը գաղտնի է և այն լարողն աներևույթ, և ժամանակի տարը ոչնչից, անցյալը անհայտ, և ապառնին կասկածելի, ոտքերս անհաստատ և միտքս ցնդած, գրքերս բռնավոր և բարքս անժուշկալ, մարմինս մեղ սամակարդ և ցանկություններս երկրասեր, բնակարանս է կավեղեն և անձրևներն ուժգնակի, կարիքներս անթվելի և պատահարներն ամենագրավ, միտքս չարախնամ և տենչերս չարակամ, կյանքս է միօրյա և զվարճությունները վաղանց, ամբարները ոչնչությամբ են լի և պահեսները քամով, ստվերի են նման և կերպարանքս է ծիծաղելի, զի ըստ Պողոսի, երբ պատվիրանը վրա հասավ, ինձ անպատրաստ գտնելով իրեն, կենթանացան մեղքերն արդարության երևումով, և ես մահացա կյանքի համար ու կորստյան համար կենթանացա, իսկ ես անպետք եմ ամեն ինչի մեջ, և պարսավելի որքան հնար է ասել խոսքերով, նիրհում եմ մինչդեռ արթուն եմ, թմրում եմ մինչդեռ զգաստ եմ երևում, բարեպաշտությանս մեջ գայթակղվում եմ և վրիպում մինչդեռ աղոթում եմ, հազիվ արդարացած մեղանչում եմ ու դեռ նոր խաղաղված վրթովում դարձյալ, մինչդեռ արշավում եմ առաջ, դեպի ետ եմ հակամիտում ու քայլելիս կրունկիս վրա դառնում եմ ետ, լույսի հետ մի մաս խավար եմ կցում, հազիվ կանգնած կրկին գլորվում եմ, ծաղկում եմ ու չեմ տալիս պտուղ, ասում եմ ու չեմ գործադրում, խոստանում եմ ու չեմ կատարում, ուխտում եմ ու չեմ վճարում, կարկառում եմ ձեռքերս և ետ քաշում դարձյալ, ցույց եմ տալիս ու չեմ ընծայում, մոտեցնում եմ ու չեմ մատուցում, վերքս հազիվ դեռ դարմանած վիրավորվում եմ նորից, հաշտեցնում եմ ու վերստին խրովում, դատի եմ դիմում հանիրավի
Եվ իրավ մամբ դատապարտվում, գրվում եմ և իսկում ճնջվում, նավում եմ ու շեղվում գծից, սկսում եմ ու չեմ հասնում հանգստի, հաստատվում եմ և սասանվում դարձյալ, լցվում եմ ու կրկին թափվում, շարակարգվում այստեղ և այնտեղ վար հոսում, բարդվում եմ ու տեղն ու տեղ վարվում. Վաստակում եմ սակավ և վատնում եմ բյուր, դյուզն ինչ գանձում եմ ու սպառում անհաշիվ, խրատում եմ ուրիշներին և ինքս անփորձ եմ, սովորում եմ միշտ և ճշմարիտ գիտության չեմ հասնում երբեք. Կարկատում եմ հայս և այն պատառոտում, եղինջը հանում եմ և տնկում եմ տատասկ, հազիվ վեր բարձրացած ցած եմ իջնում դարձյալ, մտնում եմ բույնը իբրև աղավնի և դուրս գալիս այնտեղից իբրև ագռավ, ասում եմ, որ քոնն եմ ես և սպանողին եմ նվիրում ինձ, հազիվ եմ ելնում քո դեմ հանդիման և ահա թիկունք եմ դարձնում քեզ, մաքրվում եմ և սակայն դարձյալ մրոտվում, լվացվում եմ և աղտոտվում իսկույն, շուրթերովս շիտակ եմ խոսում և սրտովս ստում, աջ ձերքովս տնտեսում եմ և ձախովս ծրում։

Եվ ամբարը շտանում եմ գործելով, հեզրի դասն եմ դասվում, և դևերի հետ կակավում եմ, գովաբանվում եմ մարդկանցից, և տեսանողիցդ պարսավում, հաճույանում եմ հետին ռամքին, և աչքից ելնում մեծ թագավորիդ։ Վեհերից վրնդվելով խաժամուժների մեջ եմ սպրտում, այսօր մաքուր հոգեկիր և վաղը մոլի խելագար, տերունի պատկերը թողած հետևում եմ օձի թելադրանքին, արյանում եմ հզորապես և ընկնում եմ վատթարաբար, վերցնում եմ օրվա ծանրությունը և վարձի ժամին մնում անմասն, խոսում եմ հեռվից ճոռոմ և պատասխանելու պահին պապանձվում եմ։ Արևածագին հարուստ եմ երևում և արևամուտին դատարկ դեգերում եմ։ Եվ քանզի ես քեզ արի նշավակ, նպատակակետ իմ մտադրությանց, հանձն իմ ամպիտան, բանաստեղծական խոսքերովս, ինչպես պարսակարերով, քեզ իբրև վայրի անընտել գազան, պիտի քարկոծեմ անողորմաբար, եթե մինչև իսկ չկարողանամ արդար անվանվել, սակայն առաջին պատասխանիս մեջ, ինչպես իմ աստունն է բարբարել մեծ, և իմ մտքերի մտածումների հույզերը թաքուն, իբրև չար գործեր կատարված արդեն, խոստովանելով, քո առջև պիտի տարածեմ բոլոր աստված իմ և Տեր, դու ես տալիս մխիթարություն և վհատության մոռացում, վերացնում խավարը վշտերի և հեծության ողբերը ծիծաղի փոխում, և քեզ է վայելում օրհնություն գովությամբ հանդերձ երկնքում, հավիտյանս հավիտենից, ամեն։ Թե զղջումն ուժգին և թե մոլեգին մեղանչումը մեզ կորստյան են մատնում հավասարապես, թեպետ և նրանք օտար են միմյանց և նմանությամբ իրարից տարբեր, բայց եթե քննենք յուրաքանչյուրի էությունը մենք, պիտի տեսնենք, որ նրանք երկուսն էլ մղում են մարդուն հուսահատության։ Զի կասկածում է մեկը հզորի ձեռքի զորությանը, իսկ մյուսը չորքոտանի անասունի նման անզգայաբար խզում է հույսի առասան նիսպար։ Պետք է զորանալ, կազդուրվել ու կանգնել, հառնել կորստից անկենդանական օգնություն առած Քրիստոսի ձեռքով, որ գութ է տածում բոլորի հանդեպ։ Նաև երկնավոր բարերար հորից ձեռք բերեմ պտուղ փրկության և բժշկության, ինձ մեղավորիս և ախտավորիս։ Եվ սկսելով ողբերգություն այս աղերսանքների, ես հավատքի շենքը պիտի կառուցեմ։ Արդ հիշենք այստեղ տիրոջ պաշտելի խոսքը Խրախուսից, թե ամենայն ինչ հնարավոր է նրան, ով հավատում է։ Նա է մոտեցնում մարդուն Աստծո, կյանքն ձեռելով մեզ իր ինքնիշխան ընդունակությամբ, զիօրհնաբանված Աստծո բերանն էր, որ վկայեց, թե հավատքը քո փրկեց քեզ։ Քանզի արդարև հստակ տեսողությունը, կատարյալ իմաստությունը, մտերմությունն Աստծո հետ և բարձրյալին ծանոթ լինելը հավատքի մասն են։ Մի երջանիկ և ընտրյալ բար, որ հարատևելով մնում է անվթար և ամպարփակ պատվակից լինելով սիրո և հույսի։ Այդ հավատքն է, որ հոգու աչքերով աներկ բայորեն տեսնում է ծածուկները բոլոր

Ապագան, քանզի եթե հավատաս նրան, կսիրես նաև, որով և կհուսաս նրա աներևույթ պարգևներին։ Նրան փառք հավիտյանը։ Թող որ հրճակված հասնի ազգերին, ժողովուրդներին քարոզվի լուր, տպվի դռներին բանականության և զգայության սեմերի վրա դրոշմվի ամուր։ Կարող ենք լինել մենք աստված նույնիսկ շնորներով ընտիր և ստեղծողիդ հետ միանակ։